0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוטטות בהודו העכשווית, הלא רשמית. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו במסע בתעשיית הקולנוע ההודי, בדגש על מחזות זמר, והפעם בפרק השלישי ביחד נייחד תשומת לב למיעוט המוסלמי בהודו. אז לא דרך הקולנוע, אלא דרך מרחבי דת. נכיר את האסלאם בהודו, וכך נכיר חלקים נוספים מהחברה ההודית העכשווית. שלום רוני.
1: שלום.
0: אז אנחנו כל פעם בוחרות איזו זירה אחרת לשוטט בה, ובעצם זה גם מה שאת עשית במחקר.
1: נכון, כן.
0: פעם הלכת ממש לבתי הקולנוע, צפית בדברים, ואז התחלת לנתח נכון. את הטקסטים. כן. והפעם, איך זה קרה שהגעת למרחבי דת? מה משך אותך?
1: האמת שמה שמשך אותי היה, ככל הנראה, דמיון בין הודו לישראל.
0: מה?
1: ובמיוחד,
0: וואו.
1: כן, ובמיוחד, מה שקצת הזכרנו, מתח בין שיח דומיננטי של לאומיות דתית שמשיטה את הזהות הלאומית ואת אופן ההשתייכות והשתתפות פוליטית ותרבותית וסימבולית במדינה על זהות דתית, לבין שיח ליברלי שאומר מדינת כל אזרחיה. אז התחלתי לשים לב לזה.
0: כלומר, כולם שווים, לכל אחד יש פה מקום.
1: בטח, ולכולם יש חלק גם
0: בלאומיות. בקבוצה.
1: כן, בלאומיות ובנכסי התרבות. Mm-hmm. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, כי בהקשר המוסלמי, אני תכף אדבר במספרים, אבל בגלל שהודו עברה מאות של שלטונות מוסלמים, הסולטנות דלי, כמו שאמרנו,
0: בין המאה,
1: נכון, המאה, בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, אז הרבה מאוד מהמונומנטים ומהנראות, כן, גם הייתי אומרת בכל מקום, אבל במיוחד בערים גדולות, הם מונומנטים בארכיטקטורה אינדו-איסלאמית, מהתקופות האלה.
0: אז יש דבר כזה? אינדו-איסלאמי גם וגם?
1: אינדו-איסלאמי. בטח, זה קודם כל מה ש... בוודאי ובוודאי, בוודאי ובוודאי. אם אנחנו מדברים במספרים בשביל להבין איפה אנחנו עומדים,
0: כן.
1: אז אני משתמשת בנתונים לא עדכנים, פשוט כי הודו עורכת מפקדי אוכלוסין מדי עשור, אבל היא לא עשתה את מפקד האוכלוסין האחרון בגלל הקורונה, וזה נדחה להשנה, אז אני מדברת על נתונים שנאספו ב-2011, אז מדובר על 14.2% מהאוכלוסייה, שאז מנתה 1.32 מיליארד נפש, ובמספרים, אולי יותר מוחשיים, 180 מיליון נפש, מה שעושה את הודו למדינה עם שיעור האוכלוסייה המוסלמית השלישית בגודלו בעולם.
0: אז המיעוט המוסלמי גדול.
1: ענק.
0: כן.
1: ויש לתרבות המוסלמית, או לתרבויות השלטונות המוסלמים, המון נוכחות והמון נראות במרחב ההודי.
0: וזה בגלל אותו עירוב שהתאפשר בעבר, ואולי מאז שהבריטים עזבו זה כבר פחות מתאפשר, ויש איזו חלוקה יותר באיזשהו אופן גם מלאכותית, בין מי שמוסלמי מוסלמי, מי שהינדו הינדו, ואולי משהו במרחב גם משמר תקופות אחרות, שבהן זה לא היה כל כך בטח, דיכוטומי?
1: בטח וחד משמעית. אז יש כמה דברים במה שאת אומרת. אחד, זה נכון שהנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, וזה לאו דווקא מסגדים. יותר מדובר על קברי קדושים, אבל בואו נאמר שהמתחמים של קברי קדושים יכולים גם לכלול מסגדים,
0: כן.
1: ויש כל מיני סדרי גודל וכולי. אבל בואו נאמר שזה אכן אישו מאוד רציני בהודו בת ימינו. שוב, תחת השיח הדומיננטי של לאומיות הינדואית, נשאלת השאלה איך נראה המרחב. עכשיו, מקדשים הינדואים עד לאחרונה, עד לעשורים האחרונים, חוץ ממקדשי ראווה מסוימים, היו קטנים מאוד. קטנים מאוד. מה זה מקדש בעצם? מקדש יכול להיות פסל שמוצב איפה שאת לא רוצה. זה יכול להיות פסל שאת עולה על הדשבורד באוטו שלך.
0: וואו.
1: זה יכול להיות גלויה שאת שמה בחנות שלך או בדוכן שלך ושמה מנחות או קטורת. גם זה מקדש, ומקדש בפילוסופ... בחלק מהפילוסופיות הקלאסיות הבולטות, המקדש בכלל נמצא בפנים הפנימיות, לא בחוץ. אז לעומת המקדשים שהם יחסית היו קטנים, ועכשיו יש כמובן צנופה של בנייה, של מקדשי ענק ומקדשים לרעבה, ופארקים של מקדשים שהם גם דיסנילנד, והמגמה הזאת זה בעצם תגובת נגד לנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, שמתקשרים גם לשאלה של הזהות ההודית. מה אנחנו? מי אנחנו? ואיך אנחנו מסתדרים עם ההיסטוריה שלנו? כן. למשל, אוקיי? למשל, מה שאתם קוראים טאג' מהל.
0: אתם.
1: קוראים לטאג' מהל.
0: כן. הציבור הכללי.
1: כן. זה בעצם מתחם קבר. כן? מתחם קבר שעבר בעצם עיקור בתודעה הלאומית וה... מערבית או תיירית, כזאת שפונה לתיירים מהודו מההקשר שלו, ונעשה לסמל, מה לאהבה, שאמרנו כבר שזה שטות. אבל בעצם, אני אומרת תמיד לאנשים שמבקשים מני עצות, ואני נותנת עצות בדרך כלל מאוד מאוד גרועות, בגלל שאני, יש לי כמה נקודות עיוורון מרוב שאני רגילה לשטח. אבל מה אתם צריכים לעזאזל לנסוע לאגרה? זה לא מבנה היפה בעולם. יש... בדלי יש בערים גדולות, בכל מרחבי המרכז, צפון, היידרבד, יש המון מבנים שנבנו למעשה בארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. הם לא נמצאים רק בהודו, הם כמובן מתרחבים גם למרכז אסיה, כי אנחנו מדברים על עולם אינדו-איסלאמי, שכלל בעבר גם את העולמות של התרבות הפרסית הגדולה. אז יש כל מיני קונבנציות, אז יש נגיד באוזבקיסטן יש כיפות תכלת, ובהודו מבנים באבן חול לבנה או אדומה או שניהם.
0: כן.
1: אבל בסך הכל אנחנו מדברים על ארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. בהודו היא גם שילבה מוטיבים, מארכיטקטורה שהיום אנחנו נקרא לה הינדואית, מוטיבים שאנחנו רואים בעיקר ברג'סטן, אזור רג'סטן, שיש כמו צ'אטריות, זה מין כיפות כאלה קטנות על עמודים, שהן לקוחות מארכיטקטורה של מקדשים.
0: כן.
1: אז הזירה המרכזית בעצם של האסלאמים בהודו, אני מדברת בלשון רבים ממש בכוונה, נעה סביב מתחמי קברי הקדושים. אלה בעצם קדושים סופים. הסופיות בעצם הפלג או הפלגים המיסטיים שיצאו מהאסלאם, ראשיתם במאה ה-11, הם הגיעו להודו עם ההגירות הגדולות של ימי הביניים. ושם הם בעצם התבססו וקיבלו תמיכה מסולטנים. למשל, קיבלו אדמות.
0: כן. כן, אז הם יוכלו להמשיך לפתח?
1: בוודאי, בוודאי. קיבלו
0: את
1: אדמות,
0: כן.
1: הקימו עליהם מבנים, זה יכול להיות מבנים של מדרסות, סופיות יש לה דימוי של אחד, ידע אזוטרי, זאת אומרת ידע סודי שנגיש רק למעטים, ושתיים של תופעה שנמצאת בשוליים, לא במרכז. זה לא נכון בהודו, ואני חושבת שזה לא נכון בכלל. קודם כל, כן, נכון שמדובר בתורת סוד, אבל רוב האנשים לא מתעניינים בתורת הסוד. רוב האנשים מבצעים פולחן כחלק מהיומיום שלהם, מפני שמדובר בחברה שאפשר להגדיר אותה כדתית מאוד.
0: וכדי לבצע פולחן לא צריך להכיר את תורת הסוד?
1: לא. מה פתאום? עכשיו, למה אתה מבצע פולחן? כן, אנחנו יכולים לדבר בהחלט על... המפגש המרומם בין המאמין לבין

0: מורה שקיבל סביבו תלמידים.
1: ואז כשהוא מת?
0: ואז כשהוא מת, הוא נקבר. ההינדואים לא קוברים את מתיהם, שורפים אותם בדרך כלל, והמוסלמים קוברים את מתיהם. עכשיו יש בקוראן...
1: ואז זה הופך למקום עלייה לרגל?
0: נכון, נכון. אני שיש בקוראן איזשהו מקום שאומר משהו שממנו נתן להבין, שאהובי האל אינם מתים מעולם. אז הקדושים המתים בעצם נתפסים כמי שחי מתחת למצבה.
1: וואו.
0: כנוכחות חיה, ממש כמו, תסלחו לי, כן, הפסלים ההינדואים. ולכן יש פה בסיס משותף מאוד מאוד רחב. אז עולים לרגל, יש אנשים שהולכים, כן, עד היום, יש לי חבר מוסלמי שאומר לי איזה יום, I don't feel very Muslim today. הולך למקדש. עכשיו,
1: הוא הולך אתה... כדי לחזק את תחושת המוסלמיות שלו?
0: לא.
1: אה, לא.
0: לא, להפך, הוא לא מרגיש מאוד מוסלמי, הוא הולך למקדש כי בא לו. כי הוא מחובר בעצם למה שנראה לנו בגלל התניות שלנו, בגלל שאנחנו תוצרים של תקופתנו, נראה לנו כקטגוריות מאוד מאוד חד משמעיות, שגם מסבירות מתחים, מהוות למעשה את הממד המרכזי בזהות. זה לא נכון. זה לא נכון מבחינה היסטורית, וזה לא נכון גם היום כשהודו שטופה במגמה היפר-לאומנית.
1: כן.
0: אז רגע, אז הקדוש שלנו, כן,
1: מת, ש... נקבר, לא, חי לא, הוא מתחת לא מת, לה... נכון,
0: כן,
1: סליחה.
0: הוא לא מת,
1: ממשיך להתקיים.
0: בעצם הוא התאחד עם אהובו, שזה האל, זה בעצם כן. לא נחשב מוות, אלא כלולות, וקוברים אותו. הקבר נעשה למתחם עלייה לרגל, שאליו באים אנשים לאו דווקא למטרות נשגבות. עוד הוא לא מדינת רווחה.
1: אז לאיזה מטרה?
0: או, להכל. נגיד, רבתי עם השכן? כן. רבתי עם הילד שלך?
1: אוקיי.
0: כן. יש לך קשיי פרנסה? יש לך קשיי בריאות?
1: אז אני באה כדי לבקש בקשה?
0: כן, בטח.
1: לבקש... תשובה, כן. או מרפא, או לא פתרון.
0: לא. את באה בשביל לבקש נס. קדושים מבצעים ניסים. Mm-hmm. בכל mm-hmm. רמה. אז בעצם, הייתי אומרת שאלה מרכזים, כן, יש בהם כמובן איזשהו מימד שאנחנו יכולים לשייך אותו לממד דתי, וממדים מאוד אליטיסטיים כמובן, שהם יצרו מסורות, שירה מיסטית, וכתיבה מיסטית, ובאמת דברים נפלאים, אבל גם במקביל, אנחנו מדברים כאן על מה שניתן לתאר כמערכת של רווחה.
1: וואו.
0: כן.
1: איזו הסתכלות מעניינת.
0: לא, זה, לא, זה ממש לא בלעדי. לא להודו ולא ל... לא, זה ממש מאפיין של דת עממית באשר היא. אנשים מתעסקים בחיים שלהם.
1: הרווחה, אבל בלי תשלום?
0: לא, אז יש תשלום.
1: כן.
0: קודם כל, אתה עולה לרגל, אתה אמור להתאמץ. אתה אמור להתאמץ. זה מביא לדברים מאוד מאוד בעייתיים, כמו למשל, מיסוד של זנות בסמוך למוקדים של עלייה לרגל.
1: וואו.
0: למה? בגלל שעשית מאמץ ונורא נורא סבלת, ואתה צריך נחמה. אז כן, אז יש ממש ליד מתחמים מפותחים מאוד של קברי קדושים, יש פשוט מודעות לסדר מה שנקרא ניקה, שזה נישואים מוסלמים, ויש אפשרות ממש הלכתית מעוגנת בשריעה של נישואים לשעה, לשעתיים, שמה זה אומר?
1: כן, הבנו. בשביל הסקס.
0: הבנו.
1: וואו, לפעמים האדם באמת מאוד מוזר.
0: לא, האדם מאוד הוא מאוד אנושי. ויש לו
1: מוזר?
0: הרבה חולשות.
1: בעיניי.
0: לא, לא, ככה זה, ככה זה. אז סביב המקומות האלה, המפותחים, כן, שנקראים, יש כמה מושגים, אני אגיד, המושג הנפוץ ביותר למתחם מפותח, נקרא דרגה. המקור הוא פרסית, דר זה דלת וגז זה מקום, וזה בעצם סף, שער. שער למה? לתקשורת עם הנשגב, וגם לתקשורת עם הקדוש שיעזור לנו בכל צרותינו, ולכולנו יש הרבה צרות.
1: כן.
0: נכון?
1: הדרגה הזה,
0: כן,
1: זה משהו
0: זה מתחם, שהוא... מתחם קבר. יש, בדרך כלל, יש מתחמים, לא בדרך כלל, הקדושים החשובים, נבנו סביב קברותיהם מתחמי קברים, שכוללים הרבה מאוד קברים, גם של תלמידיהם וממשיכיהם, וגם מסגדים, למשל, הקיסר המוגולי אקבר, שעשה את הסופיות לדת מדינה,

0: בימי הביניים, הוא היה דבק של אחד הקדושים הסופים המרכזיים, חואג'ה מוינודין צ'ישטי בעיר אג'מר, ליד העיר פושקר ברג'סטן. זאת אומרת, כל חברים שנסעו לפושקר ברכבת, בעצם עצרו באג'מר, ומיהרו לברוח מהעיר המוסלמית, אל העיר פושקר ההינדואית. יש הרבה סיפורים גם שנסובים סביב הסמיכות במרחבית, אבל מקוצר הזמן.
1: כן. אז את לא מתארת, אבל משהו חדש, זה גם היה קיים בעבר.
0: בטח, אז הקיסר, ברמה של הקיסר, ברמה של הקיסר, של השלטון המרכזי של אימפריה מפוארת וענקית וחזקה, הוא היה דבק של הקדוש המוסלמי הזה, הוא עלה לרגל לקברו, הוא תרם כספים לבניית מסגדים. יש שם, במתחם הזה יש כמה מסגדים, אחד מהם נקרא האקברי מסג'יד, כלומר מסגד שבנייתו מיוחסת לקיסר אקבר. ויש עוד כמה מסגדים, חלקם מיוחסים לקיסרים, חלקם לא. זה מתחם ענק, הוא נורא נורא יפה, אני חייבת לומר, זאת ארכיטקטורה יפהפייה. וגם מלאה בעמודים צבועים זהב עם איתורי בורדו וירוק, וזה פשוט כל כך יפה. והמתחמים האלה סביביו בעצם התפתחו שווקים, שווקים שמספקים את הצרכים של
1: מי שעלו עד לשם, מי שעשו את המאמץ.
0: כן, כן. אז יש כל מיני, יש מה מוכרים? מוכרים מנחות שאתה מגיש לקדוש, כן? אתה, כן. זה חליפין, זה ממש כלכלה. אתה נותן משהו ואתה רוצה לקבל.
1: כן.
0: נכון? אז מה המנחות שמגישים? אז מגישים ורדים, מגשים יפהפיים שמכילים המון כותרות של עלי ורדים, מגישים סוג של בדים שנקראים צ'אדר, גם כן מפרסית, במשמעות ה... הודית שלהם מדובר על בעצם פיסת בד או אריג, מודפסת ומאותרת, שעוטפים בה כמנחה את הקבר, וכך גם מבדלים בין קברים של אנשים מן המניין לבין קברים של קדושים.
1: ואז משאירים את זה שם, את הקבר עטוף בזה?
0: כן,
1: והבאה בתור יכולה לעטוף בשלה?
0: בטח, יש עשרות.
1: אז יש שכבות שלמות.
0: כן, כן, וגם עליהם שמים מברדים, אז מזים מהעברדים, אז קודם כל יש ריח נורא נורא טוב. נורא נורא נורא טוב. חוץ מזה אני אומר שיש תעשיות קצת מפוקפקות של אנשים שלוקחים את הציפים האלה ומוכרים אותם, את פיסות הבד, מוכרים אותם מחדש.
1: לוקחים את זה מהקבר.
0: כן, כן, כן. כן, כן, כן, כן. אבל גם הצ'אדרים האלה מכילים גם מדפסים שמעבירים אידיאולוגיות מאוד מאוד מעניינות.
1: יש עליהם מסרים.
0: בהחלט, בהחלט.
1: מה למשל?
0: למשל, וזה הדבר אולי הכי מרכזי שאני יכולה לעמוד עליו, למשל, שאלת היחסים בין הסמכות של החיג'אז באסלאם הערבי,
1: כן.
0: ובין הסמכות של הודו כמרחב מוסלמי מחוץ לעולם הערבי.
1: זאת אומרת, השאלה של הודו, המקום שלה, התפקיד שלה, שהיא במרכאות משחקת, מגלמת, תופסת, בתוך האסלאם.
0: נכון.
1: למה זאת שאלה חשובה?
0: וואי,
1: זה כמו
0: שאלה
1: לשאול,
0: לא חשובה.
1: מה התפקיד של ניו יורק בלאומיות הישראלית, או בדת היהודית? סתם אני שואלת, למה זה מעניין?
0: לא, זה נורא נורא חשוב ונורא נורא...
1: תסבירי.
0: זה נורא אישו. קודם כל, מבחינה היסטורית ברור, תולדות האסלאם מקושרים ישירות לחצי האי ערב, וגם חלק מעמודי האסלאם, כלומר מה שאפשר להקביל למצוות מרכזיות, מבססות את זה, זאת אומרת, מבססות את האוריינטציה הגיאופוליטית של אמור להיות כל מוסלמי באשר הוא. למשל, חמש התפילות היומיות, האדם המתפלל אמור לפנות למה שנקרא קיבלה, כיוון התפילה, מקה, נכון? ובכך בעצם לסמן את מקום הסמכות. ככה, כן. חמש פעמים ביום מינימום.
1: כן.
0: בנוסף, מצוות החאג', העלייה
1: לרגל.
0: העלייה לרגל למכה, מדינה ועוד מקומות, ואני אזכיר גם עוד משהו שהוא כבר חורג מהחלוקה המזרח תיכונית של, סונה ושיעה, עיר קרבלה, שהיא מסמנת הקרב הגדול על ההמשכיות של ההנהגה ושל ה... בעצם הצמידות בין הנהגה דתית ופוליטית באסלאם, וכרוכה בפילוג בין הסונה לשיעה, שהוא מאוד מאוד מרכזי במה שנקרא המזרח התיכון, אבל מחוץ לעולם הערבי הוא נראה אחרת. Mm-hmm. עכשיו, הודו נמצאת מאוד רחוק מהעולם הערבי, אוקיי? בנוסף, השפות שמדברים שם הן שונות. השפה, יש המון בעיות עם זה, אבל אני לא אכנס להם. השפה שנחשבת שפתם של מוסלמי הודו היא אורדו. זו שפה שמבחינת דבורה מאוד קשה להפריד בינה ובין הינדי, השפה שנתפסת כשפתם של ההינדואים, כן. ונתפסת כמבוססת על הסנסקריט. יש המון מה להגיד על זה, זה לא נכון, אבל ערבית הם לא מדברים. גם אם הם לומדים את הקוראן ונעשים למה שנקרא חאפז, כלומר, אדם שיודע את כל הקוראן בעל פה לא בהכרח מבין. כלומר, הם מדקלמים קוראן גם בתפילות וגם בכלל, מבלי בהכרח להבין אותו.
1: כן.
0: ואז הם נוסעים למכה, ויש תיעודים של יומני מסע, כי הם מוסלמים רציניים, והם רוצים למלא את
1: חובותיהם.
0: אז הם נוסעים לחצי העיירה, והם לא מבינים את השפה, והם מתייחסים אליהם כזרים, הם גם מרגישים כזרים, ומרמים אותם כי הם זרים, והמון המון דברים. עכשיו, זה לא הסיבה היחידה, וזה בהחלט דינמיקה שרואים אותה גם במקומות אחרים בעולם החוץ ערבי, בעולם של האסלאם החוץ ערבי, מתפתחים מוקדים מקומיים של סמכות. העיר אג'מר, בהודו, גם, לא רק בהודו, גם למשל באתיופיה. הדרום באתיופיה הוא מוסלמי, ויש שם, יש שם בעצם קבר קדוש שנקרא שייח נור חוסיין, שכמו הקבר של חוג'ה מועין צ'ישטי שדיברתי עליו, עלייה לרגל למקום הזה, נתפסת כשוות ערך למילוי מצוות החאג'. אז אומרים, אוקיי, אומרים, לעלות שבע פעמים לרגל לאג'מר שווה לחאג'. Mm-hmm. עכשיו, איך זה מתבטא בתרבות חומרית מקומית? אז למשל, באותם אריגים שמוגשים כמנחה ונפרסים על הקבר, אפשר לראות הדפסים של שלושה מקומות. האחד זה הקאבה שמסמנת את מכה, שני זה מסג'יד הנבי שמסמן את העיר מדינה, והשלישי זה של כיפת הקבר של חוג'ה מועין ודין צ'ישטי באג'מר. זאת אומרת שבעצם יש כאן גיאוגרפיה מקודשת שכוללת ומשווה את הסמכות של אג'מר. כן, לסמכות של מכה ומדינה.
1: כן, של כן. אג'מר. של מי שהיה בהודו, נכון. פעל בהודו.
0: אז אני שמעתי את זה מפי קדושים מקומיים, אין שום סיבה לצאת מהודו.
1: כן, כל הקדושה נמצאת כאן.
0: בדיוק. עכשיו זה גם מאוד מהדהד את שיח הלאומיות ההינדוי שאומר, הודו זה טריטוריה מקודשת. זה נכנס בהחלט גם לאסלאם ההודי.
1: וואו, זה מרתק. זה ממש מרתק. אני גם באמת עדיין מנסה להתחקות אחרי אותם אנשים שכמו מהן, במרכאות אני מסמנת, מחפשים את ההסבר או את ההצדקה לכך שהאסלאם הגיע להודו, והוא עדיין מפותח ועדיין ראוי ועדיין עומד בתנאים, בקריטריונים להיות אסלאם מקובל, כן?
0: אני לא כל כך מבינה את השאלה.
1: זאת לא שאלה, זאת יותר איזושהי תהייה שלי יש, שאותם אנשים שהגיעו להודו והמשיכו את האסלאם בהודו,
0: כן.
1: היום, בהתגלגלות של איך שזה היום, גם סוג של ממשיכים להסביר, אולי לאחרים או לעצמם, אני לא יודעת, שלהודו יש מעמד בכיר, להודו יש מעמד מרכזי.
0: הודו בהחלט תופסת את עצמה כמרכז ולא כפריפריה, כמרכז
1: סמכותי. אבל באסלאם.
0: כן, כן.
1: גם
0: כן,
1: על ידי כן. אנשים שהם לא שייכים לאסלאם, הם גם חושבים שהודו מרכזית, או שרק המיעוט המוסלמי רואה בהודו מרכזית באסלאם?
0: אז ככה, קודם כל, הודו מפרספקטיבה הינדואית, נתפסת כטריטוריה מקודשת, כערס התרבות וכמרכז העולם בכל המובנים, וכל הטריטוריות שמחוץ עליה נתפסות טמאות.
1: אוקיי.
0: מוסלמי הודו, אני לא אגיד שכולם, יש הרבה זרמים, ואני אגיד עוד, שאם ההקצנה בשיח האזרחות הלאומי-הינדואי, אני רואה יותר ויותר התקרבות כתגובת נגד של חלקים באסלאמים ההודים לאסלאם הערבי. אני כן רואה סוג של הקצנה, אבל עדיין זה נמצא מאוד בשוליים. הייתי אומרת, האסלאם המיינסטרימי בהודו, הוא אסלאם הודי שיש לו תצורות מקומיות, והוא מייחס למקום המון המון חשיבות ומרכזיות.
1: כן.
0: עכשיו, מקומות כאלה, זאת אומרת, מתחמי קברי הקדושים, מי מגיע אליהם? מגיעים אליהם כולם.
1: מה, גם מחוץ להודו? לא.
0: יכול להיות, כן, בטח שיכול
1: אבל
0: להיות.
1: אבל שאת אומרת, כולם, בטח. מתכוונת כל המיעוט המוסלמי שחי בהודו.
0: לא, לא כל, קודם כל אין כזה דבר.
1: בסדר, כן.
0: אבל רבים. מגיעים אליהם, כמובן, מוסלמים, מגיעים גם הינדואים. גם סיקים.
1: זה מעניין, למה?
0: למה לא?
1: לא יודעת, בתור תייר? או בתור אדם שרוצה לקיים ריטואל?
0: אנחנו כלואים בתוך תבניות מחשבתיות שהן לא עולמות את המציאות המרובת קולות בשטח. אנחנו חושבים, אוקיי, אתה מוסלמי, או שתלך למסגד, או שאוקיי, תלך לקבר הקדוש.
1: כן. לא, תראי, גם אני הייתי בכנסיית הקבר, אבל את יודעת, ואני לא נוצריה.
0: לא, לא, אבל זה לא ביקורים של תיירים.
1: אז זה מה שאני מנסה לשאול.
0: זה ביקורים של עלייה לרגל. הינדואים בהחלט פוקדים על בסיס יומיומי, מתחמים של קברי קדושים, זה יכול להיות מתחמים מפותחים, זה יכול להיות קברים, קברות, שנמצאים על צידי דרכים, דרך אגב, כבישים מרכזיים בדלי, שנבנו בסמוך לקברי הקדושים, יש עליהם המון המון סיפורים, שהשאירו מקום לקבר שממש חורג אל תוך
1: כביש?
0: כן, לתוך כבישים, כבישים של ארבעה מסלולים בכל
1: הייווייז כאלה.
0: כן, כן, הייווייז בתוך, בתוך דלי. כי אם אתה תנסה לפגוע בקדוש, אז קוראים לך דברים. קרו, יש סיפורים כאלה. יש סיפורים גם על זה שיש בסמוך לשדה התעופה אינדירה גנדי, בשדה התעופה הבינלאומי בדלי, יש קבר של קדוש והטייסים לפני נחיתה. אומרים לו סלם, בשביל להבטיח שהנחיתה תהיה
1: בשלום.
0: כן, תעבור בשלום.
1: רוני, נורא מסקרן אותי לדעת.
0: מה?
1: איך נכנסת למקומות האלה? האם כולם יכולים, יכולות? מה את היית צריכה לעשות כדי לדבר עם אנשים על האמונה שלהם, כדי לזכות באמון שלהם, נכון. ולשמוע באמת את הדברים המורכבים שאת מתארת לי עכשיו, כן. שאי אפשר להבין רק מהתבוננות. לא, אני משארת שהיא ממש חייבת לדבר עם אנשים, ולחשוף את את ההבנה שלהם, את האמונה שלהם.
0: לא, יותר מזה אפילו הייתי אומרת, נעשיתי לבת בית אצל
1: אז
0: חלקם.
1: אז תספרי לי על זה.
0: אז, אוקיי, אני אומר באופן פורמלי שהשווקים האלה שסובבים את הקברים מכילים הרבה סחורות שיש בהם ממדים אידיאולוגיים. אז התחלתי עם העמדה של מנתחת טקסטים, אוקיי? אתה לוקח טקסטים, אתה מפרש אותם, ואז אני זוכרת שמישהו, עמיתה אמרה לי, מעניין איך יפרשו אותם המקומיים. אז אמרתי, טוב, אולי ננסה ליצור קשרים מתוך המקום. זוכרת שיצאתי לשנת שבתון ב-2017, הייתי מרצה אורחת באוניברסיטת דלי, וגרתי בסמוך לאחד ממתחמי הקברים החביבים עליי.
1: מתחם קבר חביב עליי.
0: בהחלט, עד היום אני צריכה לגור לידו. זה תענוג, אני אמרתי על המנחות והעריכות הנפלאים של ורדים, של הפרחים, ויש גם פרקטיקות של מוזיקה, של שירה.
1: לא, אני בטוחה שזאת אווירה ממש
0: ממש. זה ממש מקומות נפלאים, כן. ממש ממש נפלאים. אז הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, ובאופן שלא יכולתי לצפות מראש, אני אעיר רגע משהו, לרוב, יש מקומות שמגיעים אליהם תיירים, אבל לרוב תיירים מרגישים מאוד מאוד לא נוח במקומות האלה, מאוד מאוד דחוסים, השווקים הם ממש דחוסים ואינטנסיביים, כן. אתה לפעמים לא הולך אלא נדחף, ישראלים, ולא רק ישראלים, גם נרתעים ממקומות מוסלמים, בגלל הדימוי האלים של האסלאם, בעיקר עם התגובה על המודרנה, לא ניכנס לזה, אבל אנחנו מכירים את זה. מכירים את זה היטב, את הדימוי, את הזיהוי של אסלאם עם אלימות וכולי. הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, וכמו שאמרתי, אני מרגישה שם מאוד מאוד נוח, לא אכפת לי מהצפיפות, לא אכפת לי מכלום, אנשים מסקרנים אותי, ובאופן לא צפוי, פנה אליי דמות בשאלה. בדרך כלל אף אחד לא שואל אותך, לא, מאיפה את? למה?
1: במרחבים האלה.
0: לא, לא שואלים. האמונה העממית זה שמי שהגיע, הגיע בגלל שהקדוש קורא לו.
1: קורא לו.
0: כן. וחוץ מזה, אנשים מתעניינים בעצמם. לא עוסקים בחשבונאות עם אחרים, אבל באותו יום מדובר. פנה אליי גבר, בלבוש לבן, מבע מאוד מאוד עז, שיער ארוך, פרוע מאוד, קריזמטי מאוד, והתחיל לדבר איתי. והתחיל לשאול אותי מאיפה אני וזה, ואני אמרתי, מה?
1: גמגמת.
0: ואין לי מושג איך, בגלל שהוא מאוד מאוד חד הבחנה, הוא פשוט קילף מעליי את כל השכבות בשנייה, והוא אמר לי, את דוברת עברית.
1: מה?
0: כן, הוא אמר לי, אני לא יודעת איך, כי יש לי גם דרכון אירופי וניסיתי להסתתר מאחוריו. הוא אמר לי, את דוברת עברית. האם תהי מוכנה ללמד אותי?
1: עברית?
0: למדתי, כן, למדתי לפני 20 שנה, אבל השפה נשכחה. אם את רוצה לפגוש אותי, תבואי לאותו מקום, באותו יום בשבוע, באותה שעה.
1: איזה סיפור מופרע.
0: הוא ממשיך עד היום לשמחתי ארבע.
1: וואו.
0: כן. אז באתי, ואכן ראיתי את מחברות העברית שלו, עם התעתיקים לאורדו, שמתברר שפשוט נפתח קורס בשגרירות ישראל עם כינון יחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ב-92. והוא השתף בו, סקרן מאוד, מלומד מאוד, והוא כן אחד מהקדושים הלא פורמליים שמסתובבים במקום. אז ישבנו על המחברות, וניסיתי קצת לאחות את קראי הדקדוק, אבל לא מדובר בתלמיד שקדן שיש לו כוח לשבת ולעסוק בזוטות כמו דקדוקים תקינים.
1: כן.
0: ומהר מאוד התחלנו לשוטט ביחד, והתחיל להראות לי את השכונה. והתחלתי להכיר אותו, והוא עשה לי הכירויות עם אנשים אחרים, ועם זרמים אחרים. וככה בעצם התחלתי להיכנס פנימה. הוזמנתי לאירועים, הלכתי אליהם. אני חייבת לומר שלמרחבים שבהם לרוב נמצאים ופועלים גברים בלבד.
1: כן.
0: Okay, זה לא טריוויאלי.
1: ומקומיים.
0: כן, ומקומיים, כן, בוודאי. בערבים של מה שנקרא הילולות, ערבים שמציינים בעצם את יום מותו, זה לא מוות, אלא
1: כן.
0: כלולות, יום הנישואים השמימיים של
1: עם האל.
0: כן, של הקדוש עם האל. אז בדרך כלל נערכים ערבים מאוד חגיגיים, עם מוזיקה, עם דרשות, עם מה שנקרא לנגר, שזה מטבח ציבורי. כלומר, מאכילים את העולים לרגל.
1: כן.
0: יש מקומות שמאכילים אותם ממש על בסיס קבוע, אז אנשים פשוט באים לאכול.
1: וואו.
0: כן. אז
1: במקומות האלה זה בדרך כלל גברים, זה מה שאת אומרת, ובכל זאת הצלחת להיכנס?
0: הצלחתי להיכנס בגלל אחד שפה, שתיים, בגלל שסיגלתי לבוש מקומי וגינונים מקומיים, ושלוש, זה קצת לא מחמיא, אבל מה לעשות? בגלל שאומנם אני זרה, וגם אישה, שזה בעיות, אבל הם ידעו שאני חוקרת, ושאני באוניברסיטה, וגם, סליחה, בהירה, וזה באיזשהו מקום
1: נתן
0: מרומם.
1: נתן להם כבוד.
0: כן, נתפס כמרומם. כן. הנה, תראו, אנשים מכל העולם, ופרופסורים, וכל
1: המתעניינים בנו.
0: באים אלינו, נעשים התלמידים שלנו, זאת אומרת, אנשים עשו אותי לתלמידה שלהם, כדי בעצם שיהיה אפשרי לקבל אותי לקהילה. ואז נכחתי פשוט בתקסים, שבהם נוכחים בדרך כלל גברים בלבד, ונכנסתי כן. לבתים, וזה הגיע לאבסורדים כמו שרצו לערך אותי, כן? זאת אומרת, אני רוצה להיות עצמאית, לא רוצה לתת דין וחשבון על כל דבר שאני עושה.
1: כן.
0: ואז יש מניפולציות כמו, הבית שלך פה ואת הולכת למלון, זה ממש ביזיון דרך אגב. אני צריכה להתמודד עם זה, התמודדתי.
1: ותגידי, דרך המפגשים הללו, הנוכחות שלך במקומות הללו, פגשת ריטואלים אחרים, תקסים אחרים, כל מיני פרקטיקות שאולי לא הכרת מהטקסטים או ממקומות קצת יותר, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, רשמיים?
0: בטח, בוודאי.
1: מה למשל?
0: קודם כל זה שבר לי את התפיסה הבעייתית שלפיה מקומות דתיים, זה קשור להשתוקקות, להתעלות, ולא, לא, לא, לא, לא. זה גם חלק מהיום-יום, וזה, כמו שאמרתי, מערכת רווחה.
1: כן. לבקש נס, לבקש פתרון,
0: נכון,
1: לבקש תשומת לב.
0: לבקש נחמה.
1: לבקש נחמה, כן.
0: אתה מקבל נחמה. אתה מקבל נחמה.
1: כן.
0: אני זוכרת שפעם אחת, אחד השכים שאני, כי לשמחתי הרבה, כמה אימצו אותי. אז אחד השכים שאימצו אותי, לקח אותי לבית של תלמיד שלו. ושאלתי אותו, הוא הינדו. שאלתי אותו, למה הלכת אליו? איך הגעת אליו? הוא אמר, היו לי המון בעיות בעבודה, והיו לנו מחלות במשפחה, ואמרו לי, תלך אליו, הוא נורא נורא חזק, התפילה שלו נורא נורא חזקה, והלכתי אליו, ובאמת, כל הבעיות שלי נפטרו. אז אני עד עכשיו. אני,
2: הולך אליו.
0: אני הולך אליו, כן. והיה איש מאוד מאוד עשיר וזה, וערך אורחים של השייח בביתו, מאוד מפואר בפרוור. אז קודם כל העניין של ריטואלים שהם לאו דווקא לצורך התעלות, אלא לצורך נחמה ותפיסה באמת שהדברים האלה עובדים. אני זוכרת שפעם אחת, רק אני רוצה לנעוץ סיכה בבלון, פעם אחת בן הזוג שלי ואבי ילדיי סיפר לי על חברה משותפת שהבן שלה היה חולה, והיא לקחה אותו לרופא הומאופתי, ולהומאופת לא היה בדיוק את השיקוי שהוא רצה לתת בשביל שהילד יבריא, ואז הוא כתב תרופה על פתק, ואמר לה, תכניסי את זה לתוך הגרביים של הילד.
1: את הפתק?
0: את הפתק, שכתוב עליו תרופה. זה היה בישראל, כן?
1: כן.
0: ואני כמובן צחקתי צחוק גדול, כן, אדם ציני וגואלי. ואז הוא אמר לי, רגע, אבל זה עבד. אמרת לו, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על ילד בריא, הוא היה חולה, הוא היה מבריא בכל מקרה. אז זה עובד, וקדושים נחשבים מאוד מאוד חזקים, כמו מרפאים הומאופתיים פה, נגיד, עוד חולי.
2: וגם יש כאן ריטואלים מאוד חזקים של דת בישראל.
0: בטח, בטח.
2: כן.
0: אז כן, הגשה של מנחות, מה שאני מאוד אוהבת ומהווה את המחקר העכשווי שלי, זה כתיבה של מכתבים. כותבים מכתבים ומשאירים אותם. לא כמו פתקים בכותל שמוסתרים.
2: אה, כי בדיוק רציתי להגיד שזה מזכיר קצת פתקים בכותל, אבל לא. אנשים יכולים לקרוא את מה שמישהו אחר כתב?
0: כן.
2: בהודו, איפה מניחות את הפתקים האלה?
0: מקושרים אותם. קושרים אותם לגדרות, שמים אותם.
2: איזה מגניב.
0: כן, כן.
2: וואו.
0: אז כותבים מכתבים, אז נורא, אז נורא נחל.
2: אז עכשיו התחלת להתעניין גם בזה.
0: אז אמרתי לעצמי, איך פספסתי את זה, והתחלתי לתעד מכתבים. כותבים על הכל.
2: וואו.
0: כן. מכתבים של עמודים על עמודים, וידועים שלמים, סיפורי חיים שלמים. כן.
2: וואו.
0: זה חלק מהיומיום, צריך להבין את זה. זה חלק מהיומיום, וזה לא מרחבים ולא אלמנט שמציע כיתוב ובידול, אלא בדיוק ההפך.
2: כן, אני שומעת ממך.
0: לגמרי.
2: שאת אומרת שבדיוק הפוך, גם הינדואים יכולים למצוא את עצמם שם.
0: לגמרי.
2: וגם יש מעין עקרונות דומים שהם נזילים בין ההינדו לבין האסלאם, כפי שהוא מיושם בהודו.
0: כן. גם עקרונות שהם מבניים, כמו למשל מבנה של מורה ותלמידים, כן? כן. מבנה סמכותי. וגם עקרונות פילוסופיים, כמו למשל, לא דיברנו על זה, אבל אני אזכיר כאן את האמרה של אבן ערבי, אחד מהסופים הראשונים, שאמר, מי שידע את נפשו, יודע, או מי שיודע את נפשו, יודע את ריבונו. מי שיודע את העצמיות שלו, את פנים הפנימיות שלו, יודע את ריבונו. זה יושב מצוין על שיטות פילוסופיות מאוד מרכזיות בהודו, ספציפית על מה שנקרא אדווייטה. זו שיטה פילוסופית קלאסית, שאומרת שיש מוחלט, שהוא מעבר, מחוץ לעולם, ללא תכונות, ללא סתירות, ויש גרעין שזהה לו שמצוי בכל פרט ופרט. והידיעה בדבר הזהות בין שני הדברים בעצם מקנה גאולה. זה דברים שמתלבשים אחד על השני כמו כפפה ליד.
2: לקראת סיום, יושבת איתנו כאן חוברת שאולי רצית להתייחס אליה.
0: כן.
2: אז את הבאת כל מיני חפצים. האמת שהבאת גם בד כזה שמחסים איתו קבר, נכון?
0: נכון, נכון. שעליו מצוי בדיוק השילוש הקדוש.
2: כן, הגיאוגרפי שציינת. כן. אז יש לנו כאן באולפן גם ספרים, גם בבושקות כאלה שאולי נדבר עליהם בפרקים הבאים, וגם את הבד שמחסה קברים, וגם שלוש חוברות שעל אחת מהן רצית לדבר בהקשר של הנושא של הפרק הזה.
0: כן, זה חוברת שלא יצאה על ידי בית דפוס רשמי, אלא יצאה בגלל מהפכת דפוס דיגיטלי, שאפשר להוזיל עלויות הדפסה, יצאה על ידי אחד מקברי הקדושים בהיידרבד, ומספרת את הסיפור של הקדוש במקום. זה חוברת שאני קניתי במקום, הן לא מופצות מעבר למקום. אתה צריך להיות במקום בשביל לאסוף את החומרים שקשורים למקום.
2: כן, לוקלי לגמרי.
0: לגמרי לוקלי, היפר-לוקלי אפילו. אז יש שם סיפור, למשל, על איך בעצם הקדוש המוסלמי הזה התבסס במקום. הוא הגיע שוב, מחוץ להודו,
2: כן.
0: התיישב ונכנס למקדש הינדוי. עכשיו, יש כאן כמובן קולות שונים, ואני מתמצטת, כשראה אותו האל ההינדוי במקדש, הוא נפל אפיים ארצה.
2: אז הוא הפך למקור הסמכות.
0: נכון, אבל ההינדואים והברהמינים מאוד מאוד התקוממו שמישהו זרק, הטיח את הפסל לארץ.
2: כן.
0: ואז הביא, היה תהליך משפטי ממש, שהביאו את התלמידים של הקדוש, ואחר כך את הקדוש עצמו, והוא אמר, תקשיבו,
2: אני לא הפלתי את הפסל.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: הוא נפל אפיים ארצה.
0: לא, לא, לא, הרבה יותר מסובך מזה.
2: אז מה?
0: הרבה יותר יפה מזה. הוא אמר ככה, תשאלו את הפסל שלכם, מה קרה לו? ממש מזכיר מדרשים על אברהם והאלילים, וזה גם מזכיר חדית, שמוחמד, מה הפסלים האלה שאתם עובדים?
2: כן.
0: מה הם לא יכולים לדבר? אז למה אתם עובדים אותם? אוקיי? אז הקדוש שלנו אומר, תשאלו את הפסל, אבל אז ההינדואים אומרים, רגע, אבל הפסלים שלנו לא יודעים לדבר. אז הוא אומר, טוב, אז תיקחו את הפתק ממני, ותשימו אותו למרגלותיו של הפסל, ואז הפסל פותח את פיו, ואומר, אני לא הופלתי, אני נפלתי אפיים ארצה לרגליו של הקדוש, ואני מבקש מכם שעכשיו תעשו את הפסל, את המקום הזה, למקום שלו. אוקיי, אז יש כאן סיפור של החלפה של סמכות והכרה בעצם הינדואית בסמכות המוסלמית, כן. אבל במקביל יש עוד סיפור מקץ כמה עמודים שמספר שאדם איבד את השור שלו. שור זה דבר מאוד בעל ערך לכפרים כמובן, ולאנשים מעוטי אמצעים שמתפרנסים מחקלאות, והוא ניסה, הוא הלך לכל המקדשים וביקש מכל האלים שיעזרו לו למצוא את השור שלו ולא הצליח, מסכן. ואז נורא מסכן, ואז הוא הלך לקבר של הקדוש שלנו. והקדוש אמר לו, אל תשאלי אותי איך, טוב?
2: אוקיי.
0: אבל הוא אמר לו,
2: כן.
0: תלך למקדש של אל הנומן. זה אל הינדוי, אל קוף, לא חשוב. הוא יעזור לך למצוא את השור שלך. אז הוא הלך למקדש של הנומן.
2: אז זה ממש שיתוף פעולה.
0: בדיוק. ושם הוא מצא את השור שלו.
2: סמכויות וקדושים.
0: אז כלומר, זה לא רק... זה הולך לשני הכיוונים.
2: תאמין לי, אני היחיד, אני ידע, אני אעזור לך. אלא דווקא...
0: תלות הדדית.
2: כן.
0: והכרה הדדית.
2: בדיוק, בדיוק. הכרה בסבכה הזאת של האמונות ושל האלים. וואו.
0: כן.
2: מרתק. נסכם, הגענו לסוף.
0: וואי, מי היה מאמין?
2: זה קורה. ייחדנו את הפרק לאסלאם ההודי, האסלאם שבהודו. למדנו שהמיעוט המוסלמי בהודו הוא המיעוט המוסלמי השלישי בגודלו בעולם. 14.2% מאוכלוסיית הודו, בערך 180 מיליון בני ובנות אדם, הם מוסלמים. השפה העיקרית שבה משתמשת האוכלוסייה המוסלמית היא אורדו, לא ערבית. מוסלמים הודים שלומדים את הקוראן אינם בהכרח דוברים ערבית, אלא מדקלמים אותו בלי בהכרח להבין את המשמעות של כל קטע וקטע. הכרנו את התפיסה המוסלמית ההודית, לפיה להודו תפקיד מרכזי בהתפתחות האסלאם. תפקידה זה בא לביטוי בקברי הקדושים הפזורים בה, קברים של חכמים סופים שפעלו בהודו, ובמותם, כך גורסים המאמינים, נישאו לאל, ומאז הם ממשיכים לחיות בדרך לא גשמית. קבריהם סומנו כקדושים וכמקום עלייה לרגל. יש קברים שמעמדם כה גבוה עד כי מספר עליות לרגל לקבר זה שווה ערך לקיום מצוות החאג', כלומר עלייה לרגל למכה שבערב הסעודית והקפת הקאבה. הסברנו שרבים בהודו לא יכולים להרשות לעצמם לקיים את מצוות החאג', ואחת הסיבות להכתרתם של אתרים מקומיים כקדושים מאוד וכמקור סמכות דתי מהימן היא מתן מענה לאותם מאמינים. מנהגים של מוסלמים בהודו, למשל כיסוי קברי קדושים בבדים מאותרים וריחניים, מספרים לך רוני על מעמדם הדתי של אתרים מקומיים מסוימים, והחומר שקשור באותם מנהגים, כמו כיסוי הקברים, שולח אותך לשאול שאלות נוספות בנושא הפרקטיקות המקובלות של האסלאם בהודו.
1: למדנו שבניגוד לחלוקה הקולוניאליסטית, המפרידה באופנים נקיים לכאורה בין הינדו לאסלאם, הפרדה מתוקף התבוננות של עין חיצונית, הפרקטיקות הדתיות הנהוגות בקרב בנות ובני הינדו ובקרב מוסלמיות ומוסלמים נזילות יותר ומעורבות יותר משאנחנו נוהגים לחשוב ומהאופן שבו נהוג לדבר על קבוצות באוכלוסיית הודו המגוונת. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, מי שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה לכם שלומדים ביחד איתי. זה נעים לדעת שגם אתם מסתקרנים. נשתמע.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף
1: כאן תרבות
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

0: נמשיך לשוטט בהודו העכשווית, ומתוך השוטטות נגלה מושאי מחקר נוספים ומפתיעים. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תיקח אותנו אל פורנוגרפיית הפשיעה. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אמרתי נכון, פורנוגרפיה של פשיעה?
1: בטח.
0: זאת סוגה?
1: זאת סוגה, כן. זאת סוגה, אנחנו יכולים לקרוא לפורנוגרפיה, ויש כאלה שגם ינסו להתחמק מזה, כי פורנוגרפיה בעיקרון זה אפס קצת פדיחה,
0: כן.
1: בטח לתרבות, וגם אם אנחנו מתייחסים לחקיקה בהודו, אז כמובן בהודו כחברה מאוד מאוד שמרנית, פורנוגרפיה היא אסורה.
0: כן,
1: נכון?
0: זה כתם מוסרי.
1: בטח, בוודאי, בוודאי, ונושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, ולכן אנחנו בתחומים אפורים. מבחינה של חקיקה, מה שאסור בהודו, זה המוגדר דרך המונח אובסיניטי, שזה לא פורנוגרפיה, פורנוגרפיה, שוב, קשה, בהחלט אסורה,
0: כן.
1: ולכן אנחנו נמצאים בתחומים האפורים.
0: של פורנוגרפיה רכה?
1: של פורנוגרפיה רכה, שבואי נאמר שהיא מבטיחה הרבה ולא כל כך מקיימת, ובעצם חושפת דינמיקות מאוד מאוד מעניינות בין תרבות פופולרית, ברבדיה הנחותים ביותר, נאמר כך, ובין כוחות שיטור ומגמות שיטור בחברה, שכבר עושה אותה בעצם לבעל ערך סוציולוגי.
0: אז אנחנו נבין את המורכבות הזאת ככל שנתקדם בפרק, אבל ברור שהשאלה הראשונה שלי זה, איך הגעת לחקור את הנושא הזה? פורנוגרפיית פשיעה, איך זה בכלל? זה בחוברות, זה בספרים, זה באינטרנט, איפה זה? איך הגעת לזה?
1: כן. אז זה נכון, היום פורנוגרפיה בעיקר באינטרנט, וכל החוקים בעצם אפשר לדלג עליהם ממש ממש בקלות.
0: כן.
1: אני כן אתן את הקרדיט לתלמידה מאוד אהובה שלי, ששמה מיכל אלטר, אני מקווה שהיא תקשיב לזה פה, שעשה איתי קורס ב-2007, ואמרה, אני נורא רואה, רוצה לעשות עבודה על פרסומות בחוברות פורנוגרפיה, יש לי כמה שחברים הביאו לי, ומה שהתברר זה ש... נגיד, בהודו יש כמה סוגים של סיגריות. סיגריה, אישה בחברה מסורתית לא אמורה,
0: לא אמורה לעשן.
1: לעשן, וכמובן שלא לשתות אלכוהול. בהודו יש שני סוגים של סיגריות. אחד זה בידי, שזה סיגריה מתותרת מקומית, מאוד מאוד זולה, בדרך כלל מאותרת, הקופסאות מאותרות בציורים של אלים, לעשות לזה איזשהי סוג של לגיטימציה, גם המקומיות נותנת איזה סוג של לגיטימציה, אבל חוברות הפורנוגרפיה מראות, בעיקר על הכריכה, נשים מעשנות או שמוצאות להן סיגריות מערביות. זה הייתה בעצם העבודה שלה, זה היה מאוד מאוד מעניין, ואז בסוף היא אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות. עשתה עבודה מזהירה, ובסוף אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות, אולי את רוצה אותם. אמרתי, כן. אז קיבלתי כמה חוברות בתור התחלה, והתחלתי להסתכל בהן, וראיתי שהן מכילות פרדוקס מאוד מאוד מעניין. בעוד הכריכות הן מאוד מאוד פתייניות וחד משמעיות, רואים בהן בדרך כלל נשים מאורטלות למחצה, בכל זאת חברה שמרנית.
0: כן, כן. וגברים חשוף, או אולי מישהי בחזייה.
1: חזייה.
0: אבל לא ערומות לגמרי.
1: לא, חס ושלום. אבל עם כוס יין, או עם סיגריה, ובדרך כלל בחברת גבר, לבוש, בסיטואציה מינית ברורה, וכריכות כרומו, מפתות, ועמודי פלפ, שזה עיסת נייר זולות,
0: כן.
1: שבהם מסופרים סיפורים, והסיפורים הם כבר אחרים לגמרי.
0: אחרים מהכריכה.
1: כן. גם לא רק מבחינת איכות הנייר וטכניקות הדפסה, אלא גם מבחינת התכנים שלהם לרוב, והם כוללים סיפורים שהגיבורים שלהם הם בעיקר שוטרים. כן, סיפורים מיניים.
0: כן.
1: שהגיבורים שלהם, וגם לא מעט מהצילומים שבהם יש, מופיעים שוטרים. ובנוסף, ראיתי שבאופן מאוד מאוד כללי, אין תמונות מאוד מעוררות מינית, ובוודאי לא מפורשות, בעמודי האמצע. אז מה, יש פה איזשהו פער שמעניין אותי.
0: כן.
1: שמאוד מעניין אותי. יש אפילו, אני יכולה אפילו עוד יותר לקרצץ על זה, אבל נסתפק בזה שיש פה פער.
0: כן, יש פה פער משמעותי. אני חושבת שאם אני הייתי מסתכלת על הכריכה, באמת הייתי מצפה שזה יהיה סיפור פורנו, ושהדמויות הראשיות תהיינה אלה שמופיעות על הכריכה. שכנראה גם יש ביניהן איזה שהם יחסים מיניים.
1: לא, לא, לא, לא כנראה. יש.
0: יש ביניהם. אבל אז את אומרת, כשאנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לקרוא, וגם לראות את האיורים או את התמונות שיש בפנים, אז אנחנו מגלות שזה לא המקרה, שדמויות הראשיות הן בכלל מעולמות השיטור, מעולמות הבילוש.
1: לחלוטין.
0: אוקיי, זה באמת פער מעניין.
1: נכון.
0: אני יכולה להבין מה קרה לך שם.
1: כן, אז התחלתי לתרגם את חלק מהסיפורים, לגלות מודלים דומיננטיים, ולשלב את זה בשיעורים שלי על מגדר. ומצאתי שהם מאוד מאוד מעניינים, גם בסגנון הכתיבה שלהם, וגם בצורת הכתיבה שלהם. והתחלתי להגיד, יאללה, בואו נראה מה נעשה עם זה. והתחלתי להסתובב ולהגיד, רגע, אני צריכה להתמצא בשדה, אז אני צריכה... להבין את הסצנה, ושתי חוברות זה לא מספיק, את צריכה לאסוף, ואת צריכה לראות איפה זה ממוקם בשדה של המגזינים הפופולריים וכולי, ומי הקהל. בקיצור, התחלתי להסתובב ולאסוף. כמובן שקודם כל אני חייבת להגיד, זה לא כמובן, אבל לי זה כמובן, שהחוברות האלה לא נמכרות בחנויות לגיטימיות, אלא בדוכנים מאולתרים, זאת אומרת פיסת ניילון על קרקע, או דוכנים מאולתרים שאפשר לקפל אותם בזהירות.
0: כן, הוא מהר.
1: הוא מהר, כן. כן, כן. עכשיו אני אישה, כן, ואני גם רוצה שלא...
0: לא להיות במקומות מפוקפקים.
1: שאני, לא, אני רוצה לשמור על כבודי בכל זאת. כן. פרופסור באוניברסיטה, פדיחה, אז איך את מבקשת...
0: שיובילו אותך לדוכני הפורנו.
1: נכון, לא, לא יובילו אותי, אף אחד לא יוביל אותי, למרות שבסוף הצלחתי.
0: אז באמת איך את עושה את זה?
1: אז אני מסתובבת, בסמטאות, החוברות האלה נמכרו הרבה פעמים בתחנות רכבת, בדוכנים בתחנות רכבת. למה? כי גברים, בעיקר, שעמדו בפני נסיעה ארוכה, היו צריכים לשעשע את עצמם תוך כדי הנסיעה. אז אפשר היה לקנות את זה בתחנת רכבת, לנסוע, ואז להתפטר מהחומר המרשיע. אם כי שמעתי מחבר שהחוברות האלה היו מקובלות בקרב זקני משפחתו, וזה היה מוגבל לספרות מבוגרים בלבד. כלומר, הצעירים היו כמובן מנסים לגנוב אותם ולקרוא אותם, אבל...
0: אבל הוגבלו.
1: כן, הוגבלו ומושתרו, בעוד שזקני המשפחה קראו אותם בארשת נכבדה, כיוון שגם יש תירוץ ומסגור שיכול לשחק בין המעורר לבין הממשטר.
0: כן.
1: אז אני מסתובבת ברחובות, היום כבר לא מצאתי את זה בתחנות רכבת, המחקר שכתבתי על זה נעצר ב-2023 אחרי הקורונה.
0: כן.
1: הרבה זמן לא ראיתי חוברות כאלה, אכן משבר הקורונה
0: פגע בשוק.
1: בתעשייה המשגשגת, וגם המהפכה הדיגיטלית. זאת אומרת, אנשים עם אוריינות דיגיטלית, זאת אומרת, אנשים עם טלפון נייד.
0: גישה.
1: וגישה לאינטרנט, זה לא מובן מאליו, תכף אני אסביר, יכולים לגלוש בכל אתר, ולא צריכים להסתפק בפורנו שמבטיח ולא מקיים הרבה, וגם נוזף בהם תוך כדי. אז מי הקהל? כן. הקהל הוא בעצם אנשים מאוד מבוגרים, קוראי שפות מקומיות, כלומר, צריכה להיות להם השכלה, הם צריכים לקרוא, אבל הם אנשים שלא חצו את מה שנקרא ה-digital divide. זאת אומרת שהם אין להם אוריינות
0: דיגיטלית.
1: אולי יש להם טלפון נייד, כי זה מאוד מאוד זול בהודו, והפריסה של הטלפונים ניידים היא מאוד מאוד רחבה, אבל אין להם מספיק כסף בשביל לרכוש מה שנקרא דאטה, כלומר אפשרות גלישה באינטרנט. אז טוב, אז זה פחות או יותר הקהל, גם של
0: הקוראים... אז מדובר באנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך מאוד, לא?
1: אבל הם צריכים בכל זאת להיות בעלי השכלה, הם צריכים לא להיות אנאלפביטים, הם צריכים לקרוא את זה לרוב בשפות מקומיות, אם כי גרסה מסוימת התפרסמה באנגלית, תחת הכותרת Crime and Detection. כן. לא מצאתי את זה, נו. אוקיי, בסדר.
0: לא הכל האוסף יכול להכיל.
1: כן, אבל מצאתי הרבה מאוד. איך עושים את זה? אז אני המשלתי את עצמי לאותו סיפור על הנער המתבגר שרוצה לקנות קונדום בבית מרקחת ונורא נורא מתבייש. אז הוא נכנס לבית מרקחת ואומר, יש לך אקמול? והרוקח אומר, כן. אז הוא

0: מדברת כזרה, אבל נגיד בסיטואציות מסוימות זה יתרון.
1: כן.
0: ואני זרה, אז אני נתפסת כמי שהיא, נאמר, יותר מטירנית מבחינה מינית. כן.
1: הבנתי.
0: ומעבר לכל, לא כל כך אכפת להם. הם רוצים למכור.
1: פשוט רוצים למכור, בדיוק.
0: ואז, כן, כשעברתי את המחסום הזה, התחילו להציע לי עוד ועוד ועוד, והוציאו לי מאחורי הקלעים עוד ועוד ועוד, וככה אספתי הרבה חוברות, ונהניתי מאוד.
1: ואז את מתחילה לקרוא ולשים לב שיש שם כל מיני תמות, או כל מיני כוונות סמויות, גלויות.
0: נכון.
1: שנמצאות במוצר המוזר הזה.
0: כן. אני תרגמתי לתלמידים שלי, וגם לצורך מחקר, שלושה מודלים, נספר עליהם קצת?
1: כן, בטח.
0: טוב, אז מודל אחד שהוא מאוד שנוי במחלוקת, והוא קשה לקריאה, אני חייבת לומר, זה מודל של תשוקות אסורות בתוך המשפחה. למשל, סיפור שתרגמתי יחד עם חבר טוב, שהציע את הכותרת תשפטו בעצמכם, חם על הקלה.
1: וואו.
0: כן, זאת אומרת, מדובר כאן באב שחיתן את בנו אלמן, וחושק באשתו של בנו.
1: כן.
0: עכשיו, מתברר שהוא מציס לה למקלחת, ובסופו של דבר גם אונס אותה.
1: וואו.
0: כן, זה מסופר כאן בצורה מאוד מאוד בוטה, ומה שמעניין הוא שהוא נחלב, והמעורבים, זאת אומרת, כולל הקורבן, קורבן האונס, מתים בשריפה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, יש כאן משהו מוסרני מאוד מאוד מאוד, דרך הנרטיב שאומר, תשוקות אסורות בתוך המשפחה.
1: יש להן עונש כבד.
0: עונש כבד מאוד, כן.
1: וואו.
0: כן. אז אני מכנה את זה להטות בין פתיינות לבין פדגוגיה.
1: ממש פדגוגיה.
0: כן,
1: זה חטא ועונשו.
0: לגמרי. לגמרי.
1: גרסת הפורמה.
0: וזה בסופו של דבר מכנה משותף שאני רואה בכל המודלים. אז אמרתי שמודל אחד הוא תשוקה אסורה בתוך המשפחה.
1: כן.
0: שהיא בוודאי ראויה לגינוי, אבל מצד שני משמשת בסיפורים האלה גם כאמצעי לאירור, כי יש שם תיאורים מאוד מאוד מפורשים.
1: כן.
0: לא מזכירים הרבה גניטליה ולא מראים, אבל מתארים.
1: כן.
0: ובחברה מאוד מסורתית, זה צעד
1: זה משמעותי, כן. ולכן את בכל זאת משייכת את זה לתוך העולמות של הפורנו. כי זה עדיין גם מעורר, גם מגרה, גם מעורר את הדמיון.
0: לגמרי, מעורר ויזואליזציה, מקדם ויזואליזציה, קורא מוזמן לדמיין את הסיטואציה.
1: התרחשות.
0: כן, יש תיאור של בגדים תחתונים, של הצבעים שלהם, של הגוף, לא גניטליה, אבל מספיק.
1: אז זה מודל אחד של סיפורים שאת יכולה לזהות.
0: נכון.
1: מודל שני של סיפורים.
0: מודל שני הוא נורא נורא מעניין, והוא קשור למה שאני קוראת הבאבא או המורה הרוחני הליבידינלי, כלומר שטוף התשוקה. וכאן זה בעצם סדרה של סיפורים על מורים רוחניים, לא בדיוק מורים רוחניים, שמנצלים את עמדת הסמכות שלהם כלפי תלמידיהם על מנת בעצם
1: לנצל אותה מינית.
0: לנצל אותה מינית.
1: כן,
0: לנצל אותה מינית.
1: וואו.
0: כן.
1: סיפורים קשים.
0: סיפורים מאוד מאוד קשים, ולטעמי
1: זה הם לא פורנו של הסכמה ושל הנאה ממין, כי זה פשוט אפשר. זה ממש
0: לא.
1: פורנו שיש בו, כמו שאת אמרת, פורנו פשיעה, זאת אומרת, אנחנו רוצים גם להגיד באופן ברור מה לא תקין קורה בסיפור, לסמן את זה, ואז גם להראות שיש לזה מחירים, ללכת בתלם שהוא לא תלם בעצם, שהוא לא מקובל.
0: בטח, בטח, אבל בא בעת גם לעורר.
1: כן.
0: אוקיי? לעורר מינית. וגם לבקר מגמות חברתיות אחרות. כמו, למשל, אם אני מצטטת מסיפור שתרגמתי מהחוברת הראשונה שיצאה אחרי משבר הקורונה, אז מתואר בו זוג שסובל ממשבר נישואים. למה הוא סובל ממשבר נישואים? בגלל שהאישה יצאה לעבוד. ואני מתרגמת,
1: כן.
0: אני מתרגמת ממש מילולית, אז זה לא עברית מאוד אלגנטית. לשוויתה, זאת האישה בנישואים, בזוג

0: שיש לו קשיי נישואים, היה אגו. אני מצטטת, כן? גם אני עובדת מדינה, סרקרי, זאת אומרת, כמו הבעל שלה, הבעל שלה עובד מדינה, זה מעמד מאוד מאוד נחשק, וחברה שאין בה מזכורות מסודרות.
1: כן.
0: גם אני עובדת מדינה. אני מרוויחה שווה לבעלי, אז למה אני צריכה להיות כפופה לו, או לשרת אותו כמו משרתת? זאת אומרת, שינו הסדרים חברתיים, מעוררים קשיים, כמובן.
1: משפיעים על אורחות החיים של המשפחות.
0: נכון, ועל תפקידי המגדר. ובמטרה לפתור את הנישואים, את המשבר הנישואים, האבא של החתן שולח אותם לאיזה גור רוחני, והגור הרוחני הזה נמנע עם זרם קצת שנוי במחלוקת, לא ניכנס לכל ה...
1: שנוי במחלוקת בחברה ההודית בכלל?
0: כן. אפשר לומר שכן, אבל פופולרי, ואתם מכירים את זה כי חלק מזה משוייך לטנטרה, נכון? אז יש פה הרבה סנטראות. זה טנטרה, זה בעצם שיטה אזוטרית שיש בה הרבה מאוד דברים מופשטים קלאסיים, אבל היא עברה פופולריזציה וגם סקסואליזציה, וכן, טנטרה להעצמה מינית, אתם מכירים את זה כי זה מאוד מאוד התפשט במערב, ויש לזה ביטוי גם בהודו בתימנו. כן. אז...
1: הוא שולח
0: אז,
1: אותם.
0: כן, הגורו נקרא טנטריק, כן, משוייך לזרם הזה, השנוי במחלוקת, ואז הוא נושא בפני תלמידיו דרשות, והגבר מכיר שם אישה שגם היא נמצאת במשבר נישואים, ובין השניים מתפתח סיפור אהבה אסור מחוץ לנישואים, ואז אני מסתתת שוב, לאחר ההזנה לדרשה של בבאג'י, כלומר, הגורו הטנטרי היום, אומרת האישה, לא האישה הנשואה, כן? לא הראיה.
1: לא.
0: אלא
1: האישה ששותפה לרומן.
0: נכון, לרומן שמחוץ לנשואים. הבנתי שהשורש של כל הקונפליקטים הוא גוף לא מסופק. אופסי. אז הגבר מציע לה ללכת ליער, ואני קוראת כדי שיהיה קצת אסיס, עיניה הושפלו בבושה, והיא אומרת לאט, קדימה. הגבר, הם כבר ביער, הוריד את הצעיף שלו והכין יצוע על האדמה, לשניהם הייתה אותה משאלה. הנשימה הפכה לריחנית, והגוף הפך למשרת התשוקה. האש הבוערת קופתה כאשר השניים קיימו יחסי מין מוצלחים. אוקיי, רגע.
1: כן.
0: עובדה חשובה שהשמעתתי.
1: כן.
0: טעות טקטית חמורה. בעצם, יחסי המין האלה קודמו דרך המורה הרוחני שאמר להם, אני מציע לכם ללכת ולקיים יחסי מין ביער, אני אעמוד במרחק מכם ואמלמל או אדקלם מנטרה, שזה הגיה טקסית ריטואלית.
1: כן.
0: שתסיר מעליכם את כל המכשולים.
1: אבל הוא התכוון שבני הזוג ילכו?
0: לא.
1: הוא התכוון כל אחד שהגיע לדרשה.
0: הוא שותף לפריצות.
1: הבנתי.
0: והוא שותף לפריצות כי הוא סוטה.
1: כן, זה קצת מוזר שהוא בא ו... ותוך כדי מקריא להם מנטרות.
0: את השער. כן,
1: אני אתאר למאזינות ולמאזינים שיש באמת זוג שנמצא בפינה התחתונה של הכריכה. הם נמצאים שם ליד עץ, הם כנראה באמת ביער. היא כבר חצי עירומה, הוא עדיין לבוש אגב, זה מה שאמרת מקודם.
0: צריך להגן על גברים.
1: כן, בדיוק, מסכנים. ומאחורי הגזע מציץ אותו גורו, אותו מורה רוחני, אותו טנטרי, שנמצא שם והוא מציץ, והאמת שהמבט שלו באמת
0: מקריפ.
1: נראה, כן, הבת שלו ממש
0: מאוד
1: מוזר.
0: מאוד מקריפ, כן, כן, כן. אוקיי.
1: אז זה מודל שני.
0: עושה? לא, לא, לא, לא, לא, זה לא הסתיים בזה. שנייה, אני אתמצאת בקצרה.
1: מעולה, מעולה.
0: מה שקורה זה שבמהלך, לא רק שהוא נהנה מהצצה מהם, מפיק עונג מיני מהצצה בהם, הוא גם סוכן, באופן פרדוקסלי, הוא גם סוכן של הסדר הטוב, וכאשר הם מסיימים את האקט, הוא... מגיע אליהם, אוי. מדביק את גופיהם בדבק, בסופר גלו, אני לא יודעת מה, אוי. משחית את עברי המן שלהם ורוצח אותם.
1: מה?
0: כן.
1: אוי ואבוי.
0: רב אמר, דרך אגב, הסיפור מבוסס על סיפור אמיתי, שאפשר למצוא אותו בדיווחי חדשות, ועל היוטיוב, והוא פשוט, עובד לספרות הפורנוגרפיה, להתנודנות הפורנוגרפיה, בסיוע דמיונו השופע של הכתב.
1: אני בשוק.
0: נו, זה ככה זה עובד.
1: אז רגע, כשסיפרת לי על המודל הראשון, יכולתי כן. להבין מה גם מנסים ללמד אותי כאן. מנסים להגיד לי שיחסים בתוך המשפחה, הם לא מקובלים, לא רצויים, נכון. ויש לי מנע מהם.
0: והרי אסון.
1: כן, והרי אסון.
0: כן.
1: במודל הזה, האם מנסים להגיד לי שאותם אנשים רוחניים הם לא תקינים, לא טובים לחברה?
0: כן.
1: כן?
0: בטח. הבנתי. קודם כל, אחד, רומן מחוץ לנישואים הוא הרי אסון.
1: כן.
0: כן. שתיים, כאן אני קצת חורגת מהפרשנות ומוסיפה עליה רובד ואומרת שיש כאן איזושהי פנייה לקהל הפוטנציאלי של כל מיני גורים שאינם נמנים עם ממסדים. אלא גורואים בלתי פורמליים שפועלים במרחבי הפרש של הייאוש. מה שקצת תיארתי בהקשר הסופי, שהם בעצם אנשים שלא עוסקים במה שבתודעה הפופולרית מתקשר לדעת או להתעלות רוחנית, אלא יש להם מניעים כלכליים ומניעים אחרים, והם לא חלק מממסד ו... וכן, הם אנשים מפוקפקים, אז אל תלכו אליהם, כי הם, כי הם יזיקו לכם.
1: הבנתי, אז זה המסר.
0: כן. אוקיי. יש עוד מודל.
1: כן, המודל השלישי.
0: המודל השלישי הוא אהבה בין דתית. שזה, כבר שמענו על זה קצת,
1: כן, כבר אמרת שזה מורכב.
0: כן. ואני רוצה קצת לצטט מסיפור שנקרא כאשר מחסום הדת ניצב בפני האהבה, שמתאר סיפור בין הפתעה הפתעה, גבר מוסלמי ואישה הינדואית. עכשיו אם כשדיברנו על הקולנוע אז אמרנו שיש איזושהי היררכיה שמוסדרת בניסויים הבין דתיים, כי בסרט בומבי הגבר הוא הינדו והאישה היא מוסלמית, מה שמייצר גם איזושהי היררכיה ממוגדרת, אז כאן יש היפוך.
1: כן.
0: של ה...
1: זאת אומרת, הגבר ששייך ליחסי כוח שבהם הוא העליון או הוא השולט, אז הוא ניסה לאישה שהיחסים שלהם, השיוך שלהם האתני, זה הדתי, סליחה, תודה. זה הפוך, זאת אומרת, הוא שייך למעמד היותר נמוך בהודו, והיא שייכת למעמד הנחשב או הגבוה.
0: נכון, זה שצריך להגן עליו ומסמן גם את גוף האומה. כן. אז יש לנו כאן, בניגוד לסרט שציינתי, יש לנו גבר מוסלמי ואישה הינדית. והם לא עושים שום דבר חוץ מלהתאהב, לברוח מהבית, ולהתחתן בנישואי בית משפט, כלומר נישואים אזרחים, שהם אופציה חוקית בהודו.
1: כן.
0: אבל,
1: יש לשים
0: לב, יש לשים לב, יש לשים לב, כן, שהסיפור הזה, בניגוד לאחרים, המודל הזה, לא מתאר שום יחסי מין, ואין בו שום רמיזות מיניות.
1: אז איך זה פורנו?
0: או. אני רוצה גם לקרוא חלק ממנו.
1: מעולה.
0: וגם להסביר. אוקיי. אז אני רק מספרת שהאישה ההינדואית קוראים לה לטה. לטה זה גפן, ואני אומרת למה גפן? כי גפן יש לה קנוקנות והיא צריכה להיאחס. כן? במשפחתה ובתרבותה. ואנחנו מדברים על אישה כנראה ממעמד ביניים, כי היא מורה בבית ספר. מזה ימים חש על התא שבעודה באה והולכת מבית הספר, ננצות בה שתי עיניים בלי למצמץ. אף על פי שלתא לא ראתה זאת בעין יפה ואף כעסה, שימו לב מה שכתוב ממש מילולית, לא ביצע האדם המתבונן כל דבר אסור שבעתיו הוא עלול להיחקר. ההקשר ה...
1: משפטי,
0: קרימינלי,
1: פלילי.
0: בעצם כן. עולה כבר בהתחלה. כן.
1: וואו.
0: בסופו של דבר לא הרהרה בזה יותר מדי, כי שכן הדבר נראה לתקין. עם חלוף הימים, הרה גם בלטה שינוי בתודעתה. עם כל מפגש שנוצר בין העיניים, נולדה אינטימיות. בכל פעם שהצעיר נראה לעיניה, חייכה אליו. במענה לחיוך שלה, גם הצעיר ענה לה בחיוך. אוקיי, אז הם מתאהבים, בסדר? Mm-hmm. והמשפחות מתנגדות, אבל אין שום תיאורים מיניים. ולמה?
1: התיאורים תמימים.
0: מאוד, מאוד, מאוד תמימים, ואפילו מתארים את האוהבים שלא מצליחים לישון, שזה ממש ממש תיאורים של שירי אהבה קנונים לחלוטין, כן. לגיטימיים, שזוכים ל... לא רק שהם לא בעייתיים, הם גם... זה ערך, כן? כן. אתה מתייסר בגלל האהבה, איסורים בגלל האהבה, זה איסורים נאותים.
1: ויש משהו יפה בלאהוב ככה, וזה ראוי לאהוב ככה, אז בסך הכל נשמע בינתיים שהם בסדר.
0: כן, אבל כאן אני נשענת על עבודה של עמיתי המאוד מאוד אהוב דיביש אנן מאוניברסיטת ווסטמינסטר, שאומר די באזכור של יחסים בין הינדואים למוסלמים כדי לעורר את הדמיון הפורנוגרפי. כלומר, לא צריך.
1: וואו.
0: כן. לא צריך תיאורים פורנוגרפיים, זה כבר הפרשנות שלי, מפני שהנוכחות של המוסלמי ביחסים בין דתיים כבר מעוררת את החרדה מפני החילול של גוף האישה ההינדואית, שהוא גם סמל לגוף האומה.
1: וואו, זה מדהים, וזה משהו שבאמת כשאת לא תבולה בתוך התרבות, בתוך הקונפליקטים, בתוך היומיום, אז מאוד מאוד קשה למרקר את זה, לסמן את זה, לעלות על זה.
0: נכון, אבל הסיפור עושה יותר מדהים. מזה. הוא מערב את המשטרה. עכשיו, בואו נעשה כאן רציונליזציה. מדובר בשני אנשים בגירים. Mm-hmm. מדובר במדינה שבה חוקית, שלא כמו בישראל, יש אופציה של נישואים אזרחיים. זה לא משנה. מי שמעורב בזה זה המשטרה. הזוג מואשם בחטיפה, בית המשפט לא מכיר, הם בורחים פעמיים, ובפעם השנייה נישאים בנישואי בית משפט, ובאיזשהו חלק גם אומרים שלטש התאסלמה, שזה כבר בעיה, ושינתה את שמה ללטיפה. אז בית המשפט לא מכיר.
1: בנישואין?
0: בנישואין ובהמרת הדת. וזה דרך אגב גם כן מעוגן חוקית, יש בעיה חוקית עם המרות דת בהודו, כאשר בעצם אין די בהמרת דת, נגיד, התסלמות, זה דבר נורא נורא פשוט, צריך להגיד שלוש פעמים את השהדה או את הקלמה, כפי שזה נקרא בהודו, אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא נביאו, עם עדים, ושלוש פעמים אמרת, נגמר
1: מוסלמית.
0: העניין. כן. לא, בהודו בעצם זה צריך לעבור היום אישור בית משפט, והסיפור הזה נכתב אמנם לפני החקיקה,
1: הזה?
0: אבל בהחלט מסגיר את הלוך הרוח
1: כן.
0: שהביא לה.
1: מה קורה להם בסוף?
0: מה שקורה להם בסוף, המשטרה הגישה כנגד הגבר המוסלמי, ששמו מוסטפה, תלונה בגין חטיפה,
1: אוי.
0: הוא נכלה, והיא גם מובאת בפני בית המשפט, ומשום שהיא חוששת להצטרף לקרוביה, למה? מחשש להירצח. Mm. הוציא השופט המחוזי צו לשלוח אותה לבית הסוהר בנארי טיקטן. הסוף, אני קוראת את סוף הסיפור, מוסטפה ולטש שברו את קיר הדת ורצו ליצור עולם משלהם, אבל לא השיגו פרט, דבר פרט לסבל.
1: אוי.
0: לא נעים.
1: ממש לא נעים.
0: לא, לא, לא נעים.
1: אז כאן זה ממש ברור שמנסות להרחיק את הקוראים והקוראות, אולי אם יש קוראות, מהרעיון הזה של נישואים בין דתיים. זה ברור.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: חד משמעית, כן.
1: וואו, את יודעת, אמרת בהתחלה שהדמויות העיקריות הן דווקא השיטור והבילוש, שוטרים
0: נכון.
1: עצמם. אז אני אשמח שגם נגיע לזה, כי בינתיים
0: בטח.
1: סיפרת באמת את העיקר של כל מודל, אבל זה נראה לי אחד החלקים המפתיעים, שהשוטרים הופכים לגיבורים או למושיעים.
0: השוטר. החוק, המדינה, הם בעצם
1: כן.
0: הגורם היציב והדומיננטי בחוברות האלה. פדגוגיה, לעומת פיתוי. זאת אומרת, אתה מתפתה, כן. יופי, תכנס פנימה ותחטוף.
1: ואז ניתן לך את המסר.
0: אז נראה לך מה זה.
1: כן.
0: כן. כן,
1: אז
0: כן.
1: מה, גם לשוטר בדרך כלל יש שם שם, ורואים איך הוא עוקב אחרי העלילה.
0: חד משמעות. חד משמעית, אני לא יכולה להתחייב שהכל נכון, אבל כשרציתי לכתוב על זה אמרתי, אוקיי, יפה מאוד שאני עושה ניתוח טקסטואלי, אבל מן הראוי גם להכיר את הסביבה. איך מכירים את הסביבה כשאנחנו מדברים על מקומות, על אזורים אפורים? על תכנים שנויים במחלוקת, ועל דבר שאף אחד לא יהיה ממש גאה בו. אז מתברר שיש לו מעט מערכות, מחויבות להירשם.
1: מערכות דפוס כאלה והוצאה לאור.
0: כן, כן, כן. ומחויבות להירשם, ולרוב אלה מערכות עיתונות שמוציאות מגוון גדול של מגזינים.
1: לא רק את הסוגה הזאת של פורנו פשיעה.
0: למרות שזה, כן. נכון. אמרתי, אוקיי, אני צריכה להגיע לזה. כתובות שנכתבות לפרקים על עמודי הקרדיטים, מן הסתם פיברוק מוחלט, וגם חברות יכולות להירשם תחת שמות אחרים. אמרתי, מה אני עושה? לא ידעתי, אבל יום אחד למזלי שוטטתי ברחוב הראשי של דלי העתיקה, צ'אניצ'וק, ובאחת הסמטאות שיוצאות ממנו, אני מגלה את המקומות החביבים עליי, היינו דוכן בלתי פורמלי, שאומר יריעת בד פורסה על הסמטה, כן. ומציעה עירוב של עיתונים יומיומיים, בשפות מקומיות, אפילו אולי באנגלית, חבילה של מסווק, שזה כבר משהו אחר לגמרי, זה בעצם פיסות עץ שמכוונות למוסלמים שמצחצחים באמצעותם שיניים.
1: מוצר שונה לחלוטין.
0: מוצר שונה לחלוטין.
1: אוקיי.
0: כן, מברשת שיניים.
1: דוכן אקלקטי.
0: כן, כן, לגמרי. והפתעה, הפתעה, חוברת מהסוג שחיפשתי ולא מצאתי זמן רב. דרך אגב, השם של החוברת הזאת הוא מדהור קטעי, שהפירוש שלה בהינדי זה סיפורים מתוקים. כן. אז טוב, כבר איבדתי את העקבות שלי, ואמרתי, טוב, תביאו לי בבקשה את החוברת הזאת, ועוד אמרתי, תביאו לי גם עוד אם יש לכם, ועוד אמרתי, וואי, מזמן לא ראיתי את החוברת הזאת. אז אמר לי המוכר, כן, באמת, זה היה ב-23, כן, באמת, מאז משבר הקורונה לא יצאו חוברות כאלה, וזאת החוברת שיצאה לראשונה מאז משבר הקורונה. אז אני הבאתי התפעלות, אין לי שום בעיה להחמיא לאנשים, וגם כשאנשים מגלים שמתעניינים בהם, אז הם מתחילים לזמר. ואז קם מירקתי הדוכן, מישהו שלא הבחנתי בו עד כה, גבר בשנות ה-70 לחייו,
1: וואו.
0: דובר הינדי בלבד, בכלל, שוב, אין מנוס משליטה בשפה.
1: לדבר את השפה המקומית, כן.
0: כן. ואמר לי, אני אחד הכתבים של
1: הסוגה הזאת,
0: של
1: המגזין
0: הזה. פתחתי זוג עיני עגל, ואמרתי לו, מה באמת? ספר לי על זה. הוא היה נורא מבסוט, כי הוא מתברר שהוא יושב שם לצד הדוכן ימים שלמים בחוסר מעש, וגם מושבת מעבודתו בגלל שהכנסתו, אם בכלל היא כה זעומה שהוא לא יכול לשלם עבור מה יש לו טלפון נייד,
1: כן.
0: אבל מדגם מקומי מאוד זול, ואין כן. לו גישה למה שנקרא דאטה, כלומר לגלישה אינטרנטית.
1: כן.
0: זאת אומרת שאין לו גישה לוואטסאפ, ואין לו גישה לאינטרנט.
1: אז הוא יושב שם משתעמם.
0: הוא יושב שם משתעמם, אמרתי לו, מה הבעיה? בוא, אני כבר מכירה איך עובדים.
1: כן, מה שנקרא, תוציא אותי לסיבוב.
0: לא, לא, לא, אמרתי לו יותר מזה, אמרתי לו, מה הבעיה? בוא, אני אטעין לך את הטלפון. זה עולה 200 רופי, שזה גוש וחצי במושגים ישראלים. הלכנו לדוכן ארטל הסמוך, הטענתי לו את
1: הנייד.
0: הטלפון שלו התעורר על חיים, והתחילו הודעות לצנוח בתיבות המסרים שלו, והוא הראה לי אותם, ואישר לי לצלם אותם, וגם הסגיר בפניי בעצם את כל המנגנון. למעשה, הוא עיתונאי שיש לו תעודת עיתונאי פורמלית, באיגוד העיתונאים ההודים, והוא נחשב עיתונאי פשיעה. כתב פלילים.
1: אוקיי.
0: כן, עכשיו תראו. בהודו יש המון אנשים. אני פגשתי אותו בדלי. דלי היא עיר של 20 ומשהו מיליון נפש, אוקיי? הוא רשום ככתב פלילי. אמנם מפורט בתעודת העיתונאי שלו, הכל תועד בהסכמתו, באיזה מגזינים הוא כותב, והוא כותב במגזינים פורנוגרפיים, וגם במגזינים של ספורט וקריקר, ומבחינת הרשויות זה לא משנה. יש לו תעודה פורמלית, הוא מוגדר ככתב פלילים, ולכן הוא מקבל מידע מהמשטרה, הוא הראה לי את רשימת הקשר שלו, ויש שם מנהלי תחנות משטרה עם דרגות פורמליות. אז אמרתי לו, סליחה, עשיתי מניפולציה זולה, אמרתי לו, וואו, אתה בקשר עם אנשים כל כך רמי מעלה? אז הוא מאוד מאוד הוחמא, ואמר לי, כן, בוודאי, ואף הראה לי איך הוא מקבל
1: את המידע.
0: מקבל את המידע. הוא מקבל את המידע בעצם כחלק מיחסי ציבור של המשטרה, שאני לא משוכנעת שיודעת למי, מי נמנע עם רשימת
1: התפוצה שלהם.
0: התפוצה שלהם. כן יודעת, אבל לא יודעת. כן, תכף כן. אני אסביר. ושולחת ככה. תפסי תלונה רשמיים, מה שנקרא First Information Report, שאלה תפסי תלונה פליליים רשמיים שמתועדים בתחנות המשטרה. הוא משתמש בזה כבסיס שעליו הוא מלביש תיאורים סקסואליים כיד הדמיון הטובש עליו.
1: וואו, כן. זה מרתק.
0: ובנוסף הוא מקבל תמונות של שוטרים שהם בעצם מהווים חלק מאוד מרכזי בחלק הוויזואלי בתוך החוכות הפורנוגרפיות.
1: כן.
0: זאת אומרת, השוטרים, המדינה, החוק, האכיפה, האנישה, הסימבולית והקונקרטית, הם הגיבורים האמיתיים של הספרות הזאת.
1: כן.
0: שאלתי אותו דרך אגב.
1: הם המקור.
0: הם המקור.
1: הם ההשראה.
0: הם מעודדים את זה, בוודאי. הם לא עסוקים בשאלה מה נעשה עם זה, והאם הפרטים, למשל, שהוא הוסיף כיד הדמיון הטובה עליו, הם בכלל ריאליים.
1: וואו.
0: דרך אגב, גיבורים יכולים להיות מוזכרים בשמותיהם האמיתיים, כמצוטטים מתוך הטופס התלונה הרשמי.
1: רגע, מה הסיכוי שבן אדם שהגיש את הטופס נתקל בסיפור של עצמו באיזו עיתונות כזאת של פורנו פשיעה? יש סיכוי שאנחנו מדברות
0: יש,
1: עכשיו על...
0: בטח.
1: יש סיכוי. זה כן. מטורף בעיניי.
0: כן.
1: זה הרי לא אמור בכלל להיות תוכן שמפורסם.
0: כן. עניין של צניעות הפרט, כן, אבל צריך גם לקחת בחשבון את זה שהודו היא אומה בסדר גודל עצום, וקצת יותר קשה לאתר מידע כזה.
1: וואו.
0: אבל אני חייבת לומר שהדבר הזה גם מתבטא בסגנון הכתיבה, שהוא נע בין סגנונות מעוררים, נאמר ככה, ובין סגנונות, ממש בסגנון רפורטאז'ה עיתונאית, ואני רוצה לקרוא כאן קטע לסיום.
1: מעולה.
0: מתוך הסיפור על הגורו אפוף התשוקה.
1: המציצוני.
0: דרך אגב, שוב, אני אומרת שזה מבוסס על סיפור אמיתי, וגם יש תמונות מבוימות שדי דומות לדמות האמיתית, שבלי שום בעיה אפשר יהיה למצוא אותה בחיפוש בעיתונות הודית, גם עיתונות הודית כתובה אנגלית, וגם ביוטיוב. ב-18... בנובמבר, בסביבות השעה 10 בבוקר, התקבלה שיחה בנייד של צ'טר סינג, שזה אביו של הגבר שהיה מעורב ברומן האסור, המתקשר הציג את עצמו כשוטר, בשם כך וכך, ששאל, האם מישהו מהמשפחה שלך נהדר? כן, בני בן ה-30 נהדר כבר 3 ימים. מצאנו 2 גופות ביער ליד הכפר כך וכך, טלפון נייד, ובהמשך גם כרטיס תעודת זהות הודית, היה מוטל ליד הגופה. התקשרתי אליך אחרי שאיתרתי את מספר הטלפון של הביתה בטלפון הנייד. המשטרה חשפה את המקרה תוך 72 שעות בלבד. הנאשם נעצר ב-20 בנובמבר, ולמחרת ב-21 לנובמבר, הנאשם כלומר הגורו, לאחר שליחת הגופות לנתיחה שאחר המוות, הובא בפני בית משפט ונשלח לכלל לאחר, שאם צוות המשטרה הגישו בני המשפחה תלונות על סמך סעיפים 201 ו-302 של החוק הפלילי ההודי, רצח והעלמת ראיות.
1: מטורף.
0: רפורטאז'ה עיתונאית. מלווה בליבוי יצרים ובסתירת לחי למי שהעז להתעורר מינית.
1: וואו.
0: מעניין.
1: האנשים ששוחחת איתם, למשל אותו אדם שהראה לך את ההודעות שהוא מקבל,
0: כן.
1: הוא ידע שאת הולכת לכתוב על זה מאמר?
0: בוודאי, בוודאי. מבחינה אתית אני מחויבת לומר לו את זה ולהשיג את הסכמתו.
1: כן.
0: הוא שמח מאוד. תשומת לב, זה דבר שלא מעט אוהבים. וגם אני חייבת לומר ששאלתי אותו מפורשות, מה המטרה של מה שאתה כותב?
1: מבחינתו.
0: כן.
1: מה המטרה שלו?
0: מה המטרה שלו?
1: מה הוא ענה?
0: הוא ענה תשובה לא משכנעת, אבל זה מה שהוא ענה. כדי שאנשים ידעו מה אסור לעשות.
1: מה את אומרת?
0: לא כל כך, לא חייבים לקנות את זה.
1: אז בסדר, אבל אם אני רגע קונה את זה,
0: כן.
1: אז מבחינתו הוא משתמש בשפה אירוטית, בשפה כן. של עוררות מינית,
0: כן.
1: כדי למשוך אותך למרחבי החינוך. למרחבי הפדגוגיה.
0: החוק, המדינה.
1: החוק אפילו, נכון, זה לא חינוך, זה בתי, חוק ממש.
0: הכלא ואפילו תנועות פוליטיות שמתערבות בנעשה.
1: מדהים.
2: הכרנו סוגה ספרותית מפתיעה, המשגשגת באזורים מסוימים בצפון הודו. פורנו פשיעה, חוברות המספרות סיפורי תשוקה ומתארות מצבים מיניים בפירוט, לצד תיאורים אביריים של אנשי החוק, בעיקר שוטרים, הדואגים לאכוף את החוק, להשליט סדר, וכך להציג את האנשים שפעלו לפי יצריהם כחוטאים. המטרה של החוברות היא לפתות את קהל היעד לקרוא את התוכן בעזרת הפורנוגרפיה ולהובילו למוסר ההשכל, ללקח שעליו ללמוד גם בתחום יחסי המין. המתח בין כתיבה מעוררת מינית ובין מסרים חינוכיים מוסריים ואף כאלה המאיימים מפני הנישה מהווה פרדוקס מסקרן במיוחד שמעלה שאלות. מי כותב את התוכן הזה? ולמי הוא מיועד? מה מטרת התוכן הזה? חילקנו את התוכן שבחוברות לשלושה סוגים, שלושה סוגים של פורנוגרפיית פשיעה. הראשון, תשוקות אסורות בתוך המשפחה, המתאר מצבים של מיניות בין בני משפחה, בדרך כלל לא בהסכמה. השני, מורה רוחני שטוף תשוקה, המנצל את מעמדו בחייהם של אנשים כדי לספק את תשוקותיו, המוצגות כסטיות. הסוג השלישי, אהבה בין דתית. במסגרת סוג זה אין צורך בתיאורים מפורטים ומפתים במיוחד, משום שדי באזכור אהבה בין דתית, בדרך כלל בין אישה הינדואית ובין גבר מוסלמי, כדי לעורר את החרדה מפני חילול גוף האישה ההינדואית, שמעבר להיותו גופה האישי, הוא גם מסמל את גוף האומה. בשיטותייך גילית שיש הסבר ברור למתח בין הכתיבה המפתה ובו בזמן המטיפה. את החוברות כותבים עיתונאים בעלי תעודה רשמית של ארגון העיתונאים בהודו, המקבלים את המידע ישירות ממשטרת הודו, למשל בנוגע לתופסי תלונה שהוגשו במשטרה. בהתבסס על חומרים אמיתיים אלו, ובמטרה לשתף פעולה עם המשטרה והמדינה בהרחקת אנשים ממעשים אסורים, הכתבים יוצרים תוכן שהוא בין להטות ובין פדגוגיה, בין להטות ובין ביקורת חברתית חריפה. התכנים מאפשרים פורקן והנאה לצד הפנמה של הקורא את עמדתו הנחותה מול הממסד, היודע, המוסרי והחזק. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לצוות שלנו, ויביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב, תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

בשחור אני נדלק כמו הקולה מהפקק.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזום, אני בסקס, באב אדום, כותב עוד שיר, ממציא סיפור, לריגושים, אני מחור.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים מעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של נעמה בן זימן ואפילו נשוחח איתה. נוני ונוני יותר.
2: בהוצאת עם עובד.
1: נוני חי לו בבית קטן בקצה היער. בכל בוקר הוא היה שותה את השוקו שלו, משקה את שיח הורדים שלו, והולך להתאמן בקפיצות.
3: קפיצי תקפוץ!
1: נוני התכונן לתחרות.
3: קפיצי תקפוץ!
1: בתחרות הראשונה הוא ניצח את הפרוש. בתחרות השנייה הוא ניצח את הפרוש ואת הצפרדיה. בתחרות השלישית הוא ניצח את הפרוש, את הצפרדיה ואת הסנאים, ונהיה אלוף היער בקפיצות. יום אחד, מקצה אחר של היער, הופיע נוני יותר. נוני הזמין את נוני יותר לבית שלו. הם שתו שוקו. הם קרסמו עוגיות. היה להם ביחד כיף הכי בעולם.
4: ועכשיו?
1: אמר נוני.
4: אני הולך להתאמן.
5: במה?
1: שאל נוני יותר.
4: בקפיצות. ניצחתי כבר את כולם. אני אלוף היער בקפיצות.
1: ענה נוני.
5: אפשר גם?
1: שאל נוני יותר.
4: כן.
1: ענה נוני. והם התחילו לקפוץ.
3: קפיצי מה?
5: יופי-דו.
3: איך זה יכול להיות?
4: הוא מנצח אותי?
5: בכלל לא התחלת מהקו. אני ראיתי שרימית. רימית, אתה שקרן. אני אף פעם לא אשחק איתך יותר. תלך מהבא.

0: למחרת שלח נוני יותר ציור לנוני. נוני פתח את המעטפה, קימת את הציור וזרק אותו ישר לפח. כעבור שבוע שלח נוני יותר ציור חדש לנוני. נוני אפילו לא פתח את המעטפה. כעבור חודש שלח נוני יותר עוד ציור לנוני.
1: אני לא רוצה ציורים שקרנים,
0: צעק נוני.
1: אני לא חבר של שקרנים. אני לא מדבר עם נוני יותר, ואני לא אדבר עם נוני יותר אף פעם, בכל החיים, וגם נצח.
0: והוא קרא את הציור לחתיכות קטנות, קטנות, קטנות.

0: בתחילת הקיץ חל יום ההולדת של נוני יותר. נוני יותר הכין מסיבה נהדרת מפוארת עם סוכריות ארוכות מגומי ושוקולדים עגולים על מקל וארטיקים צבעוניים בהמון צבעים ושלח הזמנות חגיגיות יפהפיות לכל חיות היער חוץ מלנוני. אבל הדבר בטעות שם הזמנה בתיבה של נוני. נוני הופתע מאוד לקבל את ההזמנה.
1: וואו, איזו הזמנה נהדרת מפוארת.
0: הוא חשב לעצמו.
1: כנראה נוני יותר באמת רוצה שנשלים. וממילא כבר עבר מלא זמן, אז אין שום סיכוי בעולם שהוא ימשיך עם הקפיצות, ככה שעכשיו אני בטוח מנצח אותו בהמון ופי אלף. וככה,
0: חשב נוני,
1: לכבוד היום הולדת, יש לנו הזדמנות להתפייס.
0: נוני קנה לנוני יותר מתנה. נוני הכין לנוני יותר כרטיס ברכה. נוני התכונן למסיבה.

0: Votes.
1: כשהגיע נוני למסיבה, כבר ישבו כל החיות מסביב לשולחן החגיגי, הגדול, והמקושט. נוני יותר אמר לנוני,
2: מה אתה עושה פה?
1: ונוני אמר,
2: באתי ליום הולדת שלך.
1: נוני יותר אמר,
2: לא הזמנתי אותך.
1: ונוני אמר,
2: כן, כן הזמנת אותי, שלחת לי הזמנה. מה פתאום?
1: אמר נוני יותר,
2: אתה אמרת שאני שקרן, אבל אתה בעצמך שקרן. אין מצב. בחיים לא שלחתי לך הזמנה. תלך מהבית שלי ואל תחזור.
1: נוני לא הבין למה נוני יותר אומר שלא הזמין אותו. נוני כבר ממש רצה להשלים עם נוני יותר.
3: בבקשה, נוני יותר, בבקשה, תרשה לי להישאר. אני אראה לך מחר את ההזמנה שלי, אני ממש רוצה שנהיה שום חברים.
2: לא.
3: בבקשה, נוני יותר, בבקשה. אני אעזור לך כל היום הולדת ואני אעשה כל מה שתרצה.
2: לא.
3: אני אתן לך כל יום ורד משיא החברדים שלי. אני אפילו אסכים שאתה תהיה אלוף היער בקפיצות.
2: לא, לא, אתה שיקרת בקשר להזמנה. אני לא חבר של שקרנים. אני לא אדבר איתך יותר אף פעם בכל החיים וגם לנצח.
1: ונוני הלך. הקיץ תם. חלף הסתיו. הגיע חורף. ויום אחד, כשנוני יותר יצא מהבית שלו, הוא ראה שהשלג נמס. וליד השביל עדיין מונחת המתנה שנוני הביא לו ליום הולדת. הוא נזכר איך היה להם ביחד כיף הכי בעולם. הוא נזכר איך היה להם ביחד כיף הכי בעולם.

0: שלום נעמה.
1: אהלן.
2: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
0: האם את פעם רבת עם חבר או חברה?
1: זו שאלה ממש מצוינת.
2: תודה.
1: אני בטוח כעסתי מאוד על חבר או חברה, וקיניתי מאוד. אני לא חושבת שאני כל כך טובה כמו נוני ונוני יותר, שהם צועקים אחד על השני והם מפסיקים לדבר. אני בדרך כלל דווקא לא כל כך יודעת להגיד כשאני כועסת ורבה.
2: גם לי זה קורה.
1: אז אני חושבת כאילו שהייתי יכולה ללמוד לעשות את זה קצת יותר טוב. אבל כן, קרה לי גם שרבתי ובטח.
0: את אוהבת ארנבים?
1: אני אוהבת מאוד ארנבים, ויש לנו כלב שקוראים לו קרקר, והרבה אנשים אומרים שקרקר הוא בעצם ארנב ולא כלב, כי הוא מאוד עדין, יש לו שיער ארוך כזה שמזכיר קצת פרווה, ואוזניים ארוכות.
2: כמו לארנב.
1: והוא כזה כלב רגיש מאוד וקצת פחדן. אז למרות שהוא באמת כלב, ואני ממש חושבת שהוא כלב גאה, אז אנשים שרואים אותו הרבה פעמים חושבים שהוא מזכיר ארנב.
2: נשמע כמו כלב חמוד מאוד.
0: איך חשבת בכלל על השם נוני?
1: אני בעצם כתבתי את הסיפור הזה בגלל סיפור אחר, שזה סיפור שקיים במסורת היהודית, סיפור על שני אנשים שהיו להם שמות טיפה מצחיקים, קוראים להם קמצה ובר קמצה.
2: איזה שמות מוזרים.
1: הם אנשים שהיה ביניהם ריב מאוד גדול, וחשבתי על הדבר הזה של מה קורה כשיש ריב שלא מצליחים לפתור אותו. כי לפי המסורת, הריב בין קמצה ובר קמצה הוא גרם למלחמה גדולה שבגללה נחרב בית המקדש. אבל רציתי לספר את זה לא כל כך קשה,

0: וכותבת אותם כאילו יחד.
1: מה את יותר אוהבת לכתוב על הייר?
0: וואי, איזה שאלות מצוינות יש לך.
1: תודה.
0: אני אוהבת את שניהם, אבל קשה לי לעשות את זה ביחד.
1: למה?
0: זה גם הכי מעניין לי, אבל זה לוקח לי הכי הרבה זמן, כי אני צריכה להחליט מה אני מציירת ומה אני כותבת ואיך זה עובד ביחד, אז זה הכי מאתגר בשבילי.
1: בציורים שלך יש מעט צבעים, למה?
0: אני בהתחלה, כשציירתי את נוני, אז ציירתי את זה הרבה הרבה יותר צבעוני, ואני גם אוהבת מאוד צבע. ואני חושבת שהסיפור הוא ממש מבלבל. אני הראיתי אותו לילדים, וזה היה מבלבל אותם, וגם אותי בעצמי זה בלבל כשעבדתי. וחשבתי שיעזור לי להבין כל פעם מי זה נוני ומי זה נוני יותר, על ידי זה שיהיה להם סימון כזה. כמו שיש נגיד בספורט, אם יש קבוצה שיש לה חולצות צהובות או חולצות אדומות, אז מבינים איזה קבוצה הזאת, אז זה יהיה ברור שארנב אחד הוא אדום וארנב אחד הוא כחול, ואז תמיד, גם אם אנחנו מתבלבלים, זה יהיה לנו משהו לחזור אליו. בגלל זה בעצם בחרתי שנוני תמיד אדום ונוני יותר תמיד כחול.
1: איזה רעיון חכם. איזה ספר אהבת שהיית ילדה?
0: הרבה, גם קצת תלוי באיזה גיל. בגיל שהייתי, שהוא ככה קוראים לי, שהייתי יותר גדולה, אהבתי מאוד ספרים של ערך קסטנר.
1: כמו מה?
0: כמו פצפונת ואנטון ואביל והבלשים. והזכרתי קודם שאהבתי את המומינים ואהבתי את בילבי. זה חלק.
1: כשהיית ילדה, מה היית רוצה להיות כשהיית גדולה?
0: כשהייתי קטנה ממש רציתי להיות עיתונאית, כי אבא שלי הוא עיתונאי, הוא היה המון שנים עיתונאי כזה ידוע בישראל, קוראים לו עוזי בנדימן, ואימא שלי הייתה גם כותבת, אז רציתי גם להיות מאיירת, כי אז כאילו חשבתי שאני אוכל לצייר את הספרים שלה.
1: אז יצא שאת גם אימא שלך וגם אבא שלך?
0: זה יצא בסוף שאני די שני הדברים, כאילו לא בדיוק, אבל אני כותבת ומאיירת.
1: תודה רבה נעמה.
0: תודה רבה לך.
1: היה לי ממש כיף לדבר איתך.
0: גם לי היה ממש כיף לדבר איתך.
1: תודה שהזמתם, להתראות בפרק הבא של סיפורים מאמליה.

0: קמנו בבוקר.
1: צחצחתם שיניים?
0: יצאתי לדרך.
1: באופניים?
2: ראיתי אותך.
0: בקיוסק של אפרים. חתכנו סלט. בצהריים.
1: שטפתם ידיים?
0: והופ, כבר בין ארבעים.
3: השמש כבר נמה, זרח כוכב ראשון.
1: ירדן ודידי בפיג'מה,
3: עכשיו הולכים לישון.
2: רגע, קודם סיפור.
3: ירדן ודידי בפיג'מה, קודם סיפור והולכים לישון.
4: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
1: שם הפרק, חכמי חלם.
5: חכמי חלם? מי אלה חכמי חלם?
6: אנשים שגרים בעיר שקוראים לחלם. הם חושבים שהם מאוד חכמים.
5: והם באמת חכמים?
6: הם לא.
5: אנחנו חכמים או טיפשים?
6: אנחנו חכמים.
5: איך אתה יודע?
6: לא יודע, אני פשוט יודע. את בטוח חכמה.
5: גם אתה.
1: דידי וירדן, אתם עוד מדברים?
6: כן, קצת.
5: וגם רוצים לשמוע סיפור.
4: אתם תמיד רוצים לשמוע סיפור.
6: חכמי חלם והירח.
5: איבד שלמה אבס. היו הייתה עיר קטנה במזרח אירופה ושמה חלם. אזרחיה היו כנראה חכמים מאוד, שכן כולם מקטן עד גדול נקראו חכמי

0: תעשיות רבות סופרו על חכמי חלם. ואחת המפורסמות שבהן היא הסיפור על אנשי חלם והירח.
1: אנשי חלם אהבו מאוד לצאת מן הבית ולטייל ברחובות, בעיקר בלילות ירח.
0: מדוע דווקא בלילות ירח? כי רחובות העיר חלם היו מלאי בוץ, ולא הייתה תאורה. וכשהרחוב מלא בוץ, מכשולים מוטלים בדרך, ואין פנסים שיעירו בחושך, נחמד שהירח מאיר, ורואים לאן הולכים.
1: אבל, מדי זמן מה, פתאום היה הירח נעלם. בערבים כאלה, היו אנשי חלם המסכנים נתקלים זה בזה ברחובות. או נחבטים בגזעי עצים. לפעמים אפילו נתקלו באבנים שהיו מוטלות ברחובות ונופלים.
0: היו כאלה שבגלל החשיכה לא מצאו את הדרך לביתם ונכנסו בטעות לבתי השכנים.
1: התכנסו חכמי חלם לאספה. התייעצו והתייעצו והגיעו למסקנה.
2: מישהו כנראה גונב להם את הירח.
0: על המקום החליטו החלטה, שכדרכם הייתה החלטה חכמה מאוד. ירח לא מוצלח שכזה, שאפשר לגנוב, לא כדאי בכלל להחזיק.
1: צריך לקנות ירח אחר, ירח יציב, ירח טוב, ירח שאי אפשר לגנוב.
0: הבה נאסוף כסף מכל תושבי חלם, שבוודאי ישמחו לתרום מכספם למטרה כה חשובה.
1: עברו הגבאים בבתי חלם ואספו סכום נאה שיספיק לקניית ירח. אחר כך שלחו משלחת שתחפש ותמצא ירח חדש.
0: בלילה יצאה המשלחת מחלם. היה זה לילה חשוך. הירח נעלם כבר מזמן. זאת אומרת, נגנב.
1: נסעו אנשי המשלחת בעגלה מעיירה לעיירה.
0: עלו בהרים.
1: פסעו בעמקים.
0: כך התגלגלה משלחת חכמי חלם בדרכים כמעט שבועיים, עד שהגיעה לפונדק אחד, בדיוק בליל ירח מלא.
1: נכנסו החלמאים לפונדק ללינת לילה. שאל אותם הפונדקאי,
3: מאין אתם יהודים?
4: מחלם.
3: ולאיזו מטרה אתם נוסעים?
4: לקנות משהו.
3: מה אתם רוצים לקנות?
1: אנחנו מחפשים ירח טוב.
0: אצלנו הירח לא טוב, הוא נעלם.
1: אולי גונבים אותו.
0: או שהוא מסתתר בכוונה להרגיז אותנו.
3: אוי!
1: אמר בעל הפונדק.
3: אני יכול למכור לכם ירח נפלא. ירח שיעיר לכם תמיד.
4: כמה כסף אתה רוצה בעבור הירח?
1: שאלו החלמאים.
0: ענה להם הפונדקאי בשאלה.
3: כמה כסף קיבלתם מהקהילה?
1: אמרו לו החכמים בגאווה מהו הסכום הנאה שתרמו אנשי חלם בנדיבותם.
0: אמר להם הפונדקאי.
3: אמנם זה לא מספיק, אבל חלם היא עיר לא עשירה, ואני אתחשב במצבכם. בואו, אמכור לכם ירח מלא בסכום שבידכם.
0: מה עשה הפונדקאי? מילא חבית במים והעמיד אותה בחוץ, מול הירח.
1: התקרבו אנשי חלם אל החבית, והפונדקאי אמר להם,
3: הסתכלו פנימה.
1: הסתכלו אנשי חלם, ומיד ראו את הירח משתקף בחבית.
4: איזה ירח מאיר פה!
0: קראו בהתפעלות, ומיד קנו את הירח. וגם קיבלו את החבית במתנה.
1: עברו החלמאים בכפרים ובעיירות חשוכים, והיו צוחקים ומלגלגים.
4: לכולם חושך מצרים, ורק בשמי חלם יאיר הירח בכל ימות השנה.
0: הגיעה העגלה לחלם, ועליה אנשי המשלחת והחבית עם הירח שקנו.
1: הזיקו אנשי המשלחת את כל תושבי חלם. התכנסו כל החלמאים בכיכר ליד בית הכנסת. אך ירדה השמש, וחושך כיסה את חלם, הזמינו את הרב וכיבדו אותו בפתיחת החבית, כדי שיהיה להם אור.
0: ניגש הרב לחבית, לאט לאט ובשקט, והתחיל להתיר את קשרי החוטים. ואז, בבת אחת, הוריד את כיסוי הסק מעל החבית.
1: נדחקו החלמאים, הסתכלו לתוך החבית.
2: אין ירח!
1: זעקו.
2: איך סידר אותנו הפונדקאי?
0: נהנחו אנשי המשלחת.
2: ברגע שהמיס את החבית ולא שמנו לב, הוא גנב לנו בחזרה את הירח.
1: מה עשו חכמי חלם? הם לא עשו דבר, וכי מה יכלו לעשות?
0: מאז ועד היום, לפעמים הם נהנים מלילות של ירח מלא, ולפעמים מגששים את דרכם בלילות שבהם הירח נעלם.
1: והירח מחייך אליהם מלמעלה, כמו שהוא מחייך אל כולנו. לפעמים חיוכו מאיר יותר, ולפעמים פחות.
5: האם ראית את הסוס הנהדר הזה? רוץ אל היריד מהר וקנה לי סוס כזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למוישקה הסייס, ונתן לו מאה רובל שיצא מיד.

0: נזכר, היי, בכמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, עם קטם על המצח וחיתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב.
1: מערובל.
0: סך הגוי ומוישקה.

0: טובה, כך אומר לו מוישקה והגוי בפיו תשובה.
1: תשלם לי קודם, כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל.
0: מוישקה את צרורו מוציא ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא אז נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר?
1: 100 רובל.
0: סך הגוי ומוישקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי.
1: לא, לא, לא, הסוס לחוד 100 רובל עולה. 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: דידי וירדן, אתם כבר ישנים?
1: בטח, לגמרי.
2: מאוד ישנים.
0: יופי, לילה טוב.
1: בעצם אנחנו קצת עוד ערים, כי הירח עוד לא נרדם.
2: בדיוק, אי אפשר להשאיר אותו ער לבד, זה לא נעים להיות ער לבד.
1: אפילו אם אתה ירח.
2: נחכה שהירח ירדם, ואז נלך לישון.
0: אני מקווה שהירח עייף.
1: ירדן, את חושבת שהירח עייף?
2: לא נראה לי. נראה לי שהירח ער בלילה וישן ביום.
1: אה, כמו ינשופים.
2: בול. ירח וינשופים זה כמעט אותו דבר.
3: יוסף איש חלם הולך לוורשה.
4: מעט שלום צוקרמן ועמית עזז.
3: זה יוסף וזה ביתו בחלם, עיר הולדתו. כאן בילה את כל ימיו, מילדות ועד עכשיו. יוסף אוהב מאוד את חלם. כל מגדל, שדה ותלם, כל מרפסת וכל בית, כל פרה, כל עז ותייש. על כן כל בוקר בגזוסטרה, יוסף פוצח בשירה.

0: יום אחד כששר שירו על חייו ופי עירו, כך באמצע הפזמון מול ביתו נפתח חלון.
1: השכנה.
0: קוראים לה משה. רק אתמול עברה מוורשה, הבירה הנודעה אשר מעבר לגבעה. כן, גם היא המציאה שיר. קולה נשמע צלול, בהיר ומחיר.

0: יוסף הקשיב מחלונו. השיר עורר את דמיונו. מה ששר השיר על ורשה? האם אכן כל כך נפלא שם? הירח שם אחר? יש שם טייש מזמר?
1: יוסף איש חלם, איש חכם, חשב על פתרון מושלם.
0: יצא לוורשה כבר מחר ויראה במו עיניו מה שונה בקרח הזר. עצים כחולים, בתי זהב.
1: עם שחר הוא התחיל לצעוד. עבר גבעה ועוד גבעות. אבל לקראת הצהריים חש כבדות באפפיים.
0: אולי הגיע הזמן לנוח. השכב לי תחת עץ תפוח.
1: בצל, ברוח נעימה, על האדמה החמימה, יוסף קיווה לחטוף תנומה. אך כשחלץ את נעליו, עצר לרגע וחשב.
0: מה יקרה כשאתעורר? את חלם אין רואים יותר. אם לא אזכור מאין באתי, איך לא אשכח לאן הלכתי? יוסף איש חלם, איש חכם, חשב על פתרון מושלם. את נעליו הניח כך שחרטומם המחודד יראה לו אם פתאום ישכח את הכיוון אליו יצעד.
1: יוסף ישן, חלם חלום, עד שפתאום משום מקום ענן אבק כיסה אותו. עגלון דוהר עם מרכולתו. העגלה חלפה ביעף וסובבה את נעליו. עקב, קדימה, שפיץ, אחור. ויוסף ממשיך לנחור.
0: כשלבסוף הוא התעורר, מתח יוסף את איבריו ואץ אל הכיוון אשר סימן השפיץ של נעליו.
1: הולך יוסף ומזמר ולא מבין שהוא חוזר. צועד לו בשמחה רבה אל המקום ממנו בא.
0: עבר גבעות ועוד גבעה, ושם חיכתה לו הפתעה. עיר יפה, עיר נהדרת, עיר בעצם קצת מוכרת.
1: יוסף נכנס אל תוך העיר, ומה גדולה תדהמתו, כאילו כל סמטה הכיר, כאילו כאן היה ביתו.
0: כל רחוב, שדה ותלם, ורשה כה דומה לחלם. הנה המספרה, בדיוק כמו זו של מנדלוביץ'. והספר במספרה דומה למנדלוביץ'. והנה טייש, סקנו אדום, גם לא בחלם אך תאום.
1: בעוד צועד הוא בשבילים, החל יוסף פתאום תוהה.
0: האם גם לביתי ולי יש כאן בעיר תאום זהה?
1: רגליו יודעות לאן לפנות, והוא מגיע לביתו.
0: יוסף הוורשאי איננו. אשכב איפה במיטתו.
1: כשהתעורר, עלה כבר אור, טל עדין, ציוט ציפור, הכל סביב היה מוכר, ובאותו הזמן מוזר. בכל גופו יוסף הרגיש...
0: צריך לחזור הביתה חיש.
1: יוסף החליט, לפני לכתו, לשיר בוורשה את שירו, שישמעו כל תושביה על חלם ונפלאותיה.
2: מה טובים הם כל שכניי, מה יפה עיירתי.
0: אבל באמצע הפזמון, הנה מולו נפתח חלון. משה? כמה זו דומה לה? האם בוורשה תאומה לה?
1: משה שר שיר שמח וחייכה קצת אל יוסף.
3: הוי ריבה נפלאת, יחידה ומיוחדת.
0: והוא איש חלם, איש פיקח, החליט מיד להצטרף.

0: חייב לצעוד, עבר גבעה, עבר גבעות, עד שהיה מוכרח לנוח שוב תחת התפוח.
1: וכבר ניחשתם מה קרה? מיד כשנעצמו עיניו, העגלה גם היא חזרה וסובבה את נעליו.
0: יוסף הקיץ, הביט בשפיץ, ואז שוב בשמחה רבה אל המקום ממנו בא. עייף הגיע לביתו וחיש נרדם במיטתו.
1: למחרת בבוקר קם ושר שירו אל העולם.
0: אין יפים כמו חיי, אין עוד בר מזל כמותי. וכך באמצע הפזמון הביט נרגש אל החלון, כי קצת קיווה שהשכנה תשיר איתו מחלונה.
1: ומה קרה?
0: נפתח חלון ועוד חלון ועוד חלון
1: ועוד חלון ועוד חלון
0: ועוד חלון
1: ועוד חלון
0: ועוד חלון.
1: כל תושביה של העיר הצטרפו גם הם בשיר ושרו את המנגינה עם השכן והשכנה.

0: דידי.
1: מה?
0: מתחשק לי לבקר בחלם. זה נשמע כמו מקום מצחיק.
1: גם לי, אבל אני לא בטוח שיש מקום כזה באמת.
2: כל הזמן אתם מדברים. לכו כבר לישון.
1: רגע, יש מקום כזה חלם?
2: לא חושבת.
0: אז מה נעשה אם אנחנו רוצים לבקר בחלם?
2: תנסו לחלום על חלם. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אני רוצה לחלום על חלם.
1: גם אני. אני אספור חלמאים. לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: אחד, שניים, שלושה. זוז, אתה מסתיר לי את הארבע.
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבה,
3: הווקה מוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'.
2: משתתפים יוסי מרצ'ק.
4: מרשק.
2: יוסי מרשק, נטע רוט.
3: והילדים בן אלונה, אמילי ועדן.
2: מעברים שחר סיטנר.
3: הפקה בפועל, עינת בסר.
2: הופק עבור כאן תאגיד השידור הישראלי בשיתוף קרן גרינספון.
3: הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.
5: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
6: בלב הספר שבו נדבר כעת, שובו של מוג'ו, עומדת משפחת לב, שבבוקר שמחת תורה יושבת לארוחה חגיגית, כשלפתע סופה מגיחה מן המדבר ופוגעת בכולם. הבית מאבד את הגג ודלתות נעיקרות, האם ובנות המשפחה מתכנסות במקלט, אבל אב המשפחה וחמו גם מוג'ו, הכלב, נעלמים. ואין הבנות, כאשר הסופה חולפת, מנסות לנהל את חייהן ומחכות שיום חדש יפציע ושאב המשפחה יחזור הביתה. הספר היפה הזה מקבל תוקף לאור סיפורה הפרטי והלאומי של המחברת לישי מרן לוי, שבן זוגה עומרי מרן נחטף ורק אחרי 738 ימים הוחזר למשפחתו מעזה. לישי מרן לוי נמצאת איתי כעת. שלום לישי.
7: שלום.
6: אלף ברכות על הספר היפה הזה.
7: תודה רבה, ממש תודה.
6: מתי הבנת שאת צריכה להכניס את זה לכתובים?
7: זה איזשהו תהליך שבאמת עבר ונוצר. הספר נוצר ונכתב לפני שנה, וחשוב לציין, לא נכתב רק על ידי, הוא נכתב... אני שותפה לכתיבה יחד עם מרי ומליסה, שתי נשים נפלאות מניו יורק, ששמעו את הסיפור שלנו. אחי חי בניו יורק ועשה הסברה בכל ארצות הברית, ופעל רבות לשחרור החטופים במהלך התקופה הזאת, והם אמרו לו שהם רוצות להפוך את הסיפור לספר ילדים, ובאמת נוצר הקשר ביני לבינן, ו... כתיבה משותפת על כל מה שיכול לצאת מזה. ובאמת הוא נכתב, וסיימנו לכתוב אותו לפני שנה בערך, במחשבה של לעלות למודעות, עוד דרך לעלות באמת למודעות את נושא החטופים.
6: והדרך הייתה ברורה לכם מאוד, לישי, כי יש משהו נורא חכם בספר הזה, כאשר המטאפורה היא אותה סופה פראית, ולא אנשים רעים שבאים על ג'יפים.
7: היה לנו ברור שאנחנו לא מספרים לגמרי את הסיפור שלנו, באמת שלנו, ויש בו המון נגיעות למשפחה הפרטית שלי ולסיפור הפרטי שלנו, שהוא, אבל הוא גם סיפור באמת לאומי, וסיפור של הכל, וגם כל ילד באמת, באמת יכול להזדהות עם זה, לצערנו, גם בזמן מלחמות, ועדיין יש ילדים שמחכים לאבות שלהם, לאבות שבמילואים, לאבות גם שלצערנו לא יחזרו והם ימשיכו לחכות להם, והוא גם יכול להיות לכל בן אדם אהוב, שנעלם, ואפילו לצעצוע שנעלם, הגעגוע, הכאב וההתמודדות, ואיך מתמודדים בעצם עם הדבר הזה, זה מה שעמד במרכז המחשבה של, של בסופו של דבר איך לספר את הסיפור. ואני חושבת שגם במובן מסוים, כתיבה באוקטובר זו באמת איזושהי סופה,
6: כן,
7: מטורפת של דברים שחווינו, גם באותו היום וגם לאחריה, ולצערי גם בימים אלו, ובאמת הרגשנו שזאת הדרך הנכונה כדי להנגיש את זה לילדים גם שלא חוו את השבעה באוקטובר ועל בשרם ממש.
6: את מצאת את עצמך בין האיורים היפים בספר, אני בעיקר בניסיון לחזור, אני לא אומר לשגרה, אבל כן בכל זאת לנהל איזשהו סוג של, של משפחה, להכין פנקייק שוקולד צ'יפס.
7: לגמרי, לאורך כל התקופה הזאת, ומי ששמע אותי מתראיינת, אחד הדברים שעמדו לנגד עיניי, היו לי שני תפקידים. הייתי אישה של חטוף שתעשה את הכל כדי שהוא יוחזר, והייתי אימא, אימא לרוני ואלמה, וכמה שזה קשה וכמה שזה לא פשוט, רוני זוכרת, זכרה כמעט כל פרט מאותו היום, היא הבינה לאן עומרי לקח, אלמה לא הכירה, אלמה הייתה בת חצי שנה ולא הכירה את עומרי, ועדיין בתוך כל העצב והכאב הזה, מאוד מאוד השתדלתי שהם בעזרת המון אנשים טובים, ולא רק בזכותי, אבל באמת שהם יגדלו באושר ובשמחה ובבריאות, לא מתוך נרמול, אלא מתוך זה של הילדים שלנו מגיע והם צריכים את השגרה הזאת, ואני יכולה גם להגיד היום שזה מה שהציל אותי. הבנות שלי הצילו אותי, ובאיזשהו מקום גם הצילו את עומרי וגרמו לו באמת לשרוד, כי היה לו למה לשרוד, הוא היה צריך לחזור לשתי הילדות שלו.
6: ואחרי סערה מושלמת שכזו, לא בא לך לפעמים פשוט להתכנס עם עצמך ולחיות את החיים שלך עם האיש שלך והבנות שלך?
7: בוודאי שכן. אני אגיד שבאמת ההשקה של הספר התקיימה לפני כשבועיים ולא היה לי פשוט עם זה. זו גם הזדמנות להגיד המון תודה לאגודת הידידים ולמוזיאון אנו העם היהודי. באמת שתמכו בכל התהליך מההתחלה ועד סופו ומעבר לזה. זו בחירה שלי למנן איך, ואני אגיד אבל גם עוד משהו בקשר לזה. יש את המקום שלי להתכנס ולחזור להיות אנונימיים, שזאת המתנה שאני הכי רוצה בעולם, אבל מצד שני, יש לנו עדיין עוד משימה. רן גבילי עדיין נמצא בשבי, והתפקיד שלנו להחזיר אותו ולהדהד את זה בכל מקום. והדבר השני הוא, זה שיש ניסיון, כבר לא מעט זמן, ועכשיו זה עולה וגובר, לבנות איזשהו נרטיב חדש לשבעה באוקטובר, ולא באמת להשאיר אותו כמו שהוא היה באמת, ואז זה התפקיד גם שלנו. לצערי, גם את זה אנחנו צריכים לעשות, לספר. אנחנו עדים אליו, אנחנו אלה שהיינו בו, והתפקיד שלנו להמשיך ולספר את הסיפור כמו שהוא, ולא לבנות כנרטיבים חדשים שמנסים להיבנות תוך כדי.
6: וזה כמובן כשאנחנו מדברים בצל אותה הצעת חוק שאושרה בטרומית, הצעת חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית מטעם הממשלה.
7: גם לצד זה, וגם לצד אמירות כאלה ואחרות, אתה יודע, דיברתי אתמול בעצרת בקשתות, בעצרת בצומת שער הנגב, הצרט שאני הולכת אליה כמעט כל שבוע מהרגע שהיא הוקמה וחלק מהצוות שלה, ואמרתי שאנחנו שוב הגענו למקום של נרמול, אנחנו, וגם להתרגלות. יש כל כך הרבה רעשי רקע, כל כך הרבה חוקים שעוברים, כל כך הרבה מקומות שמנסים להסיט את תשומת הלב שלנו. והדבר הכי חשוב, כמו שאמרתי, זה שרן יוחזר אלינו, כדי שבאמת באמת נוכל להשתקם ולקום מהדבר הזה, וכמובן שהאמת והצדק ייצאו לאור וזה עוד יקרה. לצערי נכונו לנו עוד מאבקים בנושא הזה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו פה, אנחנו יודעים את מה קרה באותו היום, ואנחנו נדאג שנדע גם איך ולמה זה קרה, ולמה זה גם המשיך אחר כך.
6: אז אולי באמת אפרופו איך ולמה זה קרה, אנחנו בתוכנית תרבות, כן, לישי, ומי שמדובר פה רבות הוא שר התרבות מיקי זוהר, כשאת שומעת אותו בסוף השבוע מדבר על כך שבעצם כולנו אזרחי ישראל אחראים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר, כי כולנו היינו שאננים.
7: אז אני באמת יכולה להגיד לו שהוא לא יודע כנראה מה הוא מדבר, כי אנחנו ממש לא היינו שעננים. מי שגר בעוטף הרגיש שהולך להיות משהו. הטריע הזה. אני אישית התרעתי יומיים לפני כן. לא הבנו את ההודעות המוזרות האלו שנשלחות אלינו, של חמאס מתאמנים על הגדר, ואף אחד לא עושה עם זה כלום, כאילו מרגיעים אותנו, חמאס מתאמנים על הגדר, אז הוא כנראה לא יודע, ולא באמת מבין, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, זה בדיוק זה.
6: שזה חלק מהנרטיב שעליו את מדברת.
7: ואני מזמינה גם את מיקי זוהר, וכל שר, עדיין, גם היום, מוזמנים לבוא ולשמוע את האנשים שחיו שם, את האנשים שחיים שם היום, חלקנו חזרנו, אנחנו עדיין לא, אבל חלקנו חזרנו לשם, כי אנחנו אוהבים את החבל ארץ הזה, ואנחנו, וזה הבית שלנו, אבל זה לא, אנחנו לא אשמים במה שקרה, זה בטוח.
6: תגידי לי, שי, איך חוזרים? איך חוזרים להיות אישה? איך חוזרים להיות סתם אדם?
7: זה תהליך, בתוך התהליך הזה ובתוך המסע הזה, של השנתיים האלה, באמת הרגשתי שאני קצת איבדתי את לישי, קצת איבדתי את עצמי, הייתי מאוד מוכוונת משימות, אימא ואישה של, וזה מה שהייתי, וגם זה, זה חלק מהשיקום, אתה יודע, כשמדברים על שיקום, ונורא נורא קשה להסביר את זה, וגם נורא נורא קשה לדבר על זה, שיקום הוא השיקום שאנחנו צריכים לעבור, ונכון עלינו מסע מאוד ארוך שאני מאוד שמחה שאנחנו בתוכו, אבל הוא כולל את המקומות של, של השב עצמו, כמובן למציאות ולחיים ה, לא הישנים, אלא לחיים חיים חדשים, וזה שיקום משפחתי וזה שיקום זוגי במקרה שלנו, וזה גם שיקום שלי באופן אישי. באמת להבין במשך שנתיים אני נזנחה בצד וזה עכשיו איזשהו תהליך כזה שגם הוא חלק מהמסע שיקום שלנו.
6: אבל את מוצאת את המקום בך לישי שאומר עכשיו תורי?
7: אני מתחילה בצורה כנה, אני מתחילה, אני עוד לא שם לגמרי, אבל אני מתחילה וכל דבר בעיתו. בתוך כל היום-יום והמציאות שלנו היום יש עדיין המון המון דברים שגם לא קשורים בי, שהם כן ולא. אני עדיין אישה של מישהו שחזר מהשבי אחרי יותר משנתיים, ואני עדיין אימא לשתי ילדות שסוחבות את הטראומה של השבעה באוקטובר, וגם את הטראומה של להיות שנתיים בלי אבא, ובתוך כל זה כן, צריך ליצור זמן גם לעצמי ולתהליך שלי, ואני בהתחלה של זה.
6: אנחנו נברך אותך על הספר החכם הזה, שובו של מוג'ו, כך קוראים לספר, לישי מרן לוי, תודה רבה לך שהייתי תהיה
7: תודה בוקח. רבה, ואני אוסיף רק עוד דבר אחד ברשותך, הספר באמת נמכר בסטימצקי ובהוצאת הספרים ניב, כל ההכנסות שלו הם תרומה למרכזי החוסן ועוטף, אז תלכו, תקנו, תתחברו, ובאמת גם תוך כדי זה זה לתת באמת למקומות שעדיין צריכים.
6: וכל כך הרבה עוד צריכים. לישי, תודה שהיית איתי הבוקר.
7: תודה לך.
5: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכל המאזינים של היסטוריה לילדים, אני יובל מלכי. סתם, אני אלון אמיצי. ואני רוצה להזמין אתכם להאזין לעונה החדשה של הפודקאסט שלנו לילדים חכמים, אבל לא חננות, כאילו חכמים מגניבים. לפודקאסט שלנו קוראים גורי כיס. אם מעניין אתכם לדעת כמה עולה לבנות עיר, האם אפשר להתפרנס ממוזיקה, ואיך עוברים לגור לבד, חפשו אותנו איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. אנחנו מתחילים ב-22 ליולי, שזה ממש בקרוב. וזהו, עכשיו יובל מלכי האמיתי. האזנה נעימה.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: היסטוריה לילדים. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על... רגע, תנו לי לדפדף במחברת שלי. אולי אספר על מגלי ארץ... לא, לא. אולי על ממציאה ש... רגע, מה כדאי היום? יובל? היי פיצקי, אני באמצע להחליט איזה פרק כדאי לעשות.
4: יובל, יש לי רעיון.
3: נו, מה בטח אתה רוצה שאני אספר על ממציאה שוקולד או מי המציא את החסה?
4: לא, לא.
3: אז מי היה האדם הראשון בעולם שקשר שרוכים?
4: לא, לא.
3: נו, אז מה?
4: אולי תספר על היסטוריה לילדים.
3: זה מה שאני עושה, פיצקי, פרק בהיסטוריה לילדים.
4: לא, לא. התכוונתי על ההיסטוריה של היסטוריה לילדים. הרבה ילדים מבקשים לדעת קצת עליך והרבה עליי.
3: אני לא יודע. אני אוהב להישאר מתחת לרדאר.
4: אני אוהב מתחת לשמיכה, אבל מה זה משנה? ילדים מבקשים.
3: טוב, לילדים קשה לי להגיד לא.
4: ולי קל.
3: לך זה אפילו עוד יותר קשה.
4: נו, אז מה אתה אומר?
3: אני לא יודע. יש בפודקאסט הזה סיפורים על מגלי ארצות, סופרות, ממציאים וממציאות, אירועים גדולים, מלחמות, היסטוריה של הכדורגל, אולימפיאדה. אז לספר על היסטוריה לילדים?
4: כן.
3: אני לא יודע, פיצקי.
4: אבל הרבה ילדים מבקשים.
3: כן, אני יודע, קיבלתי לא מעט בקשות כאלה בעצמי.
4: נו?
3: אתה יודע מה? לפני כמה זמן ביקשתי מילדים לשלוח לנו שאלות. מה דעתך שנענה להם?
4: רעיון מעולה, אבל תספר קצת עליך.
3: בסדר, אבל ממש קצת. ממש קצת. אז שלום ילדים וילדות. לי קוראים יובל מלכי. נולדתי בבית חולים באשקלון, וגדלתי בקיבוץ גבים בנגב. בקיבוץ ישנתי בלינה משותפת, שזה אומר שכל הילדים של הקיבוץ חיים וגם ישנים יחד באותו מבנה. מגיל ממש קטן ישנתי בלי ההורים בבית הילדים, ולפי הסיפורים לא כל כך אהבתי את זה. גם אמא שלי לא אהבה. כשהייתי בערך בן 4, עזבנו את הקיבוץ והתגוררנו בנתניה, ואז במושב אביחיל, שסבתא וסבא שלי עזרו להקים. למדתי בבית ספר יסודי והייתה לי המון אנרגיה. המון. אז הרבה פעמים מצאתי את עצמי מסתובב מחוץ לשיעור, עוזר לשרת של בית הספר, משחק הרבה כדורגל. כשהייתי בן 14, עברנו להתגורר בארצות הברית. שם הלימודים היו לי קצת יותר קלים, אבל בתור מישהו עם המון אנרגיה, המשכתי להסתבך בצרות גם שם. סולקתי מבית הספר. בקיצור, כמו שאתם מבינים, אלו ישנים מאוד מאתגרות. גם להורים שלי. כשהייתי צעיר, עבדתי בהמון עבודות. במפעלי הדפסות, בחנות המנעולים של ההורים שלי, בפיצריה, בספרייה, ובעוד המון עבודות שונות ומשונות. כשסיימתי את בית הספר, הלכתי לאוניברסיטה, ושם פגשתי המון חברים חדשים, והיה לי מאוד כיף. למדתי באוניברסיטה לשני תארים ביחסים בינלאומיים. רציתי להיות דיפלומט. אפילו עבדתי קצת בצלב האדום ובקונגרס ארצות הברית. אבל אחרי הרבה שנים בארצות הברית, רציתי לחזור לישראל. כאן הרגשתי ממש בבית. שירתתי בצבא, חזרתי עוד פעם לארצות הברית, ואז שוב פעם לישראל. עבדתי בעולם ההייטק, הרבה שנים. אהבתי את זה מאוד, אבל גם הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, או בכלל משהו אחר. אבל לא ידעתי מה. אז ניסיתי כל מיני דברים בתור תחביבים, ואחד מהם היה פודקאסט. זה היה בערך בשנת 2008, לפני בערך ככה וככה שנים. התחלתי פודקאסט לגדולים על היסטוריה, פודקאסט שקיים עד היום, ובמשך כמה שנים סיפרתי סיפורים היסטוריים שאני רציתי לדעת עליהם יותר. אז ישבתי וקראתי ואהבתי את זה מאוד, וחקרתי וחיפשתי מידע בעוד כל מיני מקומות, וגם את זה אהבתי מאוד. ואז כתבתי את זה, ואהבתי, למרות שלא הייתי כל כך טוב בהתחלה. ואז הקלטתי את זה, אהבתי גם את זה, ופרסמתי. אני יכול להגיד לכם שקצת הופתעתי, שהרבה אנשים הורידו את הפרקים והזינו להם. בשנת 2013 החלטתי לנסות לעשות פודקאסטים במשרה מלאה. זאת אומרת, לעזוב את העבודה בהייטק ולעשות רק פודקאסטים. זה היה קצת מפחיד, כי לא היה אף אחד בישראל שעשה פודקאסטים במשרה מלאה. אנשים עשו את זה בתור תחביב או בתור עבודה שנייה, אבל החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וזה לא היה פשוט בהתחלה. אנשים לא ידעו מה זה פודקאסט. מי שלא הכיר את זה, לא באמת הבין על מה מדובר. מה זה פודקאסט? ניסיתי לעניין כל מיני אנשים לעשות פודקאסט עבור החברה שלהם, שהם ידברו והעובדים שלהם יאזינו. אבל זה לא היה פשוט. אחרי שנה וחצי בערך, עשיתי יחד עם בית אביחי סדרת פודקאסטים ראשונה בתשלום, בשם גיבורים נשכחים, על כל מיני דמויות יהודיות וישראליות שיש להן סיפור ממש טוב. אחר כך עבדתי על פודקאסט לחינוכית שכיום נקראת כאן חינוכית. הכנתי להם פודקאסט על מלחמת העולם השנייה. עבדתי עליו עם עוד הרבה חברים שעזרו לי ואהבו מאוד את מלחמת העולם השנייה. הם גם השיגו הרבה סיפורים מאוד מעניינים, והוא יצא מיוחד ממש. האמת שניסיתי להציע להם עוד פודקאסט, קראתי לו היסטוריה משוגעת, והוא סיפר היסטוריה בצורה קצת משוגעת, עם קולות מוזרים, מנהרת זמן ומבטאים, אבל הוא לא התקבל. קצת אחרי זה, תאגיד השידור הישראלי, שנקרא גם כאן, החליף גוף בשם רשות השידור. הם חיפשו פודקאסטים מעניינים, והצעתי להם את היסטוריה לילדים. הם אהבו, אבל העונה הראשונה הייתה קצת משעבמת. לא היו מספיק קולות או סיפורים או דברים מצחיקים, אז התחלתי להכניס כל מיני קולות. בהתחלה קצת חששתי שלא ייקחו אותי ברצינות, הרי אני שואף להיות היסטוריון רציני, מה פתאום אני אעשה קול של דינוזאור? אבל די מהר הבנתי שילדים אוהבים את זה. בשלב מסוים מגיע פיצקי, וזה כבר סיפור אחר.
4: אבל הסיפור הכי טוב.
3: כן, נכון, לפי מה שאתה אומר.
4: כולם אומרים את זה, חוץ מאמא של... לא משנה. אז יובל, מוכן לשאלות?
3: קדימה. אז היו שאלות ששלחתם לנו, וגם כאלה שהקלטתי לפעמים במפגשים עם קהל. קיבלנו המון שאלות, אז אני מתנצל אם לא הצלחנו לענות לכולם. ולמען האמת, בגלל שקיבלנו כל כך הרבה שאלות, לפרק הזה יהיו שני חלקים. חלק ראשון, ואז חלק שני. ואז חלק שני. עם מי נתחיל? בוא נראה... אוקיי. מתחילים.
5: שלום, אני גל מהמיד. רציתי לשאול, כמה זמן לוקח לכם להכין פרק מההתחלה עד שהוא משודר?
6: שלום, אני רפאל אורבך מרמת גן, ורציתי לשאול, כמה זמן לוקח להכין פרק שלם?
3: שאלות טובות. אז זה מאוד תלוי בפרק. יש פרקים שממש צריך לקרוא ספר שלם בשביל לעשות אותם. אבל בדרך כלל לוקח בערך יומיים לכתוב פרק, ואז אני מקבל אותו ואני עורך אותו ובודק פרטים ובודק עובדות. אחר כך הוא נשלח לעריכת לשון של דינה, ואז אני מקבל אותו מדינה, אני עובר עליו, אני מתקן, בודק, מוסיף. כשהפרק מוכן להקלטה, אני מקליט אותו. בדרך כלל זה לוקח לי פי שתיים מאורך הפרק. אם הפרק הוא חצי שעה, אז לוקח בערך שעה להקליט אותו. ואז הוא נשלח לרוני לעריכת סאונד. אחרי שהפרק חוזר מרוני, אני מאזין לו, ואז שולח תיקונים. רוני מתקן ומייצא פרק סופי שיובל בן שושן מעלה פימי שלישי בבוקר, בדרך כלל, לאתר. אז הייתי אומר שכל פרק לוקח בערך 4 ימים להכין, פחות או יותר. פרקים של היסטוריה לילדים לייב לוקחים קצת יותר, כי הם יותר ארוכים, ופרקים עם כל מיני דמויות מיוחדות, שלפעמים אנחנו קוראים ספר, יכולים לקחת גם שבוע או שבועיים להכין.
7: אני רוני קלדרון, ואני עורך פס הקול והמיקס של הפודקאסט. כעורך פס קול, אני מנקה את הקול של יובל, ודואג שישמע נקי וחד. בזמן שיובל מספר על דמות מסוימת בהיסטוריה, אני מחליט איזו מוזיקה תתאים לסיפור. למשל, בפרק על פיתגורס החלטתי לשים מוסיקה יוונית עתיקה, שתתאים לסיפור מלפני יותר מ-2000 שנה. בפרק על מריה מוטסורי דאגתי לשים רעשים של עיר עתיקה ברקע של האבא של מריה שמתלונן שהבת שלו רוצה להיות מהנדסת. והוספתי גם מוזיקת נגני רחוב ברקע ורעשי אנשים הולכים על המדרכה. את כל המוסיקות והרעשים השונים אני דואג לערבב או במילה מקצועית לעשות מיקס כך שהקריינות של יובל תשמע היטב, אבל גם המוסיקות והאפקטים יישמעו ברקע. זה מה שעושה עורך פסקול ומיקס.
5: היי, זה עומר מברי. רוני, זה קשה לעבוד עם יובל?
8: לא, זה לא קשה לעבוד עם יובל. זה אחד הדברים הכי כיפים שיוצא לי לעשות.
9: קוראים לי לוי, אני מחיפה, והשאלה שלי, מהו פיצקי? יצור, ילד, חיה?
10: אני אחיה, אני גר בסיאטל, ואני רוצה לדעת, בן כמה פיצקי?
11: קוראים לי אלונה, אני גר ברדמונד וושינגטון, והש...

0: אולי עכבר וילד, אולי ילד ג'ינג'י, אולי בכלל חיה אחרת, אולי בכלל לא ילד. כשאני חושב על פיצקי, אני חושב על ילד בערך בן 6, שמדבר כמו ילד בן 10. זה פחות או יותר איך שאני מדמיין את פיצקי. אתם יודעים, תמיד אפשר לכתוב לנו בתגובות לכל פרק בספוטיפיי או באפל, איך אתם חושבים שפיצקי נראה.
1: אני אורי בנדור, ואני מפיק הסאונד של כל מופעי היסטוריה לילדים. אם הייתם באחד המופעים, אז ראיתם אותי יושב בצד עם המחשב, מפעיל סאונדים ומוזיקה, ובעיקר מנסה להצחיק אתכם.
2: שלום לכל הילדים והילדות, אני עדי הררי, אני כותבת בפודקאסט היסטוריה לילדים, וגם כותבת פודקאסטים אחרים שאולי שמעתם, כמו בלשי היער, הגן הנדיב, דנה מטלת בגוף האדם, ועוד כל מיני פודקאסטים שיש לנו ממש זכות גדולה וכיף ליצור לכם. אחד הדברים שאני חייבת בפודקאסט זה שבעצם דרך המחקר והכתיבה אני מגלה כל מיני סיפורים מרתקים שהם מסתתרים מאחורי אנשים שאנחנו עושים עליהם פרקים. ואני אישית מאוד אוהבת לכתוב על נשים בהיסטוריה. ותמיד אני מתמלאת בכל כך הרבה השראה שזה פשוט כיף להעביר את זה דרך הפרק. ואני חושבת שמה שעוד מגניב זה שדרך הכתיבה אני צריכה לפעמים לצפות בסרט או להקשיב למוזיקה או לשחק פוקימון. בפרק על פוקימון, כדי להבין איך המשחק מרגיש, אז התחלתי לשחק בו. ולא עשיתי את זה לפניכם. אז זה היה נחמד, ואם אתם חייבים לדעת, אז הפוקימון שלי זה צ'רמנדר.
3: אני ברק, שלום עדי, ואורי, יש לי שאלה. האם אתם לחוצים כשאתם מול קהל במופע לייב?
1: אני יכול להגיד על עצמי שכשהתחלנו את המופע לייב של היסטוריה לילדים, אני נורא נורא חששתי, כי לא היה לי מספיק ניסיון בזה. אני זוכר שבחזרות תמיד ניסיתי להיכנס בזמן עם המוזיקה ועם הסאונד אפקט, אבל ידעתי שזה לא ככה במציאות. ואני זוכר את המופע הראשון שהייתי צריך להיכנס עם איזה סאונד אפקט בנקודה מאוד מאוד ספציפית, ופספסתי. והפעלתי אותו אחרי כמה שניות. והתגובה של הקהל הייתה פשוט צחוק מטורף, ואני לא הבנתי, כאילו בוא נעשיתי טעות והם גם צוחקים מזה, ושם הבנתי שלהיות מדויק ולהיות לחוץ מהעובדה שאתה צריך להיות מדויק, מפספס את כל הפואנטה במופעים האלה. הסיפור הוא להיות ילד ולטעות ולצחוק בעצמך מהבדיחות שאתה כתבת ולאלתר. ואם אני אגלה לכם סוד, הקטעים הכי מצחיקים זה הקטעים שאנחנו לא מתכוננים אליהם. אז בגדול, פעם נורא נלחצתי מהמופעים האלה, אבל למדתי לשחרר.
2: היי ברק, אז האמת היא שלא, אני לא לחוצה, אני כן מתרגשת, זה תמיד מרגש וזה כיף לפגוש קהל ולספר סיפור, אני גם שחקנית, שיחקתי בהצגות לילדים ולמבוגרים, והבמה זה אחד המקומות שאני הכי אוהבת, ואני אספר לך עוד משהו, אנחנו הרבה פעמים מאלתרים, אלתורים זה כל מיני דברים שאנחנו עושים ברגע ולא תכננו אותם לפני כן, אז לפעמים יובל מפתיע את אורי ואורי מפתיע אותי ואני מפתיע את יובל, וזה ממש כיף וזה מצחיק ואנחנו ממש נהנים.
4: אני אריאל אשכנזי מקיבוץ יקום, בן 10.5, ורציתי לשאול מה כלי שאתה הכי משתמש בו, מה כלי AI?
0: אריאל, תודה על השאלה. אני משתמש היום בג'מיני בעיקר לתרגום, בצ'אט GPT לשאלות כלליות, ולקלוד לבנות כל מיני בנרים ואתרים, או דברים שהם יותר טכניים. אבל אני חושב שהכלי שאני הכי הרבה משתמש בו, הוא סונו. זה כלי שבעצם יודע לייצר מוזיקה. אני משתמש בהתחלה באתר בשם נגדן מהיר, כדי לנקד שיר, ואז שם את השיר הזה בסונו. והרבה פעמים בהופעות שלי, יחד עם הילדים בקהל, אנחנו יוצרים שירים משעשיים ביחד. מי שהיה בהופעה שלי כבר יודע שאחר כך כולם מבקשים את השיר. ומה שנחמד בסונו זה שאפשר לשלב סגנונות. למשל, רוק כבד ואופרה. או שירי ילדים וראפ. וזה יוצא מאוד משעשע.
5: שלום, אני פיצקי. אני אחראי לקטעים המשעשיים. פעם יובל היה מביא לפה אנשים צרפתיים, אנגליים, וכל מיני חיות היסטוריות. מאז שאני פה, הכל יותר מצחיק.
0: פיצקי, מה אתה עושה?
5: מה? כל אחד אומר מה הוא עושה בפודקאסט.
0: אבל לא תורך.
5: למה לא?
0: בחלק השני של השאלות ותשובות, נדבר עליך. המון המון עליך.
5: אתה בטוח?
0: בטוח, בטוח.
5: אוקיי, אז שאלה ממאזין.

0: שלום, אני ניצן לייכטר, ואני מהאזור של יהודה בשומרון באפרת. הייתי רוצה לשאול לגבי סייגים, מי התחיל אותם, איך זה נוצר, מי חקר על זה, ומתי החליטו לרשום אותם בספר, וכל מה שקשור ליהודה בשדה.
1: ניצן, תודה רבה על השאלה. אגיד בקצרה שהמנהל של מבשלת הבירה גינס באירלנד לא הצליח למצוא מידע על הציפור הכי מהירה באירופה. הוא חשב שספר עם עובדות כאלה יכול להיות ממש מוצלח. הוא שכר את שירותיה של חברה לאיסוף מידע, ובשנת 1954 הודפס ספר השיאים של גינס ב-1,000 עותקים בלבד. העותקים חולקו בחינם בפאבים ברחבי אירלנד ובריטניה כדי לקדם את הבירה של גינס. אבל הספר הזה הפך פופולרי תוך זמן קצר, והגיע לראש רשימת רבי המכר הבריטים תוך שנה בלבד. אבל את יודעת מה, ניצן? נתת לי רעיון לפרק. רעיון.
2: אני דרור, אני בת 6, אני גרה במזכרת בתיה. מתי המציאו את הבתים בעולם?
1: שלום דרור, לא צריך לצעוק, אני לא עשיתי כלום. אז באמת, יש לנו פרקים בהיסטוריה לילדים על המטבח ועל מעליות וכביסה, אבל דווקא בפודקאסט אחר בשם סוכן סודי, יש לנו פרק על ההיסטוריה של הבתים. אז את מוזמנת להזיד. מקווה שאנחנו בסדר עכשיו, דרור. נכון? אנחנו בסדר, כן? יופי, תודה.
3: שלום ילדות, שלום ילדים. תמיד רציתי להגיד את זה. קוראים לי תמר נויגרטן פולגר, ואני אחת הכותבות בצוות של היסטוריה לילדים. כתבתי יותר מ-30 פרקים עד כה. הפרק הראשון שכתבתי, לפני 5 שנים, היה על מלכת הפיראטים ממרוקו, סעידה אל-חורה, והפרק האחרון, שיצא ממש לפני רגע, היה על מריה מונטסורי. עוד פרקים שכתבתי, ושאני מאוד אוהבת וממליצה לכם לחזור אליהם, הם הפרקים על דוקטור סוס, על המלכה אליזבת השנייה, על רות ביידר גינסבורג ועל המגילות הגנוזות. ואני נהנית מהאתגר שבכתיבה על דמויות שהסיפור שלנו מורכב, כזה שנחשב לא לילדים. כמו למשל המדען הבריטי מפצח האניגמה אלן טיורינג, או הסופר יוסף חיים ברנר.
4: גל מקיבוץ ברי, איך זה היה לכתוב את כל הפודקאסים, תמר?
3: נהניתי במיוחד לכתוב פרקים על דמויות ואנשים שהיו גיבורי הילדות שלי. הביטלס, שרלוק הולמס וג'רלד ארל. היה לי כיף לכתוב גם על דמויות שהילדים שלי אוהבים, כמו למשל בפרק על הסופר J.R.R. טולקין. בזכות ההסקט למדתי המון המון דברים שלא ידעתי קודם. אני אוהבת לנבור בחומר. בדרך כלל אני פותחת 50-60 חלונות במחשב ומלקטת מידע מפה ומשם, ואני ממש נהנית למצוא ציטוטים יפים שאפשר להשתמש בהם בפרק.
5: שלום, קוראים לי נו, אני בת 10 מחיפה, ויש לי כמה שאלות. אחד, האם פיצקי נוצר במיוחד להסקט או שהוא היה קיים לפני זה? ובאיזה פרק הוא בכלל הופיע לראשונה? והאם הילדים שלך אוהבים את ההסקטים שלך? ולאיזה הסקטים אתה אוהב להאזין? מקווה ממש שתענו לי.
1: וואו, נור, תודה רבה על כל השאלות. אז פיצקי נוצר בהיסטוריה לילדים תוך כדי אחד הפרקים. זאת הייתה עוד דמות מומצאת, אבל היה בה משהו מיוחד והיא נשארה. הפרק הראשון שפיצקי הופיע בו, אני די בטוח, היה הפרק על שלום עליכם. אי שם במאי 2023, לפני קצת יותר משלוש שנים. אם אתם חושבים שאני טועה דרך אגב, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות לפרק. לגבי הילדים שלי, אז הילדים שלי פעם האזינו הרבה לפודקאסטים, אבל היום קצת פחות. הילדים הגדולים שלי הם בני 18 ו-20, יש לי גם בת 14 ובן בן 9. בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של היסטוריה לילדים לפני שהם עולים לאוויר, אז לפעמים באוטו אנחנו כן שומעים יחד את הפרקים, הם לפעמים נותנים לי כל מיני הערות, ואם אני עוצר, אז הם מבקשים להמשיך. מה שכן, הילדים שלי עוזרים לי בהופעות חיות של היסטוריה לילדים, אז הם צופים במופע הלייב. לגבי פודקאסטים, אז בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של הפודקאסטים שלי, גם היסטוריה לילדים, דנה מת הילד, בלשייר, גנדיב, ילדים, כל האחרים, לא נשאר לי הרבה זמן. אבל אני מאזין לפודקאסט שיר אחד של התאגיד, מדי פעם אני מוצא איזו סדרה טובה, ואז אני זולל ממש את כל הפרקים של הסדרה הזאת. אני אוהב להזין לפודקאסטים שעוסקים ביוגה, ואני אוהב להזין גם לפודקאסטים באנגלית שמספרים סיפור טוב. אני בעיקר אוהב להזין איך הם מספרים את הסיפור, ותמיד ללמוד.
6: תודה רבה. מה? ארץ אהוב עליך.
1: זאת
6: סוף סוף שאלות גם לפיצקי. או יובל הזה יכול לדבר מכאן ועד לקצה הירח. אני מאוד אוהב את הפרק על ההיסטוריה של הרכבות. אני גם יודע שהרבה ילדים אוהבים אותו. אני חושב ששם אני בא לידי ביטוי כמו שצריך בפעם הראשונה. חשבתי שאפשר להרים רכבת קלה, כי היא קלה, והסתבר שאי אפשר. היא לא באמת קלה. אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים. אני גם אוהב את הפרק על פופקורן, והקובייה ההונגרית, והארי פוטר. אני פחות מתחבר לפרקים הישנים. תשאלו אותי למה? תשאלו. אוקיי, למה? כי אני לא הופעתי שם.
1: טוב, טוב, תודה רבה לפיצקי. נראה לי שנעצור פה להיום. ובשבוע הבא נמשיך עם עוד שאלות שלכם. כמו למשל, מי עושה את הקול של פיצקי? איך עושים את הקול הזה? מה עושים האנשים של ההפקה? למה בכלל אני עושה פודקאסט על היסטוריה? ועוד ועוד שאלות. אז עד שבוע הבא, אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. נתראה בקרוב.
6: מה בקרוב? שבוע הבא, אמרת, נתראה שבוע הבא, נתראה בקרוב.
1: בסדר, פיצקי, אמרתי בקרוב, שבוע הבא, כאילו, קצת, אתה יודע, שלא יהיה כל הזמן, שבוע הבא, שבוע הבא, רציתי קצת מזה, קצת מזה.
6: מה זה קצת מזה? מה אתה פירה ושניצל? קצת מזה, קצת מזה. אוף, תהיה יותר מדויק. כמוני למשל. כמוני.
1: את הפרק הזה הגישו יובל מלכי ומאזיני היסטוריה לילדים.
6: הייתם מעולים.
1: תודה ענקית גם לתמר, רוני, עדי, אורי ודינה שהשתתפו בפרק. עריכת סאונד, מיקס ורוני אין כמוני, רוני קלדרון. תודה לצוות ההפקה, שיתארח בפרק בשבוע הבא ויספר לנו מה הם בעצם עושים. את תומר, יובל ורני, לא לשכוח להביא ופלים. תודה לתומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, ויחד איתי, הילדים והילדות של היסטוריה לילדים. להתראות.
7: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
1: היסטוריה לילדים, שאלות ותשובות, חלק שני. שלום ילדים, שלום ילדות, ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק שאלות ותשובות. מקווה שנהנתם מהחלק הראשון, ובואו נצלול מיד לשאלות.
6: רגע, רגע, אני הולך להביא סנפירים, מתשקפת.
1: לא, למה אתה מביא את כל אלה?
6: אמרת נצלול לשאלות.
1: לא, התכוונתי שישר ניגש לשאלות.
6: ניגש, נצלול, מה זה, למה לבלבל פיצקים ככה על הבוקר? אני עוד חצי ישן. טוב, תתחילו, אני עוד מעט אצטרף.
8: שלום, אני דון, ואני מרמת גן. מי בעצם חשב על הרעיון?
1: תודה רבה על השאלה, דון. הנה אחד מאנשי ההפקה של התוכנית, רני שחר.
9: היי, אני רני שחר, ואני עוזר להפיק את הפודקאסט היסטוריה לילדים כבר יותר מתשע שנים. רציתי לספר קצת על ההתחלה של הפודקאסט, אי שם בשנת 2017. וואו, 2017. בטח יש מאזינים שהפודקאסט היה יכול להיות האח הגדול שלהם. היסטוריה לילדים התחיל בזכות שני אנשים עם חלומות גדולים והקשנות בלתי רגילה. הראשון הוא כמובן יובל מלכי, שהסתובב עם הרעיון של הפודקאסט הזה בראש, כשרוב האנשים שהכרנו עוד בכלל לא ידעו מה זה פודקאסט ואיך מאזינים לו. יובל דמיין פודקאסט לילדים שיהיה מעניין ומצחיק, ולא פחות מזה, שיהיה כתוב ומוקלט ברמה הגבוהה ביותר, עם אורחי לשון וסאונד ואולפן מקצועי, דבר שעדיין אף אחד לא עשה בישראל. וכאן נכנס לתמונה העקשן השני, ליאור אברבך, מכאן 11, ששמע שמדברים על יובל ברדיו והחליט שהוא רוצה להביא אותו לעשות פודקאסט לכל המשפחה בתאגיד. יובל ואני תיארנו לליאור את החלום של יובל, להפיק את הפודקאסט בצורה מקצועית, עם צוות שלם של אורחים וכותבים מקצועיים, וחשבנו שזה לא באמת יכול לקרות. אבל ליאור התעקש ומצא פתרונות לכל הבעיות שעלו בדרך. והנה, אנחנו כאן כמעט 10 שנים אחרי, עם מאות אלפי מאזינים ומיליוני האזנות. איזה כיף זה כשחלומות מתגשמים.
10: היי יובל, איך אתם עושים את הקול של פיצקי?
2: שלום, קוראים לי נווה מבית רימון. רציתי לשאול איך המצאת את פיצקי?
11: מי עושה את הקול של פיצקי בכל הפרקים? שלום, קוראים לי רעות, אני מירושלים, ורציתי לשאול מי מגלם את הקול של פיצקי בכל הפרקים, כאילו מי עושה את זה?
12: קוראים לי בר, אני גר ברדמונד וושינגטון, איך המצאת את פיצקי?
13: שלום, אני אבא של צוק מקיבוץ גבת. צוק שואל, למה יש לך דמות שקוראים לה פיצקי בתוכנית?
1: אז את הקול של פיצקי עושה פיצקי. אני לפעמים עוזר לו. פיצקי הוא יצור שגר בג'ונגלים של דרום אמריקה. פעם הייתי שם בטיול, ותוך כדי הטיול הלכתי לאיבוד. לא מצאתי את הדרך. הרגשתי שאני מסתובב במעגלים, עד ששמעתי קול.
6: מה לא? תיזהר.
1: מה? מי מדבר אליי? אני בטוח עוזה.
6: עוזה? מה, אתה הרצל?
1: לא. למה הרצל?
6: הרצל הוא היה עוזה המדינה.
1: לא, לא. זה בכלל חוזה המדינה. אבל מי אתה?
6: אני פיצקי.
1: הייתה לנו שיחה ארוכה, ורציתי שהוא יבוא איתי לישראל, אבל היו לו שיעורי בית, והוא היה צריך לחרבס את הגרביים שלו באותו יום, אז הוא לא בא. אבל הוא אמר לי משפט יפה.
6: תמיד אהיה בתוכך.
1: לא הבנתי מה זה אומר. אחר כך הוא הראה לי את הדרך הנכונה לחזור בה, וממש הוא הציל אותי. כשחזרתי, ממש התגעגעתי אליו. התחלתי לחשוב עליו. ויום אחד שמתי לב שהקול שלו פתאום יוצא ממני. שלום ילדים.
6: שלום פיצקי.
1: די. שלום ילדים.
6: שלום ילדים.
1: אוף, מה זה? ואז הבנתי מה הוא אמר. ומאז פיצקי נמצא ממש ממש בתוכי, ומדבר איתי כל הזמן, למרות שרק אני נמצא פה, והוא בכלל עדיין בג'ונגלים של דרום אמריקה, וזה מוזר ממש. אני מקווה יום אחד לטייל שוב באותו אזור, ולמצוא אותו. אולי הוא יוכל לחזור איתי. מעניין.
14: אני יונתן, ואני גר ברדמונד וושינגטון, ושאלה שלי, איזה פודקאסט בהיסטוריה ילדים אתה הכי אהבת?
1: יונתן, תודה. האמת שקשה לי להגיד, בכל פרק יש משהו שאני אוהב, אבל אני חושב שבפרק ההיסטוריה של הקרקס, זו באמת פעם ראשונה שאני משלב הרבה הומור. הפרק הזה גרם לי להבין שהיסטוריה לילדים צריכה להיות יותר שובבה ומצחיקה, ולא רק על כל מיני דמויות ואישים ואירועים חשובים, אלא גם על דברים שילדים אוהבים. ההיסטוריה של הלונה פארק, ההיסטוריה של הקרקס, ההיסטוריה של הפיצה, ועוד כל מיני דברים משעשעים מוזרים. אני חושב שאחרי הפרק הזה של הקרקס, היסטוריה לילדים הפכה להיות יותר שובבה, יותר מצחיקה, ויש הרבה יותר שטויות. לפעמים יותר מדי.
15: שלום, אני אניר קנטי מרחובות ההולנדית. השאלה שלי היא, למה התחלת לעשות את היסטוריה לילדים?
1: תודה על השאלה, יניר קנטי. התחלתי את היסטוריה לילדים כי אני מאוד אוהב היסטוריה. למעשה היסטוריה זה אוסף של סיפורים מעניינים ומדהימים ולפעמים בלתי נתפסים. אני מאוד אהבתי את הסיפורים האלה, שגם מספרים לנו איך העולם נראה פעם, איך אנשים חיו, כמה מעט מזון וביטחון היה להם, כמה קשה היה לחיות לפני 200 שנה, כמה קשה היה להיות יהודי, כמה קשה היה לגור בארץ ישראל, כמה החלוצים סבלו פה, איך אנשים כמו שקלטון הנהיגו, למרות שהם נקלעו למצב כמעט בלתי אפשרי. יש בהיסטוריה כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אז בשנת 2008 התחלתי פודקאסט למבוגרים בשם קטעים בהיסטוריה, שהפך להיסטוריה עם יובל מלכי. זה פודקאסט למבוגרים שרץ עד היום, ובפודקאסט הזה עשיתי סדרה על לאונרדו דה וינצ'י. כשסיימתי אותה חשבתי שילדים ממש ייהנו ללמוד על לאונרדו. אז עשיתי פרק לילדים. זה נשמע מאוד שונה מהיסטוריה לילדים. הנה, תשמעו קטע.
16: ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה. אני יובל מלכי. פרק 140, לאונרדו דה וינצ'י לילדים. שלום ילדים, היום אתם עומדים לשמוע סיפור על אחד האנשים המדהימים ביותר שחיו אי פעם על כדור הארץ. אולי שמעתם עליו. קראו לו לאונרדו דה וינצ'י. בסוף הסיפור אספר לכם איך גם אתם יום אחד תוכלו להפוך ללאונרדו בעצמכם. אז בואו ניכנס למכונת הזמן שלנו ו-5, 4, 3, 2, 1, יוצאים לדרך.
1: אחרי שפרסמתי את הפרק, קיבלתי הרבה תגובות, ואנשים ביקשו עוד פרקים לילדים. קיוויתי לעשות פודקאסט על היסטוריה לילדים, כי גם אני הייתי פעם ילד, ואני יודע שילדים אוהבים סיפורים טובים, סיפורים לא משעממים. אבל לא ידעתי איך בדיוק לעשות פודקאסט כזה לבד, בעצמי, כמו שאני עושה את הפודקאסט שלי עד היום. עבר עוד קצת זמן, ואז תאגיד השידור הישראלי החליט לתת לי במה עם הפודקאסט, ובאמת, הם לא התערבו בשום דבר. לא בדמויות, לא בסיפורים, לא בדרך שבה אני עוצר את הפודקאסט, כלום. ממש נתנו לי יד חופשית, עד היום. אני חושב שזו אחת הסיבות שזה כל כך הצליח, כי הם סמכו עליי לגמרי. ועד היום אני ממש אסיר תודה לתאגיד על שיתוף הפעולה הזה.
17: קוראים לי ליאם, אני גר ברדמן וושינגטון, והשאלה שלי זה מה אתה הכי אוהב על פיצקי.
1: שאלה טובה ליאם. אני אוהב בפיצקי שהוא אומר את האמת. הרבה פעמים אנחנו מנסים להגיד משהו והולכים מסביב, אומרים בערך. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך שאתה יודע, לפעמים חשוב לצחצח שיניים, ואז מישהו אומר לך, כן, אני חושב שאתה צודק, כן, לפעמים אולי כדאי לאכול מסטיק, ואז אומר, כן, כן, אני חושב, פיצקי יבוא ויגיד, יאללה, יש לך ריח רע מהפה, פי! כאילו, הוא אומר בדיוק מה שהוא חושב. זה משעמם, זה לא מעניין, אני אוהב חומוס עם גרביים. לא יודע, אתם יודעים, השטויות הרגילות שלו. ואני בכלל חושב שאנחנו יותר מדי רציניים. הנה, תראו אתכם. אתם מקשיבים ובקושי מחייכים. בקושי. ואתם יודעים, יש ניסוי קטן שאני אוהב לעשות. בואו תעשו איתי רגע ניסוי קטן. בואו נחייך 20 שניות ותראו מה קורה לכם. בסדר? אתם יכולים אחר כך לנסות את זה גם בבית. אז בואו, נשב ישר, אולי אפילו גב זקוף, כן? תחייכו חיוך גדול, פשוט ככה חיוך גדול על הפנים, הנה אני מחייך. וואו, חיוך גדול, מה שכואבות לי השפתיים כבר. ו... 20, 19, חיוך גדול, 18, 17, 15, 14, 13, חיוך גדול, כן, ממש חיוך, מלמעלה עד למטה, מהצדדים, 12, 11, חיוך 10, 9, 8, איזה כיף לחייך, 7, 6, 5, לא לעשות אבצ'י עכשיו, רק לחייך, כן? 3, 2, חיוך גדול גדול, 1, וזה. עכשיו, אתם יודעים מה קרה לי? החיוך שלי נשאר. ממש כאילו נדבק. אז לפעמים, כשאנחנו מחייכים, אנחנו נהיים שמחים מזה. לפעמים אנחנו, מישהו אומר לנו משהו מצחיק, ואז אנחנו שמחים, ואז אנחנו מחייכים, ולפעמים גורה גם הדבר ההפוך. אז מדי פעם, תעשו תרגולים כאלה, ותלמדו את כל האנשים שמסביבכם. תחייכו רגע 20, 30 שניות, ותראו מה קורה אחר כך. ולא להיות כל כך רציניים, לא כל כך רציניים. תהיו פיצקי.
4: עמיחי מקיבוץ בערי, מה עושים כל האנשים בהפקה?
1: עמיחי, שאלה ממש טובה. הנה תשובה של יובל בן שושן.
18: היי, נעים מאוד. אז אני יובל בן שושן, ואני מפיק בהיסטוריה לילדים. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה אומר בדיוק? מפיק, להפיק, מה זה עושה, מה עושים? אז בואו ניקח את זה ככה. תדמיינו שאנחנו בסוף רוצים להכין תוכנית כלשהי. אוקיי? אני מי שצריך לגרום לדבר הזה לקרות. בעצם אני החוט המקשר שבין הגורמים השונים שגורמים לפרק לצאת לפועל. זאת אומרת, לוודא שהפרק ערוך ומוכן לכל יום שלישי. כפי שאתם יודעים, כל שלישי בבוקר עולה פרק חדש, אנחנו מכינים אותו מראש, אנחנו שמים תמונה שקשורה לפרק, אנחנו נותנים איזשהו תיאור מעניין, וזה בגדול התפקיד של מפיק, לדאוג שהדבר הזה יישאר פעיל ויעמוד וייצא לפועל. זה אומר להיות בקשר עם יובל, ולהיות בקשר עם רוני, ועם כלל הגורמים שבסוף אחראים לעסקת היסטוריה לילדים.
19: אני גל, ואני גר בסיאטל רג'ימנט. מה אם אתה עשית אפסוד על מיתולוגיה יוונית?
1: שאלה טובה, גל. אני מקווה שבאחת העונות הקרובות נעשה פרק כזה. את יודעת, ובכלל, אתם יודעים, כולכם, כל הזמן מציעים לנו נושאים מעניינים. ובמחקרים שאני עושה, אני גם פוגש אירועים ודמויות שלא ידעתי עליהם בכלל. אז יש לנו רשימה ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש ארוכה. ואני מקווה יום אחד להגיע לכל הפרקים. בינתיים מתווספים לעוד ועוד ועוד, אז ייקח זמן, ייקח זמן.
20: שלום יובל, מה שאיבד מה שאוהב אותך? אני אורל גולשטיין, אוהב אותך ממש ממשמנים, ויש לי שאלה לשאול, האם חייזרים בשביל קיימים?
1: וואו, אוראל ממכמנים, זאת שאלה ממש טובה. אז התשובה היא שאנחנו לא באמת יודעים. אולי יש אנשים שבעבר מצאו חייזר והחביאו אותו, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות. מה שכן, הסבירות שהם קיימים היא גבוהה מאוד. בגלקסיה שלנו יש כמה מאות מיליארדי כוכבים או שמשות, ולכל שמש יש כוכבי לכת, וזה רק בגלקסיה אחת. ביקום יש טריליוני גלקסיות, אז מאוד מאוד סביר להניח שלפחות בעוד מקומות, עוד כוכבי לכת, נוצרו חיים. ואנחנו גם יודעים שלפעמים ליצורים הללו יש רצון הישרדות, והוא גורם להם להשמיד אחרים שאולי מאיימים על ההישרדות שלהם. אז אולי יום אחד נגלה שהיו חיים על כוכבים אחרים שפשוט השמידו את עצמם. אנחנו משדרים אותות לחלל כבר בערך 100 שנה במטרה למצוא חיים נוספים. 100 שנה זה ממש ממש מעט זמן. ואולי בזמן חיינו נמצא הוכחות חותכות. סופר המדע הבדיוני ארתור סי קלארק אמר פעם, קיימות שתי אפשרויות. או שאנחנו לבד ביקום, או שאנחנו לא לבד. ושתי האפשרויות מפחידות באותה מידה. רגע, מה זה מחוץ לחלון שלי? מה זה? אני לא מאמין! אני רואה חללית, וחייזרים יורדים ממנה. רגע, רגע, אני חייב לצלם אותה. רגע, טלפון לפתוח נעילה, רק שנייה. אוי, נכבה לי, נגמרה לי בדיוק הסוללה. רגע, אולי אני אביא... אוי, הנה החללית המריאה ונעלמה כבר, אוף. טוב, לא נורא, לא נורא. בפעם הבאה, בפעם הבאה.
21: שלום, אני דינה בר מנחם, ואני עורכת לשון ותוכן של היסטוריה לילדים. הדבר שאני הכי אוהבת בפודקאסט, זה איך הוא גורם לי לבחון אנשים, אירועים, תקופות, ולתהות האם זה מתאים לפרק. כשהתחילה הקורונה, התקשרתי ליובל, ואמרתי לו שאני רוצה לכתוב פרקים. ואחד הפרקים היה על וינסנט ון גוך. זה היה הרגע שהבנתי כמה אחריות מוטלת על כותב. מה בעצם אני רוצה שילדים יזכרו מאנשים או אירועים או תקופות שאני כותבת עליהם? בעניין וינסנט, למשל, האוזן, וזה שהוא חתך לעצמו את האוזן, זה לא מה שצריך לזכור ממנו. צריך לזכור שהוא היה צייר מדהים, שהמציא צבעים, שהמציא שיטות, שצייר כל יום כמה וכמה ציורים. וזה גרם לי להסתכל על אנשים לא רק אלו שכתבתי עליהם בפרקים, אלא בכלל בחיים, ולחשוב מהי המסורת והמורשת שאנחנו רוצים להשאיר אצל אחרים ועצמנו, מהו הדבר החשוב ביותר שאנחנו רואים באחרים ובעצמנו.
22: אני רון מקיבוץ בארי. דינה, מה הכי קשה ולערוך פרקים בהיסטוריה לילדים?
21: שלום, רון מבארי. שאלה מצוינת. הדבר הקשה ביותר בעריכה דווקא קשור בעניין תוכן. לפעמים אני מקבלת פרקים ארוכים מאוד, ואני מבינה את הכותבים שרוצים לספר כל מה שהם למדו על אירוע או על בן אדם מסוים, אבל אין מה לעשות, יש אילוצי זמן, ואני צריכה להחליט מה נשאר ומה יוצא. לפעמים אני יודעת שהכותבים יהיו מאוכזבים, אבל אין מה לעשות. אז זהו. תודה על השאלה.
23: שלום, אני אהרון, אני גר בפראג, בצ'כיה, ואני רציתי לשאול, אם היו לוקחים את כל הכסף שיש בעולם ומחלקים לכל איש, כמה בן אדם אחד היה מקבל כסף?
1: וואו, אהרון, זו ממש שאלה לפרק הקטע מומחה. ונתת לי רעיון, אולי כדאי לעשות בדיוק פרק כזה בעונה הבאה, הקטע מומחה. נראה. אז כן, כדי לענות על השאלה, אם היו לוקחים את כל הכסף בעולם, מחלקים לכל בן אדם, כמה כסף היה נשאר לכל בן אדם, כדי לענות עליה צריך לדעת כמה כסף יש בעולם וכמה אנשים יש. אז נתחיל עם כסף. בעולם יש כסף מזומן, שטרות ומטבעות, בסך של בערך 44 טריליון דולר. אם את זה היו מחלקים ב-8 מיליארד ו-300 מיליון אנשים, כמות בני אדם על כדור הארץ, כל אחד היה מקבל בערך 5,400 דולר, או בערך 16,000 שקלים. אבל יש עוד כסף, כל מיני פיקדונות בבנק, ותוכניות חיסכון, והשקעות, ומטבעות וירטואליים, וזה בערך 140 טריליון דולר. אז הגענו כבר בערך 15,000 דולר לכל בן אדם. זה בערך 50,000 שקל. אבל יש בעולם עוד דברים ששווים כסף. בתים, מפעלים, זהב, קרקעות. זה כבר משהו שקשה לחלק. מדובר על סכום של מאות טריליוני דולר. אם נוסיף את זה, גם דרך לא לחלק, לכל בן אדם יהיו בערך 170,000 שקלים. אם היינו עושים ניסוי כזה בפועל, וכולם היה בדיוק אותו סכום כסף, אז כולם היו מתחרים לרכוש את אותם מוצרים, אפילו לחם, סמארטפונים, או כל מיני דברים. די מהר המחירים היו מזנקים, שווי הכסף היה יורד, היו כל מיני יזמים, פותחים כל מיני חברות, הם היו מרוויחים יותר, וזה כבר סיפור לפרק אחר.
0: שלום, אני דניאל מרדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה איך אתה התחלת להיכנס לפודקאסטים.
1: טוב, דניאל, האמת שזה סיפור קצת משעשע. כשהייתי צעיר, בערך בן 17, עבדתי בתחנת רדיו בארצות הברית. זו הייתה תחנת רדיו יהודית, ושידרתי בעיקר מוזיקה חסידית. מאוד אהבתי את הרדיו, ונהגתי בעצמי להזין לכל מיני תוכניות עם סיפורים. עברו השנים, עד שבשנת 2007 עבדתי בעולם ההייטק, אבל במקביל, בשביל הכיף, למדתי גם לתעודת הוראה בהיסטוריה. לא חשבתי שאני באמת אהיה מורה, אבל הייתי סקרן. רציתי ללמד, אהבתי היסטוריה, וכשסיימתי את הלימודים, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה כדאי לעשות עכשיו? אז חבר ילדות, שקוראים לו רני שחר, שאתם מכירים, אמר לי, תתחיל פודקאסט. לא ידעתי כל כך מה זה, ואיך מתחילים את זה, ומה זה אומר בדיוק, וזה נשמע כמו מחלה. אבל כשחקרתי, גיליתי שזה ממש כיף, ואהבתי מאוד את האודיו, העובדה הזאת שאפשר להאזין בנסיעה, בזמן שאתם שוטפים כלים, עושים ספורט, לפני השינה, כמעט בכל זמן, ולא צריך להיתקע מול מסך. אז בשנת 2008 התחלתי לשדר את הפודקאסט קטעים בהיסטוריה, ודי מהר קיבלתי תגובות מאוד מרגשות, והשאר היסטוריה.
3: אני מאי ואני מרדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה מה ומתי עשית את האפיזוד הראשון שלך.
1: תודה על השאלה מאי. הפרק הראשון אי פעם שהקלטתי היה על ישוע או ישו. בדיוק למדנו עליו במכללה, שלמדתי לתעודת הוראה, וגיליתי המון דברים שלא ידעתי. אז זה היה הפרק הראשון אי פעם. בפרק הראשון של היסטוריה לילדים, זה היה, רגע, אני בודק, אני חושב שזה בן גוריון, בוא נראה. לא, זה היה על נפוליון, וואו. אז כן, הפרק הראשון היה על נפוליון, השני על הרצל, והשלישי על ג'ורג' וושינגטון. מאז זרמו הרבה מים בירדן, כן.
5: שלום, אני יונתן אביטבול מקיבוץ בערי. רציתי לשאול כמה פרקים עשיתם במהלך שנים.
1: וואו, יונתן, תודה על השאלה. האמת שאני לא באמת יודע בוודאות, אבל זה פחות או יותר 250 פרקים. בדיוק עכשיו עשיתי את הבדיקה, עזרתי במנוע AI, נתתי לו את ה-RSS, את הכתובת של הפודקאסט, הוא ספר, הורדתי מזה את כל הפודקאסטים האורחים, את כל השידורים החוזרים, וזה יצא בדיוק 250, אבל יכול להיות שיש שם עוד איזה פרק שאולי לא כתבנו, שידור חוזר, אז פחות או יותר 250 פרקים. זו התשובה.
7: אני ארי, אני גר ברדמונד וושינגטון. מתי הבנת שאתה אוהב היסטוריה?
1: היי ארי, האמת שכבר בתור ילד אהבתי מאוד סיפורים היסטוריים. הייתי יושב וקורא, לפעמים אפילו בורח משיעור מתמטיקה, כדי לקרוא איזה ספר שעסק בהיסטוריה, סיפר איזה סיפור מטורף. אז האמת שכבר בתור ילד אהבתי את זה. במהלך השנים, גם בבית ספר תיכון וגם באוניברסיטה, היו לי כל מיני מורים שלימדו היסטוריה בצורה מאוד מעניינת, והם גרמו לי להתאהב בהיסטוריה אפילו יותר.
2: פיצקי, זה במנבר פרידמן בברי. רציתי לשאול אותך אם זה כיף לעבוד עם יובל.
6: אדון ענבר פרידמן מברי, תגיד, זה כיף לעשות כביסה לגרביים אחרי אימון ריצה? להוציא קוצים מהבגדים אחרי טיול ביער, זה כיף? לפתוח את הפה אצל רופא שיניים, כיף? לנקות את הכיס של הכלב שלך מהשטיח, לשבת באוטו בפקק ביום חם בלי מזגן, לדרוך על לגו, כל זה זה כיף? לנקות את הקופסה של החתול? לשמוע סכין שורט צלחת? איי, למצוא בננה רקובה בתיק שלך? כל אלה ממש לא כיף, אבל לשגע את יובל זה דווקא כיף. מאז שפגשתי אותו בג'ונגל ונכנסתי לתוכו, זה ממש כיף לשגע אותו. רק שאימא של, לא משנה, לא תתרגז, היא פחות אוהבת אותי. אבל אני לא לוקח את זה אישית, אימא של, לא משנה.
8: קוראים לי ענבה, אני גרה בסיטק, והשאלה שלי זה, מה הפודקאסט שהיה לך הכי כיף להקליט?
1: 1, 2, 3, 4! ענבה מסיטק, תודה רבה על השאלה. אני חושב שהפודקאסט שהיה לי הכי כיף להקליט היה הפרק על הביטלס. פשוט חיפשתי כל הזמן איזה שירים של הביטלס לשים בפרק, ושמעתי אותו באוזניות, ואני זוכר שפשוט התחלתי לרקוד כשיצרתי את הפרק הזה, וממש החלטתי, המוזיקה הזאת כאן והמוזיקה הזאת בו, פשוט בשלב מסוים קמתי ופשוט התחלתי לרקוד. זה היה ממש ממש כיף. טוב, אז זהו להפעם. היו לכם עוד המון שאלות, ואני מקווה לעשות בהם שימוש בפרק עתידי. אולי גם באמת נעשה פרק הקטע מומחה, שאתם שואלים כל מיני שאלות, ואני עונה. דווקא זה היה מעניין. בדף הפרק אני משאיר לכם לינק, שדרכו תוכלו להקליט שאלות, אם בא לכם. יש גם לינק בדף הפרק לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שבה אנחנו מודיעים על הופעות ואירועים חשובים שקשורים להיסטוריה לילדים או לפודקאסטים חדשים שעולים. כדאי להיות בקבוצה הזאת. תרשמו, תרשמו. יש לנו הופעה בסוף חודש יולי בעמק המעיינות, הופעה כפולה שאחת מהן כבר נמכרה ונשארו כרטיסים רק להופעה השנייה. ויש לנו גם שתי הופעות בחודש אוגוסט במרכז עיניו, פרקי לייב של היסטוריה לילדים. פרק אחד על שתי רוכבות אופנוע שהיו הראשונות לחצות את אפריקה, ועוד על אופנוע לפני כמעט 100 שנה. יהיה לנו עוד פרק על רפסודה בשם קונטיקי, אולי זאת הרפסודה הכי מפורסמת בעולם, אז אני ממש ממש מקווה לראות אתכם. וכמובן שבמופעים קצת נשתגע, ואחרי ההופעה תבואו, ניפגש ונקשקש ונצטלם. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה. אני מקווה שקראתם את הספר קומיקס החדש שלי, המסעות הגדולים בהיסטוריה. אני בדיוק עובד על הספר השני בסדרה. כבר שבוע שאני חוקר וכותב על שוקולד. יש גם את המשחק שלי מסע בזמן. אני חייב להגיד שפגשתי כמה ילדים שממש שברו שיאים ומנצחים אפילו את סבא וסבתא. תודה לכל צוות היסטוריה לילדים וכל האנשים שעובדים קשה מאחורי הקלעים. תודה לכל הילדים ששלחו שאלות. כמו שאמרתי, אני מקווה שבעתיד נעשה שימוש בשאלות שלא נכנסו לפרקים האלה. אני מקווה שאתם מאזינים לכל הפודקאסטים האחרים שלי. דנה מטיילת בגוף האדם, הגן הנדיב, ילדין. אנחנו בדיוק עובדים על עונות חדשות לפרקים האלו. אני מקווה שניפגש בקרוב. חופש נעים ובטוח לכולם. מכל צוות היסטוריה לילדים.
6: ומפיצקי, הכי חשוב, מפיצקי. קיץ בטוח וחכם לכולם.
1: מה זה קיץ חכם?
6: זה קיץ שאם אתה חכם, אתה, למשל, אתה רוכב אופניים עם כסדה, אתה לא משתמש בטלפון הנייד בזמן שאתה חוצה מעבר חצייה. חכם.
1: כן, באמת שזה די חכם.
6: כמו שאמרתי, יובל, לא צריך לחזור אחרי כל מה שאני אומר. אוף, עוד מהג'ונגל אתה מרגיז אותי. להתראות.

0: שאלות, תשובות והסיפור על פיצקי, יובל מלכי. מיקס, אפקטים וחלליות מעליך, רוני קלדרון. הפקה וחייזרים אמיתיים, תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אבל אל תגלו לאף אחד. אני יובל מלכי. להתראות.
1: די, חיים בקולנוע. זהו, זה החיים.

0: אנחנו בחיים. אחת השאלות שאני הכי אוהבת לשאול אנשים שהם בחיים, במציאות שלנו, היא, אם הייתה אפשרות לבחור כוח על אחד, במה הייתם בוחרים? התשובה שלי, מילדות, הייתה שהייתי בוחרת להחליף תודעות. להיות עץ במשך שנה, ואז לחזור להיות גיל, שזוכרת איך זה להיות עץ. להיות גבר במשך 3 שנים, ולחזור להיות גיל, עם הידיעות שאספתי. וכך הלאה, להיות בצייד לקט, להיות באינדונזיה, אבל ממש להבין את הראש של האנשים האלה, את הגוף, את החוויה. במהלך השנים הכרתי חוקרות וחוקרים שעושים בדיוק את זה. הם צוללים לעומקם של מושאי המחקר שלהם, עד שהתודעה שלהם מתעצבת, משתנה, מתרחבת. בתור מי שמעולם לא ביקרה בהודו, יש לי הזדמנות לשוטט בהודו העכשווית. בשווקים, ברחובות, במפגשים חברתיים, במפגשים דתיים, בתפילות. תוביל אותי ואותנו במסע הזה, במסע השיטוט והגילוי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה, וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. בסדרה בנושא, הודו העכשווית, הלא רשמית. שלום, רוני.
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: נכון, לי כיף, כלומר.
0: וואו, וגם הבאתי איתך מלא חפצים.
1: נכון.
0: כלום לעומת מה שיש לך בבית.
1: ברור.
0: אבל הבאת מלא חפצים, כי כן. את עובדת עם זה, עם הדברים שאת נכון. מוצאת ברחוב, נכון. עם הדברים שמגלים לך עוד ביטויים, מופעים של הודו העכשווית.
1: מופעים שהרבה פעמים משמיעים קולות מאוד מאוד שונים, מהודו הפורמלית, מהודו שקוראים עליה בחדשות, בהודו ששומעים עליה בדוחות הכלכליים, בהודו של סוחרי הנשק, בהודו של הרחוב, של השוק, של אנשים שקולם לא כל כך נשמע, ושלשמחתי הרבה, יצא לי לייצר קשרים מאוד מאוד טובים עם כמה וכמה.
0: במשך כל שנות המחקר שלך.
1: נכון.
0: באיזה שלב את רואה לנגד עינייך את ההפרדה הזאת שעכשיו את קוראת לה פורמלי, לא פורמלי?
1: כן.
0: ואז מחליטה גם לדבוק בלא פורמלי?
1: בשלב מאוחר יחסית. בשלב מאוחר עשיתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, בהנחיה של פרופסור דוד שולמן מאוניברסיטה העברית ופרופסור שלמה בידרמן מאוניברסיטת תל אביב, שהייתה לו אוריינטציה מאוד מאוד קלאסית. ועיגון מודרני, כלומר, יצאתי מפילוסופיה קלאסית, הינדואית, מאסתטיקה קלאסית, הינדואית, אבל אמרתי, אני רוצה דברים חיים, ואני אוהבת מאוד מאוד תרבות חזותית, ולכן אני רוצה לבדוק מוקדים מהפילוסופיה הקלאסית ומהריטואליזם, כפי שהם באים לידי ביטוי בשפה חזותית, בקולנוע, עכשווי בשפת ההינדי. אז זה היה איכשהו איזושהי פשרה, מפני שבאותה עת בעצם הדגש היה על לימודים מאוד מאוד קלאסיים. אז עשיתי בעצם איזשהו סוג של גשר, ואחר כך הלכתי הלאה, וככל שהמשכתי כך גיליתי שהרחוב יותר מעניין אותי מהטקסטים, שהשוק יותר מעניין אותי מהספרייה, ושמוצאים שם דברים שהם, שנורא נורא קל להתעלם מהם, אבל הם כוחות מאוד מאוד משמעותיים בכאן ועכשיו.
0: תגידי רגע, איך האקדמיה מתמודדת עם אנשים כמוך שמבקשים לחקור באמצעות החפץ, באמצעות החומר, ולא באמצעות הטקסטים? איך זה עובד עם השיטות של האקדמיה שמאוד ממוקדת בקריאה, בכתיבה, בפרשנות, בניתוח?
1: נכון, והיא גם מאוד מאוד קפדנית ונוקדנית.
0: כן.
1: אז כן, ככל שאת רוצה להיות יותר הרפתקנית, את צריכה להיות יותר קפדנית. בסדר, זה עסקה שאני מקבלת.
0: תסבירי. הרפתקנית בכך שאת כן, מסתכלת על מה שיש
1: כן,
0: ברחוב.
1: כן, אני צריכה להגן את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, מול קונטקסטים מבוססים, מול נגיד הגות מבוססת, מול קנונים, ולהראות את החריגה או את ההלימה או את הניואנסים.
0: הבנתי, כן. אז את מוצאת מעין כותרות, או באמת כמו שאת אומרת, הגות, טקסטים שהולכים
1: כן.
0: הרבה שנים אחורה, שהם
1: נכון.
0: כן מייצגים משהו,
1: כן.
0: ואז את מראה איך החפצים
1: נכון.
0: קשורים. באותה
1: קשורים ומייצרים בעצם הגות. דרכים עכשוויות להבין את המציאות, או לקרוא עליה תיגר, או לעשות איתם מניפולציות.
0: כן.
1: מעניין.
0: ותגידי, למה בכלל הודו? איך זה קרה?
1: זו שאלה טובה. תכלס, אין לי תשובה מאוד מאוד טובה על זה. הייתי בביקור באתיופיה לפני כמה שנים, ואמרתי, אם הייתי מגיעה לאתיופיה, אז לפני הודו, אז יכול להיות שהייתי נשארת שם. אבל לא, האמת היא שעשיתי תואר שני במדע הדתות באוניברסיטה העברית, והתמחיתי בנצרות. והיו לי כל מיני תוכניות, והם לא כל כך יצאו לפועל, וגם נורא נורא השתעממתי, בגלל הגישה שהייתה אז נהוגה באותו חוג, לא נרחיב על זה, והייתי צריכה לקחת קורס מחוץ לתחום ההתמחות שלי, שהיה נצרות. אז אמרתי, טוב, זאת ההזדמנות שלי להגיע למקום שאליו לא אבוא לעולם, הודו, אז לקחתי קורס מבוא להינדואיזם, ונשבטתי.
2: ומאז רק חזרת לשם.
1: לא, ומאז, לא, אחר כך נסעתי לשם. זאת אומרת, הטיול הראשון שלי להודו, או המסע, אני לא סובלת את המילה טיולים. המסע הראשון שלי להודו לא היה טיול אחרי צבא, כי אני קשישה. ואז לא נסעו להודו, וגם לא היו יחסים דיפלומטיים עם הודו. המסע הראשון שלי להודו לא היה מסע אחרי צבא, אלא מסע אחרי תזה, MA. וואו. כשחשבתי, בעקבות באמת השיעור שלקחתי על הינדואיזם, לעשות סוויץ' להודו, ואמרתי, טוב, זה נורא נחמד, אבל אני חייבת להתחבר לכאן ועכשיו. אז נצא לשלושה שבועות לראות אם אני מתחברת. מי מתחברת בשלושה שבועות? זה לא קרה.
2: כן, זה את
1: קרקשה. זה היה די סיוט.
2: קרקשה מדי. סיוט ממש?
1: זה היה סיוט, אחלה. זה היה ממש סיוט, אין לי מילה אחרת, היה סיוט.
2: וואו. כן.
1: הייתה לי חברה שנסעה איתי, והיא רצתה ממש אחרי שלושה ימים לחזור הביתה, ואני לא הסכמתי, וטוב שלא הסכמתי. טוב שלא הסכמתי, אבל נלחמתי בעצמי מאוד, והיה לי רע וקשה.
2: וואו.
1: כן, היה לי רע וקשה.
2: אז למה בכל זאת?
1: למה, רגע, למה?
2: למה
1: הרע וקשה, ככה.
2: כן.
1: הדבר הכי קשה היה, מעבר לזה שאת יורדת מהמטוס, ואת לא מבינה אם את הולכת או שוחה, כי זה היה יולי, וזה, אני לא יודעת כמה מעלות זה היה, וזה היה המון.
2: ולך.
1: ואחוזי לחות מטורפים, ואת כאילו, את לא מבינה איך את יכולה בכלל. את שוחה. זה דבר ראשון. אחר כך התשתיות, והדבר שהיה לי הכי הכי קשה, זה לאו דווקא מה שאומרים. העוני, הקבצנים וזה, על זה יש לי הרבה מה לומר, ולאו דווקא מה שאומרים. אבל הדבר שהיה לי הכי קשה היה המרחב האישי. כלומר,
2: אין רגילה, מרחב אישי.
1: אין מרחב אישי. את רגילה ללכת, נגיד, באירופה, נסעתי לאירופה הקלאסית, כן? נסעת לפריז וגם לרומא וללונדון, ואני לא יודעת מה, ואתה הולך ברחוב, רואה ולא נראה. אתה בוחר במה לקחת, מה להתערב, מה לא להתערב, מה לבחור. אנשים לא יפנו אליך, לא יציקו לך, לרוב. בהודו אין כזה דבר. על כל צעד ושעל, אנשים פונים אליך, אנשים שואלים אותך, איפה את? מה את חושבת על הודו? אנשים מתייחסים אליך כאל ארנק מהלך, כן? אז נשים ל... דווקא זה לא ביטוי שלי. אני חושב שזה הביטוי של ה-Lonely Planet. והם רוצים שתקני מהם כל מיני דברים, והם לא... לא, יעזבו אותך.
2: וואו.
1: המרחב הבין אישי היה הגיהנום הגדול מכל מבחינתי.
2: וזה מדהים, כי את ישראלית, זה לא שכאן אנחנו אירופה הקלאסית. אנחנו כנראה גם לא הודו ממה שאת מספרת, אני מבינה.
1: נכון,
2: אבל
1: נכון.
2: אנחנו גם לא אירופה הקלאסית.
1: זה נכון.
2: מביטים כאן בעיניים,
1: נכון.
2: גם ברחוב,
1: נכון.
2: כן פונות ופונים אחד לשנייה מדי פעם בפעם.
1: אני מתה על זה עכשיו, אבל... לא, הייתי צעירה וטיפשה, וזה הפחיד אותי.
2: וואו, מרתק. אז למה בכל זאת נשארת? מה בכל זאת גרם לך להישאר לחקור את הנוכחות שלך, את השהות שלך שם?
1: קודם כל אמרתי לעצמי, אני לא מוכנה לוותר. אז אמרתי, אני חייבת להשתנות עכשיו, ברגע זה. והשינוי הראשון היה להקים קיר ביני ובין הסובב. ממש, בשביל לא להיות כל הזמן מושפעת ו...
2: מעורבבת.
1: ומרגישה נפלשת.
2: כן.
1: אז ממש הקמתי קיר פנימי ביני ובין הסובב, הלכתי, שיניתי את מבע העין שלי כך שאני רואה, אבל לא מסתכלת.
2: כן.
1: ולא יצרתי מגע עין, במיוחד לא עם גברים, שהרבה פעמים גם מטרידים מינית. אין לי דרך ליפות את זה. והצלחתי עם זה. הצלחתי עם זה, אמרתי, את חייבת, חייבת, חייבת להשתנות, כי את לא יכולה לפספס את האירוע
2: הזה.
1: את האירוע הזה, את ההזדמנות הזאת, אחר כך תחליטי מה שתחליטי. וחזרתי בתחושה שלא, לא, לא ולא, אבל אז ראיתי כל מיני קטעים של סרטים, הייתי מאוד מאוד בעניין של קולנוע ותרבות חזותית. עד היום אני בעניין של תרבות חזותית, אבל פחות קולנוע. בטח לא קולנוע מיינסטרים. אני זוכרת שראיתי קטע אחד נורא נורא יפה, ולא הבנתי כלום. גם ראיתי את הסרט עצמו, נכנסתי לעולם הקולנוע, ולא הבנתי כלום, ובלון לפלנט כתבו שלא צריך להבין, כי זה כל כך פשוט שלא צריך להבין, כי הכל מובן. עכשיו, זה שטויות ממש ממש רציניות, כי זה לא נכון. כי הקולנוע ההודי, ואנחנו נדבר על זה, אני חושבת בפרקים אחרים, מדבר בשפה אחרת. קודם כל, אין מה לעשות, חייבים לדעת את השפה. אי אפשר להבין בלי לדעת השפה, אפשר
2: את השפה
1: להבין.
2: המילולית, את מתכוונת. כן,
1: כן, חד משמעית, זה היה ללא, לא, כן. זה לא היה ללא.
2: לא פרקים. את הרפרנסים
1: דבר שני, בגלל שיש שם שפה קולנועית
2: עשירה.
1: מאוד מאוד עשירה, ולא שהיא ההופכי לגמרי של שפה של קולנוע מערבי, אבל יש קודים אחרים בנוסף. ואני זוכרת שראיתי קטע שהיה נורא נורא יפה, חזותית, ולא הבנתי אותו, וזו הייתה חידה, פשוט נתפסתי אליה, ואז אמרתי, רגע, אז את חזרת הביתה, את מתאבת את הביקור, אבל את לא יכולה לעזוב את הרגע הזה, את השאלה הזאת, את החידה הזאת, ואז אמרתי, אוקיי, הולכים. הולכים על זה.
2: וואו.
1: ואז המשכתי לנסוע, וככל שהמשכתי לנסוע, ואנחנו מדברים על יותר מ-20 שנה, אז בעצם הנחיצות של הקיר הזה הלכה והתמוטטה. גם למדתי את השפה, ועכשיו אני מסתובבת שם בנוחות גמורה, לא אכפת לי כמה אנשים יש, אני לא מוטרדת, אני שלווה לחלוטין, נוח לי מאוד מאוד העניין הזה של היעדר המרחב האישי, כי אני בן אדם סקרן, ואני מנצלת את זה לטובתי, ואני תמיד אוהבת להפתיע אנשים עם חיוך או עם מילה וזה, ואז מתחילים לספר לי. זה הדבר הנפלא ביותר באודו בעיניי. לא רק באודו, כמובן, אודו היא לא חייזר. תרבויות רבות ידגימו דינמיקה דומה, אבל הודו זה מקום שבו מאוד מאוד נוח ליצור תקשורת עם אנשים, ובמיוחד עם אנשים לא כמוני, כן? יש לי כמובן חברות שהן מרצות באוניברסיטה ובמעמד בינוני גבוה, מקביל לשלי, אנחנו חיים מאוד מאוד קרובים, אבל האנשים שאני מדברת עליהם הם אנשים מחוץ לאזור הנוחות שלי.
2: כן.
1: וזה באמת התענוג הגדול מכל, זה הנוחות שבה אפשר ליצור קשר ולקשור שיחה, ואנשים נורא אוהבים שמתעניינים בהם, ואני גם נורא סקרנית ואוהבת להתעניין, ויש לי המון סבלנות. Mm-hmm. וזה מה ששווה אותי בסופו של דבר.
2: וזה מה שאת עושה.
1: נכון.
2: כשאת נמצאת שם.
1: נכון, כן.
2: שאלות טכניות רגע, את אומרת, למדתי את השפה, מה נכון. זה אומר שהיא צריכה ללמוד? כי יש כל כך הרבה
1: נכון,
2: ניבים
1: הרבה.
2: ואפשרויות נכון. בהודו.
1: כן, יש כ-30 שפות רשמיות, ו... 300 לא רשמות, ולמעשה אלפי ניבים. כל פעם שאני מתרחקת, נגיד, כמה מאות קילומטרים, או עוברת לשדה אחר, אני צריכה ללמוד לקסיקונים חדשים.
2: וואו.
1: אבל כן בחרתי בשפה שהיא שפה דומיננטית מאוד במרחבי המרחב הצפון. זאת אומרת, מאזור בומביי צפונה, עם מובלעת בעיר היידרבד, שהיא כבר בדרום. אני לא שולטת בשפות דרומיות לצערי, ואני מאוד מאוד מפונקת, אז אני מגבילה את עצמי למקומות שבהם נוח לי לנווט מבחינה לשונית. זה מאוד מאוד משמעותי, זה פשוט הבדל של שמיים וארץ,
2: כן.
1: האפשרות לדבר, כן. הרבה אנשים, וגם אמרתי לך שאני אשמיץ, אז אני משמיצה, גם חלק מהחוקרים של הודו המודרנית אומרים, רגע, אנחנו לא צריכים ללמוד את השפה המקומית. בהודו מדברים אנגלית, זה נכון, במובן רחב זה גם נכון, כן? שפת האדמיניסטרציה היא ברובה אנגלית, הרבה מדברים אנגלית, רבים מאלה שזוכים להשכלה בבתי ספר תיכוניים עושים את זה באנגלית, mm-hmm. מה שנקרא English Medium, והם בדרך כלל כמובן מעמדות גבוהים יותר, ושוב, כמובן שמסמכים ממשלתיים גם כן נפצים באנגלית. אבל זה אומר שמבט מוגבל רק לרמות מאוד מאוד גבוהות ופורמליות, ולהבין תרבות זה קודם כל להבין את המתחים בין הפוליטיקה הגבוהה, התרבות הגבוהה, ובין, לא תמיד זה מתחים, את הגיוון בין רבדים אחרים של התרבות, שאותם כן. אני מדגישה. בחרתי להדגיש כאקט אידיאולוגי, וגם כי כיף ומעניין ומסעיר.
2: אז זה ממש נכון להגיד שהמחקרים שלך מתארים אזורים מסוימים בהודו, או רלוונטיים ל... לא יודעת, ערים מסוימות או מחוז מסוים שבו גם השפה שאת חוקרת היא השפה המדוברת והמשומשת, השמישה, וגם החפצים והריטואלים שאת פוגשת, הם ממש מאפיינים את המקום שאת חוקרת שהוא נגיד יותר צפוני, אבל את לא כן יכולה ולא. להגיד שזה מושלך ישירות לדרום הודו.
1: כן ולא. קודם כל כן נכון, אני אכן לא חוקרת את הדרום, ויש שם דינמיקות שבחלקן הן אחרות. מצד שני, הצפון הוא מאוד מאוד דומיננטי, גם תרבותי וגם פוליטית, כך שאני... נכון שאני חוקרת מקומות מסוימים, מביאה דוגמאות ממקומות מסוימים, אבל הדינמיקות הן יותר רחבות, והן גם מתרחבות מעבר להודו, גם למקומות אחרים. כן. זאת אומרת, חלקם יהדדו מאוד דברים שרלוונטיים בישראל, חלקם בחברות שמרניות אחרות, בחברה החרדית, בחברות ערביות שמרניות, וכן הלאה וכן הלאה. הודו היא לא חייזר, היא לא הדימוי של האחר הארכיטיפי, התרבותי והחברתי שהמערב וגם ישראל מדמיינים, היא תרבות אנושית לכל דבר, וככזו היא

0: בעקבות הרבה ביקורים, וזה יכול להיות שאת מתבוננת פתאום באיזה חפץ, אבל רגע במחקר שזכור לך, שאת מבינה עכשיו משהו שהוא ילווה אותך, שהוא...
1: כל הזמן.
0: לא רק בתוך המחקר.
1: זה לא רגע אחד, זה ממש כל הזמן קורה מחדש.
0: אז דוגמה.
1: וואי, לא יודעת כרגע.
0: כי אני חושבת שזה מה שפתחתי בפתיח, אמרתי שזה חלום שלי להחליף תודעות,
1: נכון.
0: נדמה לי שהרגע הזה, שאת מבינה שמשהו שאת פוגשת, הוא עכשיו כזה, והוא רלוונטי לא רק למה ששאלת, אלא הוא פתאום, את יכולה להבין באמצעותו עוד דברים. משהו עלייך, משהו על היום-יום שלך, משהו על החברה שממנה את מגיעה. כל מיני. אז אם עולה לך איזה רגע או דוגמה.
1: אני חושבת שהרגעים האלה הם אינסופיים, וזה נכון שבעצם אני אומרת שיש לי את המזל לחיות חיים לא רק של בן אדם אחד, אלא של כמה. אני באמת משתנה שם, אני לובשת בגדים מקומיים, שפת הגוף שלי משתנה, כמובן שהשפה מאוד מאוד משמעותית, אני לא בטוחה שזה הולם בדיוק את השאלה שלך, אבל למשל, חלק גדול מהמחקר שלי נעשה בקברי קדושים, סופים, והרבה תיירים לא מגיעים לשם. אז מצד אחד אני בולטת, נגיד, באור הלבן שלי, בסדר, זה דבר שאני לא יכולה לעשות הרבה נגדו, אבל מצד שני, אני כנראה עוברת לא כתיירת מערבית.
0: כן.
1: או לא...
0: לא כעד כדי כך זרה למתרחש.
1: כן, נכון. ואז אני יכולה להגיד שאנשים שואלים אותי שם, מאיפה את? אני נורא אוהבת לשחק את המשחק הזה. אז אני אומרת, מאיפה אתם חושבים? אז הם אומרים לי, קשמיר. כי בקשמיר יש הרבה אנשים שהאור שלהם מאוד מאוד בהיר, והם נראים כמעט אירופיים, או לגמרי אירופיים. ואם אני רוצה להמשיך את המשחק, אז אני אומרת, לא, לא. בשביל לשמוע מה האופציה השנייה. אז אומרים, אז את אפגנית. אז וואו. זה נורא נורא מוצא חן בעיניי, שאני עוברת כמשהו שהוא או... מקומי או באזור.
0: או ליד המקום.
1: או כן. ליד המקום. והייתי פעם אחת באיזה עיר, באמת חור, סליחה, בערך 300-400 קילומטר מבומבי, מסעי בעקבות תעשיית קולנוע מקומית מאוד משעשעת, אולי נדבר עליה, תעשייה של מלגאום. ושם, שוב, זה עיר קטנה, מאוד מאוד קרטרנית, מאוד פרובינציאלית, ושם נשאלתי האם אני מבומבי, כלומר, נראיתי כל כך מוזר, אבל וואו. התודעה של האנשים לא יכלה להרחיק מעבר לעיר הגדולה, בומבי, הם לא חשבו, אז זה רגעים שמאוד מאוד חביבים עליי, מאוד מחניפים לי.
0: כן, כן זה כן. נשמע שאת ממש הצלחת להיכנס לתוך האווירה, לתוך משתדל, להיות שייכת.
1: משתדלת, כן. כן, כן, אני מרגישה גם שייכת, זה לגמרי שלי ואני לגמרי של המקום הזה, כן.
0: כן, זה הרבה. מדהים כמה זה יכול להשפיע על איך אנשים גם רואים אותך.
1: זה כלומר, כיף. זה
0: שצבע
1: באמת...
0: האור פתאום אולי איכשהו מקבל תעדוף נמוך בתוך השאלה מאיפה אני.
1: וצבע האור זה אישו בהודו. זה אישו בהודו, זה למשל אחד מהקריטריונים של שידוכים. כי צבע האור נחשב גם בגלל דברים יותר עתיקים, אבל בעיקר דרך ההשפעה הקולוניאלית מזוהה שלא בצדק, אבל עם מעמדות גבוהים.
0: זאת אומרת, ככל שאת יותר בהירה, נכון. את ממעמד יותר גבוה.
1: זה ככה זה מתפרש. Mm-hmm. ככה זה מתפרש. עכשיו, נגיד אחד מהדברים שאפשר לראות מאוד מאוד נפוץ על מדפי הקוסמטיקה, גם בחנויות מכולת, וגם בדוכני גרוסריז, או לא יודעת מה, בשכונות הכי עניות, זה מוצרים להבהרת אור.
0: וואו.
1: כן, כי בין השאר יש לזה קונוטציה כל כך
0: חזקה
1: מעמדית, כן, כן. וזה לא מוצדק, אבל כן, זה קורה בשטח.
0: אבל הנה כבר את מתחילה לספר שאיזשהו מנהג או משהו מקובל יחסית, יש לו שורשים.
1: נכון.
0: ואני אשמח שעכשיו אנחנו נתחיל ללכת אחורה, זה יהיה קשה למצוא נקודה ספציפית בזמן.
1: נכון.
0: אבל אנחנו ננסה.
1: לא, את תמצאי.
0: אז אני אגיד שאנחנו נצטרך רגע לדבר על רקע שהוא פרה-מודרני. לפני המודרנה, כן. לפני הקולוניאליזם.
1: כן.
0: אני רוצה שנדבר על הדברים שאולי רכשו באזור הזה שאנחנו קוראות לו הודו עוד קודם, ולראות... איך הדברים שאת עכשיו תעלי, גם אנחנו נפגוש אותם בפרקים הבאים. אנחנו כל הזמן נתייחס אליהם ונראה מה הביטוי.

0: הסיפורים העכשוויים שלהם, כמו שאמרנו, הודו העכשווית, הלא
1: נכון,
0: רשמית.
1: נכון. כן, אז באופן פורמלי, אני כמובן חניכה של אסכולה מסוימת, ואני מדברת כרגע בשמה, נוהגים לראות, או אנחנו נוהגים ללמד את ההיסטוריה של הודו כהיסטוריה שיש לה שתי התחלות. הראשונה עם תרבות עמק האינדוס, תרבות מאוד מאוד מסתורית, לא מסתורית, כן מסתורית, תרבות עירונית שהתגלתה בעיקר בחפירות שנערכו בתקופה הקולוניאלית, כאשר הבריטים הניחו מסילות ברזל לצורך הקמה של תשתית של רכבות. ואז הם גילו ערים מאוד מאוד קדומות שמתוארכות לאלף השלישי לפני הספירה, שנמצאות בעמק האינדוס, שבעצם סובב את נהר האינדוס, מילה הינדו ואינדיאן, בעצם קשורות לאותו בדיוק,
0: הנהר.
1: בדיוק הנהר והעמק.
0: כן.
1: ומדובר בערים שהיה ברור שהם תוכננו מראש, שהיה בהם הפרדה בין מרחבים פומביים למרחבים פרטיים ולרחובות פרטיים, מבנים של שתי בערב, מרחבים פומביים, כולל שירותים, תשתיות, תעלות ביוב, מה שאנחנו, יש מקומות בהודו שלא הגיעו לזה עד היום.
0: אבל במאה השלישית לפני...
1: נכון, נכון. אז זה ממש... וגם התכנון של הערים מאוד מאוד דומה, כך שההנחה היא שמדובר בעצם במבנה...
0: וואו.
1: שהיה לו שלטון מרכזי מאוד דומיננטי. עכשיו, זו הייתה תרבות כנראה עשירה, היו שם תכשיטים, דברים ש... פסלים, דברים שמעידים על רווחה.
0: כן.
1: על רווחה. כי אם אתה עסוק רק בהישרדות, אתה לא עושה תכשיטים ופסלים, אלא אתה... מנסה לשרוד מיום ליום. התרבות הזאת גם פיתחה כתב, והכתב הזה הוא לא מפוענח, ולכן בעצם זו חידה גדולה, כי באיזשהו רגע התרבות הזאת נעלמת, ויש שאלה גדולה, שבין השאר תלויה בפענוח של הכתב, מדי פעם בא איזה מישהו ואומר, הנה הצלחתי לפענח, אבל עד עכשיו לא היה פענוח משכנע דיו.
0: וואו.
1: התרבות הזאת נעלמת, שוב, באיזשהו שלב בהיסטוריה, בנסיבות לא ברורות, יש השערות, אולי הנהר עלה על גדותיו, אנשים נדדו, אולי היו, וזאת ההתחלה השנייה, בעצם הגירות ממרכז אסיה, של שבטים, עם כוח צבאי מסוים, רכובים על סוסים, חיים על הבקר, שבטים נודדים. שוב, שהגיעו ממרכז אסיה, למה אני אומרת את זה? מפני שהם מכונים השבטים האריאנים. ולמה אני אומרת את זה שוב? מפני, זה דבר שמאוד לא יאהבו בהודו, מפני שבעצם אנחנו יודעים שגם למשל תרבות פרס היא תרבות אריאנית. כן, השם איראן בא מאותו שורש ממש. כן. ולמה לא יאהבו את זה בהודו? בגלל שיש בהודו, אני אומרת את זה, אני מקווה שלא מעמיסה יותר מדי, תפיסה של טריטוריה מקודשת, שחייבת להיות מקומית.
0: אז ומכיוון... אריאני זה פולש.
1: זהו, לא. אריאני בתפיסה ההודית,
0: כן.
1: בוודאי ובוודאי היום, זאת התרבות הקדומה ההודית המופתית.
0: אז הכן שיש... מקומית?
1: כן, זאת אומרת, אם אתה אומר שלשבטים נודדים שבאו מבחוץ, אז יש בעיה, וחוקרים נכנסו מזה לצרות.
0: הבנתי.
1: עם הממשלה המקומית. אוקיי, אז בקיצור, התיאוריה הזאת, שכאמור יש לה התנגדות פוליטית רצינית בהודו המודרנית, היא בהחלט תיאוריה שמקובלת מדעית, והתרבות האריאנית היא נתפסת בעצם כחלק ממה שנקרא תיאוריית המוצא המשותף. מה זה תיאוריית המוצא המשותף? יש בזה המון המון השלכות פוליטיות מאוד מאוד כבדות משקל, שהיה פעם, אי פעם בזמן, עם שחי ככל הנראה במרכז אסיה. וקרה משהו לא ברור, וחלק ממנו נדד לכיוון דרום אסיה, בין השאר להודו, וחלק ממנו נדד לכיוון אירופה. איך ההשערה הזאת נבנתה? דרך מחקר בלשני. כאשר הבריטים שלטו בהודו, הם ביקשו ללמוד את התרבות, כך נוצר מדע האינדולוגיה, שאני לטוב ולרע חלק ממנו.
0: שייכת אליו.
1: כן. והם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים להבין את התרבות הזאת, כדי להבין איך לשלוט בה, אנחנו צריכים לדעת איך היא בנויה למשל. אנחנו רוצים לגבות ביסים, אז אנחנו צריכים להבין למשל איך מתבטאת חלוקת האדמות, מי בעל הקרקע שממנו חברה חקלאית ברובה, אנחנו נגבה מס, אם בתבועה ואם בצורה אחרת.
0: כן.
1: אז הלכו ולמדו, חלקם היו בלשנים, דרך אגב, שהפכו להיות שופטים, אני מדברת כאן באופן ספציפי על ויליאם ג'ונס, שהיה בלשן, ולאחר מכן היה משפטן בשירות השלטון הבריטי, שלמד את שפת הסנסקריט הקדומה וגילה דמיון שאיננו ניתן להכחשה בינה ובין חלק משפות אירופה. עכשיו, אני לא בלשנית, אבל אני אתן כמה דוגמאות. למשל, המילה מטה, אם, אוקיי, או
0: מטה,
1: למשל, המילה מריטיו, שזה מוות, כמו מורטל. אז נתתי שתי דוגמאות. שוב, אני לא בלשנית, אבל המחקר הלשוני שעבד דרך תרגום ולימוד של טקסטים קדומים,
0: הראה שיש קשר.
1: הביא, כן, לתיאוריה של מוצא משותף, שיש לו המון המון משמעות פוליטית. כן, כן, המון משמעות פוליטית, בין השאר, אני אזכיר נקודה נפיצה במיוחד, והיא, איפה התיאוריה הזאת השפיעה במיוחד? במעצמות של מערב אירופה. בין השאר, בגרמניה. ובשילוב עם רומנטיקה, עם זרם הרומנטיקה, אני מדברת כאן לא על רומנטיקה של מה זה אהבה.
0: של אהבה בין בני זוג.
1: שני קשים במילקשייק, לא? אני מדברת על הזרם...
0: על ההגות הרומנטית, על התקופה הרומנטית.
1: נכון. שבין השאר מאוד מאוד חתרו קשר עם המקור שנתפס בעצם כהתגלמות הנעלה ביותר של התרבות שאנחנו...
0: ולכן יש לשאוף אליו.
1: לכן יש לשאוף אליו, לשחזר אותו בהווה וכו' וכו'.
0: ולהפריד אותו באופן אקסקלוסיבי ממה שהוא איננו.
1: נכון. ולכן, למשל, בגרמניה הנאצית, כן, ראו בהודו, וגם באנגליה דרך אגב, ראו בהודו אחים קדומים. אחים קדומים ונכשלים. באנגליה זה שימש כאיזשהו הנמקה, אני מדברת במילים מאוד נקיות, לשלטון הקולוניאלי, אנחנו לא כובשים ומעוללים עוול לתרבות זרה, אלא אנחנו מושיטים יד לאחינו הנכשלים, שלא עברו את המהפכה התעשייתית, שלא נהנו כן. מפירותיה, למשל.
0: כן.
1: אנחנו רואים את זה בהמון דברים, המזרח שקפה בזמן, אין מקום שקופה בזמן, אבל יש דימוי שהוא מאוד חזק בגרמניה, כן. טוב, זה כבר יותר מסובך, אבל בואו נאמר שזה שימש ערוץ בעצם לנתק את הנצרות ממקורותיה השמיים. אוקיי? דבר שהיה לו כמובן משמעות מאוד רצינית ומאוד דרומטית עבורנו ועבור אחרים.
0: כן.
1: כי שוב, אירופה ראתה את עצמה כקשורה לתרבות האריאנית, ולאו דווקא לשמיים במה שהיום אנחנו קוראים המזרח התיכון.
0: וואו. אז אנחנו... את מספרת לי על כבר מצב מאוד מורכב, כי יש חלק נכון. מהאנשים שמדברים על האריאנים כליבה מאוד מקומית, מושרשת בהודו,
1: כן.
0: ויש
1: זה
0: כאלה...
1: זה יהיה המיינסטרים הפוליטי והתרבותי, כן, היום.
0: יש על זה קונצנזוס בקרב הודים? החברה ההודית עצמה, היא מסכימה עם התיאור הזה?
1: קודם כל, זה דבר שדורש השכלה, השכלה גבוהה, והשאלה היא למי יש נגישות אליה.
0: למי יש נגישות, כן.
1: האליטה הנוכחית שנמנית עם הימין הפוליטי, יש התנגדות מאוד מאוד רצינית. עד כדי כך שחוקרים שתומכים בעמדה הזו, מסתבכים עם השלטון.
0: זאת אומרת, תומכים בעמדה שאומרת שלפי
1: התרבות האריאנית הגיעו מבחוץ, כן.
0: אז הם מסתבכים עם
1: השלטון. כי הודו היא טריטוריה מקודשת.
0: אבל אלה שנמצאים בשלטון יש להם השכלה. לא? אני מושכת אותך למקומות מסובכים.
1: כן. מה זה השכלה? מה זה ידע? יש הרבה צורות של ידע, נכון? אז יש, אנחנו אומרים ידע, ואנחנו מתכוונים לידע מדעי, evidence based ודברים כאלה. אבל יש הרבה דרכים אחרות ליצור ידע, כן? אני לא ממש מתאבת את המונח fake news. ממש מתאבת אותו, כי הוא אחד בגלל מי שהוא קשור איתו, אבל זה לא נושא לשמחתי, והשני בגלל שיש הרבה מאוד ידעים שהם לא בהכרח נתמכים דרך המדע המודרני, האמפירי, אבל הם מאוד מאוד חזקים.
0: כן.
1: וזה מה שמעניין אותי. הכוחות שבעצם כאילו אנחנו עיוורים כלפיהם, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד מרכזי בבנייה של תרבות.
0: בעיצוב החיים, נכון. בעיצוב המציאות, בעיצוב התודעות של האנשים.
1: מציאות, עמדה פוליטית, סדר עדיפויות חברתי, תרבותי, כן. מה שלא רוצים.
0: כן. בואי נקפוץ קדימה, לאן את לוקחת אותי מכאן? אז יש לנו שתי התחלות כאלה, נכון. בעצם דיברנו על גם הכניסה של האריאנים, ככל שאנחנו מקבלות
1: כן,
0: את
1: כן.
0: התיאוריה
1: אנחנו
0: הזאת.
1: אנחנו לא צריכות לקבוע עמדה.
0: נכון, ועכשיו לאן? זאת אומרת, מהי הנקודה הבאה שחשוב לנו להכיר כדי שנבין את האושר והמגוון?
1: חשוב מאוד להכיר שהתרבות האריאנית התפתחה מאוד בהודו, והיא קשורה גם לדת, מושג שאני לא כל כך אוהבת, אבל אני אשתמש בו לצורך הנדרכות, אולי בהזדמנות אנחנו נגיד למה, אני לא אוהבת אותו, אבל לא עכשיו. גם לדת, שנקראת הדת הוודית, וגם לטקסטים, בראשונה אוראליים, שהועברו...
0: בעל פה.
1: עברו בעל פה וזומרו, ובעצם מזומרים בהודו עד היום.
0: זה יופי.
1: כן, הם יפים מאוד. וגם לרבדים טקסטואליים, ספרותיים, שהיוו מצע בעצם לתפיסת עולם שלמה. וזה בעצם הספרות הוודית שיש לה כמה רבדים, שאני לא אכנס עכשיו לדקויות שלהם, אבל אני כן אומר שבהודו היא נתפסת כתרבות המופתית שיש להחיות אותה. להחיות בדמותה, כן? עכשיו, איך היא מוחיית והאם היא הולמת את ההיסטוריה? אנחנו לא חיים בהיסטוריה, אנחנו חיים בהווה, כן?
0: כן.
1: אז מן הסתם יש כאן גם פערים, אבל כמובן שזה לא מערער על כך שהתרבות הוודית נתפסת כתרבות ההודית המופתית, שבאיזשהו מקום גם שימשה בסיס למה שאנחנו קוראים ההינדואיזם המודרני. כן. אני רוצה להתעכב על עוד כמה תחנות, אני מדלגת, בסדר? אני מדלגת הרבה מאוד בזמן, בואו נתארך את התרבות הוודית מהאלף השני לפני הספירה, עד... רבדים אחרים מאות שישית שביעית לפני הספירה, רבדים קלאסיים נוספים שנשענים גם עליה במאות הראשונות לספירה, במאה השמינית
0: לספירה.
1: לספירה, כן. או סליחה, אני אקפוץ למאה השישית. במאה השישית בעצם מתגבשת דת האסלאם בחצי האי ערב ומתחילה להתפשט. בעצם קודם כל דרך מסחר, דרך קשרי מסחר. הודו, בניגוד לדימוי שלה, כתרבות נחשלת, ענייה וכו' וכו', הייתה ועודה מחוז חפץ ומסעת נפש, ומקור לסחורות
0: הרבה.
1: מאוד כן. מאוד נחשקות.
0: מיוחדות
1: מאוד. מאוד, מאוד. אני אזכיר כמה. תבלינים. עכשיו אנחנו בעידן החקלאות המתועסת, אז מאוד קשה לנו לדמיין.
0: שאין קינמון.
1: בדיוק, קינמון, הל, פלפל שחור, קורקום. דברים שגדלו באופן טבעי במקומות טרופיים, והם נתפסו מאוד מאוד נחשקים, והם גם מאוד מאוד יקרים. דרך אגב, תבלינים זה דבר יקר עד היום. כן. כשאנחנו קונים תבלינים תכונים, אז גילה לי אחד מסוחרי התבלינים שמאבים את זה, עם קצת קורנפלור ועוד כל מיני תוספות, כי כן, תבלינים זה דבר יקר.
0: מה את אומרת?
1: עד היום. פחות בישראל, אבל נגיד באירופה זה...
0: כן, כן.
1: זה, כן. אוקיי, אז תבלינים, או למשל טקסטיל, ההודים הם... גאוני טקסטיל ברמות שאין לתאר, ודרך אגב, מתואר שהגלימה של לבש הכהן הגדול ביום הכיפורין הייתה מהינדואין, אולי זו הודו. יש גם עוד כמה מקומות בתנך שבהם נזכרות מילים שהן ממקור של שפות דרום הודיות.
0: וואו.
1: מה שעשוי להעיד על קשרי מסחר בין הודו כבר בימי שלמה המלך, כלומר, מאה שמינית לפני הספירה, ובין המזרח הקדום, שכולל גם אותנו.
0: וואו, מדהים.
1: אז רגע, אז אנחנו חופצים.
0: מזכירה לי רק, אני אגיד בקצרה שיחה עם פרופסור גיא בר-עוז, שהוא חופר משהו כמו 1,500 שנים אחורה, והוא מצא באזור שנקרא נחל עומר, 4,000 סוגי בדים, שרבים רבים רבים מהם כנראה מקורם בהודו. וזה בזכות, הם הצליחו ממש לעשות גם פענוח של הגנום של אותם בדים, כן, להבין מה מזה שייך למקור שהוא צמח, כן, זרע, קוטנה, ללללה, כל דבר אחר, וגם מקור של בעל חיים, זאת אומרת, והם ממש ראו שיש מינים מסוימים שלא יכול להיות שהם היו, אלא בהודו.
1: וואי, איזה מדהים. יופי. אז אני אגיד שאני מאוד אוהבת בגדים הודים, ואם לא הייתי מתביישת, הייתי לובשת את כל הבגדים המנצנצים.
0: וגם לפעמים מסתרחים כזה, ובדים מאוד מאוד מיוחדים.
1: כן, זה תענוג, תענוג גדול, כן.
0: כן.
1: אז רגע, אז אנחנו...
0: זאת אומרת שיש סחורות מאוד מיוחדות, נכון, נחשקות.
1: אז קשרי מסחר בעצם, קשרי מסחר אף פעם לא נעצרים במסחר. עובדים על כלכלה, בהמשך על פוליטיקה. אוקיי, אז בעצם הקשרים הראשונים בין העולם המוסלמי לבין העולם ההודי מתחילים פחות או יותר במאה השמינית, ומה שמתחיל ממסחר מגיע להתבססות, לפלישות, גם מהאזור של מצרים הפטימית, גם מהאזור של מרכז אסיה, מה שהיום נמצא בתחום איראן, אפגניסטן והסביבה, ואנחנו מגיעים לביסוס של התבססות הולכת וגוברת עד להקמה של שני שלטונות מוסלמיים שמקיפים בסיעם את, לא כל, אבל חלקים נרחבים מתת היבשת ההודית. אחד זה סולטנות דלי, בין המאה
0: השלושת.
1: סולטנות דלי, כן, שושלות של סולטנים, ממלוקים במקורם, זה משתנה אחר כך. סולטנות דלי בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, השליטים ברובם, אני אומרת זה לצורך זהירות, מוסלמים, הנתינים בני דתות שונות, ואנחנו גם נדבר על למה זה בעייתי להגדיר את זה ככה. האימפריה המוגולית מתפוררת במאה ה-18, ובמקביל אותם קשרי מסחר, כן, שנוצרים גם או שמתעצמים עם המצאת הקיטור ועם האפשרות בעצם לייצר מסחר ימי מאוד מאוד אפקטיבי, הם מביאים את מעצמות אירופה להגיע בין השאר גם להודו.
0: ולהתעניין בה מאוד.
1: להתעניין בה מאוד, סחר נגיד בתבלינים, בדברים נוספים, בונים מחסנים, המחסנים האלה נהיים למוקדים כלכליים, בונים בנקים, אוקיי, יש לנו כבר דברים שהם מערבים כסף וסיכונים, אז צריך לבנות צבא, וככה בעצם ההתפוררות של האימפריה המוגולית משתלבת בהתבססות של השלטון הבריטי, שמחלקים אותו לשני תקופות, אבל זה לא כל כך חשוב לענייננו. המפגש עם המערב הוא המפגש עם המודרנה ועם רעיונות מודרניים, כמו למשל מושג הלאומיות, ודרך האליטה החדשה שהבריטים מטפחים כדי בעצם שתהווה גשר בינה ובין האוכלוסייה המקומית, מחלחלים רעיונות כמו למשל רעיונות הלאומיות, כלומר זהות נבדלת הודית, והתפיסה שלפיה לא ייתכן שלאום, שתרבות, תפרח, תשגשג או תתקיים תחת שלטון זר, ואז אנחנו מגיעים בעצם למאבק לריבונות.
0: רגע, זה מדהים מה שאת אומרת. את אומרת מצד אחד, כן. הבריטים עצמם הביאו את הרעיון, נכון, של לאומיות.
1: נכון.
0: והוא גם הרעיון שאפשר כנראה להודים להדוף את הבריטים,
1: נכון,
0: בחוצה.
1: נכון, מה שהפמיניסטיות יגידו, להילחם אדון בכלים של האדון. אבל זה לא משנה, אני לא מבטלת את זה. זאת עובדה קיימת, הלאומיות נכנסה להודו. לאומיות גורם ארגן ראשון במעלה בעולם המודרני, וכן, גם בהודו.
0: כן.
1: ועוד הוא זכתה בעצמאות 47, ב-15 באוגוסט. אני אזכיר שהעצמאות גם נלוותה לאירוע מאוד דרמטי שבהודו מכנים אותה השואה שלנו, וזה החלוקה של הודו הבריטית לשתי מדינות על בסיס דתי, הודו להינדואים ופקיסטן למוסלמים.
0: שזאת חלוקה שלא הייתה לפני כן.
1: לא.
0: שזה מאוד מאפיין את הכיבושים הקולוניאליסטים, שכשהם, נכון, יצאו, הם עשו מעין חלוקה שלא הייתה אופיינית,
1: נכון,
0: לשטח, ויותר חשוב מזה, לתרבויות שחיו, נכון, שם קודם.
1: נכון, נכון, נכון, הם יצרו קטגוריות.
0: מלאכותיות עבור אותם אנשים.
1: הרבה פעמים מלאכותיות, נכון, או חד משמעיות, במקום שהייתה רב משמעות, אולי לא בכל מרחב, אבל בהרבה מאוד מרחבים, בטח במרחבים של היומיום.
0: כן. כן. יש לנו ממש דקה. אני סקרנית לדעת אם את אמרת המון דברים, ואנחנו, כן, מן הסתם עוד נצלול לזה בפרקים הבאים, אבל אני ממש סקרנית, ואולי את לא תספיקי לענות לי על זה עכשיו, אבל באמת אני נשארת מאוד חזק עם השאלה, איך כל התרבויות, הדתות, ההגות שהזכרת, איך הם יצרו את התרבות הזאת, שהיום אנחנו קוראות לה הודו, כי זה גם ההינדואיזם, וזה גם אמרת, איך קראת לזה?
1: התרבות הוודית, הוודית,
0: תודה.
1: ויש עוד הרבה שאני לא...
0: מציינת.
1: כן, שאני לא מציינת.
0: ברור, ברור, ואז גם הבריטים.
1: נכון, נכון, נכון, אז כאן אפשר לומר, כן, הודו היא ישות ריבונית, לאומית על פי הגדרה, אבל יש פה כמובן הרבה מאוד שסעים, והרבה מאוד אוכלוסיות, הרבה מאוד תרבויות, היסטוריות שונות, יש מקומות שעברו כיבושים כאלה ולא אחרים, כיבושים זה גם השפעות, יש כאלה שעברו הגירות כאלה ולא אחרות, יש טופוגרפיות שונות, גיאוגרפיות שונות, אין הודו אחת, הודו אחת היא אידאה, כן? הלאומיות היא אידאה מהותנית, בפועל העולם האנושי הוא עולם של ריבוי.
0: איזה כיף, כי אנחנו זוכות בחמישה פרקים האלה לתת את המבט היותר מבפנים, ולא רק להסתכל, כמו שאת אומרת, מבחוץ, ואז לעשות מעין אידאה כזאת,
1: כן,
0: או האחדה.
1: האחדה כן. מלאכותית ושגויה.
0: כן. תודה.
1: תודה לך.
0: שאלת על שתלווה את סדרת הפרקים שלנו יחד, היא איך אפשר להבין תרבות. הבנה של תרבות שולחת אותנו להבין את המגוון שמרכיב את התרבות, או שמוכל בתרבות הנחקרת. השאיפה היא להבין את היחסים בין כל מרכיבי המגוון, כלומר, את הרב-גוניות. אילו סוגים של אינטראקציות מתקיימים בין כל המרכיבים של התרבות? אילו אינטראקציות מתקיימות בין מעמדות, שפות, מנהגים, דתות, מלאכות, שירה ועוד? סימנו שתי נקודות התחלה להיסטוריה של הודו. הראשונה, באלף השלישי לפני הספירה, שבו שגשגה תרבות עמק האינדוס. השנייה קשורה לתיאוריית המוצא המשותף, לפיה עם שחי במרכז אסיה נאלץ לעזוב את אזור המחיה שבו שהה. חלקו הדרים והגיע להודו, וחלקו הצפין והגיע לאירופה, כך שהמקור של ההודים ושל האירופאים הוא אותו מקור. הזכרנו השפעות נוספות על תרבות הודו עד היום, ובהן התרבות הוודית, ששגשגה מהאלף השני לפני הספירה עד המאות השישית שביעית לספירה. תרבות זו נחשבת למופתית, למקור של התרבות שאנו מכנות ומכנים היום הינדואיזם. במאה השביעית התגבשה דת האסלאם, והתחילה להתפשט באמצעות קשרי מסחר. הודו הייתה אזור ותרבות נחשקת מאוד. רבים רצו להגיע אליה בגלל הקורקום, הקינמון, הפלפל השחור ועוד. קשרי מסחר, כמו תמיד, מביאים איתם גם קשרי חברה ושלטון. במאה ה-13 החל שלטון מוסלמי בהודו, שלטון סולטנות דלהי. במאה ה-16 שלטון השושלות נעצר וקמה האימפריה המוגולית ששלטה עד המאה ה-18. התפרקותה אפשרה את כניסתם ושליטתם של הבריטים. הבריטים הביאו איתם מושגים מודרניים מערביים, למשל את מושג הלאומיות שהשתרש בחברה ההודית והשפיע על מאבקה לזהות הודית נבדלת, עצמאית משלטון זר. בשנת 1949 הודו זכתה לעצמאות. גם אחרי עצמאותה הודו אינה אחידה, אלא מרובת שכבות ומגוון מרכיבים שיוצרים את החברה שבה נמשיך לעסוק בפרקים הבאים באמצעות הקולנוע, באמצעות מקומות קדושים וגם חוברות פורנו. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף
1: כאן תרבות
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

0: הבנו הבנה בסיסית וראשונית מאוד שהודו היא מקום עשיר בשפות, במנהגים, במקורות תרבותיים, גם בסחורות נחשקות. הריבוי ההודי קשור גם בהשפעות פנימיות וגם בהשפעות חיצוניות לה, דוגמת האסלאם, דוגמת הכיבוש הבריטי. כדי שנוכל להתחיל לחוש, לא רק להבין בשכל, את המגוון ההודי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תוביל אותנו להיכרות עם הקולנוע ההודי. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אז קולנוע היה אחד הדברים הראשונים שהחלטת לצלול אליהם, נכון?
1: כן.
0: כן, כבר הרבה זמן את בכל מיני מושאי מחקר אחרים או טקסטים נכון. אחרים, נכון?
1: כן, אבל הייתי פילם באף מגיל מאוד מאוד צעיר וביליתי ימים ולילות בסינמטקים
0: איזה כיף.
1: וזה היה לי מאוד מאוד טבעי כשאני רוצה, כשרציתי לחקור את הודו בעצם ללכת לקולנוע ורציתי דבר אחד, כלומר רציתי לחקור את הקולנוע שרואים בבתי הקולנוע בהודו. למה?
0: כן,
1: בגלל
0: לא
1: שזה
0: מחוץ.
1: סינמטקים, יש מה שקרה סרטי פסטיבלים. אוקיי? וגם בהודו כמובן יש סרטים שנעשו על פי קונבנציות מאוד מאוד מערביות. עד היום בקורסים לקולנוע, בקורס מבוא לקולנוע, מלמדים לרוב אותם. כי
0: את הסרטים שיותר כן. דומים למערב.
1: נכון, נכון. הם סרטים מאוד מאוד יפים. אני לא באה להגיד משהו אחר. אבל הם מדברים שפה קולנועית אחרת. למשל, הבמאי המאוד מוכר, סאטיאג'יט ראי, מבנגל, עשה סרטים בהשפעות זרמים אירופיים מאוד מאוד ברורים. בהשפעת הנאו-ריאליזם החברתי, סרטי שחור לבן, מקצב איתי, מוזיקה קלאסית. אני זוכרת בביקור הראשון שלי בהודו, אותו ביצעתי על מנת לראות אם אני מתחברת, דבר שלא יכול לקרות,
0: כן.
1: בטח לא בשלושה שבועות. אחד המטלות היה לראות סרט.
0: בקולנוע, כן.
1: בקולנוע, כן. ואני זוכרת שהלכתי לקבלה במלון המופה שבו שהייתי, ואמרתי, אני נורא מתעניינת בקולנוע, אז
0: יש לכם המלצה?
1: כן, תמליצו לי על משהו, תסתכל עליי. ואז אמרתי, רגע, אתה לא מכיר את סאטיאג'יט ראי? הוא הסתכל עליי, מה?
0: מי זה?
1: מי זה? ואז אמרתי, טוב, אז מה אתה רואה? אז אמר לי, תשמעי, יש פה ממול קולנוע, לכי אליו. זה היה ב-1993.
0: כשאת עוד לא יודעת את השפה.
1: לא יודעת את השפה, אבל מצוידת בהבחנות המעמיקות של Lonely Planet ואחרים, שלא צריך לדעת את השפה, כי זה באמת סרטים נורא מטופשים ונורא קל להבין אותם.
0: אוי.
1: ושזה חוויה, וזה לא בסדר. אז הלכתי לבית קולנוע וקניתי כרטיס, וישבתי שם, סרט ממוצע, אז, ובעצם גם היום, זה בערך 3 שעות.
0: וואו.
1: עם הפסקה, זה סיפור שלם. אבל זה לא היה הסיפור שלי. הסיפור שלי היה שהסתכלתי בסרט שאמור היה להיות מטופש ונגיש, ולא הבנתי כלום.
0: כלום.
1: עכשיו, לא הבנתי שום דבר, לא רק בגלל שלא הבנתי את השפה, אלא בגלל שבעצם לא הבנתי את השפה הקולנועית. ואז אמרתי, בעצם יש כאן...
0: שמה זה אומר? זה אומר, מה תנועות המצלמה מסמלות?
1: המון,
0: מה הקומפוזיציה של הפריים מסמלת?
1: המון.
0: איזה פרופס, איזה חפצים?
1: כן.
0: יש בפריים?
1: גם עיצוב דמויות, עיצוב מרחב, עיצוב זמן.
0: כלום לא דיבר איתך.
1: לא, לא הבנתי שום דבר. לקח לי 10 שנים להבין את הסרט הזה שקוראים לו קלנייק, כלומר הגיבור הרע, ולדעת, להבין שהוא סרט גאוני.
0: וואו.
1: הוא סרט גאוני... ומדהים, ואני משתמש בו עד היום בשיעורים שלי, אבל זה היה סיפור. כלומר, בשביל לראות קולנוע הודי פופולרי, היום קצת פחות כי יש מערביזציה, ומאז הגלובליזציה בוודאי או בוודאי, אני מדברת בעצם על מילניום השלישי, גלובליזציה התחילה בשנות ה-80, התעצמה ב-90, ואנחנו רואים את התוצאות שלה עם העשורים. אז היום פחות ופחות, אבל בוודאי ש... מהעשורים המוקדמים ועד שנות ה-90, שהם שנים מאוד מעצבות בעיניי, יש שם שפה שדורשת תיווך ופענוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה דורש תיווך ופנוך ומה לא. הקולנוע ההודי הוא, כמו שהודו איננה האחר של המערב, גם הקולנוע ההודי הוא לא הופכי של הקולנוע המערבי. זה קולנוע מיינסטרים, והוא במובנים רבים חופף להוליווד. הוא גם מכונה מאז שנות ה-70 בוליווד, מן תנועה בין בומביי, שזאת תעשיית הסרטים המרכזית, תכף אני אגיד על זה, מילה או שתיים, ובין הוליווד כמיינסטרים של המערב. עכשיו אני אגיד, קולנוע, קודם כל, עד למהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת, עד למילניום השלישי, היה הזרוע המרכזית של התרבות הפופולרית בהודו, שיש לה המון המון משמעות ביצירה של קהילה. מה רואים, על מה מדברים, מהגיבורים המקומיים, או ההודים, או הפן-הודים. תכף אני אגיד למה זה חשוב. ובהודו יש הרבה מאוד תעשיות קולנוע. אז למה אני מתייחסת לזאת של בומביי? אני אגיד שיש שלוש תעשיות מרכזיות והרבה מאוד משניות. התעשייה המרכזית שאליה התייחסתי, ואליה אני מתייחסת שוב, כמשהו שדרכו אפשר להציץ למכנה רחב משותף ככל הניתן, זה הקולנוע של בומביי. מה שנקרא בוליווד, קולנוע שדובר את שפת ההינדי, שיש לה מעמד של שפה לאומית, מכריחים ללמוד אותה בבתי ספר, היא נתפסת כהתגלמות העכשווית של שפת הסנסקריט הקלאסית, זה לא בדיוק נכון, אבל נעזוב את זה, דימוי וממשות הם דברים שלא תמיד עולמים זה את זה.
2: שגם על זה אנחנו נדבר, כשנצלול לדוגמאות.
1: בטח, בטח, בטח. ומה שמשמעותי בתעשייה הזו, היו שהמוצרים שלה, כלומר הסרטים, בעצם הופצו לכל הודו, ויצרו שיח פן-הודי, עד כמה שהדבר הזה אפשרי.
2: אפשרי, כן.
1: כן. יש עוד שתי תעשיות מאוד מאוד גדולות, האחת בקולקטה, בשפת הבנגלי, והאחרת במה שנקרא צ'נאי, והיום נקרא מדרס או להפך, תעשייה סרטים בשפה התמילית. תעשייה מאוד מאוד מצליחה, אני חייבת להגיד, והרבה מאוד סרטים מצליחים בתעשייה הזאת עוברים דיבוב להינדי ומופצים כך בכל תעת היבשת.
2: כן.
1: אבל הדומיננטיות של התעשייה של בומביי היא לא ניתנת לוויכוח, ולכן בעצם התמקדתי בה. אז גם התולדות של הקולנוע ההודי וגם השפה שלו הם לא הופכי של הקולנוע המערבי. קודם כל נדבר על זה שמותקנת בעצם במסרטה אותה עדשה. עדשה עם פרספקטיבה אלברטינית, כלומר פרספקטיבה קלאסית, שיוצרת תמונה מאוד מאוד קרובה לתמונה שנגלית לעין האנושית. יש מרכז ברור, נקודת המגוז, יש אובייקטים מרוחקים, נראים קטנים יותר, קרובים, נראים גדולים יותר.
2: כן.
1: זה אותה עדשה.
2: כן.
1: אוקיי? אבל השימוש לא בעדשה. גם ההיסטוריה של הקולנוע ההודי מקבילה במובנים רבים להיסטוריה של הקולנוע המערבי. מהפכת הקול, למשל 1927 בהוליווד, 1936 בבומביי. כניסת הצבע, אוקיי, דברים כאלה, הם מאוד מאוד משמעותיים, כן, אבל הם די חופפים. אני אגיד שיש גם דיאלוגים מאוד מאוד הדוקים, או מונולוגים מאוד הדוקים, שבוליווד מנסחת עם הוליווד, גם דמויות בולטות של כוכבים, צ'רלי צ'פלין, הדמות של הפאם פטאל, גם ז'אנרים, בראשם המחזמר, שעליו נדבר בהרחבה.
2: כן.
1: גם סרטים שלמים, בעצם מועברים, או עוברים אדפטציות לקולנוע של...
2: למקומיות, כן.
1: נכון, של נכון, בומביי. נכון. ועד לא מזמן, בעצם, אני חושבת שעד עכשיו בעיקרון, אבל הודו היא אחד ממקרי המבחן שבו הקהל קודם כל הולך לצפות בסרטים מקומיים. בניגוד, נגיד, לדומיננטיות של הוליווד באירופה.
2: כן. או בישראל.
1: או בישראל, נכון?
2: כן.
1: נכון, נכון, נכון. אז יש
2: מגניב,
1: הרבה מין
2: המש... הקולנוע המקומי חזק
1: מאוד, שם. מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. יש כמובן גם הרבה מאוד תעשיות מקומיות, ועם המהפכה הדיגיטלית זה אפילו עוד יותר התפשט.
2: כן.
1: אבל נדבר עליהם.
2: קולנוע אינדי. לא הינדי, אינדי.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אינדיבידואלי.
1: כן, כן, בוודאי.
2: מגניב. אז באמת בקולנוע, כמו שאת כבר אומרת, יש הרבה מאוד מידע. ואז כשאת כן. רוצה לגשת אליו, מה כן. הם הדברים שאת צריכה ללמוד? עכשיו, את כן. צריכה להכיר את מה? את הפילוסופיה, את הדת, כן. את המנהגים, את המגדר, את מה את צריכה להכיר?
1: הכל.
2: בהצלחה.
1: תודה.
2: אז בואי נבחר.
1: זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, כן. אז קודם כל, נגיד, הסרט שעליו דיברתי, שאותו לא הצלחתי להבין, מבוסס על אפוס קלאסי שמתוארך, שהגיבוש שלו מתוארך בין המאה הרביעית לספירה למאה הרביעית אחרי הספירה. אי אפשר להבין בעצם את הסרט הזה בלי להכיר את המודל הנרטיבי המרכזי שלו. בנוסף, יש שפה חזותית אחרת. היא לא שונה, זה לא שוב, זה לא ההופכי, אבל ברגעים מסוימים יש גם קונבנציות וגם שימוש בדברים, באלמנטים, באפקטים חזותיים, בקונבנציות, גם של משחק, גם של בניית עלילה, גם של בניית מרחב, שהם נוגדים או שונים או סוטים או מתנגשים עם קונבנציות מרכזיות של המיינסטרים במערב, ואני אגדיר את זה בצורה מאוד מאוד כללית, כקונבנציות, כן, בטח, בטח, בטח, של מה שנקרא הסגנון הריאליסטי בקולנוע. בקולנוע, הרי זה לא מציאות, נכון? אבל הוא...
2: אנחנו מאוד רוצות שהצופה תחווה את זה כאילו זה מציאותי, ולכן יש איזו שאיפה הרבה פעמים להידמות למציאות.
1: אנחנו לא רוצות, לא, לא, לא, לא. בהודו לא בהכרח רוצים.
2: כן, דיברתי על המערב.
1: נכון, נכון. במערב, בקולנוע המיינסטרים,
2: אני רוצה שהמכונית הזאת תתנגש במכונית השנייה, וזה יראה באמת כאילו הן התנגשו, ושזה באמת קרה במציאות.
1: נכון, נכון. אז יש סט שלם של קונבנציות, הוא לא בהכרח מציאותי, כי הכל נורא הוא לא מציאותי, נכון? זה קודם כל, נלך על הדברים הכי בסיסיים, אנחנו לא רואים תנועה, אנחנו רואים 24 תמונות, אני חושבת שבטלוויזיה...
2: 25
1: בשנייה. שהן תמונות ברצף בשנייה, והמוח שלנו לא יכול להפריד אותם, ואנחנו קולטים אותם כתנועה. עכשיו, אם נעשה את זה הילוך מהיר, נכון? אז זה מצחיק. נכון, למה זה מצחיק? כי אנחנו מזהים פער. זה לא נראה לנו... מה שאנחנו מכירים ומצפים. יש הרבה מאוד קונבנציות נוספות, עיקרון 30 המעלות למשל, שיוצר המשכיות כאילו, מסכמה של המשכיות במרחב, למרות שאין המשכיות במרחב. נגיד,
2: יש אנשים על הסט שזאת ממש העבודה שלהם.
1: נכון.
2: Continuity, לוודא בדיוק. שאם היה לך קוקו שקרן כזה, נכון. בסצנה הזאת, ואחר כך יש סצנה עוקבת, והיא צריכה או מזווית אחרת של המצלמה, וצריך לראות שזה ממש ממש אותה התרחשות, אז נכון. צריך לוודא שהקוקו שלך בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר.
1: נכון, נכון, נכון. Continuity אפשר לראות את זה בשני מובנים. אחד, מבחינה מרחבית, או לבוש, או אורך שיער, אני לא אומרת דברים בעל או כל מיני דברים. כיווני תנועה, כיווני מבט, נכון? וגם מבחינה נרטיבית, נכון? אנחנו במערב, המיינסטרים מאוד מאוד רוצה להתאפס כאמין. מה זה אמין? אמין זה משקף את התפיסות המודרניות כלפי המציאות.
2: כן.
1: שהיא רציונלית, שהיא ניתנת להבנה, שלאנשים יש אישיות, יש פסיכולוגיה, יש היסטוריה. עכשיו, מי אמר שכל זה...
2: בהכרח מתממש כל הזמן.
1: מי אומר שזה אידיאל?
2: כן.
1: לא בהכרח בקולנוע עוד יהיה פופולרי. זאת אומרת, את יכולה, נגיד, את צונחת, עכשיו אני מצטטת מסרט שקרה באמת, את צונחת מעל מנצ'סטר. איפה את תנחתי? מה? מה את מסתכלת עליי כאילו שהתשובה ברורה?
2: לא.
1: את יכולה לנחות בבומביי, למה לא?
2: התשובה לא ברורה.
1: בטח, בוודאי. עכשיו, בסצנה אחת, בגיבורה, נגיד, יש שיער עד הכתפיים, ובסצנה אחרת, יש לה צמה עד התחת. כן.
2: וזה לא משנה. או שזה משנה, אבל...
1: זה תענוג גדול, אני רוצה.
2: כן, הבנתי. זה כן משנה, זאת בחירה.
1: כן.
2: כי אנחנו לא בהכרח דובקות בריאליזם.
1: נכון, נכון. עכשיו, בואו לא נזהר, כן? כי זה מתכתב עם דבר שאני מאוד מאוד לא אוהבת, וזה עם הדימוי של הקולנוע ההודי והודו בכלל, כמה שנקרא אסקפיסטי. כלומר, בהודו החיים מאוד קשים, זה נכון, גם פה דרך אגב, ולכן אנשים הולכים לראות קולנוע בשביל לברוח מהמציאות.
2: ואז הכל מותר,
1: רגע,
2: לכאורה.
1: לא, לא, לא, רגע, יש לי עוד משהו שחייבים להגיד באמצע, והוא אסקפיזם זה מונח עם קונוטציות שליליות. כלומר, מה שתקף זה המציאות. מי שבורח ממנה...
2: לא חי בה.
1: לא. זה פגם, זה לא אמין. המערך של התיקוף קורס. ולכן הדימוי של קולנוע נכשל, פרימיטיבי, ילדותי, לא מקצועני, לא מקצועי, שלא ראוי לתשומת לב.
2: כן.
1: כל זה לא נכון. מדובר בשפה שיש לה אסתטיקה מאוד מאוד ברורה, מעוגנת היטב בתפיסות עולם, חלקן אכן מבקשות לדחות את העולם מסיבות שמאוד מאוד מוכרות גם במערב. אנחנו יודעים שהעולם הוא זמני, נכון? העולם הוא זמני ומשתנה, ולעומת הסופיות נגיד של חיי אדם וההשתנות המתמדת של מציאות, האנושות מחפשת מסגרות שיפצו אותה על הזמניות הזאת.
2: כן,
1: אוקיי,
2: כן.
1: אז,
2: את אומרת שנהוג לחשוב עליו, או כן. הרבה פעמים זה רווח לחשוב עליו כאסקפיסטי,
1: נכון.
2: אבל את מתנגדת לזה.
1: אני ממש מתנגדת לזה. קודם כל...
2: אני גם שמחה שאת בעצם מרחיבה לנו קצת.

0: למשל, צנחן
1: שצונח מעל מנצ'סטר, אבל נוחת בבומביי.
0: ננחת במקום אחר. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, ממש לאין קץ. מצד שני, הקולנוע ההודי הוא לא אסקפיסטי במובן הזה שהוא בורח מהמציאות, להפך. זה אחד הקולנועים הכי אמיצים חברתית ופוליטית שראיתי. וראיתי הרבה. מה שכן...
1: למה? כי הוא כן עוסק בסוגיות חברתיות?
0: הוא עוסק בסוגיות חברתיות.
1: הוא לא בורח מהן?
0: לא, לא, לא. הוא עוסק בהן, הוא מבטא אותן במלוא חריפותן, חלק אומנם בצורה של הסמלה וקידוד, של טכניקות נרטיביות מאוד מוכרות, וחלק באמצעות שפה חזותית. וכאן הייתי עושה הבחנה מאוד מאוד גסה, אך יעילה, במבנה של הסרט ההודי הפופולרי.
1: כן.
0: הסרט ההודי הפופולרי מכונה סרט המסאלה. המסאלה זה תערובת תבלינים.
1: מסאלה.
0: כמו, כן. מסאלה זה תערובת תבלינים שמקובלת במטבח ההודי, כמו רס אל חנות, נגיד במטבח המרוקאי. תערובת של תבלינים שפותחים איתה את התבשיל. נגיד עם שמן, ואז זורקים לתוכו זירי כמון, וזירי כוסברה, ופלפל שחור, וקינמון, וקורקום, ומה לא. אוקיי? ויש תערובות כמובן ביתיות לכל משפחה, או קהילה, או מה שאתם רוצים. מסאלה זה לא אחד. אבל זה תערובת, אוקיי? אז סרט המסאלה הוא בעצם לא מוגבל לז'אנר מסוים. זה יכול להיות סרט בלש, וסרט פטריוטי, ורומן, וסרט מסע, וסרט התבגרות. הכל במינונים משתנים, אבל אם אני צריכה לבחור ז'אנר אחד שהוא דומיננטי, אז הייתי אומרת המחזמר. ולמה? בגלל שהמחזמר הוא ז'אנר שיש בו שני רבדים. תכף אני רוצה לסייג את דבריי. רובד אחד הוא רובד נרטיבי, שבו מתרחש תעלילה. עכשיו, כן. ברגע מסוים נעשה קאט, נכון? יש קפיצה לשיר ולריקוד.
1: אנחנו
0: נכון,
1: מכירות את זה גם ממחזות זמר מערבים.
0: נכון, מחזות הזמר המערבים בהוליווד סגזגו בשנות ה-30 וה-40, לאחר מהפכת הפקול, וסוכמו
1: חגיגה של קול אחרי שהוא נעדר
0: נכון, all singing, מהמרחב. All talking, all singing, all dancing.
1: כן.
0: וסוכמו בסרט גאוני בשם שיר השיר בגשם מ-1952. הרובד הנרטיבי בהחלט מרפרר לסוגיות מאוד מרכזיות, טראומטיות ונפיצות על סדר היום החברתי והפוליטי ההודי. מהי ההודיות? זהות, זהות לאומית, זהות תרבותית, השפעות עליה, מה אנחנו עושים עם זה, מי אנחנו, איפה אנחנו? איך אנחנו מגדירים את עצמנו מול התמורות שכל תרבות עוברת, כן, אבל כל תרבות גם שואפת בעידן הלאומיות לנבדלות. נעזוב כרגע את השאלה אם היא אפשרית או לא. שאלות חברתיות מאוד מאוד כאובות, כמו שיטת הקסטות והריבוד החברתי.
1: כן, המעמדות.
0: הרבה פעמים, נכון, נדונות דרך סיפורי אהבה אסורה לכאורה בין בני קסטות שונות. דרך אגב, זה נושא כל כך רגיש וכאוב, שבדרך כלל לא אומרים את זה מפורשות. אומרים, הוא עשיר ויניה, או להפך.
1: אבל לא נותנים את השם של הקסטה.
0: המקומים יודעים יפה מאוד.
1: למי הכוונה.
0: כן, כן, כן. או נגיד סיפורים של אהבה בין דתית, כן? בין מוסלמים להינדואים, שזה קונפליקט דתי מאוד מאוד מרכזי. הזכרנו את החלוקה שקרתה בגלל המתיחות בין הינדואים למוסלמים בהודו, שזה שחקן מאוד מאוד מרכזי על הבמה.
1: כן.
0: ויש עוד כמובן הרבה מאוד דוגמאות. אני רק אומר שסיפורי אהבה הם מאוד מאוד נפוצים בקולנוע, כי הם שואלים שאלות דרך כמובן מגדור, הם שואלים שאלות של אפשרות לקיום הרמוני בין, נגיד, קסטות שונות, או בני דתות שונות, ואפשרות לקיום, או לאפשרות להיררכיה, נגיד, כן, זו חברה מאוד פטריארכלית, אז כמובן שגברים בכירים בהיררכיה ונשים נחותות יותר בהיררכיה, ויש הרבה מאוד שאלות סביב דברים שהופכים את זה. אז נאמר שהחלק הנרטיבי בהחלט מרפרר לנושאים מאוד מאוד בוערים על סדר היום, כן. ועוסק בזה, עוסקים בזה
1: ועל כן ממש לא אסקפיסטי. כן, ממש לא אסקפיסטי.

0: רב. מאוד רחוק מאסקפיזם. באסקפיזם במובן המערבי של המילה. במובן המגנה של המילה.
1: והרובד המוזיקלי?
0: הרובד המוזיקלי בדיוק מאפשר את חלחולו של האסור, חגיגתו של האסור, עלייתו של התת מודע, אני משתמשת כאן במונחים מערביים לצורכי נוחות. הרובד המוזיקלי מאפשר שבירה. שבירה של כל מה שמגביל אותנו בעולם, קודים חברתיים, נגיד, חברה מאוד מסורתית, אז להביע תשוקה, לכן בכוונה אני לא אומרת אהבה, כבר דיברנו על זה בחלק הקודם, אהבה זה, יש לזה שם רע מאוד, מצואף, ורדרד, אבל בעצם השאלה, אם אנחנו מסתכלים על זה מפרספקטיבה חברתית, זה תשוקה. למה? כי תשוקה זה כוח שיש לו אפשרות לשנות או למוטט או לקרוא תיגר על סדרים חברתיים. נגיד, אם אנחנו מראים, יש כאלה לא מעט סרטים שמראים סיפור אהבה, שגם מתממש בין הינדו למוסלמית, אני מדברת כאן על סרט ספציפי בשם בומבי, שנעשה על ידי במאי תמילי במקור, ועבר הינדיזציה וכך עבר לכל הודו בשם בומבי, סרט שמתאר סיפור אהבה בין כאמור הינדו למוסלמית, על רקע מאומות, אלימות מאוד שפרצו בין הינדואים למוסלמים בתחילת שנות 90, אז הסרט הזה גם מראה את סיפור אהבה, וגם באופן לא מאוד אופייני למיינסטרים, השניים מתחתנים בניגוד
1: למקובל
0: ולעמדה של המשפחות שלהם. כן. וגם אנחנו רואים, לא עליכם, את התוצאה של הניסויים האלה. ילדים, כן? אם יש להם תאומים, נולדים להם תאומים, יש סיפור מאוד מאוד גדול של תאומים שהולכים לאיבוד במאומות וההורים שמחפשים. זה משהו מאוד מאוד לא מקובל, או יחסית לא נפוץ בקולנוע מיינסטרים, להראות את הגוף ההיברידי, למשל.
1: וואו.
0: אוקיי, אז זה, הסרט הזה הוא יוצא דופן מהבחינה הזאת, אבל רגע, הוא שואל כמובן שאלה של האם מוסלמים והינדואים יכולים לחיות בהרמוניה, כי הזוג הזה מוצג כזוג מופתי, אמנם יש בו היררכיה דרך העובדה שהגבר הוא הינדו והאישה היא מוסלמית, היא לא ממירה את דתה דרך אגב.
1: כן.
0: אז יש כאן איזשהו היררכיה דרך מגדור, דרך עוד כמה דברים, אבל יש כאן סיפור אהבה שמתממש. מתממש כאשר הוא מתנגש עם התשוקה עדיין מיינסטרימית, ושמאוד מאוד נוכחת בהודו בת ימינו, לכך שהודו תהיה מדינה הינדואית. אז מה המקום של המוסלמים? אז רגע, אם אנחנו חיים איתם בהרמוניה, והם חלק ממנו, והם בשר מבשרנו, אז זה בהחלט דבר שהוא קונטרוברסלי מאוד, מבחינה חברתית ופוליטית. אבל יש עוד דברים, כמו למשל, זו חברה מאוד מאוד שמרנית. אז מה המקום של תשוקה? תראו, הסרט הזה מציג את הגיבורים כגיבורים מופתיים. אז גיבורים מופתיים יכולים אולי להתאהב, אבל לא יכולים להפגין תשוקה. תשוקה זה לא נעה. לא נעה.
1: זה מוריד מגדולתם את הדימוי.
0: תראו, יש להם ילדים, אז זה אומר שהם עשו את זה. זה דבר שקשה מאוד לעלות על הדעת.
1: בדרך כלל מה, הסרטים היו מסתיימים לפני שיש ילדים?
0: מסתיימים בחתונה.
1: כן, שזה דיסני קלאסי.
0: לגמרי, לגמרי. כן, אחר כך חס וחלילה שלא נסתבך עם סקס. אבל הבעה של תשוקה היא לא נתפסת ראויה, כן? בטח לא לגיבורים מופתיים. אבל מה לעשות שכולנו בני אדם וכולנו משתוקקים, והקולנוע בכלל בנוי על תשוקה?
1: כן.
0: בשביל זה יש לנו את הקטע השיר ריקוד. זאת אומרת, הגיבורה, אני נותנת דוגמה מאוד מאוד, מצד אחד אופיינית ונוסחתית, ומצד שני מוקצנת, שכמובן תהיה מאוד צנועה ותשפיל את עיניה ותתכסה בצעיפים ותדבר בקול מאוד מאוד חרישי, שזה נקרא קול מתוק דרך אגב בשירה.
1: זה ממש השם. קול מתוק, לשיר בקול מתוק.
0: לדבר בקול מתוק. זה נוכחות שמאוד מאוד מצניעה את עצמה, והאישה המופתית, הגיבורה המופתית, משפילה את עיניה, כלומר מצניעה את נוכחותה, לא מישירה מבט, ומדברת בקול מתוק חרישי ו... צייטני וכפוף.
1: כן.
0: אבל יש לנו זוג, כן? והזוג הזה התחתן, והקולנוע רוצה גם להראות תשוקה, וכולנו משתוקקים וכולנו רוצים להשתוקק.
1: ואז מה קורה בשיר?
0: אז בשיר, אפשר להשתוקק, ובענק. ובענק.
1: מה, אבל מתחלף להכל? מה קורה שם?
0: בטח, בטח. תכף נדבר על זה, כשנדבר על שיר השיר בגשם, בטח. מתחלף להכל ממש פיזית, מפני שזמרים וזמרות מקצועיים מדבבים את קטעי השיר והריקוד. אבל כל נוכחותה בעצם השתנה. היא יכולה ללבוש בגדים מאוד חושפניים, דרך אגב, יש כאן סיפור של ריקוד שיבת הצעיפים, כן? כי נגיד, מאוד מאוד לא מקובל ללבוש שרבולים, גופיות נגיד. החלק מן הכתף ועד המרפק נחשבים חלקים אירוטוגנים. אז אוי ואבוי. כל התיירות שהולכות עם גופיות, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אתם לא מתארות לעצמכם איזה אסון זה.
1: אוי.
0: כן. וגם חציות שנתפסות כתחתוניות כן, לא, לא, לא, לא.
1: אז צריך להסתובב בשרבולים עד המרפק ונכנסיים?
0: לא, לא נדבר על זה עכשיו, טוב?
1: בסדר.
0: טוב, אז רגע, אז לעומת זאת, בהחלט מקובל לחשוף את החלקים שמתחת לחזה ועד לאחרי המותן, כלומר בטן, בטנים וכבלים כן.
1: כן.
0: כן. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, כי חשיפה גופית היא בכל זאת חשיפה גופית.
1: כן.
0: אבל נאמר ככה, בעוד שבקטעי הנרטיב הגיבורה המופתית תתלבש בצניעות, תשפיל מבט וכו' וכו', בקטעי השיר והריקוד היא יכולה, אחד, לבטא את תשוקתה, להגיד מילים מפורשות כמו, אני צמאה, אני מתרגמת כאן מהינדי, אני משתוקקת, כן?
1: כן.
0: אבל זה מילים מאוד מאוד מפורשות, זה לנוע בריקוד, כן? הפיזיות מאוד מודגשת, הלבוש יכול להיות מאוד חושפני. כן, אפשר להגיד שאוקיי, זה מקובל בהודו, אבל תכלס, כולנו יודעים מה זה גוף אנושי, ותנועות ריקוד, שבואו נגיד, זה תנועות אגן שאין לטעות בהן. זאת אומרת, כולנו יודעים מה זה מבטא, כן? אז מצד אחד יש באמת מוסרנות ושמרנות מאוד מאוד מוקפדת, אבל מצד שני, יש את האפשרות לפרוץ אותה.
1: בשיר היא כן מישירה מבט,
0: yeah, הכל,
1: קורצת, הכל. מחייכת.
0: מפלרטטת, בטח, בטח. היא גם יכולה להחליף בגדים, זאת אומרת, לשבור את continuity, כן? להחליף מרחבים. זה דברים שמאוד מאוד מקובלים, נגיד, בז'אנר של וידאו קליפים, אבל צריך לזכור שזה לא וידאו קליפ, אלא זה חלק משלם.
1: מהסרט, כן.
0: מחליפים בגדים, אורך שיער, מחליפים מקומות, והמוזיקה בעצם מגשרת על זה, זאת אומרת, היא מעמידה את זה על מישור אחד של
1: כן,
0: זמן.
1: כן.
0: אז יש אפשרות לפרוץ כאן את גבולות הזמן, המרחב, המוסר, המקובלויות החברתיות. זה ז'אנר גאוני.
1: זה ז'אנר
0: גאוני, מגניב. כי בעצם, שוב, הסיפור הוא הסיפור של המתח בין מה שמשתוקקים אליו, או בין האסור, והאופן שבו הוא אפילו נחגג, לא רק מבוטה, לא נרמז, כן. נחגג, אני יכולה להגיד, כצופה של קולנוע מערבי, ראיתי סצנות מיטה, לא אחת ולא שתיים, ודי אדישה להם, בעוד שאני יכולה להסמיק, כשאני רואה קטעי שיר ריקוד בקולנוע, שנראים לי מאוד מאוד בוטים, מאוד מאוד מפורשים.
1: אז בואי נצלול באמת לדוגמאות, ורגע נקביל את זה גם לשיר השיר בגשם.
0: כן.
1: שיר השיר בגשם זה מאוד ברור, שלמשל, כשיש שם את הסצנה שהם נפרדים, ג'ין קלי ו... דבי ריינולדס,
0: כן.
1: אז הם נפרדים, והוא אומר לה להתראות, לילה טוב, והוא יוצא לשיר, וגשום. כך מתחיל השיר, שיר השיר בגשם, זה לכאורה כן. המשך של אותה סיטואציה, והיא לכאורה עדיין נכון. ריאליסטית מאוד.
0: נכון, ולכן הז'אנר הזה נקרא The Backstage Musical, המחזמר של אחורי הקלעים. למה? כי במערב נורא נורא קשה למיינסטרים להיות לא ריאליסטי. אז איך הם פתרו את זה? כי הרי איך אתם תסבירו כן. את זה שפתאום כולם שרים ורוקדים ובתאום, ופתאום יש כן תזמורת, לא תזמורת, זה לא קורה, נכון?
1: כן.
0: אז המסגרת של ה-Backstage Musical, של המחזמר של אחרי הקלעים, בסופו של דבר מבהירה לנו שבעצם כל אלה היו חזרות למחזמר ש... עומד לעלות
1: נכון,
0: על הבמה, מסתיים
1: נכון.
0: בפרימיירה.
1: Mm-hmm,
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי, okay, שיר השיר בגשם, אז הסצנה הזאת פחות מעניינת אותי.
1: כן, זה רק את הדוגמה.
0: אני מאוד אוהבת את הסצנה האחרונה. בואו ניתן רקע. הסרט נסע ב-52, מבוים על ידי ג'ין קלי. סטנלי דונן? לא, הם שניהם. הגיבורים הראשיים. תסלחו לי. והוא ממוקם בימי מהפכת הכל בקולנוע. נוסף רובד נוסף, ותכף אני אגיע לשאלה הפילוסופית הגדולה שעומדת מאחוריו, אבל הסרט מציג את זה כך שהגיבורים הגדולים של הקולנוע האילם, זוג מאוד אלגנטי, ג'ין קלי ומי, מי, מי, מי, מי, השחקנית אני לא זוכרת, אבל מאוד מאוד אלגנטית למראה, מתברר.
2: שיש לה כל צפצף אני.
0: או, שהיא מטופשת, מצפצפת.
2: והיא זייפנית גם.
0: זייפנית, יפה מאוד, בדיוק. ו... וגם היא חצופה, כן? כבר היא קוראת תיגר על הבחירות של הגברים כמפיקים וכבעלי הבית.
1: כן.
0: אז כן, אז מה קורה? צריך לעשות להתחדש, all talking, all singing, all dancing. גיבורים עוברים שיעורי דיקציה, נכון? Moses supposes?
1: כן.
0: למשל, איזה קטע נהדר.
2: Moses supposes.
0: בדיוק. לא, תמשיכי. כן. אבל... והם מצליחים, כן, כי הם גברים, והם בסדר, הם מגלמים את הסדר, ואת חוק, ואת מה שראוי ונכון, וראוי להצגה, והגיבורה שלנו, הגם שהיא נראית מאוד אלגנטית, מה לעשות? אם יגלו שהקול של הצפצפני ובלתי נסבל, הלך, הלך, כן? הלך, והלך על הסרט, הלך על המפיקים, ומה יהיה?
1: וגם קצת על הקריירה שלה.
0: על הקריירה כן. שלה, ועל... כן. נו, אנחנו נמצאים בתוך... עולם קפיטליסטי, נכון?
1: כן.
0: וכללי...
1: צריך להסיר רווחים.
0: נכון? אז מה עושים? אז מביאים את דבי ריינולדס, השם שלה...
1: שחקנית.
0: שהיא...
1: יודעת לשיר.
0: שיש לה קול נעים, דיקציה אלגנטית, והיא שרה יפה. אגב, אני שמעתי שמועה שאני לא בטוחה בה, אבל שמעתי אותה מאדם שיש לו מספיק ידע, שבעצם זה לא היה הקול שלה, של דבי ריינולדס, אלא של השחקנית המקורית.
1: לא נכון.
0: כן, כן. אבל שהיא הוצגה כבעלת קול צייצני וזייפני וילדותי ובלתי נסבל.
1: מה זה? זה הפוך על הפוך על הפוך?
0: הפוך על הפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אבל מאחורי זה יש שאלה מאוד מאוד גדולה. רגע, רגע, רגע, בואו. רק נבהיר את העלילה, ואז נגיע לשאלות הגדולות, גם הן קיימות. אז מביאים אותה, הקולנוע הרי הוא מעשה טלאים, נכון? 24 תמונות בשנייה ולא תנועה רציפה, עריכה שמצרפת, נכון? שני אנשים יכולים לדבר, ונראה שהם מדברים ומסתכלים אחד על השני, אבל...
1: הדבקות על הדבקות, כן.
0: הדבקות על הדבקות, עריכה. אז אפשר גם לערוך את הכל.
1: כן.
0: וככה בעצם אמרו, אוקיי, אז בקטעי הדיבור, בקטעי הדיאלוג ובקטעי השירה, יהיה דיבוב.
1: כן.
0: נכון? אבל מה הדיבוב אומר? מה עומד מאחוריו? הנה השאלה הגדולה. ריאליזם. למה?
1: אז אנחנו בעצם פוגעים בערך הריאליות, הריאליזם.
0: יותר מזה אפילו. מה זה אומר? זה אומר שהגוף והכל הם אחידים, הם לכידים. יש המון תיאוריות, דרך אגב, שמרחיבים את זה עוד ועוד לחוזה בין הצופה לבין הקהל. כן. צופה ש... מונה בידי חרדה של פרגמנטריות שמסמנת מוות, והקולנוע מבטיח לו...
1: של קיטוע. נכון. והקולנוע מבטיח את ההמשכיות, כן. את הרצף.
0: נכון, את הרצף ואת זה, בהיבט הספציפי הזה...
1: את הלכידות בין גוף לכל.
0: את הלכידות בין גוף וכל.
1: כן,
0: בדיוק.
1: בין מראה לכל.
0: נכון, נכון. אז מה קורה בסצנת הסיום? בסצנת הסיום, הגיבורה הראשית מאוד כועסת, שלא מזמינים אותה לבמה. והיא מאוד מעצבנת את המפיקים והגיבורים המכובדים שמדברים בצורה אלגנטית, אז הם אומרים, טוב, יאללה, בואו נהרוס לה את הקריירה. לא במילים מפורשות, הם אומרים,
1: אבל בפועל זה מה שהם עושים.
0: יאללה,
1: תעלו אותה.
0: תעלו אותה. ויתרה מזאת, תעלו אותה מאחורי מסך, מאחוריו תציבו את השחקנית שדיבבה אותה, ובאיזשהו שלב...
1: תעלו את המסך.
0: ותחשפו את מה שעומד מאחורי המנגנון. וכך, אחד, תחשפו אותה כמי שיש לה קול באמת צפצפני ולא אלגנטי, והלכה כן. לקריירה, כל הדימוי המכובד והאלגנטי הלך כפות. ודבר שני, תבטיחו בעצם שהתרמית הזאת... של הפרדה בין גוף לכל, לא תקרה יותר.
1: לא תחזור.
0: בדיוק.
1: וואו. תבטיחו לנו כן לדבוק בריאליזם.
0: בדיוק.
1: בתנאים החדשים של הקולנוע.
0: נכון.
1: של הקולנוע.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. עכשיו בקולנוע הודי זה לא קיים. זה לא קיים.
1: כי אין מראש את הציפייה הזאת. אין מראש את החוזה הזה, לא? לפי מה שאני מבינה ממך.
0: אז בואו לא נעשה מזה הורדים, הם אסקפיסטים ולא מעוניינים במציאות, הם מאוד מאוד מחויבים.
1: לא התכוונתי כך, אבל אוקיי.
0: כן, אבל מזה אני חוששת. אבל בקטעי השיר ריקוד, בהחלט, השחקנים מדובבים, יש כמה שלא. נגיד עמית הבטשן, יש לו קול בס מאוד מאוד מרשים, אז הוא גם שר, אבל רוב השחקנים מדובבים. והעניין של הדיבוב, כלומר, השירים ששרים אותם, מאוד נוח לי להדגים את זה דרך זמרות, בגלל שיש קונבנציה שגם כן מאוד מאוד קשה לצופה מערבי לא מיומן להסכין איתה. וזה שהקול של, בעיקר של גיבורות מופתיות, זה קול מאוד מאוד גבוה ודק. מה שנקרא פלסטו, אבל פלסטו מאוד מאוד מאוד מוגזם. שוב, לאוזניים הערביות. לאוזניים הודיות מדובר בקול מפותח, מעודן כזה שראוי לייצג את הגיבורה המופתית. גברים שרים בקול יותר טבעי, לכן כן. אני פחות מתייחסת
1: כן.
0: לי. אבל מבחינה של הגיבורות הנשים, או של הדמויות הנשיות בקולנוע, זה בהחלט יתרון, נגיד, שזמרות מאוד ידועות, מדבבות את התפקיד שלהם. זה כן. לא מוסתר בכלל, להפך, כותבים. בדיוק לפני שבוע נפטרה אחת הזמרות, מצמד זמרות שיש להם קולות מאוד מאוד גבוהים ודקים, האחיות לטה מנגשקר ואשה בהוסלה, שזה היה כבוד גדול שהם ידבבו אותך.
1: אם הן דיבבו, כן.
0: כן, כבוד מסוימת. גדול. עכשיו זה לפעמים גם הופך להיות חלק מהעלילה עצמה. למשל, בסרט שנקרא ירנה, שהוא אחד משלוש אדפטציות לסרט ההוליוודי המעולה לישון עם האויב של ג'וזף רובן מ-89. זה סרט נורא מעניין, אבל אנחנו לא נרחיב עליו. בעיקר מגדרית הוא מעניין, אבל יש דמות נשית נחשקת על ידי גבר שעובר המרה, סליחה, מהומוסקסואליות להטרו נורמטיביות, ועובר המרה דרך התאהבות, קודם כל באיזשהו פטיש של נשיות, בבובה של חלון ראווה, שהוא מכנה אותה מורטי. מורטי, הפירוש זה צלם או משהו בסגנון.
1: כן.
0: או נוכחות בחומר, אפשר כן. לומר. אז הוא מתחיל דרך התאהבות בבובת חלון ראווה, אבל זו בעצם אישה בשר ודם שעושה את עצמה, ויש לה, זה אדפטציה של לישון עם האויב, אז היא אותה פאת קרה בלונדינית, כמו שג'וליה רוברטס עצתה ברגעים שבהם היא ברחה מהבעל האלים שלה, ולובשת בגדים הערבים, בכלל מתנהלת כמערבית, כלומר לא צנועה ולא חסודה, וכאמור הגיבור, בשלבי ההמרה שלו, ההדרגתית, קורא לה מורטי. ואז הוא נפגש איתה באיזשהו רגע, ואומר, מורטי! ואומרת, מה מורטי? השם שלי זה קוויטה קרישנה מורטי. קוויטה, שהמשמעות זה שירה. קרישנה מורטי זה בצלמו של קרישנה, זה שם של זמרת בשר ודם, שהיא מדבבת את קטעי השירה, את אותה שחקנית, באותו סרט. זה מעמדה מאוד מאוד בכיר.
1: מדליק.
0: זאת אומרת שזה בעצם חלק, זה יכול להיות בהחלט חלק, גם מהנרטיב הקולנועי, שאמור להיות יותר ריאליסטי,
1: כן.
0: אבל זה רק מדגיש את העובדה שיש כאן קונבנציות שונות, ושפה קולנועית שונה שצריך להכיר אותה, בשביל בעצם לפרש ולהעריך את הפוטנציאל האסתטי והפילוסופי, כן? שהקולנוע ההודי מציע דווקא בחריגות שלו מהריאליזם, בחריגות המופגנות מהריאליזם.
1: מעניין, כי עכשיו אני מסתכלת גם על שיר שיר בגשם בעיניים קצת אחרות, ואני אומרת, אוקיי, אז הכנסתם את הכל לתוך הסבר רציונלי ללמה אנחנו פוצחות בשירה, כן?
0: נכון, בדיעבד כאילו חזרות.
1: כן, כאילו חזרות, או שממש התאמתם את זה ממש ממש בדיוק לסצנה, נה נה נה, ואז אין רק דני רקע וכולי, כמו כשהוא שר את שיר שיר בגשם, את השיר של הנושא.
0: כן.
1: ודווקא, ואז גם אין התייחסות לתשוקות מאוד גדולות. אין,
0: ברוך השם.
1: אין. זה פשוט כמעט מחוץ לסרט באופן טוטלי.
0: אבל הוליווד נורא מוסרנית.
1: ברור, ברור, ברור. אבל דווקא בהודו, מה שאת אומרת, זה, אנחנו כן נתייחס לזה, אבל אנחנו לא, כמו שאמרת, לא נעשה את ההפך המוחלט, נתייחס רק לזה, או נביע רק את זה. אנחנו נגיד שיש מעין, כמו במרכאות מודע ולא מודע, סליחה, שוב, זה מונחים נורא מערביים, אבל
0: זה נוח.
1: כן, כמו מעין מודע ולא מודע כזה, ואז בלא מודע מותר לעשות כל מיני דברים, פתאום יש איזה היתר, אבל זה עדיין בתוך מרחב החיים, זה לא אסקפיזם, זה עדיין בתוך מרחב החיים. אז שתי הסוגות האלה לא יוצאות מהמציאות, אבל הן מבקשות לבטא היבטים אחרים במציאות, ולהשתמש במרחב המוזיקלי כאו מרחיב של אפשרות, או מסביר של אפשרות. כלומר,
0: כן, או סותר, או קורא תגר על מקובלויות.
1: אה, כן, או אפילו ביקורתי.
0: וחוגג אותן, וחוגג אותן. עכשיו, יש עוד משהו שאני רוצה להזכיר, אם יש לי זמן.
1: כן.
0: וזה אחת מהקונבנציות שזום אין חוזר על עצמו כמה פעמים. כן? אנחנו מכירים את הזום אין.
1: אינטרקאץ כאלה?
0: הזום אין. לא, זה ממש זום אין.
1: ממש רואים אותם עושים את הזומים.
0: נגיד, בן אדם, נגיד, עוברים מלונג שוט לאקסטרים קלוז-אפ, אבל עוברים, ואז התנועה הזאת חוזרת על עצמה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
1: גישות מאוד רחב.
0: ואנשים מתים מצחוק מזה, כן? במערב. מתים מצחוק. רגע, הגענו לאיזה נקודה, מה פתאום אנחנו צריכים לחזור עליה? נכון?
1: מעניין.
0: אבל זה בעצם סימון של דבר מה שחודר לתודעה, בדרך כלל זה סצנות שמסמנות משהו מאוד משמעותי, היבט משמועי מאוד מאוד משמעותי שחודר לתודעה של הגיבור, או חפץ מאוד מאוד משמעותי שיהיה לו תפקיד, ובעצם זה קונבנציה שנשענת על מושגים ריטואליים, על פרקטיקות ריטואליות, שהמקור שלהם זה בעצם עבודת האל המגולם בפסל, ותפיסה שלפיה עבודת האל המגולם בפסל היא בעצם הנכחה הדדית. כלומר, המאמין לצורך העניין מסתכל על הפסל, מסתכל לו לעיניים, ועל פי התפיסה הפסל פוקח את עיניו, הנוכחות האלית מתעוררת בו, והוא משיב מבט. זה נקרא דרשן, כן? זה מבט שעומד ביסודו של הריטואל, ולטעמי, הקונבנציה הזו, ששוב, בדרך כלל מעוררת הרבה צחוק ונתפסת מאוד לא מובנת בידי קהל מערבי.
1: אולי חובבנית אפילו.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. היא מושתתת על דינמיקה של מבט והחזרת מבט. מבט והחזרת מבט.
1: אז הזום אין הזה, החוזר מבקש מאיתנו, או כמו מרפרר, או מטרים, את המחשבה על האל, והאפשרות שלו להחזיר, לא בהכרח האל.
0: לא בהכרח האל, אבל
1: כן על מפגש מבטים.
0: בעצם מוקד משמוע מאוד מאוד מרכזי בסרט. מאוד מאוד מרכזי. אז יש כאן בעצם קונבנציה קולנועית שנסמכת על מצע ריטואלי, ששוב, אם אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מפרשים אותו
1: כחובבני.
0: כחובבני.
1: כטיפשי.
0: אבל אם מכירים, דרך תיווך, שאני חושבת שהוא הכרחי, לקהל שמורגל, למד את הקונבנציות של קולנוע מערבי, אנחנו מבינים שיש כאן אסתטיקה שמושתתת על הנחות יסוד מאוד מאוד רציניות.
1: כן. כן.
0: גם העניין של הלכידות של הגוף, הלכידות של המציאות, שמחה להשתחרר ממנה, וגם על, ממש על פרקטיקות ריטואליות שמוצאות דרך לשפה הקולנועית.
1: נסכם. יצירות קולנוע הן יצירות רב שכבתיות, שבהן הטקסט, החפצים, המחוות הגופניות, מיקומי הצילומים, והאופן שבו המצלמה מגישה לנו את כל אלה, מספרים לנו על התרבות שבה נוצרה היצירה. מגדר, דת, מוסר, מאכלים וכל חלק אחר מאורחות החיים של נשות ואנשי התרבות. למדנו שתוצריה המצליחים של תעשיית הסרטים של בומביי, המוכרת בשם בוליווד, עלולים להיראות לנו אטומים, משום שנתקשה לקרוא את הסמלים והמסרים השזורים ביצירה הקולנועית מבעד לעדשות המערביות שרובנו מרכיבות ומרכיבים. כדי להבין את תוצריה טוב יותר, התמקדנו בסוגת מחזות הזמר. גם במסגרת סוגה זו אפשר להבחין בהבדל משמעותי. הוליווד, שואפת לספק לצופה התרחשויות מציאותיות, גרנדיוזיות ככל שיהיו. ובוליווד, לעומת זאת, לא נצמדת למציאות בדיוק כפי שהיא, אלא שוברת אותה לפעמים, למשל, את חוקי הפיזיקה שחלים בה. היא יוצרת תוצר שאינו אסקיפיסטי, בריחה מוחלטת או פנטסטית מהמציאות, ובזמן אינו צמוד לכל מה שמכתיב את מציאות חיינו. קטעי השירה והריקוד בהוליווד, למשל בסרט שיר השיר בגשם, מסבירים את עצמם, מצדיקים את קיומם, בטיעון עלילתי לוגי. קטעי השירים והריקודים הם חזרות למופע. אך בסרטי בוליווד, קטעי השירה והריקוד מזמינים את הצופה לחרוג לרגע מן המציאות, ולדמיין אותה באופנים נוספים, להרחיב את המציאות על ידי טיבולים במחוות גוף, לבוש, מבטים, וגם זוויות מצלמה ופעולות שאינן מתאפשרות בחיי היום-יום החברתיים שחלים בהם חוקים רבים, כתובים ולא כתובים. מתיחת גבולות המציאות המוכרת מאפשרת ליוצרים לעסוק בנושאים חברתיים ופוליטיים מתוחים מאוד, בלי להשתמש בהזרה מלאה או בפנטזיה, ובלי ליצור מנגד סרט תעודה. זוהי גישה או סגנון שיוצר מרחב אמצע קולנועי. במהלך השיר והריקוד מותר לחשוק, מותר להיות נחשקות ונחשקים, מותר להתלבש חשוף, מותר להחליף מבטים עם האל ועוד. בהבדלים אלה בין הוליווד ובוליווד, הקול האנושי משחק תפקיד מרכזי. בהוליווד, השואפת להיצמדות למציאות, קולה של השחקנית יהיה קולה של הזמרת, בדרך כלל. אותו קול. בסוגיה זו בדיוק עוסק הסרט שיר השיר בגשם, המבטיח כי תרמית הפרדת כל האדם מנראותו במעבר מרינוע לקולנוע לא תחזור על עצמה שוב. זוהי הבטחה למה שנתפס כשימוש הוגן באמצעים הקולנועיים. בוליווד דווקא מאדירה את החלפת קולה של השחקנית בקולה של זמרת מקצועית ומוכרת בקטעי השירה והריקוד, משום שזוהי דרך לבטא את אפשרותה של הדמות להיות במרחבים של היתר, של תשוקה, שבאים לביטוי בקולות מקצועיים, דקים וגבוהים, הנחשבים לפאר היצירה. זאת ההזדמנות לא להיות תמיד כבולים לחוקי הפיזיקה, לא להיות תמיד כבולות לחוקי החברה. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שנמשיך להסתקרן ביחד. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוטטות בהודו העכשווית, הלא רשמית. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו במסע בתעשיית הקולנוע ההודי, בדגש על מחזות זמר, והפעם בפרק השלישי ביחד נייחד תשומת לב למיעוט המוסלמי בהודו. אז לא דרך הקולנוע, אלא דרך מרחבי דת. נכיר את האסלאם בהודו, וכך נכיר חלקים נוספים מהחברה ההודית העכשווית. שלום רוני.
1: שלום.
0: אז אנחנו כל פעם בוחרות איזו זירה אחרת לשוטט בה, ובעצם זה גם מה שאת עשית במחקר.
1: נכון, כן.
0: פעם הלכת ממש לבתי הקולנוע, צפית בדברים, ואז התחלת לנתח נכון. את הטקסטים. כן. והפעם, איך זה קרה שהגעת למרחבי דת? מה משך אותך?
1: האמת שמה שמשך אותי היה ככל הנראה הדמיון בין הודו לישראל.
0: מה?
1: ובמיוחד,
0: וואו.
1: כן, ובמיוחד, מה שקצת הזכרנו, מתח בין שיח דומיננטי של לאומיות דתית שמשיתה את הזהות הלאומית ואת אופן ההשתייכות והשתתפות פוליטית ותרבותית וסימבולית במדינה על זהות דתית, לבין שיח ליברלי שאומר מדינת כל אזרחיה. אז התחלתי לשים לב לזה.
0: כלומר, כולם שווים, לכל כן, אחד יש פה מקום.
1: בטח, ולכולם יש חלק גם
0: בלאומיות. בקבוצה.
1: כן, בלאומיות ובנכסי התרבות. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, כי בהקשר המוסלמי, אני תכף אדבר במספרים, אבל בגלל שהודו עברה מאות של שלטונות מוסלמים, הסולטנות דלי, כמו שאמרנו, בין המאה, נכון, המאה, בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, אז הרבה מאוד מהמונומנטים ומהנראות, כן, גם הייתי אומרת בכל מקום, אבל במיוחד בערים גדולות, הם מונומנטים בארכיטקטורה אינדו-איסלאמית, מהתקופות האלה.
0: אז יש דבר כזה? אינדו-איסלאמי גם וגם?
1: אינדו-איסלאמי. בטח, זה קודם כל מה ש... בוודאי ובוודאי, בוודאי ובוודאי. אם אנחנו מדברים במספרים בשביל להבין איפה אנחנו עומדים,
0: כן.
1: אז אני משתמשת בנתונים לא עדכנים, פשוט כי הודו עורכת מפקדי אוכלוסין מדי עשור, אבל היא לא עשתה את מפקד האוכלוסין האחרון בגלל הקורונה, וזה נדחה להשנה, אז אני מדברת על נתונים שנאספו ב-2011, אז מדובר על 14.2% מהאוכלוסייה, שאז מנתה 1.32 מיליארד נפש, ובמספרים, אולי יותר מוחשיים, 180 מיליון נפש, מה שעושה את הודו למדינה עם שיעור האוכלוסייה המוסלמית השלישית בגודלו בעולם.
0: אז המיעוט המוסלמי גדול.
1: ענק.
0: כן.
1: ויש לתרבות המוסלמית, או לתרבויות השלטונות המוסלמים, המון נוכחות והמון נראות במרחב ההודי.
0: וזה בגלל אותו עירוב שהתאפשר בעבר, ואולי מאז שהבריטים עזבו זה כבר פחות מתאפשר, ויש איזו חלוקה יותר באיזשהו אופן גם מלאכותית, בין מי שמוסלמי מוסלמי, מי שהינדו הינדו, ואולי משהו במרחב גם משמר תקופות אחרות, שבהן זה לא היה כל כך בטח, דיכוטומי?
1: בטח וחד משמעית. אז יש כמה דברים במה שאת אומרת. אחד, זה נכון שהנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, וזה לאו דווקא מסגדים. יותר מדובר על קברי קדושים, אבל בואו נאמר שהמתחמים של קברי קדושים יכולים גם לכלול מסגדים, ויש כל מיני סדרי גודל וכולי, אבל בואו נאמר שזה אכן אישו מאוד רציני בהודו בת ימינו. שוב, תחת השיח הדומיננטי של לאומיות הינדואית, נשאלת השאלה איך נראה המרחב. עכשיו, מקדשים הינדואים עד לאחרונה, עד לעשורים האחרונים, חוץ ממקדשי ראווה מסוימים, היו קטנים מאוד. קטנים מאוד. מה זה מקדש בעצם? מקדש יכול להיות פסל שמוצב איפה שאת לא רוצה. זה יכול להיות פסל שאת עולה על הדשבורד באוטו שלך.
0: וואו.
1: זה יכול להיות גלויה שאת שמה בחנות שלך או בדוכן שלך ושמה מנחות או קטורת. גם זה מקדש, ומקדש בפילוסופ... בחלק מהפילוסופיות הקלאסיות הבולטות, המקדש בכלל נמצא בפנים הפנימיות, לא בחוץ. אז לעומת המקדשים שהם יחסית היו קטנים, ועכשיו יש כמובן צנופה של בנייה, של מקדשי ענק ומקדשים לרעבה, ופארקים של מקדשים שהם גם דיסנילנד, והמגמה הזאת זה בעצם תגובת נגד לנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, שמתקשרים גם לשאלה של הזהות ההודית. מה אנחנו? מי אנחנו? ואיך אנחנו מסתדרים עם ההיסטוריה שלנו? כן. למשל, אוקיי? למשל, מה שאתם קוראים טאג' מהל.
0: אתם.
1: קוראים לטאג' מהל.
0: הציבור הכללי.
1: כן. זה בעצם מתחם קבר. כן? מתחם קבר שעבר בעצם עיקור בתודעה הלאומית וה... מערבית או תיירית, כזאת שפונה לתיירים מהודו, מההקשר שלו, ונעשה לסמל, מה לאהבה, שאמרנו כבר שזה שטות. אבל בעצם, אני אומרת תמיד לאנשים שמבקשים ממני עצות, ואני נותנת עוצות בדרך כלל מאוד מאוד גרועות, בגלל שאני, יש לי כמה נקודות עיוורון מרוב שאני רגילה לשטח. אבל מה אתם צריכים לעזאזל לנסוע לאגרה? זה לא מבנה היפה בעולם. יש... בדלי יש בערים גדולות, בכל מרחבי המרכז, צפון, היידרבד, יש המון מבנים שנבנו למעשה בארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. הם לא נמצאים רק בהודו, הם כמובן מתרחבים גם למרכז אסיה, כי אנחנו מדברים על עולם אינדו-איסלאמי, שכלל בעבר גם את העולמות של התרבות הפרסית הגדולה. אז יש כל מיני קונבנציות, אז יש נגיד באוזבקיסטן יש כיפות תכלת, ובהודו מבנים באבן חול לבנה או אדומה או שניהם.
0: כן.
1: אבל בסך הכל אנחנו מדברים על ארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. בהודו היא גם שילבה מוטיבים, מארכיטקטורה שהיום אנחנו נקרא לה הינדואית, מוטיבים שאנחנו רואים בעיקר ברג'סטן, אזור רג'סטן, שיש כמו צ'אטריות, זה מין כיפות כאלה קטנות על עמודים, שהן לקוחות מארכיטקטורה של מקדשים.
0: כן.
1: אז הזירה המרכזית בעצם של האסלאמים בהודו, אני מדברת בלשון רבים ממש בכוונה, נעה סביב מתחמי קברי הקדושים. אלה בעצם קדושים סופים. הסופיות בעצם הפלג או הפלגים המיסטיים שיצאו מהאסלאם, ראשיתם במאה ה-11, הם הגיעו להודו עם ההגירות הגדולות של ימי הביניים. ושם בעצם התבססו וקיבלו תמיכה מסולטנים, למשל קיבלו אדמות.
0: כן, אז הם יוכלו להמשיך לפתח?
1: בוודאי, בוודאי.
0: קיבלו אדמות,
1: הקימו עליהם מבנים, זה יכול להיות מבנים של מדרסות, סופיות יש לה דימוי של אחד, ידע אזוטרי, זאת אומרת ידע סודי שנגיש רק למעטים, ושתיים של תופעה שנמצאת בשוליים, לא במרכז. זה לא נכון בהודו, ואני חושבת שזה לא נכון בכלל. קודם כל, כן, נכון שמדובר בתורת סוד, אבל רוב האנשים לא מתעניינים בתורת הסוד. רוב האנשים מבצעים פולחן כחלק מהיומיום שלהם, מפני שמדובר בחברה שאפשר להגדיר אותה כדתית מאוד.
0: וכדי לבצע פולחן לא צריך להכיר את תורת הסוד?
1: לא. מה פתאום? עכשיו, למה אתה מבצע פולחן? כן, אנחנו יכולים לדבר בהחלט על... המפגש המרומם בין המאמין לבין, נגיד, האל בפסל, בצלם, ואנחנו יכולים לדבר על דברים מאוד מאוד קרובים במפגש של העולה לרגל, צריך העניין,
0: כן.
1: עם הקדוש הסופי. עכשיו, מי הם הקדושים הסופים? הם היו בעצם מורים, מורים שקיבצו סביבם תלמידים, בדומה מאוד למוסד הגורו וה... שישיה ההינדוי, בסיס מאוד מאוד נרחב לכך שהאסלאם השתלב כל כך טוב בתרבות הודו, בוודאי ובוודאי ברמות היומיומיות.
0: כן.
1: אז הקדוש הוא מורה, כן, הוא מורה שקיבל סביבו תלמידים.
0: ואז כשהוא מת?
1: ואז כשהוא מת, הוא נקבר. ההינדואים לא קוברים את מתיהם, שורפים אותם בדרך כלל, והמוסלמים קוברים את מתיהם. עכשיו יש בקוראן...
0: ואז זה הופך למקום עלייה לרגל?
1: נכון, נכון. יש בקוראן איזשהו מקום שאומר משהו שממנו נותן להבין, שאהובי האל אינם מתים מעולם. אז הקדושים המתים בעצם נתפסים כמי שחי מתחת למצבה.
0: וואו.
1: כנוכחות חיה, ממש כמו, תסלחו לי, כן, הפסלים ההינדואים. ולכן יש פה בסיס משותף מאוד מאוד רחב. אז עולים לרגל, יש אנשים שהולכים, כן, עד היום, יש לי חבר מוסלמי שאומר לי איזה יום, I don't feel very Muslim today. הולך למקדש. עכשיו,
0: הוא הולך אתה... כדי לחזק את תחושת המוסלמיות שלו?
1: לא.
0: לא.
1: לא, להפך, הוא לא מרגיש מאוד מוסלמי, הוא הולך למקדש כי בא לו. כי הוא מחובר בעצם למה שנראה לנו בגלל התניות שלנו, בגלל שאנחנו תוצרים של תקופתנו, נראה לנו כקטגוריות מאוד מאוד חד משמעיות, שגם מסבירות מתחים, מהוות למעשה את הממד המרכזי בזהות. זה לא נכון. זה לא נכון מבחינה היסטורית, וזה לא נכון גם היום כשהודו שטופה במגמה היפר-לאומנית.
0: כן.
1: אז רגע, אז הקדוש שלנו, כן...
0: מת, ש... נקבר, לא, חי לא, הוא מתחת לא ל... נכון, כן, סליחה.
1: הוא לא מת,
0: ממשיך הוא להתקיים.
1: בעצם, הוא התאחד עם אהובו, שזה האל, זה בעצם כן. לא נחשב מוות, אלא כלולות, וקוברים אותו. הקבר נעשה למתחם עלייה לרגל, שאליו באים אנשים, לאו דווקא למטרות נשגבות. עוד הוא לא מדינת רווחה.
0: אז לאיזה מטרה?
1: או, להכל. נגיד, רבתי עם השכן? כן. רבתי עם הילד שלך?
0: אוקיי.
1: כן. יש לך קשיי פרנסה? יש לך קשיי בריאות? מחלות?
0: אז אני באה כדי לבקש בקשה?
1: כן,
0: לבקש תשובה, כן. או מרפא, או לא פתרון?
1: את באה בשביל לבקש נס. קדושים מבצעים ניסים. בכל רמה. אז בעצם הייתי אומרת שאלה מרכזים, כן, יש בהם כמובן איזשהו מימד שאנחנו יכולים לשייך אותו לממד דתי, וממדים מאוד אליטיסטיים כמובן, שהם יצרו מסורות, שירה מיסטית וכתיבה מיסטית, ובאמת דברים נפלאים, אבל גם במקביל אנחנו מדברים כאן על מה שניתן לתאר כמערכת של רווחה.
0: וואו.
1: כן.
0: איזו הסתכלות מעניינת.
1: לא, זה, לא, זה ממש לא בלעדי. לא להודו ולא ל... לא, זה ממש מאפיין של דת עממית באשר היא. אבל... אנשים מתעסקים בחיים שלהם.
0: הרווחה, אבל בלי תשלום?
1: לא, אז יש תשלום.
0: כן.
1: קודם כל, אתה עולה לרגל, אתה אמור להתאמץ. אתה אמור להתאמץ. זה מביא לדברים מאוד מאוד בעייתיים, כמו למשל, מיסוד של זנות בסמוך למוקדים של עלייה לרגל.
0: וואו.
1: למה? בגלל שעשית מאמץ ונורא נורא סבלת, ואתה צריך נחמה. אז כן, אז יש ממש ליד מתחמים מפותחים מאוד של קברי קדושים, יש פשוט מודעות לסדר מה שנקרא ניקה, שזה נישואים מוסלמים, ויש אפשרות ממש הלכתית מעוגנת בשריעה, של נישואים לשעה, לשעתיים, שמה זה אומר?
0: כן, הבנו. בשביל הסקס.
1: הבנו.
0: וואו, לפעמים האדם באמת מאוד מוזר.
1: לא, האדם מאוד הוא מאוד אנושי. ויש לו
0: מוזר?
1: הרבה חולשות.
0: בעיניי.
1: לא, לא, ככה זה, ככה זה. אז סביב המקומות האלה, המפותחים, כן, שנקראים, יש כמה מושגים, אני אגיד, המושג הנפוץ ביותר למתחם מפותח, נקרא דרגה. המקור הוא פרסית, דר זה דלת וגז זה מקום, וזה בעצם סף, שער. שער למה? לתקשורת עם הנשגב, וגם לתקשורת עם הקדוש שיעזור לנו בכל צרותינו, ולכולנו יש הרבה צרות.
0: כן.
1: נכון?
0: הדרגה הזה, כן, זה משהו
1: זה מתחם,
0: שהוא...
1: מתחם. מתחם קבר. יש, בדרך כלל, יש מתחמים, לא בדרך כלל, הקדושים החשובים, נבנו סביב קברותיהם מתחמי קברים, שכוללים הרבה מאוד קברים, גם של תלמידיהם וממשיכיהם. וגם מסגדים, למשל, הקיסר המוגולי אקבר, שעשה את הסופיות לדת מדינה בימי הביניים, הוא היה דבק של אחד הקדושים הסופים המרכזיים, חוואג'ה מוינודין צ'ישטי בעיר אג'מר, ליד העיר פושקר ברג'סטן. זאת אומרת, כל חברים שנסעו לפושקר ברכבת, בעצם עצרו באג'מר, ומיהרו לברוח מהעיר המוסלמית, אל העיר פושקר ההינדואית. יש הרבה סיפורים גם שנסובים סביב הסמיכות במרחבית, אבל מקוצר הזמן.
0: כן. אז את לא מתארת, אבל משהו חדש, זה גם היה קיים בעבר.
1: בטח, בטח, אז הקיסר, ברמה של הקיסר, ברמה של הקיסר, של השלטון המרכזי של אימפריה מפוארת וענקית וחזקה, הוא היה דבק של הקדוש המוסלמי הזה, הוא עלה לרגל לקברו, הוא תרם כספים לבניית מסגדים, יש שם, במתחם הזה יש כמה מסגדים, אחד מהם נקרא האקברי מסג'יד, כלומר מסגד שבנייתו מיוחסת לקיסר אקבר, ויש עוד כמה מסגדים, חלקם מיוחסים לקיסרים, חלקם לא. Mm-hmm. זה מתחם ענק, הוא נורא נורא יפה, אני חייבת לומר, זאת ארכיטקטורה יפהפייה, וגם מלאה בעמודים, צבועים זהב, עם מתורי בורדו וירוק, וזה wow. פשוט כל כך יפה. והמתחמים האלה, סביביו בעצם התפתחו שווקים, שווקים שמספקים את הצרכים של...
0: של מי שעלו עד לשם, מי שעשו את המאמץ. הרגל,
1: כן, כן. אז יש כל מיני, יש מה מוכרים, מוכרים מנחות, שאתה מגיש לקדוש, כן, אתה, כן. זה חליפין, זה ממש כלכלה, אתה נותן משהו ואתה רוצה לקבל.
0: כן.
1: נכון? אז מה המנחות שמגישים? אז מגישים...

0: שמים מי ורדים, אז מזים מי ורדים, אז קודם כל יש ריח נורא נורא טוב. נורא נורא נורא טוב. חוץ מזה אני אומר שיש תעשיות קצת מפוקפקות של אנשים שלוקחים את הציפים האלה ומוכרים אותם, את פיסות הבד, מוכרים אותם מחדש.
1: לוקחים את זה מהקבר.
0: כן, כן, כן. כן, כן, כן, כן, כן. אבל גם הצ'אדרים האלה מכילים גם מדפסים שמעבירים אידיאולוגיות מאוד מאוד מעניינות.
1: יש עליהם מסרים.
0: בהחלט, בהחלט.
1: מה למשל?
0: למשל, וזה הדבר אולי הכי מרכזי שאני יכולה לעמוד עליו, למשל, שאלת היחסים בין הסמכות של החיג'אז באסלאם הערבי.
1: כן.
0: ובין הסמכות של הודו כמרחב מוסלמי מחוץ לעולם הערבי.
1: זאת אומרת, השאלה של הודו, המקום שלה, התפקיד שלה, שהיא במרכאות משחקת, מגלמת, תופסת, בתוך האסלאם.
0: נכון.
1: למה זאת שאלה חשובה?
0: וואי,
1: זאת
0: שאלה לא לא חשובה.
1: מה התפקיד של ניו יורק בלאומיות הישראלית, או בדת היהודית? סתם אני שואלת, למה זה מעניין?
0: לא, זה נורא נורא חשוב ונורא נורא...
1: תסבירי.
0: זה נורא אישו. קודם כל, מבחינה היסטורית ברור, תולדות האסלאם מקושרים ישירות לחצי האי ערב, וגם חלק מעמודי האסלאם, כלומר מה שאפשר להקביל למצוות מרכזיות, מבססות את זה, זאת אומרת, מבססות את האוריינטציה הגיאופוליטית של אמור להיות כל מוסלמי באשר הוא. למשל, חמש התפילות היומיות, האדם המתפלל אמור לפנות למה שנקרא קיבלה, כיוון התפילה, מקה, נכון? ובכך בעצם לסמן את מקום הסמכות, ככה חמש פעמים ביום מינימום.
1: כן.
0: בנוסף, מצוות החאג', העלייה
1: לרגל.
0: העלייה לרגל למקה, מדינה ועוד מקומות, ואני אזכיר גם עוד משהו שהוא כבר חורג מהחלוקה המזרח תיכונית של סונה ושיעה, עיר קרבלה. שהיא מסמנת הקרב הגדול על ההמשכיות של ההנהגה ושל בעצם הצמידות בין הנהגה דתית ופוליטית באסלאם, וכרוכה בפילוג בין הסונה לשיעה, שהוא מאוד מאוד מרכזי במה שנקרא מזרח תיכון, אבל מחוץ לעולם הערבי הוא נראה אחרת. Mm-hmm. עכשיו, הודו נמצאת מאוד רחוק מהעולם הערבי, אוקיי? בנוסף, השפות שמדברים שם הן שונות. השפה, יש המון בעיות עם זה, אבל אני לא אכנס להם. השפה שנחשבת שפתם של מוסלמי הודו היא אורדו. זו שפה שמבחינת דבורה מאוד קשה להפריד בינה ובין הינדי, השפה שנתפסת כשפתם של ההינדואים, כן. ונתפסת כמבוססת על הסנסקריט. יש המון מה להגיד על זה, זה לא נכון, אבל... ערבית הם לא מדברים. גם אם הם לומדים את הקוראן ונעשים למה שנקרא חפז, כלומר, אדם שיודע את כל הקוראן בעל פה לא בהכרח מבין. כלומר, הם מדקלמים קוראן גם בתפילות וגם בכלל, מבלי בהכרח להבין אותו. ואז הם נוסעים למכה ויש תיעודים של יומני מסע, כי הם מוסלמים רציניים, והם רוצים למלא את
1: חובותיהם.
0: אז הם נוסעים לחצי האי ערב, והם לא מבינים את השפה, והם מתייחסים אליהם כזרים, הם גם מרגישים כזרים, ומרמים אותם כי הם זרים, והמון המון דברים. עכשיו, זה לא הסיבה היחידה, וזה בהחלט דינמיקה שרואים אותה גם במקומות אחרים בעולם החוץ ערבי, בעולם של האסלאם החוץ ערבי, מתפתחים מוקדים מקומיים של סמכות. העיר אג'מר, בהודו, גם, לא רק בהודו, גם למשל באתיופיה. בדרום, באתיופיה הוא מוסלמי, ויש שם, יש שם בעצם קבר קדוש שנקרא שייח נור חוסיין, שכמו הקבר של חוואג'ה מועין אודין צ'ישטי שדיברתי עליו, עלייה לרגל למקום הזה, נתפסת כשוות ערך למילוי מצוות החאג'. אז אומרים, אוקיי, אומרים, לעלות שבע פעמים לרגל לאג'מר שווה לחאג'. Mm-hmm. עכשיו, איך זה מתבטא בתרבות חומרית מקומית? אז למשל, באותם אריגים שמוגשים כמנחה ונפרסים על הקבר, אפשר לראות הדפסים של שלושה מקומות. האחד זה הקאבה, שמסמנת את מקה, שני זה מסג'יד הנבי, שמסמן את העיר מדינה, והשלישי זה של כיפת הקבר של חוואג'ה מועין אודין צ'ישטי באג'מר. זאת אומרת שבעצם יש כאן גיאוגרפיה.

0: גרפיה מקודשת שכוללת ומשווה את הסמכות של אג'מר. כן, לסמכות של מכה ומדינה.
1: כן, של, כן. של מי שהיה בהודו, נכון. בכלל בהודו.
0: אז אני שמעתי את זה מפי קדושים מקומיים, אין שום סיבה לצאת מהודו.
1: כן, כל הקדושה נמצאת כאן.
0: בדיוק. עכשיו זה גם מאוד מהדהד את שיח הלאומיות ההינדוי שאומר, הודו זה טריטוריה מקודשת. זה נכנס בהחלט גם לאסלאם ההודי.
1: וואו, זה מרתק, זה ממש מרתק. אני גם באמת עדיין מנסה להתחקות אחרי אותם אנשים שכמו מהן, במרכאות אני מסמנת, מחפשים את ההסבר או את ההצדקה לכך שהאסלאם הגיע להודו, והוא עדיין מפותח ועדיין ראוי ועדיין עומד בתנאים, בקריטריונים להיות אסלאם מקובל, כן?
0: אני לא כל כך מבינה את השאלה.
1: זאת לא שאלה, זאת יותר איזושהי תהייה שלי יש ש... אותם אנשים שהגיעו להודו והמשיכו את האסלאם בהודו,
0: כן.
1: היום, בהתגלגלות של איך שזה היום, גם סוג של ממשיכים להסביר אולי לאחרים או לעצמם, אני לא יודעת, שלהודו יש מעמד בכיר, להודו יש מעמד מרכזי.
0: הודו בהחלט תופסת את עצמה כמרכז ולא כפריפריה, כמרכז
1: סמכותי. אבל באסלאם.
0: כן, כן.
1: גם
0: כן,
1: על ידי כן. אנשים שהם לא שייכים לאסלאם, הם גם חושבים שהודו מרכזית? או שרק המיעוט המוסלמי, רואה בהודו מרכזית באסלאם.
0: אז ככה, קודם כל, הודו מפרספקטיבה הינדואית נתפסת כטריטוריה מקודשת, כערס התרבות וכמרכז העולם בכל המובנים, וכל הטריטוריות שמחוץ עליה נתפסות תמאות.
1: אוקיי.
0: מוסלמי הודו, אני לא אגיד שכולם, יש הרבה זרמים, ואני אגיד עוד שאם ההקצנה בשיח האזרחות הלאומי הינדואי, אני רואה יותר ויותר התקרבות כתגובת נגד של חלקים באסלאמים ההודים לאסלאם הערבי. אני כן רואה סוג של הקצנה, אבל עדיין זה נמצא מאוד בשוליים. הייתי אומרת, האסלאם המיינסטרימי בהודו הוא אסלאם הודי שיש לו תצורות מקומיות, והוא מייחס למקום המון המון חשיבות ומרכזיות.
1: כן.
0: עכשיו, מקומות כאלה, זאת אומרת, מתחמי קברי הקדושים, מי מגיע אליהם? מגיעים אליהם כולם.
1: מה, גם מחוץ להודו? לא.
0: יכול להיות, כן, בטח שיכול
1: אבל
0: להיות.
1: אבל כשאת אומרת כולם, בטח. מתכוונת כל המיעוט המוסלמי שחי בהודו.
0: לא, לא כל, קודם כל אין כזה דבר.
1: בסדר, כן.
0: אבל רבים. מגיעים אליהם כמובן מוסלמים, מגיעים גם הינדואים. גם סיקים.
1: זה מעניין, למה?
0: למה לא?
1: לא יודעת, בתור תייר? או בתור אדם שרוצה לקיים ריטואל.
0: אנחנו כלואים בתוך תבניות מחשבתיות שהן לא עולמות את המציאות המרובת קולות בשטח. אנחנו חושבים, אוקיי, אתה מוסלמי, או שתלך למסגד, או שאוקיי, תלך לקבר הקדוש.
1: כן. לא, תראי, גם אני הייתי בכנסיית הקבר, אבל את יודעת, ואני לא נוצריה.
0: לא, לא, אבל זה לא ביקורים של תיירים.
1: אז זה מה שאני מנסה לשאול.
0: זה ביקורים של עלייה לרגל. הינדואים בהחלט פוקדים. על בסיס יומיומי, מתחמים של קברי קדושים, זה יכול להיות מתחמים מפותחים, זה יכול להיות קברים, קברות, שנמצאים על צידי דרכים, דרך אגב, כבישים מרכזיים בדלי, שנבנו בסמוך לקברי הקדושים, יש עליהם המון המון סיפורים, שהשאירו מקום לקבר שממש חורג אל תוך
1: כביש?
0: כן, לתוך כבישים, כבישים של ארבעה מסלולים בכל...
1: הייווייז כאלה.
0: כן, כן, הייווייז בתוך, בתוך דלי. כי אם אתה תנסה לפגוע בקדוש, אז קוראים לך דברים. קרו, יש סיפורים כאלה. יש סיפורים גם על זה שיש בסמוך לשדה התעופה אינדירה גנדי, בשדה התעופה הבינלאומי בדלי, יש קבר של קדוש והטייסים לפני נחיתה. אומרים לו סלם, בשביל וואו. להבטיח שהנחיתה תהיה...
1: בשלום.
0: כן, תעבור בשלום.
1: רוני, כן. נורא מסקרן אותי לדעת.
0: מה?
1: איך נכנסת למקומות האלה? האם כולם יכולים, יכולות? מה את היית צריכה לעשות כדי לדבר עם אנשים על האמונה שלהם, כדי לזכות באמון שלהם, נכון. ולשמוע באמת את הדברים המורכבים שאת מתארת לי עכשיו, כן. שאי אפשר להבין רק מהתבוננות.
0: לא,
1: אני משארת שהיא ממש חייבת לדבר עם אנשים, ולחשוף בטח. את ה... את ההבנה שלהם, את האמונה שלהם.
0: לא, יותר מזה אפילו הייתי אומרת, נעשיתי לבת בית אצל
1: אז
0: חלקם.
1: אז תספרי לי על זה.
0: אז, אוקיי, אני אמר, באופן פורמלי שהשווקים האלה שסובבים את, את הקברים מכילים הרבה סחורות שיש בהם ממדים אידיאולוגיים. Mm-hmm. אז יכולתי, התחלתי מעמדה של מנתחת טקסטים, אוקיי? אתה לוקח טקסטים, אתה מפרש אותם, ואז אני זוכרת שמישהו, עמיתה אמרה לי, מעניין איך יפרשו אותם המקומיים. אז אמרתי, טוב, אולי ננסה ליצור קשרים בתוך המקום. זוכרת שיצאתי לשנת שבתון ב-2017, mm. הייתי מרצה אורחת באוניברסיטת דלי, וגרתי בסמוך לאחד ממתחמי הקברים החביבים עליי.
1: ו... מתחם קבר חביב עליי.
0: בהחלט. עד היום אני צריכה לגור לידו. זה תענוג. אני אמרתי על המנחות והריחות הנפלאים של ורדים ושל הפרחים, ויש שם גם פרקטיקות של מוזיקה, של שירה.
1: לא, אני בטוחה שזאת אווירה שירה, ממש ממש.
0: זה ממש, ממש מקומות נפלאים, כן. ממש ממש נפלאים. אז הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, ובאופן שלא יכולתי לצפות מראש, אני אעיר רגע משהו. לרוב, יש מקומות שמגיעים אליהם תיירים, אבל לרוב תיירים מרגישים מאוד מאוד לא נוח במקומות האלה, מאוד מאוד דחוסים, השווקים הם ממש דחוסים ואינטנסיביים. כן. אתה לפעמים לא הולך אלא נדחף. ישראלים, ולא רק ישראלים, גם נרתעים ממקומות מוסלמים, בגלל הדימוי האלים של האסלאם, בעיקר עם התגובה על המודרנה, לא ניכנס לזה. אבל אנחנו מכירים את זה, מכירים את זה היטב, את הדימוי, את הזיהוי של אסלאם עם אלימות וכולי. הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, וכמו שאמרתי, אני מרגישה שם מאוד מאוד נוח, לא אכפת לי מהצפיפות, לא אכפת לי מכלום, אנשים מסקרנים אותי, ובאופן לא צפוי, פנה אליי דמות בשאלה. בדרך כלל אף אחד לא שואל אותך, לא, מאיפה את? למה?
1: במרחבים האלה.
0: לא, לא שואלים. האמונה העממית זה שמי שהגיע, הגיע בגלל שהקדוש קורא לו.
1: קורא לו.
0: כן. וחוץ מזה, אנשים מתעניינים בעצמם. לא עוסקים בחשבונאות עם אחרים, אבל באותו יום מדובר, פנה אליי גבר בלבוש לבן, מבע מאוד מאוד עז, שיער ארוך, פרוע מאוד, קריזמטי מאוד, והתחיל לדבר איתי. והתחיל לשאול אותי מאיפה אני וזה, ואני אמרתי, מה?
1: גמגמת.
0: ואין לי מושג איך, בגלל שהוא מאוד מאוד חד הבחנה, הוא פשוט קילף מעלי את כל השכבות בשנייה, והוא אמר לי, את דוברת עברית.
1: מה?
0: כן, הוא אמר לי, אני לא יודעת איך, כי יש לי גם דרכון אירופי, וניסיתי להסתתר מאחוריו. הוא אמר לי, את דוברת עברית. האם תהי מוכנה ללמד אותי?
1: עברית?
0: למדתי, כן, למדתי לפני 20 שנה, אבל השפה נשכחה. אם את רוצה לפגוש אותי, תבואי לאותו מקום, באותו יום בשבוע, באותה שעה.
1: איזה סיפור מופרע.
0: הוא ממשיך עד היום לשמחתי ארבע.
1: וואו.
0: כן. אז באתי, ואכן ראיתי את מחברות העברית שלו, עם התעתיקים לאורדו, שמתברר שפשוט נפתח קורס בשגרירות ישראל עם כינון יחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ב-92. והוא השתף בו, סקרן מאוד, מלומד מאוד, והוא כן אחד מהקדושים הלא פורמליים שמסתובבים במקום. אז ישבנו על המחברות, וניסיתי קצת לאחות את קראי הדקדוק, אבל לא מדובר ב... תלמיד שקדן שיש לו כוח לשבת ולעסוק בזוטות כמו דקדוקים תקינים.
1: כן.
0: ומהר מאוד התחלנו לשוטט ביחד, והתחיל להראות לי את השכונה. והתחלתי להכיר אותו, והוא עשה לי היכרויות עם אנשים אחרים, ועם זרמים אחרים. וככה בעצם התחלתי להיכנס פנימה. הוזמנתי לאירועים, הלכתי אליהם. אני חייבת לומר שלמרחבים שבהם לרוב נמצאים ופועלים גברים בלבד.
1: כן.
0: Okay, זה לא טריוויאלי.
1: ומקומיים.
0: כן, ומקומיים, כן, בוודאי. בערבים של מה שנקרא הילולות, ערבים שמציינים בעצם את יום מותו זה לא מוות, אלא כן. כלולות, יום הנישואים השמימיים של ה...
1: עם האל.
0: כן, של הקדוש עם האל. אז בדרך כלל נערכים ערבים מאוד חגיגיים, עם מוזיקה, עם דרשות, עם מה שנקרא לנגר, שזה מטבח ציבורי. כלומר, מאכילים את העולים לרגל.
1: כן.
0: יש מקומות שמאכילים אותם ממש על בסיס קבוע, אז אנשים פשוט באים לאכול.
1: וואו.
0: כן. אז
1: במקומות האלה זה בדרך כלל גברים, זה מה כן. שאת אומרת, ובכל זאת הצלחת להיכנס?
0: הצלחתי להיכנס בגלל, אחד, שפה, שתיים, בגלל שסיגלתי לבוש מקומי וגינונים מקומיים, ושלוש, זה קצת לא מחמיא, אבל מה לעשות? בגלל שאומנם אני זרה, וגם אישה, שזה בעיות, אבל... הם ידעו שאני חוקרת, ושאני מאוניברסיטה, וגם, סליחה, בהירה, וזה באיזשהו מקום
1: נתן
0: מרומם.
1: נתן להם כבוד.
0: כן, נתפס mm-hmm. כמרומם. Mm-hmm. כן. הנה, תראו, אנשים מכל העולם, ופרופסורים, וכל
1: המתעניינים בנו.
0: באים אלינו, נעשים התלמידים שלנו, זאת אומרת, אנשים עשו אותי לתלמידה שלהם, כדי בעצם שיהיה אפשרי לקבל אותי לקהילה. ואז נכחתי פשוט בתקסים, שבהם נוכחים בדרך כלל גברים בלבד, ונכנסתי כן. לבתים, וזה הגיע לאבסורדים כמו שרצו לערך אותי, כן? זאת אומרת, ואני לא, אני רוצה להיות עצמאית, לא, לא רוצה לתת דין וחשבון על כל דבר שאני עושה.
1: כן.
0: ואז יש מניפולציות כמו, הבית שלך פה ואת הולכת למלון, זה ממש ביזיון דרך אגב. אני צריכה להתמודד עם זה, התמודדתי.
1: ותגידי, דרך המפגשים הללו, הנוכחות שלך במקומות הללו, פגשת ריטואלים אחרים, תקסים אחרים, כל מיני פרקטיקות שאולי לא הכרת מהטקסטים או ממקומות קצת יותר, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, רשמיים?
0: בטח, בוודאי.
1: מה למשל?
0: קודם כל זה שבר לי את התפיסה הבעייתית שלפי המקומות דתיים, זה... קשור להשתוקקות, להתעלות, ולא, לא, לא, לא, לא. זה גם חלק מהיום-יום, וזה, כמו שאמרתי, מערכת רווחה.
1: כן, לבקש נס, לבקש פתרון,
0: נכון,
1: לבקש תשומת לב.
0: לבקש נחמה.
1: לבקש נחמה, כן.
0: אתה מקבל נחמה. אתה מקבל נחמה.
1: כן.
0: אני זוכרת שפעם אחת, אחד השכים שאני, כי לשמחתי הרבה, כמה ימצאו אותי, אז אחד השכים שימצאו אותי, לקח אותי לבית של תלמיד שלו, ושאלתי אותו, הוא הינדו. שאלתי אותו, למה הלכת אליו? איך הגעת אליו? או, הוא אמר, היו לי המון בעיות בעבודה, והיו לנו מחלות במשפחה, ואמרו לי, תלך אליו, הוא נורא נורא חזק, התפילה שלו נורא נורא חזקה, והלכתי אליו. ובאמת, כל הבעיות שלי נפטרו. אז אני, עד עכשיו. אני,
1: הולך אליו.
0: אני הולך אליו, כן. והיה איש מאוד מאוד עשיר, וזה, וערך אורחים של השייח בביתו, מאוד מפואר בפרוור. אז קודם כל העניין של ריטואלים שהם לאו דווקא לצורך התעלות, אלא לצורך כן. נחמה ותפיסה באמת שהדברים האלה עובדים. אני זוכרת שפעם אחת, רק אני רוצה לנעות סיכה בבלון, פעם אחת בן הזוג שלי ואבי ילדיי סיפר לי על חברה משותפת שהבן שלה היה חולה, והיא לקחה אותו לרופא הומאופתי, ולהומאופת לא היה בדיוק את השיקוי שהוא רצה לתת בשביל שהילד יבריא, ואז הוא כתב תרופה על פתק, ואמר לה, תכניסי את זה לתוך הגרביים של הילד.
1: את הפתק.
0: את הפתק שכתוב עליו תרופה. זה היה בישראל, כן?
1: כן.
0: ואני כמובן צחקתי צחוק גדול, כי אני אדם ציני וגואלי. ואז הוא אמר לי, רגע, אבל זה עבד! אמרת לו, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על ילד בריא, הוא היה חולה, הוא היה מבריא בכל מקרה. אז זה עובד, וקדושים נחשבים מאוד מאוד חזקים, כמו מרפאים הומאופתיים פה, נגיד, עוד חולה.
1: וגם יש כאן ריטואלים מאוד חזקים של דת בישראל.
0: בטח, בטח.
1: כן.
0: אז כן, הגשה של מנחות, מה שאני מאוד אוהבת ומהווה את המחקר העכשווי שלי, זה כתיבה של מכתבים. כותבים מכתבים ומשאירים אותם. לא כמו פתקים בכותל שמוסתרים.
1: כי בדיוק רציתי להגיד שזה מזכיר קצת פתקים בכותל, אבל
0: בטח.
1: לא. אנשים יכולים לקרוא את מה שמישהו אחר כתב?
0: כן.
1: בהודו, איפה מניחות את הפתקים האלה?
0: מקושרים אותם. מקושרים אותם לגדרות, שמים אותם.
1: איזה מגניב.
0: כן, כן.
1: וואו.
0: אז כותבים מכתבים, זה נורא, זה נורא נחמד.
1: אז עכשיו התחלת להתעניין גם בזה.
0: אז אמרתי לעצמי, איך פספסתי את זה, והתחלתי לתעד מכתבים. כותבים על הכל.
1: וואו.
0: כן. מכתבים של עמודים על עמודים, וידועים שלמים, סיפורי חיים שלמים. כן.
1: וואו.
0: זה חלק מהיומיום, צריך להבין את זה. זה חלק מהיומיום, וזה לא מרחבים ולא אלמנט שמציע כיתוב ובידול, אלא בדיוק ההפך.
1: כן, אני שומעת ממך.
0: לגמרי.
1: שאת אומרת שבדיוק הפוך. גם הינדואים יכולים למצוא את עצמם שם.
0: לגמרי.
1: וגם יש מעין עקרונות דומים שהם נזילים בין ההינדו לבין האסלאם. לחלוטין. כפי שהוא מיושם בהודו.
0: כן. גם עקרונות שהם מבניים, כמו למשל מבנה של מורה ותלמידים. כן. מבנה סמכותי. וגם עקרונות פילוסופיים, כמו למשל, לא דיברנו על זה, אבל אני אזכיר כאן את האמרה של אבן ערבי, אחד מהסופים הראשונים, שאמר, מי שידע את נפשו, יודע, או מי שיודע את נפשו, יודע את ריבונו. מי שיודע את העצמיות שלו, את פנים הפנימיות שלו, יודע את ריבונו. זה יושב מצוין על שיטות פילוסופיות מאוד מרכזיות בהודו, ספציפית על מה שנקרא אדווייטה, זו שיטה פילוסופית קלאסית, שאומרת שיש מוחלט, שהוא מעבר, מחוץ לעולם, ללא תכונות, ללא סתירות, ויש גרעין שזהה לו שמצוי בכל פרט ופרט. והידיעה בדבר הזהות בין שני הדברים, בעצם מקנה גאולה. זה דברים שמתלבשים אחד על השני, כמו כפפה ליד.
1: לקראת סיום, יושבת איתנו כאן חוברת שאולי רצית להתייחס אליה.
0: כן.
1: אז את הבאת כל מיני חפצים. האמת שהבאת גם בד כזה, שמכסים איתו קבר, נכון?
0: נכון, נכון. שעליו מצוי בדיוק השילוש הקדוש.
1: כן, הגיאוגרפי שציינת. כן. אז יש לנו כאן באולפן גם ספרים, גם בבושקות כאלה שאולי נדבר עליהם בפרקים הבאים, וגם את הבד שמכסה קברים, וגם שלוש חוברות שעל אחת מהן רצית לדבר בהקשר של הנושא של הפרק הזה.
0: כן, זה חוברת שלא יצאה על ידי בית דפוס רשמי, אלא יצאה בגלל מהפכת דפוס דיגיטלי, שאפשר להוזיל עלויות הדפסה, יצאה על ידי אחד מקברי הקדושים בהיידרבד, ומספרת את הסיפור של הקדוש במקום. זה חוברת שאני קניתי במקום, הן לא מופצות מעבר למקום. אתה צריך להיות במקום בשביל לאסוף את החומרים שקשורים למקום.
1: כן, לוקלי לגמרי.
0: לגמרי לוקלי, היפר-לוקלי אפילו. אז יש שם סיפור, למשל, על איך בעצם הקדוש המוסלמי הזה התבסס במקום. הוא הגיע מחוץ להודו,
1: כן.
0: התיישב ונכנס למקדש הינדוי. עכשיו, יש כאן כמובן קולות שונים, ואני מתמצתת, כשראה אותו האל ההינדוי במקדש, הוא נפל אפיים ארצה.
1: אוקיי. כן. אז הוא הפך למקור הסמכות.
0: נכון, אבל ההינדויים והברהמינים מאוד מאוד התקוממו שמישהו זרק, הטיח את הפסל לארץ.
1: כן.
0: ואז הביא, היה תהליך משפטי ממש, שהביאו את התלמידים של הקדוש, ואחר כך את הקדוש עצמו, והוא אמר, תקשיבו,
1: אני לא הפלתי את הפסל.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: הוא נפל אפיים ארצה.
0: לא, לא, לא, הרבה יותר מסובך מזה.
1: אז מה?
0: הוא הרבה יותר יפה מזה. הוא אמר ככה, תשאלו את הפסל שלכם, מה קרה לו? ממש מזכיר מדרשים על אברהם והאלילים, וזה גם מזכיר חדית, שמוחמד, מה הפסלים האלה שאתם עובדים?
1: כן.
0: מה הם לא יכולים לדבר? אז למה אתם עובדים אותם? אוקיי? אז הקדוש שלנו אומר, תשאלו את הפסל, אבל אז ההינדואים אומרים, רגע, אבל הפסלים שלנו לא יודעים לדבר. אז הוא אומר, טוב, אז תיקחו את הפתק ממני, ותשימו אותם למרגלותיו של הפסל, ואז הפסל פותח את פיו, ואומר, אני לא הופלתי, אני נפלתי אפיים ארצה לרגליו של הקדוש, ואני מבקש מכם שעכשיו תעשו את הפסל, את המקום הזה, למקום שלו. אוקיי, אז זה, יש כאן סיפור של החלפה של סמכות והכרה בעצם הינדואית בסמכות המוסלמית, כן. אבל במקביל יש עוד סיפור מקץ כמה עמודים שמספר שאדם איבד את השור שלו. שור זה דבר מאוד בעל ערך לכפרים, כמובן, ולאנשים מעוטי אמצעים שמתפרנסים מחקלאות. והוא ניסה, הוא הלך לכל המקדשים, וביקש מכל האלים שיעזרו לו למצוא את השור שלו, ולא הצליח. מסכן. ואז, נורא מסכן, ואז הוא הלך לקבר של הקדוש שלנו. והקדוש אמר לו, אל תשאלי אותי איך, טוב?
1: אוקיי.
0: אבל הוא אמר לו,
1: כן.
0: תלך למקדש של אל הנומן. זה אל הינדוי, אל קוף, לא חשוב. הוא יעזור לך למצוא את השור שלך. אז הוא הלך למקדש של הנומן.
1: אז זה ממש שיתוף פעולה.
0: בדיוק. ושם הוא מצא את השור שלו.
1: סמכויות וקדושים,
0: וואו. אז כלומר, זה לא רק, זה הולך לשני הכיוונים.
1: תאמין לי, אני היחיד, אני ידע, אני אעזור לך. אלא דווקא...
0: תלות הדדית.
1: כן.
0: והכרה הדדית.
1: בדיוק, בדיוק. הכרה בסבכה הזאת של האמונות ושל האלים. וואו.
0: כן.
1: מרתק. נסכם. הגענו לסוף.
0: וואי, מי היה מאמין?
1: זה קורה. ייחדנו את הפרק לאסלאם ההודי. האסלאם שבהודו. למדנו שהמיעוט המוסלמי בהודו הוא המיעוט המוסלמי השלישי בגודלו בעולם. 14.2% מאוכלוסיית הודו, בערך 180 מיליון בני ובנות אדם, הם מוסלמים. השפה העיקרית שבה משתמשת האוכלוסייה המוסלמית היא אורדו, לא ערבית. מוסלמים הודים שלומדים את הקוראן אינם בהכרח דוברים ערבית, אלא מדקלמים אותו בלי בהכרח להבין את המשמעות של כל קטע וקטע. הכרנו את התפיסה המוסלמית ההודית, לפיה להודו תפקיד מרכזי בהתפתחות האסלאם. תפקידה זה בא לביטוי בקברי הקדושים הפזורים בה, קברים של חכמים סופים שפעלו בהודו, ובמותם, כך גורסים המאמינים, נישאו לאל, ומאז הם ממשיכים לחיות בדרך לא גשמית. קבריהם סומנו כקדושים וכמקום עלייה לרגל. יש קברים שמעמדם כה גבוה עד כי מספר עליות לרגל לקבר זה שווה ערך לקיום מצוות החאג', כלומר עלייה לרגל למכה שבערב הסעודית והקפת הקאבה. הסברנו שרבים בהודו לא יכולים להרשות לעצמם לקיים את מצוות החאג', ואחת הסיבות להכתרתם של אתרים מקומיים כקדושים מאוד וכמקור סמכות דתי מהימן היא מתן מענה לאותם מאמינים. מנהגים של מוסלמים בהודו, למשל כיסוי קברי קדושים בבדים מאותרים וריחניים, מספרים לך רוני על מעמדם הדתי של אתרים מקומיים מסוימים, והחומר שקשור באותם מנהגים, כמו כיסוי הקברים, שולח אותך לשאול שאלות נוספות בנושא הפרקטיקות המקובלות של האסלאם בהודו. למדנו שבניגוד לחלוקה הקולוניאליסטית, המפרידה באופנים נקיים לכאורה בין הינדו לאסלאם, הפרדה מתוקף התבוננות של עין חיצונית, הפרקטיקות הדתיות הנהוגות בקרב בנות ובני הינדו ובקרב מוסלמיות ומוסלמים נזילות יותר ומעורבות יותר משאנחנו נוהגים לחשוב ומהאופן שבו נהוג לדבר על קבוצות באוכלוסיית הודו המגוונת. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, מי שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה לכם שלומדים ביחד איתי. זה נעים לדעת שגם אתם מסתקרנים. נשתמע.

0: התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף כאן תרבות
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. אחת התיאוריות המפורסמות באבולוציה גורסת שמוח גדול מתפתח בזכות החיים החברתיים. ככל שיש יותר חברים, יריבים, בריתות ומעמדות, צריך להיות חכמים יותר כדי להסתדר. אבל יש בעיה אחת עם התיאוריה הזאת. התמנונים. הם חיים לבד, הם לא מקימים קבוצות, לא מגדלים יחד צאצאים, ובכל זאת הם מהיצורים האינטליגנטיים ביותר בעולם החי. מחקר חדש מנסה להסביר את התופעה מכיוון אחר וטוען. אולי יש דרך נוספת להפוך לחכמים? תספר לנו על כך אישה חברותית וחכמה במיוחד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אז יש באמת את מה שנקרא השערת המוח החברתי, שטוענת שהחיים בקבוצה, בקבוצה הם, הם שמגדילים את המוח והאינטליגנציה, ואז באים התמנונים הסנובים וממש הורסים הכל.
3: כן, אז ההשערה הזאת היא עובדת מצוין כל עוד אנחנו לא מסתכלים עליהם. זאת אומרת, זה בשביל...
2: עם כל השאר זה עובד.
3: כן, אז הרבה מאוד מחקרים נעשו על, על פרימטים, שזה קופים וקופי אדם ויצורים כאלה. כי גם אנחנו פרימטים ויש לנו מוח גדול, וזה מאוד מעניין אותנו איך זה קרה שהתפתח אצלנו מוח גדול כזה.
2: בוודאי.
3: ואצל פרימטים זה ממש... מתאים, זאת אומרת, יש, אפשר ממש לראות מתאם בין גודל קבוצה לגודל מוח. ככל שיש קבוצה גדולה יותר, יש, תאמר, יש יוצאי דופן, כן? זה לא אחד לאחד. אבל בגדול, כשיש קבוצה גדולה יותר, מין של קופים, נגיד, שחי בקבוצה גדולה, אז יהיה לו מוח גדול יותר. ומין שחי באיזושהי קבוצה קטנה יותר, יהיה לו, או הוא חי לבד אפילו, יהיה לו מוח קטן יותר. וגם בקבוצות אחרות של יונקים ראו שיש איזשהו קורלציה כזאת, איזשהו מתאם כזה. אצל לוויתנים ודולפינים למשל, שגם יש להם מוח גדול, אנחנו גם רואים את זה. אפילו אצל ציפורים ראו שיש קשר בין אם יש להם קשרים חברתיים וכמה הם חכמות וכמה המוח שלהם גדול. אבל כמו שאמרת, תמנונים ודיונונים הם לא עובדים ככה, כי הם חכמים, אנחנו יודעים שהם חכמים, יש הרבה מחקרים, בעיקר כל מיני מינים של תמנונים, שהם משתמשים בכלים, הם פותרים בעיות, הם מסוגלים לעשות דברים ממש ממש חכמים. אבל הרוב הגדול של היצורים האלה, הם לא חברותיים בכלל. יש חלק מהם אפילו ראו שהם אוכלים את בני המין שלהם.
2: זה מעשה שאינו חברותי.
3: לא מאוד חברותי.
2: לא.
3: זה גם לא מאוד עוזר ליצירת קשרים חברתיים ולמידה זה מזה ודברים כאלה. אז באמת במחקר החדש החוקרים ניסו לראות עם המודל שהם התאימו בהתחלה לפרימטים, לקבוצה שלנו, הם הראו שהוא יכול לעבוד בצורה אחרת גם על התמנונים. אז ההשערה שלהם היא דומה להשערה של המוח החברתי, אבל הם קראו לה השערת המוח התרבותי.
2: אוקיי.
3: ההשערה הזאת, היא אומרת, המוח גדול הוא מתפתח, כי הוא נותן לבעלים שלו יתרון, בסביבה שצריך להשיג ממנה, צריך הרבה מידע להתמודד איתה.
2: מה הכוונה?
3: זאת אומרת שזה יכול להיות סביבה פיזית. אז למשל, אם אנחנו מדברים על קופים, אז איזה פירות לאכול, איך לצוד, איך, מה לעשות כשיורד גשם, דברים כאלה. וזה יכול להיות גם סביבה חברתית, לדעת מה המקום שלי בהיררכיה, איך אני יכול להתקדם בהיררכיה, איך ליצור בריתות, כמו שדיברת קודם.
2: כלומר שההתפתחות של המוח היא לא בהכרח העניין ה... חברתי, כמו העובדה שלחיות בחברה זה דבר מאוד מורכב, והמורכבות והאתגר הם אלה שמפתחים את המוח?
3: בדיוק. בעצם מה שנותן לנו יתרון, היתרון שהמוח נותן, זה שאנחנו יכולים לאחסן יותר מידע ולאבד יותר מידע, והמידע הזה יכול להיות מידע על הסביבה הפיזית, ויכול להיות מידע על הסביבה החברתית. וגם מידע על הסביבה הפיזית, אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני, שזה מה שעושים מינים חברתיים, ואנחנו יכולים ללמוד גם דרך ניסוי ותהייה, שזה הדרך העיקרית פה, כמעט היחידה שבה התמונונים לומדים, כי הם לא כל כך לומדים אחד מהשני.
2: אז מה,
3: אם אנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו, הסביבה המורכבת שלנו היא בעיקר סביבה חברתית, אז אנחנו באמת, יש יתרון למינים שיש בהם קבוצה גדולה, ולמינים שהם גם באמת מטפלים בצאצאים, ואפשר ללמוד מההורים, ואפשר ללמוד מחברי הקבוצה. אבל אם אנחנו מדברים רק על סביבה פיזית, ועל למידה שהיא לא למידה חברתית, לא למידה אחד מהשני, אלא למידה עצמאית דרך ניסוי ותהייה, אז לא צריך להיות שום קשר לגודל הקבוצה או לטיפול בצאצאים.
2: כן, המורכבות היא שם כך או כך.
3: בדיוק, והמוח הגדול עוזר לנו להתמודד, עוזר להם להתמודד עם הסביבה המורכבת שלהם, הסביבה הפיזית המורכבת, בלי שום קשר עד כמה הם חברתיים.
2: אבל מה קורה שם בעולמם של התמנונים? מה מורכב עד כדי כך בסביבה שהם, עד כדי לפתח את המוח כמו חיות חברתיות אחרות על פני היבשה?
3: אז מה שהם בעצם רצו לבדוק, אם יש שם איזשהו קשר בין המורכבות של הסביבה לגודל המוח של התמנונים. אם זה באמת אנחנו רואים, אז אתם יודעים שזה לא קשור לגודל הקבוצה אצלם, אבל אולי זה קשור באמת למה שאמרת, המורכבות של הסביבה. אז המורכבות של הסביבה זה יכול להיות, למשל, כמה מקומות יכולה לנצל כדי להתחבא וכדי לערוב לטרף ודברים כאלה. זה יכול להיות כמה מינים שונים של בעלי חיים אחרים גרים שם. אם יש לך הרבה טרופים שאת צריכה להסתתר מהם, אם יש הרבה טרף שונה שאת צריכה ללמוד איך להשיג אותו, דברים כאלה.
2: אבל אני חושבת, את יודעת, תמנונים, הם לא חיים שם לבד. יש עוד שלל חיות באזור הזה, אז למה הן לא הצליחו להתפתח כמו התמנונים? הן מתמודדות עם הרבה מאותם אתגרים.
3: נכון, המוח הגדול הוא בעצם סוג של מסלול אבולוציוני אחד, שלא כולם לקחו אותו. זאת אומרת, הדינונים והתמנונים כבר הגיעו לנקודת התחלה עם מוח יחסית גדול, ועלו באמת על המסלול הזה של להגדיל את המוח. זה נראה לנו הרבה פעמים שתמיד מישהו יותר אינטליגנטי ויותר יודע לפתור בעיות, אז יהיה לו יתרון. אבל למוח גדול יש גם חיסרון. אנחנו משקיעים הרבה, בני אדם למשל יש להם מוח מאוד גדול, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה במוח הגדול הזה. זה גם בהתפתחות העוברית שלו וגם במהלך החיים, פשוט באנרגיה שהוא צורך, הוא צורך אחוזים מאוד מאוד גדולים מהאנרגיה שאנחנו מקבלים דרך המזון. בעל חיים שלא מפתח את המוח, הוא יכול לפתח דברים אחרים, כמו שרירים חזקים שיעזרו לו לברוח, למשל, או לתפוס טרף, אם הוא חיה טורפת. אז בעצם גם מתחת להם, אנחנו מסתכלים למשל על דגים ועל תמנונים ועל יצורים אחרים, אז היו כאלה שהשקיעו במוח, והיו כאלה באותו אזור שהשקיעו למשל בקונחייה מאוד עבה שתשמור עליהם טרופים. זאת אומרת, זה פשוט מסלולים אחרים. גם בסביבה מורכבת יש דרכים אחרות להתמודד עם הסביבה, לא בהכרח מוח גדול.
2: אז זה יכול...
3: אבל מה שהם יראו את התמנונים זה ש... סורי, זה שככל שאצלם, בגלל שהם כבר עלו על המסלול האבולוציוני שמשקיע הרבה במוח, ככל שהסביבה הייתה מורכבת יותר, המוח היה גדול יותר. היה מתאם בין גודל המוח לסביבה המורכבת. היא שונית אלמוגים, היא סביבה יותר מורכבת מפשוט ים פתוח, שאין בו הרבה מינים אחרים, ואין בו הרבה אלמוגים ומקומות נסתור ודברים כאלה.
2: לפני סיום אני תוהה אם זה גם מלמד אותנו משהו על האבולוציה שלנו. כמובן, הכל צריך בסוף לעסוק בנו, כן? זה הכל מה שמעניין אותנו. אבל אני באמת תוהה אם זה מלמד אותנו על התפתחות המוח שלנו, בסופו של דבר.
3: זה מלמד אותנו בעיקר שיכולים להיות כמה דרכים להגיע לתוצאה שאנחנו הגענו אליה. תמנונים הם נורא נורא נורא רחוקים מאיתנו. האב הקדמון המשותף לנו ולהם חי לפני בערך 0.5 מיליארד שנה.
2: מזמן.
3: משהו, מאוד מאוד מזמן. משהו שונה לחלוטין, גם המוח שלהם בנוי אחרת לחלוטין. אז בעצם הם מראים לנו כאילו אבולוציה מקבילה. זה פחות כאילו יותר מלמד אותנו על מה שקרה באמת באבולוציה שלנו, ויותר על מה שיכול היה להיות, אני חושבת.
2: מעניין, כן.
3: איך עוד אפשר היה ללכת.
2: מעניין, אני אומרת, אולי אנחנו חיים בצורה, בעולם כל כך מורכב, אולי זה מה שבסוף, בדלת האחורית, איכשהו מסייע לנו. אולי טוב לנו לחיות במקום כל כך מאתגר ומורכב ובעייתי, אולי זה מה שמפתח את המוח היהודי, סתם, חס ושלום. אבל מעניין מאוד, וגם חברים, אה לנו לזלזל, לא בשום חיי אחרת, ולא בחסרי חוליות.
3: חילות ותיכות, חילות. יכולות להפתיע אתכם.
2: נכון. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיום נהדר.
3: תודה רבה,
2: נתראות. האם אפשר לייצר גבינה מצמח? מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית עשוי להפוך את האפשרות הזאת למעשית, אחרי שנחשפה בו דרך לא צפויה, שבה זרעי צמחים יכולים לייצר ולאגור את אחד החלבונים החשובים ביותר בחלב. עד כמה זה מקרב אותנו ליום שבו נוכל לייצר חלבוני חלב אמיתיים ללא פרות, ואיך קרה שהטבע הפתיע אפילו את החוקרים? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: אז אנחנו ממש מדברים פה על ייצור חלבון חלב אמיתי במרכאות, מצמחים, לא חלב צמחי, חשוב ממש להדגיש את זה.
1: לחלוטין, ממש חלב אמיתי, כלומר חלבון החלב קזאין, שהוא אחראי במידה רבה לייצור של מרבית הגבינות, כל אלו שהוא, במיוחד אלו שאנחנו עושים על הפיצה שלנו.
2: חשוב.
1: מוצרלה וכן הלאה.
2: כן. אז איך באמת, כלומר, אני גם, למה בכלל לנסות לייצר את זה מצמח? לפני שניכנס לזה שזה מדהים שאפשר לייצר דבר כזה בצמח, אבל איך בכלל מגיעים מראש לנסות לעשות דבר כזה?
1: טוב, אז בעצם המוטיבציה היא העובדה המצערת שתעשיית החלב, כמו שהיא היום, באמת לא ממש יעילה. על כל, אנחנו מגדלים צמחים, על כל 100 קלוריות של צמח שאנחנו נותנים לפרה, היא מחזירה לנו באזור ה-5-6 קלוריות של חלב. אם היה לך עובד שהייתי משלמת לו 100 שקלים, הוא נותן לך תוצרת בשווי 5 שקלים, אני מניח שהיית מפטרת אותו. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות.
2: כן.
1: אנחנו רוצים to cut the middleman, או בעצם לתת לפרה, לצאת לחופשי,
2: כן.
1: ולייצר ישירות את החלב בצמח. זו מוטיבציה אחת. המוטיבציה השנייה זה שצריכת החלב בעולם עולה בצורה דרמטית. מחיר למשל של חלק מחלבוני החלב עלה ב-600% בשנים האחרונות. זו תעשייה בשנה שעברה חצתה את הטריליון דולר. תעשייה מאוד מאוד גדולה. אנשים מבינים היום שחלבון, במיוחד חלבוני חלב מאוד מזינים. דרום מזרח אסיה, סין, עודו, התחיל להיות צרכנים מאוד גדולים של חלב, וזה מעלה את הדרישה, וכמובן מה שאנחנו שומעים בארצות הברית, באירופה, אפילו בישראל, כל מגפת, אני קורא לזה ה-GLP, אנשים מבינים שהם חייבים חלבון לטובת בריאותם.
2: שמה זה GLP?
1: GLP זה בעצם אותו פפטיד שניתן בהזרקה, יש לו כל מיני שמות, אוזמפיק וכן הלאה,
2: כן.
1: לצורך הרזיה, או אנשים שמתחילים לפתח סוכרת, וזה אחד הבעיות זה שזה גורם להידלדלות השריר. זה יכול לגרום מחלות לב ועוד צרות לא קטנות, ולכן המודעות לצריכת חלב, את מסתובבת היום בסופר, את רואה את זה על המדפים, הכל פרו, פרו, פרו.
2: פרו, פרו, פרו, כן.
1: את הספרת חלבון.
2: ממש. אז רגע, אז בוא נצלול באמת לדבר הזה. אז איך מלמדים צמח? אני לא יודעת אם המילה מלמדים היא נכונה, אנחנו נלך על מלמדים.
1: נכונה לחלוטין.
2: מעולה. אז איך מלמדים צמח לייצר חלבון ששייך לפרה?
1: מעולה. אז בעצם כל אורגניזם, בין אם זה פרה או צמח או אנחנו בני אדם, יש לנו טקסטבוק, יש לנו את הספר שבאמצעותו אנחנו יודעים איך לייצר כל דבר. זה נקרא ה-DNA. כן, ה-DNA שלנו הוא בעצם טקסט של רצף של בסיסים שמלמד אותנו לייצר כל דבר. רק מה, לצמח. הצמח לא למד איך לייצר חלבון של חלב. זאת הפרה יודעת. אז כל מה שצריך בעצם לעשות זה לבודד את הגנים מהפרה, את ה-DNA של הפרה, שאחראי לייצור של חלבון החלב, או חלבוני החלב, שבגדול זה קבוצה של 5 חלבונים, הקזאינים, אלפא, בטא וקפא קזאין, שהם אחראים לייצור של בעיקר הגבן, הלקטוגלובולינים, שאחראים לייצור המי גבינה, ועוד חלבון מאוד מאוד מיוחד שנקרא לקטופרין, שהוא גם מגן על החלב מפני התפתחות של חיידקים, ויש לו גם חשיבות מאוד גדולה לכל מה שקשור ב... התפתחות מערכת החיסון שלנו. וכל מה שצריך לעשות זה בעצם לקחת את הגנים האלה ובהנדסה גנטית להחדיר אותם לתוך צמח המטרה שאנחנו רוצים שבו הוא ייוצר. זה בדיוק מה שעשינו.
2: קלי קלות.
1: כן.
2: סתם, לא באמת. לא, אתה מתאר את זה בצורה כזו, כן, כזו שזה אומר, נשמע, כן, בטח.
1: זה קלפי יודעים, בוא נאמר ככה.
2: אבל היה פה איזשהו טוויסט שהפתיע אתכם, נכון?
1: לחלוטין, כי בעצם אחד האתגרים שהיה לנו, שבו באמת לא ידענו מה הולך לקרות, זה שלמעשה, אם אני רוצה לחלוב, מרחאות או לא מרחאות, זרעים של שמן שבהם אני מייצר את החלבון שלי, אם אנחנו רוצים לחלוב אותם, אז יש לנו בעיה. כי למעשה לצמח אין עטינים.
2: נכון.
1: ולכן הוא לא יודע להפריש את החלב דרך העטינים שאין לו. ולכן היינו צריכים למצוא מדור מאוד מיוחד בתוך התא של הזרע, שבו החלבון שלנו הצטבר. ומכיוון שלא ידענו, אז שלחנו את

0: הוא לא שם. הוא בכלל במקום אחר שנקרא ציטופלזמה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותנו. ומה שעוד יותר הפתיע אותנו, זה שהוא לא רק נמצא בציטופלזמה, אלא ממש מצוי בצורה של זה נקרא מיצלות. שזה ממש חלקיקים קטנים, צברים קטנטנים של בערך 200 ננומטר, שזה נורא קטן, אבל מאוד מאוד יציב, של חלבון הכזעין, שזה בדיוק הצורה שבה הוא מתארגן בעתין של הפרה. וזה היה מאוד מאוד מפתיע.
1: כלומר, הצמח ידע לעשות את זה בעצמו, הוא בעצמו החליט לאגור את החלבון בצורה הזו.
0: לא נעים להגיד, אבל כן.
1: לא, נעים מאוד, זה גם איזה יופי, זה רק מראה אולי את הדמיון שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו, בין יצורים חיים כאלה ואחרים. אגב, מדובר על איזשהו צמח ספציפי, על איזה צמח אנחנו מדברים?
0: על צמח המודל שבו שאנחנו הדגמנו אותו, זה צמח שנקרא ארביטופסיס, שמצחיק קצת לצמח, אבל צמח קטנשיק, שהוא כמו עכבר המעבדה שלנו. אבל אנחנו כבר היום, למעשה, מכניסים אותו לצמח המטרה, שזה צמח שבאנגלית נקרא safflower, לא sunflower, safflower, בעברית הוא נקרא חריה. זה בפני עצמו צמח מרתק, זה צמח שהמקור שלו, כפי נראה, הוא בכלל באזור שלנו באגן הים התיכון. ממש לפני כמה שבועות אפילו התפרסם שמצאו בקבר של תות נחמון, ממש בתוך ארון הקבורה מצאו את הצמח הזה. בעברית הוא אגב נקרא חריה.
1: חריה, כן.
0: זה צמח שיש, אחד הדברים מדהימים, יש לו זברעים לבנים גדולים, אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו צבע, אבל הרכב חומצות השומן שלו הוא מושלם כמעט. ולכן בחרנו בו, וגם אפשר לגדל אותו באזורים חמים, או מאוד מותם להתחממות כדור הארץ, וזה בעצם בשורה.
1: אבל אתה השתמשת במילה קטנצ'יק, אז אני תוהה כמה באמת חלבון מיוצר פה, באמת לכדי שימוש, לייצר גבינה, חלב, אתה יודע, אני משווה צמח קטנצ'יק, מקסים ככל שיהיה, לפרה, גם אפילו שאתה אומר שהפרה בסוף מניבה לנו 5 מתוך 100, אבל כמה הצמח הזה באמת יכול להפיק לנו מהחלבון הזה?
0: אז קודם כל זה נכון, הרביטופסיס הוא קטנצ'יק, אבל הסאפלאור הוא גדול ויפה, והזרעים שלו גדולים, ולכן אנחנו מתשמשים בקטנצ'יק רק בתור מודל, כדי באמת לבחון את הדברים מהר. אבל הצמח, צמח המטרה, הוא הסאפלה, הוא החריה, שהוא צמח גדול, וגדל עם מעט מאוד מים, ויודע להניב כמויות מאוד מאוד גדולות.
1: זהו, אנחנו יכולים להשוות, באמת להגיד כמה מאותו צמח נחוץ, כדי לייצר באמת מסות של...
0: חד משמעית. הערכות שלנו, בעצם של כלכלנים שעשו את האנליזה הזאת, מורה שאנחנו נוכל להשתמש... בהשוואה, למשל, לייצור של חלב בפרה, בסדר גודל של פחות, קצת פחות מחצי מהשטח שנדרש לייצור של חלב, בהרבה הרבה פחות מים, ובערך כ-50% יהיה יותר זול מחלב של פרה רגילה, שזה בעצם הבשורה הגדולה.
1: כן.
0: היא היכולת בעצם להוזיל בצורה משמעותית את העלות של החלב, היא בעצם הבשורה שכולם חיכו לה.
1: כן, את מה שהאילוצים הסביבתיים אולי לא עושים, אז בסוף האילוצים המסחרים, הכלכליים יעשו. ברגע שזה באמת יותר משתלם, אז זה נותן אחלה מוטיבציה. אתה חושב שבאמת יכולה להיות פה בשורה לתעשיית החלב? יכול להיות שעוד 20 שנה אנחנו נראה תעשייה שנראית אחרת לגמרי ובאמת מיוצרת מצמחים? זה wishful thinking או שזה אפשרי?
0: זה לא רק wishful thinking, זה דבר שכבר, זה דבר שהוא קורה. למעשה, מי שמימן ומממן עד היום את כל הפרויקט הזה, זה קרנות שבעיקר מניו זילנד ואוסטרליה, שהן מבינות היטב את הצרכים האלה. ניו זילנד היא היום מדינה כ-50% מהתוצר הלאומי הגולמי שלה זה חלב, והם מבינים את הבעיה. והכוונה היא בסופו של יום לייצר את זה בכל העולם, לא רק בישראל, גם באוסטרליה, בארצות הברית, ואין לי ספק שזה יקרה. האם זה יקרה בשבוע הבא?

0: ייקח לפחות שנה, שנתיים, עד שאנחנו נהיה בהיקפים גדולים בניסויי שדה, אבל אני כבר יכול לבשר שקיבלנו כבר אישור ממשרד החקלאות לעשות את ניסוי השדה הראשון, ואנחנו ממש בימים האלה תורכים לעשות אותו, להתחיל אותו, והתבצע בדרום הארץ, שזה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. למעשה האזור האידיאלי לגדל זה באמת בדרום, כי הצמח הזה אוהב גם הרבה אור, והוא לא, הוא לא צריך הרבה מים. ובעתיד אני ממש מקווה שישראל תהיה לא רק עצמאית בייצור של חלב, אלא גם יצואנית.
1: וגם אור לגויים, שנוכל להוות מודל חיובי חלילה בעולם. אמן, אנחנו נאחל לכם המון המון בהצלחה. מרתק, תודה רבה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה של, שבו בעצם הצלחתם לייצר חלבון חלב פרה, בוא נקרא לזה, מצמח. בהצלחה רבה. תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה רבה.

0: כשחוק חופש המידע נחקק בישראל במהלך שנות ה-90, זה היה כמעט סוג של נס. אבל בעשור האחרון, כמו בלא מעט תחומים אחרים, גם כאן חלה שחיקה מסוכנת. ועכשיו יש גם נתונים שמבוססים על מחקר אמפירי של ממש, שמראים את המרחק האדיר מאידיליית חופש המידע בספר החוקים, מהמציאות העגומה. מראש הממשלה שפשוט הפסיק לתעד שיחות כדי להימנע מחשיפתן, ועד פקידים במשרדי הממשלה שהחליטו שהם לא עונים לבקשות חופש מידע. את הנתונים הללו אספה וניתחה עורך דין רחל ליעד ריחולטה, והיא תסביר לנו עכשיו מה בדיוק קורה כאן, ואם ואיך אפשר עדיין לתקן. אז בוקר טוב לך, עורך דין רחלי אדרי חולטה.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אני חשוב לי, לפני שנתחיל את השיחה, שנבהיר את הדבר המאוד מאוד מאוד בסיסי הזה, אם הוא לא לגמרי ברור לכולם, למה צריך חוק חופש מידע? למה במדינה דמוקרטית מידע שלטוני צריך להיות פתוח לציבור?
1: אוקיי, משהו שהיום אנחנו באמת לוקחים כמובן מאליו, זה שאנחנו זכאים למידע, ואת בעצם שואלת אותי למה זה חשוב. אז קודם כל, במדינה הדמוקרטית דברים צריכים לעשות באופן מסודר. כלומר, שמידע יוצא ולא רק דרך הדלפות, אז הן משרתות באמת את מי שמוציא אותן. ולכן מידע צריך לעבור באופן מסודר.
0: שקיפות.
1: שקיפות, בדיוק, שקיפות מהממשלה אלינו, והרציונל שעומד בסיס כל החוקים היפים האלה, הוא שהמידע הזה בעצם שייך לנו. זאת אומרת, הציבור, כמו שהציבור, המידע הזה שייך לו, המדינה, הרשויות מחזיקות בה בנאמנות, ומה שיכול לפגוע בנו, כלומר, לפגוע במדינה, ביחסי החוץ וביטחון, את כל זה, אנחנו לא נדע, כי יש אינטרסים יותר חשובים, אבל בעיקרון זה משהו ששייך לנו, וכשמשהו שייך לנו, אנחנו זכאים לקבל אותו בחזרה.
0: ממומן מכספנו, אנחנו מממנים את הדבר הזה.
1: אנחנו מממנים, אנחנו מאפשרים את זה, אנחנו צריכים לדעת כדי שנוכל לכאורה לקבל החלטות מושכלות על בסיס נתונים, וכדי שנוכל לשנות את עמדתנו, לגבש אותה, או שהיא תוכל להתפתח, אנחנו צריכים באמת נתונים. ואלה נמצאים אצל המדינה, וגם היום אצל הרבה גורמים אחרים.
0: ומה הבעיה הגדולה?
1: מתוך המחקר שלי, שבאמת נערך במשך שנתיים, הבעיה העיקרית היא, יש לנו כמה, אבל השלוש בעיות העיקריות הן שאחד זה שפשוט לא עונים, שמה שאני קוראת לו יציאות אסטרטגית.
0: תחזרי שוב על המונח הזה?
1: אי-ציות אסטרטגי.
0: אי-ציות אסטרטגי.
1: כן, כלומר שהמדינה מעדיפה לא לענות, כי זה יותר זולה מאשר לענות. וזולה מובן שזה בסוף רוב האנשים או הגופים שמגישים, הם לא באמת ילכו לבית משפט. יש כמה שחקנים בזירה הזאת שפועלים, והם באמת הולכים לבית משפט, אז להם בדרך כלל יענו, או שגם להם עם הזמן גם זה נשחק. אבל עדיף לרשויות לא לענות, כי בסוף אתה שולח משהו, אתה מגיש בקשה, לא עונים לך, אתה בסוף מידע זה משהו שהוא כאילו פריבילגי, זה לא, את יודעת, הזכות שלך לחינוך או משהו שאת צריכה שהילד יתחיל ללמוד בראשון לספטמבר, את לא תלכי על זה לבית משפט, הליכים משפטיים כמו הם תמיד מאוד מאוד יקרים, גם כי יש להם אגרות וגם כי צריך עורך דין, ולכן רשויות מדינה עדיפו לא לענות, כי זה עדיף להם, על הפרסום או על הביקורת או... וזה יותר כלכלי.
0: כי, אוקיי, אבל אני אשמח שרגע נבין למה זה יותר כלכלי. כי יש עלות למדינה, לרשויות בחשיפת מסמכים?
1: כמובן שזה תלוי איך מודדים עלות, אבל אם נגיד מבקש אזרח נודניק מראש העיר נתונים על ביצוע התקציב, למשל, ולא יענו לו. אז אותו אזרח לא יוכל לבוא לדיון ולהעביר ביקורת. אותו אזרח או כתבה בעיתון תחתך, כי לא יהיה נתונים. אז מהבחינה הזאת, העלות, זאת אומרת, היא יותר נמוכה מאשר אם למסור את המידע. ועכשיו, אם אתה לא מוסר את המידע, אז אני אומרת, הדרך שתקבל אותו, אם תלך לבית משפט. אם תלך לבית משפט, יש לזה המון המון עלויות של אגרת בית משפט, של עורך דין, זה תהליך שלוקח הרבה זמן.
0: והאדם הממוצע הפרטי, אין לו כנראה את המשאבים עכשיו, את הזמן או את הכסף להתחיל להיאבק על כל מסמך ומסמך.
1: נכון, וגם מידע שאקטואלי היום, הוא לא בהכרח יהיה אקטואלי עוד שנה וארבעה חודשים, שזה בערך הזמן שתיקים מתנהלים. אז מהבחינה הזאת, עדיף לך לחכות.
0: אבל אין סנקציות על הדבר הזה? כלומר, יש... יש חוק בספר החוקים הישראלי שאומר הרשויות צריכות לפעול באופן שקוף. המסמכים האלה, המידע הזה אמור להיות פתוח ונגיש לציבור. מה זאת אומרת מישהו מגיש בקשה ופשוט לא נענים לה? אין סנקציה?
1: שוב, יש סנקציה ויש מועדים מאוד, יש מועדים בחוק שמדברים על עד 120 ימים, אבל באמת שמהנתונים גם ההליכים האלה לוקחים הרבה יותר זמן מנתונים של המדינה. הממוצע לתשובה של בקשת מידע עומד על 7 חודשים, ובמובן הזה אם הסנקציה היא זמן או ללכת לבית משפט, זאת אומרת הסנקציה היא לא אוטומטית, רק אם תלך לבית משפט, אז בית משפט עלול להטיל עליך הוצאות. וזה בעצם החלק השני של המחקר שלי, שמראה שגם כשאתה הולך לבית משפט ואתה צודק ועתירתך נכונה ולא ענו לך, עדיין אתה יוצא בהפסד, כי בתי המשפט לא מטילים על המדינה הוצאות. כלומר, אם הגשת עתירה ועלתה לך בערך 10,000 שקל, אתה יכול לצאת בחיסרון כיס. וזה ממש המחקר שלי, שבדק שנה שלמה של נתונים בכל המחוזות, ומראה שיש מחוזות שאתה יכול לקבל גם רק 500 שקלים על משהו שעלה לך 10,000.
0: זה מקומם.
1: מאוד.
0: באמת, זה סותר, גם אני אומרת, זה ממש סותר יסודות דמוקרטיים מאוד מאוד בסיסיים.
1: זה יותר מזה, זה בתי המשפט, הם בעצם, יש חקיקה, תקנות שאומרות מה העלות שהם צריכים לתת לך, יש את תקנות לשכת עורכי הדין, יש את תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שהן מדברות על העניין הזה של הוצאות, וגם שם אתה צריך, זאת אומרת, גם בית משפט יש עליו חקיקה, וגם בית משפט לא עומד בחקיקה, כלומר הוא לא מטיל את ההוצאות הדרושות להליך כזה.
0: כלומר, גם הרשויות הן בעייתיות, אבל גם מערכת המשפט, שאולי גם מעצם...
1: שהיא צלחנית, צריך להבין, בתחום שאני עוסקת בו, בתחום של חופש המידע, זה נקרא ההליך המנהלי, וההליך המנהלי זה בעצם האדם מול הרשות. וגם בתי המשפט הם חלק מאותן 3 רשויות, והן מאוד מאוד צלחניות כלפי המדינה, הרבה פעמים, כלפי רשויות המדינה.
0: שיש מי שישמע את המשפט האחרון ויגיד... לא יכול להיות. אני עוד לפני שנגיע, אני מקווה שנספיק גם להגיע למה אפשר לעשות עם זה, אבל גם ציינו את העובדה שגם לפעמים עצם שמירת המסמכים או התיעוד במקום הוא גם בעייתי, כלומר לא מתעדים מספיק טוב כדי שיהיה נוח לפרסם את המידע, לחלוק את המידע כשמישהו דורש.
1: נכון, זה בעיה נוספת. קודם כל, בעניין הזה צריך להגיד שבשונה ממדינות אחרות, אין לנו חקיקה מסודרת שמדברת על תיעוד. יש לנו את חוק הארכיונים ויש את חוק חופש המידע, שאלה מדברים על איך לקבל. אבל מבחינת חובה לשמור מידע, זאת אומרת, מה השרשרת של שמירת מידע, והאם כל ישיבה צריכה להיות מתועדת, אז באמת יש לנו את הכנסת שהיא משהו אחר במובן הזה, כי יש את תקנון הכנסת וכולי, אבל בממשלה, אוקיי, במשרדי הממשלה, ברשות המבצעת, שם יש לנו ממש בעיה שאין חובה. ומה שעוד גיליתי במחקר הוא שדברים שבית משפט קבע שצריך למצוא אותם, בפעם הבאה שאתה מבקש אותם, פשוט הפתרון הכי טוב, כדי שכי אם כבר יש חובה משפטית, אז פשוט הרשויות עצמן לא מתעדות. ואז כשאין לך מידע, אין לך בעצם מה לקבל, וזה מצאתי בכמה מופעים שונים במשרדי ממשלה שונים, שבאמת הידוע והחשוב מכולם הוא משרד ראש הממשלה, שזה פשוט הפך להיות משרד ללא נייר, כאילו משרד ללא נייר, ופשוט זה משרד שלא לא מתעד, מתוך אותו חשש שמידע
0: יתבקש. אבל זה מזעזע מה שאת אומרת פה. גם זה אני לא מבינה איך אין סנקציות על הדבר הזה, איך אנחנו במדינה לכאורה מתוקנת, דמוקרטית.
1: אני חושבת באמת שאם יהיו, כשיהיו בחירות ואם יהיו חילופי שלטון, זה באמת אחד הדברים שהשלטון החדש יצטרך לטפל בו, וזה אופן תיעוד המידע ושמירת המידע, כי אנחנו, אם אנחנו רוצים לקרוא מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים גם לפעול לפי אותם סטנדרטים של תיעוד, וגם לדורות הבאים ובכל המובנים, זה כל כך חשוב, וזה באמת דברים שנעדרים מהשלטון הישראלי.
0: כמו שאמרנו מקודם, זה מקומם, אני גם, אני מנסה להבין מה האינטרס להסתיר, אם אנחנו פועלים באופן ישר, כל הרשויות, והכל תקין, והממשל הוא תקין, אז זה לא אמורה להיות כזו בעיה, למה להסתיר, למה לעשות את זה?
1: אני לא חושבת שיש פה איזה אינטרס כמו תרבות שלטונית לקויה. כלומר, זה משהו שצריך, מי שהיה במדינה וברשויות ממשלה יודע כמה זו ספינה גדולה, וזה פשוט תהליכים שהשתרשו, ותהליכי עבודה לא טובים ולא בריאים, שבאמת כל מי שהיה בממשלה, אני בטוחה, יכול לספר, שפשוט זה תרבות הניהול. ואני לא, שוב, אני לא חושבת שמישהו אומר, אני לא אעשה ככה, וככה פשוט ככה כולם מתנהלים. אז כשהסטנדרט הוא כל כך נמוך,
0: כן.
1: אז באמת אתה רואה איך מערכות נשחקות, ואיך בסוף זה באמת פוגע גם בזיכרון ההיסטורי שלנו, וגם כמובן בדרך שלנו להבין מה קורה שם.
0: את אופטימית שאפשר לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה?
1: כן, חד משמעית כן.
0: אוקיי.
1: הסיבה שאני יודעת שפעם זה עבד אחרת, אני כבר יש לי ניסיון של 15 שנה בתחום הזה, ואני יודעת שפעם זה באמת היה נראה אחרת, ואני בסוף חושבת שהכל זה בני אדם ואנשים, ואם תשים אנשים שאכפת להם במקומות הנכונים, הם יכולים לעשות שינוי, וזה שינויים שהם אפשריים, והיום הטכנולוגיה. וגם צריך להבין, אנחנו נמצאים בעידן שהכל כל כך ממוסמך, כל שיחה שלך עם הצ'אט, כאילו הפייפר טרייל, מה שאנחנו קוראים, הוא הרבה הרבה יותר קל מלפני 40 שנה או 30 שנה, שאז באמת הכל היה מדובר בפתקיות או בדברים שצריך לתעד. היום הכל מתועד.
0: כן.
1: רק צריך ללמוד איך לשמור את זה ולא לערוך, זאת אומרת, ולא למחוק את זה בכוונה, כי גם מופעים כאלה מצאתי במחקר של שרים שמוחקים התכתבויות, ואני אומרת, בוודאי שהשינוי אפשרי, ופשוט צריך להציב סטנדרטים כמו כל חברה שמתנהלת באופן נכון ומחויב למטרות שהיא צריכה לקדם.
0: ובאמת, כמו שאמרת, שזה נושא חשוב מאוד, שקריטי, שנחשוב עליו ונדרוש אותו בבואנו לבחור באוקטובר הקרוב, כי מה, מה שאת מתארת כאן, והעובדה שבאמת אין שום אנישה או סנקציה, ופשוט רשויות יכולות להתנהל באופן כזה שפשוט מסתיר מידע מהציבור, מתעלם, הגוסטינג השלטוני, אני אקרא לזה, שפשוט זה
1: אימצתי.
0: גוסטינג שלטוני, יופי, שמחתי לעזור. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד חשובה הזו, על המחקר שמראה עד כמה חוק חופש המידע בישראל לא באמת נותן מידע חופשי לציבור, ואני שוב מזכירה באמת, יש בחירות בקרוב, כדאי שנחשוב גם על הסוגיה הזו. תודה רבה לך, עורכת המחקר הזה, עורך דין רחלי אדרי חולטה, תודה. כבר חודשים, וגם לילה שלם ממש עכשיו, שהעולם כולו נושא את עיניו אל מיצר הורמוז. האזור האסטרטגי במפרץ הפרסי שנחסם על ידי האיראנים, ומאז משפיע באופן דרמטי על הכלכלה והביטחון העולמיים, כפי שידוע לנו. אבל בזמן שכולם מדברים בלי הפסקה לסוגיות הללו, מתחת לפני המים מתפתח אירוע שעשוי להיות דרמטי לא פחות. מתברר שאלפי הספינות שתקועות שם מאיימות להפוך למעין חממה צפה של מינים פולשים, טפילים ועצות רעילות. האם האימות במפרץ שנראה, אני מקווה שבאמת יסתיים, אבל האם מה שקרה שם עד עכשיו ואולי עוד ימשיך קצת, עלול להפוך גם לסיוט אקולוגי עולמי. יספר לנו על כך דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: יש לנו חתיכת תזמון לדבר בדיוק על מצר הורמוז, שאנחנו מאוד מאוד מקווים, גם כמובן מבחינה פוליטית שייפתח, אבל יש כאן גם סוגיה אחרת לגמרי שאתה תספר לנו עליה, שגם מהבחינה הזו אנחנו מאוד מקווים שהוא ייפתח.
2: נכון, אז אנחנו מכירים את הפן האקולוגי באזור הזה, בעיקר עם דליפות נפט, ממלחמת המפרץ הראשונה ועד ימינו.
0: כן.
2: אבל מ-28 לפברואר, בעצם זה היה לא מזמן, אנחנו כבר לא כל כך זוכרים.
0: זוכרים, זוכרים, אנחנו 5 חודשים בתוך הדבר הזה, וואו, יש לו להאמין, כן.
2: משהו כמו 1,500 ספינות, ספינות גדולות, מחליות וספינות מסע גדולות של מחולות, תקועות במפרץ הפרסי, ומצד שני באזור מפרץ אומן עוד כמה מאות, ובעצם אנחנו מגיעים ליותר מפי 20 מהכמות של ספינות שבדרך כלל נמצאות במקום ולא זזות בתקופות רגילות, ו... יש פה פוטנציאל אדיר, שעוד רגע נבין למה, אבל הספינות האלה פשוט לא מיועדות לעמוד במקום במשך שבועות רבים וחודשים. הן כולן צבועות בצבעים מיוחדים, צבעים שנקראים אנטי-פאולינג, צבעים שאמורים למנוע מאוכלוסיית צמדה, זה נקרא בעברית, ביו-פאולינג, להיצמד לשטח שלהם בעצם, להיקף של הספינה שבתוך המים. והצבע הזה הופך פחות ופחות אפקטיבי ככל שהספינה עומדת יותר זמן. היא עומדת 18, 30, 40, 50 יום, היא מתחילה להתכסות בעוד רגע נבין במה, אבל בכל מיני יצורים חיים.
0: ולמה, קודם כל זה מאוד מעניין בכלל לחשוב על זה מהבחינה הזו, זה מדהים כמה המשבר הזה כל פעם מביא עוד נקודת מבט מזעזעת נוספת, אבל מה גורם לספינות להיות כלי כל כך יעיל בהפצת אורגניזמים ממקומות שונים? כלומר, אתה אומר, כן, יש פה איזשהו ניסיון בבניית הספינה, לצבע אותה באיזשהו, יש איזושהי מודעות לדבר הזה.
2: נכון. המודעות היא לא אקולוגית דרך אגב, המודעות היא הידרודינמית, כי כל מה שנצמד לספינה הופך אותה, מגדיל את החיכוך שלה עם המים ומעט אותה, בעצם מבזבז אנרגיה ועולה ביותר דלק. ולכן הספינות יש להן צורה מאוד מסוימת, והן צבועות בצבעים שאמורים למנוע את ההיצמדות, ו... השיקול הוא לא אקולוגי בכלל מראש, כן?
0: אז הבעיה כאן היא בעצם מה שנצמד לספינות בעודן במצר הורמוז, ואז אחר כך כשהפקק ישתחרר והן ימשיכו לכל מיני מקומות בעולם, הן יביאו איתן את המינים והאורגניזמים מהמפרץ הפרסי למקומות שהם לא אמורים להיות בהם? זה התרחיש הבעייתי?
2: יפה, אז ברגע שספינה היא סטטית, היא הופכת למשטח התיישבות. ומשטחי התיישבות בים, בטח בימים טרופיים, הם מוצר מאוד מבוקש, כמעט כמו דירה בתל אביב. ולכן, באמת, כן, הן מתכסות מיד בהתחלה בקונדישנינג פיל, בחלבונים ופוליס סחרידים שיש במים. אחר כך חיידקים מתיישבים שם, מייצרים ביופילם, שכבה דקה מאוד של חיידקים ש... מסוגים שונים, ועצות מתיישבות, ולאחר מכן חסרי חוליות. בעצם המתיישבים הראשונים משנים את המצב, הופכים אותו לדביק יותר, לנוח יותר להתיישבות, ותהליך שנקרא סוקצסיה באקולוגיה, ובים הוא מאוד מאוד מהיר. חסרי חוליות כמו בלוטים, שהם סוג של סרטנים משיבים, וספוגים, ובעלי חיים אחרים שגדלים מהר ויכולים להיצמד, יצמדו לאט לאט ויגדלו שם. עכשיו, העניין הוא, מדובר במקום מאוד מאוד חם ומלוח. זאת אומרת, התנאים במפרץ, באזור מפרץ הורמוז, במפרץ הפרסי, הם מאוד מאוד קשים גם ככה. זאת אומרת שמי שחי שם ושורד את התנאים האלה, יכול, מחזיק בתכונות מאוד, של עמידות מאוד מאוד גבוהה.
0: אתה אומר, מדובר מראש במינים שהם חזקים מאוד, כי הם יכולים נכון. לעמוד בזה. למרות שמים חמימים נשמע לי כמו מקום נהדר להתרבות.
2: מים, כן, מים חמים אפילו מאוד, ולכן גם קצב ההתרבות וקצב הגדילה שלהם הוא מהיר. קצב הכיסוי של המשטחים האלה שסביב הספינה בתוך המים מהיר. והפוטנציאל פה הוא בעצם מרגע שהפקק הזה משתחרר, אם זה יהיה מחר בבוקר או בעוד אלוהים יודע מתי, ברגע שזה משתחרר, אולי טראמפ יודע, ברגע שזה משתחרר, בעצם הספינות האלה עלולות להפוך לווקטורים, וקטורים שיפיצו את אותם מינים שנצמדו אליהם בכל העולם בעצם, כי 20% מתפוקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי יוצאת ממפרץ הורמוז ומגיעה לכל העולם. ואם במיוחד למקומות חמים יחסית, נגיד לאזור אודו, או אזור דרום מזרח אסיה, או אזורים בקריביים, ספינות שיגיעו לאזורים החמים יותר, ויש עליהם מינים שנצמדו, ומקורם באזור החם מאוד הזה, סיכוי לא רע שאותם מינים יצליחו להגיע לאותם אזורים חמים, ואולי להתחיל ולהתרבות שם, ופה תמון סיכוי לנזק כלכלי אדיר, ונזק כמובן הטבע. דוגמה אחת למין פולש שגורם נזקים של, לא יודע אם זה מאות מיליונים או מיליארדים במשך השנים, 50 שנה, זה צדפת הזברה בארצות הברית, באגמים הגדולים, סותמת את כל הצנרת, פשוט גדלה בקצב מהיר, דוחקת מינים מקומיים, והמקור שלה בכלל באזור הים השחור. אז לכן יש פה פוטנציאל מאוד משמעותי לנזק.
0: זה בעיה, כי אנחנו רוצים שהפקק הזה ישתחרר, אנחנו רוצים כבר שהדבר הזה יהיה מאחורינו. זה מחשיש לחשוב על זה שיכול להתחולל פה אסון לגמרי אחר מהשתחררות הפקק הזו, שזה לא ייתן לאף אחד מוטיבציה בטעות להמשיך את המלחמה.
2: חלילה, אבל יש מה לעשות בהקשר הזה.
0: אוקיי, זו בדיוק הייתה השאלה, אז בטוח יש משהו שאפשר לעשות.
2: כן, okay. יש הרבה מה לעשות, אבל בשביל בעצם לצמצם את הסיכונים, אפשר לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אפשר לנקות את הספינות, אם זה עם צוללנים או עם ציוד תת ימי אחר, פשוט לנקות ולגרד שם במפרץ עוד לפני שהן יוצאות. הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה כסף, וגם זה אזור תחת סיכון, וירצו כולם לברוח משם כמה שיותר מהר.
0: לגמרי.
2: אפשרות שנייה היא בעצם לנטר היטב לאן מגיעה כל ספינה, זאת אומרת, הן יוצאות כולם מהאזור, כל אחת מגיעה לאזור אחר, לנטר אותם שכל נמל שמגיע אליו ספינה מי שעמדה הרבה זמן במצל הורמוז, ינטר וידע מי מגיע אליו ויטפל, אבל לטפל שם זה אומר גם לאסוף, לגרד ולאסוף את כל מה שיורד מהספינות האלה. ובעצם זה דורש הרבה מאוד תאום בינלאומי ושיתוף פעולה, מה שבימים אלה אנחנו לא כל כך חזקים בו.
0: זהו, השאלה אם בכלל גם יש מודעות לדבר הזה, כלומר בסוף זו, כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש פה אחריות על הנמלים במדינות שונות, אז המדינות ההן הן אחראיות לעשות, לוודא שבאמת הספינה שמגיעה אליהן היא נקייה ממינים פולשים, מי המבוגר אחראי בדבר כזה?
2: אז בסוף, מי שיסבול מפלישה של מינים, הם אותן מדינות שאליהן יגיעו הספינות ותתבצע שם פלישה. זאת אומרת, זה בשטח המדינה הקולטת את הספינה. ולכן, מדינות כמו למשל אוסטרליה וניו זילנד, מאוד מפורסמות בהקשר הזה, שנגיד מטיילים מגיעים אליהם, אז מנקים להם את צוליות הנעליים ושוטפים להם את האוהלים, וברמה הזאת ממש של כדי למנוע כניסה של מינים פולשים. אז יש מדינות שיודעות לעשות את זה בשגרה, ויש מדינות שכדאי שילמדו, כי בעצם אם התעלמו, סיכוי גבוה, ולכן גם קבוצת חוקרים מאוד גדולה בעצם כתבה את המאמר הזה, מאמר שפורסם ממש עכשיו בסוף יולי ב-Biology Invasions, זה brief report, זה מין מאמר קצר כזה שהוא סוג של ריכוז של מידע וקריאה לפעולה, שבעצם באה ואומרת, אנחנו חייבים, הפקק ישתחרר, חייבים לנטר, חייבים לטפל, ולנהל את הסיטואציה. אחרת יש פה פוטנציאל גבוה בעצם ליצירה של אירוע, כמו איזה מגה, מגה אירוע של פלישת מינים. שוב, זה לא אומר שזה יתרחש, כן, באמת בסופו של דבר בהיקף הזה, אבל העזרה והסיכון הוא ברור.
0: יש לנו סיבה לחשש פה אצלנו?
2: אז אנחנו נמצאים בים תיכון באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מאות מינים, כבר מעל 100 שנה, ממפרץ סואץ, דרך תעלת סואץ. בעצם האוקיינוס ההודי מגיע אלינו למזרח ים תיכון ומשנה פה את כל ההרכב של המינים, יש לנו כבר זערונים וסיכנים משוישים וספמית ארסית וכמובן החוטית הנודדת, אותה מדובה שצורבת אותנו כל יוני, יולי, כמעט כל, לא כל, אבל חלק גדול מהחיים במזרח הים התיכון השתנו לחלוטין, ואנחנו נמצאים באמת באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מינים פולשים, כי פתחנו פשוט מעבר ימי שמאפשר להם להגיע. בהקשר של אוניות, דרך אגב, בעבר מי נטל, אוניות בעצם מגיעות מלאות, אורקות, ואז הן צפות מדי, הן ממלאות מים בנמל, בנמל שבו הן פרקו, ועם המים האלה מפליגות לנמל שבו הן מעמיסות מחדש. ובעבר, המסת מים הזאת וההובלה שלה ממקום למקום, בעצם הייתה פוטנציאל משמעותי מאוד להפתה של מינים פולשים. טיפלו בזה באופן שיש מערכות היום שמחטאות את המים האלה, עדיין לוקחים מים ממקום למקום כדי להישאר מאוזנים בים, אבל מחטאים את זה, זאת אומרת, יש מודעות מסוימת לסיפור הזה, אבל פה מדובר על מצב שהוא לא, הוא לא נורמלי, הרי ספינות אמורות לשוט, לא לעגון.
0: כן.
2: ולכן צריך להפנים פה שיש פה צורך משמעותי בתגובה, בפעולה משותפת ובטיפול באותם ספינות, כי אם לא, אנחנו מעלים משמעותית הסיכון לפלישה של מינים נוספים, גם אצלנו כמובן, כן, אנחנו מזרח הים התיכון חם ומלוח, די דומה לים סוף, שדי דומה למפרץ הפרסי עוד יותר חם, אבל עדיין יש פוטנציאל גם להפצה של מינים, כי זה אזור חם מאוד ומלוח מאוד, מאוד מתאים למינים שמגיעים משם, לכן גם אצלנו צריך להיערך בהקשר הזה.
0: וגם אם אנחנו חוזרים רגע אחורה לאיזה מבט מקרו, כמה חשוב גם לדעת לעשות שלום כמו שצריך, ולא פשוט להגיד, היידה, שחררו את הפקק, צאו לדרך, כי זה יכול להמית עלינו אסון סביבתי מסוג אחר לגמרי, על כל העולם, כמו שאתה אומר, זה גם יכול להגיע לארצות רחוקות והבשות אחרות לגמרי. אז אני מקווה שמדינות העולם ישכילו קודם כל להרחק הרגיע את הרוחות כרגע, ושבאמת המלחמה הזו לא תתממש ולא תתחיל שוב, וגם באמת לשחרר את הפקק הזה בצורה שהיא חכמה, ולא תביא לנו אסון נוסף. די, אנחנו סבלנו מספיק. מספיק ומספיק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שיהיה יום שקט, אמן, אמן, אמן. עד כאן מיטב כיתה השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן כיתאין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ביום שני בלילה, קרוב לחצות, הוואטסאפ שלי התעורר. מה המשמעות של מחיר הנפט? כתב לי תומר ברנד, ראש הדסק הדיגיטלי של כאן חדשות. עניתי לו שאני לא יודע. אז בתגובה הוא שלח לי כמה כותרות של כל מיני ידיעות מהאתרים הכלכליים ושאל, מה זה אומר שהנפט נסחר במחיר שלילי? כתבתי לו שלא השתנה כלום מלפני שתי דקות ואני עדיין לא יודע. אבל זה לא הסביע את רצונו בשום צורה. כל החברים שלי מדברים איתי על הנפט ואף אחד לא יודע להגיד מה זה אומר, הוא כתב לי. אבל בשלב הזה, שתי דקות אחר כך, כבר הייתה לי תשובה יותר טובה. עניתי לו שקבעתי רעיון למחר עם אחד ממומחי הנפט ומזרח תיכון המובילים בישראל, דוקטור יוסי מן.
2: אני עוסק בשוק הנפט, מזה כבר למעלה מעשור. התמחיתי בשוק הנפט בסעודיה, זאת אומרת מדיניות הנפט הסעודית, ואחר כך עברתי לכל מיני היבטים שקשורים לא בהכרח רק למדינות הנפט, אלא גם לתמחור של המחיר החבית, היחסים של מדינות אופק עם מדינות אחרות. שימשתי ראש המחלקה למזרח תיכון בבר אילן, זהו עוד כאן.
1: דוקטור יוסי מן כבר התארח בחיות כיס בעבר. שמעתם אותו בפרק 124, יורש העצר והנפט הסעודי. זה היה בדצמבר, סביב ההנפקה בבורסה של חברת הנפט הלאומית של סעודיה, ארמקו.
2: אנחנו מדברים על לפני חצי שנה.
3: ומה היה מחיר הנפט?
2: אם אנחנו מדברים על מחיר הנפט שמקובל לצטט, זה מחיר הברנט, אז מחיר הברנט היה 66 דולר, ועכשיו מחיר הברנט הוא בערך, כרגע נגע ב-19 דולר, בחבית.
3: בפרספקטיבה היסטורית, איך, מה זה 19?
2: לא היה לנו דבר כזה. 19 דולר לא היה לנו דבר כזה. למעשה, פעם אחרונה שהיה לנו דבר כזה, זה דומה, זה אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי השיתוק הזה של מלחמת העולם השנייה, במחיר ריאלי זה מה שהיה לנו. אפילו המחירים של 3.5 דולר לחבית, שהפיינו את שנות ה-60 וה-70, זה לא זה. אנחנו מדברים על סי היסטורי, וצריך להגיד אפילו יותר מזה, מעולם לא היה לנו מינוס. כרגע במחיר הנפט האמריקאי, אנחנו במינוס 7 דולר.
1: אתמול, בזמן שמחיר הנפט היה בצלילה חופשית לאזור משונה מאוד, קבעתי עם יוסי לדבר על הנפט. האזור המשונה הזה זה אזור שבו לנפט יש מחיר שלילי. כלומר, שאנשים שמחזיקים בנפט, אשכרה ישלמו לכם בשביל שתיקחו אותו מהם. קבעתי עם יוסי לדבר על איך הגענו לכאן ומה...

0: מה זה אומר מחיר שלילי לסחורה? מי המרוויחה הגדולה מהעניין הזה ומי מפסידה? ואיך זה יכול לשנות את כל יחסי הכוחות במזרח התיכון ובכלל בעולם? וגם איך זה ישפיע ישירות על החיים שלנו? אז אני לא יודע מה מחיר הנפט ברגע שאתם שומעים את הפרק הזה, אבל כשהתחלנו את הרעיון, הוא היה עדיין שלילי.
1: אז תעשה לי קצת סדר. התחלת להגיד, יש ברנט ויש עוד משהו, בוא נסדר את זה.
2: אז בעצם מחיר הנפט, הוא מה שאנחנו רואים בעצם כמחיר הנפט, הוא בעצם בנצ'מרק, הוא מדד. זה לא המחיר המדויק של מחיר חבית. זאת אומרת שמישהו קונה חבית, זה לא באמת שהוא קונה את המחיר שאנחנו רואים בבורסה, אלא אנחנו, יש לנו מדדים לקבל איזשהו כיוון מהו מחיר הנפט המדויק. ויש לנו כמה מדדים שנהוג לצטט אותם, אז כרגע יש לנו שלושה, ואני אצטרף לו מזמן רביעי שהוא חשוב לדבר עליו, ויש לנו את הברנט, שהוא משקף פעילות של שוק הנפט בים הצפוני. ולמה הוא נחשב לה חשוב ביותר? כי בגלל שהוא משקף פעילות ימית, הוא נמצא, בעצם הוא נמצא תחת הרגולציה של של בריטניה, שהיא כלכלה חופשית ודמוקרטית, ויש לו מיקום אסטרטגי, הוא נמצא בין יבשות, וזה שדה, זה אזור שהשדות בעצם מייצאים, ולכן נהוג לצטט את המחיר הזה כמחיר המקובל של עסקאות בעולם. כלומר, רוב עסקאות הנפט בעולם, הייתי אומר 70% מעסקאות הנפט בעולם, מתומחרות לפי הברנד. יש לנו סוג אחר, שאנחנו מכירים אותו, מה שהירידה החדה הזו שעכשיו אנחנו רואים אותה, נפט אמריקני, שנקרא, יש לו שתי שמות, חלק מכירים אותו כ-Western Texas Intermediate, חלק מכירים אותו כ-CL, Crude Light, זהו נפט קל, דומה במאפיינים שלו לזה של הברנד, זאת אומרת שהוא לא צמיגי, זה המשמעות שלו, הוא נסחר בבורסה בניו יורק, ב-NYMEX, ובעצם הבנצ'מרק שלו מסתכל על מה שקורה בחוות האחסון של ארצות הברית, שנקראת קושינג אוקלהומה. זאת אומרת, בחווה הזו מאוחסנים משהו כמו 90 מיליון חוויות נפט, ומה שקורה שם, המחיר ששם נקבע, בעצם זה הציטוט שאנחנו רואים אחר כך בבורסה האמריקנית.
1: יצרני נפט בארצות הברית מפיקים נפט, משנעים אותו למקום הזה באוקלהומה, וכשהם מוכרים שם, במסחר שם בעצם נקבע המחיר הזה?
2: המחיר הזה, יותר מזה. זאת אומרת, אפשר להגיד גם אחרת, זאת אומרת שאם עכשיו על פניו סעודי מוכר לאמריקאי, אז בשוק האמריקאי בחלקו הוא יסתכל על, על מה המחיר הנפט בבורסה האמריקנית, בעוד שאם אני עכשיו אירופאי, או יותר נכון, או אפילו אפריקני, או בדרך כלל אפילו גם אסיאתי, אני מסתכל על הברנט, מהו מחיר הברנט, ולפי זה מתחיל את המיקוח על העסקה שלי.
1: אוקיי, יפה. אז זה
2: המדד השני. נכון, השלישי הוא התפתח לפני כעשור, אומן דובאי, זה בעצם מדד שאמור לשקף את הפעילות קודם כל שקורית במפרץ הפרסי, והיא אמורה לשקף את העסקאות הפיזיות שקורות באסיה. זאת אומרת, כאשר סיני, יפני, קוריאני, בעצם רוצה לדעת מה כיוון המחיר שלו, הוא מסתכל בדרך כלל על המחיר בבורסת הסחורות, בבורסת הנפט, של דובאי אומן. ויש לנו מדע מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, וזה רק פרק בפני עצמו, הסינים לפני שנתיים חנכו מדע בשל עצמם, ואמרו, למה אנחנו צריכים להסתכל על ארצות הברית? למה אנחנו צריכים להסתכל על ברנד שנמצא בכלל באירופה? למה להסתכל בכלל במפרץ הערבי? למה שאנחנו לא נקים מדד שיהיה ביואן, ואז אנחנו בעצם את כל המשוואה הזו של פטרו דולר, זאת אומרת שאנחנו סוחרים בדולר ולא ביואן, אנחנו נשנה את כל המשוואה הזו, אנחנו נקבע את המחיר לפי הביקושים שלנו, זאת אומרת לפי המאפיינים של הנפט שאנחנו צריכים, כי אנחנו לא צריכים נפט קל כמו אמריקאים שהולך לבנזין, אנחנו צריכים בעיקר נפט לתשתיות שהוא בינוני, זאת אומרת הוא כבד יותר, ולכן המאפיינים שאנחנו צריכים הם שונים, זה מדד מעניין מאוד, כי הוא מתפתח נורא מהר, והכמות של הסוחרים גדלה בצורה משמעותית.
1: אוקיי, אז אמרת שהברנד תופס 70% מנפח העסקאות, שלושת האחרים בערך?
2: זה לא אומר ש-70% מהעולם קונה מהים הצפוני, זה אומר ש-70% מהעולם מתמחר את מחיר החבית לפי הברנד. אז הייתי אומר שהשאר כרגע, הייתי אומר ש... 25% זה הנפט האמריקני, 4% זה הסינים הצליחו לעלות בצורה משמעותית, והאחוז שלא צריך לזלזל בו זה עדיין אומן דובאי, מה שמעניין הוא שזה רק עסקאות פיזיות, זאת אומרת אין שם ספקולנטים, שזה מעיד אולי על ה...

0: מחיר האמיתי.
1: אוקיי, בוא נדבר שנייה על הברנד, שהוא הנפח העיקרי בתמחור. מה קרה לו מאז תחילת המשבר, למחיר?
0: אם מסתכלים על שני המדדים, אז דווקא הוא חטף פחות. זאת אומרת, שניהם צללו. זאת אומרת, מחיר הברנד היה $66, ואני רוצה להזכיר לכם, אחרי כחיסול קאסם סולמני, אחרי הרואים במתח הזה מפרץ הפרסי, הוא צלל כרגע ל-$18. בסדר? מה שקרה לו זה, הייתי אומר, קראו לו שני שלבים. אחד, אני חושב שזה לקח זמן להבין את המשבר הקורונה, זאת אומרת, לקח באמת להבין שיש פה משבר גדול, והלקוחות לקח להם זמן שזה הולך להשפיע על אירופה. אני חושב שהראשונה שזיהתה את זה, זה מה שאתם מכירים את הסיפור הסעודי, זה מה שאנחנו קוראים לכם את המחירים. סעודיה הבינה מאוד מהר כנראה את האירוע הזה, ואמרה, אם כך, אנחנו מורידים מחירים ללקוחות שלנו. וזה היה הזעזוע הראשון. זאת אומרת, התעוררנו יום אחד, והם הודיעו את זה בשבת, הם תמיד עושים את זה כשאף אחד לא מוכן, הודיעו בשבת, אנחנו נותנים הנחה ענקית את הלקוחות שלנו, ובעצם מורידו בבת אחת את מחיר הנפט מ-42 ל-27. זו מכה הראשונה. המכה השנייה זה מה שאנחנו בעצם הסגר הזה, שאנחנו חווים אותו עכשיו, זאת אומרת, בכל העולם אנחנו לא נוסעים, לא טסים, אפילו אולי שתים פחות, ואם כך, אז זה המכה השנייה שאנחנו חווים. עדיין, צריך להגיד שצריך להבחין בין שני דברים. מה שאנשים רואים זה את הבורסה, את החוזה העתידי, את הפיוטשר קונטרקט. חוזים פיזיים בין אנשים נעשים כרגע באזורים מסוימים ב-$5, הסעודים מציעים ללקוחות האסיאטים שלהם ב-$10 חבית. זאת אומרת שאם אנחנו חושבים שמחיר החוזה העתידי אמור בעצם הלך להיראות כמו החוזה הפיזי בסופו, אנחנו צריכים לצפות כנראה לירידה נוספת.
1: למה הסעודים בעצם חטפו את המחירים בצורה כל כך משמעותית?
0: יש פה שתי סיבות עיקריות. אחד, הסעודים מבינים בשנים האחרונות מאוד מאוד טוב את השוק. זאת אומרת, צריך להגיד שהם הם, הם, הם המלאכים של השוק הזה. זאת אומרת, הם מכירים אותו לפני ולפנים, והם הבינו נורא נורא מהר שאם אין ביקוש, הדרך להתמודד עם זה, זה פשוט לתת הנחה ולמכור הרבה. זה אני קורא לזה שיטת רמי לוי. אני מוכר בזיל הזול ונותן את זה להמונים, בתקווה שהלקוחות שלי ימהרו לקנות, ואני אדחק את המתחרים שלי. זאת אומרת, האחרים לא יוכלו לתת כזו הנחה, מכל מיני סיבות. אני אתן את ההנחה הכי טובה, אסגור עם לקוחות כמה שיותר מהר, אגנוב לרוסים את הלקוחות, אגנוב לעיראקים את הלקוחות, אגנוב לכולם את הלקוחות, ואבטיח לעצמי נתח שוק. זה סיבה ראשונה. סיבה השנייה שהיא יותר אסטרטגית, אני מניח, זה שהם לא הצליחו להביא את אופק, את הארגון המדינות המייצאות נפט, להסכם על קיצוץ בהפקה.
2: אופק הוא גוף מוזר. זה גוף שמאגד חלק מהמדינות שמייצרות נפט, כמו סעודיה, איראן או ונצואלה, שביחד אחראיות על 75% מכלל הנפט שמיוצר בעולם. הגוף הזה הוא בעצם קרטל. כל התכלית שלו היא לקבוע מה יהיה גודל השוק. כלומר, כמה חביות של נפט ייוצרו ביום, וככה לשלוט על המחיר. הרעיון מאחורי הקרטל הזה הוא לוודא שהמדינות שחברות בארגון לא ידפקו אחת את השנייה.
0: הם לא הצליחו להביא את אופק, את הארגון המדינות המייצאות נפט, להסכם על קיצוץ בהפקה. וזו שיטה סעודית ידועה, כשהם לא מצליחים והמצב קשה, הם בעצם עושים תמות נפשי עם פלישתים, הם מציפים את השוק. הם אומרים, אוקיי, אתם לא רוצים לעבוד איתנו, אנחנו נעשה את הדבר שאתם הכי מפחדים לנו, נציף את השוק, נטביע את כולם בנפט במידה רבה, ואז בעצם כולכם תחזרו אליי לקיצוץ שאני רוצה, סעודיה. אלו שתי הסיבות שבעצם הביאו את זה לסעודיה למדיניות הזו. אחת היא, הייתי אומר, טקטית, השנייה יותר אסטרטגית.
1: תן לי לראות אם אני מבין את זה נכון. הם אמרו, אוקיי, יש ירידה עכשיו בביקוש, אנחנו צריכים לקצץ בעצם כמות הנפט שאופק, שמדינות אופק מייצרות, כי אחרת אם נמשיך לייצר את אותה כמות, המחיר יתרסק, נכון? אבל מדינות אופק אחרות לא רצו, תכף תסביר לי למה ובעיקר, ואיך זה קשור לרוסיה, ואז הסעודים אמרו, ככה, אין בעיה, נלך בהפוך על הפוך, נציף את השוק בנפט זול, המחירים יתרסקו, ואז כשתבינו שאנחנו צודקים, אז נלך ביחד ונקצץ את הדפוקה, ואז מה? ואז המחירים יעלו מחדש?
0: ואז מה שיקרה, וזה אותם חוות שאתם מכירים עכשיו בארצות הברית שמלאות, לצורך העניין קושינג, אוקלאומה, לאט לאט אנחנו נראה שמגיע אליו פחות נפט, ומה שיקרה למחיר מטבע הדברים, כשיש פחות במחסנים, אנחנו לאט לאט נראה עלייה במחיר. תהליך כזה לוקח לו זמן, זאת אומרת, כשסעודיה אומרת, אנחנו סוגרים שדות, זה לא קורה מחר, כבר עכשיו הם הרי הודיעו שהקיצוץ התחיל במאי, לוקח זמן להתארגן על דבר כזה, צריך לראות שכולם עושים את זה, זה בדרך כלל, והשוק מתמחר את זה כבר, להערכתי, ייקח לזה לפחות חודשיים, עד שנרגיש משהו, נרגיש את השוק הזה.
1: אוקיי. למה רוסיה לא התיישרה עם סעודיה?
0: אפשר להגיד מכל מיני סיבות. אני חושב שבוודאי הרוסים הבינו את האירוע הזה. זאת אומרת, אם סעודיה הבינה את האירוע, הרי צריך להגיד שמספר 2 בשוק הנפט העולמי, והמתחרה זה רוסיה. זאת אומרת, רוסיה היא שחקנית חשובה בשוק הנפט העולמי, עם לקוחות אסיאטים, עם לקוחות במערב אירופה, והיא הבינה שהמהלך הסעודי הוא בעצם לגנוב לקוחות. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים כנראה לקורונה משמעותית, כמו שקרה בסופו של דבר, גם הם יצטרכו להילחם על לקוחות. לכן אני חושב שהם הבינו שאין משמעות כל כך לקיצוץ, בסדר? יש משמעות לתחרות. בנוסף, בשנים האחרונות רוסיה תופסת את עצמה כבעלת הבית של אופק. זה אבסורד אחד הכי גדול שקרה. רוסיה שבמשך שנים הייתה אויבת של אופק, שאפילו לא רצתה להיכנס לארגון הזה, שתקפה אותו, שניסתה לחבל בו, ראתה את עצמה כמנהיגת אופק. זאת אומרת, היא ראתה את עצמה כמי שיוכל לגשר בין כל השחקנות הבלתי אפשריות האלה, איראן וסעודיה, עיראק ואיראן. זאת אומרת, בגלל המעורבות של המזרח תיכונית, אז היא ראתה את עצמה כבעלת הבית, ופתאום באה סעודיה וחוזרת, ואומרת, רגע, רגע, אל תשכחו, אני בעלת הבית של שוק הנפט העולמי, אני לא מבקשת יותר אישורים מהרוסים, אתם רוצים, בבקשה. אם לא, אנחנו הולכים על מהלך הצדדי. אני מניח שיש פה גם עניין פוליטי, למרות שאני פחות מייחס לו חשיבות, אני מוכרח להודות, בעיניי זה יותר מלחמת לקוחות.
1: אוקיי, תכף נגיע לאמריקאים, אבל לפני זה, אם אני זוכר נכון, כשדיברנו אז על הנפט, אמרת לי שהעלות של הפקת הנפט בסעודיה היא הזולה ביותר בעולם, דיברת אז על משהו כמו 10 דולר, כאילו מעל 10 דולר לכאורה הם רווחיים, נכון? זה מה שמאפשר להם בעצם את אורך הנשימה הזה, להוריד מחירים או להציף את השוק?
0: בדיוק, זאת אומרת, אני רק אגיד אני מדבר על ממוצע, אז בסודות הזולים שלהם, גם אפשר, אנחנו מדברים מתחת, אנחנו מדברים על 4.90 דולר, זה העלות. אז זה מה שמאפשר להם, כן, את המרווח נשימה הזו, אז וצריך לזכור עוד משהו דבר חשוב, אני מניח שאם סעודיה עשתה את המהלך הזה, היא גם גידרה את עצמה, זאת אומרת, היא ידעה לאן כיוון, לאן השוק הולך, היא עשתה מהלכים פיננסיים כדי שהיא לא תיפגע מזה, אגב, כמו שמקסיקו עשתה את זה, זאת אומרת, מקסיקו כמדינה עושה את זה, היא מגנה על עצמה, אני מניח שהסעודים הגנו על עצמם. דבר נוסף, תזכרו שהסעודים גייסו כסף, 2 טריליארד דולר, ויש להם מרווח נשימה הרבה יותר גדול, ומבחינתם זה אירוע בעיניי טקטי, זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, יש פה כמה חודשים קשים, 3 חודשים, אבל בלונג רן, אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים, אז שווה לנו לרד במחירים, כשאנחנו נסתכל בסוף שנה, אנחנו נקבל את מה שאנחנו רצינו.
1: אוקיי, אנחנו נחזור לגיאופוליטיקה למזרח תיכונית, בואו נמדוד שנייה לארצות הברית. ארצות הברית בשנים האחרונות נהייתה בעצם יצואנית נפט בנטו, זאת אומרת, היא מייצרת הרבה יותר ויותר ממה שהיא מייבאת. נדמה לי שאמרת לי אז שהמחירים שלהם של הברייק איבן הוא באזור ה-55 דולר חבית. מה קורה בעצם כרגע ברגע שהמחיר העולמי מתחיל לצנוח? מה קורה לתעשיית הנפט האמריקאית?
0: אז אני הייתי אומר, הגבול הוא 35 דולר לעד 55, זה הגבול, זאת אומרת, הזולים ביותר מ-35 דולר לחבית עד 55. מה שקורה שם זה ברור, זה פשיטת רגל, צריך להגיד את זה, זה פשוט פשיטת רגל. איך נראה את זה? אנחנו נראה את זה בסגירה שבועית של השדות. יש דוח כזה, מי שרוצה יכול לעקוב אחריו, זה הדרך לבדוק מה קורה ואם השוק חוזר או לא. יש בעצם דוח שבועי כזה שאנחנו רואים את מצב הסגירת השדות. אני מניח ש... ככל שיעבור הזמן, אנחנו נראה עוד ועוד אסדות מסגרות, אני מעריך שזה יגיע עד לרמה של, כמו שראינו בערב המהפכה הזו, זאת אומרת, זה יביא אותם לתחתית שבתחתית, יסגור את רוב האסדות, ועד שהמחיר יחזור. יש פה בעיה, אבל הרבה יותר חמורה בעיניי, זה, התעשייה הזו לא הייתה קמה בלי הלוואות של בנקים. זאת אומרת, הבנקים האמריקאים הלוו המון כסף לחברות האלו, והחברות האלה, אין להם איך להחזיר את הדבר הזה. לכן, זה לא רק חשיפה של, בעצם, בעיני הסכנה הרבה יותר גדולה, זה לא חשיפה של חברות הנפט, זה חשיפה של הבנקים האמריקנים, ובבנקים גדולים שנתנו כסף לתעשייה, וזה אירוע מאוד מאוד משמעותי.
1: כלומר, תן לי לראות אם אני מבין נכון. ברגע שהמחיר ירד, חלק גדול מהשדות האלה כבר לא רווחים, ולכן לא משתלם להם לייצר נפט. ובעצם כל הבנקים שילבו להם כסף בשביל לפתח את התעשייה הזאת, עכשיו בעצם נמצאים, מאחר שאנחנו לא...

0: גם הברנט וגם הנפט האמריקני וגם הנפט האומני הוא על 1,000 חביות. אז כשאני חותם על חוזה, אני בעצם קונה 1,000 חביות. אז לצורך העניין, אם מחיר החבית כרגע הוא מינוס, אבל נגיד אתמול הוא היה 10 דולר, אז בעצם כפול 1,000 חביות, זה בעצם מה ששילמתי. דבר נוסף של חוזה עתידי, בסדר? יש לו מועד פקיעה. זאת אומרת, אני כקונה, בסדר? בעצם אמור לסגור את העסקה מול המוכר במועד פקיעה מוסכם על הבורסה. בשלב הזה מתחיל תהליך מסירה פיזית. יש לי אפשרות אחרת, למכור את זה בשוק עד מועד הפקיעה. אבל אם לא מכרתי, אז יש לי עוד אפשרות שנדבר עליה עוד רגע, בסדר? אבל אני בעצם, יש לי מועד פקיעה שבו אני צריך לצורך עליהם לשלם ולהתחיל לקבל את זה פיזית.
1: כלומר, כשאני כקונה, קונה חוזה עתידי, אני קונה בעצם כמות של 1,000 חביות מחברת, מיצרנית נפט מסוימת, במחיר מסוים, בתאריך מסוים, כן?
0: אוקיי. אני קונה אותו בתאריך במהלך החודש, ויש לי מועד פקיעה מוסכם על הבורסה, שזה בעצם מועד תחילת המסירה.
1: למה יש את הכלי הזה? למה הוא אמור לשמש?
0: תראו, חוזים עתידיים נועדו בעצם להגן. זאת אומרת, הם נועדו להגן על יצרנים מפני ירידה או עלייה. זאת אומרת, אנשים שורחים שבעצם אנחנו מסתכלים עליהם ככלי פיננסי, אבל הכלי הזה הומצא כמובן על ידי סינים, כחלק מניסיון להגן על החקלאים או על הצרכנים. זאת אומרת, חקלאי, בוא נחשוב עליו רגע, הוא תמיד מפחד מפגעי מזג אוויר, אבל לצורך העניין הוא מקווה שהוא ייצר איקס ירקות, ופתאום יש לו סופה שגומרת לו את הסחורה, הוא צריך להגן על עצמו. והבורסה, הכלי הזה של חוזה עתידי, שהוא מצד אחד אני יכול לקנות, זאת אומרת, או למכור בחסר, בסדר? מה שנקרא שורט, מאפשר לי להגן על עצמי, מפני השוק הנורא תנודתי הזה, ושיש בו המון המון נעלמים. אז בראש ובראשונה, בשנים האחרונות זה הפך כלי פיננסי של לנסות להרוויח ממנו, אבל צריך לזכור מה המטרה שלו, הוא כלי גידורי, הוא משמש חברות נפט לגדר את עצמם מפני סיכונים.
1: זאת אומרת, סוג של ביטוח.
0: הוא ביטוח, בדיוק. הוא ביטוח, ולכן קצת טעות לראות פה כלי רווחי. זאת אומרת, הוא כלי גידורי בראש ובראשונה, ובשנים האחרונות הוא נשמע סקסי בגלל האירועים הגיאופוליטיים וכולי, ובגלל מה שקורה עכשיו, אבל למעשה הוא לא כלי רווחי, הוא כלי גידורי בראש ובראשונה. החברות הגדולות נהנות מזה שיש פה הרבה רעש, כי באמצעות זה, באמצעות הרעש הזה, זה הספקולנטי והשחקנים שנכנסים, אפשר לגדר, יש נזילות.
1: אוקיי, זאת אומרת שלא רק אנשים שבאמת צריכים לקנות נפט, גם אני יכול לקנות את החוזה העתידי הזה, מתוך תקווה שמחיר הנפט יעלה או ירד בהתאם למה שאני רוצה, ופשוט למכור אותו לפני שהוא פוקע, כי אני לא באמת צריך את הנפט, נכון? אני רק רוצה לעשות רווח על הנייר ערך, או לא נייר ערך, על הכלי הזה עצמו, כן? אוקיי. מה קרה אתמול?
0: בדיוק.
1: מה קרה אתמול?
0: אז רק יש לי עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, כי היא תסביר את הסיפור.
1: כן.
0: הדבר השלישי, התנאי השלישי לחוזה עתידי, הוא שיש מיקום מוסכם, בסדר? שבו נקבע את העסקה. אז מה שקרה בעצם, צריך לזכור שחוזה יש לו מועד פקיעה. ומה שקרה זה שהנפט האמריקני בסופו של דבר מאוחסן. הוא מאוחסן בחוות אחסון, וברגע שיש הרבה ממנו, בסדר? זאת אומרת, ברגע שיש הרבה נפט שאין ביקוש אליו, המחסנים האלה מתמלאים. עכשיו, מה בעצם כולם מקווים? שעכשיו מחיר הנפט הוא, לא יודע, 10 דולר, עוד שנה כולנו נקווים שהוא יהיה 40 דולר, עשינו רווח נהדר, עשינו תשואה מטורפת, זה כל מה שכולם חולמים עליו עכשיו. אבל כדי שאני אממש את התשואה הזו, זאת אומרת שאני בעצם מקווה שעוד שנה, אני אראה עכשיו 10 דולר, ועוד שנה 40 דולר. אבל מה בעצם עשינו פיזית? פיזית אנחנו בעצם מבקשים מהבורסה, תאחסני לי את הנפט שקניתי ב10 דולר, לעוד שנה, האחסון עולה כסף. Mm-hmm. עכשיו, בימים רגילים, המחסנים לא מלאים, כי יש ביקוש, ארצות הברית, עם היכולת, הצריכה של האדירה. אבל כשאין ביקוש, וכולם מאחסנים, אין מקום במחסנים. ואז מה שקרה זה, שנוצר בעצם מצב שנדרשת, או לשלם מחיר עצום על האחסון, שבא לידי ביטוי,

0: ביטוי בפער בין כמה עולה, כמה עולה חבית עכשיו, לכמה עולה חבית בעוד חודש, וזה הגיע למצב שלמעשה, אתה, אין, בעצם השוק אמר לך, אין לך מקום לאחסן את זה, אין לי מקום לאחסן את זה, אתה רוצה לאחסן? תשלם לי, בגלל זה הגענו למינוס. תשלם לי אלא, על, על היחסון הזה. אז מה שקרה זה בעצם, אפשר להגיד שזה סוג של עיוות שוק. המחסנים מלאים, אין ביקוש, כולנו רוצים להרוויח מהעתידי, אבל העתידי עולה כסף, או יותר נכון עולה יחסון. וכשאין מקום ביחסון, בסדר? אז המחיר קודם כל יורד, ומצד שני, הרבה אנשים יפסידו כי הם ידרשו או למכור עכשיו את מה שהם קנו, לצורך העניין הם קנו ב-20 דולר, ופתאום הם ידרשו למכור את זה ב-5 דולר, או שאפשרו להם לגלגל, מה שנקרא, להעביר את הסחורה לחודש הבא, אבל זה, יש לזה עלויות אדירות היום, זה כבר, זה מה שאתם רואים, זה המינוס הזה שנוצר, זאת אומרת, אתה רוצה לאחסן, תשלם לי הרבה יותר ממה שהיית צריך לשלם.
1: אוקיי, זאת אומרת, בעצם מחיר שלילי מבטא מצב שבו עלות האחסון גבוהה מעלות המוצר שאתה מאחסן, כן?
0: ממש ככה.
1: אוקיי, כן. פשוט מהסיבה הפשוטה שכרגע למוצר הזה אין ערך. אוקיי. נכון. החוזים האלה הם לתקופה של חודש?
0: אז מכיוון שנפט הוא מוצר נורא שכיר, אז הוא מתחיל בחודש, אבל הוא גם ממשיך, אתם יכולים לראות, אפשר לראות חוזים גם לעוד 7 שנים. זאת אומרת, חברות עושות גם עסקאות לטווחים ארוכים. אם תסתכלו על עוד שנה וחצי, אז אנחנו כבר נראה את מחיר החוזה ב-35, אפילו, לעוד שנה אפילו, נראה אותו כבר ל-35 דולר, ואם תסתכלו על שנה וחצי כבר ב-38 דולר, אבל זה אומר דבר נורא נורא מעניין. א', שהשוק כבר תמחר את העלייה הצפויה, שתיים, מה שאני מציע לכולם, זה תמיד להבחין במרווחי החוזים. השוק מצפה שאני, מה השוק היה רוצה, בסדר? שאני אקנה היום חבית ב-10 דולר, בסדר? וימכור אותה ב-40 דולר, ועשיתי 400% תשואה, בסדר? מה שהשוק לא לוקח בחשבון, זה עלויות היחסון, שיוכלו לו את הרווחים, בסדר? כי אם הפער בין חוזה לחוזה, בסדר? הגיע ל-10 דולר, אפילו למעשה 20 דולר, אז בעצם העלות של היחסון היא הרבה יותר גבוהה מהמחיר שקנית. אז יש לך עלויות יחסון גבוהות שיוכלו למעשה את כל התיק שלך. זה המשמעות של הדבר הזה.
1: ובעצם, אם אנחנו הולכים לרובד אפילו יותר עמוק, זה אומר שהשוק מצפה שלא תהיה התאוששות בפעילות הכלכלית במשך תקופה מאוד ארוכה.
0: נכון. אפשר להגיד שככל שהפער הזה שוב יתרחב, אז בהחלט אנחנו לא מצפים לזה. צריך לומר שהחוזה הזה הוא חריג מאוד, זה לא היה דבר כזה בהיסטוריה, שבה בדרך כלל החוזים מתכנסים אחד לשני. זאת אומרת, הם מתקרבים מאוד, הדרמה, אנחנו מכירים הדרמה של 4 דולר, 2 דולר בדרך כלל מרווח בין חוזה לחוזה, אבל כשחוזים מתרחבים כל כך, זה מעיד על בעיה של ביקוש. העובדה שאנחנו מאתמול רואים קצת התרחבות, מדאיגה, אבל יכול להיות שזה רק תחילתו של תהליך, ויכול להיות שעוד שבאמצע מאי אולי הפעילות הכלכלית נוצרית תחזור לעצמה, ואנחנו נראה התקבצות.
1: אוקיי. עכשיו, ספר לי בבקשה, לפני שאנחנו נגיע לפוליטיקה, שזה יהיה השלב הבא, איך זה משפיע עליי? אני יושב בישראל, השימוש שלי בנפט הוא במוצרים שאני קונה, כי יש עלויות אנרגיה, ובנסיעות שאני עושה, שכרגע אין המון כאלה. איך זה ישפיע עליי?
0: זה משפיע עליך בכמה היבטים. זאת אומרת, בוא ניקח בהנחה שאנחנו כרגע תחת משבר קורונה, ולמעשה באמת זה לא משפיע עליך, כי אתה לא נוסע עם הרכב שלך, בסדר? ואתה לא צורך חשמל מנפט, וגם החקלאות, בסדר? מחירי הטרקטור עוד לא, הירידה במחירי עלויות הטרקטור וכולי עוד לא מגולמות. אז בוא נדבר קודם כל בטווח המיידי, איך זה משפיע, איך נדבר על הטווח הארוך. בטווח המיידי זה משפיע עליך בבורסה, מי שמושקע בבורסה. הרי הדאו ג'ונס וה-S&P וחברות ישראליות, חברות אנרגיה, שפועלות בשוק הנפט, זאת אומרת שהן חוטפות מכה אנושה. אם אתם מסתכלים על המדדים האמריקנים, אז אפשר באמת לראות את הקורלציה שבין הירידה במחיר הנפט, ההתרסקות הצפויה של חברות הנפט, לבין המדדים המובילים בארצות הברית, בעיקר הדאו ג'ונס, ה-S&P, זה בהיבט של השקעות. זאת אומרת, כל מי שיש לו תיק, ולכולם יש תיק, תיק השקעות כחלק מהפנסיה, אולי כחלק מפרטי, זו הפגיעה הראשונה. בהנחה שאנחנו יוצאים מהקורונה, אז יש לזה היבטים נהדרים. מחיר הבנזין אמור לרדת בצורה דרמטית בישראל, זה אמור להשפיע על מחירי המזון, כי תמיד יש מרכיב של אנרגיה במזון, בגלל ההובלה, בגלל טרקטור וכל הדברים מסביב, ההובלה הימית צריכה לרדת, והובלה ימית תמיד מתקשרת גם לנדלן, למחירי מתכות, כי המרכיב, יש מרכיב של מאוד מאוד גדול של דלק בהובלה. אז אם אנחנו מסתכלים מיציאה במשבר, מחירי האנרגיה לצרכן אמורים לעשות הרבה טוב. שוב, אני אומר את זה ככה בהערה, שצריך לראות מה זה עושה לחברות האמריקניות. זאת אומרת, אם זה ממוטט אותן, אז אנחנו לא יכולים כל כך לסמוח, כי זה יכול לפגוע מאוד בכלכלה האמריקנית.
1: תן לראות אם אני מבין נכון. אם זה נמשך יחסית מעט זמן, אז זה טוב לנו כצרכנים, ואז נגיד בטווח הבינוני החברות האלה יתוששו. אם זה נמשך יותר מדי זמן, יש סכנה אמיתית שהחברות האלה יקרסו, ואז זה כבר לא יועיל לנו כצרכנים בכלל, כי לא יהיה מי שייצר. אוקיי. יפה. עכשיו, לסיום, בוא נדבר על גיאופוליטיקה. מה זה עושה לארצות הברית כשחקן גיאופוליטי, ומה זה עושה במזרח התיכון?
0: אני רוצה כבר לא לדבר על גיאופוליטיקה בשנה האחרונה. אני חושב שכל מי שחווה את הגיאופוליטיקה דרך שוק הנפט, קצת הבין שאנחנו מייחסים יותר מדי לגיאופוליטיקה. בוא ניקח כמה אירועים מאוד מאוד אלימים, בסדר? קאסם סולמני, הפגיעה במחליות, הפגיעה שלהם, ההשפעה שלהם על מחיר הנפט, היא הייתה, אפילו התקיפה העצומה הזו על המתקנים הסעודים, היה לה אפקט נורא קצר, 3 ימים, זה די מדהים. זאת אומרת, כחוקרים או כאנשים מדעי המדינה או מזרחנים או אנשים שעוסקים כל היום בהיבטים הביטחוניים וההשפעות של אירועים גיאופוליטיים על הזירות הבינלאומיות, זה די מפתיע שהשוק בעצם כמעט לא התייחס לאירועים האלה, הוא בלה אותה מהר והמשיך הלאה. זאת אומרת, זה מלמד אותנו הרבה על גיאופוליטיקה, אבל כן צריך לדבר על גיאופוליטיקה בבית של אופק. זאת אומרת, יש פה ארגון שצריך לזכור שהוא בבעיה חמורה מאוד. זאת אומרת, מארגון, בעצם הארגון הזה אמור לתאם יחד קיצוץ, אבל הוא לא מסוגל באמת לתאם קיצוץ כשאיראן תחת חרם, אבל היא רוצה לייצר יותר. הוא לא מסוגל לדבר עם עיראק, שנמצאת עדיין תחת השפעה איראנית כזו או אחרת, או עם מהומות פנימיות מאוד מאוד קשות. הוא לא מסוגל לדבר עם לוב שיש לו מלחמת אזרחים קשה בצורה לא רגילה. קשה לו מאוד לדבר עם מדינות כמו ניגריה, שההשפעה עליהן היא מוגבלת בגלל טרור פנימי. אז קודם כל צריך לדבר עליו בהקשר הזה שהגיאופוליטיקה נורא נורא משפיעה על היחסים הפנימיים בתוך הארגון הזה, והיכולת של סעודיה לשכנע את כולם, בואו נלך לקיצוץ משמעותי. ההיבט השני שחשוב לדבר עליו, אני לא כל כך תומך בגישה הזו, אבל לדבר עליו זה באמת היחסים האלה בין רוסיה לסעודיה. אין ספק שהמעורבות הרוסית במזרח התיכון יצרה אצלה תיאבון. תיאבון להשפיע יותר על שוק האנרגיה. זאת אומרת, צריך לזכור שרוסיה היא לא רק שחקנית נפט. אנחנו בעידן חדש של גז, ומעניין אותה יותר ללטוש עיניים על שוק הגז המקומי, האזורי הזה, של, לא מדבר על ישראל, על קטר, על איראן, על סעודיה, אלג'יריה, והנוכחות שלה היא מאוד מאוד משפיעה. אני חושב שרוסיה בשלב מסוים קיבלה תיאבון נורא נורא גדול, חשבה שהיא באמת מסוגלת לנהל את שוק האנרגיה העולמי. אני חושב שמה שמבהיל אותה כרגע בעיקר, וזה דיווחים ממש מהימים האחרונים, זה המלחמה הזו שסעודיה פתחה את כל הגזרות. זאת אומרת, סעודיה כבר מוכרת היום לפולין נפט, מה שפעם היה זירה מוחלטת של רוסיה. סעודיה מוכרת ללקוחות רוסים לשעבר, סין, זאת אומרת, היא נלחמת עליה בזירה הסינית. יש פה מלחמה אמיתית בין שתי המדינות האלו על מחירים. אבל צריך לדבר עוד בבית אחד, זה מה זה יעשה למדינות מזרח תיכוניות. לי קשה להבין איך אפשר להתקיים ממחירים כאלה. זאת אומרת, כל המזרח התיכון כולו בסופו של דבר נשען על שוק האנרגיה בצורה כזו או אחרת. והמועמדות הכי בעייתיות זה כמובן מצרים וירדן. כי קטר וכואט וסעודיה יש להם גם רזרבות, וגם בסופו של דבר הם יצואניות של נפט. מצרים הבאה יותר גדולה, אמנם היא יצרית גם של גז וגם של נפט, אבל גודל אוכלוסייה, והעובדה של תעלת סואץ תהיה פחות פעילה עכשיו, אם יש פחות ביקוש, היא איום גדול מאוד עליה. ירדן תהיה חשופה מאוד לעליית מחירי המזון, כי כל מדינה היום כשיש קורונה, מתחילה לחשוב האם לייצא את החיטה שלה. כן. זה מה שרוסיה עושה. כן. כאקט אולי לחימתי. רוסיה אומרת, אתם לא הולכים איתנו משוק הנפט, אנחנו כשחקנים חשובים משוק החיטה, לא נייצא חיטה, נשמור את זה אצלנו במחסנים, ומזרח תיכון חשוף מאוד למחירי המזון, ולכן זה הבית הגיאופוליטי שהוא בעיניי מטריד יותר, מה יעשו מחירי המזון, והעובדה שיש ביקוש יותר למזון, למדינות המזרח תיכון, ואני רוצה להזכיר שאנחנו באמצע רמדאן, שזה שיא צריכת המזון.
1: יפה, לא חשבתי שנוכל לסיים באווירה יותר מדחדכת, אבל הנה, הצלחנו. דוקטור יוסי מן, תודה רבה שדיברת איתי.
0: תודה רבה לכם. ניפגש שכולם יעשו תשואה ענקית, זה ולפחות יזמין אותי לקפה ומאפה.
1: סבבה, יוסי, תודה רבה.
0: תודה רבה, בשמחה.
2: הסיפור הזה עם הנפט הביא אותנו למקום קצת מוזר. מצד אחד, מחיר נפט זול הופך את החיים שלנו לזולים יותר. מוצרי מזון אמורים לעלות פחות כסף, התחבורה אמורה לעלות פחות כסף, פלסטיק אמור לעלות פחות, פגז. רק שבפועל זה לא בדיוק עובד ככה. מחיר נפט נמוך מדי הוא קצת כמו דיפלציה, כלומר ירידת מחירים, ההפך מאינפלציה. באופן שהפוך מהאינטואיציה שלנו, ירידת מחירים כללית היא לא דבר טוב. היא מעידה על כך שהמשק במיתון או בהאטה כלכלית. אנשים קונים פחות והביקוש יורד, מה שמוריד את המחירים כלפי מטה. אפשר לחשוב על מחיר הנפט הנמוך בתור סוג של מגדלור שמאותת לנו לאן הכלכלה הגלובלית נעה. הוא מאותת לנו שאנחנו מתקרבים לאזור מסוכן של מים גואשים או סלעים גדולים או כל דימוי ימי אחר שתבחרו. יש לנו עוד זמן להימנע מאסון, אבל לא נימנע ממנו, אנחנו עלולים להתרסק. כלומר, חברות אנרגיה יקרסו, הבנקים שהלוו להן כסף יהיו בסכנה, ויכולת ייצור הנפט הגלובלית תרד. בשלב מסוים זה יתאזן על שיווי משקל חדש. כלומר, על עולם עם פחות צריכה, פחות תחבורה, ולכן גם פחות נפט. בעולם כזה, יחסי הכוחות בין המדינות יהיו שונים לגמרי. אבל גם רמת החיים שלנו תהיה אחרת לגמרי. כל כך שונה שקצת קשה לנו לדמיין אותה אפילו. אפשר לראות בזה את הצד הטוב, כמו בכל דבר בחיים, ואפשר לראות בזה גם את הצד הרע, כמו בכל דבר בחיים. ואולי, אולי פשוט הכל ייגמר עוד כמה חודשים, ומחירי הנפט יזנקו, וכל מי שקנה חבית יהיה עשיר כקורח? בעולם עם כל כך הרבה חוסר ודאות כמו עכשיו, אף אחד לא באמת יודע. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו זמינים באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. אם תחפשו בספוטיפיי פלייליסט שנקרא חיות כיס בבידוד, תמצאו את כל הפרקים שהפקנו עד כה על החיים בצד הקורונה. האורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, אורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה רבה גם לצליל אברהם ודנה פרנק שחברות במערכת חיות כיס. אל תשכחו לחפש אותנו גם בפייסבוק, אנחנו שם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בחינת הבגרות בפילוסופיה בצרפת נחשבת סמל. כל תלמידי התיכון בצרפת לומדים פילוסופיה בשנתם האחרונה. 500,000 תלמידים נבחנו בה השבוע. כותרות העיתונים ומהדורות החדשות עסקו השבוע שם בפריס רק בשתי השאלות שעליהן נשאלו התלמידות והתלמידים. שאלה ראשונה, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? שאלה שנייה, האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? נבחן את השאלות ונבקש גם מכם לשאול אותן את עצמכם. נברך לשלום את הסופר, הפרופסור חגי כנען, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, עורך כתב העת לפילוסופיה עיון, ומחבר הרומן המצוין, האוזן של ג'קומטי. הפרופסור כנען, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, כמה זה נפלא שאפשר לפתוח מהדורות חדשות בפריס עם בחינת בגרות בפילוסופיה.
2: נכון, והנה אתה מביא את המשב רוח הזה קצת לכאן.
1: אנחנו רק יכולים לקוות. בוא נתחיל ברשותך, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים?
2: אתה שואל אותי. אז אני אענה לך. אני חושב קודם כל, אתה שם לב שהשאלה נראית כמו שאלת כן או לא. תגיד לי כן, תגיד לי לא. אבל כמו שהצורפתים יודעים, וגם התלמידים שנבחנו יודעים, זו בעצם איננה שאלה כן או לא. מי שיכתוב כן על המבחן או לא על המבחן לא יצליח פה. אלא זו בעצם סוג של דלת, עכשיו להתחיל לפתח את המחשבה ש... בעצם המחשבה היא מה שקורה בין השאלה לבין התשובה הסופית. ובמובן הזה כן או לא זה תמיד עצירה, ומחשבה היא תמיד תנועה, סתם מחשב, דבר ראשון. עכשיו כשמגיעים לשאלה עצמה, אז אני חושב שאיך לפתוח שאלה כזאת. קודם כל נשים לב שמדובר על כשאחרים לא. האם אני יכול להיות מאושר כשאחרים לא? אז צריך לברר מי הם האחרים האלה. זה אחרים קרובים. או אחרים רחוקים, אחרים משפחה, חברים, אהובים, אולי סנועים, אכפת לי מהסנועים, אז יש דברים מהסוג הזה, אבל באופן כללי השאלה הזאת עם האחרים קוראת לי בעצם לחשוב ולהבין שאולי שלומי קשור לשלומם של אנשים סביבי, וזה מזכיר לי שורה שאני אוהב מתוך שיר של זלדה שאומרת ל... אהובה, שלומך קשור בחוט לשלומי.
1: יפה.
2: זאת אומרת, אז קודם כל ההבנה הזאת שאנחנו לפעמים במרחב שאחרים יכול להיות אכפת לנו. ובעצם זו שאלה שהיא שאלה שיש לה גם צד אתי. זאת אומרת, האם אדם יכול להיות מאושר, או האם אני יכול להיות מאושר, זה לא רק האם אני יכול פרקטית, אלא יכול גם במובן האם אני רוצה להיות יכול, האם אני... רוצה לחיות את החיים כך שאני אהיה מאושר על חשבון אחרים שלידי, בכפר לידי אנשים סובלים, מתים, בתיהם נהרסים. זאת אומרת, באיזה אופן אני יכול, יש פה איזה מימד אתי לשאלה, זה כמו השאלה נגיד, האם אני יכול לרצוח קרוב משפחה? או אדם אהוב? אז השאלה היא לא פרקטית, האם אני אצליח לבצע את הרצח או ככה, אלא האם אני רוצה להיות, איך אני מבין את חיי? אבל כמובן שהשאלה המרכזית ביותר פה, ביחס כדי לתת אליה תשובה, זה מה זה אושר.
1: מה זה אושר?
2: בדיוק. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים מבלבלים בין אושר לנגיד הנאות, או לתנודתיות היומית, הרגילה של החיים שלהם. יש להם הצלחות, הם שמחים בהם, אומרים אני מאושר. ואנחנו מכירים את עצמנו, האדם המודרני כל הזמן נמצא בתנודתיות רגשית כזאת, בין למטה למעלה, יש אנשים שמאזנים את זה עם כדורים, כמו שאנחנו יודעים וכולי, אבל הרעיון הזה של אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה, האושר הוא לא הלמעלה של התנודתיות. האושר זה משהו, אני חושב, ככה אני מבין את זה, אני חושב שכבר העתיקים הבינו אושר קצת אחרת. באיזה מובן? אני חושב שאושר, לא קשור לחוויה המקומית רגעית שלי, הוא לא מנותק ממנה לחלוטין, אלא לאיזה אופן שבו אני חי את חיי ומבין את חיי באופן כללי.
1: זאת אומרת זה מהאזורים של ניטשה, האזורים של אתה לא חייב כל הזמן להיות מאושר גם ברגעי השפל שלך, אלא נצטרך להסתכל על התמונה הגדולה יותר?
2: ככה אני מבין את המושג הזה, זאת אומרת, זה כמו שאנחנו יודעים שבכאב למשל, שאדם יש לו כאב, אז בעצם כשמנתחים כאב, אז רואים שכאב בא בכל נגלים וכו'. אז כאב זה רק הנקודות המחיבות, אבל בתוכם אפשר שלא יהיה כאב. אז כך גם האושר. האושר זה התמונה הגדולה, כמו שאמרת. ואנשים מבינים תמונה גדולה גם בכל מיני צורות. זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור להאם החיים שלנו טובים, יש אנשים שירצו שהחיים שלהם יהיו מוסריים, האם בכל מקרה, השאלה היא, האם החיים שלנו מספקים? האם אנחנו מרגישים משמעות? האם אנחנו מרגישים מתפתחים ובעלי חיות? האם החיים שלנו יש בהם אמת? אתה יודע, שאלות מהסוג הזה, אני חושב, קשורות לאושר. עכשיו, כמובן שזה בלתי נפרד משאלות קיומיות יומיומיות, שאם, שמאוד מאוד קשה לרובנו להיות, להגיד, לראות את חיינו בתוך איזה מכלול, כשאנחנו בתוך הג'יפה, בתוך הזבל,
1: ובטח בשנים האחרונות שכולנו חווינו, כן, מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר.
2: בדיוק כך. אז בתוך הנוראות שאנחנו חיים, והטלטלה שאנחנו חיים, מאוד, הדברים האלה, הפוליטיקה, האופן שבו אנחנו מופקרים, באופן שזוועות קורות בתוכנו ולצדנו, אז הדברים האלה מחלחלים לתוך המרחב האישי. אבל כן, בדיוק כמו שאמרת.
1: אז מה, לפני שנעבור אל השאלה הבאה, הם לא מבקשים ממני שורה תחתונה לשאלה? האם אפשר להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? כי אני נורא בא לי שתענה לי.
2: בסדר, אני מוכן להסתכן ולענות לך, אבל אני בכוונה רציתי לעבור את הדרך הראשונית כדי להגיד,
1: ואחרי שעברנו,
2: והסתייגויות מסוג הזה. אז אני חושב שאולי הייתי הולך לאמירה של הפילוסוף העתיק אפיקורוס, שאמר שיש לאושר שלושה תנאים בעצם. האחד הוא, אתה צריך חברים. הדבר השני, אתה צריך מידה נכונה של חופש, שפירושה מבחינתו חופש גם היכולת לנוע איך שאתה רוצה, וגם לעשות מה שאתה רוצה, וגם אתה יכול לדאוג לעצמך. הוא לא מדבר על שום דבר, אתה לא צריך מסודות יוקרה או משהו כזה, אתה צריך להיות מסוגל לכלכל את עצמך. והדבר השלישי, היכולת לחשוב ולדבר באופן פתוח על החיים שלך, על המשמעות שלהם. זה בעצם הקונספציה הזאת של חיים בתוך גן סגור, או על אי, אם אתה רוצה. אז הוא למשל האמין, ואני, העמדה שלי לא כל כך רחוקה, שאפשר גם בתוך הזוועה לחיות חיים, כלומר, אני מבין אושר לא משהו שעומד למול הזוועות שהם חלק מהחיים שלנו, אלא כגישה שאומרת, איך אני חי במסגרת הקיים? זאת אומרת, אושר מתחיל מלקבל את הקיים, ואיך אתה עומד בתוכו, האם הוא הורס אותך, או אתה מוצא...
1: וזה שוב, אם תרשה לי, מתחבר למה שאמרנו, אפרופו התקופה בה כולנו חיים, כי גם אנחנו באיזשהו שלב, בשנים האלה הרגשנו לא נוח מול הכאב של האחרים, מול המשפחות של החטופים, מול המשפחות השקולות, הרגשנו לא נוח עם כך שאנחנו פתאום מאזינים לליידי גאגה. מה קשור ליידי גאגה? כן, יש מוות סביבנו, יש לוויות, אבל כן, ברגעים האלה אתה צריך גם את הגם וגם.
2: זה לא רק שהרגשנו לא נוח, גם כאבנו את הכאב שלנו, וראינו איך ילדים מתים בעזה, זה דבר שהוא מכאיב, הוא לא דבר שהוא רק לא נוח, ובאמת בתוך הרבה מהאנשים שאנחנו מכירים, ששואלים אותם מה שלומם, אז תמיד יש איזו התנצלות קטנה בהתחלה. עד כמה שאפשר, ברמה האישית, כל הדברים האלה, זה בדיוק כדי...
1: כשלום עמי.
2: בדיוק, והזכרת קודם את ניטשה, אולי רק לסיים עם זה, אז ניטשה אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר שאנחנו בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר, שאנשים בונים לעצמם את הגן הקטן של האושר שלהם, על אדמה וולקנית, דהיינו על סף הר געש. ואפשר להבין אותו כאילו שהוא אומר את זה בציניות, אבל הוא לא אומר את זה בציניות, הוא חושב שליד הר געש, אנחנו נמצאים על הר געש, אפשר לבנות אחווה שמאפשרת לי את הגן הקטן של חיים שהם משמעותיים.
1: יפה, נעבור אל השאלה השנייה ברשותך שנשאלו התלמידות והתלמידים בבחינת הבגרות בפריז בפילוסופיה. האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים?
2: כן, אז שוב, כמו שאמרנו על השאלה הראשונה, גם זו שאלה שנראית כשאלה של כן או לא. תגיד לי, יש לך שליטה או אין לך שליטה? וזה לא העניין. העניין הוא להבין בכלל מה זאת אומרת שליטה. האם אנחנו בכלל רוצים שתהיה לנו שליטה? והמילה מטריס שם בצרפתית כמה קשור, כן. האם אנחנו אדונים לשפה שלנו? האם אנחנו רוצים להיות אדונים? או כמו שבפוליטיקה הישראלית קוראים לזה, האם אנחנו רוצים להיות בעלי הבית? אולי אנחנו רוצים משהו אחר ביחס לטבע, ביחס לסביבה שלנו, וגם ביחס לשפה שלנו. מה זאת אומרת לשלוט בשפה? ובהקשר הזה באמת יש תמונה מאוד מקובלת של יחס לשפה, כיחס אינסטרומנטלי. זאת אומרת, השפה היא סוג של כלי, אני רוצה יעדים מסוימים, מטרות מסוימות, והיא משרתת אותי כדי להשיג את המטרות האלה. אבל תחשוב למשל על מה שקורה עכשיו פה בינינו. אנחנו כמעט לא מכירים, ואנחנו פתאום התחלנו לדבר, ומדבר על דברים מעניינים. כן, אז לך יש תוכנית, ואני מתראיין, אבל פתאום השיחה תופסת את הקצבים שלה, והיא הולכת למקומות, ושיחה אמיתית היא שיחה תמיד מפתיעה. אני לא יודע מה אני אגיד מראש, אתה לא יודע מה אתה תשאל עד הסוף מראש. אם אנחנו יודעים את הדברים, אם יש לנו שליטה במובן הזה, אז לא יוצא שיחה בכלל. זה לשון מכונה. וכאן גם נכנסות הסכנות של הטכנולוגיה הלשונית. אז אני הייתי אומר, אני קודם כל חושב שהתשובה שלי תהיה לא רק שאין לנו שליטה, אלא שגם אנחנו לא רוצים שליטה. אני הייתי מעדיף הרבה להיות מיודד עם השפה מאשר לשלוט בדברים שאנחנו אומרים. וכמובן שאין לנו שליטה גם בדברים כמו שפרויד לימד אותנו, העובדה שהשפה שלנו תמיד מדברת בשכבות שאנחנו אין לנו מושג, דהיינו הלא מודע, אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו בעצם מתכוונים, לא יודעים שהתכוונו לדבר אחר, אנחנו מביאים פתאום, זה כמו שפרויד גילה את הרעיון הזה של פליטות פה, או הרעיון של השלילה, אתה פתאום אומר למי שעולה אותך, מה, איך אתה אוהב את הבן אדם הזה, אתה אומר, אין לי שום דבר נגדו. אז אתה חושב שאתה שולט, אתה אומר את הדברים, אין לך שום דבר נגדו, אבל כולנו כבר מבינים שהשלילה הזאת פירושה משהו אחר, אז זאת אומרת, השפה בוקעת מאיתנו, גם בגלל הלא מודע, גם בגלל שהשפה היא שפה עתיקה, יש לה רבדים, יש לה, כמו שיונג אומר, דימויים ארכיטיפיים שנמצאים בה במשך דורות, אנחנו לא יכולים לשלוט בה, ואנחנו גם לא רוצים לשלוט בה.
1: נאמר שוב את השאלות בפניכם, רשמו אותם, אולי ככה תדונו בהם גם עם עצמכם, גם עם בני המשפחה והקרובים. האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים, והאם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? הסופר, הפרופסור חגי כנען, תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך, היה נחמד לדבר, ביי.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: שרון קנטור, סקרנית.

0: האנושות הגיעה לנקודה מעניינת בהיסטוריה שלה. אחרי אלפי שנים שבהן הורים פשוט קיבלו את מה שקיבלו, כלומר התפללו שהילד יירש את השכל של סבא, אבל לא את האוזניים שלו, עכשיו כבר אפשר להבטיח את זה. פחות או יותר. בשנים האחרונות התקדמות מהירה בטכנולוגיות של עריכה גנטית, במיוחד בטכניקת קריספר, אבל לא רק, פתחה פתח לאפשרויות שעד לא מזמן נחשבו למדע בדיוני. איזה משפט קלישאתי זה. היום אבל באמת כבר לא מדובר בשאלה האם נוכל לערוך את הגנום האנושי, אלא מתי ואיך נעשה זאת. הרעיון של תינוקות בהזמנה, תינוקות שהוריהם בוחרים את תכונותיהם הגנטיות, כמו צבע עיניים, גובה, אינטליגנציה, כישרונות ספורטיביים, כבר אינו רק תיאורטי. השאלות המתעוררות מכך הן כמובן רבות. האם יש לנו זכות לשנות המפה הגנטית של ילדינו? וההפך, האם יש לנו זכות ללדת בני אדם חולים, למשל, כשהטכנולוגיה להבטיח את בריאותם כבר קיימת? איפה עובר הגבול בין תיקון מחלות לבין שיפור תכונות? ומי קובע את הגבול הזה? למה שדווקא ההורים יבחרו? אולי נפתח משרד ממשלתי? האם טכנולוגיה כזאת תעמיק את הפערים החברתיים בין עשירים לעניים? מה תהיינה ההשלכות על הגיוון האנושי? וזה רק קצה המזלג. בואו נזכור גם שזה לא הניסיון הראשון של האנושות לייצר בני אדם משופרים. בספרטה השליחו תינוקות חלשים מצוקים, גם הנאצים ניסו קצת רבייה סלקטיבית. ההיסטוריה שלנו עם הרעיון של שיפור המין האנושי היא מורכבת. אבל אולי הפעם, אולי הפעם נעשה את זה כמו שצריך. אני הזמנתי לכאן לשיחה על הנושא הזה את הפרופסור שי קרמי, גנטיקאי בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית. שלום.
1: שלום.
0: תודה רבה שבאת. נציין שאתה מהראשונים בעולם, נכון, שחקרו את האפשרות לבצע בדיקות גנטיות לתכונות ולמחלות לצורך ברירת עוברים?
1: כן, כשאנחנו מתמקדים במחלות, מה שנקרא פוליגניות או תכונות פוליגניות, נקפוץ ישר למדע, הכוונה שתכונה כמו צבע עיניים היא נקבעת בעיקר מספר קטן מאוד של גנים, אבל תכונות כמו גובה או אינטליגנציה או מחלות יותר מורכבות שיש להן גם השפעה גנטית וגם סביבתית, מושפעות ממאות ואלפי גנים, למשל התקף לב או יתר לחץ דם או מחלת אלצהיימר, רוב סוגי הסרטן, מחלות שמושפעות מהרבה מאוד גנים, והבדיקות להערכת הסיכון למחלות האלה התקדמו מאוד בשנים האחרונות, ובאמת הייתי מהחוקרים הראשונים לפני כמה שנים שהתחילו לחשוב על האם אפשר לבדוק את הסיכון למחלות האלה, או להעריך את הסיכוי לתכונות מסוימות גם בעוברים, עוד בשלב הטרום השרשה.
0: אז בוא נזכור, כי אנחנו מדברים על כמה וכמה שיטות, נכון? כמו שאמרתי כן. קודם. תוכל לעשות לנו איזה מבוא לשיטות? אני חושבת שיש שלוש שיטות, נכון?
1: אז היום מדברים על שלוש טכנולוגיות עיקריות, שאחד מהן קיימת, ושתיים אחרות יותר היפותטיות.
0: מוחשים בצלחת הפטרי.
1: זה ייקח עוד זמן עד שנגיע לזה, אז... אבל כן חשוב לדבר, להתחיל כבר את הדיון על הטכנולוגיות האלה. אז אנחנו מתחילים מהפריה חוץ גופית, או IVF, בשביל ליצור את העוברים, וזה התהליך המוכר, שדורש שאיבת ביציות מהאישה, וזרע מהאבא, ואז מבצעים את ההפריה במעבדה. נותנים לעוברים לגדול כמה ימים, ועכשיו הטכנולוגיה הראשונה שהיא קיימת כבר, אני אתחיל ממנה, זה טכנולוגיה של ברירת עוברים או בחירת עוברים. והרעיון הוא שאחרי שהעוברים גדלו במעבדה במשך מספר ימים, כבר התפתחו יפה, ואפשר בשלב הזה לקחת מהם מה שנקרא ביופסיה, דגימה קטנה מאוד של מספר תאים בודדים, שזה לא משפיע על העובר ולא פוגע בבריאות העתידית שלו או פוגע באיזשהו אופן בהיריון. ומהדגימה הזאת, מהמספר תאים בודדים, אפשר להפיק DNA ולבדוק את כל הרצף ה-DNA של כל אחד מהעוברים. הרעיון הזה, כשלעצמו הוא לא חדש, עושים את זה היום, נניח, אם יש, נניח בארץ, שני אנשים שהם נשאים, בני זוג שהם נשאים של מוטציה שגורמת למחלת טייזקס, זה מה שנקרא מחלה רצסיבית, צריך ש... הילד יקבל את העותק, את המוטציה משני ההורים שלו. אם שני ההורים נשאים, אז יש לו סיכוי של 1-4 להיות, לקבל את שני העותקים, ואז הילד יהיה חולה, ותמותה בגיל מאוד צעיר, זו מחלה מאוד קשה. אז עושים בדיוק את זה בשביל למנוע, עוברים דרך IVF, בודקים גנטית את העוברים ובוחרים רק עובר ש...
0: שאין לו את שני ה...
1: שאין לו את שניהם, שיש לו, okay. עדיף שאין לו אף אחד
0: כן.
1: מהעותקים, אין לו את המוטציה בכלל, אבל, אבל לכל היותר יש לו עותק אחד.
0: אוקיי, למרות שאני חייבת להגיד שכאילו האנטנה שלי קפצה כשאמרת עדיף ש... כי זה אומר שאולי גם כאן אפשר לעשות כל מיני ברירות. כאילו עדיף לקחת את הכי בטוח.
1: אפשר, כי אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, בני אדם שיש להם רק עותק אחד של המוטציה, אז הם נחשבים בריאים, אבל זה לא מובטח ב-100%. בית אייזקס אני חושב שלא יודעים על איזה אפקט, אבל נגיד סיסטיק פיברוזיס, אז יודעים שגם אנשים שיש להם עותק אחד, הם גם באיזשהו סיכון מסוים, אפילו שהם לא יכולים במחלה.
0: בדבר הזה מקביל לבדיקות שעושות גם נשים בריון רגיל באיזשהו אופן,
1: נכון? נכון, בדיוק, אז לפני, בדרך כלל את הבדיקות האלה עושים לפני ההיריון, לפעמים לפני החתונה. בשביל לבדוק האם ההורים הם במקרה שניהם נשאים של, של מוטציה לאותו, באותו גן, mm-hmm. שעלולה להוביל למחלה קשה בצאצאים.
0: כן. אז ההבדל הוא בעצם בשלב שבו אנחנו עושים את זה, כי פה עושים את זה אחרי שכבר כן. יש עוברים.
1: אז הטכנולוגיות החדשות, מה שהן עושות, הן פשוט הולכות מעבר לגן הבודד הזה. זאת אומרת, אפשר להפעיל אותם באופן תיאורטי, אפשר לעשות את הבדיקה הזאת לכל זוג הורים, לא רק להורים שהם דווקא נשאים שניהם של, של המוטציה לטייזקס, ואז הם ממש חייבים לעשות את הבדיקה הזאת של העוברים. אלא תיאורטית אפשר לעשות את זה לכל אנשים, לכל זוג שעובר IVF, וגם לאנשים בריאים שמעשה לא צריכים, שאין להם בעיות פוריות ולא צריכים IVF, הם יכולים לעבור IVF למטרה של בדיקת העוברים, לעשות את הבדיקה הזאת של כל הגנום של, של העובר, לא רק להסתכל על מוטציה בודד, לקרוא את כל השלושה מיליארד אותיות, או את החלק העיקרי של, ה, של הגנום האנושי, ולבחור את העוברים לפי, ה, לפי מה שהם מגלים ב, בכל הרצף ה-DNA.
0: אבל זה, זה גם הורים שעושים IVF, אבל אין להם מחלות, זה מה שאתה מתכוון, כמובן.
1: אז הם יכולים לעשות את זה, כן. כן. צריך לומר, לא עושים את זה, כאילו בטח נדבר על זה בהמשך, mm-hmm. אבל כרגע זה רק בזמין בארצות הברית.
0: אוקיי.
1: הבדיקה מהסוג הזה.
0: אוקיי.
1: אז
0: אוקיי.
1: לא, לא בארץ, וצריך לומר, זה באופן מאוד ברור, כן, לכל מי שכל המאזינים, שזה לא משהו שאפשר לעשות בארץ, בארץ זה, זה אסור על פי הנהלים הקיימים.
0: אבל אז, אם יש מחלה... כן. כן.
1: ואם יש מחלה, כן, וזה כמובן גם במימון של, של משרד הבריאות, ואז תלוי כמה עוברים יש, אבל נניח שיש איזשהו עובר אחד שהוא לא נסע בכלל של המוטציה, אז משתמשים בו, מחזירים אותו על הרחם של, של האישה, ובתקווה שיתפתח הריון ותהיה לידה של תינוק בריא.
0: אוקיי, אז זו טכנולוגיה אחת.
1: אז, אז הטכנולוגיה הזאת היא, היא פשוט מרחיבה את הבדיקות הקיימות, שהבדיקות הגנטיות הקיימות שאפשר לעשות בהפריה חוץ-גופית, מגנים מסוימים למחלות מאוד קשות, מרחיבה את זה למחלות שיותר גיל המבוגר, או מחלות יותר קלות, ואפילו אפשר גם לבחור תכונות באופן הזה. אז זו טכנולוגיה שהיא קיימת, היא כבר בשימוש בארצות הברית.
0: אפשר אפילו גנים של אלצהיימר, אפשר לראות?
1: כן, החיזוי הוא לא מדויק, מעצם טבעה של המחלה הזאת, שהיא מושפעת מהרבה מאוד גנים, וגם מהשפעות סביבתיות והקריות שאנחנו לא מבינים אותם עד הסוף, אבל אפשר תיאורטי לבחור את העובר שיש לו סיכוי, למשל הכי נמוך, או לפחות נמוך מאיזשהו ערך סף, אפשר לבחור אותו דווקא.
0: כן. אבל לפעמים, נגיד, אולי לא יהיה לו אלצהיימר, אבל אולי יהיו לו דברים אחרים. כלומר, זה בעצם מחייב אותי להגיד, מה עדיף לי?
1: נכון, וזה אחת הבעיות.
0: אוקיי,
1: אחת הבעיות. ברגע שהמעבדות שמציעות את זה, אז הן נותנות איזו רשימה ארוכה כזאת של מחלות, והן אומרות, אוקיי, העובר הזה יש לו סיכון קצת יותר גבוה אולי לסרטן, אבל יותר נמוך לאלצהיימר, ואז צריך לבחור, וזה אחת הבעיות שחוקרים ואנשי רפואה מוצאים בטכנולוגיה הזאת.
0: שזו בעיה כאילו שהיא גם רפואית וגם אתית, אבל נגיע לזה בהמשך. קודם כל, בואו נעשה סקירה כזאת טכנולוגית שנבין איפה אנחנו עומדים.
1: אז הטכנולוגיה השנייה זה מה שהזכרת בפתיח. אגב, שהוא ממש מצוין, אני חושב שאני אאמץ אותו אולי להרצאות. אז זה הטכנולוגיה של עריכת הגנום, קריספר, שזה הטכנולוגיה הידועה, ויש כל מיני שיטות שהתפתחו, שיטות אחרות שהתפתחו מאז. והרעיון הוא לא לעשות בדיקה גנטית, ואז לבחור איזשהו עובר שיש לו את הסיכון הגנטי הכי נמוך, אלא ממש לשנות את הגנום באופן שיוריד את הסיכון או ישנה את התכונות של העובר.
0: באיזה שלב אנחנו עושים דבר כזה?
1: אז עושים את זה, אז גם פה צריך ליצור עובר בהפריה חוץ-גופית, טוב, פה יש ויכוחים שלמים בקרב המדענים כרגע, אם עדיף לעשות את זה בשלב של שאתה בודד, או אולי כשיש קצת יותר טעים, אבל ביום הראשון או היומיים הראשונים לחיים של העובר, צריך להכניס פנימה את את אותו אנזים, וכן שיודע לשנות רצף DNA מסוים, ואז אפשר לבצע שינויים ב-DNA של העובר.
0: זה בעצם האירוע הידוע לשמצה מ-2018 שנעשה בסין, ואז הופסק, נכון? בעצם היו תאומות שהיה להם סיכון לאיידס, אולי בגלל אבא שלהם, אני לא טועה, או שזאת אגדה, אני מושג, ונכון, ובעצם רופא ביצע עליהם את ההליך הזה.
1: נכון, לא בטוח שהוא היה רופא, לא זוכר, אבל כן, אבל זה מה שנעשה בסין ב-2018, בלי אישור אתי, בגלל זה אותו מדען שעשה את הניסוי, הוא נכנס לכלא לכמה שנים בסין. זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא לקח את העוברים האלה, שהפכו אחר כך לשתי התאומות, אני חושב שהיה עוד ילד גם, ושינה להם, בעצם יצר איזה שינוי ש... שהרס את הפעילות של איזשהו חלבון מסוים, וזה נותן הגנה מפני HIV, הגנה מסוימת.
0: אוקיי. אז הרגשנו, אני פתחת רגע סוגריים, כי אז כזה, אני זוכרת שכשזה פורסם, היה לזה איזו הילה כזאת של הדברים האלה שהסינים עושים. אבל אתה עכשיו אמרת לי אמריקה, אמרת לי ארצות הברית, הדבר הזה כרגע מותר בארצות הברית?
1: לא, זה
0: אסור בכלל.
1: בכלל, עד כמה שאני יודע בכל מדינות העולם, גם הסינים לקחו את זה מאוד ברצינות, וכמו שאמרתי, הכניסו אותו לכלא. זה, הסיבה העיקרית שזה אסור עכשיו, וזה, אני מחשיב את זה בתור טכנולוגיה יותר עתידית, היפותטית, היא בגלל שכרגע אנחנו לא יודעים לעשות את זה בצורה שהיא מספיק בטוחה.
0: המספרי הקריספר כהות?
1: אפשר לומר, כן, ואולי... כן, אפשר לומר, הן לא חדות מספיק כדי להגיע, לפחות בטכנולוגיות הבסיסיות יותר, לא חדות מספיק כדי לגזור את הגנום, כן, במקום המאוד מסוים שאנחנו רוצים, ולפעמים הן גם גוזרות כל מיני מקומות אחרים בגנום, והיו כל מיני דיווחים שהראו שלפעמים יש איזה חומזום שלם שפתאום נחתך באמצע והולך לאיבוד, אז זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות אותו עכשיו, פשוט כי זה לא מספיק בטוח, אנחנו לא מבינים כאילו את התופעות לוואי של הטיפול הזה, ואם אנחנו מנסים למנוע מחלה מסוימת ויצרנו עובר שחסר לו חומוזום שלם, אז מן הסתם לא עלנו לעובר הזה. הוא יכול, או שהוא לא יגדל, או שהוא לא יתפתח בכלל ללידה, או שהוא יסבול ממחלות אחרות. אז כרגע זה עניין הבטיחות, וגם עניין הדיוק הוא, זאת אומרת, להגיע למקום מאוד מסוים בגנום, או להגיע לכמה מקומות בו זמנית בגנום, ולשנות את כולם ביחד. וגם הטכנולוגיות מהדור הראשון של העריכה, הם רק פשוט יכלו לחתוך את הגנום באיזה מקום, ופשוט להרוס את הפעילות של איזשהו גן מסוים. מה שאנחנו רוצים יותר זה לשנות אותיות מסוימות. אם במקום מסוים כתוב A, אנחנו רוצים להחליף את זה נגיד ל-G. אבל זה יותר קשה, יש טכנולוגיות חדשות, זה קצת פחות התחום שלי, אבל, אבל יש טכנולוגיות שכבר יודעות לעשות את זה, והבעיות האלה, אני מניח שהן נשמעות לי פתירות, פחות או יותר, יכול להיות שזה ייקח עוד זמן, אבל הבעיות האלה מסוג של, שצריך לעשות את זה יותר מדויק ויותר בטוח, בדרך כלל זה דברים שנוטים להיפטר, אבל בגדול הטכנולוגיה ברמה הבסיסית היא קיימת, אבל היא אסורה לשימוש ברחבי העולם.
0: הטכנולוגיה השלישית היא בעצם נגזרת של זאת, היא רק בתאי גזע?
1: השלישית, אז אני... טוב, יש הרבה טכנולוגיות, אני לא יודע מה בדיוק, כן, את קוראת השלישית, אבל הטכנולוגיה השלישית שאני חושב עליה, זה טכנולוגיה של מה שנקרא in vitro gametogenesis, שזה יצירת בעצם גמטות במעבדה. גמטה זה תא רבייה, זה ביצית או זרע, ויש את ה... בעצם הייתה איזו פריצה דרך שאנחנו יכולים להפוך כל תא, בעצם אפילו תא מהאור, אפשר להפוך אותו לתא גזע, ואז למיין אותו לכל מיני תאים ספציפיים.
0: כן, אנחנו עושים איזה רוורס, נכון? מחזירים אותו לתא גזע.
1: בדיוק, מחזירים אחורה בהתפתחות, ואז אפשר שוב, זה לא ממש התחום המדעי שלי, כן, אבל אני אסביר באופן כללי. ואז אפשר למיין לתא, למשל תא שהוא יכול ליצור איזושהי רקמה של הלב, למשל. ואז אולי אפשר להשתמש בזה, החשיבה היא שאפשר להשתמש בזה לריפוי. השאלה האם אפשר ליצור מהתא האור הזה שהחזרנו אותו אחורה להיות תא גזע, האם אפשר, זאת אומרת, תא גזע עם פוטנציאל להתמיין להרבה סוגי תאים אחרים, האם אפשר להפוך אותו, למיין אותו ספציפית לתא רבייה, לזרע או לביצית, והראו את זה בעכברים, וזה די מדהים, כאילו ממש ייצרו עכברים חיים, כאילו שהביצית נוצרה מתוך תא של אור. יש גם לאחרונה יצא איזה מאמר שתיאר עכבר, ששני ההורים שלו הם יהיו זכרים, כי בעצם אני יכול לקחת את הגזע ולמיין אותו גם לביצית, ואז אני לא צריך את האמא, או ההפך, אני יכול משתי נקבות, אני יכול גם ליצור צאצא, אבל בבני אדם כרגע לא יודעים לעשות את זה. פה המכשול הוא לא איזה משהו טכני שקצת לשפר את הדיוק, או את ה... זאת צריך גם לומר, גם הטכנולוגיה של עריכה גנטית, אז היום זה... לא רק שיש גם את הסכנות, לא רק שיש את הסכנות בטיחות, אלא גם יש, זה פשוט לא כל כך יעיל, כאילו אפשר, לפעמים צריך לייצר כמה עוברים עד שיש אחד שזה מצליח. אז הדברים האלה נוטים להיפטר, אבל הבעיה...
0: אני פשוט חושבת על זה, כי בעצם אמרת לי שזה אסור.
1: כן.
0: אבל אנחנו גם לא יכולים לעשות ניסויים בבני אדם ובעוברים. כלומר, איך נגיע לרמת השיפור הרצוי לנו?
1: הרצוי
0: אולי במרכאות.
1: אפשר לעשות את הניסויים בעוברים גם של בני אדם.
0: אוקיי.
1: זה מאוד משתנה, החוקים משתנים ממדינה למדינה. האיסור, כמה שאני מבין, פחות בארצות הברית, הוא להשתמש בהם לרבייה. זאת אומרת, אי אפשר את העובר הזה שאפשר לעשות עליו ניסויים, אי אפשר להחזיר אותו לרחם. אני חושב שהמצב בארץ הוא דומה, אבל אני לא בטוח ב-100%. בארצות הברית, כמה שאני יודע, גם אי אפשר לקבל מימון פדרלי, זאת אומרת, מימון של ארצות הברית, של המדינה, לצורך המחקרים האלה, וכל המחקר נעשה מקרנות פרטיות. אז אם אני חוזר שוב לשיטה של יצירת תאי רבייה במבחנה, אז פה יש מכשולים, אני לא יודע להגיד בדיוק זאת אומרת, להסביר טכנית מה המכשולים, זה כבר לא התחום שלי, אבל מכשולים הם די קשים, וכרגע יש כמה חברות שמנסות לעשות את זה, וגם קצת באקדמיה, ולא כל כך מצליחים, ויכול להיות שזה משהו שיפתרו אותו תוך שנים ספורות, כי באמת יש בזה הרבה כסף ועניין, ויכול להיות שזה משהו שיקח עוד עשרות שנים עד שתהיה הפריצה דרך, או אם בכלל. אז אנחנו פשוט כרגע לא יודעים. עכשיו, ברגע, אם תהיה פריצה דרך, אז יתחיל התהליך של לעשות את זה יותר בטוח ויותר מדויק ויותר יותר יעיל. גם כשעשו את זה באחברים, זה לא היה מאוד יעיל. ולפעמים צריך לעשות, לייצר, כאילו, עשרות עוברים עד שאחד מהם הוא נולד. אז התהליכים האלה הם מאוד לא יעילים, אבל הדברים האלה בדרך כלל נפטרים אחר כך. אבל בבני אדם כרגע זה מדעית לא אפשרי. מצד שני, הפוטנציאל של זה הוא מאוד גדול, כי הוא בעצם יסיר את המחסום של, שיש לנשים שחייבות להמית צאצאים בגדול עד גיל 40-45, כי הן לא צריכות יותר את הביציות שיש להן בגוף, הן יכולות לייצר חדשות במעבדה.
0: כלומר, אתה בעצם אומר, אפילו בלי לדבר כרגע על התינוקות עצמם והאופן שבו הם ייראו או יחשבו או יחיו את חייהם,
1: כן.
0: אתה מדבר רגע על אופני הרבייה של המין האנושי, שיש סיכוי כן. שישתנו באופן רדיקלי.
1: כן, עכשיו, וזה תקף כאילו לשלוש הטכנולוגיות האלה. כן, בגלל שבכולם, זאת אומרת, כולם יכולות להשפיע, אם הן יהיו מקובלות ויהיו בשימוש רחב, יכולות להשפיע על האופן שבו בני אדם מתרבים. אז שינוי הכי רדיקלי הוא יהיה במידה והטכנולוגיה של יצירת עוברים, יצירת, סליחה, תאי רבייה במבחנה, במידה וזה יהפוך להיות אפשר.

0: שאנשים ירצו לעבור רק דרך הטכנולוגיה הזאת בשביל להמיץ צאצאים.
1: אני מניחה.
0: כן, אם אפשר לבחור את התכונות, זאת אומרת, אנחנו לא שם מדעית, אנחנו, כן. אנחנו יודעים לערוך את הגנום, אנחנו לא יודעים איזה שינויים, זה נקודה מאוד חשובה, כי היא קצת הולכת, סליחה שאני נכנס פה קצת לפרטים הטכניים, אבל זה נקודה חשובה, כי היא הרבה פעמים הולכת לאיבוד בדיונים היותר פופולריים. היום ההבנה שלנו, של הבסיס הגנטי של תכונות, למעט דברים כמו צבע העיניים, שאנחנו יחסית מבינים טוב, ההבנה שלנו היא לא טובה. אנחנו לא יודעים להגיד איזה שינויים אנחנו צריכים לעשות ב-DNA, בשביל שהעובר יגדל להיות אדם מבוגר יותר גבוה, או עם אינטליגנציה יותר גבוהה.
1: אנחנו לא יודעים, כלומר, כל ההודעות האלו על תינוקות בהזמנה, או כתבות נרחבות, אחת מהן קראנו ממש לאחרונה מוסף הארץ, הן מדברות על מצב שעדיין אינו קיים באמת.
0: אז פה צריך קצת...
1: בוא נדייק את זה רגע.
0: כי צריך לדייק את זה, אני מנצל שצריך להיכנס לפרטים הטכניים האלה, המדעיים האלה, אבל פה זה ממש הכרחי. מה שהמחקרים נתנו לנו, מחקרים גנטיים מאוד רחבי הכיף של ה-15-20 שנה האחרונות, היום כבר במיליוני אנשים, אנחנו יודעים את הקשר בין אזורים מסוימים בגנום, לבין, נגיד, להתמקד באינטליגנציה, כי זה דוגמה נפוצה, אז אנחנו... קודם כל, השאלה עד כמה אינטליגנציה זה גנטית.
1: זהו, לא, יפה שאנחנו... אתה יודע, אולי אנשים אחרים יגידו, רוב האנשים לא בכך ירצו, הוא בא יותר אינטליגנטי, אולי באמת ירצו אותו יותר גבוה, או יותר תכול עיניים. אז יפה שאתה מדבר על אינטליגנציה.
0: בוא נתחיל עם תכונה אחת בשביל... אפשר גם על מחלות לדבר, על סרטן השד או משהו כזה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אז אינטליגנציה, אנחנו קודם כל שואלים כמה זה גנטי וכמה זה סביבתי. ויש איזה כל מיני עומדנים, זה קצת קשה ללמוד את זה, אבל בוא נגיד זה בערך חצי-חצי. אז אם אני מסתכל על השונות בין בני אדם באינטליגנציה, באיזשהו אופן שנבחר למדוד את זה, אז חצי מזה מוסבר, חצי מהשונות, מההבדלים מוסבר על ידי גנטיקה, והשאר זה או השפעות סביבתיות או אקראיות. אז אנחנו מתחילים מזה שקודם כל אנחנו לא יכולים לחזות את הציון שיהיה במבחן, כן, מכוננים של הילד הזה בכיתה ב', אוקיי? כן. כי יש הרבה השפעות שהן בכלל לא גנטיות. עכשיו, מתוך ההשפעות הגנטיות, גם אותם אנחנו לא מבינים עד הסוף. כל המחקרים האלה שעשו במאות אלפי אנשים, הם הובילו אותנו למצוא כל מיני אזורים בגנום, נגיד כמה מאות אזורים בגנום, שיש להם איזשהו קשר סטטיסטי לאינטליגנציה. אז קודם כל זה ממש לא מגיע ל-50% הזה שהתחלתי ממנו, שזה הגנטיקה. אנחנו מגיעים, נגיד, ל-10%. אוקיי, רק חמישית מזה אנחנו יודעים שמבינים איזה אזור בגנום משפיע. אבל מה שיותר בעייתי, שאנחנו רק יודעים איזה אזור בגנום, נגיד אזור של 100,000 אותיות בגנום, אנחנו יודעים שיש שם איזשהו וריאנט, יש שם איזה כמה אותיות, עוד אחת או כמה אותיות שמאוד חשובות, ואם נשנה אותם, אז אנחנו יכולים, אז תהיה אינטליגנציה יותר גבוהה לצאצא העתידי. אנחנו לא יודעים איזה. אז יש לנו את האזור הזה, וזה משהו שהוא קצת, שוב, זה קצת הולך לאיבוד בדיון הזה, אבל מכיוון שאנחנו מכירים את האזור, אנחנו יודעים, יש לנו על האזור הזה מה שנקרא, אפשר לומר סמנים, יש לנו כל מיני וריאנטים שכיחים כאלה שנמצאים אצל הרבה אנשים, ואנחנו יודעים שאנשים שיש להם את אחד הסמנים האלה, שוב, שהם שכיחים ונפוצים, יש להם, נגיד, אינטליגנציה יותר גבוהה, אולי בנקודת IQ אחת, או בחצי נקודת IQ. אז אנחנו יכולים להשתמש בזה.
1: דבר שיכול להישחק מאוד בקלות על ידי סביבה לא טובה.
0: נכון. האפקטים מאוד מאוד קטנים.
1: אבל אגב, אני פותחת סוגריים, כי נדמה לי שמחקרים כן הראו מתאם גבוה בין סביבה לבין IQ. אני חושבת שזה באנגליה, סקר מאוד גדול, שהראה שבאזורים עניים יותר, למשל, אכן ראו גם IQ יותר נמוך. שוב, זה כנראה מהכיוון הפוך, אבל יש מתאם גבוה.
0: הם ראו, אם אני מבין נכון את המחקר שהתכוונת אליו, אז במחקר הזה הם ראו שבאזורים מסוימים באנגליה, אז שהם יותר עניים, אז האנשים שנשארו שם, למשל שלא יגרו, אנשים שנשארו שם, היה להם גם את הווריאנטים הגנטיים שהם בקשר עם נגיד פחות השכלה.
1: נכון.
0: כן. אבל שוב, אני רוצה לחזור לנקודה הקריטית פה, שבגלל שיש לנו את הסמנים האלה, יש לנו אזור של 100,000 אותיות, יש לנו איזה סמן עליו, שאנחנו יודעים שמי שיש לו את הסמן, הכוונה איזושהי אות שהיא 20% מהאוכלוסייה שלהם A, 80% שלהם G, אנחנו יודעים שמי שיש לו A, נגיד, יש לו IQ יותר גבוה, אולי בחצי נקודה. אנחנו יכולים להשתמש בזה לחיזוי. אם אנחנו ניקח את האות הזאת ונשנה אותה בעובר, נערוך אותה בעובר, זה לא יעשה כלום. כי אנחנו לא יודעים מה הווריאנט עצמו שהוא באמת גורם את הקשר הסיבתי, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה וריאנט גורם לעלייה ב-IQ, באינטליגנציה.
1: אוקיי. מה לגבי עיניים כחולות? בואו ניקח משהו כזה. עד כמה היום, שאלה פשוטה, עד כמה היום יכול הורה לקבל את התינוק?

0: התינוק שלו עם עיניים כחולות או חומות או...
1: כן, אז זה דוגמה יותר לצד של, של, של תכונות שאנחנו מבינים יותר טוב. אבל, okay. זה, אבל זה היוצא דופן. בגדול כל מה שכאילו אנחנו לומדים בתיכון על ביולוגיה ועל תורשה מנדלית, התורשה של, שיש סיכוי חצי לקבל את העותק של אבא וסיכוי חצי של האמא, זה נכון, אבל התכונות או האפונים של מנדל שלומדים שוב בתיכון, אז זה מיעוט מאוד קטן של התכונות. אז צבע עיניים זה גם תכונה מהסוג הזה, גם לא 100%. יש איזה גן מסוים, ושם מבינים גם את הקשר הסיבתי, יודעים שיש וריאנט מסוים, ומבינים מה הוא עושה, ומבינים שאם נשנה אותו, אז אפשר להגיע מעיניים חומות לכחולות.
0: והיום בארצות הברית זה דבר שנעשה? אם ההורים מבקשים?
1: כן, זה חוקי, כן.
0: זה חוקי.
1: לא כל קליניקה מציעה את זה, אבל, okay. אבל זה אפשרי. אבל רוב המוחלט של התכונות, גובה, משקל, לחץ דם, קולסטרול, סיכון לכל... לרוב המחלות של הגיל המבוגר, זה פשוט לא ככה. זה מחלות שמושפעות מאלפי גנים, ואנחנו לא יודעים גם מה הווריאנט שגורם להם. אז אנחנו יכולים, הטכנולוגיה הזאת של העריכה, של קריספר, היא מאוד נחמדה, אבל היא לא תעזור לנו להעלות את האינטליגנציה של הילד שלנו, עד שאנחנו לא נדע מה הווריאנט שגורם לזה. אז במובן הזה...
0: זה מסוג המשפטים שגוזרים ומשמיעים אחר כך, אתה יודע, עוד כמה שנים כשמסתובבים בקרבנו עוברים אינטליגנטים באופן מובהק. אני חושבת שאולי יגזרו את המשפט הזה.
1: כן, אז נראה איך, זאת אומרת, המדענים, הגנטיקאים, ממשיכים כל הזמן לחפש את הווריאנטים האלה שמעלים או משפיעים על תכונות. אוקיי, מעלים או מורידים תכונות. אבל כרגע אנחנו יודעים מעט מאוד. זה מספיק טוב, אני חוזר שוב על על ההבחנה החשובה הזאת, שזה מספיק טוב בשביל לחזות את האינטליגנציה, למשל, בצורה, עם איזשהו דיוק חלקי, אבל כל התגליות שנמצאו עד עכשיו בגנטיקה, מספיק טוב בשביל לחזות, או לחזות סיכון למחלות, לא מספיק טוב בשביל לערוך. אז הרעיון של לערוך את הגנום כדי ליצור ילד שהוא חכם במיוחד, שזה משהו שרואים אותו, את הרעיון הזה מסתובב כאילו, בעיתונות נגיד, בציבור, אז זה פשוט משהו שהוא לא קיים, הוא בלתי אפשרי בשלב הזה.
0: אוקיי, כלומר זה רק רעיון, זה לא שבאמת הילד של אילון מאסק הוא כרגע אולי קצת יותר גבוה ואולי קצת יותר חכם.
1: אז מה שאילון מאסק, לפחות לפי הדיווחים, הוא השתמש בטכנולוגיה הראשונה, שזה הברירת עוברים, שאנחנו לוקחים את נגיד 5 עוברים או 8 עוברים שנוצרו בהפריה חוץ גופית, ואז שואלים לכל עובר, מה צפוי להיות הגובה שלו או האינטליגנציה שלו. שוב, את זה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לחזות, אנחנו לא יכולים לשנות.
0: כן, אוקיי.
1: אז לחזות אנחנו יכולים, ומה שאנחנו הראינו במאמרים, זה בעצם הלב של המחקר שאני עושה, אנחנו שאלנו את עצמנו, אם נגיד אילון מאסק או כל מישהו אחר יבוא ויש לו 5 עוברים, והוא בוחר מתוכם את העובר שיש לו את הסיכון הכי נמוך לסרטן מסוים, האם זה באמת יוריד את הסיכון? האם העובר שהוא יבחר הוא באמת יהיה בעל סיכון יותר נמוך? או האם הוא יבחר את העובר שצפו להיות הכי גבוה? האם באמת העובר הזה יהיה יותר גבוה ובכמה?
0: אוקיי, ואתם, כלומר לא אתם אלא מעבדה שמציעה את השירות הזה, כאמור נותנת להורה, אילון מאסק או כל אדם אחר שכרגע יש לו כסף, טבלה ואומרת לו, עובר אחד, לא יהיה לו סרטן, אבל בוא נה, הוא יהיה גבוה, יצליח עם בחורות, חבל על הזמן, וככה, נכון, מין טבלה שכזו, וההורה הוא זה שבוחר את העובר הרצוי.
1: כן, אז ככה זה עובד. יש חברה אחת בארצות הברית שמציעה איזה שקלול של כל המחלות. הם לוקחים את כל המחלות שהם מודקים ונותנים איזה ציון.
0: זה כולל גם המלצה בסוף.
1: כן, ואז הם מדרג את העוברים בגדול לפי האריכות החיים הצפויה עליהם.
0: אוקיי.
1: שזה, אני יודע, נשמע קצת מלחיץ, אבל בסך הכל זה דרך יחסית הגיונית.
0: זה פשוט מעלה את השאלה האם אורך החיים הוא דבר שהוא טוב יותר מאשר איכותם, אתה יודע, זה מעלה את כל השאלות האלו. אני רוצה מעכשיו, בוא נגיד, מעכשיו אני דורשת ממך, או מבקשת בנימוס, פרופסור שי קרמי מאוניברסיטה העברית, לצאת מאזורי הנוחות שלך, ואנחנו נתחיל טיפה לפרום את השיחה הזו. קודם כל, בוא נשאל אותך, למה נכנסת לתחום הזה?
1: כן, אז התחלתי לעבוד על הנושאים האלה לפני בערך 7-8 שנים. והסיבה, לא יודע אם היא תהיה כל כך מעניינת למאזינים, אבל זה פשוט, באותה תקופה עבדתי גם על מחקרים ששואלים מה הבסיס הגנטי של מחלות, וגם עבדתי בשיתוף פעולה עם מכון הגנטי בשערי צדק על טכנולוגיות לריצוף הגנום של עוברים. ובאיזשהו שלב זה התחבר לי, כי במחקר הזה שעשינו עם שערי צדק, אז הצלחנו בסופו של דבר, באזור 2018, הצלחנו ליצור שיטה שמרצפת את כל הגנום של כל אחד מעוברים, וזה היה די זול, כאילו בטכנולוגיה הזאת, עם כל הירידה של העלויות של הריצוף הגנטי, והיו כל מיני מכשולים שהיינו צריכים להתגבר עליהם בעזרת איזשהם אלגוריתמים, אבל בסוף הצלחנו, והשיטה הזאת היא, כן. אני מביא... בשימוש עכשיו לכל המטופלים שלהם.
0: שזה נהדר, כי אתה בעצם עוזר למנוע מחלות.
1: כן, כי, ומשתמשים בזה בשערי צדק, במקומות אחרים בארץ, משתמשים בזה בשביל המחלות הקשות, כמו שדיברנו על מחלת אייזקס או סיסטיק פיברוזיס. הם פשוט שמו לב שזה הרבה יותר זול לעשות, במקום להסתכל על מוטציה בודדת, שצריך לתכנן איזה ניסוי לכל משפחה, ניסוי נפרד לכל המשפחה, הם פשוט מרצפים את כל הגנום של כל העוברים שיש להם. וזה פשוט יותר זול, יותר מהיר ויותר נוח להם. אז פיתחנו את השיטה הזאת, ואז ראיתי גם את כל התוצאות שמתחילות לצאת מהמחקרים של הבסיס הגנטי של מחלות, והיכולת חיזוי של הסיכון היא הלכה והשתפרה, ואז תראה רגע, אז האם אפשר עכשיו, האם זה אומר שכאילו עכשיו אפשר את כל העוברים לבדוק למחלות האלה, או לבדוק לתכונות כמו גובה או משקל או אינטליגנציה, ואז התחלתי להתעניין בנושא הזה, וקצת התחלתי לחקור את זה, ובמקביל גם התחילו לצאת או להתפרסם החברות בארצות הברית שמציעות את הבדיקה הזאת. אז זה נהיה משהו שגם מאוד חשוב לעשות את המחקרים האלה ולהבין האם החברות האלה, מה שהן מפרסמות, האם זה מגובה במחקרים, או שהן סתם ממציאות כל מיני... כי הבעיה שמאוד קשה...
0: או שאולי צריך להכשיל אותם.
1: צריך לעצור, זאת אומרת, יש לנו...
0: מה דעתך בעצם על טכנולוגיה שבעצם הכנסת אליה כדי לרפא אנשים, וכעת, או אולי בעתיד הקרוב, תשמש גם להעדפה של תכונות כאלו ואחרות שלא בהכרח קשורות לבריאות. איך אתה מרגיש עם זה, כמו שאומרים, בתקשורת?
1: כן, אז... אני ובסתם כמו רוב החוקרים האחרים והממסד הרפואי מרגישים לא נוח בזה. זה לא מרגיש משהו שהוא התפקיד של, של, של רופאים או אנשי צוות רפואי לעסוק בבחירת עוברים לצורך שיפור תכונות. וכמו שהזכרת בפתיח, גם כל מיני לקחים שלמדנו מאירועים של המאה ה-20. אז כל ה... כל הנושא של שיפור המאגר הגנים של האנושות הוא משהו שגנטיקאים ורופאים מאוד לא אוהבים.
0: למה אבל? מה זה רע? באמת אני שואלת, אני רוצה כאילו, אתה יודע, ניכנס לכל הטיעונים החברתיים, אבל קודם כל בוא, אנחנו רוצים הרי להשתפר בהכל, בוא נאמר, גם הקונסולה הזאת של הרדיו היא טובה יותר מהקונסולה הקודמת, ולא עמדנו וצעקנו, אוי, מה היא עם הקודמת. מה בעצם רע פה?
1: אז זה נכון, זו שאלה טובה, ויש גם כל מיני חוקרים, גם אתיקאים, שאומרים, זה לא רע, זה ההפך, זה בדיוק מה שצריך לעשות. זה החובה של ההורים, יש איזה זרם כזה, אסכולה כזאת של אתיקאים שאומרים, זה החובה של ההורים לבחור את העובר שיהיו לו את החיים הכי טובים. אז אם הטכנולוגיה הזאת קיימת וההורים לא השתמשו בה, אז זה דווקא...
0: כן, שוב, אנחנו צריכים להגדיר מה הם חיים טובים. כלומר, הבעיה היא, זאת הבעיה שלנו, שאנחנו בעצם נדרשים לשאלת היסוד מה הם חיים טובים.
1: נכון, ומה זה בריאות, ומה זה מחלה, ומה זה מחלה קשה, ומה ההבדל בין תכונה למחלה, זה שאלות שאין להם תשובה ברורה, ואתיקאים במשך עשרות שנים...
0: זה שאלת העל. מי עונה על השאלה הזו? אתה אומר שהגנטיקאים האלה אומרים, זו חובתם של ההורים. כמו שאנחנו אומרים, מי נתן לו רישיון להיות הורה, הוא מגדל את הילד פה ושם וזה נכון. אז אומרים, אבל מה שאני אומרת, אולי זה באמת בכלל לא צריך להיות בידי ההורים.
1: אז פה, אז מי צריך להחליט? המדינה צריכה להחליט, אז בכלל מדרון חלקלק שיכול להוביל אותנו לכל מיני מקומות שאנחנו לא רוצים להגיע. אם המדינה, זאת אומרת, הלקח מהמאה ה-20, מה שנקרא תנועת האירוגניקה, שהתפתחה בתחילת המאה ה-20, שהובילה, הרעיון היה לעודד אנשים מוצלחים להתרבות, ולהניע אנשים פחות מוצלחים להתרבות.
0: איפה זה קרה? מה זה תזכיר לנו?
1: באירופה וגם בארצות הברית. וזה בסוף הוביל לעיקור בכפייה ולנאצים. ואחרי מלחמת העולם השנייה, כל הנושא הזה הפך להיות טאבו. זה משהו שנחשב איסור להתעסק ב... לא בדיוק איסור, אבל זה...
0: טבו אמרת, אולי זה...
1: כן, זה משהו שמאוד לא אוהבים, וכשמדברים על הטכנולוגיות האלה, תמיד צריך מאוד להיזהר לאיפה הן יכולות להגיע. אז אם אנחנו נותנים למדינה כוח להגיד מי יכול להתרבות ומי לא, אז אולי המדינה תגיד, העוברים שלכם הם לא משהו, כולם בסיכון גבוה, אוקיי? אז אסור לכם להשתמש בעוברים האלה.
0: כן.
1: אז לתת כוח למדינה, זה משהו שאנחנו, אני מניח כולם מסכים.
0: אבל כשנותן כוח לפרטים בימינו, אתה נותן כוח, אתה יודע, לא בדיוק לפרטים, אתה נותן כוח לכוחות השוק.
1: אז גם כוחות, נכון, וגם לפרטים לאנשים שהם העשירים יותר בחברה.
0: כן, שזה
1: מעקיפים, וזה בעיה עיקרית שגם אנחנו במאמרים שלנו הצבענו עליה, הבעיה של אי-השוויון, כי זה מאוד יקר לעשות את זה, מה שאמרת שאילון מאסק עשה, בחר את העוברים שלו באמצעות השיטה הזאת, זה עולה הרבה כסף, וזה דורש הרבה מאמץ וזמן, וזה יהיה זמין מן הסתם בהתחלה, רק לאנשים היותר עשירים.
0: אוקיי, אבל גם הבדיקות הרגילות שאני עשיתי בהריונותיי הרגילים למדי, גם הם, בחרתי להשקיע יותר בכל מיני בדיקות.
1: אז זה הטיעון נגד, שהוא אומר אי שוויון בחידושים רפואיים, זה בסדר, כי כמו כל...
0: אני לא אומרת שזה בסדר היום.
1: אז בהתחלה היא זמינה רק לעשירים ביותר, אבל עם הזמן, ברגע שרואים שזה עובד, אז או שהמדינה מסבסדת את זה, או שפה כוחות השוק עושים את שלהם, ויהיה תחרות, ואז המחירים ירדו. אז, כן. אז זה הטענה הנגדית.
0: כן, אופציה כן. שנייה זה שאולי מתישהו יחליטו להגביל את זה, אם כשיווצרו אולי שני מעמדות, אבל זה סריט שלרוב לא קורה. לרוב מה שקורה זה דבר כזה. איזשהו שיפור כלשהו, שוב, אנחנו הולכים פה על גנטיקה, אבל זה נכון גם לגבי... טלוויזיה שטוחה. בהתחלה זה יקר, וקונים את זה רק מעט אנשים, ובסוף זה מגיע לכולם. לכן אני אומרת, הטיעון הזה, בתור הטיעון נגד, הוא לא טיעון חזק מספיק.
1: אני מסכים שיש פה את הטיעון הזה של אי שוויון, אפשר להגיד שזה דברים שנפטרים לאורך זמן, אבל אני חושב, וזה משהו שאני אגיד על כל הטיעונים שאנחנו דיברנו ואנחנו עומדים לדבר עליהם, בסוף גם שאלת מי מחליט, אני חושב שההחלטה היא, זה המסר העיקרי שאני רוצה לצאת ממנו פה, ההחלטה היא בסוף צריכה להיות של החברה. אם אנחנו בישראל, זה צריך להיות החלטה של החברה הישראלית, דרך השליחים שלה במשרד הבריאות או בכנסת.
0: אנחנו בעולם גלובלי, אם עם אחר יחליט ללכת על שיפורים עד הסוף, אז אנחנו נעמוד מול גזע של טיטנים, הם פשוט ייכנסו ויחבשו פה את הכל.
1: טוב, לא כל כך מהר, בוא נגיד, אז אם אני אחזור שנייה...
0: אני הולכת על 100 שנה אפילו, בסדר? אני רצה ממש כזה.
1: אם אני אחזור גם למדע, אז מה שהראינו שהשיפור שיכול, או העלייה נגיד בגובה, היא קטנה מאוד, אז יכול להוסיף 2 סנטימטר בממוצע.
0: אבל גם זה כן. כבר זז, עד כמה שעקבתי אחרי רעיונות שלך אפילו כן. בשנים האחרונות, שמתי לב נכון, שכבר קצת, הנקודות קצת, קצת, קצת עולה, כן. כן, זה קצת אפילו מרעיון מ-2018 ועד נכון. לרעיון האחרון שנתת, נכון. כבר שמתי לב לעלייה כן. בנקודות האלה.
1: כן, אולי תתחילי דוקטורט.
0: לא, אז אני אומרת, אם אני עושה את החישוב, אז כנראה שבעוד 10 שנים.
1: נכון, נכון, זה היה, כשפרסמנו ב-2019, את המאמר הראשון, אז דיברנו על בין 2-3 נקודות IQ, בממוצע אם יש 10 עוברים, שעשרה עוברים זה המון, בטח בשביל מטופלי פוריות, אבל באופן היפותטי הלכנו על זה, והיום זה נראה שזה יותר בכיוון של 4-5 נקודות. אז כן יש עלייה, אבל בסוף אנחנו...
0: שאולי יש לה תקרה ואולי לא.
1: יש תקרה, כן, אז אנחנו לא...
0: יש תקרה? אתה יכול להבטיח לי שיש תקרה?
1: יש תקרה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, IQ זה רק 50% גנטי, אז בכל מקרה לא נעבור את זה.
0: אבל אם אנחנו כן. חוזרים נגיד למתאם או במחקר האנגלי, כן. ואנחנו יודעים שגם יהיה מתאם בין העוברים שיהיה להם יותר כן. IQ לבין ככל הנראה סביבת המחיה שלהם, אנחנו כן מגדלים נכון. שם כן, סופר בינג.
1: אז זה יכול להיות, זה בהחלט יכול ליצור את ייצור השוויון שאנחנו לא רוצים.
0: יש פה שיקולים. אתה אומר את זה, אנחנו לא רוצים, ואני רוצה כאילו, אולי לא, כן, אולי לא, מצוינות היא לא מן הגסה, כמו שאומרים. האנשים הטובים יותר בכל מיני, גם בספורט, תשמע, אני כאילו ברווז צולע, ואני עומדת ומעריצה לאנשים שגם הגנטיקה, וגם כוח הרצון, וכל שאר התכונות המדהימות שלהם, הביאו אותם לאן שהביאו, אני מוחאת כפיים מהספה.
1: אז זה נקודה אולי יותר רחבה למחשבה. האם אנחנו רוצים שתכונה, נגיד, כמו אינטליגנציה, תהיה יותר גנטית או יותר סביבתית?
0: אנחנו רוצים גם וגם. אני חושבת שהשאלה היא, האם אנחנו מוכנים לשיפור?
1: שיפור זה תמיד טוב אם הוא קורה לכולם. אז שיפור, למשל, היתרון שלי...
0: שיפור הוא לא טוב כשהוא לא קורה לכולם?
1: אני חושב, כי זה מגדיל את האי-שוויון, ואני חושב שאי-שוויון הוא בדרך כלל דבר שהוא פחות רצוי. אבל okay. התערבויות סביבתיות, אם יש לנו חוק חינוך חובה, והוא מוסיף, וכולם חייבים להעביר 12 שנים בבית ספר, אז אז זה טוב לכולם, זה מעלה את כולם.
0: נכון, אבל אם כתוצאה מכך, הילדים, נגיד, המכוננים, צריכים לקבל פחות חינוך, כי התקציב מתחלק בין כולם, אז נכון, הוא כאילו אמרת משהו נורא נחמד לחברה, אבל גם אולי גידלת פחות אנשים מצוינים שיכולים, כמוך, להצעיד את האנושות קדימה.
1: כן, קטונתי, אבל את פה קצת חורגת מהדיון, כי את שואלת איך להקצות את התקציב.
0: לא, אני שואלת לגבי שוויון ואי שוויון, מצוינות ואי מצוינות באופן עקרוני. האם כשאנחנו לוקחים את העמדות האלו נגד השבחת העוברים למיניה, אנחנו לא חותרים תחת משהו שהוא בעצם מאוד אנושי ובסיסי, שהוא הרצון לרוץ קדימה גם במחיר של אי שוויון.
1: אוקיי, אני מסכים עם, עם האמירה הזאת.
0: מניסוח הזהיר שלי.
1: כן, מניסוח הזהיר הזה, אני מסכים שיש שוויון, אם יש לו... שוב, לכל דבר פה יש לו יתרונות, שהיתרון הוא שיהיו לכאורה, לפחות ילדים עם איי-קיו יותר גבוה, והחיסרון פה שזה מגדיל לשוויון, יש גם עוד בעיות אתיות שאחרים...
0: נכון, למשל, תכונות אחרות, בכלל אנשים מתעניינים בהם, נגיד, כי אפשר הרי, יש גם תכונות, אני יודעת שבודדו גנים שגם בודקים, אתה יודע, נטייה לאלכוהוליזם, לתוקפנות, כלומר, יכול שמישהו ירצה לייצר לעצמו תינוק שהוא גם נורא אינטליגנטי, אבל גם בעל תכונות תוקפניות.
1: אז פה... אולי למזלנו כדי לפשט את הדיון, כל התכונות האלה, הבסיס הגנטי שלהם הוא הרבה יותר קטן, ואנחנו כמעט לא מבינים שום דבר מבחינת הבסיס הגנטי שלהם. זאת אומרת, אין לנו היום, אני יודע שמפרסמים לפעמים את זה, שכן, אפשר לחזות עד כמה מישהו יהיה לו תכונות אופי מסוימות, היכולת חיזוי אפקטיבית היא אפס. אנחנו פשוט לא יודעים לעשות את זה, כן.
0: אוקיי.
1: אינטליגנציה זה פשוט נחקר הרבה יותר, זו תכונה שהיא הרבה יותר גנטית, היא...
0: כלומר, יותר מסדר, יותר מהסדר של גובה וצבע עיניים לצורך העיניים, אינטליגנציה?
1: לא, פחות.
0: פחות, אבל לא כמו נטייה לאלכוהוליזם, שזה נגיד בצד השני.
1: כן, כן. אפילו ספציפית על אלכוהוליזם היה מאמר אחד שהסתכל על מאמר ביקורת שיצא לאחרונה, שהסתכל על איזשהו מחקר שלקחו תלמידי קולג' בארצות הברית, וניסו לחזות את הצריכת אלכוהול שלהם, והיכולת חיזוי פשוט הייתה קרובה לאפס. וגם לדעת מי שזה לא... אפס ממש, אז זה ממש מעט, אז כרגע אין לנו מה ללכת לדיון הזה, כי הוא פשוט לא, הוא לחלוטין היפותטי.
0: אוקיי. תגיד, עד כמה אתה חושב, ככל שהטכנולוגיות האלו, אפילו רק לגבי מחלות, תהיינה זמינות, עד כמה יהיה מותר בכלל לאדם לומר, אני בוחר ללדת עובר שיש לו גם סיכוי לחלות? האם יכול להיות שהזכות הזאת היא לקח? קטונת, אני יודעת, אבל אנחנו משוחחים.
1: אני חושב שכן, שזה יכול להיות, כן, אני יכול לדמיין לעצמי איזו סיטואציה שבה אם הסוג בדיקה הזאת נהיית נפוצה, והדירוג של העוברים יעשה על ידי המעבדת ה-IVF, ויהיה הנחיה של, שוב, הכל היפותטי, אבל תהיה הנחיה שמשרד הבריאות למעבדות האלה, שאסור להם להחזיר עובר שיש לו נגיד סיכון מעל פי שתיים למחלה מסוימת. אני יכול לדמיין כזה דבר.
0: ומה... יכולות להיות, למיטב ידיעתך כמובן, השלכות על דבר כזה בכלל הגיוון. אנחנו יודעים שמינים שסורדים, מינים מגוונים יותר, שיש להם תכונות. אחרת בסוף באה איזה בצורת מסוג מסוים והורגת אותם. אנחנו צריכים את הגיוון הזה גם, לא?
1: נכון. פה גם יש לנו, יש תוצאות של מחקרים שעשינו, עוד לא פרסמנו את זה, אבל הראינו, אנחנו יכולים להראות שזה לא כל כך משפיע על הגיוון הגנטי. זאת אומרת, זה יוצר שינויים קטנים, יהיו כמה... קודם כל, אפשר גם ללכת אחורה ולשאול, אם יש איזשהו וריאנט גנטי מסוים שהוא מעלה סיכון לסרטן, אז אולי אנחנו כן רוצים להיפטר ממנו, כן? נוריד את, כאילו, בסדר, יהיה לנו פחות גיוון, אבל האוכלוסייה תהיה יותר בריאה. אבל מה שראינו שכן, תהיה איזושהי וריאנט כזה, אם השכיחות שלו הייתה קודם 2%, אולי תרד קצת, אולי תהיה עכשיו 1.5% או 1.8%, אבל הווריאנט הזה לא ייעלם בטח לא בדור אחד או שניים. אז זה משהו שבאמת הרבה מאוד חוקרים הצביעו עליו בתור איזושהי בעיה אפשרית, אבל הוא פשוט, זה לא משהו שהוא, אני חושב, לא צריך להטריד אותנו כל כך, כי האפקט הוא מאוד חלש, בגלל שה... המחלה כמו סרטן מושפעת מאלפי גנים, והאפקט של כל אחד הוא מאוד קטן, והבחירה הזאת שעושים של עוברים פשוט כמעט לא משפיעה.
0: וחושבים נגיד על מה שאני מכנה סתם אפקט היתוש, זאת אומרת שאם כשאנחנו הורגים או מפחיתים מאוד סיכויים למחלה מסוימת, מה זה יכול לעשות בכלל, גם אולי לעובר ספציפי וגם בכלל לבריאות הכללית של הציבור?
1: אז חושבים על שני הכיוונים האלה, אני לא בדיוק בריאות הציבור, אבל אני אדייק את זה תכף. אחד החששות העיקריים שהועלו בקשר לבריאת עוברים, זה שאם אני בוחר נגיד עובר מסוים שיש לו סיכון נמוך לאלצהיימר, אולי אני מעלה לו מאוד את הסיכון לאיזשהו סרטן. אז זה משהו, זה חשש שעלה הרבה פעמים בקרב כל החוקרים והרופאים. פה גם, למזלנו, יש נתונים על זה, והנתונים מראים שזה חשש די קטן, לא צריך לדאוג מזה יותר מדי, כי פשוט בפועל, לפחות באופן שבו בוחרים או מחשבים את הסיכון למחלות עכשיו, המקרים האלה הם די נדירים, ויש מעט מאוד מקרים שבהם אני באמת רוצה להוריד מאוד סיכון למחלה אחת, ואני מעלה מאוד את הסיכון למחלה אחרת. אז הדברים האלה פשוט כמעט לא קיימים, ולכן יכולים להסיר דאגה מלבנו, לפחות זה משהו שהוא פחות מדאיג. לגבי הנושא של האפקט של בחירה של עובר אחד על האחרים, אז החשש העיקרי שעלה על ידי אתיקאים, זה נושא של סטיגמה, או אפליה, נגד אנשים אחרים שיכלו בעתיד במחלות האלה. כמו שאם אנחנו יכולים היום לעשות את הבדיקה הגנטית בהיריון, ואפשר למשל לזהות עוברים שיש להם תסמונת דאון, כן. ואז בדרך כלל זה מתבצעת הפלה, והעוברים האלה לא נולדים, אז המחלה הזאת מתחילה יותר ויותר.
0: אבל זה אנחנו רואים לגבי הרבה דברים, כן. אנחנו רואים שיש, אתה יודע, פחות גיבנים ממה שהיו, אנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו כן. רואים את גוף האדם, לפחות מבחינה של נראות, הולך ומשתבח. אני גם כאישה שמסתובבת עם מה שאלוהים נתן, אני גם מרגישה לפעמים איזה חריגות. מקום מסוים, אני אומרת, רגע, למה רק השפתיים שלי נראות ככה? הדברים האלו קורים.
1: יש, הרפואה התקדמה במאה השנים האחרונות. אז כן, אז הרבה מחלות שהיו פעם, אז אנחנו פותרים אותם היום. אז הייתי אומר, הטיעון הזה הוא גם, הוא לא טיעון מוחלט.
0: סליחה שאמרתי, מה שאלוהים נתן למדען, אני נורא מצטערת, זו הייתה רק לשון ביטוי.
1: כן, זה ברור. הטענה היא ש... ושוב, זה טיעון שהוא לא בהכרח מאוד חזק, ויש טיעון נגד שהוא גם משמעותי. הטיעון אומר שאם המחלה היא הופכת להיות ברת מניעה, אם אני אומר היום שנגיד... תן דוגמה, סוכרת נעורים, סוכרת מסוג אחד, היום בעזרת בדיקת עוברים אפשר למנוע אותה. אז הטיעון אומר שאם עוד 20 שנה או 50 שנה יהיה ילד שתהיה לו את המחלה הזאת, אז מה יגידו עליו? שההורים שלו היו רשלנים, שההורים שלו הזניחו אותו, הזניחו את, את הבדיקה שהם היו צריכים לעשות, היו עצלנים ולא עשו את הבדיקה. אז יש איזו סטיגמטיזציה שנוצרת כלפי האנשים העתידיים שיהיו חולים במחלות האלה, וגם כלפי המשפחות שלהם, ואולי גם אפליה. הטיעון נגד פה, ואתה יודע, אני משחק את שני התפקידים פה, כן? הטיעון נגד אומר שאולי אם המחלה הזאת הופכת להיות פחות נפוצה, אז אולי היא לא לוקחת הרבה משאבים מהמערכת הבריאות, ואולי...
0: יוכלו לטפל בה יותר.
1: כן, אז דווקא איפה, יש יותר חמלה אולי לאנשים שחולים.
0: וזה גם משפיץ אחד בטיעוני הנגד, כי כשאנחנו מתחילים את השיפוט ההורי הזה, אתה יודע, גם לגבי בחירת מקום מגורים מסוכן כזה או אחר, גם פה אפשר להגיד משהו להורים. תחום ההזנחה ההורית הוא, ברגע שאתה מסתכל עליו ככה, הוא מאוד מאוד רחב. אני רוצה שאלה אחת אחרונה לסיום, וזה נושא מעניין שהועלה בסוף הכתבה הזו בהארץ שפורסמה לאחרונה, וזה ששיפור האינטליגנציה האנושית הוא אולי הדרך היחידה בה בני האדם יוכלו לגבור על בינה מלאכותית. מה דעתך על זה?
1: ראיתי את זה בכתבה, קשה לי לתת איזו התייחסות קונקרטית, כי חושב שגדולי הדור לא מסכימים ביניהם, האם ההתפתחויות של בבינה מלאכותית הן ברכה או סכנה. אז אני אחזור למה שאמרתי קודם, שכרגע אנחנו יודעים שגם במקרה הכי אידיאלי, אנחנו מדברים על כמה נקודות בודדות של IQ, ועוד אני אחזור עוד, סליחה שאני ככה מתחמק
0: מהשאלה,
1: אבל... יש איזו הבחנה, עוד הבחנה חשובה שצריך לעשות לגבי מי מבצע את הבדיקה הזאת. אם אנחנו מדברים על אנשים שהם מטופלי פוריות, שהם הולכים ל-IVF בגלל שלא הצליחו להעמיד צאצאים בדרך הרגילה, אז בדרך כלל אין להם הרבה עוברים. זה פשוט המציאות העצובה של היפוריות. אז הם באים והם עושים את הסבב שאיבת ביציות, ולפעמים יש להם עובר אחד או שניים, ולפעמים העוברים האלה, בעיקר בגיל אמהי, מבוגר, לפעמים יכולים להיות הרבה עוברים, אבל יש להם הרבה בעיות בחומוזום, לפעמים חסר להם חומוזום, יש להם חומוזום מיותר, העוברים האלה הם גם, הם לא נולדים. אז המציאות היא די מוכרת, בטח בארץ ש-IVF הוא מאוד נפוץ, שלפעמים צריך לעשות כמה מחזורים של טיפול, של שאיבת ביציות, בשביל להגיע לילד אחד. אז על מה אנחנו מדברים בעצם, כאילו, על מי מהאנשים האלה שכל מה שהם רוצים זה רק כאילו במחזור החמישי שהם עושים שאיבת ביציות, כל מה שהם רוצים זה רק לצאת עם תינוק, שהם יתחילו לבחור בין העוברים שלהם, שהם אפילו אנחנו לא יודעים אם הם תקינים או לא. אז כל המציאות הזאת של בחירת עוברים לכל מיני תכונות וכל מיני מחלות של גיל 80, היא פשוט לא קשורה למציאות הרפואית של אנשים שהם מטופלי פוריות.
0: ולמציאות עכשיו, גם ופה בישראל.
1: גם בישראל ובכל העולם. כאילו, לאנשים שהם מגיעים ל-IVF בגלל בעיות פוריות, בדרך כלל אין להם הרבה עוברים. אז אנחנו מדברים רק על מצבים שבהם יש לנו אולי תרומת ביצית, או אנשים בריאים שמחליטים שהם רוצים לשלם מכספם ולהקדיש מזמנם ומהאנרגיה שלהם לעבור הפריה חוץ-גופית בשביל ליצור מספר כזה של עוברים. ואז אולי יהיה להם בממוצע עוד 4 נקודות ל-IQ, וגם זה ממוצע, ויכול להיות שזה גם משהו שהראינו במאמרים. הממוצע של IQ זה 100, אז אולי זה, במקום 100 זה עכשיו יהיה 104, אבל בפועל לילד הזה יכול להיות IQ בין 80 ל-130, שזה בגדול כל התחום האפשרי. אז אנחנו, אז הדברים האלה הם כרגע מאוד מוגבלים, וכמו שציינתי, לערוך את ה-DNA, או לשנות את ה-DNA, כרגע זה לא מביא אותנו לשום דבר. אז לא הייתי כרגע מאוד מתרגש כאילו, מאיזה שינויים חברתיים הטכנולוגיה הזאת יכולה ליצור, אבל כן צריך לעמוד על המשמר ולשים לב, האם אנחנו, בעיקר בארצות הברית, איפה שזה מותר, האם יש את הזליגה הזאת של הטכנולוגיה הזאת מאנשים שהם מטופלי פוריות, שלא יעזור להם כנראה הרבה, אבל הם כבר ממילא עושים IVF, אם יש זליגה לאוכלוסייה הכללית, וזה משהו שמתחיל לתפוס, ואם אנחנו רואים שזה מתחיל לתפוס, אז כל השאלות החברתיות והאתיות האלה מקבלות משקל יותר גדול, וזה משהו שכבר אנחנו נצטרך לדבר עליו יותר בציבור.
0: בסדר, אנחנו נזמין אותך שוב בעוד, אתה יודע מה, אני מאמרת די מהר, שנתיים אולי, ובינתיים נודה לך על המים הפושרים ששפכת על מהומת השבחת התינוקות. פרופסור שי קרמי, גנטיקאי, בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, תודה רבה.
1: תודה רבה על הזמן.
0: עד כאן, בני אנוש יקרים, סקרנית לשבוע הזה. כל התוכניות שלנו נמצאות בכאן הסקטים. חפשו אותן, שתפו אותן, תהיו חברים. מזכירה לכם שאתם יכולים גם לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות, כל דבר. תיבת המייל שלנו היא כאן סקרנית @gmail.com. כאן סקרנית כמו ששומעים. נודה לצוות, למפיק, עדי אפרת, לטכנאי השידור, שרון לרנר. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: בוקר אחד התעורר בחשק לצייר סיפור. אבל איפה מוצאים סיפורים? יצאתי לחצר, שאלתי חתולים, בדקתי מתחת לשפמו של כלב, התבוננתי בעננים, מצאתי בהם דמויות, אך אף אחת מהם לא סיפרה לי סיפור. נצבתי ונכנסתי הביתה חזרה. חבל, אמרתי לעצמי, כל כך רציתי לצייר סיפור. אני אספר לך, נשמע מלמעלה קול דקיק. מי מדבר? נבהלתי. נסעתי את עיניי למעלה, והנה שם, בפינת התקרה שמעל מיטתי, התנדד הכביש זערורי ולו רגליים דקיקות כסערות. הו, סליחה שלא הצגתי את עצמי, שמי שרוך רך. אני אולה, אמרתי. אם תרצי אולה, אני מכיר אין ספור סיפורים, מעשיות, אגדות. אגדות, קראתי. כן, ספר לי בבקשה אגדה. אתה תספר ואני אצייר. וכך היה. נטלתי את מכחולי והתחלתי לצייר. ושרוך רך פתח וסיפר.
2: אולה טימר קרצ'נקו, אומנית ישראלית, מתמודדת נפש, שלום.
1: שלום.
2: אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, יובל יסוד על הביצוע הטכני, ושרוך רך, העכביש בפינת התקרה, טובי את קורי הסיפורים, את מציירת אותם בצבעי מים, ציורים עוצרי נשימה ביופיים, ויחד אתם מזמינים אותנו הקוראים לארץ אגדות. אז קודם כל אני חייבת לומר שתענוג לקרוא תמיד ובמיוחד עכשיו סיפור אגדה. אבל כמו שכל סיפור אגדה נשען על מציאות, כך גם האגדות הללו שנפתחות בסיפור על אנה ממלכת הכוכבים, וכמובן במשפט היו היה, או למעשה היו הייתה, ארץ. ארץ רחוקה רחוקה, ושמה ארץ עוד יותר רחוקה. אילו הייתם ציפור מעופפת, והייתם מעופפים מעל הים הגדול הפרוס לפניכם עד האופק, הייתם רואים כי אי שם בליבו, כמו פנינה חבויה בצדפה, שוכנת ארץ קטנה. ואילו הייתם מתקרבים, הייתם רואים כי גם בלב הארץ הקטנה שוכן ים, ובלב הים שוכנת ארץ נוספת, וגם בליבה ים. בלב הים הזה שכנה ארץ עוד יותר רחוקה, סודית ומוסתרת מעין. הכוכבים שזרחו בשמיה היו גדולים ומאירים כשמשות קטנות, ועל כן נקראה גם בשם ממלכת הכוכבים. ומה היה שם בממלכת הכוכבים? כוכבים, ברור כשמש. גבעות עגולות שמתאימות למרוצת רגליים קטנות, עצים ולהם פירות טעימים, ונחלים שמימיהם מתוקים מצוף. אז בואו ננסה להיות ציפור ולעופף מעל הים הגדול ולראות, לראות מעבר, לראות את אותה ארץ סודית במעמקים שמימיה מתוקים מצוף. האם נוכל? והארץ הזאת הקטנטנה שנמצאת בתוך ארץ, שנמצאת בתוך ארץ, כמו בובות בבושקה זו בתוך זו, נסתרת. זו ארץ נסתרת. צריך להתאמץ כדי לראות את אוצרותיה. היא אולי בעצם את, אולה, שמבקשת מאיתנו, בואו תרחפו, תתמסרו, תתבוננו ותראו.
1: את לגמרי בכיוון. זה ממש ככה. ארץ הסודית המוסתרת היא באמת הנפש. זה המקום שהוא נותר לא פגוע, זה המקום שנותר נקי ויפה, ואת יודעת, הנפש הפנימית של האדם, שכל אדם עובר תלאות וקשיים, אבל משהו בפנים תמיד נשאר, הכמיהה הזאת לטוב, הזיכרון הזה של הטוב, הזיכרון של, של הילדות למשל, של הרגעים שהעולם היה יפה, וכן, את האמת היא, הסיפור של אנה זאת אני, אנה זאת אני. אגדה עצמה לא קלה, היא עוברת שם תלאות, היא תעבור שם דברים מאוד לא קלים, וזה כמובן, את יודעת, דימויים של אגדות שהם תמיד, תמיד אפשר לפרש אותם, כל אחד מפרש דימויים כרצונו, אבל באמת, הארץ הזאת, בהתחלה לא היה לה בכלל אפילו זמן. כאילו, זה איזשהו מקום שהוא כולו טוב. היא מדברת עם החיות, אין לה באמת הורים, יש לה אבא שלה זה ים, היא סוג של החברים שלה זה בעלי החיים, אין לה אפילו שמש ששורפת, יש לה רק כוכבים רכים, הגבעות רכות, כאילו יש רק טוב בארץ הזאת, רק תמימות ורק חברים וטוב. אז באמת חודר לתוך העולם הזה, המציאות, העולם החיצוני.
2: אבל כשאת אומרת שזו ארץ סודית, שמבקשת, תראו את הנסתר, אני תוהה האם זו איזושהי בקשה גם שלך, תסתכלו, תתבוננו ותראו אותי, את אולה, את מי שאני באמת.
1: את הלב שלי, זה הלב שלי. זה, לא הרבה מכירים את המקומות, כאילו יש בי מקומות מאוד מאוד רכים. גם הכישרון של אנה לרפא, יש לי את זה גם כן במשפחה, אנחנו נשים שמרפאות, יש לנו באמת סבתא רבתא שלי, היא הייתה מכינה משקעות, היא הייתה מרפאת אנשים בכפר, ממש, זה בדורות שלנו, וגם סבתא שלי הייתה עם הידיים שלה, כאילו ממש מביאה לריפוי, וגם אני מרגישה כשאני נגיד, למישהו יש שריר תפוס, או איזה משהו, אני ממש מרגישה עם הידיים שלי, מה קורה שם, ואני מרגישה מה צריך לעשות, ואני מרגישה שממש איזשהו, הייתי אומרת לכיוון המיסטי כוח, אבל יש איזשהו משהו שעוזר לי, כאילו, אולי זה הכישרון של הפיסול, אני לא יודעת שהאינטליגנציה הזאת בידיים, אבל משהו יש שם, משהו יש שם. אני כבר הצלחתי לרפא לא מעט שרירים דפוסים, ולא מעט ברכיים כואבות של סבתא שלי, וגם אנה היא כזאת. את יודעת, כשאני מציגה את הסיפור הזה החוצה, יש את התחושה שמי שיקרא אותו, יקרא אותי. וזה באמת הזמנה לפגוש מקום שבי שאני לא חושפת. הוא פגיע, הוא סודי, הוא שלי, הוא הלב שלי. טוב שזה בצורת אגדה, באמת. כאילו, את יודעת, יש איזושהי הגנה של דימויים, אבל, אבל כעיקרון, כן, זה הארץ, ארץ הכוכבים, והילדה שבה, זה המקום שלי, הפנימי, העולם שלי הפנימי.
2: הספר שלך, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, זה שמו, שכולל בתוכו שלושה סיפורים, שאת כתבת ואת יארת, עומד לראות אור בקרוב מאוד, וזאת באמת הזדמנות להציץ אל מאחורי הקלעים הנסתר שלך, אולה, שלכאורה, מאוד לכאורה, את מוכרת בציבור בנסיבות טרגיות. ואנחנו נדבר במפגש הזה כאן על האומנות שלך, על היצירה שלך, על הדמיון שלך ועל הכישורים שלך. אבל בכל זאת צריך אולי להזיז הצידה ככל האפשר את הפיל הגדול בחדר ולהתייחס אליו לרגע. סיפור רצח הנערה תאיר רדה, זיכרונה לברכה, שמסעיר את החברה הישראלית כבר שנים רבות, מעלה הרבה מאוד סימני שאלה, ונסיבות קשות שרבבו גם את שמך לסיפור הזה. כאמור, אנחנו לא ניכנס לדבר על זה, רק נדגיש שוב את החלטת פרקליט המדינה לגנוז את התיק מחוסר אשמה, נדגיש את זה, אבל הנזק הגדול נעשה, ובעצם את חובה גם היום, הטרדות, התנכלויות, מתקפות, וכמתמודדת נפש, צריכה להתמודד כל הזמן עם סיפור שפשוט העלילו עלייך. ואין ספק שאת אישה עם הרבה מאוד כוחות נפש, אבל כאמור אנחנו מבקשים להתוודע אל הנפש הזאת, אל יופייה, אל כישוריה האומנותיים, ואל יצירה שבאמת נולדת וזוהרת נפש, מתוך אימה ואיסורים גדולים. אז עד כמה ובאיזה אופן הספר הזה, ספר האגדות, הוא תוצר או אמצעי עבורך לחיות?
1: אני יכולה להגיד לך כבר מראש שזה אחד היצירות שאני הכי, מבחינתי יותר יצירה מכל ציור שציירתי פעם. לא בגלל שזה ספר היחיד שכתבתי והראשון, אלא בגלל שמה שאני מצליחה להעביר שם, להעביר את עצמי בו, בספר הזה, אני לא מצליחה באף ציור אחר. היצירה בכלל בכללותה, ולא רק הספר, היא מחזיקה אותי. כאילו, אני בן אדם, אני החלטתי שאני לא אוהב משפחה לעולם, אני לא מסוגלת להתמודד עם הקשיים, בנוסף לקשיים שיש לי כבר, וזה סוג של הילד שלי. זה סוג של מה שאני מקדישה אליו את החיים, הסיבה שאני חיה איזושהי תכלית, זה יצירה. את יודעת, הספר התחל לכתוב אותו בתקופה יחסית מאוד קשה, אחרי שסיימתי ללמוד בתל חי ב-2019, אחרי יציאת של אמת, כשהרדיפה הייתה באמת בשיאה, והיה לי קשה לצאת החוץ מהבית. ממש חברים הביאו לי מצרכי מזון הביתה, פחדתי לצאת, ואז התחלתי, כאילו, ציירתי בבית, והתחלתי לכתוב את הסיפורים האלה. ואין לי מגע כל כך עם... אין לי חברים עם ילדים, ואני לא כל כך מכירה, אבל אני מאוד אוהבת ילדים. ואימא שלי תמיד הייתה כותבת עבורנו אגדות, והייתה מאיירת אותם. וזה תמיד משהו שנשאר בתוכי. ורציתי גם. רציתי גם. והתחלתי לכתוב. בהתחלה הם היו... דבר שלא היה לי מושג שזה יפוך באמת לספר ולפרויקט, אבל התחלתי לכתוב. והתחלתי לכתוב את הסיפור. ולאט לאט נבנתה דמות, ולאט לאט נבנה עולם. ולאט לאט העולם הזה קרם אור וגידים, וגיליתי שהעולם הזה הוא גם העולם שלי. כאילו, אני לא כותבת מראש, אני אומרת, אני אכתוב את הנפש שלי. לא, התחלתי לכתוב, וזה פשוט התפתח, ואני ראיתי שזה דומה מאוד למה שקורה בתוכי, כאילו, בתוך הלב, לא בתוך, את יודעת, כל הסופה שמסביב. וזה כאילו, היצירה זה המקום היחיד שבאמת אפשר כל כך להשחית, שאני יכולה להחליט אם מישהו יכול להשחית את זה או לא. אנשים תמיד יכולים לשפוט את העבודות ולתרגם אותם לכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, זה המקום שנשאר שלי.
2: וזה בתקופה הזאת באמת שימש לך מקום מקלט? שאפשר לך להמשיך לחיות.
1: כן,
2: בעצם.
1: כן, בוודאי. נגיד שאני עוצרת. הרבה שפטו אותי על עבודות שלי. עבודות שלי הופיעו בציבור, ואנשים מנסים לתרגם כל דבר למה שהם רוצים, לדברים הכי זוועתיים. כמובן שהם, כל אחד מתרגם את מה שיש לו במוח, זה לא קשור למציאות.
2: זאת אומרת שלא מסתכלים בעצם על העבודות בצורה נקייה, אלא כן. תמיד מקשרים את זה למה שחושבים.
1: כן. כן.
2: כלומר, אין לך יכולת בעצם להציג יצירות שלך, כמו שכל אומן מציג?
1: אני הבנתי את זה עוד בהתחלה, כשיצאה הסדרה, הבנתי שהאומנות שלי מבחינת התרגום של העולם, של העבודות שלי, זה כבר די עבוד. כאילו לעולם לא יראו אותי כאומנית בפני עצמה, לעולם לא הסתכלו על העבודות שלי ללא איזושהי מחשבה קונספירטיבית, וללא איזשהו הקשר לכל מיני רעיונות שאנשים מעלים, ואיכשהו, מהבחינה הזאת, איכשהו אני התאבלתי. היה לי תקופה שאני התאבלתי על האובדן הזה של השפה האומנותית שלי לטובת קונספירציות ותרגומים על ההיסטור.
2: אז את אומרת, זה המקום שאי אפשר להשחית, לפי מה שאת אומרת עכשיו. בעצם כן הייתה פה איזושהי השחתה.
1: לא. כי אי אפשר, אתה לא יכול להשחית לב של בן אדם שמכיר את עצמו. אני מכירה את הלב שלי. אני מכירה את הנפש שלי. אני מכירה מי אני. אני מכירה מי העבודות שלי. והמקום המרחב הפרטי הזה ביני לבין עצמי, אי אפשר להשחית. אי אפשר לגעת. ומשם העבודות, שם אני מדברת איתם. וזה המרחב הזה המצומצם שנותר לי, שם אני מתפתחת וחיה. ואולי גם האמנות שלי מתפתחת, כי הדיבור שלי עם עצמי הוא מאוד מאוד צפוף.
2: את מציירת בעצם ממש מילדות מאוד מוקדמת, נולדת לתוך בית אומנותי, שני הורייך ציירו, ואת למעשה מציירת כל הזמן. היו תקופות שלא ציירת, שנאלצת להפסיק?
1: בבית החולים, כשהייתי מאושפזת. כן, הטיפול התרופתי לא עוזר ליצירתיות, אני לא היחידה שזה קורה לה.
2: כלומר, אין חשק לעשות?
1: אין חשק, לכלום. לכלום, את רוצה רק לישון, לאכול, וזהו.
2: ואז זה היו תקופות ארוכות שבעצם לא ציירת.
1: כן.
2: מה קורה כשאת לא מציירת?
1: ספר לך איך זה חיים ללא תכלית, כאילו ללא כיוון, ללא איזשהו מקום שאת יכולה לזרום אליו ולהתפתח אליו, ללא איזושהי תקווה שיום אחד תצמחי ותצליחי להיות את יותר, ואת יודעת, זה קשה, זה לעמוד במקום וכאילו להיות עבודה.
2: זה לא להרגיש בכלל צורך לצייר?
1: לא היה צורך
2: לצייר. לא היה אפילו את הצורך.
1: להפך, ניסו להכריח אותי אפילו, כי ידעו שאני ציירת. הרופאים נורא נבלו, כי תופעות הלוואי נורא קשות, אז הם נורא ניסו להחזיר אותי לכיוון של אמנות, ושמו אותי מול צבעים, אבל אני כאילו פשוט לא רוצה. אני מנסה, אבל אני לא רוצה, אין לי את החשק בכלל. אין את התשוקה, אין את האש. אין את הצורך, את רדומה לגמרי, זה נורא.
2: עכשיו, את סיפרת לי בימים האחרונים ששוחחנו, שהציור הוא לא פרי החלטה או שגרה, אלא באמת צורך שלרוב הולך נגדך, או באיזשהו אופן הפוך, הוא קצת סורר, הוא עם רצון משלו. כן. מתי לצייר, באיזה מצב את צריכה להיות כדי ליצור משהו איכותי. ובאופן אולי מטמיע, זה מתעורר דווקא כשאין לך, כשיש איזה חסר.
1: נכון, נכון.
2: מה זאת אומרת?
1: תשמעי, אני עד עכשיו מנסה לפענח את זה. אבל בוא נגיד שאני נמצאת בבית, עם כל האופציות, עם הזמן, עם כל הצבעים מולי. מאוד קשה לי להביא את עצמי ל... כאילו, משהו נרדם שם, משהו מרגיש נוח מדי. ודווקא כשאני נמצאת בחוץ, רחוק מהצבעים, או שחסר לי איזשהו פתאום... דווקא אני רוצה לצייר משהו שאין לי את הכלי הזה. כשאני נמצאת בחוץ רחוק מהצבעים, אז מגיעים הרעיונות, אז אני אומרת, עכשיו אני רוצה לצייר. עכשיו אני רוצה את הבדים האלה מסביבי. ואז אני, יש את החיזיון של הציור, אני מדרך כלל שומרת אותו, ואז באמת מנסה להביא אותו אחר כך בסטודיו שלי. זה גם קורה עם אוכל. אני לא אוכלת כשאני מציירת. ואם אני ממש רעבה, אני אוכלת קצת. כי אם אני שבעה, כבר לא רוצה לצייר. כבר כאילו יש משהו בסובה ובנוחות הזאת, שמונעים ממני את הרצון להשיג משהו, להגיע למקום מסוים, לחפש מקום מסוים, כאילו, אולי זה איזשהו משהו קדמוני, את יודעת?
2: אולי זה באמת התרגום המוחשי לאומן המיוסר.
1: אני לא יודעת אם מיוסר, אני חושבת שזה משהו שקשור לקדמוניות שלנו, לצורך שלנו לאסוף מזון. כשאנחנו היינו רעבים, אנחנו היינו הולכים לאסוף מזון אחרי שהאוכל, כולם נחים, כולם זה. אני חושבת שזה גם משהו כזה נורא פיזיולוגי, הרי לומדים הכי טוב, אני יודעת, כשקצת קר וקצת רעבים. ואז המוח שלך עובד יותר, כאילו פשוט...
2: הוא לא עסוק פשוט... דווקא בקור וברעב?
1: כן, אבל המוח מכוון להביא אותך למקום חם. ואז יש משהו, אני חושבת שזה ממש ביולוגי. כאילו... את רעבה, אז את צריכה לצוד את האוכל שלך, את צריכה לאסוף אותו. ובחיים המודרניים זה, נגיד אצלי, זה מתורגם לציור. אני צריכה לעבוד כדי, אני צריכה להגיע לאנשו.
2: ואז כשאת מציירת, את מרגישה יותר שבעה?
1: כשאני מציירת, תשמעי, זה סובה מסוג אחר.
2: כן.
1: זה סובה מסוג אחר. יש, תלוי אם זה יצא ציור טוב, אם אני מרגישה שהגעתי שיצא מה שהיה צריך לצאת, אני נמצאת ברקיע השביעי. זה כמו הסמים. אם זה יצא ציור שאני נאבקת איתו, שאני לא מצליחה, אני גמורה אחריו. אני מרגישה שכאילו עכשיו הלכתי קילומטרים. ולפעמים ככה אני יודעת שציור טוב. כן, ככה אני שופטת. אם אני יש לי את ה... אפילו אם עבדתי שעות בסטודיו, שעות, פיזי, זה פיזי, זה קשה, את מרימה את היד, ואת מתכופפת, והצבעים, וזה, את סוחבת, אתה כאן, ושעות את עובדת, ופתאום לפתע אחרי זה יש לך מלא מרץ ומלא כוח, כי הציור פשוט יצא, לפעמים זה המדד שלי, כן.
2: אחד המרכיבים המרשימים ביצירה שלך זה המגוון והמנעד הרחב כל כך, רישומים וציורים בצבעי פסטל רכים, ומנגד ציורים בפחם, את ציורי שמן ולאחרונה בצבעי מים שגם מאירים את הספר שלך, ואף על פי שלכל אומן ישנה טביעת אצבע, סגנון, משהו מזהה, האמצעי שאת בוחרת להשתמש בו מכתיב גם אופי אחר לציור, כך שלעיתים נדמה שציירים שונים ציירו את הציורים האלה. מה כל מדיום מוציא ממך, או איך את בוחרת הבאה מסוימת בהקשר לצבעי מים או לפחם?
1: זה מאוד תלוי מה המצב הרוח שלי באותו רגע. נגיד למשל צבעי מים, שלקח לי זמן ללמוד אותם, זה גם תלוי באופי של המדיום עצמו. צבע שמן, הוא מאוד מאוד צריך להתכונן עליו, צריך להכין פלטה, צריך להכין צבעים, את יודעת שאת הולכת להתלכלך, את יודעת שזה הולכת להיות עבודה ארוכה. צבע מים הוא פשוט, את שמה אותו על שולחן, הוא לא פשוט מבחינת הטכניקה, אבל מבחינת השימוש שלו הוא מאוד נוח, את יכולה אפילו לשים אותו בכיס ללכת לצייר. פחם הוא ממלא לך שטחים במיידי. הוא כאילו מוזר.

0: שניים הם התנסות מן הזמן האחרון, מדוע נמנעת מהם עד עכשיו? כי הציורים והאיורים בספר הם יפים עד כאב. זה באמת, אין לתאר את היופי הזה.
1: וואי, תודה. את יודעת מה, אני הייתי מציירת באקריליק פעם, כמו מים, כשהייתי יותר ילדה, אבל נכנסתי ממש לתוך המדיות היותר כבדות של השמן, כי זה ממש מהבית, ואת האקוורל גיליתי כשנתקעתי בקורונה, בבית, עם אמא שלי. זה לא היה הבית שלי, זה הבית שאירחו אותי בו, ממש שנה שלמה בתוך המבנה, ולא היה לי כל כך גם כסף, ולא היה לי גם כל כך חומרים, לא היה לי את השמן למשל כמעט, אז התחלתי לצייר במים, וגם בדיוק הסיפורים הגיעו למצב כזה שהם כבר כמעט נכתבו, שהם כבר היו, היה איזושהי צורה שיכלתי להתחיל להייר אותם. והתחלתי לגלות את המים, וגיליתי שזה דבר ראשון מאוד מאוד לא קל.
0: למה?
1: צבע מים, דבר ראשון זה נגעת נסעת. אין לך איך למחוק את זה ולהתחיל משהו חדש על זה. נגעת, זה הקטם שיש שם, תסדרי איתו עכשיו מהלאה. וגם לצבע מים יש איזושהי איכות שאת יכולה באמת לעשות איתו משהו מאוד ריאליסטי, מאוד מוקפד, אבל זה קצת כמו סוס פרה, צבע מים. כן, את צריכה איכשהו, את צריכה ללמוד לחיות ולכוון את סוס הפרה הזה לאנשהו כדי שהוא יציא את מרב הכוחות שלו ואת היופי הפראי שלו, של הצבעים המתרבבים, של המים הזורמים. ומצד אחד את לא יכול, אי אפשר לאלף אותו ממש, לשים אותו בתוך, אני לא יכולה לפחות לאלף אותו עד כדי כך שהוא יעשה בדיוק את מה שאני רוצה. זה גם כאילו מאבד חלק מהטבע הפראי שלו והאקספרסיבי, כשהוא מקבל אילוף של צבע עיפרון מדוקק למשל. וזה סוג של לתת לסוס פרל לרוץ, מצד שני גם לכוון אותו לאיפה שאת רוצה, ופשוט היו לי ארגזים של ניסיונות וניירות ש... נלצתי לעשות ממש, יש לי על כל איור של הספר, 10 איורים שהם...
0: טיוטות.
1: לפני זה, כן, של ניסיונות וטיוטות.
0: כלומר, ממש למדת את המטריה תוך כדי.
1: כן, ממש ככה, התחלתי מאפס, וזה פעם ראשונה שבאמת אמא שלי היא אומנית. היא אומנית מאקדמיות אודסה, היא מאמנים של האסכולה הרוסית הישנה, היא מכירה את כל הטכניקות, היא מכירה את... היא אדם מאוד מוכשר, כאילו אמא שלי, היא מוכשרת ברמות על. וכשאני גדלתי בבית האמנותי הזה, אמא פחות מתערבה לי. היא לא התערבה לי. היא נתנה לי להיות סוס פרה. כן, היא נתנה לי להיות סוס פרה, לרוץ ולעשות.
0: להתנסות.
1: כן, להתנסות בכל... היא תמיד נתנה לי, את יודעת, היינו משפחה יחסית מאוד ענייה. לפעמים לא היו לי נעלי ספורט, לפעמים גם היה לנו קושי להשיג אוכל. אבל צבעים, תמיד איכשהו היה לה מאוד חשוב שיהיה לי את הדברים האלה, ספרים וצבעים.
0: אוכל לא, אבל ספרים וצבעים.
1: או לפעמים אוכל היה גם פחות, כן, היינו צריכים לצמצם.
0: טוב, תשמעי, אם את מציירת יותר טוב כשאת רעבה, זה...
1: נכון, נכון. לא, איכשהו הסתדרנו בסופו של דבר. אבל באמת צבעים תמיד היה, והיא אף פעם לא אמרה לי, זה... טוב ממש, בזה לא טוב. היא תמיד אמרה לי, יופי, תמשיכי מכאן, ונתנה לי קצת כאילו פליקים כאלה כיוונים, לאיפה שאני יכולה לחשוב עוד, לפתוח את הראש שלי ולנסות עוד. היא אף פעם לא באמת כיוונה אותי ואמרה לי, זה לא זה. ודווקא בקורונה, כשהתחלתי לעבוד עם צבע מים, אמרתי, אמא, תעזרי לי, כאילו, אני מראה לה את הציורים האלה, שאז היו מזעזעים, כאילו, אני לא מצליחה להסתדר עם הצבע. ופעם ראשונה שהיא כאילו אמרה לי, טוב, עכשיו את אומנית, את כבר עומדת בפני עצמך, אני עכשיו אעזור לך. ואז באמת לימדה אותי שצבע מים זה סוס פרה, ולא צריך לשלוט עליו. צריך לרכב איתו. צריך ללכת איתו. צריך לתת לו להתערבב. צריך לתת לו להיות שקוף. וככה התחלתי, כן, התחלתי לחקור את זה.
0: את קוראת לו סוס פרה, יש משהו בצבע הזה שחיבר אותך יותר לעצמך, בצורך לחופש אולי?
1: צבע מים. יש בו ממד מאוד רגשי. יש פה מקום שהוא מאוד מפתיע. אני נגיד שמה כתם אפור, צובעת את השמלה באפור, ופתאום לפתע יכול להבליח איזשהו כתם שאני לא הייתי חושבת בכלל לשים, פשוט הצבע מים, הוא מתנהג כך שבא לו לפעמים. וזה יוצר איזה משהו שזה מעבר לכוונות שלי, וזה מוסיף יופי, זה מוסיף איזשהם חיים, שזה לא רק ההחלטה שלי,

0: מחוץ לשליטה שלי, וזה איפשהו לשחרר ולתת לעצמי לשחרר את השליטה. לשחרר את הצורך שזה יהיה מושלם. זה לתת לצבע מים לדבר ביחד, וזה באמת משהו שהוא, אפשר לקרוא לו משהו נפשי, הוא מאוד מאוד אקספרסיבי, צבע מים.
1: אבל אני שואלת גם אם העובדה שהתחלת לצייר בצבע הזה, בתקופה שהיית סגורה, האם באמת החופש הזה שהוא מאפשר, גם לקח אותך לתחושת חופש?
0: בהתחלה זה תחושת מאבק. בהתחלה זה היה תחושת מאבק, וזה גם היה סוג של אילוץ, כי אני באתי לארץ, כאילו באתי מזוודות, נתקעתי בבית, באמת לא תכננתי להישאר בארץ כל כך הרבה זמן, באתי לקצת זמן לביקור, ופשוט נתקעתי שנה שלמה על מזוודה, ומה שהיה לי זה צבעי מים. אז בהתחלה זה היה באמת מאבק. ואז ככל שגיליתי איתו, ככל שהתחלתי להתחבר ולהבין אותו, התחלתי יותר לאהוב אותו. התחלתי להבין שיש לו יכולות, שיש לו אפשרויות לצבע המים, שאין לי בצבעים אחרים.
1: ושנותנים גם לך איזה תחושת חופש?
0: הם נותנים. הם נותנים. למשל, כשאני נגיד, שאני רוצה לעשות פלנטה של אש, כחולה, אז בעיפרון אני מציירת את האש. בצבע מים אני ממלאה עיגול מים, שבפנים הוא כמובן חלול, למשל, ואז אני פשוט לוקחת את המכחול הרווי בצבע, ואני מעבירה בתוך המים, ואני רואה את הצבע מתפרץ כמו אש בתוך המים, ואחר כך הוא מתקבע, ואת לא יודעת איך הוא יתקבע, איך הוא יתייבש, וזה משהו שהוא... את כאילו יוצאת למחקר, לניסוי, זה כאילו, כן. את כל פעם שאת נוגעת בצבע מים, זה סוג של ניסוי, כי את אף פעם באמת לא יודעת איך זה יצא בסופו של דבר.
1: אז זה לו... הפתעות.
0: כן, יש לו אופי משלו. יצור חי כמעט.
1: בואי נדבר באמת על שילובי גוונים, זה משהו שמאוד תופס את תשומת הלב בציורים שלך, במיוחד באקוורלים. נדמה כאילו שרקחת את הצבעים כמו פעם, מאבקות צמחים, מהכחול למשל. לא ראיתי כחול כזה. הכתום, הצהוב, האדום. איך את מגיעה לגוונים האלה?
0: זה שילובים. זה שילובים. למשל, יש כחולים מאוד קלאסיים, כמו אולטרמרין וקובלט ואינדיגו, ואני משלבת ביניהם. אני ניסיתי שלא להרבב יותר מדי, שלא לעשות יותר מדי, לתת להם להיות נקיים, כדי שאני אוכל איכשהו לצמד לאותו גוון שהתחלתי לצייר איור מסוים, אבל זה שילובים של צבעים, של גוונים.
1: אבל את מבינה את מה שאני מרגישה? שזה כמו צבעים, את יודעת, כמו כאילו לקחו קורקום, או באמת את האבקות תבלין,
0: כן.
1: או מצדפות שפעם היו עושים צבעי כן. ארגמן, כאילו... כן. כשמסתכלים בציורים שלך, זאת התחושה,
0: כן.
1: שכאילו הצבע הוא מאיזה מקור טבעי, יש בהם משהו...
0: טוב, דבר ראשון, הצבעים שאני משתמשת בהם הם צבעים מאוד איכותיים, ממינרלים באמת טבעיים.
1: כן, אבל זה גם מה שאת עושה איתם.
0: כן, ואני גם נותנת, אני כאילו, בציורים רוב הצבעים הם באמת בצורה הנקייה שלהם, כאילו האדום, אני לא... יש שם אדום כזה כתום של השיער של אנה.
1: נכון.
0: זה צבע נקי, אני לא הרבבתי אותו. אני לקחתי מספר צבעים ואני נתתי להם להיות נקיים, ולפעמים מדי פעם הוספתי עוד גוון כדי... אולי זאת התחושה של...
1: כן.
0: כאילו יש שם איזה משהו נשאר בצורה טהורה שלו.
1: זה לא דבר חדש שצבע הוא ביטוי למצב רוח, ובכל נכון. זאת האספקט הרגשי, הנפשי, האווירה, הכל מאוד מאוד עז כאן. זה בגלל שאת בעצם קוסמת?
0: אני חושבת שאני קוסמת. לפעמים אני חושבת שאני קוסמת. במיוחד בקטע המשפחתי. אני יכולה לספר קצת על הקטע? תשמעי, יש לנו במשפחה, בקו הנשי שלנו, קשר עם בעלי החיים. וקשר עם הטבע. וקשר גם עם אנשים. אני מאוד מאוד רגישה ומרגישה אנשים. מאוד. וגם בעלי חיים. לפעמים אני מרגישה שאני ממש מדברת עם בעלי החיים. אני ממש יכולה גם להבין אותם. זה כמו אנשים מבחינתי. יש להם שפה, יש להם ביטוי, יש להם מחשבות. הם ממש כמו אנשים, כן. פשוט בצורה אחרת. וזה משהו שהוא רץ במשפחה. למשל, אחיינית שלי, ביתה של אחותי, הם מגדלים תרנגולות. והיא אחראית כאילו לפעמים על ההפרוחים, והיא נורא אוהבת לרפא אותם, כי זה מה לעשות. וממש הראו, אמא שלי הראתה לי וידאו שהיא לוקחת הפרוח, שנשברה לו רגל, והיא אומרת לו לשכב על כף היד, והוא שוכב על כף היד, כנוע על הגב, נותן לה את הרגל שלו, ילדה, כן, עם הפרוח. הוא ממש שוכב לה על הכף היד, היא חובשת לו את הרגל, ומשחררת אותו. וזו שפה שיש באמת בה, גם אמא שלי כזאת, גם סבתא שלי כזאת, גם סבתא לפני סבתא שלי כזאת. זה משהו שעובר, אני חושבת, מאז, מהתקופות של, לא יודעת מה, שושלת, מאיפה בא, אבל כאילו זה משהו שעובר במשפחה שלנו, בקו הנשי. ואני חושבת שזה סוג של קסם. אני חושבת שככה.
1: אז כשאת משחקת עם הצבעים, קורה קסם כזה? את גם מתקשרת איתם, מדברת איתם עם הצבעים, או שזה טכני?
0: זה מאוד תלוי, תראי, זה תלוי גם מה אני מציירת, כי אם אני נגיד מציירת טבע דומם, או פורטרט עצמי, או משהו שאני רואה דרך העיניים שלי, אז זה משהו שאני מנסה להעביר לתוך הבד, לתוך המצע, את מה שאני רואה, אפילו מבחינה רגשית את מה שאני רואה, אם אני בדיכאון והרגש שלי צובע את העולם הזה בצבעים יותר קהים, אז אני אסתכל ואני אמשך לפינות היותר קהות של מה שאני רואה, ואני מנסה להעביר את הכבדות שמה. בצבעים שאני מציירת, נגיד כמו איורים, או משהו שאני מוציאה מתוך עצמי, מהפנטזיה שלי, אני מנסה להעביר איזושהי תחושה מתוכי, וזה תמיד יש לה איזשהו סיפור ותנועה. תמיד יש שם איזשהו עולם. לא תמיד קל לי להעביר, לצייר מהפנטזיה שלי. זה מאוד מאוד קשה לי לתפוס את התחושות הדקות. למשל, כשאני רוצה לצייר עולם שהפרחים בו שקופים, ויש פה סיפור של עכשיו אני מנסה לעבוד על סדרה, להרים סדרה שהיא סוג של איור ושהיא אומנות, אבל היא לא איור לפי ספר. אני מנסה להעביר, ויש שם באמת איזשהו עולם שנבנה בתוכי, שאני רוצה לצייר אותו, ומאוד מאוד לא קל לי. מאוד מאוד קשה לתפוס את החיזיון, כי החיזיון
1: לתרגם הוא לתרגם אותו למעשי.
0: כן, כי החיזיון הוא גם נושם וחי. כן. הפרחים בחיזיון הזה הם זזים, הם נעים, יש לך מרחב, יש לך רוח. הדמויות הם נעות, יש להם חיים, יש להם אופי, וזה כאילו, לכי תעבירי את זה עכשיו לדף.
1: לדף זה שהוא בעצם כאילו מקבע את זה, אבל כן. אבל אני חייבת לומר שבאחד הדברים שבאמת מאפיינים את היצירות שלך, שיש המון תנועה.
0: אז אני פשוט מנסה לקלוע, פשוט מנסה לתפוס את התנועה הזאת שקורית בתוכי, שאני כן. רוצה להעביר בחיזיון.
1: ואת מצליחה.
0: בדמיון, אני מקווה
1: כן,
0: שאני מצליחה.
1: את מצליחה, כי באמת יש תנועה, אתה ממש מרגיש את התנועה בתוך הדף, שזה באמת מדהים. עכשיו, כן. בזמן האחרון את גם התנסה ציור בצבעי שמן, בצבע לבן.
0: נכון.
1: וכשדיברנו, אמרתי לך שלבן אותי משעמם, שזה צבע של עין, שזה צבע של ריק, שזה צבע של כלום. והנה יש לך סדרה שלמה לבנה, או כמעט לבנה.
0: הלבן הוא צבע מחושב. כשאת אומרת שזה של עין ושל כלום, אני מתקשה להבין למה את מתכוונת. כי הלבן מבחינתי הוא צבע להפך, שיש בו הכל, יש בו את כל הצבעים. ונגיד האדום, צבעים רגילים, שאני רואה ירוק ואדום, למשל אני מציירת תפוז על מצע ירוק, לא יודעת מה, אין לי לאן יותר מדי לברוח, זה ירוק, זה כתום, יש שם קצת גוונים, כן, אני יכולה להחליט, אבל כעיקרון זה מאוד מאוד מוחלט, זה מאוד מאוד ברור, מי התפוז פה, מי הבת פה. ובצבע הלבן הוא אזור רפאים, הוא אזור שהוא דמדומים, הוא אזור שלא ממש ברור כל כך. האם זה לבן חם? האם זה לבן קר? איזה צבעים אני מורה להרבב? גם האפורים שאני משתמשת בציורים כשאני מציירת משהו לבן, ואני בזמן האחור אני נמשכת לצייר בשמן בעיקר לבן, הלבן, הלבן עם לבן, זה צבעים מורכבים. כמובן שאני אף פעם לא מערבבת שחור או לבן. אין דבר כזה אצלי, זה תמיד מורכב מכחול, מירוק, מחום, תלוי איזה גוון אני רוצה ליצור של, של אפור ולבן. וזה צבע שמכריח אותי לחפש, להתבונן הרבה. כי כשאני מציירת ביצה לבנה, ליד קופסה לבנה, על מפה לבנה, עם קנקן לבן, כל לבן בתוך הסצנה הזאת הוא שונה. יש חם יותר, יש קר יותר, יש בהיר יותר, יש כהה יותר, כולם הם שונים כעין שלך, הרי את רואה את התלת מימד, נכון? אם זה היה לבן שטוח, לא היית רואה דבר, אבל זה לא לבן שטוח. והחיפוש הזה באמת של לחפש בין הטונים, שהעין שלי תדע להפריד בין הטונים, ושאני אדע להעביר את זה, את הטונים האלה המדויקים יותר לבד, כדי שיצא לי התלת מימד בתוך הלבן, לבן, לבן, זה מאוד מאתגר, וזה מאוד מעניין אותי. ולכן אני קוראת לו גם צבע רפאים, כי את אמורה לתפוס אותו, את אמורה להבין אותו, את אמורה מתוך עצמך, כאילו איכשהו, זה הרבה יותר מאתגר. נגיד, אחרי שאני מציירת משהו, ציור לבן, אם תשימי לידי טבע דומם שהוא צבעים, זה יוצא לי בשנייה. כאילו, העין שלי כבר כל כך כן. מחודדת,
1: כן,
0: וכל כך
1: חידוד.
0: מיומנת, שאני בשנייה מוציאה את ה... 2 מטר בית של טבע דומם, נגיד, היה לי ממש כזה של מורכב עם פרחים וצבעים וקדים ותפוזים וירוק ולבן, וזה בשנייה, כאילו.
1: את זה מזכיר לי שמאמני טניס מאמנים הרבה פעמים בהתחלה, כשמישהו מתחיל ללמוד טניס, כשהמחבט מכוסה בכיסוי שלו, בתיק mm-hmm. שלו, לחבוט בצורה הזאת, mm-hmm. שזה מאוד קשה בעצם. Mm-hmm. ואז כשמורידים את התיק, פתאום יוצאות מכות אדירות. אז כן. כאילו שאתה מתנסה באמת באיזה משהו שדורש איזה התכווננות מאוד מאוד, אבל כשאת קוראת לו צבע רפאים, זה לא באיזשהו מקום גם מרפרר, באמת לאותו עין הזה שאני מדברת עליו, למשהו כן, מת?
0: כן, לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שללבן אין מבחינתי רק מיומנות וחידוד העין. יש בלבן עבורי, זה צבע של אבל ושל כאב. אני יודעת שנגיד, היה לי ציור שהצגתי בתערוכה בשנה שעברה, אני חושבת שקראתי לו פילים מלטפים את העצמות הלבנות של המתים. כי יש לפילים באפריקה טקס שהם עוברים, הרי יש להם סיבוב מעגלי שהם עושים בשכונה, הם נודדים, יש להם מקומות קבועים שהם מבקרים בהם, והם מבקרים גם בבתי הקברות של המשפחות שלהם, וחלק מהכיבוד מתים שלהם, יש להם ממש טקסים של אבל, הם מלטפים עם חדק את העצמות של המשפחות שלהם. ו...
1: מה את אומרת?
0: כן, כן, יש הם פילים מאוד, יש גם חתולים אבל, יש לכל מיני טקסים, טקסי אבלות לבעלי חיים. וגם באפריקה יש שבטים שהם צובעים את עצמם בלבן לאות אבל. ועבורי הלבן הוא מסמל גם, אגב זה מאוד מתכתב עם השמש בעולם של אנה, כשאני לוקחת ופעם ראשונה בחיי רואה את השמש, היא שורפת אותה. וזה לא רק קשור לזה שאני בן אדם שמגיע מארצות הצפון, והאור שלי מאוד לבן, והשמש הישראלית היא מקאיבה לי, ולעיניים שלי היא ממש מקאיבה ושורפת לי את האור, אלא האור בשבילי, הלבן בשבילי, הוא משהו שהוא מקאיב. אני מתבלת עם הצבע הלבן. הוא בשבילי אש, הוא בשבילי שורף את הצבעים, הוא בשבילי חזק מדי, בהיר מדי. אני מעדיפה את הצללים, אני מעדיפה את הלבן בשבילי מסמל את המציאות האולטימטיבית, והמציאות היא דבר מאוד מאוד לא קל, ונגיד השחור בשבילי מסמל את העולם הפנימי ואת הבריחה לתוך העולמות הפנימיים שלי, שזה אגב גם תערוכת הגמר עשיתי על המים השחורים, שאני שוקעת פנימה לתוך, מתחבט בעצם, מהמציאות הטוטלית, הקשה הזאת, של הלבנה הזאת, השורפת, שלא מותירה לך צל, שלא מותירה לך רחמים, שלא מותירה לך מקום, וגם...
1: אז למה את מציירת את הלבן אם זה...
0: כי זה גם אבל. כי הייתה לי תקופה שהתאבלתי על היעלמות של משהו מאוד מאוד חשוב לי בחיים, אני חושבת שסיפרתי לך, אז אני לא רוצה לפתוח על זה. זה הייתה תקופת אבל מאוד ארוכה. עד עכשיו נמשכת, עד עכשיו אני יכולה לזכר, והנה כבר עכשיו עולות לי דמעות, כי זה געגוע שאני כאילו, שאני נשרפת מגעגוע. זה כאילו תחושה שאני ממש נשרפת, העולם נשרף, ממש בתוכי נשרף. וכשהתחלתי לצייר את האבל הזה, כשהתחלתי לצייר ציורים בעקבות האבל, תחושת האובדן, אני גיליתי שאני מציירת את העולם בוער, בלבן.
1: וואו.
0: כן, ויש לי ציור באמת, הציור הזה של הפילים מלטפים את העצמות, זה ציור על אבל, שבו אני מופיעה ישובה על כיסא, מאוד נוקשה, הפנים שלי עם צבעים של כמעט מזכירים גבייה, כי אני כאילו מרגישה מתה, והעולם סביבי הוא בוער באש לבנה, כאילו הרצון הזה פשוט להישרף ולהצטרף למושא הגעגוע שלי, להצטרף, את יודעת, שקשה לך לחיות ללא הגעגוע, הוא כל כך שורף אותך מכאב, שאת רוצה להישרף גם כן להיעלם ולמות באיזשהו מקום. וזה בשבילי מסמל הלבן. זה האבל, זה
1: האמת שאני נכבשתי דווקא ביופייה של הסדרה השחורה. שהיא לא ממש שחורה. יש בה אדום וכתום. צבעי האש, כמו שאנחנו מכירים, נמצאים דווקא בסדרה השחורה. שם המון כתום. אז למה קראת לה שחורה?
0: בגלל שהיא נעשתה בעקבות רעיון המים השחורים. שזה הסוג של השער לתודעה הפנימית שלי, לעולם הפנימי שלי. צלילה, זה כמו לעצום את העיניים ולתת לעצמך לצלול פנימה. לתוך השחור שמאחורי העיניים, ושם באמת מאחורי השער הזה, מתגלים כל הצבעים של הנפש, של העולם הפנימי שלך, שלי, כאילו. באמת כל הסדרה הזאת היא הרגעים האלה של הצלילה, ומה שאני מגלה מאחורי הצלילה הזאת שלעיתים זה לפעמים משהו מפחיד, כי יש בי המון מקומות של כאב וזיכרונות, ואת יודעת, יש לי מסע מאוד גדול שאני נושאת עליי, של חיים, חוויות חיים, שאני אצטרך את יודעת, מה לעשות. זה קרונות, ובאמת חלק מהציורים בסדרה השחורה הם מסמלים את הצלילה, וחלק מהם מסמלים איזושהי כניסה לעולם אחר, וחלק מהם הם סיוט, או ריקוד, או שדים פנימיים.
1: אבל זה לא הכל שחור שם.
0: לא הכל שחור, בוודאי שלא. השחור זה רק השער.
1: התחושה?
0: השחור זה רק כשאת עוצמת את העיניים, יש לך את הכלום הזה מול העיניים, ואז את מתחילה בעצם לראות את החיזיונות הפנימיים שלך.
1: את אמרת לי שגם את השחור היית צריכה ללמוד
0: נכון.
1: הרבה מאוד זמן.
0: נכון.
1: כמו את הלבן, למצוא את הגוונים, אז גם לכל צבע כמובן, גם באדום יש גוונים. Mm-hmm. אבל יש משהו בשחור שזה...
0: שהוא מאתגר כמו הלבן.
1: כן, כי זה כמו לצייר חושך,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כי לצייר חושך זה לא לצבוע את הקנבס בשחור. כן. זה לא עבד לי, באמת הייתי צריכה ללמוד איך בונים חלל... איך בונים איזושהי אווירה, איזשהו מקום שהוא נמצא מאחורי הדמות, נגיד, שהוא שחור. איך יוצרים חלל עם צבע שחור, ואת לא יכולה להשתמש בהרבה שחור. זה פשוט עניין טכני באמת, ואיך מציירים את החושך.
1: יש באחד האיורים בספר שלך, אחד האיורים היפים שם, לילה, איזה באמת חושך, ואז... לא שמתי לב לזה בהתחלה, ואז פתאום התגלה לי מתוך החושך אוח.
0: את מתכוונת לאיזה ציור? יש ציור שהיא נשענת והיא בוכה.
1: לילית נשענת על העץ.
0: כן.
1: זה אחת משתי האחיות, בסיפור שתי האחיות.
0: כן.
1: והיא נשענת על העץ ובוכה, ולמעלה, לעץ, יושב אוח.
0: כן. יושב בתוך הענפים, וצריך כן. לחפש אותו, ולא מזהים אותו בבת
1: לא
0: אחת.
1: לא מזהים אותו מיד, ופתאום הוא התגלה לי. קודם כל, אני מאוד אוהבת את סיפורי הלילה, וזה לא יודעת, זה תחושה מאוד חזקה, שפתאום את רואה אותו שם.
0: כן.
1: בתוך החשיכה.
0: אגב, את משתתפת עכשיו באפקט של טריק אמנותי ידוע, שלא לצייר את הכל ברור, ולתת לאדם לגלות דברים שהוא לא היה מגלה אותם אם לא היה מתבונן פעמיים, ותמיד הגילוי הוא גורם לעונג.
1: נכון.
0: גורם לאיזושהי תחושה שהיא של תדהמה. וזה טריק כזה של... באמת, זה טריק, תכלס, אני יכולה להגיד לך.
1: השתמשת בזה כטריק?
0: לא, אני ציירתי פשוט אורח בין הענפים, ומה לעשות שהענפים חשוכים, וגם האור חשוך, וככה לא חשבתי על טריק, אבל אני מודעת לאיזשהו מקום שלא קל למצוא אותו, וגם לא עזרתי במיוחד שימצאו אותו.
1: כן, אבל כשאת מציירת את ה... באמת בסדרה השחורה, הציורים השחורים, זה באמת תחושה... לעומת הלבנה לפחות, של יותר עומק, של יותר משהו נמוך?
0: אני לא יודעת משהו נמוך. תראי, יש, תשימי לב שבין ה, בסדרה השחורה, אין לי שום דבר שהוא טבע דומם. זה הכל עולם פנימי.
1: כן.
0: זה הכל מה שקורה לי בתוך הראש. ואילו בסדרה הלבנה, אין לי שום דבר שהוא מהדמיון. זה הכל משהו שאני מציבה מולי ומציירת.
1: זאת אומרת, זה יש, הלבן הוא החוץ, השחור הוא הפנים.
0: כן, הלבן הוא החוץ, הוא מה שכואב לי יותר, מה שאמרתי לך, השריפה הזאת, הגילוי הזה, החוסר רחמים הזה. והפנים השחור הוא יותר רחמני, הוא יותר איפה שאני יכולה לחיות בתוך עצמי, וכאילו אין שם את השמש שתבוא ותשרוף את הצללים האלה.
1: אז סיפרת קודם שאת יוצרת דווקא שאין, כשחסר, כשאת רעבה, אז גם לצייר רק בלבן, כמו שהסברת, זה סוג של אתגר, או מגבלה, שאת מבקשת למצוא את מרב האפשרויות בתוכה, אבל זה לא רק זה, את בעצם מנסה ממש לחקור את הצבעים, ואת מרחב הדמיון, ואת היכולות שלך, ולא רק בצבע, אלא גם בעצם ציור האובייקטים, לא כפי שהם נראים לנו, אלא כמו שהם באמת, ככה אמרת לי. כן. אז בואי תנסי להסביר.
0: זה אימא שלי לימדה אותי להתבונן. הכלי הכי חשוב של האומן, זה בטח, של הצייר, זה העיניים שלו. ובעיניים, העיניים משקרות. יותר נכון, המוח שלך הוא משקר. יש המון המון אלוזיות שמראים לך, יש המון המון תרגילים של... כל מיני תרשימים של נקודות וקווים שאת רואה בהם ריבועים, או פתאום לפתע הקו יותר ארוך ממה שהוא נראה, זה נקרא אילוזיות, כי המוח שלך הוא מתרגם את מה שהעין רואה, את מה שתכלס נגיד שני קווים, שאחד נראה קצר יותר, אחד נראה ארוך יותר, עכשיו הם באותו אורך, פשוט איזושהי מניפולציה גורמת להם לראות שונה. והשוני מתרחש במוח שלך. העין רואה את הקווים שווה בשווה. והאומן, כשאני מציירת, למשל, האומן, כשאני מציירת, נגיד משהו שאני מציירת מהמציאות החיצונית, אני יודעת שהמוח שלי משקר. למשל, פורטרט. המוח, כשהעין מסתכלת על פנים, המוח מבהיר את הפנים. כי אנחנו רגילים שהפנים, מבחינה ביולוגית, אנחנו מתכווננים למצוא פנים בכל מקום. ולכן המוח מדגיש את הפנים האלה עבורנו, ואם אני מציירת... אם אני לא מתבוננת היטב ומנסה להסיר ומנסה להתעלם מהניסיון של המוח להתגבר על מה שהעין רואה כדי לעזור לי להתמודד עם ה... את יודעת, הדבר הזה, אם אני לא משקיטה את התרגום שאני עושה אלא מציירת את מה שאני רואה באמת, אז הציור יוצא הרבה יותר ריאליסטי והרבה יותר אמיתי. זה יכול להיות אפילו לפעמים כשאני מציירת, את יודעת שאת בתהליך, לפני שהציור עוד גמור, את לא רואה, את לא רואה את, כל כך את ההיגיון, כאילו יש איזשהו כאוס על הבד, ואני יכולה לצייר למשל, אפילו אם תשימי בן אדם מול חלון. הפנים שלו באמת הם מאוד מאוד מאוד כהים, מבחינת הטון, החלון מאוד בהיר. הפנים מאוד כהות, אבל המוח שלך אומר, לא, הפנים האלה בהירות, את רואה אותם כבהירות, אבל הם לא בהירות. הם כהות, ולכן אני צריכה לצייר אותם, אני צריכה להתבונן. לפעמים עוזר לי לצמצם את העיניים כדי לטשטש את תווי הפנים, לטשטש את הפרטים כדי שהם לא יבלטו לי, ואז אני רואה את הטון הרבה יותר בבהירות. ואני יכולה לצייר באמת את הפורטרט, ובהתחלה זה מרגיש לי מאוד לא הגיוני, איך הפנים כל כך כהות, הרי האור הוא בהיר, הוא כהה, לא משנה, האור הוא בטון מסוים שאני רואה, אבל במציאות... הצבעים עצמם הם כהים, אבל כשאני מתמידה ואני מתבוננת ומציירת לפי ההתבוננות, אני בונה את הפנים, אני בונה את מה שאני רואה בסוף יוצא ציור, שבאמת מתגלה, המוח שלך מתרגם את הציור והוא לבדו מוציא את הצבע הכהה הזה, את מה שכל כך לא הגיוני שאני אצייר חום וסגול במקום פנים בהירות, המוח לבד מוציא את הפנים הבהירות, ואז נוצרת איזושהי באמת ציור שצייר את המציאות. וזה תמיד התחרות הזאת בין המוח לבין העין.
1: את מנסה לעקוף
0: מנסה
1: את
0: לעקוף,
1: התרגום הזה.
0: כן, כן, כי העין משקרת, חבל על הזמן.
1: ולמה זה חשוב? כי אם כולנו מסתכלים ככה ועושים את התרגום הזה, ואת מנסה כאילו להסיר אותו.
0: כי זה סגנון של ציור. אם אני מציירת, נגיד, למשל, לא יודעת מה, קטע רחוב. אני רוצה לצייר את הקטע רחוב הזה. אני לא רוצה לצייר כרגע את מה שאני מדמיינת. דבר ראשון, זה הסגנון שלי. אני לא... תלוי גם מה אני רוצה לצייר. את מבינה? זה כאילו... אם אני מציירת משהו פנטסטי או סוריאליסטי, mm-hmm. בסדר. אבל אם אני עכשיו מתכוננת לצייר, נגיד, למשל, סצנה של חפצים לבנים, אז אני צריכה להיות נאמנה למה שאני רואה. כי אחרת זה לא יצא כמו שאני רואה את זה בעיניים. הרי לא סתם אני שמה חפצים לבנים, אני שמה בגלל שהם יוצרים איזושהי סצנה, הם יוצרים איזושהי קומפוזיציה, הם יוצרים איזשהו סיפור, ואני רוצה להעביר את זה. אני רוצה להעביר את זה לבד.
1: אבל אם רק את עושה את התשטוש הזה, mm-hmm. כדי להגיע למה שאת קוראת לו, זאת המציאות. Mm-hmm. מה קורה לצופים שלא עושים את התרגום הזה?
0: הם עושים את התרגום הזה.
1: אם אני, אז בשביל מה...
0: אם אני מציירת את המציאות כפי שהיא, כן, אם אני מצליחה להעביר את הטונים והכל כפי שהוא, הצופה בעצמו עושה את התרגום, ואז זה פשוט, הוא מרגיש שיש שם באמת ביצה ובאמת קופסה. כי אם אני אצייר עם התרגום, אני לא אסתכל, כן. אני פשוט אצבע את הכל, אני אלבין את כל הציור, אני אעשה אותו נורא בהיר, ואז כשהצופה יסתכל, הוא יגיד מה זה.
1: נכון.
0: את לא תראי שם את החלל הזה, נכון. ואת הסצנה הזאת. אז התרגום הוא מאוד חשוב, אבל אנחנו... אני כאומנית, כן. אני לא יכולה לעבוד עם התרגום, אני צריכה לעבוד ערומה.
1: אבל מה שאני שואלת זה, אם את לא עובדת עם התרגום, איך קורה שאנחנו...
0: אז לא, הציור לא מוצלח.
1: רגע, אני לא מבינה. את בעצם מורידה את התרגום. את מציירת את זה כמו שאת אומרת, כמו שהעין
0: אני
1: רואה.
0: אני משתדלת, כן.
1: אבל אנחנו לא עושים את מה שאת עושה.
0: אתם לא צריכים, אתם אנחנו... מתבוננים. אתם אני המתבונן. כן. אני כמוך. את כאילו מתבוננת על הסצנה. פשוט דרך העיניים והיד שלי, mm-hmm. רק שאני מנסה כמה שפחות שהעיניים והיד יהיו, וכמה שפחות המוח. כדי שאני אעביר את הסצנה הזאת, כפי שאני רואה אותה, כי היא חשובה בפני עצמה, לא כרגע מה שיש לי בדמיון. כדי שהצופה יקלוט את הסצנה הזאת, והוא לא יצטרך להסתכל על הצילום, הוא יצטרך על הציור ואת מה שאני ראיתי, הוא יקלוט את מה שאני ראיתי, בלי שהמוח שלי יפריע. אני פשוט מנסה כאילו שיהיה ישירות מהעין וישר ליד, שכמה שפחות מה שקורה לי בפנים, והתרגום, והאם זה חפץ, האם זה למשל חלק מהעניין הזה באמת של העולם, שאנחנו מסתכלים עכשיו, שאת מסתכלת עליי או על כל דבר אחר שנמצא פה מסביבך, את רואה שזה נגיד טריס. את רואה שזה מחשב. את רואה של יד, מיקרופון. נכון? יש לך שמות. יש לך שמות לכל דבר שאת רואה. אנחנו נותנים שמות לעולם. אבל אין שמות לעולם. מה שאת רואה כמחשב הוא כתם כהה, או כתם אפור. עין לא רואה את השמות. היא רואה כתמים. המוח שלך מתרגם את השמות ומפריד את העולם לחלקים שלו, מפריד את הלטריס, לקיר, למחשב, ואז כאילו זה... וכשאני מציירת, אני מנסה להיפרד מהשמות, לצייר את מה שהעין רואה, את הכתם. וכמה שזה לא הגיוני, אבל כשאני לא מציירת את החפץ, אני מציירת את הכתם שלו ללא השם, הוא יוצא הרבה יותר אמיתי בציור מאשר שאני אפריד אותו ואני אצייר את מה שיש לי במוח.
1: יש לזה קשר לדרך שבה תופסים אותך עולה? לא כמו שאת באמת?
0: כן, לגמרי אנשים לא תופסים את מי שאני באמת. אנשים פשוט לא מכירים אותי. מכירים באמת את מה שיש להם במוח. שוב פעם, הדמיון הזה. כן.
1: אז יכול להיות שבגלל זה חשוב לך כל כך?
0: מה, של...
1: לצייר בצורה הזאת, כי יש מתחת לזה איזה רצון שאת תעברי כמו שאת באמת, בלי כל מיני מסננות ופילטרים?
0: אני מאוד מקווה שאני אצליח יום אחד. אני מרגישה שבכל ציור שאני עושה, אני לא מצליחה להגיע לשם. אף ציור שאני מסיימת, אני לא אומרת זה זה, זה תמיד איזשהו קרע קצר מתוך העולם ומתוך עצמי. זה אף פעם לא באמת מגדיר אותי. אולי באמת הסיפורים בגלל זה אני כל כך מתרגשת, כי זה כן הכי הכי מתקרב לחלון הזה, לתוך הנפש. וגם שם יש תחפושות. הדימויים הם תחפושות, השפה היא תחפושת. אבל עדיין יש שם איזשהו חלון כזה ש... שזה די מפחיד אותי את האמת. שאנשים הסתכלו לתוך מקום שאני מחביאה. לתוך מקום שאני... שהוא שלי.
1: אבל אולי הגיע הזמן שיראו את המקום הזה.
0: אולי, תשמעי, אני לא בטוחה גם שיראו את המקום הזה, הרי בסופו של דבר, גם כל דבר שאת רואה הוא עובר תרגום, וזה הרי ידוע שיצירה, אני קוראת לזה השילוש הקדוש. יש את האומן, שהוא היוצר, יש את היצירה, ויש את הצופה. ושלושתם משתתפים ביצירה הזאת. שלושתם הם שותפים זהים. כלומר, מה שאני יצרתי, את יצירה, הצופה הוא תמיד יתרגם את זה לפי השפה של העולם שלו. את אף פעם לא תסתכלי ואת תראי דרך העיניים של מישהו אחר. את יכולה להרגיש שאת מתקרבת לשם, אבל תמיד כשאת מסתכלת על עבודה, על יצירת אמנות, את מתרגמת את דרך עולם הדימויים הפנימי שלך. ולכן באמת אין מוחלטות בעבודה. היא שייכת, היא נכונה לכל צופה.
1: נכון.
0: אני לא יכולה להגיד מי שאומר לי, הציור הזה אומר לי ככה וככה, אני אומר את הציור הזה אומר לך ככה וככה.
1: נכון.
0: אני לא יכולה להלעית עליו את המציאות שלי ולהכריח אותו, לנוס אותו, להסתכל, לראות אותו דרך אין, אי אפשר. אני גם לא רוצה. ואני לא בטוחה ש... גם פה אני אצליח, אבל לפחות זה הכי מתקרב, כי באמת יש לי איזשהו מקום שהוא נורא... אמרו לי שאני קצת כמו ילדה, אמרו לי שאני טיפונת כמו ילדה, זהירו אותי שאני צריכה לשמור על עצמי, כי יש לי איזושהי תמימות ופתיחות נכון. כזאת, שאני פתוחה ואני למי שיושב ומקשיב, למי שכאילו, את יודעת, למי שמכיר אותי, אני... אני נפתחת נורא בקלות, ואני בוטחת באנשים, ואתה, כאילו איכשהו, באיזשהו מקום, אני אפילו מאוד מפחדת שכל החוויות הקשות, הם צילקו את היכולת שלי, ואת התמימות הזאת, אני נורא מפחדת על זה. ואני תמיד, אולי זה קרה, אולי זה קרה, אולי משהו מהתום והפתיחות הזאת, שבאמת המקום שלהם הם בעולם יותר רך, בעולם יותר חומל, לא כל כך שופט. ואולי באמת אני סוג של יותר ויותר נסגרתי ואני יותר נזהרת ויותר מקשיבה לעצות של אנשים שאומרים, תשמרי על עצמך על העולם הזה שלך, אל תפתחי אותו לכל אחד
1: כן
0: זה אחד הפחדים שלי גם הסיפור שלנו הוא כזה זה מצחיק, יש שלושה סיפורים בספר, אבל הסיפור שלנו הוא הנשמה שלי. שתי החיות זה אני ואחותי. והכביש זה משהו אחר, זה מצחיק. אבל אני תמיד חוזרת לסיפור שלנו. מבחינתי כל הספר הזה הוא נועד בשביל אנה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה שיראה אור בקרוב מאוד. אני רותי קרן מגישה ועורכת. חלקה השני של התוכנית הזאת עם אולה נשדר בשישי הבא בשש. ולתוכנית הזאת תוכלו להזין שוב גם בשבת בשתיים בצהריים וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיי מדף, מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני אורי מאיר צ'יזיק, וההסקט הזה בדרך כלל נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, מתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. לכבוד הקיץ הכנתי עבורכם עונה מיוחדת, 4 פרקים שנקראים חיי מגש, ובהם בכל פרק אני אחקור אוכל שמוגש במקום מסוים. כי זה דבר אחד לדבר על מוצר, אבל זה גם מעניין לדבר על ארוחה ומה מניע אותה. מה עומד מאחורי הארוחות המוכנות שאוכלים מיליוני אנשים בכל יום, בכל מיני מקומות בעולם. מי מכין אותם ואיך בכלל מחליטים מה יגישו. ואם כבר קיץ, איפה כדאי להתחיל?
4: פשוט כל הזמן הייתי מרגיש שאני נרדם. וכאן, ואני מול ארוחת מטוס. זה גם ממש כאילו נהיה לוב של החיים שלי.
3: זה דוריס אדובניק, מוזיקאי ודיג'יי בלהקת רד אקסס.
4: בתור דיג'יי, אגב במטוס, אתה ישן פתאום קם, אתה ישן ככה, רואה ארוחה, אתה כמו מכונה, מתחיל לאכול.
3: דורי הרגיש שהוא חי בלוב בכל הטיסות האלו, וזה די שיאמם אותו. אז הוא התחיל לצלם את הארוחות שהוגשו לו.
4: ומהר מאוד היה לי המון. ואז קלטתי, אוקיי, יש פה עניין. יש פי סדרה, תסתי את הערוכה. לפני 3-4 שנים, בתדר, זה היה מאוד מצלח, אנשים מאוד התעניינו. גם עם מקום שלה לא טעים לי, זה מעניין אותם הרבה. זה המקום המגיל.
3: אנשים כל כך התעניינו בזה, שהוא החליט להוציא ספר.
4: זה בכל העולם, כאילו, אני רואה את זה בחנויות, אמריקה, פריז, אני רואה את זה. הדבר היחיד שהחלום שלי בעניין הזה עכשיו, שהם ישימו את זה בחנויות ספרים ובשדות תעופה.
3: אוכל מטוסים זה אמור להיות די פשוט. את המטוס מועמס באוכל, הוא ממריא, הנוסעים מקבלים ארוחה, נוחה וחוזר חלילה. לא. אבל מי מחליט בעצם איזה אוכל יגישו במטוס? איך ואיפה מייצרים אוכל שיחזיק מעמד זמן רב ובגובה רב כל כך? מה קורה לחוש הטעם שלנו בשמיים? ולמה זה תמיד בכל מטוס, בכל שעה, מוגש באותו מגש, באותה צורה? כדי ללמוד קצת יותר על אוכל במטוסים, פגשתי איש ואישה, שאצל כל אחד מהם, אוכל של מטוסים ממלא תפקיד מרכזי בחיים. כל אחד מצד אחר של המטוס. הראשון, שכבר יצא לנו להכיר, הוא דורי.
4: אני דורי סדובניק, מוזיקאי, טניסאי בעברי. שם האמת התחלתי את כל הנסיעות שלי, שם עברתי להיות די-ג'יי ברד אקסס. נשוי, תינוק, בן 10 חודשים, חי בין ישראל, תל אביב לפריז.
3: דורי לא פגשתי במטוס לצערי, אלא בדירתו התל אביבית, אשתו ובנו הקטן יצאו לטיול בוקר, ואנחנו ישבנו לדבר.
4: בגלל שהייתי טניסאי טוב, אז היינו טסים המון. מאוד הגניב אותי להיות בשמיים, לראות עננים, מאוד אהבתי את הטיסה, מאוד אהבתי לטייל בעולם. מגיל צעיר, כאילו זה היה מאוד קסם לי.
3: מצאנו משהו משותף. בתור ילדים, גם הוא וגם אני, היינו מקבלים ואוספים את הפחיות הקטנות האלו שהיו מחלקים במטוס.
4: מביאים לך את הפחית הקטנה הזאת, היום לא מביאים את זה.
5: כשאני הייתי ילד, אבא שלי היה עושה הרבה לחול, וזו היה מתנה שהוא היה מביא לי, פחיות קטנות.
4: אז אני הייתי מבקש גם. גם הייתי אוסף אותם.
3: טוב, אבל זה היה בילדות.
4: אז עברתי למוזיקה, לקח לי כמה שנים טובות. עד שבכלל מישהו הזמין אותנו לנגן בחול, כמובן. אבל איכשהו תפס תאוצה מאוד חזק, גדלנו והתחלנו לטוס המון, כמעט 200 טיסות בשנה, והמון המון אוכל מטוס.
3: ממש ממש המון. ואחת השאלות הראשונות שהעסיקו את דורי אחרי כל כך הרבה ארוחות במטוס, היא למה בעצם כל חברות התעופה מייצרות בעצמן את האוכל שמוגש במטוס?
4: יכלו לעשות גם אחרת. יכלו לעבוד נגיד עם מקדונלד, יכלו לעבוד עם קנטקי פרייד צ'יקן, סתם אני זורק, כי אז כאילו זה פאסט פוד גם ככה.
3: טוב, איכות האוכל מבחינה בריאותית לא ממש מעניינת את דורי. אז מבחינתו, הוא לא מבין למה מקדונלדס לא מכינים את ארוחות המטוס של אלעל למשל. אז חשבתי ששווה לבדוק עם אלעל.
6: תראה, בסופו של דבר כמובן שיש פער בין מסעדה לבין מטוס.
3: זו גלית ישראלי.
6: אני עובדת 30 שנה באלעל, יותר מ-20 שנה בתחום המזון. התפקיד שלי מנהלת חוויה קולינרית. מאוד אוהבת את התחום שלי, תחום מאוד מאוד מגוון. כל יום נראה אחרת מהשני.
3: כשאנשים שמעו שנפגשתי עם מנהלת החוויה הקולינרית של אלעל, התגובה הראשונית שלהם הייתה קנאה, כי זה נשמע כאילו אני בדרך לטיסה. אבל לצערי לא. אני ניסיתי קודם כל להבין מה זה אומר להיות מנהלת החוויה הקולינרית.
6: קודם כל בעצם אחראית על הגדרת של פרופילי השירות שלנו. מה אנחנו ניתן בכל טיסה, באיזה שעה. כשאנחנו קובעים את פרופילי השירות, אנחנו מסתכלים גם לסוג מטוס, גם על אורך הטיסה, גם על שעת ההמראה, גם על הרכבי הצוות שלנו. האם הצוות שלי יכול לתפעל את השירות הזה? אני יכולה להחליט שאני נותנת ארוחת גורמה, אבל אם אין מספיק ידיים עובדות בקבינה, אז בעצם אני יכולה רק לחלום. אנחנו אחראים על כל המטבחים שלנו בעולם. יש לנו כרגע 11 מטבחים בעולם, ובקרוב נהיה 16. ההדרכות שלהם, סדנאות עבודה, בניית התפריטים, הגדרת תפריטי היין, חוזים, הסכמים, מחירונים.
3: לפעמים זה ישמע לכם כאילו דורי וגלית ישבו וידיברו זה עם זה, אבל האמת היא שהם לא מכירים ומעולם לא נפגשו. מה שמתברר הוא שהנושאים שבהם מתעסק הנושא המתמיד ומי שעומדת מאחורי המגש, הם אותם נושאים.
6: אתה יודע, בסופו של דבר, אוכל זה דבר מאוד סובייקטיבי. אחד אוהב, אחד לא אוהב, אבל אנחנו באמת מנסים למצוא את המכנה המשותף קרוב ביותר.
3: אז שאלתי את גלית, למה אי אפשר להגיש במטוס ארוחות של מקדונלדס שפשוט החברה תאסוף בשדה?
6: האוכל, לא מכינים אותו שעה לפני הטיסה ומגישים אותו. זאת אומרת, מכינים אותו, בוא נגיד, 8 שעות מראש, ואז הוא עובר בדיקות, ואז הוא עובר בדיקות של ביטחון, ועד מעלים אותו למטוס. ולכן בעצם אנחנו מנסים למצוא את הפתרון הטוב ביותר מבחינת איכות וגם נראות. קודם כל, יש המון המון מגבלות בריאותיות של רגולציות מסוימות, של תהליכי מזון מסוימים שאנחנו חייבים לעמוד בהם. עכשיו, לא תמיד החברות האלה, הפסט-פוד האלה, עומדות ברגולציות האלה. דבר שני, לא תמיד גם אוכל שאתה קונה בפסט-פוד, אתה יכול לחמם אותו בצורה נאותה במטוס. התנורים במטוס זה לא תנורים של מקדונלדס, ואתה צריך גם להתאים את האמצעי עזר שיש לך לתפעול שלך.
3: מהשיחה שלי עם גלית עלה שחברות התעופה לא ממש מייצרות לעצמן את האוכל, אלא שהוא מיוצר עבורן באופן שתואם את כל הצרכים האלה.
6: זאת אומרת, יש חברות קייטרינג בינלאומיות מאוד מאוד גדולות ששולטות בשוק. יש את LSG, שפעם היא הייתה בבעלות של לופטנזה. יש את חברת גיא גורמה, שהיא חברה אירופאית, שגם יש לה קייטרינגים פרוסים בכל העולם. יש את פליינג פוד, שהיא חברה אמריקאית לצורך העניין. ויש את דו-אנד-קו, שהיא נחשבת חברה שוויתרית שהיא גורמה.
3: שוק הקייטרינג האווירי מגלגל למעלה מ-19 מיליארד דולר בשנה, ומספק כ-18 מיליון ארוחות ביום ברחבי העולם.
6: אנחנו מנסים לגוון, לשפר. עכשיו בדיוק חזרתי מסדנת עבודה של שבוע בניו יורק, המטבח המקומי, כדי לעשות תפריט חדש.
3: ואלעל היא לא היחידה שמנסה לחדש ולקלוע לטעם של כולם. למשל, גייט גרופ היא חברה שוויצרית שנחשבת למובילה העולמית והבלתי מעורערת בתחום. היא מפעילה יותר מ-200 מוקדים ברחבי העולם, ומגישה בין 500 ל-700 מיליון ארוחות וחטיפים בשנה. LSG Sky Chefs היא המתחרה הכי גדולה של גייט גרופ. החברה מפעילה רשת עצומה של מרכזי שירות ומטבחי תעופה, בעיקר בצפון אמריקה ובאסיה, ומייצרת כ-233 מיליון ארוחות בשנה. היא דומיננטית בעיקר בשוק האמריקני. וכאלה, שנת 2026, החברה הזו הטמיעה כלי אנליטיקה מתקדמים לניתוח העדפות של הנוסעים בזמן אמת. המערכת מנתחת נתונים היסטוריים ודמוגרפיים של נוסעים כדי לקבוע כמה מנות צמחוניות, בשריות או מיוחדות להמיס על כל טיסה. והאחרונה, דנאטה, חברת בת של קבוצת אמירייטס מאיחוד האמירויות. החברה האם מפעילה בדובאי את מתקן הקייטרינג המרוכז הגדול בעולם. המטבח הזה מייצר לבדו מעל 200 אלף ארוחות ביום. יש להם יותר מ-500 שפים מלאומים שונים כדי להבטיח אותנטיות קולינרית לכל קו תעופה בעולם. גם האוכל של אלעל מיוצר באמצעות תמם, תעשיות מזון מטוסים, שהיא חברת הקייטרינג התעופתי הכשר הגדולה ביותר בעולם. היא חברת בת של אל על. ואם אתם תוהים כמה היא מייצרת, אז הנוסעים בכל טיסות אל על צורכים 3 מיליון כריכים בשנה, 2 מיליון ארוחות תיירים, 700 אלף ארוחות עסקים, ו-250 אלף ארוחות פרימיום, וגם 700 אלף ארוחות צוות. ודורי ממש אוהב לדרג את האוכל שכל אלו מכינות לחברות התעופה השונות. עברנו על הספר שהוא כתב.
4: הנה, אל על, עושים, וואי.
5: אל על עם אפס פה.
4: הבאתי להם אפס. אני אפילו לא זכרתי שהבאתי להם ככה. זה אני מאוד אוהב, אגב. אני מת על אוכל הודי.
3: דורי הראה לי תמונה של ארוחה ממחלקת העסקים של אר אינדיה.
4: וזה היה בביזנס של...
5: אבל יש להם מאוד מאוד של תנום, איך זה יכול להיות?
4: כי זה... כי הם טסנו מארץ. אבל האוכל לא ישראלי, לא קשור.
5: לא קשור.
4: הם רק לוקחים איזה יוגורט.
3: באמת תהיה מעניינת. האם כשחברה טסה ליד רחוק, היא לוקחת את האוכל גם לדרך חזרה? אז לא. היא מייצרת את האוכל של עצמה באמצעות קבלנים מקומיים, ושולחת את השפים שלה כדי לפקח.
6: כן, יש להם שף הודי פה, בתמם, שמייצר להם אוכל הודי.
3: כן, כשאר אינדיה טסים לארץ, הם לוקחים איתם בדרך חזרה אוכל הודי, שמכינים ממש פה במפעל של תמם, על פי הספציפיקציות שלהם. אבל אצל אל על זה אפילו יותר מסובך, כי כל המוצרים צריכים להיות כשרים, אז אי אפשר לייצר אותם בכל מקום בעולם.
6: אני צריכה, בתוך מטבח גדול, שהוא לא כשר, להקים לי מובלעת כשרה. יש לנו מטבחים רוסים ביעדים ארוכי טווח בכל העולם. יש לנו במזרח בבנקוק, בפוקט, בטוקיו. עכשיו אנחנו פותחים בווייטנאם, פותחים בסאול, שזה קווים חדשים. בצפון אמריקה יש לנו בניו יורק, בבוסטון, במיאמי, בלוס אנג'לס, עוד מעט בסן פרנסיסקו. עכשיו לצורך העניינים, אני מקימה 5 מטבחים ברחבי העולם. לך תסביר לווייטנאמים מה זה קשר.
3: יש מוצרים שלא צריך בשביל המטבח, אלא לרוב פשוט קונים אותם. כמו למשל גבינות.
6: אנחנו מייבאים אותם מארץ. אנחנו עושים משלוחי מטען מיוחדים, בבטן המטוס, עוד פעם, הכל מפוקח במשרד הבריאות והכל, של מוצרי חלב למזרח, כדי שאנחנו נוכל לספק מוצרי חלב בטיסות שלנו מבנקוק ופוקט. למשל בטוקיו, אין לי אפשרות לספק מוצרי חלב. גם אני לא יכולה לייבא לשם. בגלל מגבלות רגולטוריות מקומיות של היפנים. אז אין מוצרי חלב מטוקיו. אז אני שולחת למחלקות יוקרה על הטיסה היוצאת במקום מקורר מיוחד עבור הטיסה החזור.
3: הכשרות גם מביאה לכל מיני תופעות מוזרות. לדוגמה, מה קורה כשמגיע פסח וצריך לאכול אוכל כשר לפסח בטיסה מטוקיו?
6: ביפן אין לך מוצרים מקשרים לפסח. אז בגלל שהטיסה היא בעצם טרן אראונד, אין בזמן קרקע ארוך, אז אנחנו שולחים בבטן המטוס, מעלים את זה בחזרה ושולחים, אבל זה רק בפסח.
3: אחרי שהבנו איפה מייצרים את האוכל, אז השאלה המתבקשת היא, איך בכלל מחליטים איזה אוכל לייצר?
4: קח טיסה עם האוכל הכי מגיל שאכלתי, באירופלוט, חברה רוסית. הם עושים לך פנקק. מה אתם עושים לי פנקק בכלל? אגב, זה כזה גרוע שאי אפשר לאכול.
3: איך חברה מחליטה איזה אוכל להגיש? חוץ מכמובן המסורת המקומית, שהיא ייחודית לכל חברה.
6: יש לנו סקרים על בסיס יומי, אני כל בוקר מגיעה למשרד, הדבר הראשון שאני פותחת את הסקר, לראות איזה מטבח עלה, איזה מטבח ירד, יש לי גם פילוח לפי מחלקות, לפי שאותם ראה, מספרי טיסות, אני יכולה לעשות פילוחים שונים כדי להבין איפה בעצם אנחנו צריכים לתקן ולשפר. או מזמינים מתאמם דוגמאות, אנחנו על בסיס יומי תואמים. אבל אני תואמת, לא אוכלת, יש לי את הסלט שלי מהבית. אנחנו הרבה פעמים עושים שיחות יזומות. אנחנו מתקשרים ללקוחות האלה. אנחנו רואים באמת איזושהי תגובה חריגה. אז אנחנו פונים ללקוחות כדי להבין, לעשות drill down, לדובב אותו, ולהבין באמת מה לא היה טוב. למשל ממיאמי. היה תקופה שקיבלנו המון המון משובים על הדג במחלקות יוקרה שהוא חריף. ולא נתקלנו בדוגמאות שאנחנו מקבלים באמת בחריפות של דג ממיאמי. ואז עלינו למטוס. מדברים עם הצוות, שואלים לחוות דעת, מה היו התגובות של הנושאים. ובאמת עלינו על זה שהיה איזה בטש של בישול של המטבח, שהוסיפו שם כמויות משוגעות של פלפל חריף, והצלחנו לעלות על זה.
3: היום, הרבה פעמים גם יש שף שמייצג את החברה. לצערי, השף המפורסם שמייצג את אלה לא הסכים לדבר איתנו. זה מה שסיפרו לי באלעל על העבודה עם השף.
6: מבחינת הסף והצוות שלו הם נותנים לנו מעטפת מלאה וגדולה. באמת אנחנו נמצאים בתמם בימי בישול כדי לעשות תפריטים חדשים, ביקורות, בקרות, ולפעמים באמת, אני הכי אמיתית, לא תמיד כוונת המשורר יוצאת בסופו של דבר למטוס, כי בסופו של דבר יש חומרי גלם מאוד ספציפיים שאתה יכול להשתמש בהם, גם מבחינת העמידות של המזון וגם מבחינת הכשרות. אבל אנחנו מאוד משתדלים שזה משהו. אנחנו באמת משתדלים.
3: אני חושב שלהיות שף של חברת תעופה זו משימה כפויה טובה, כי אתה לא באמת יכול לתת בטיסה את האוכל שאתה מגיש במסעדה שלך. אתה יכול להציע מה להגיש, בהתחשב בכך שהאוכל מיוצר במפעל תחת רגולציה וחוקים נוקשים, וזה ממש לא יוצא אותו דבר. ומה שנשאר בסוף זו הציפייה של הנוסעים.
4: רוב האנשים המוחלט, תקטור את זה, בכללי רוב האנשים קוטלים אוכל מטוס, אני רואה את התגובות, כאילו, אני לא מהם. אני מתייחס לזה באמת כמה שזה. ברגע שאתה שף, שאתה מביא את האוכל, זה סיכון.
3: ועוד נושא בוער, החביתה. דורי מתאר את החביתה של מחלקת התיירים.
4: זאת חביתה, נייר, דקה, צבע זרחני. אני לא יודע איך הם מגיעים לצבע הזה, אין לי מושג. וזה כאילו, זה דף נייר כזה. ואם אתה תחפש אחרי זה, תתמצא, אני לא יודע, בביזה יש להם חביתה פלאפי כזאת, קיבלה חמש ממני, אוורירי.
3: אז גלית מאלעל באה להפריך מיתוסים בנוגע לחביתה.
6: החביתה היא באמת חביתה.
3: תלוי את מי אתם שואלים.
6: יש לנו רגולציות שאנחנו צריכים לעמוד בהן. אז החביתה, למשל, מתל אביב, היא מנזל ביצים. זה צריך להיות מפוסטר, ואנחנו צריכים לעמוד בהנחיות של משרד הבריאות. אבל למשל, מצפון אמריקה, יש אפשרות להשתמש בביצים טריות, והחביתות נעשות מביצים טריות. כרגע, במחלקות היוקרה, הייצור הוא באמת, יש שם בתמם, יש כמו עמדה כזאת של שש מחבטות, עם שתי נשים שעומדות, והתפקיד שלהם כל היום זה לתגן חביתות למחלקות יוקרה. במחלקת תיירים, כרגע אנחנו קונים חביתות מספק חיצוני שמייצר, אבל ברגע שתמם יעברו למפעל החדש, הם קנו מכונה חדשה, מכונה אוטומטית שעושה חביתות טריות.
3: בקיצור, נכון לעכשיו, אם תטוסו במחלקת ביזנס מארצות הברית, תקבלו חביתה מביצים. דורי נתן לכל ארוחה שהוא אכל במטוסים, דירוג בין 1-5, כמו שכבר שמענו, אבל איך הוא קובע את הדירוג? מה הפרמטרים?
4: אני אוכל וישר נותן, טעם. מה עוד יכול להיות? אתה יודע, אני רוץ קצת במטוס. בגלל שאני באמת אסוב, בגלל שאני גם נסעתי המון בביזנס, אז וואלה, היו ארוחות מאוד טעימות, אז אני לא יכול לתת סתם 5. היה לי באר פאנס גם עכשיו, סתם זוכר איזה 5, שהביאו לי גם איזה ביף כזה סטייק. הביאו לי תמנון שהבאתי לו 5 תמנון במטוס, גרילד אוקטופוס כזה, באתי מולים, אורז עם מולים. זה היה לי טעים.
3: וכמובן היו מנות שקיבלו את הציון נכשל.
4: על איטליה, גרוע. וואו, כאילו, לא טוב, שזה מפתיע. אני חושב שאחד המנות הכי גרועות וגם מוזרות שקיבלתי בחיים שלי במטוס, זה היה באיבריה. הם הביאו לי סלט מאוד מאוד עייף וגמור, וזה היה לא אכיל. ואני אוכל הכל. עכשיו, היו כמה מנות שלא אחד. אכלתי, לדעתי, פחות 1,000, נגיד, והיה פחות מ-10, או אפילו פחות מ-5 שלא אכלתי, אז אני זוכר אותה.
3: וחוץ מהעמידה ברגולציות, צריך להבין שהגובה שבו אנחנו נמצאים משפיע מאוד על חוש הטעם שלנו בטיסה, וחברות התעופה צריכות להתאים את האוכל לטעם בגובה רב.
6: כשטסנו להונג קונג, יש להם שם תא לחץ מיוחד, שהם בודקים את האורחות כאילו בגובה 10,000.
3: בגובה טיסה, השילוב של לחץ אוויר נמוך ויובש קיצוני בקבינה, מפחית את רגישות בלוטות הטעם שלנו למתוק ומלוח בכ-30%. לכן, כל החברות הללו רוקחות מנות עם פרופיל טיבול מלח ורוטב עמוק, עזים בהרבה מהמקובל במסעדות קרקעיות.
7: בעצם כשאנחנו בטיסה אנחנו חווים כל הזמן צלילים בתדר מאוד מאוד מסוים, תדר נמוך,

0: וזאת פרדוקס מיץ העגבניות. למה שותים מיץ עגבניות בטיסה? הרבה יותר ממה ששותים אותו על הקרקע. חוץ מזה שזאת התנאיה חברתית, יש פה באמת עניין. המיץ עגבניות במטוס נתפס כפחות מתוק, פחות חמוץ ויותר אומאמי. ולכן כאילו כל התפיסה שלו היא תפיסה שונה לגמרי ממה שהוא נתפס על האדמה.
1: כן, מתברר שמיץ עגבניות הוא המשקה הפופולרי בטיסות. גם גלית מאלעל סיפרה לי. הטעם שלנו משתנה בטיסה, אז לא פלא שעל המטוס אנחנו אוהבים או לא מזון שעל הקרקע נטעם אחרת. ואולי זה אומר שהדירוג של דורי הוא לא של הטעם, אלא של יכולת ההתאמה של חברת התעופה את מזונה לטיסה. אחרי שהבנו מי מייצר את האוכל למטוס ואיך בוחרים מה להגיש, נשארה לדורי עוד שאלה אחת.
2: אני חושב שמה שמעניין זה הצורה שמגישים את זה. 90-95% מגישים לך את זה בערך באותה צורה. זה כאילו מין הסכמה שככה צריך לראות אוכל מטוס, וככה שמים את זה על מגש, ויש עוד כזה כמה מגשים קטנים.
1: באמת, במחלקת תיירים, כשמגישים ארוחה, המבנה שלה תמיד יהיה זהה. זה מגש עם טטריס של קוביות, בדרך כלל באותו מבנה. בכל מקום בעולם. בכל חברת תעופה. למה?
3: יש הרי בסופו של דבר במטוס שלנו נדלן מאוד מאוד מובנה. אנחנו צריכים בעצם לקחת את הנדלן שיש לנו ולנצל אותו בצורה המיטבית. ולכן בעצם המגש הזה מייצר לנו את הניצול המיטבי ביותר של השטח.
1: ובאמת הנדלן חשוב וגם מצטמצם. מי שנוסע הרבה שם לב שיש תהליך התכווצות כללי באוכל במטוסים. פחות ארוחות, לפעמים רק ריחים ולעיתים בלי ארוחות כלל. כמו בטיסות חסך, כלומר, לואו קוסט.
2: שהוא פגשתי אותו בפעם הראשונה לפני הרבה שנים, באנגובר, גמור, באיזי ג'ט. זה היה נראה לי פעם ראשונה שטסתי לואו קוסט. גמור, אני אומר, תביא לי מים, אני אומר, תן, אתה צריך לקנות. אז רק קלטתי, כאילו, מים, לא הביא לך מים, אפילו כוס מים, כלום. אני קניתי לא מעט אוכל בלואו קוסט, לא היה לי ברירה. כי אני ישר נוסע להופעה לפעמים כבר מהשדה, אז כאילו זה כבר אשלה ארוחה שלי.
4: טיסות ארוכות זה גם שתי ארוחות לפעמים.
2: טיסות ארוכות זה היה עד פעם שלוש, הם ירדו לשתיים.
1: מסתבר שדילול ארוחות זה לא תופעה מקומית, אלא בינלאומית.
3: אז גם אני הייתי דיילת באותה תקופה, ובאמת היה לנו את המגשים המפוארים שלנו גם באירופה. אז קודם כל עשינו בנצ'מרק. הרבה חברות בעולם עברו להגשה קלה בטיסות עד 5 שעות.
1: בנצ'מרק, כלומר, החברות האחרות הפסיקו לתת ארוחות, אז גם אנחנו הפסקנו.
3: מעבר לזה עוד פעם, מגבלת נפחי אחסון. ככל שהחברה מגדילה את ההיצע המושבים שלה ומקטינה את המטבחים שלה, ככה יש לנו פחות נפחי אחסון, ואנחנו צריכים בעצם למצוא את הדבר שייתן את השירות הכי טוב מצד אחד, מצד שני, אני אוכל לנצל את הנפחים שיש לי. אנחנו באירופה נותנים ריחים היום. עכשיו, אחת הסיבות היא בעצם, אין לי מקום. היום התנורים שלי, הם משמשים לי גם כנפח יחסון. עכשיו, אני כבר כמה שנים מנסה למצוא אופציה, איך אני יכולה לתת, כן, מגשון באירופה. אתה יודע, לא כולם אוהבים את הקריחים האלה. אבל הנפחי יחסון הם בעצם הדבר, בסופו של דבר, שיתווה לי את הפרופיל שירות ואת הכמות שאני יכולה לתת.
1: דורי מסביר בצורה חדה יותר.
2: הם כל הזמן מצמצמים את המיקום, שתתרגל ותתרגל ומוסיפים עוד שורה. אני מדמיין, אני חושב שהם כל הזמן רואים איך להרוויח יותר. תראה, אני חושב שיכול להיות, בגלל אולי שזה נהיה דבר של כולם, אז אתה איכשהו יכול להוריד את האיכות של זה, להפוך את זה יותר לאוטובוס. כן. חושבים עכשיו לעשות טיסות בעמידה, כבר מדברים על זה.
1: טיסות בעמידה? אני מקווה שלא בקרוב. אז לסיכום. בראש שלנו יש איזו מחשבה שחברת התעופה הלאומית משקפת את המטבח של המדינה. שאם נטו סוויסר, למשל, נקבל אוכל שוויצרי. אבל במציאות, בטיסות מסחריות, זה הרבה יותר מורכב. אי אפשר באמת לבשל על המטוס. המקום מוגבל. ואת הארוחה הכינו כבר לפני 8 שעות במפעל ענק. כאן, הפנטזיה פוגשת את המציאות. ארוחת המטוס היא בסופו של דבר מוצר תעשייתי, כזה שצריך לשרוד שעות ארוכות ולעמוד בשינויים בטמפרטורות ובתנאי הטיסה. הפרסומת שראינו עם השף, שגרמה לנו לחשוב שהאוכל מהמסעדה שלא יחכה לנו במטוס, פשוט לא משקפת את מה שקורה בפועל. יותר מזה, ככל שהמטוסים נעשים צפופים יותר,

כך גם הארוחות הופכות פשוטות וארעיות יותר. יותר קרחים ופחות ארוחות חמות. אז אני, למשל, בדרך כלל מזמין מראש פלטת פירות, ומביא מהבית קרחים מלחם מחמצת שאני הכנתי בעצמי, ועוד כמה דברים טובים. זו ארוחת המטוס שלי. רוצים לדעת באיזה מקום יעסוק הפרק הבא? חכו קצת, אבל אני ארמוז שזה לא מקום שהייתם רוצים לבלות בו. האזנתם לחיי מגש, מבית חיי מדף. ההסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא אייל גילו. תודה לרות על מגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה שהזנתם.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אין לי שום דבר אישי נגד הגשם או הרוח, אבל אני אידיאולוגית נגד עודף לחוץ, עודף קור, עודף חום, עודף עודף. פשוט לא סובל כשאיתני הטבע נטפלים יותר מדי לפרטיותי.
5: זה היה דוד אבידן הנהדר בביקורת נוקבת על הפולשנות של מזג האוויר. זה שיר כל כך מצחיק. חשבתי שאם אני הייתי חברת מזגנים באבא, הייתי מדפיסה את השיר הזה על קופסאות הקרטון של החברה. אתה יודע, אולי על המסעית. אז אנחנו נדבר היום על מזגנים, ואני בטוחה שאימא, כן, אשתך, הייתה מאוד מזדהה עם השיר הזה, בגלל שאימא כל כך שנה מזג אוויר, היא כל הזמן דאגה שהבית יהיה בטמפרטורה המדויקת שהיא יכולה כן, לשאת אותה.
4: שהייתה לא בערך 19.1 מעלות,
5: בדיוק. כן. אז באמת רציתי לשאול אותך, בתור שאלה ראשונה, מה המעלה החביבה עליך?
4: אני חושב ש-20.
5: 20? בערך,
4: כן, 20 צלזיוס.
5: אני 22 מעלות,
4: כן.
5: שני קווים.
4: אני מבין. טוב, אז אני 20 מעלות ובלי שים לב למספר הקווים.
5: חבל, זה מאוד מאוד משמעותי. אתה ישן עם מזגן, אבא?
4: אני משתדל לא. אני התקנתי מעבר תקרה.
5: כן.
4: ואני מנסה להמיר את המזגן במעבר ולהסתפק בו, אם אני רק יכול.
5: זאת אומרת, כשאתה אומר אני מנסה לא, זאת אומרת שלעיתים אתה ישן עם מזגן.
4: לעיתים אני נכנע.
5: ואז מה אתה מרגיש? אשמה?
4: כן.
5: למה?
4: כי אני מרגיש כמו קלו באיזה סוהר של ציביליזציה.
5: כן.
4: הייתי רוצה שהדברים יהיו טבעיים יותר. אני לא רוצה להיות קלו כמו דג באקווריום, את מבינה?
5: נכון, אבל יש איזה מין קפיצת אשמה, כי במשך היום אנחנו רגילים לחיות עם מזגן, אבל אם אנחנו ישנים עם מזגן, יש לנו את האשמה כמו שיש לנו אשמה על מים, כי הכינרת מתייבשת. לא משנה שכבר המים לא מגיעים מהכינרת, ולא משנה שאתה הרבה יותר בזבזני בחשמל בדברים אחרים, אבל יש לי הרגשה שאשמת
4: כן.
5: המזגן בלילה, היא אשמה קולקטיבית של דור.
4: עד כדי כך כבד נטל האשמה בעניין זה,
5: כן.
4: שאני בדקתי, בעזרת ה-AI כמובן,
5: כן.
4: שזה החבר הכי טוב שלי בחודשים האחרונים,
5: כן.
4: כמה העולם מבזבז בגין מזגנים. אני רוצה להגיע את המאזינים לנו במספרים, אבל האחוז הוא לא גדול מכמות החשמל שהעולם מבזבז. או מכמות מתח האנרגיית השמש שאנחנו סופגים כל שנייה. הוא לא גדול, אלא מה? הוא מזהם את האוויר. לא רק בגלל הפחמן הדו-חמצני שתחנות הכוח פולטות לאוויר העולם, אלא גם בגלל הגזים שנפלטים מהמזגנים.
5: נכון, פעם זה היה גם המקרים וגם המזגנים היו אחרים לחור באוזון.
4: נכון.
5: אבל הוא נסגר. החור באוזון נסגר.
4: כן,
5: זה לא הבעיה,
4: מסגר,
5: כן.
4: נכון. אז המזגנים זה לא טוב באופן כללי,
5: כן.
4: אבל הם לא נורא מזיקים. אחרי שקראתי, עיינתי במספרים בעיון יתר,
5: כן.
4: הגעתי לידי מסקנה שאני יכול להרשות לעצמי להדליק מזגן בלילה, אבל זה עדיין לא נוח לי.
5: כן, זה לא נוח.
4: אני חי כל חיי במצפון דואב, מכל מיני סיבות.
5: כן.
4: המכונית
5: אבל רק שאתה, אבא, הוא יותר מזהם לאכול בשר מאשר להדליק מזגן בלילה.
4: אז אני משתדל מאוד.
5: אני יודע.
4: גם בהשפעתך לא לאכול בשר, כן. ואני אוכל בשר אולי פעם בשבועיים, כן. משהו כזה.
5: תגיד, אבא, ואתה זוכר עולם ללא מזגן?
4: בוודאי שאני זוכר עולם ללא מזגן. ככל שהדבר יישמע מוזר,
5: כן.
4: אני לא נכנסתי במו גופי לחלל ממוזג לפני כן. סוף שנות העשרה לחיי. ואני מניח גם באילו נסיבות זה היה. אני חושב כאשר התגייסתי, ואחרי קורס מקים, הלכתי לגלי צהל. בגלי
5: כן.
4: צהל היה אולפן אחד. אני חושב שהאולפן הזה היה ממוזג. זו הייתה הפעם הראשונה בחיי. אולי פעם באיזו חנות מפוארת במיוחד בתל אביב, שהיו במזגנים.
5: כן.
4: מזגנים בשנות ילדותי בוודאי, היו אבזר נדיר ביותר, רק בבתים של עשירים ופלגים שלהם לא הגעתי.
5: אולמות קולנוע?
4: אולמות קולנוע, בחלקם היו פתוחי גג, למשל קולנוע גנרינה ברחוב בן יהודה בתל אביב, מול בניין אל על, ברחוב בוגרשוב בתל אביב, היה אולם פתוח, לא גג. והיו בארץ כ-100 בתי קולנוע, שחלקם הגדול היו פעורי גגות. כלומר, אנחנו ישבנו בקיץ בעיקר, ללא גג. זה היה אולם הקולנוע. אבל היו כנראה גם כבר אולמות קולנוע מצוננים, אני מניח. היו כמה כאלה.
5: אז אתה יודע, לקראת התוכנית, אני ניסיתי להתעניין בהמצאת המזגן, כאילו איך הוא התחיל. אתה יודע איך הוא התחיל?
4: אני מאוד לא אוהב להודות באי ידיעה.
5: אז תגיד כן, ואני לא רוצה להגיד.
4: כן, וזה אינפורמציה חשאית.
5: טוב, אז אני רוצה לספר לך איך, כי זה נורא מעניין.
4: כן.
5: אנחנו רגילים לחשוב על מזגן כמכשיר שנועד להפניק אותנו, נכון? זאת אומרת שנועד...
4: אני מניח שזה התחיל בבתי חולים, בבתי קירור לבשר.
5: לא.
4: לא?
5: לא, נורא מעניין. בשנת 1902, אבא, התבקש מהנדס בשם וויליס קרייר, מהנדס, לפתור בעיה בבית דפוס בברוקלין.
4: אהה.
5: אוקיי? ומה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה הלחות. ניו יורק היא... לא שהדיו, ניו יורק היא עיר מאוד מאוד לחה בקיץ, והלחות הגבוהה גרמה לגיליונות של הנייר להתפשט ולהתכווץ. היא שינתה. עכשיו, מכיוון שהדפוס, הרי איך התפיסו? מדפיסים את זה 4 פעמים. קודם עובר האדום, הכחול, אז מה שקרה זה שבין הדפסה של גיליון לגיליון, בגלל השינוי של הדף, חלו שינויים בהדפסה. הצבעים לא התאימו זה לזה, וההדפסה השתבשה. זאת הייתה הבעיה שבזכותה יש לנו מזגן. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה בעיניי זה שהאם זה שאין יכולת לקרר, הופכת את החוויה של החום לקלה יותר לנסיעה. זאת אומרת, האם זה שאנחנו יודעים שיכול להיות לנו יותר קר, ושאנחנו יכולים לשלוט במזג האוויר, הופך את החוויית החום לבלתי נסבלת. אני לא מדברת עכשיו על משבר האקלים.
4: זה היה קצת מורכם בשבילי השאלה שלך.
5: למה, למה, אבא? זה כמו שאתה יודע, שאתה יכול לישון על מזרון ולא על הרצפה. אז האם כשאתה יושן על הרצפה, יותר קשה לך, כי אתה יודע שיש מזרון.
4: זאת אומרת, התשוקה, הידיעה שיש אפשרות אחרת.
5: האם אתה זוכר את עצמך, בוא נשאל את זה אחרת, אתה זוכר את עצמך סובל מחום?
4: אני סובל מחום כמעט כל הזמן.
5: לא, אבל בילדות. אתה זוכר
4: מזג האוויר באמת היה צונן יותר, וה...
5: אבא, זה כולה מעלה. היו ימים חמים כמו
4: נכון,
5: היום.
4: נכון, נכון, אבל הבתים היו מפולשים לרוח הים. היום הכל נעול וסגור, ויש רק צינורות מבואות כאלה של רוח.
5: כן.
4: שהם דווקא בין בניינים שהם רוח חזקה.
5: כן.
4: אבל בדרך כלל אני זוכרת עם מי, הבית שלנו פנה מזרחה. והעורף שלו היה לכיוון הים.
5: כן.
4: ואימי הייתה מניחה את היד שלה על הגרון, היא הייתה מאוד דרמטית, אימא כן. שלי, כדי להדגים חנק.
5: כן.
4: והייתה אומרת, אני נחנקת, אני נחנקת. כמובן שהחנק שלה, את זה הבנתי רק הרבה יותר מאוחר, היה חנק פסיכולוגי. הניסויים חנקו אותה, המצב במדינה חנק אותה, ילדותה העשוקה חנקה אותה, הכל
5: אתה,
4: חנק אותה.
5: ומה איתך?
4: אבל זה הכל, תכף אני אגיע גם אל עצמי.
5: לא, גם אתה חנקת אותה.
4: ואני חנקתי אותה כן. כמובן, אבל זה קצת יותר מאוחר, התחלתי לחנוק אותה. ילדות היא חיבבה אותי מאוד.
5: אוקיי.
4: ואני זוכר, היה איזה זיווג בין חנק פסיכולוגי לבין חלק פיזי. אבל באמת רוח הים לא הגיעה אל תוך הדירה שלנו, וזה היה מאוד מאוד חם, היו רק מעברירים.
5: כן.
4: עכשיו, מה שנוגע אליי, את מדברת עם איש שיהיה בקרוב בין 86, עוד ימים אחדים כמעט, ואצלנו בלוטות הזיעה, שזה המנגנון לקירור, הגוף, הולכות ומאבדות מכוחן. אז כנים...
5: אבל רק נזכיר, אבא, בני אדם דווקא יודעים מאוד טוב לנדף חום, בניגוד
4: נכון,
5: להמון חיות אחרות.
4: נכון.
5: אנחנו מאוד מוכשרים בזה.
4: נכון.
5: כשאתה מסתכל נגיד על כלב, זה רק בלשון, הפיל זה רק באוזניים. אנחנו ממש מצטיינים...
4: בהזעה.
5: בהזעה, כן.
4: בנידוף.
5: כן. בהתמודדות עם חום.
4: נכון,
5: כן,
4: וזאת אחת הסיבות, כך קראתי פעם, שאנחנו מסוגלים לרוץ הרבה זמן. זאת אומרת, אנשים מסוגלים לרוץ 50 קילומטר, האלופים הגדולים בסופר מרתון,
5: כן.
4: אין אף בעל חיים בטבע שמסוגל להתמיד.
5: לא, אבל
4: להתמיד.
5: גם נגיד הברדלס, גם חתולים רצים המון זמן.
4: לא, לא, לא, לא, לא.
5: אבל אנחנו
4: לא,
5: יכולים להיות פעילים המון זמן. אנחנו יכולים להיות בפעילות כמעט כל היום.
4: גם בריצה, בריצה איטית כמובן.
5: לאורך מסוגל... זמן, אתה מתכוון.
4: לאורך okay. זמן. עכשיו, מה שקורה עם זקנים ישישים כמוני,
5: נפגע לכם מנגנון ההזעה?
4: כן, בהחלט כן. וגם הלב נחלש, ולכן מאוץ הדם בעורקים,
5: כן.
4: גם הוא נחלש. כלומר, מנגנוני הצינון שלנו יעילים פחות. ואז אנחנו נורא סובלים, אנחנו הזקנים. גם מקור וגם מחום. ויסות החום והקור שלנו נדפק. אז תביני אותי עכשיו.
5: לא, אני אומר, אני משחררת אותך מהשמעתי, שאני מזגן, אבא, לגמרי.
4: אבל פה אני חוטא לאקולוגיה. אז כן, אתה יודע, בין עינוי לעינוי.
5: ולסוציאליזם ולהסתפקות במועט, נכון. ולמיטת הברזל.
4: נכון.
5: בוא נדבר קצת, אבא, על מזגנים בכלל, איך הם שינו את העולם.
4: אוקיי. זה שינה את העולם במובן הסוציולוגי בוודאי.
5: אירופה לעומת אירופה, לעומת ארצות הברית, לעומת המזרח.
4: תראי, האמריקאים כמובן הקדימו את כולם. נכון. גם במכוניות הגדולות וגם... עד היום אני לא חושב שרוב...
5: גם ביפן אגב, גם ביפן מזגן הוא כמעט מובן מאליו, ובמזרח כאילו...
4: כן, מובן מאליו.
5: מובן מאליו. איפה שלא זה באירופה, והסיבה זה לא רק מזג האוויר, אלא כי בערים היסטוריות רבות אסור לפגוע בחזיתות של המבנים. והרבה יותר חשוב שהחזיתות שלהם יראו כמו שצריך, ולא יצולקו בעזרת ה...
4: זה ברור לגמרי.
5: זה נורא מעניין.
4: באמת קיומו של המזגן הזה, הבולט מתוך כל מרפסת, זה חזות נוראה, מבחינה אסתטית.
5: בפריז למשל אבא נדרש אישור מיוחד מהדריכה למבנים של צרפת, כדי לא לפגוע בחזית. זה ממש טירוף. א', אני מאוד אוהבת אסתטיקה של מזגנים. אני אוהבת את האקראיות ואני אוהבת נורא את ההמצאות. נגיד שאני הולכת לתל אביב ואני רואה איך השכן מקומה 4 העביר חוט והחדיר אותו, והחדיר אותו דרך ש... אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את הפראיות של סידור המזגנים. כי עכשיו נגיד בבתים החדשים שנבנים, הרי יש מין, תמיד אתה רואה באמצע המבנה, איזה מין סורג כזה שמסתיר מאחוריו.
4: ואת לא אוהבת את זה.
5: לא. אני אוהבת את תל אביב הישנה.
4: אתה אוהבת את הברוטליות והכיעור כפי שהוא.
5: כן, בטח.
4: אנחנו שונאים את המסווה.
5: כן, אני אוהבת את ההמצאה. אני אוהבת את ההמצאה. ואת הפראיות.
4: את האלתור של האדם.
5: כן, בדיוק, את האלתור.
4: זאת אומרת, את אוהבת גם מרפסות לא מאובטחות, אלא תלויות על בדל שמסכנות את הילדים שעוברים למטה.
5: כשאני הולכת בסוכות בבני ברק, ואני רואה איך אנשים תולים סוכות מהחלונות, אני ממש מתרגשת. אני מתרגשת.
4: באמת.
5: כן.
4: אז את אוהבת גם מזגנים בולטים, זאת אומרת, את אוהבת כיעור.
5: אני אוהבת מאוד כיעור, בטח, מאוד. אני מאוד אוהבת כיעור. כי כיעור הוא סוציולוגי, הרבה יותר.
4: כן.
5: זה, אתה מבין מי חי שם. אתה מבין מי חי שם.
4: זה מסגיר את האמת.
5: אתה מבין באיזה חדר, כן, אתה מבין באיזה חדר האדם הזה שם את המזגן.
4: כן.
5: מה חשוב לו? אתה יכול להבין את ההיררכיה בין השכנים, למי יש שלושה מזגנים ולמי יש אחד.
4: אבל בכל זאת, את אוהבת איפור וטיפול פלסטי.
5: אני אוהבת איפור?
4: לחיסול הקבטים שלך, את לא עשית את זה.
5: לא, אני אוהבת סכינים, זה משהו אחר. זה גם כן, דרך אגב, זה אותו דבר. אני אוהבת ברוטליות. לא אוהבת אסתטיקה, אני אוהבת ברוטליות, אני אוהבת חתכים, סכינים, מזגנים, כל זה דברים שנגברים באים.
4: אני מבין. אוקיי, אז אני אוהב את זה פחות, אני חושב שזה לא יפה.
5: כן.
4: זה יפה כשיש אחד כזה, את יודעת, אבל יש איזו מגפה. אבל אנחנו חיינו כמה שנים עם פריז, בשנים משנות הסוף שנות ה-60, לתחילת שנות ה-70, ולא היו מזגנים בבתים כלל.
5: נכון.
4: ואנחנו עוברים כאן ממזגנים לחום בכלל.
5: אוקיי.
4: חום השמש הוא מופע מרכזי בתרבות הישראלית. כי העולים החדשים בעליות הראשונות היו ברובם המכריע, כמעט כולם יוצאי אירופה, כי יוצאי יהודים מהמזרח התיכון וממסופוטמיה היו המיעוט הקטן, אז הרוב באו מאירופה, והחום, הדיבור על חום השמש, הוא שכיח מאוד בשירה הישראלית ובסיפור הישראלי. למשל, אצל סמך יזהר,
5: כן.
4: הכל מוכה חמה, נוכחותה של השמש, קרני השמש, זוהר השמש, סנבור השמש, השממה, הצמאון, הם חלק יפה. מאוד חשוב שמופיע כמעט בכל יצירה שלו. יש גם יצירות שלו שנקראות בשמות של סנברים וכדומה. אז כמעט אצל כל משורר וסופר ישראלי קנוני, יש צייה, אדמה חרבה, אור מסמק, מיהל אצל, געגועים למעיין, התמודדות עם השמש היה מבחן של התערות במקום הקשה הזה. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לשאת את צריבת החמה במשך זמן רב, כשאתה מהלך בגופייה ובמכנסיים
5: קצרים... זה גם ייצב את האופנה, זה ייצב גם את האדריכלות, זה ייצב כל כך הרבה.
4: עכשיו,
5: גם כיבוש השממה הרי זה להפעיל אמצעים מלאכותיים על השממה, מים, ליטוע ירוק איפה שיבש וצחיח והשמש קופחת.
4: נכון.
5: כן, זה כיבוש החום.
4: אצל אלכסנדר פן, שהוא איש העלייה השלישית, ובא מתוך השלגים של רוסיה אפילו, זה חלק מהביוגרפיה שלו, הוא מגיע לאלכסנדר זייד על גבעת שייח הברייק בעמק, לשומר, ושם הוא כותב אחד מהשירים הגלויי הלב ביותר, הוא עושה את החשבון עם המולדת הבלתי אפשרית הזאת, ומתגעגע לצפון שלו. אני עד כדי כך אוהב את השיר הזה, שאני יודע אותו בעל פה, ואני יודע מעט שירים בעל פה. השמש גהנום צלוי, אדמת פיתי צבר וחול. אני זורק לך בגלוי.
5: איני יכול.
4: איני יכול. איני יכול את נעקו של אוח, אוח זה ציפור, תרם, כן? את הצבר אשר אפו חרה, את החיים על חוד הכוח לקרוא מולדת, מכורה. טירוף העתיק נותן בי אש קולו, אבל איני יכול, עדיין לא. זאת אומרת, כל הדרמה הזאת של האירופי שכופה על עצמו הסתגלות לתנאים הבלתי אפשריים.
5: גם לאה גולדברג, יש המון משוררות שלא מפסיקות להתגעגע.
4: נכון.
5: אבל רק אני רוצה להגיד, אבא, שהכיבוש הזה של השממה, הוא לא היה רק בארץ, אלא בכלל, בכל העולם, ברגע שנכנסו אגב המזגנים, אז השפעת המזגן שינתה את מפת ההתיישבות בכלל העולמית, כי בזכות מיזוג האוויר, מיליוני אנשים עברו להתגורר ולעבוד, למשל, אוקיי? למשל. באזורים החמים של דרום ארצות הברית. בלי מיזוג אוויר, ערים כמו פניקס ולס וגאס, ודובאי.
4: בערב הסעודית.
5: לא היו מתפתחות לממדים שאנחנו מכירים היום.
4: נכון.
5: המזגן לגמרי השפיע על הדמוגרפיה, על הילודה.
4: הוא השפיע על עוד דבר.
5: אם הטענה הזאת נכונה אגב, יש לה גם משמעות פוליטית. למשל, גידול האוכלוסייה בדרום של ארצות הברית העניק למדינות האלה יותר מושבים בקונגרס ויותר אלקטורים בבחירות לנשיאות.
4: נכון.
5: ולהתחזקות כוחו הפוליטי של הדרום השמרן.
4: והכל הודות למזגן.
5: והכל הודות למזגן, לגמרי, זה אמיתי.
4: אבל קרה עוד דבר, המולים, הקניונים הענקיים, כן. שהם ממוזגים לגמרי, וזה מפלט מהחמה. אתה מבלה בקניונים ואתה לא מבלה בחוץ.
5: אורנה קזין החכמה כתבה על זה פעם, ספר נורא נורא יפה כתבה, קרא לו על הנוחות, והיא דיברה על הפקעת האדם לתוך סביבה שאין בה אור יום, אין
4: יום.
5: בה מזג אוויר, אין בה, אתה לא יודע איפה אתה, כן. אתה לא יודע אם אתה במזרח או בצפון,
4: נכון.
5: וזה המולים, זה המולים.
4: נכון, וגם מאפשר לנו לא לצאת מהבית.
5: כן. שזה לך טוב, אבל
4: אני,
5: לא?
4: אני, לי זה טוב, אבל מצד שני אני גם כועס על עצמי. כי חלק מהבטלנות שלי לשבת בקורסה ולקרוא ספר, במקום לצאת לבית קפה ולחוץ, אני לא יוצא לרחוב, כי הרחוב צורב את בשרי, בעיקר באקלים הזה, בחום יולי-אוגוסט, שעליו כתב שלמה ארצי, אני חושב,
5: כן, כן.
4: שיר יפה. אז אני מונע מעצמי את ה...
5: נכון. לעומת זאת, אם הבית שלך היה כבשן, אולי היית יוצא החוצה.
4: בדיוק.
5: מתרועע עם אנשים, מתחבר, מנהל רומנים.
4: כן, בהחלט, כן, בהחלט, סוערים, כן, מלאי תשוקה, אוי, איזה יופי, פעם היה נפלא, אוי, כבח, כן,
5: אחרי השנים האלה עברו. לבטל את המזגנים כדי שתצא מהבית.
4: כן, טוב, איתית אותי קצת בשיחה.
5: השיחה נסתיימה, אבא.
4: אה, באמת?
5: כן.
4: אז מה אנחנו קוראים?
5: אנחנו נסיים.
4: יש לנו שיר?
5: כן, יש לנו שיר קצת ארוך, אז אנחנו פשוט... מי שרוצה שיפרוש באמצע, בסדר?
4: בסדר.
5: אנחנו נסיים בשיר של המשורר שלומי חתוקה, שנקרא הלך המזגן. זה שיר כיפי. בהתחלה חשבתי שאולי נקרא רק בית אחד מתוכו, אבל זה לא ילך, כי כמו בפיליטון של אפרים קישון, צריך את כל התקלות באמצע כדי ליהנות בסופו של השיר.
4: כן, כן.
5: אז תתרווחו לאחור, הורידו מעלה במזגן ותקשיבו. אנחנו רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכן ומכן שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. הלך המזגן, שלומי חתוקה, אבא.
4: הלך המזגן, המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. איך שהמדחס נכנס לפעולה, קיצר. ניסיתי שוב, המזגן קפץ. אמרתי לבעל הבית, התבאס. התקשר לטכנאי. הטכנאי אברהם, בחור טוב, בדק. המסגן קפץ, ייצר את כל הבית. שם קבל 60, המסגן קפץ. שם קבל 120, המסגן קפץ. הסתכל עליי מלמעלה ליד העץ, כמו ציפור בקן, ואמר, המדחס הלך, הלך המסגן. אמרתי לבעל בית, המסגן הלך, הלך המסגן. התבאס. אמר, יבוא מייק לבדוק את השקע. ליתר ביטחון בא מייק, בדק, המסגן קפץ. הסתכל עליי, אמר, המדחס הלך, הלך המסגן. בא אברהם ומחמוד, הורידו את המסגן הישן, היה כבד. הובילו אותו בשני חלקים כמו גופה מנוסרת לשתיים. הכניסו לאוטו. בדרך חתכו כמה ענפי עץ תמר. בא עמית השכן להגיד שלום לאברהם, דרך על הסוקולנץ. התבאסתי שילך המסגן. חסרו אברהם ומחמוד, נשאו את המסגן החדש פאר הטכנולוגיה, נראה כמו AI עם כבוד, תלו, חיברו, הדליקו, המסגן קפץ, קיצר את כל הבית. הסתכלתי על אברהם, אמר, הפעם זה המסגן. מחר יבוא טכנאי של תדירן, יסדר. למחרת בא הטכנאי של תדירן, בדק, הסתכל עליי מלמעלה כמו ציפור בקן ואמר, הלך הדוד. למחרת בבוקר באתי להדליק את המסגן, פתאום הרגשתי קור. התקשרתי לאברהם, המסגן כבוי, יוצא קר. אמר, פתח חלון בסלון, רוח. פתח חלון בחדר, רוח. פתח חלון מטבח, רוח. הלך הקיץ.

לא מדברת, תקופה שחלש. אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש. ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש. בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תבגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
3: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא

0: לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל, נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, בהפקה, שיר קרבני, האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
0: בתסריט אחר זו יכולה הייתה להיות ההתחלה של פגישה רומנטית. גבר ואישה נפגשים בשעת לילה בגלריה לאומנות וחווים חיבור. אבל בתסריט הזה הגבר בא במטרה רעה, הוא בא לרצוח את אחת מעובדות הגלריה. הוא אפילו לא יודע למה, אין כאן שום דבר אישי. הוא אומר, הוא פשוט נשלח לנקום על פגיעה בכבוד המשפחה. זה לב הסרט, אדום חצות הליל, סרטו של במאי ג'לאל מסראווה, סרט קצר שמתפתח בצורה מעניינת ומלמד אותנו שוב את השיעור שהאנושות מסרבת ללמוד, אין מנצחים במוות. הבמאי שגם שיחק בסדרות פאודה ויפה, הוא ממייסדי פורום רע שמטרתו תמיכה ובית ליוצרים ערבים עצמאיים בישראל. על כל זה נדבר איתו כעת, נברך לשלום את הבמאי ג'לאל מסראווה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
0: תודה רבה לך, ג'לאל, שאתה נמצא איתנו הבוקר. בוא נתחיל.
2: לכבוד לי.
0: יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם. קודם כל, תן עבור המאזינות והמאזינים שלנו מילה על הבית הגדול הזה, על הפורום הזה, רע. מה הוא מבקש להוליד או לעזור?
2: בגדול מדובר ביוזמה שהתחילה לפני מספר שנים, בתחילת תקופת הקורונה. תחילה חשבנו, אני והשותפה שלי, רוזלין אגבאריה, שבגדול נעשה משהו נחמד כזה, גם ככה אנשי התרבות לא היה להם בדיוק מה לעשות באותה תקופה, אז בנינו איזושהי תוכנית, יוזמה כזאת שמטרתה בעצם גם ללמד ולהעצים בעצם את כל מה שקשור לקולנוע בחברה הערבית, מכיוון שזה נושא באמת שנכון שגם בחברה הישראלית בכלל, כאילו זה נושא שלא מקבל את הכבוד הראוי לו, אבל על אחת חמה וחמה כאילו בחברה הערבית, וגם שדרך בעצם היוזמה הזאת אנחנו גם נגיע למצב של יתירה, ובנינו איזושהי תוכנית, ולמזלנו קיבלנו את ברכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.
0: אבל מה הרגיש לכם חסר? מה הרגיש לך חסר?
2: קודם כל לא היה את הבית הזה, את המעטפת הזאת, אוקיי? כאילו של, אגב, גם בחברה הישראלית אין את זה, כאילו כן. גם בחברה הישראלית יהודית, כן. אין באמת כאילו מעטפת כזאת שעוטפת בתוך המספר היוצרים שיחדיו הם נפגשים, דנים בנושאים שבוערים בהם, על כל מיני דברים שנמצאים על סדר היום, תמיכה אחד בשני, פיתוח רעיונות ביחד, זה היה באמת חסר, במיוחד כשזה מגיע לקולנוע. אנחנו כן התעסקנו באמנות לפני כן, אבל אף פעם לא נגענו באמת בקולנוע, במיוחד לא ברמה כפי שזה בעצם נהיה בסופו של דבר, כאילו כשהתחלנו את הפורום, כן? אז באותה תקופה, כמו שאמרתי, קיבלנו את ברכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, ומי שעמדה בראשה אז דורית ענבר, וכיום מי שעומדת בראשה אוראל טורנר, ממשיכים לתמוך בנו ברמת כבר כמה שנים טובות, וכל שנה בעצם אנחנו מרגישים את השטח, מרגישים את הצורך, וכל שנה בעצם התוכנית משתנה בהתאם, כאילו זה מאוד דינמי. נגיד השנה יש לנו, אנחנו עובדים בכמה קבוצות קטנות, שהמטרה בסופו של דבר היא לפתח רעיונות לסרטים ארוכים, סרטים דלי תקציב, בעצם זה גם כדי לצאת קצת מהמשבצת של הסרטים קצרים, וככה זה, כן, זה משתנה מתקופה לתקופה. בשנתיים האחרונות אנחנו גם משתפים פעולה עם גופים נוספים כגון אלבי, גוף שממוקם בארצות הברית, שגם התחלנו לשתף איתם פעולה בשנה האחרונה, אבל בגדול המטרה היא אחת, באמת להעצים את העשייה קולנועית בחברה הערבית.
0: ועל כמה יוצרות ויוצרים אנחנו מדברים בעצם? כמה השדה הזה מחזיק?
2: תשמע, זה מאוד משתנה משנה לשנה, ואנחנו הגענו למצב שקצת קשה להעריך, מכיוון, כאילו, אתה יודע, שיש חברי פורום, יש חברים של הפורום, יש כאלה שאנחנו משתפים איתם פעולה באופן קבוע. כיום הייתי מעריך שאנחנו באזור ה-30 משתתפים פעילים. כמו שאמרתי, כיום אנחנו, יש לנו כמה פורומים, כמה קבוצות. יש קבוצה, נגיד, של סטודנטים, שזה בתמיכת אלבי, יש קבוצות קטנות לפיתוח סרטים דלי תקציב, שזה בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, וכל מיני דברים כאלה. אבל יוצרים שאנחנו משתפים אותם פעולה, בין אם זה במישרין או בעקיפין, זה בערך 30 יוצרים, שרובם הגדול מגיע מתחום הקולנוע, וחלק מהם גם מגיע מתחומים אחרים, כאילו שקשורים לתקשורת, מדיה, מדעי הרוח וכולי, כל מיני דברים כאלה.
0: ובתוך היצירה הקולנועית, הרצון או התקווה, זה לדבר אל הציבור הכללי או לדבר פנימה אל הציבור הערבי בישראל?
2: תשמע, בסופו של דבר אנחנו מגיעים מהחברה הזאת, ואנחנו באמת חושבים שיש כל כך הרבה נושאים חשובים שבאמת צריך להציב אותם בסדר היום, אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, אתה יודע, כשאנחנו עושים סרט, אנחנו לא באמת רוצים שהקהל יהיה מאוד מצומצם. אנחנו באמת רוצים לפנות לקהלים יותר רחבים, כי בסופו של דבר, באמת כוחו של הקולנוע זה כאילו עכשיו להגיע לקהלים, ולאו דווקא רק לקהלים שדוברי את אותה שפה, או יש להם אותה תרבות של
0: הדמות. אבל נדמה לי, ג'לל, שזה הרבה יותר מהשפה, כי דווקא החומרים שאתם מתעסקים בהם, ובכך גם נדבר על היצירה שלך, הם חומרים שהם לא בהכרח נוחים לחברה האזרחית הערבית.
2: תשמע, אני כן חושב שיש לנו הרבה נושאים, הרבה מגרעות בתקופה האחרונה שצריך לדבר עליהם. כאילו כמובן, אם לפשט את זה למשהו מאוד כללי, בוא נדבר על האלימות הגואה בחברה הערבית. בתקופה האחרונה, האמת, יש מגמה חיובית בכל הנוגע ליצירות שדנות ומציבות על סדר היום את אותה תופעה. אני חושב שלא מרבים לדבר על זה, וכמובן, תשמע, אנחנו בתור יצורים בסופו של דבר, נכון, יש קצת פחד וחשש, כן? אבל אנחנו לא יכולים שבסופו של דבר זה יהיה מה שמניע אותנו, אוקיי? החברה הערבית...
0: אתם לא יכולים להרשות לעצמכם שהפחד והחשש הם אלה שיובילו אתכם, כן.
2: אני רק אגיד, במשל זה מאוד חשוב, החברה הערבית ברובה הגדול היא חברה נורמטיבית שמתנגדת לחלוטין לכל התופעות, גם של האלימות הגואה בחברה הערבית, וספציפית התופעה שאני מציג בסרט שלי, רובם מתנגדים, כן? אבל פשוט למרבה הצער, לעתים הקולות האלה לא נשמעים מספיק, ואני חושב שאנחנו בתור יוצרים, בתור אומנים שמגיעים מהחברה הזאת, חשוב לנו באמת להציב את הנושאים האלה על סדר היום. וכן, אז זה מה שכמובן אני באופן אישי מאמין בו כיוצר כשלעצמי, אבל זה גם משהו שאני משתדל גם באמת לעודד את היוצרים מסביבי.
0: לא, אבל מתוך החברה עצמה, ג'לל, אתה שומע קולות שאומרים לך למה אתה מתעסק בחומר הזה, למה אתה מחבס את הכביסה המלוכלכת שלנו?
2: לא, האמת שלא, כאילו תשמע, אני שומע פה ושם, אבל אני נגיד שזה היה משהו, הפצרה דומיננטית כלשהי, שאני שומע לעתים תחופות, לא, אבל לעתים, כן, יש, במיוחד אגב, שהסרט נתמך על ידי קרן ישראלית, כן, זה נושא שהוא, כן, חסית רגיש, אני יכול להבין אנשים שמדברים על זה, אבל תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, כאזרחים במדינה הזאת, כמשלמי מיסים, כן, גם אנחנו צריכים, באמת, כשאנחנו רוצים להציג את התוצרים שלנו, אז אין מה לעשות, אין לנו בדיוק חלופה, כן?
0: שזו גם שאלה.
2: יש איזושהי רגישות מסוימת, להציב נושאים שהם רגישים בחברה הערבית, כשהסרט נתמך על ידי קרן ישראלית, יש בזה רגישות מסוימת, שאני יכול להבין, אבל לאו דווקא אני מסכים איתה.
0: גם שאולה רבות, האם לשתף פעולה באמת עם קרנות ועם תקציבים שמגיעים ממשרד התרבות בסיכומו של דבר או לא?
2: תשמע, זו שאלה שאנחנו, גם אני וגם השותפה שלי, מרגישים אותה ביתר סט, האמת, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. כמו שאמרתי, יש הרבה קולות נגד, יש הרבה חרמות, יש הרבה, במיוחד כשזה מגיע ליוצרים. נגיד, יש שחקנים שאין להם בעיה לשחק בתוצרים הישראלים, אבל כשזה מגיע לקבל תקציב, אז לרוב יש להם רגישות מסוימת. אני שוב אגיד, זה משהו שאני באמת יכול להבין, אבל אני לא מסכים איתו. בסופו של דבר אנחנו כיוצרים שחיים פה, גם לנו מגיעה הזדמנות לספר את הנושאים שבוערים בנו, את הנושאים שחשוב לנו להציב על סדר היום, ושוב, אני שוב אומר, באמת, אין לנו חלופה, אוקיי? אין לנו חלופה, כן? אז אנחנו בסופו של דבר צריכים להחליט, כאילו, אם לעשות את זה באופן הזה, או לא לעשות בכלל.
0: בוא נאמר משהו על היצירה הזו, באמת יצירה יפה, ונברך אותך עליה. מה ששבר לי בעיקר את הלב, זה באמת אותו מפגע שמגיע אל הגלריה, והוא לא יודע אפילו למה הוא אמור לרצוח את הבחורה הזאת. זה פוצץ לי את המוח.
2: תשמע, זה אז כן, תשמע, קודם כל, לרוב כשמציגים, כאילו, במיוחד דמויות, כאילו בהקשר כזה, בז'אנר כזה, במעטפת כללית כזאת, לרוב זה שחור ולבן. אני לא רציתי להגיע למקום הזה. באמת רציתי להראות את המורכבות האנושית. אני גם לא הייתי רוצה לפרט יותר מדי, כי אני מעדיף שהצופים באמת יראו את הסרט וישפטו בעצמם. אבל כן, מדובר במפגע, ברוצח. כאילו, הוא לא רוצח כי הוא לא... שוב, אני לא רוצה להראות, אבל... בכל זאת, הוא ניסה נקדיר את זה ככה, וגם בזה הוא נכשל, אבל בהחלט, אז בכל אופן, רציתי באמת להראות את המורכבות, רציתי גם להציג אותו באיזשהו אור שלא מתאים לאיך שמציגים דמות מהסוג הזה באופן כללי בקולנוע, וגם היה לי חשוב גם להציג איך שבשלב מסוים, כשהקורבן בעצם מקבלת את הכוח לידיה, ואז כאילו מה קורה? במצב כזה. היה לי חשוב באמת להקפיד על
0: אבל אני לא בטוח, ג'לאל, מה הופך דמות לגרועה יותר. האם דמות שאנחנו מבינים מה המניעים שלה, או דמות שאנחנו לא מבינים את המניעים שלה, או בעיקר הוא עצמה, הדמות עצמה, לא מבינה למה היא באה, ועוד אומרת, אין כאן שום דבר אישי. זה הרי משפט לא להאמין.
2: זה נכון, למרבה הצער זה כואב. אבל אתה יודע, במקרים כאלה הם שלמים למישהו, או מישהו זוטר לרוב, ושיבצע עבודה, כאילו, ובאמת לסיים את חייו, או במקרה הזה את חייה, של מישהי שאין לו כל קשר איתה. עכשיו, שוב, אני לא יודע כאילו אם כל המקרים הם כאלה, כן? אבל ספציפית, המקרה שאני בחרתי לספר, הוא המקרה הזה, שבעצם אין לו כל קשר איתה, לא יודע מי זאת, פשוט, אתה יודע, המשפחה שלה, איך להעתיק אותו, כדי שבאמת, כאילו, בוא נגיד, ברצוח אותה על מה שמכונה רצח על חילול כבוד המשפחה.
0: כן, עוד הגדרה איומה, איומה. מילה לסיום ברשותך, ג'לאל, הפורום הזה שעליו דיברנו בתחילת הדברים, אתם מרגישים נכון לטפל בכל הנושאים, או שגם לכם יש קווים אדומים שבהם אתם תעדיפו לפחות בשלב הזה לא להיכנס אליהם?
2: תשמע, בסופו של דבר, סליחה, סיימת את השאלה?
0: כן.
2: אוקיי, תשמע, בסופו של דבר, כאילו, אני לא רוצה להיות יומרני, אוקיי, אני מודע לזה שלקולנוע יש כוח בהחלט, אני לא רוצה להגיד לשנות מציאות, אבל בהחלט להציב נושאים חשובים על סדר היום, אוקיי? עכשיו, כמובן, אנחנו לא רוצים עכשיו לעסוק בכל הנושאים, כי דבר ראשון, אנחנו, אין באמת את היכולת והמשאבים לעסוק בכל הנושאים, זה דבר ראשון. דבר שני, כאילו, בסופו של דבר, עכשיו, לא משנה אם יוצא רוצה לעסוק בסוגיה כזו או אחרת, יש יוצרים שרוצים לעסוק בסוגיות החברתיות, יש יוצרים שרוצים דווקא לעסוק בפוליטיקה, וכל נושא יש לו את הכבוד של עצמו, כן? אבל בסופו של דבר, חייב להגיע בראש ובראשונה ממקום אמיתי, אוקיי? יוצר שבאמת חשוב לו לדבר על נושא מסוים, ולאו דווקא כי זה מה שהוא חושב שהקהל רוצה לשמוע, אוקיי? בסופו של דבר, לפי דעתי, זה באמת יותר חשוב מכל נושא אחר שרוצים לעסוק בו, אוקיי? אני כשדיברתי על הנושא הזה, זה לא שפשוט רציתי, אוקיי, יאללה, כאילו, באמת יש לנו הרבה בעיות, אני רוצה לבחור את אחת הבעיות האלה, את אחת הסוגיות, ויאללה, בוא נדבר. לא, זה באמת נושא, כאילו, שבער בתוכי. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, בתקופה האחרונה יש מגמת שינוי בכל הנוגע להצגה של נושאים מהסוג הזה בתקופה האחרונה, אבל אני, כשכתבתי את זה, וכשהתחלתי לעסוק בדברים אחרים בתור יוצר, אז זה לא היה באמת נפוץ כמו היום. לא שהיום זה כל כך נפוץ, אבל כל זאת, ביחס לאיך שזה היה לפני כמה שנים, כן? עכשיו, בסופו של דבר, הייתי אומר באמת, קודם כל, יוצרים לא צריכים לחשוש, הם כן צריכים לדבר את אשר על ליבם, וגם זה חייב לבוא ממקום אמיתי, כן? במקרה יצא שרוב היוצרים שעבדנו איתם, רוב היוצרים שהפקנו את הסרטים שלהם, זה יוצרים שבאמת דיברו על נושאים שהם חברתיים. יכול להיות שזה היה בגלל שהודעתי אותם, יכול להיות שזה היה בגלל שבאמת היו במעטפת ובחברת אנשים אחרים שהיה חשוב להם, שהיו חשוב גם לדבר על נושאים חברתיים. יכול להיות שכל זה קשור, כן? אבל זה משהו שאנחנו באמת מנסים לדחוף אליו, כי שוב, באמת אנחנו חייבים לנצל את הכוח של הקולנוע, לא רק כלי בידורי, אלא גם באמת כאומנות נוקבת וקולחת שיכולה להציב נושאים חשובים בסדר היום.
0: אדום חצות הליל, כך שם הסרט, אתם יכולים בעצמכם בבית גם לצפות בו באתר אוצרות תרבות culturetreasures.com.
2: בהחלט יש לציין שזה גם נמצא בערוץ היוטיוב של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, יש את זה גם עם כתוביות באנגלית, גם עם כתוביות בעברית, מאוד קל למצוא את זה.
0: אז טוב שאמרת את זה. הבמאי ג'לאל מסארווה, אני מודה לך עד מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה. גם כן תרבות.
0: קואליציית תרבות חדשה נולדה אמש, גוף שמייצג אלפי יוצרות ויוצרים, שחקניות ושחקנים, סופרות, עוצרים, במאיות, הכל ששם לו למטרה להציב את התרבות בלב סדר היום הציבורי. התוכנית המרכזית רגע לפני בחירות חודש אוקטובר, הגדרת התרבות זכות אזרחית חברתית וקביעת יעד של הקצאת 1% מתקציב המדינה לתרבות. היום רק נאמר תקציב התרבות עומד על 0.15 מהתקציב. שתיים איתנו כעת, נברך לשלום את מנכלית פורום מוסדות התרבות, איריס רונלי ריקליס. שלום איריס. בוקר טוב איריס, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את ניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל. ניצן, שלום.
3: היי, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איריס, לפני כל השאלות, תסבירי לי את היציאה לדרך שלכם.
3: זה הזמן הנכון, זה הרגע הנכון. זו התאגדות באמת של כל עולם התרבות והאמנות, בשביל להציף את התרבות למעלה, לדבר על תרבות, להציג את תקציב התרבות שרק הלך ונשחק בשנים האחרונות. זה לא מובן מאליו שכל אותם גופים, ארגונים, יוצרים, יוצרות, אומנים, החליטו לשבת יחד סביב שולחן אחד ולדבר רגע על הצורך המסיבי שלנו בלהציב את התרבות לסדר היום הלאומי. תחת ההבנה המאוד ברורה, תרבות אינה מותרות, זה לא ענף מגזרי, זה תשתית לאומית, חברתית וכלכלית, שבסופו של דבר מעצבת את הזהות, השייכות, ומייצרת את החוסן החברתי שלנו.
0: ניצן, לא שמענו את זה עוד ועוד ועוד, שוב ושוב ושוב?
4: אנחנו שמענו את זה בעבר, אבל אני חושבת שאנחנו לא הקמנו גוף כל כך רחב, אנחנו אף פעם לא התאחדנו כל כך הרבה ארגונים, כל כך הרבה מוסדות, איגודים.
0: שזה כולם, נכון ניצן? זה כולם.
4: ממש, כולם מגויסים לעניין הזה, כולם שמחים מאוד, כמות התגובות שקיבלנו אתמול אחרי שמה שנקרא השקנו את המהלך הזה, זה תגובות מקיר לקיר, תגובות מאוד מאוד מפרגנות, תומכות. אנשים מעולם התרבות ובכלל הציבור רוצים בשינוי הזה, ויש איזושהי תחושה של התאחדות סביב הרעיון הזה, במקום שנהיה כל קבוצה לבד, ואז באמת איך אפשר לעשות שינויים כשאנחנו קטנים ומבודדים. אנחנו התאחדנו כולנו ביחד, ואני חושבת שזה איזשהו מפתח באמת להביא את המהלך הזה לידי מימוש.
0: כאשר מעבר להכרזה איריס, מה הצעד הבא? מה אתן עושות היום בבוקר?
3: אז הצעד הבא הוא לעשות פנייה מסודרת מאוד, להתרדית פנייה שנעשתה אתמול לכלל ראשי המפלגות בישראל לקראת הבחירות, לבקש מהם פגישה, לשבת, לדבר איתם על תרבות, לשלוח אליהם נציגים מעולם התרבות המאוד רחב, אגב, שכולל גם תרבות חרדית וערבית ואתיופית. זאת אומרת, תרבות יש בכל מקום. בכל מקום שיש ספרייה ציבורית יש תרבות. זה לא שאנחנו אומרים צריך תרבות, התרבות היא פה, התרבות קיימת, היא לא עניין של אומנים, היא של כולנו, ובשלב ראשון אנחנו רוצים לראות שהמפלגות מייצרות איזושהי התחייבות להגדלת תקציבי תרבות, כמובן באופן מדורג, ובכל מקרה לייצר איזשהו שיח תרבותי, קצת גם כדי להציל את הנשמה של המדינה. אני אמרת לפני כמה דקות על באמת יצירות אומנות שהושחתו, ואתה רואה בעצם כמה רגש מייצרת אומנות אצל אנשים, ככה שיש למהלך הזה חשיבות מאוד גדולה.
0: את יודעת ניצן, ניסיון העבר מלמד אותנו שבעצם בשורה התחתונה, למרות מה שאנחנו אולי רוצים לחשוב, אבל בסוף כל מי שמגיע אל השלטון, גם אם אלה היו בנט ולפיד, שכל אחד מהם היה, מה, 10 דקות על כיסא ראש הממשלה, גם הם לא עשו איזה שהם מהלכים לשינוי תקציבי התרבות.
4: אני חושבת שאתה צודק, ושתחום התרבות נדחק לתחתית סדרי עדיפויות כבר במשך שנים. זה לא משהו שהתחיל ב4 השנים האחרונות. זה משהו שהוא כבר מתמשך לאורך שנים, ואני חושבת שבאיזשהו מובן לא היה את הגוף הזה, את הגופים האלה שנלחמים ובאים עם איזושהי תוכנית מאוד סדורה, באים עם איזושהי דרישה לראשי המפלגות. זה משהו שאנחנו מרגישים שבמשך שנים התחום הזה נשחק והפך להיות, כמו שאיריס אמרה, כאילו מותרות, על אף שזה לא. זה אמור להיות נושא, כמו שמדברים היום, על חינוך, על הרצון לקדם חינוך ולשקם את החינוך. תרבות, זאת הרגל השנייה שעליה החברה נמדדת, עליה היא עומדת, בעזרתה היא ממשיכה להיות חברה פלורליסטית ומתוקנת ומכבדת ועשירה בתרבות ומלאת חוסן. זאת אומרת, תרבות, אנחנו מנסים לייצר את המושכל.

0: יהיה הוגן לומר, ניצן, של מפלגות האופוזיציה, היום קל להבטיח דברים, כן? בוא נראה אתכם כאשר תגיעו אל המשרדים, שדה פקטו תעשו את, את הדברים. הזכרת, ניצן, את התוכנית הסדורה, אני עוד רגע רוצה לדבר איתך בעניין הזה, אבל אני רוצה לחזור אלייך, איריס. הזכרתי את הכהונה המאוד קצרה של נפתלי בנט ושל יאיר לפיד, ואני תוהה, אם יאיר לפיד, שכתב יותר ספרים מאיתנו, ושורר יותר שירים מאיתנו, ופרסם יותר תורים, מאיתנו, אם הוא לא עשה ביום הכהונה הראשון שלו כראש ממשלה את מה שברור לכולם כבר שנים שצריך לעשות, אז מה אחרים יבינו?
1: אני חושבת שזה גם עניין של תקופה ושל זמן, ואולי גם דחיפה קלה בכתף. כל אדם וכהונתו, ובמהלך כהונה קצרה, אני מניחה שכשראש ממשלה תרי נכנס לתפקיד, על שולחנו מונחים הרבה מאוד דברים בתיעדוף מסוים, ולוקח זמן להגיע גם לתרבות. אנחנו החלטנו להפוך את הסדר, והפעם באמת לייצר איזשהו נייר עמדה לאיגון תרבות בקווי היסוד ועקרונות הפעולה של הממשלה. הנייר הזה נכתב על ידי קבוצה מאוד מקצועית של אנשים, וזה מסמך מדיניון לזה, אנחנו רוצים בעצם להגיש לכל ראשי המפלגות. זה חלק מאותה תוכנית סדורה שהזכרנו הרגע. עכשיו אני רוצה להוסיף פה עוד מילה. גם בנושא של נגישות אוכלוסייה לתרבות, גם בנושא של התפתחות ויצירתיות, אבל בסופו של דבר הנושא של יצירתיות נושק לכל תחום, להייטק, לאדריכלות, לרפואה, באותו מאגר בלתי נלאה של רעיונות צריך להגיע מאיזושהי חשיפה לתרבות ולאומנות ולשיח, ולכן יש פה שוב את אותה חשיבות גדולה ברגע הזה, וגם אם ראשי ממשלה קודמים לא עשו, אנחנו הפעם התאגדנו כדי שיעשו.
0: אז הנה, ניצן נוימן, מנכלית אתי, אני נותן לך קארט בלנש. את עכשיו יושבת בכס ראש הממשלה. מה הדבר הראשון שאת עושה?
2: בתחום התרבות. איזה פוזיציה שמת אותי. אני חושבת שאני מסתכלת אחרי שאני נפגשת, אם אני עכשיו יושבת על כס ראש הממשלה ואני יודעת שאני לא בהכרח בתחום התרבות, אני הייתי יושבת באמת עם נציגים כמו שאנחנו מציעים כרגע, עם אנשים שמבינים בזה, שהם יודעים איך לפעול בתחום, שיודעים איך להעלות את זה לסדר היום הציבורי ומול התקשורת וגם מול מדיניות ומול התקציב, לבוא ולהגיד אנחנו בעצם, כאילו שהם באים עם איזושהי תוכנית כזאת שלא זורקת את הנתונים לאוויר, זאת אומרת באים ואומרים אנחנו רוצים 1%, אלא לבוא ולהגיד אנחנו פורסים את זה על פני איקס שנים, אנחנו רוצים לראות את הצמיחה הזאת, אנחנו רוצים לקבל איזושהי הבטחה. אז אני קודם כל הייתי יושבת איתם עם בעלי הידע הזה, מנסה להבין מה היעדים ואיפה לקבל תמונת מצב רחבה על המצב כרגע, לראות בתוך המפלגה שלי מי יכול לקחת על עצמו את המקום להיות הנציג הזה, לראות, להתייחס לתיק התרבות כתיק שהוא חשוב ולא כאיזשהו תיק ש... לפעמים יש תחושה שהוא מין נותנים אותו כצ'ופר למישהו שרוצה להיות שר ולא נלחמים עליו כמו שנלחמים על תיק הביטחון ועל תיק החינוך ועל תיק האוצר ותיקים אחרים שהם מאוד מאוד חשובים, אני חלילה לא מזלזלת בהם, אבל איכשהו יצא שתיק התרבות שמאוחד גם יחד עם הספורט הפך להיות תיק שהוא לא מרכזי. אז אני הייתי שמה אותו כאיזשהו תיק מרכזי גם מול המפלגה שלי ומול, אם אני עכשיו ראש ממשלה זה אומר שכבר הקמתי קואליציה אז מול הקואליציה שלי, מול השותפים שלי לשלטון, ובאמת רוצה לראות איך אני פורס את הדבר הזה על פני 4 שנים האלה, מתוך מחשבה שזה אמור לקבל יחס דומה לשאר התיקים שציינתי שנחשבים כיום למאוד מרכזיים.
0: נדמה לי, איריס רוני ריקליס, כמי שעומדת בראש פורום מוסדות התרבות, 160 גופים, נכון? בפורום הזה שלכם, והנה עכשיו בקואליציה החדשה עוד הרבה גופים אחרים, בעצם כולם, אני לא רוצה להגיד רבים, אני אנסה למצוא מילה אחרת, לא, אין לי מילה אחרת, אבל כולם אוכלים מאותה עוגה קטנטנה, והכל מתחיל ונגמר גם בקריטריונים וגם בסכומים שמגיעים לכל תחום ותחום. זה לא רק להגדיל את העוגה, אלא גם לשים דגש ולהגיד אולי בשנה הראשונה אנחנו צריכים לתת יותר כסף לתחום האומנות הפלסטית, אולי אנחנו צריכים לתת קצת יותר כסף לתחום המחול, שהם שני תחומים רעבים מאוד יותר מכל תחומים אחרים.
1: נכון, תראה, עדיין את חלוקת הכספים אנחנו לא נצליח לשנות מאחר ומעוגנת בחוקים באמת מאוד נוקשים של חלוקת כספים לעמותות, אבל

0: כמובן שאפשר לעשות פעולות עידוד, כמובן שאפשר לעשות פרויקטים מיוחדים ולתעל כספים נוספים, וכמובן שניתן להגדיר איזושהי מדיניות השר, שמעוגנת לדעתי גם באחוז מסוים מתוך התקציב, שהשר יכול להחליט שהוא רוצה לקדם השנה עת. ובאותה מסגרת מדיניות, אחרי כמובן שאותו שר או שרה שיכנסו לתפקיד, ילמדו את הנושא, הם יכולים להגיד, אני רוצה לשקם עכשיו את הסדרות הזמר העברי בישראל, או כל נושא אחר. ומצד שני, ככל שאתה מגדיל יותר את ההוגה, אתה מייצר לגופים יותר את היכולת באמת לסגשג ולפרוח, ולא רק לשרוד, כי היום אני חושבת שמה שכולם עושים זה שורדים. לא יותר מזה.
1: אבל את באמת רוצה לתת את הפריבילגיה הזאת לשר, או לכל שר שייכנס למשרד, איריס?
0: אני חושבת שהשר צריך לעזר באנשי מקצוע. אני חושבת שמין ראוי שלכל שר יהיה יועץ או יועצים או יועצות, כמובן, שמגיעים מאותו תחום רלוונטי. אני חושבת שגם שר אוצר לא יודע על כספים באופן שמבינים בו כלכלנים ואנשי מקצוע, ולכן אני הייתי רוצה לקום בבוקר ולקוות שהשרים ידעו לעזר בעולם המקצועי שבאמת נמצא פה מבין הטובים בעולם. בוא תראה, ישראל היא בסופו של דבר מייצאת תרבות גם לעולם. יש פה את הידע.
1: כבר פחות בשלוש שנים האחרונות.
0: בדיוק, וזה אחד מהדברים למשל שהיינו רוצים לעודד, איזושהי קרן ליצירה ישראלית ואת עידוד כל נושא באמת עבודה באמת שתחזיר אותנו לזירה העולמית. אבל הייתי באמת רוצה לקום בבוקר ולקוות שאותו אדם שיקח תרבות, כמו שניצן אומרת, אותה אישה, יקחו את זה בתור שליחות, בתור משהו שהוא גדול מהם.
1: אולי מילה לסיום, אפרופו השליחות והאדם שייכנס אל המשרד אחרי אוקטובר 27, הכל מתחיל ונגמר בכהונה של מיקי זוהר, או הכל מתחיל ונגמר בתוצאות המלחמה שלוש שנים אחרי, ניצן?
2: אני חושבת שזה לא התחיל עם הכהונה של מיקי זוהר, וזה גם לא התחיל עם המלחמה. ההידרדרות במקום של התרבות ובתקציב שמוקדש לתרבות היא כבר במשך שנים. עוד אני זוכרת עוד בהפגנות של 2020, עם הקורונה דיברנו על אחוז אחד, על השאיפה להגיע לאחוז אחד. זה לא שזה משהו שתחיל בארבע שנים האחרונות, וגם לא בשלוש השנים האחרונות. אני כן אגיד שכתוצאה מהמלחמה, שזה עסק שהוא כמובן, מה זה עסק? זה סיטואציה שהיא מאוד מאוד יקרה, והרבה מאוד כספים הולכים ובצדק, על הביטחון ועל שיקום ומפונים. זאת אומרת, זה כסף שבאמת צריך אותו לצרכים האקוטיים האלה, אז הוא נלקח מתחומים אחרים, כי בסוף, כמו שאתה אומר, כמו שיש עוגה אחת לתרבות, יש עוגה אחת למדינה, וצריך לקחת ממקומות אחרים כדי להקדיש לנושא שהוא כרגע האקוטי ביותר, והוא חיים או מוות, ואין לנו ברירה אלא להכניס אליו כסף. ובגלל שהתרבות באמת במקום האחרון בסדרי העדיפויות, הכי קל לקחת משם. אז אני חושבת שכן, בטח שיש לזה, בטח שהיו לזה השפעות, כי זה באמת איזשהו תחום שאתה יכול לקחת, ואף אחד לא ישים לב, או שלא יתקום על זה איזה קול צעקה, כמו על תקציבים אחרים, שכן יקום עליה קול צעקה. אז ברור שהייתה הידרדרות בשלוש שנים האחרונות, אבל זה התחיל עוד לפני, זאת אומרת, זה לא התחיל עם מיקי זוהר או עם המלחמה.
1: איריס?
0: אני רוצה להגיד שבאיזשהו אופן אנחנו לא מדברים רק על תרבות, אנחנו מדברים על החברה הישראלית שאנחנו רוצים לבנות. וקמפיין 1% לנשמה לדעתי הוא כבר קמפיין בין למעלה מ-10 שנים. וזה אותו מקום שעברנו את הקורונה ואת המלחמות, בכל פעם שיש איזושהי מהמורה שדורשת את החוסן של מדינת ישראל, זה נעשה גם באמצעות תרבות וגם באמצעות אומנות וגם באמצעות איזשהו ערך שאנשים רוצים גם כריפוי וגם כהקלה. ולכן אני חושבת שזה לא לדבר על תרבות, זה לדבר על שיקום של החברה הישראלית.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב מאזינות ומאזינים אחרי הפורום החדש שאך נולד. נברך אותך, מנכלית פורום מוסדות התרבות איריס רונדי ריקליס, תודה שהיית איתנו הבוקר, ותודה גם לך, ניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל.
0: תודה רבה,
3: יום טוב. גם כן תרבות.
1: היום הוא יום הולדתו המאה של הסופר הלל עומר, עין הלל. הוא נולד בקיבוץ משמר העמק, השתתף במלחמת העצמאות, הוא חובר ב-1950, פרסם את ספר שיריו הראשון, ארץ הצהריים. הוא למד אדריכלות, הוא אף זכה בפרס רוקח לאדריכלות. הטבע, הנופים, תמיד קישטו את כל ספריו. גם השירי הילדים שהוא כתב, הבולבול, החסידה, הזברה שלובשת פיג'אמה, כולם היו קר לאהבת הטבע שלו. כולנו, זו האמת, כולנו רצינו להיות היוסי ילד מוצלח שלו, וכולנו לחצנו בטעות על פעמון והרבצנו כזאת ריצה. נדבר בו בעין הלל, נזכיר את חשיבותו. נמצא איתנו כעת נולי עומר, אומנית רב תחומית, שחקנית וסופרת, ביתו של עין הלל. נולי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך. תצייני את היום הזה.
3: אני יצא לגמרי במקרה שהיום אני עושה מפגש עם קטנים סביב ספר ילדים שיצא לי שנקרא וואו. וזה יצא לגמרי במקרה שזה ביום ההולדת שלו. זה כבר קורה לי פעם שנייה עם התאריכים כשחזרתי מפריז, וזה יצא ביום אותו בלי לתכנן את זה. אבל הוא כל הזמן, אתה יודע, עברו 36 שנה, והוא נמצא, המהות שלו, הנוכחות שלו, הקיום שלו, ההשפעה שלו, קיימת כל יום.
1: אצל כל אחת מכן, הבנות, האחיות?
3: אחרת, אחרת. אצלי הוא מאוד השפיע אצלי על, על השפה, על השימוש, על הרגישות בשפה, בנושא של ההתפרעות. אצל האחיות שלי זה, אני חושבת, השפעה שונה. כל אחת יכולה לספר לך אחרת.
1: לא היה רצון במהלך חייך, לא יודע, להתרחק אולי, שלא לעסוק באותו מקצוע שאבא עסק בו?
3: לא, לא. למה להתרחק? כן. זה, הכתיבה היא תענוג מאתגר מעין כמותו, שפותח כל מיני שערים וכל מיני, זה משהו מפתח ביותר. גם אני לא כתבתי בסגנון, אני לא כותבת בסגנון שלו, אני לא מושפעת מהסגנון עצמו. אז גם אחותי הגדולה כותבת, טל, אחותי הקטנה גם כותבת, אנחנו כולנו, שלושתנו כותבות, כל אחד בסגנון שונה לחלוטין.
1: איזה מין אבא הוא היה מעבר לדמות שלו ובוודאי ההשפעה שלו על כולנו?
3: תראה, זה דור, זה דור, קודם כל גדל בקיבוץ שלהורים לא קראו אבא ואימא אלא בשמות הפרטיים, חיבוקים, נישוקים לא היו. זה, הוא נולד בשנת 1926, קיבוץ משמר העמק, השומר הצעיר בסיק שיחותו. אז כל הנושא של איך לגדל ילדים, תשומת לב, תמיכה, חיבה, מופגנת, כל זה לא היה. וכמובן שזה גם עבר לדור השני, כי זה גם דור הפלמח, אתה מבין, נוסף לכל. אבל כבן אדם, הוא היה בן אדם באמת נפלא, מאוד מורכב, מצד אחד דעתן בצורה שלא משמעת לשתי פנים, מצד שני שטוטניק מוחלט. הוא היה אוהב מאוד לעמוד מאחורי הדלת בכניסה לבית ושאל לקרקש עם המפתחות.
1: כי?
3: סתם. כי זה נראה לו, כי זה נראה לו
1: מצחיק.
3: כי זה, כן, הוא חזר על התרגיל הזה כל פעם. למשל, זה דוגמה. זה דוגמה. כן, שעה. היה לו,
1: וזה היה מצחיק אותך או היה מביא לך את העצבים?
3: מה פתאום, זה היה מאוד מצחיק אותי. הוא היה, כי הוא היה בן אדם מאוד מצחיק וגם טוב. הוא היה גם בן אדם מאוד טוב. זאת אומרת, היה לו אכפת, והוא מאוד אהב את ארץ ישראל. ואני חושבת שה...
1: זה היה ארץ ישראל או הטבע?
3: הטבע שבארץ ישראל. וגם העניין ש... אחרי התקף לב הראשון שלו, הוא היה בן 50, הרופאים, אתה יודע איך הם אוהבים לנבא עתידות זעם לחולים, ולהגיד כל מיני דברים... נוראים, בקיצור, אמרו לו שהוא יחיה עוד 4 חודשים. הוא חי עוד 14 שנה, בזכות השמחת חיים שלו והפנתאיזם שבקע מכל תא מהגוף שלו. הוא מאוד התלהב מכל אלה, מכל פרח, מכל נוף, מכל הר.
1: שזה בעצם מה שהביא אותו אל האדריכלות, נכון?
3: נכון.
1: אותה אהבה של ממש. זה לא שבנפשו הוא היה, לא יודע, אולי אני טועג כשאני אומר שאולי בנפשו הוא היה יותר משורר מאשר אדריכל, אבל זה היה באותם אזורים, אותם מניעים.
3: כאילו השירה ניסחה במילים את האדריכלות גם. הוא מאוד מאוד אהב נוף, מאוד אהב... הוא באמת היה בן אדם עם שאר רוח ו... מוכשר נורא גם מעבר למילים, זאת אומרת, אני מצאתי מזוודה של ציורים שלו מגיל 6, שההורים שלו שמרו, משהו מדהים, באמת. זאת אומרת, יד מצוינת, עין מצוינת. והאופי הזה של לראות ולהתפעל, זה נבע כבר מזה שכשהוא היה קטן מאוד, היה לו פוליו ו... בודדו אותו, אז הייתה השיטה לבודד אותו, הוא היה בחדר, הסתכל בחלון כל היום, ומה עושים העצים נולד מהמקום הזה של התהייה.
1: כמי שסגור בחדר, כמי שלא יכול לצאת החוצה.
3: כן, הוא לא מתלונן, ככה הוא גם לא מתלונן, ככה הוא גם לא התלונן בבית חולים, זה מה שהכי שבר אותי. אם הוא היה קצת מר נפש מתלונן, אז אולי היה לי יותר קל להיפרד. אבל האופי הזה של ההומור, שכמו שהוא בבית חולים מראה לי את היד שלו עם השטפי דם, והוא אומר לי, את יודעת מה זה? מה זה? שיש. אני אזכיר לו שיש.
1: וואו.
3: כן, כן. אתה מבין? זה הראש. זה הראש.
1: הוא חווה את ההצלחה שלך, נכון?
3: כן, כן. אבל הוא היה יותר שמח אם הייתי מבטא את זה במוזיקה, אני חושבת.
1: זאת אומרת, גם כשכולנו ראינו אותך בטלוויזיה, וגם כשהיית אחת מהכוכבות הגדולות יחד עם דבי ונולי, כמובן, זה עדיין בשבילו לא היה...
3: יחד עם דבי ונולי,
1: כן,
3: כן,
1: כן. זה עדיין לא היה מספיק?
3: אני לא יודעת, אתה יודע מה, אני מעולם לא דיברתי איתו על זה. אני מעולם לא דיברתי איתו על... על ההופעות שלי, אני לא יודעת.
1: אבל ההומור זה היה הומור מבית, אם אני מבין את השיחה שלנו,
3: הומור
1: נכון.
3: אחר, הומור אחר, ההומור שלו היה אחר. מה שהיה, עם דבי זה היה הומור אחר, לחלוטין.
1: איזה מהשירים שלו עדיין נוגע בך יותר מכולם? אולי תקראי לנו איזה שורה או שתיים?
3: אני אקרא לכם את השיר, האחרון שהוא... שהוא הכתיב פשוט לאחותי הקטנה בבית החולים ב-18 לשישי 90, שבועיים לפני שהוא נפטר, והשיר הזה מאוד מבטא את המהות שלו. אז קוראים לשיר הלוואי עליי. נמלה מתנהלת בשביל, גוררת שיבולת שואל, גדולה מפי שלוש ממנה. יישר כוחך נמלה, הלוואי עליי. חרגול מנטר בשדה, 15 מטר בקפיצה. חזק ואמץ בחור בן חיל. הלוואי עליי. זוג חוכיות מתעלס באוויר. איזו חגיגה, איזו חגיגה. הלוואי עליי. איילה שלוחה, דועה בהר. אלוהים אדירים, איזה הדר. הלוואי עליי. נמלה, חרגול, זוג חוכיות, איילה שלוחה, עושים ואינם יודעים מה. אבל אני כן, עומד, משתאה ומהלל יא.
1: איזה יופי. איזה
3: יש לי
1: יופי.
3: צמרמורת, יש לי צמרמורת. כן.
1: נמלה, חרגול, חוכיות ואיילה, שוב החיות, שוב הטבע.
3: נכון, נכון.
1: ולמה...
3: בית חולים, איכילוב.
1: כן, כן. והוא הקדיש את זה לאחותך, או שהיא רק שימשה ככתבנית
3: היא...
1: באותן שניות?
3: היא הכתיב לה את זה.
1: יש שיר לכל אחת מכן? יש משהו שאתם יודעות שאבא נתן לכן את זה במתנה?
3: יש לי חברה שקוראים לה טל, יש לי חברה שקוראים לה שעוד קראו לי נועה, כשהייתי קטנה.
1: כן.
3: זה שיר ילדים. כן. שיר ילדים מהגילאים ה... יותר קטנים, אבל לא, לא, לא, זה לא ממש, זה לא שהוא ישב והקדיש לנו שירים או קרא שירים, זה לא היה איזה אישו בבית, אבא יושב וכותב שירים, נא לא להפריע לו וכו' וכו', זה לא היה את הטקסים האלה, וגם זה היה חלק ממה שהוא היה עושה פשוט, כמו, הוא היה מאוד לא טקסי וארוגנטי או נרקסיסט בנוגע לעצמו, כאילו להישגים שלו גם.
1: אנשים היום מסביב יודעים מזה עין הללו?
3: כן, כן, לגמרי. כן, ממש, שזה מאוד משמח.
1: כי אפשר היה לחשוב שכל כך הרבה שנים ועדיין, וזה יתחיל להישכח כבר.
3: כן, כן, עדיין יש לו הרבה מאוד כוח. שזה, אני חושבת שגם בעיקר זה העניין הוא שכל הספרי ילדים, הוא לא היה דידקטי. ההשתתות של הקרקוש מפתחות מחוץ לדלת, גם הייתה לו בתוך הכתיבה, בתוך הדודי שמחה. זה היה משהו מאוד פראי, משתולל, מלא אהבת חיים, שמחת חיים, בלי לנסות לחנך אף אחד. אז אני חושבת שהדבר הזה שאהבה פראית, משתוללת, משמחת, כיפית, ויחד עם זה מאוד שנונה ומקורית, אני חושבת שזה המקור להצלחה שלו.
1: וגם היום, 40 כמעט שנים אחרי.
3: וגם היום, וכך גם אני מפנה את המאזינים לקרוא את השיר שלו בסיבוב כפר סבא, שזה שיר מדהים שהתפרסם כשהוא היה צעיר מאוד, וזה שיר באמת מרהיב ומדהים, שהוא ממש מדגיש את הפנתאיזם מכל תא שלו.
1: מעניין. גם אני...
3: זה שיר מדהים מה שאנחנו שומעים עכשיו.
1: כן, אנחנו שומעים ברקע לבקשתך. כן. את לא ידעתי מה, מישהי לחילוסה שהרגוב, מי שמבצעת, כן, זו נתנאלה. יום הולדת 100 לעין הלל, נולי עומר, ביתו, אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
3: תודה רבה, להתראות.
4: גם כן תרבות.
1: גלריית קופסה שחורה שכבר 14 שנים קיימת בירושלים, כעת יש לה גם שלוחה בירוחם, הופכת אי בעיר הבירה למרחב אומנותי. קופסאות במרחב העירוני, בתוכן מוצגות יצירות שלא רק תופסות את עיניהם של העוברים והשבים, לא רק הופכות את האומנות לנגישה, אלא גם מדברות עם הסובבים שמהם נולדה האומנות. כך גם בתערוכה החדשה, אישה נאמה, שמה של האומן דוד מוטה, תעדה שניהל דיאלוג עם 9 נשים איראניות יהודיות ישראליות, והוא כבן למשפחת מאגרים מאיראן תרגם את עדויותיהן לחומר. דוד מותעדה הוא אומן וסטטיסטיקאי והוא נמצא איתי כעת. שלום דוד.
5: שלום, בוקר טוב גואל.
1: קודם כל זה פנטסטי, זה פנטסטי שאתה גם אומן וגם סטטיסטיקאי.
5: תודה.
1: לא, זה פשוט נהדר, זה ממש השילוב המושלם בין 3 שיודעים לגם כן תרבות. מה אתה יותר אם אתה צריך לבחור בין אבא לאמא?
5: האמת שאני לא יותר כלום, אני עוסק ביצירה, בעיניי שניהם פשוט מופעים של פילוסופיה.
1: אבל לא לימדו אותנו שהם אמורים להיות מנוגדים?
5: לדעתי היום עולם האומנות הופך להיות הרבה יותר מולטי-דיסציפלינרי, ושואב הרבה יותר שיטות ודרכי הסתכלות מתחולים אחרים, וביניהם גם סטטיסטיקה. כלומר, אני לגמרי מכניס את הראייה שלי הסטטיסטית בתוך האומנות.
1: אתה יכול להגיד לי איך? מתי בפעם האחרונה הכנסת סטטיסטיקה ליצירה?
5: אז יש לי עבודות בהן אני ממש מכניס את זה בצורה מאוד מאוד ישירה. למשל, האמת שהצגתי לפני כחודש וחצי בפריז, עבודת וידאו שיצרתי בקוד, שבעצם שחזרתי שטיחים ממוזיאון שטיחים שקיים באיראן, באמצעות קליפים של זמרות איראניות, וזה היה ממש בתהליך של קוד שפירק את הצבעים של השטיח וחיפש אותם בתוך קליפים של זמרות. כלומר, לפעמים יש עבודות שהן מאוד מאוד straight forward סטטיסטיות, בשיטות סטטיסטיות, אבל גם בתערוכה הזו עכשיו, אישה נמה, התהליך שבו בעצם פעלתי היה מעין תהליך של אספת מדגם מייצג, כביכול, מדגם של נשים איראניות, כדי ללמוד על האישה האיראנית ישראלית.
1: שגם זו סטטיסטיקה, הנה, לימדת אותנו עוד משהו. תגיד לי, מה זה אישה נמה?
5: אישה נמה זה מעין משחק מילים על שמו של הספר הפרסי, האפוס הפרסי, שכתב המשורר פירדוסי בשנת 1015, אני חושב, שנקרא שאה נמה. שענמה בפרסית זה שתי מילים, שע מלך ונמה זה ספר או מכתב, כלומר זה ספר גולל את הסיפור של איראן, חצי מיתולוגי, חצי מציאותי, מבריאת העולם ועד לכיבוש המוסלמי של איראן, ואישה נמה, זה מין טרנספורמציה קטנה על שתי הרצות הראשונות של אישה, שבעצם אני הופך את את המבט למבט על אישה וגם בעברית, כלומר על האישה הישראלית.
1: אתה כל כולך איראני, כן? למרות שנולדת כאן בירושלים, אתה בן של עולים חדשים, הם ברחו מאיראן כמובן, גם ההורים, גם האחים שלך. איך זה עדיין בתוכך כל כך?
5: אני גדלתי ממש 4 שנים אחרי שההורים שלי והאחים שלי ברחו מאיראן, כלומר חוויית ילדות שלי הייתה חוויה של נטע זר שמנסה כרגע להשתלב בשידור חי. כלומר, שולחן האוכל אצלי בבית, לצורך העניין, היה מעין מקום של התעדכנות ופריקה משותפת של החוויות במפגש מול החברה הישראלית. למשל, אבא שלי, שהוא רופא, הוא גם היה רופא באיראן, אחד הזיכרונות הכי מוקלמים שלי מאבא שלי, זה שהוא מספר בשולחן האוכל איך כשהיה לו ועדת רופאים שאמורה לאשר את המומחיות שלו ברפואה, אמרה לו, אנחנו לא מכירים רופאים פרסים, אלא רק שטיחים פרסים. כלומר, הטראומות המשפחתיות של ההשתלבות וההתאמות, הם היו חלק מהילדות שלי, וכלומר, הפנמתי איזושהי אחריות של להפוך למתורגמן, או מעין משהו מחבר למקום הזה, וגם התערוכה הזאת, אני בעצם עושה את זה בזמן מסוים.
1: לא רק בתערוכה הזו, גם בעבודת הסיום שלך בבצלאל, עסקת בתמה הזאת. למה אתה לא בורח במידה מסוימת?
5: בורח מאיפה או לאן? זו השאלה.
1: משם, מהפצעים ההם, מהעול שאתה נושא עבור ההורים שלך, ובצדק רב כבן אוהב, אל מין עולם אחר שאתה בונה לעצמך.
5: אני מאוד מאוד רוצה, כל תערוכה, אני מרגיש שאני משלם מס כל הזמן, יש לי איזה מס בלתי נגמר, לעשות להורים שלי טוב, כלומר אני תמיד רוצה שלהורים שלי יהיה סוף טוב, מאחר והסיפור העלייה לא היה נוצץ אף פעם, אז אני מרגיש תמיד איזושהי אחריות שאני אגרום להם לסוף טוב, לכן אני בעצם כל הזמן מנסה לתת להם מקום לסיפור שלהם, ולתת להם איזשהו קטרזיס מסוים, אבל אני אגיד שאני באמת מקווה תמיד לסיים עם זה, ולמשל יש לי עושה תערוכות קרובות, קבוצתיות, שבהם אני ממש בכוח, לא בטבעיות, עושה עבודות שלא קשורות באיראן.
1: ומה אתה חושב על העבודות האם, שאינן קשורות לבית?
5: האמת שזה מצחיק, כי האופן שבו אני פועל, מאחר ואני קודם כל מתמטיקאי, כלומר בהשכלה לצורך העניין או במחשבה שלי, אז העבודות שאיתן אני מתחיל, שהן לא עבודות שקשורות לסיפור הביוגרפי או לאיראן או לדבר הזה, אלא עבודות נורא אלמנטריות. כלומר, העבודות הבאות שלי הן עוסקות במים ובאש. כלומר, יש איזה משהו, כשאתה מתחיל משהו חדש, אז אתה מתחיל מהבסיס של הבסיס של הבסיס. אז ככה אני עובד.
1: כל כך נעים לשמוע אותך מדבר במונחים האלה שתמיד נראים רחוקים כל כך ובכל זאת נשמעים טבעיים כל כך. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני כן רוצה שתלמד אותי מה למדת מאותן שיחות שקיימת עם נשים איראניות. מה הדבר האחד? כי הכאב עדיין קיים. אני מניח שגם השנה האחרונה עם כל המלחמה עם איראן עוד הוסיפה על הכאב עוד ועוד ועוד ועוד קומות. מה למדת מהן?
5: למדתי קודם כל שיש מה שנקרא שונות גבוהה בין אנשים. אני יצאתי לפרויקט הזה מתוך איזושהי מוטיבציה להשוות לאימא שלי. כלומר, אני הכרתי סיפור מאוד ספציפי מהבית שלי, ורציתי לפגוש, לשוחח עם עוד נשים, כדי לשמוע מהן על החוויה הכללית הזאת, גם של איך הן תופסות את איראן, את הזיכרונות שלהן מאיראן, ואת העלייה וכל זה. וגיליתי שלמשל, אומנם היה לי מדגם קטן, כן, אני מסתייק כסטטיסטיקאי עכשיו, אבל במדגם הקטן שכן היה לי, אני יכול להגיד שנשים שעלו מוקדם, לצורך העניין לפני המהפכה האסלאמית, שבדרך כלל זה היה גם בדרכים יותר מסודרות, בטיסת אל על, בדרך כלל הסיפור העלייה שלהם וההשתלבות שלהם יותר טוב. כלומר, הם עזבו את איראן בתור ילדות, או שלא היה כל כך טוב באיראן. כלומר, מי שנשאר באיראן יותר מאוחר, בדרך כלל אלה היו נשים שהזהות האיראנית שלהם הייתה יותר חזקה במובן מסוים, או שהיה להם יותר סיבה להישאר, ונשים, ככל שעלו יותר מאוחר לישראל, הסיפורים יותר קשים. כלומר, גם הגעגועים.
1: ואתה, ובשנה האחרונה זיהית ערגה, למרות כל מה שהם עברו?
5: כן, אני חושב ש... אני חושב אפילו מתוך הבית שלי, ששאלתי את, כשהמלחמה השלטה אותנו קצת, שאולי יש תקווה לשינוי שם, לכמה רגעים, אז שאלתי את אבא שלי, אם הוא היה נוסע עכשיו לאיראן לבקר. והוא אמר לי שלא, ואני לא מאמין לו. כן, אני חושב שיש איזה משהו, גם בהרבה אנשים שדיברתי איתם, שמספרות לעצמם ש... שזה, שהכל טוב ושהם לא חוזרים אחורה, הם לא מסתכלים אחורה. מצד שני, אמא שלי חיה באיראן, עדיין. יש לה חברות המוסלמיות מהתיכון שלה, שמדברות בטלגרם, שולחות לה סרטונים. למשל, לפני כמה זמן, חברה של אמא שלי מהתיכון, מוסלמית, תהילה בבזאר בגואלפייגן, שזה העיר הקטנה שממנה מגיעה אמא שלי, והיא ממש, יש סרטון של 10 דקות, שהיא מחזיקה קרוב ללב שלה את הטלפון, ומדברת לאימא שלי, ממש בפרסית, פונה אליה, ומסבירה לה על כל חנות בבזאר, מזכירה לה מה זה המקום הזה, מהילדות. אז אימא שלי ממש חצי חיה פה, חצי חיה שם. זה שונה.
1: אני לא יודע מה יש לכל האורחים היום בתוכנית שלנו, כולם רוצים שאני אבכה בכוח. טוב, זה באמת סיפור פנטסטי. מאזינות ומאזינים, גלריית קופסה שחורה, תערוכה, אישה נמה, ככה קוראים לה. דוד מוטהדה, אומן וסטטיסטיקאי, תודה רבה שהיית איתנו, תבוא שוב.
5: תודה לך, גואל.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הראיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לדבר על האלבום החדש של צ'רלי אקסי אקס, Music, Fashion, Film.

0: צ'רלי XCX הבריטית היא אחת מאומניות הפופ החשובות והמעניינות של העשור האחרון, שמותחת את הגבולות של המילה פופ, שמחברת בין ליטי פופ קליטים למוזיקה אלקטרונית ניסיונית, ואחת הנציגות הבולטות של ההייפר פופ. אנחנו דיברנו כאן בפופ-אפ לא מעט על צ'רלי XCX, הרבה סביב האלבום הקודם שלה, ברט, שיצא ב-2024 והפך לתופעה תרבותית משמעותית. אנחנו נשים לינק לפרק על ברט בתיאור של הפרק הזה. מיוזיק פאשן פילם יוצא שנתיים מאוחר יותר, והוא נאלץ להתמודד עם אחת המצוקות הגדולות של אומנים שיצירה שלהם זוכה פתאום להצלחה חסרת תקדים. מה עושים באלבום הבא? ברט הפך להיות האלבום המגדיר בקריירה של צ'רלי XCX, הוא הצליח הרבה יותר מכל אלבום קודם שלה, הפך אותה לשם עולמי, וידעה שמה שמצפה לה באלבום הבא, ואולי בכל אלבום שהיא תוציא, אלה רק השוואות לברט. החששות האלה הופיעו בסרט המוקומנטרי The Moment, שבו צ'רלי מתמודדת באופן קומי וגם טרגי עם החיים אחרי ברט. כל זה מקדים את סט Music Fashion Film, שנפתח בהצהרה שרחבת הריקודים מתה, ושעכשיו היא והשותפים שלה, אייג'י קוק ופין קין, עושים מוזיקת רוק. זה צעד מפתיע, שלא לומר תמוע, עבור מישהי כמו צ'רלי. אבל כבר מהרגע הראשון אנחנו מבינים שיש כאן מהלך מורכב יותר, אירוני, אולי אפילו דחקה, שאנחנו צריכים לפענח. המבקרים אגב, רובם לפחות, משתגעים על מה שצ'רלי עושה כאן, וממש מעללים את האלבום. על עטיפת מיוזיק פאשן פילם מופיעים שלושה. את מיוזיק, מוזיקה, מייצג מייסד להקת הוולווט אנדרגאונד ג'ון קייל, שגם שיתף פעולה עם צ'רלי בפסקול הסרט ענקת גבעים. את פאשן מייצג מעצב האופנה מרק ג'ייקובס, ואת פילם, קולנוע, מייצג הבמאי מרטין סקורסזה. צ'רלי XCX ממקמת את עצמה לצד האגדות האלה, באופן די מורבידי צריך להודות, כשהיא שואלת שאלות על מוות, והאם חיי על מוות של יצירה אפשריים, כשהאומנית שיצרה אותה עדיין בחיים. היום בפרק אנחנו נדבר על המהלך שצ'רלי XCX עושה במיוזיק פאשן פילם. מה היא מנסה לומר לנו על מוות, על אומנות, על תרבות, האם היא באמת מנסה להרוג את ברט, והאם היא מצליחה. איתי באולפן רני קטן, די-ג'יי ואשת תוכן בכאן 88, שלום רני.
1: היי.
0: אז אני מבין שאהבה שלך לצ'רלי התחילה מוקדם.
1: מוקדם, כן. ליתר דיוק, ורום ורום. לפני עשור מסתבר, שיתוף פעולה עם סופי, מדהים. סופי, חשוב לציין, הייתה סמל של ההייפר פופ.
0: נכון.
1: ונפטרה ב-2021. שיר שישר מכניס אותך לעולם של צ'רלי, אני חושבת, לגמרי הפך אותה לתופעה כבר אז בעיניי לפחות.
0: כן.
1: גרם לי לשים לב אליה ישר. מה זה הסאונד הזה? מה זה הבחורה הזאת? כאילו, מה היא עושה שם?
0: זה גם היה, זה אולי איזושהי תזכורת לצ'רלי שהייתה מאוד, הייתה עושה פופ מאוד כיפי, מתוחכם, אבל כן היה בו איזשהו אלמנט, בטח בהתחלה, שקצת של פורח.
1: כן, כאילו, בום קלאפ וכל האלבומים, כאילו, יש שם, זאת אומרת, היא פנתה גם לקהל, אני חושבת, יותר צעיר בזמנו, היא לא הצליחה לפרוץ את המין מעבר הזה, או את התקרה הזאת של כזה, פתאום משהו בוגר יותר.
0: כן.
1: ואני חושבת שהשילוב עם סופי, ופתאום הכניסה להייפר פופ, פשוט כאילו לקחה אותה איזה צעד קדימה, באמת יותר לדייק את השפה שלה, את כן. הדבר הזה שהוא כל כך ייחודי לה.
0: אבל היא הייתה אז איזה משהו, כלומר, כן שיתפה פעולה עם כזה, עם ריטה אורה, עם ליזו, עם כל מיני כאילו זה מרות
1: של... נכון, היא גזליה, כן.
0: כן, כן, כלומר, וכמובן היה לה את I Love It עם איקון הפופ. אבל היא כן הייתה באיזשהו אופן קצת סוד שמור למביני עניין. היו לה את הלהיטים הגדולים שלה, אבל לא היו את מי שמכירים את צ'רלי באמת. היא הייתה כזה איזה מין, קצת אפילו, יש איזה גייטקיפינג מסוים סביבה, אני חושב. כלומר, אנשים שחושבים שצ'רלי שייכת להם כזה.
1: וואי, חד משמעית, גם אני כאילו, לפני שנה וחצי, לא יודע, הייתי בטור של ברט באנגליה.
0: שלום, רגע, בלונדון?
1: במנצ'סטר.
0: אני הייתי בלונדון.
1: אומייגאד. לא, אני הרחקתי עד מנצ'סטר, כי הכרטיסים בלונדון היו יקרים בצורה בלתי סבירה. ואמרתי, יאללה, נעשה את המסע הזה שנייה למנצ'סטר. והיא בהופעה, בגלל שהיא באנגליה, ובגלל שזה קצת מין בית שלה, לא קצת, הרבה, אז היא מין כזה אומרת לקהל, טוב, אני מקווה שאתם מכירים את השיר הזה, כאילו, ואז היא עושה את, היא עשתה גם את אנלוקט. וגם Blame It On Your Love, אבל הגרסה לפני ליזו. שקוראים לו, יש לו איזה שם כזה, טראק, משהו כזה.
0: טראק 10.
1: טראק 10.
0: הוא בעיניי אגב אחד השירים הכי, כאילו, הכי טובים שלה.
1: זה משהו, זה דעה די רווחת האמת למעריצי צ'רלי הכבדים.
0: כן, כן, הוא פן פייבורט, כן. אני אפילו כבר ראיתי שהמעריצים, בכלל המעריצים של צ'רלי זה אוכלוסייה, מעריצים אותה באינטנסיביות כזאת. אנחנו בטח גם נגיע לזה בהקשר של האלבום הזה. אבל כן, אז את אומרת שהיא ביצעה את השירים האלה, והיא תהתה כזה, האם זה הקהל החדש שבא עם ברט?
1: לגמרי, ואני אקפוץ קדימה ברשותך, אני רק אגיד שאני חושבת שרוק מיוזיק, כאילו, מיוזיק פאשן פילם בכללי, אבל כשיוציא את רוק מיוזיק, זה הדבר הראשון שעליי לראש, שאלבום הזה הוא מסננת קצת למעריצים שהצטרפו בברט, והם לא בדיוק אולי מין קהל שהיא לא חשבה שהם יישארו איתה, או שהיא לא רצתה גם באיזשהו אופן, כאילו, ולכן זה סופר מעניין, כאילו, שהיא בחרה את הבחירה הזאת.
0: כלומר, ברט פנה לקהל מאוד מאוד רחב, הרבה יותר רחב ממה שצ'רלי ידעה קודם, שוב, חוץ מהלעיתים הגדולים שלה, שזה היה בדרך כלל שיתופי פעולה, ועכשיו היא כזה, היא רוצה, עם כל ההצלחה ועם כל הזה, היא רוצה קצת לחזור אולי לברור החוצה.
1: בדיוק, בדיוק. אני ממש חושבת שזה זה. כאילו, אני חושבת שגם זה היה לה, אולי בקטע קצת לאגו שלה כזה, זה היה לה חשוב לדעת שכאילו, אנשים אוהבים אותה regardless, כאילו, בלי קשר לברט. זאת אומרת, שמי ששם, הוא שם for real, כאילו. ואני עמדתי שם בקהל, והייתי כזה, אני, זאת אני.
0: אז תראי, אני חושב שבאמת אי אפשר להזין לאלבום הזה בלי לחשוב על ברט, כי זה אלבום, אפשר לקרוא לזה אלבום תגובה, אפשר לקרוא לזה אלבום המשך, אבל זה אלבום שהוא לא היה יוצא לולי ברט. אני אמרתי בפתיח, אני אגיד זה שוב, אנחנו הקדשנו לברט פרק, וגם עוד פרק על אלבום רימיקסים, אנחנו נשים לו לינק בתיאור, אבל ברט יצא ב-2024, והפך לתופעה תרבותית מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה מכל דבר שצ'רלי עשתה עד אז, היא הפכה לשם, אני זוכר, תמיד הסימן שלי לזה, זה שאנשים שולחים לי הודעה, אנשים שלא קשורים, הם לא מהתחום, וכותבים לי, מי זאת צ'רלי XCX? ואז אני יודע, אוקיי, זה גדול. וזה הפך להיות גדול כל כך, שבאיזשהו אופן, זה כבר נהיה גם יותר גדול ממנה, פוליטיקאים אז רצו לקחת את זה לקמפיין הבחירות של קמלה האריס, כן, שקמלה היא ברט וכל הדבר הזה. ואני חושב, יש את הסרט The Moment של צ'רלי, שהיא מתמודדת, זה סרט מוקומנטרי שהוא בעצם על ברט, והיא מתמודדת שם מאוד יפה עם להראות לנו מה זה, איך זה מרגיש כשהעבודה שלך מופקעת ממך, שהיא כבר לא כל כך הריחוש שלך.
2: What is it exactly?
3: Oh, it's a credit card. Yeah, yeah, but like a new kind of credit card for like different people, like not like normal people.
2: Not normal people. It's a credit card and savings account aimed at young queer people, so like your fans.
3: And when they sign up, they get a free ticket to your tour. It's just a way of bringing in a younger market. I actually think it's quite cool. The card bright green.
1: ואז זה בדיוק היא המשיכה ועשתה את מיוזיק פאשן פילם, כאילו זה בדיוק אותו קו מחשבה, ואני חושבת שגם בברט היא כבר ידעה את זה קצת, כאילו היא אולי לא ידעה איזה תופעה יהיה הדבר הירוק זרחני הזה שהיא יצרה, אבל קודם כל לי זה הרגיש בתור כאילו גם מישהי שאתה יודע מחכה לדברים, מחכה למה שצ'רלי עושה, אני מחכה, אני יש לי קשב לדבר הזה, אז זה הרגיש שיש פה משהו כל כך מתוכנן, כל כך עשוי, כאילו, מאלף ועד דף. כי הוא יצא רמיקס עם לורד, והייתי כזה, וואו, איך ידעת לעשות את הדבר הזה?
0: את מדברת על Girls So Confusing מאלבום הקודם.
1: נכון.
0: שבעצם יצא שיר, מין שיר דיס על לורד, שלא ידענו שזוהי, אבל ידענו שזוהי.
1: כן.
0: אני לא שכח, אני כבר אמרתי את זה, כי אני אגיד את זה שוב, שמישהו אמר לי שאני טועה. אמרתי לו שזה לורד, ונתתי את כל הסיבות, גם יש לנו שיער דומה, וגם שהיא אומרת, אני מציע לך ללכת למסיבה, and put your hands up, כי לורד אמרה שנמאס לי שאומרים להרים את הידיים
1: באוויר. וואו.
0: היה לי את כל הטלפון, והוא אמר לי, אתה טועה, זה בכלל לא היא. נתן לי כל מיני שמות וזה, ואני לא זוכר מי זה היה. מי שזה לא היה, תקום אותי דבר זה. כן, אז בכל מקרה תמשיכי.
1: כן, זאת אומרת, אולי היא לא ידעה שהוא יהפוך לתופעה כזאת גדולה, אבל היה פה משהו מאוד מחושב מההתחלה. וגם התמות שברט עוסק בהן מדברות על זה. זאת אומרת, היא כבר אז מאוד מאוד מבינה את האסנס, את המהות של להיות כוכבת פופ. היא מדברת על זה, כאילו היא כבר מדונה, כאילו. ואני חושבת שזה גם הביטחון שלה, וגם העובדה שהיא אפשר ממש לראות בקריירה שלה שהיא כמעט נולדה, היא באמת פשוט נולדה לדבר הזה. אני כל הזמן חושבת על זה, היא כאילו בת יחידה. זה מין בול הדבר. זה הילדה שכולם כאילו נותנים לה הכל.
0: כן, גם אני חושב שיש אצל צ'רלי אקס-אקס משהו מיוחד זה, שהיא באמת, היא פרפורמרית, היא חיה. ממש. מופיעה מדהים. אבל יש לה משהו מעבר לזה. זה גם העניין של הכתיבה והרצון לשתף ולהיות, אתה יודעת, את האיכות היומנית הזאת, שאנחנו הרבה פעמים נזקוף לכזה, למי שאנחנו נקרא לה סינגר סונגרייטר, שזה כזה יהיה באמת לורד, וזה יהיה באמת טיילור סוויפט, אבל גם היא הרי מדברת ממש מדם ליבה, פשוט זה עטוף בהפקה, שגם בה היא מאוד מעורבת, כלומר, היא גם מעורבת באסתטיקה של הכל, ובחזון של הכל.
1: זאת הנקודה, זאת אומרת, היא אני ממש חשבתי על זה שהיא כמוך וכמוני, היא צורכת תרבות פופ, היא מכירה אותה מכל הצדדים שלה.
0: כן.
1: ובגלל זה היא טובה בזה.
0: עם מה שנקרא, אני גם אוהב להגיד את זה, chronically online. כלומר,
1: בדיוק.
0: את יודעת שכל רפרנס, כל דבר היא מבינה, כן. היא חיה תרבות פופ, אני הרבה יותר נהנה לצרוך פופ כזה. כמו אגב, זרה לארסון, זרה לארסון, בן אדם...
1: אל תתחיל, אני שרופה עליה.
0: אז היא ממש בן אדם שאת יודעת שהיא יודעת הכל. הכל, היא מבינה הכל, כל דבר שהיא אומרת באיזשהו טיק טוק או באיזשהו ריל, זה קריצה למשהו אחר, את רואה שהיא כל היום, זה היא.
1: ברמות.
0: היא כל היום גוללת, היא מבינה הכל.
1: היא יודעת הכל.
0: גם אריאנה גרנדה, אותו סיפור לדעתי, וזה, אלה כוכבות הפופ שאני הכי אוהב.
1: נכון.
0: בואי נדבר על מיוזיק פשן פילם. בואי, אני רגע רוצה שנייה להתייחס לפיל בחדר. אני לא משתגע לאלבום הזה. אני כן אסביר, אוקיי? אני כן אסביר. אני גם לא אתן לדעה שלי להקריס את כל הפרק, להאם זה טוב או לא טוב. ממש לא. אני רק אומר עכשיו מה אני מרגיש. אני מאוד מאוד אוהב את צ'רלי, כי אני אוהב פופ, ואני אוהב את הדבר הזה של כיף, ושהוא גם מרגש. ובזה צ'רלי בעיניי אלופה. ולעשות שירים, אמרתי מקודם פורח, אני מאוד אוהב את זה. פופ, טרשי כזה, מופק מדהים, שכן גם נוגע באישי, אבל לפעמים לא, לפעמים הוא פשוט מטופש, ומאוד מאוד אהבתי את כל זה. הגיע ברט, וזה באמת היה איזה מין next level כזה, זה היה,
1: כן.
0: וואו, חכם ומתוחכם ועשוי, ועם מחשבה בדיוק מה שאמרת, ואז הרימיקסים והכל. ועכשיו אני מרגיש שיצא אלבום, וזה מהלך אינטלקטואלי מאוד מאוד מאוד חכם, שאני מאוד מעריך, אני גם מבין בדיוק מה ירצה לעשות, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל זה לא נוגע בי. כלומר, אני מעריך את זה, אני לא מתרגש מזה, ואני גם לא כזה נהנה מזה. אז אני כאילו מסתכל עליה ואני אומר, כל הכבוד, צ'רלי, אני מבין כל מה שעשית, אנחנו עוד רגע נפתח את זה. זה דבר אחד, ודבר שני שאני אגיד, אני מכין אתכם אמירה שעורייתית, אבל אני חושב שזה אלבום של בנים. כאילו כבר אפשר, יש את הרמז בזה שאנחנו רואים על עטיפת האלבום את מרטין סקורסזה ואת מרק ג'ייקובס ואת ג'ון קייל, שלושה גברים, זה שההפקה היא כרגיל של אייג'י קוק ופין קין,
1: איזי פאן קוראים לה השם במשהו,
0: ובאלבום מתארח רק דיוויד קרוננברג. אני רוצה להזכיר שבעבר צ'רלי הייתה משתפת פעולה עם מלא בנות, כאילו זה לא רק סופי.
1: בעיקר בנות.
0: כן, בעיקר עם בנות. המוזיקה שלה הייתה מאוד גרלי.
1: נכון.
0: מאוד, וזה היה מאוד, ומאחר שזה היה מאוד גרלי, הרגשתי שאני הקהל של זה. ועכשיו, זה כאילו הפך להיות למבינים, כזה. זה הפך להיות כזה של בנים שמתאבססים על אקורדים.
1: וואו, אתה פוגע פה בנקודה, כי זה בדיוק הדבר שאני סובלת ממנו וסונאת, גם כדי-ג'יי, גם, אתה יודע, זה מין החיבה העצומה למוזיקה, בתור גם אישה.
0: כן.
1: יש פה משהו שתמיד יש בו חובת הוכחה.
0: יו.
1: אתה מבין? לא, באמת, מאפס כאילו של תחושת קורבנות או משהו כזה, אני פשוט באמת... יש מבט אחר על אישה שהיא מאוד אוהבת מוזיקה. אני אלבש חולצה של להקה, וישר ישאלו אותי, מה קנית זה בזרה?
0: כאילו,
1: זה קרה לי, אני לא יכולה להסביר לך כמה פעמים.
0: יו, כאילו. אם איזה להקה סתם מעניין אותי, יש לך פה, את זוכרת?
1: באוהאוס,
0: אוקיי.
1: להקה משנות ה-80, מדהימה יו. ומצוינת, ואתה יודע, איש עם שיער לבן, פשוט ניגש אליי.
0: אוקיי, זה ממש מדכא אותי לשמוע את זה.
1: זאת האמת, וברגע שאני מבינה מאוד מה אתה אומר, זאת אומרת, לי זה חרה והפריע שהיא הוציאה את העטיפה, היא שחררה ופרסמה אותה, והדבר הראשון שעלה לי זה כאילו, what the fuck? מה זה השלושה גברים האלה, בני ה-200, שכאילו, ששמת על העטיפה, את כאילו בחורה צעירה, את כזה ב-beautiful years of your life.
0: וגם את כל הזמן מדברת עם בנות, ואת מדברת גם על דברים של בנות. אז משם זה מגיע, כלומר, אני לא אוהב שעושים את הדבר הזה של מחפשים ייצוג ולמה בנים, למה רק בנים וזה, אבל פשוט בגלל שזאת צ'רלי, אז אני מצפה לשיחת בנות. ואני גם יכול להבין איך זה נשמע, כלומר, מהצד, שכזה מה אתה מצפה ממנה לדבר רק, ולא, זה לא רק, אבל גם, כאילו זה, אני מרגיש שיש משהו גם, אולי אנחנו צריכים רגע לדבר על העניין של הרוק. אולי משם זה.
1: נכון.
0: כי האלבום נפתח בשיר רוק מיוזיק,

0: me and my friends were doing rock music. עכשיו, זה מין דחקה כזאת, נכון?
1: לגמרי, זה ישר, כאילו, זה ישר עורר לי את יצר החשדנות. כשהיא הוציאה את השיר הזה, אני אמרתי, מה את מחרטטת? כאילו, מה זה הציניות על גבי ציניות הזאת, שפתאום את מגיעה איתה, כאילו, לליצור מוזיקה, הדבר שאת מצוינת בו, והדבר שאת מעולה בו, את לא צריכה להוכיח כלום לאף אחד, עשית את ברט. את כוכבת ברמה בינלאומית, אבל...
0: אני רגע, עשים רק כוכבית, אנחנו נחזור לה, את לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד, עשית את ברט. זה נקודה מאוד חשובה בהמשך הפרק, אבל תמשיכי.
1: קודם כל, המילים שהיא אומרת, כאילו, me and my friends, da-da-da-da-da, כאילו, מין מתארת איזה משהו, I think the dance floor is dead. זאת אומרת, את קוברת את הדבר שהביא אותך לאן שאת נמצאת בו. זאת אומרת...
0: אבל זה גם, זה נשמע כמו משהו לא... זה נשמע כמו בדיחה. כלומר, היא לא באמת חושבת שרחבת... לא נראה לי לפחות, כן? אמנם מדונה הגיבה לה וזה, אבל... את לא, את party girl, כאילו...
1: כן. טוב, זה גם מופיח... אני חושבת שהתשובה גם אולי נמצאת בהמשך האלבום. כאילו, היא כן מדברת על זה בשירים. היא מדברת על משהו שהיה ולא יהיה יותר.
0: כן.
1: ואנחנו נגיע לזה, אבל...
0: אז בואי נגיד רגע מבחינת השיר הזה של רוק מיוזיק, שהוא כן איזה שיר מפתח, גם זה הסינגל הראשון וגם נקרא רוק מיוזיק, אז באמת יש משהו מאוד מאוד איפסטרי בלקרוא לשיר רוק מיוזיק, וכזה להגיד, זה רוק, זה רוק, זה רוק, אז ישר אני אומר לעצמי, האם זה רוק? זה איזשהו טייק?
1: אני חייבת להגיד איזה רפרנס מעולם האומנות, יש את הציור של המקטרת.
0: כן.
1: של מגריט.
0: כן, בדיוק.
1: מגנה מגריט.
0: כן, כן. This is not a pipe, כן.
1: כן, יש ציור של מקטרת, והוא כותב, זו אינה מקטרת, וזה בעצם מין משחק שאחרי זה, כאילו, הכניסו את זה גם לתורת הסמנטיקה.
0: נכון.
1: כשדיברו על מסמן ומסומן.
0: נכון מאוד.
1: וצ'רלי כל כך איתנו בזה, היא clocked in, כמו שאומרים.
0: ברמות...
1: היא יודעת בדיוק מה היא עושה.
0: ברמות, תראה, אני ממש חושב שזה ממש מעולמות האומנות המושגית. כלומר, זה מבקש לומר...
1: קונספטואלי לחלוטין.
0: זה קצת כמו שהיא קראה לאלבום שלה, פופ 2, כלומר, גם זה, כאילו לקרוא לאלבום פופ 2, זה גם איזשהו מהלך מושגי, שזה לדבר על הרעיונות של הדברים. שוב, אני אגיד בהערת צד, זה חלק מהסיבה, זה מין, זה שיח, זה רזה כזה, נכון? זה כאילו לדבר על הרעיון עצמו. זהו, ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שהרעיון כרעיון עובד, ואז לדבר על זה זה מדהים, ולכתוב על זה זה מדהים, אבל בפועל של לשמוע את זה, זה לאו דווקא מספק את החוויה האומנותית הזאת, אני מרגיש, כלומר, זה כן אומר משהו על העולם.
1: אני מבינה מה אתה אומר.
0: אני כן אגיד, היא כן מנסחת כאן איזושהי כזה מין אווירת רוק, במובן הזה שהיא אומרת, הם מתנשקים, יש אווירה של גילוי עריות, תקפוץ מהבמה, תקווה שיתפסו אותך היום, אז זה גם, אנחנו רואים כאן עיסוק קצת אולי בשאלה של כזה, האם אני כוכבת רוק, מה שפעם היה, והיא אומרת, I think the dance floor is dead, מה מת אם לא הרוק? סליחה מהמאזינים, אבל כמובן.
1: בטירוף.
0: רוק ומוות זה משהו שתמיד מגיע ביחד.
1: נכון.
0: ואני גם חושב שחלק ממי שהיא מביאה, זה. כלומר, אמרנו שהיא מביאה כזה שלושה גברים מבוגרים, יש פה הקשר, כלומר, העיסוק במוות נראה לי מאוד מרכזי באלבום הזה.
1: לחלוטין.
0: אנחנו מדברים על קצת, על שלוש תעשיות שמפחדים שהן גוססות. כלומר, אם אנחנו קופצים לשיר השני, ל-Spring Summer 26,

0: היא מתארת שם, זה מין שיר מאוד ציני כזה, מין מסיבת סיום קודרת, והיא אומרת שם שהתרבות לא תציל אותנו, כאילו, music fashion film.
1: נכון, אם העולם ייגמר, אז השלושה הדברים האלה לא יצילו אותנו.
0: כן, תצוגת אופנוע ישר לגיהנום, יש בזה איזושהי, כזה ביקורת.

0: As I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people, I thought about life. Yes, sure. But, and that's why I like being close to my house. Somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But, no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality, you know.
1: זאת בעצם הקלטה שלו חוזר על אותם דברים. הוא מדקלם שוב ושוב, they are dead, they are gone, no one lasts forever.
0: They are dead, they are gone, no one lasts forever. They are dead, they are gone, no one lasts forever. They are dead, they are gone, no one lasts forever.
2: אבל בואי רגע נחזור אחורה, כן. למה שהוא אומר, כי אני חושב שזה חשוב, זה גם יהיה חשוב להמשך השיחה. הוא בעצם מדבר על אומנות ועל מוות, על מוות, עם א', אוקיי? והוא אומר, I mean, we could talk about immortal artists of various kinds, אנחנו נדבר על כל מיני אומנים אלמותיים מכל מיני סוגים, and it can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic, כלומר, יש הרבה אומנים שיצרו אומנות שמחזיקה אלפי שנים, וזה נהדר, אבל אז הוא אומר, but experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. זה מאלף.
1: זה מדהים. אני חושבת שזה גם ליהוק די מדהים של צ'רלי להביא את דיוויד קרוננברג לדבר הזה, כי הוא במאי של אימה, של מורבידיות מסוימת, והיא לא מתעלמת מהחלקים האלה, שגם בחיי הזוהר של להיות כוכבת פופ, במוות האפשרי שכאילו מחכה מעבר לפינה.
2: אני חושב שיש כאן איזושהי שאלה של אומנות ואופן שבו היא שורדת. עכשיו, מה שהוא מנסח כאן זה זה שאנחנו יכולים לדבר על דברים שהם בני על מוות, אבל זה לא מרגיש ככה. צ'רלי, אני חושב, כל החשש שלה אחרי ברט זה למות. עכשיו, אומרים לה, זה אלבום על מותי, אבל היא לא מרגישה על מותית, היא מרגישה מוות. עכשיו, צפיתי אתמול בסרט קראש של דיוויד קרוננברג, ויש שם שורה, משחזרים שם תאונות דרכים, זה אנשים שיש להם משיכה מינית לתאונות דרכים. זה סרט מאוד מוזר.
1: לא צפיתי.
2: זה סרט מאוד מוזר, סרט מעולה בעיניי. והוא מדבר שם על...
1: אגב, האלבום של צ'רלי קראש, פתאום יש לי איזה נורה שנדלקת.
2: זה בדיוק הסיבה שצפיתי בסרט הזה מכל הסרטים. אמרתי, קראש, קראש, כנראה יש כאן משהו.
1: היא חד משמעית מצטטת בלי סוף.
2: אז בסרט שם הם משחזרים תאונה שג'יימס דין מת בה, והוא אומר, הדרך של ג'יימס דין להפוך לבן על מוות הייתה למות.
3: ג'יימס דין died of a broken neck and became immortal.
2: עכשיו, זו שורה שאת יודעת, זה כאילו סותר, נכון? זה לא הגיוני.
1: אבל זה גם מה שהרבה פעמים אומרים על מוות, כשמישהו מת, מוות בהקשר גם של יצירה, זאת אומרת, כשמישהו מת, הרבה פעמים היצירה שלו היא הדבר שנשאר אחריו, ובעצם זה מה שמסמל אותו בעולם, כן. זה הדבר, כאילו...
2: אז אני חושב שהשיחה הזאת עם דיוויד קרוננברג היא משמעותית, כי יש סרט שיצא יחד עם האלבום של נכון. צ'רלי. אפשר לצפות בו ביוטיוב, סרט בין 42 דקות, ולפני השיר הזה, No One Lasts Forever, דיוויד קרוננברג מדבר.
0: Often I have a journalist or just a fan coming up to me to talk about a film that they've just seen because it was a retro screening on the... And they start to talk to me about a moment or a shot or a line of dialogue, and I don't remember it. I absolutely don't remember it, and that lets me know that is more theirs at that moment than it is mine. I would have to watch my movie again to remember what I did.
2: הוא בעצם אומר שלפעמים אנשים שואלים אותו על סצנה מסוימת מסרט שלו, והוא לא יודע במה מדובר, ואז הוא מבין שהיצירה היא שלהם יותר מאשר שלו. ואני חושב שזה משהו, איזה אולי רמז שצ'רלי שוטלת לנו כאן, שהיא אומרת, זה כבר לא שלי הדבר הזה. כלומר, זה שלכם, אני מבחינתי... באיזשהו אופן חייבת להרוג את זה, כדי שאני יכולה להמשיך הלאה, והיא גם אומרת לנו, אני לא מרגישה בת על מוות, אני מרגישה מתה. כלומר, אני מרגישה את ההרג הזה, בתור משהו ש... בתור החוויה הזאת שדיוויד קרוננברג שר עליה בשיר, שזה פשוט מרגיש כאילו, you're dead, you're gone.
1: זה יפה, זה פשוט הכי יפה בעולם, כאילו, אני חושבת שבגלל זה...

0: האלבום הזה הוא חשוב בכל זאת. זאת אומרת, היא עושה איתו משהו שהוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, היא מוסיפה את הנקודה בסוף המשפט. אתה מבין מה אני אומרת?
1: כן. זה יפה. כי בסוף אנחנו מכירים את הדבר הזה של אומן מוציא אלבום ענק, ואז הוא לא יודע מה לעשות אחרי. לי בראש יש מישהו את אביתר בנאי. את האלבום הראשון של אביתר בנאי, שזה אלבום באמת שזכה להצלחה אדירה, וזה אלבום עצום, נכון? ואז הוא שבר באלבום השני לשיר טיול. בעיניי, אגב, אלבום ענק.
0: אלבום פצצתי.
1: כן, כן, כן.
0: וגם אני לא ידעתי על קיומו, ואני פתאום התוודעתי אליו, והייתי כזה, אני לא מאמינה שהשם של הבן אדם הזה בתוך הדבר הזה. כאילו, זה כל כך, כשאתה באמת אוהב את מה שאתה עושה, כשאתה עושה מוזיקה, וכשאתה באמת מעריך, וזה בדם שלך, אז אתה תעשה יצירות שהן גם לא נשמעות כמו היצירות שלך, וזה עדיין יהיה כל כך שלך.
1: אז אני חושב שנגיד ששירתי אולי אלבום מאוד אלקטרוני, אקספרימנטלי, עם טרנס, עם רגעי, עם כל מיני, מאוד מאוד שונה מהגיטר ופסנתר של האלבום הראשון. ובזה הייתה איזושהי, הוא בעצם קבר את אביתר בנאי של האלבום הראשון. כלומר, הוא אומר, זה מת. אני עכשיו מתחיל מחדש. מה יהיה בהמשך? סבבה, וגם באמת עברו כמה שנים עד שהוציא את עומד על נייר. אבל אני חושב שזה מה שצ'רלי עושה עכשיו. כלומר, היא הדרך שלה להתמודד עם ההצלחה האדירה של ברט, ועם זה שהיצירה הפכה להיות יותר גדולה ממנה, ושהיא הופקעה ממנה גם באיזשהו אופן, זה לקבור אותה. והיא נותנת לנו אלבום על מוות, כי זו החוויה שהיא חווה כרגע.
2: It's like I'm not being dragged along by this thing anymore. I've finally got a piece of myself back. Everyone else can make Rat Cellar last forever if they want to, but for me, it's over. And you can't dread the end when it's over.
1: ואני יכול, שוב, אני יכול להגיד, אני כן אוהב, לא אוהב, אבל זה כן מהלך ממש מבריק. כלומר, בטח היום בעולם הפופ, אנחנו מדברים על errors, נכון? כן. וזה הרבה פעמים מרגיש משהו מהונדס מאוד. נכון. כלומר, עכשיו אני עושה רוק, ועכשיו אני עושה...
0: אגב, גם הרוק מאוד מהונדס. חשוב לציין את זה לדעתי.
1: אני כי... כמובן ברמה הטכנית.
0: ברמה הטכנית, ברמה המוזיקלית, כן. הסאונד של הגיטרות... משתמשים בדיסטורשן, שזה כן. משהו שאמור להכניס איזה חספוס, איזה משהו חי כזה, משתמשים בכל האפקטים. יש בסרט הזה של 42 דקות, רגע שאיג'י קוק מראה פדל של הגיטרה שלו, שקוראים לה פדל גרנג'. והוא אמר, הוציאו את הפדל הזה כדי לעצבן את קורט קוביין. אז הם כאילו משתמשים בכל הדברים הנכונים, אבל עדיין מכניסים את זה לאיזה משהו מאוד מעולף, כן. מאוד מכני.
1: כן, באופן מכוון.
0: באופן מאוד מכוון, לתת את התחושה... שהיא לא לגמרי משוחררת, מצד שני, כן יש שם איזה שחרור, גם בליריקה, במילים שהיא כן. כותבת.
1: אני חושב שיש כאן איזושהי הבנה, שהייתה לנו כבר קודם, אבל זה מתחדד, שזה מהלך אומנותי. זה לא מהלך... בסרט The Moment, היא מדברת, היא מראה לנו כל הזמן כמה הלייבל מתערב, הבמאי של ההופעה שלה מתערב, כולם מנסים כן. להגיד לה מה זה, ומנסים לקחת את הדברים המגניבים, ולמסחר אותם, לקחת את זה שהיא מאשנת, ולשים מצת ענקי על הבמה, ואז היא מתפרץ מנו אש, ואז היא אפה, וכל מיני, וכאן אנחנו, זה ברור לנו, שזה מהלך עם היגיון אומנותי.
0: כן, ולכן זה מקובל עליי, ואני ממש מבינה למה אתה לא כזה אוהב את האלבום הזה. כי אולי הוא לא מספק את הדבר שרצית לקבל מצ'רלי, במובן הכי פשוט של, את כוכבת פופ, תעשי מוזיקת פופ.
1: וגם האמת שבהבנה, תראה, אני ממש אוהב את זה שמותחים את העניין הזה של מה זה פופ. בשנים האחרונות, אני חושב שזה, אין ברירה אלא למתוח את הגבולות, כי אנחנו כבר לא נסתפק בפחות מזה. ואני חושב שאין ספק שזה משהו שהיא עושה כאן. ברמה האישית, שוב, אלעד ברנוי מדבר כאן עכשיו לא בתור מבקר תרבות, אלא בתור פשוט העניין שלי האישי. אני באמת אוהב מאוד, אני אוהב רגש, כלומר, ובמובן הזה אני יכול להעריך את מה שהיא עושה, אבל להרגיש את זה קצת פחות. אני כן רוצה לציין שני שירים, את שני השירים האחרונים למעשה. את Magic Metal Montana.

0: שזה שיר שהוא על אייג'י קוק.
1: שיר אהבה.
0: כן, שיר אהבה
1: לחבר הכי טוב שלה.
0: בדיוק, בדיוק. וזה שיר אהבה כי היא אומרת בהתחלה, שום דבר לא יציל אותנו, לא מיוזיק, פאשן, פירם, אבל מה שמייצר ביניהם את החברות הזאת זה המוזיקה.
1: נכון.
0: היא מדברת מתוך זה.
1: היא אומרת, you make it easy for me.
0: כן.
1: זה יפהפה, זה דינמיקה שאפשר לחלום עליה רק.
0: ואני חושב שבמובן הזה יש כאן איזה פער בין הצורה לתוכן, כי היא אומרת לנו בהתחלה שזה לא יציל אותנו, אבל הנה, היא מראה לנו שזה מציל אותנו. וגם אני רוצה להתייחס לשיר האחרון, לשיר שאנחנו חופרים עליו, אבל הוא באמת, הוא בעיני המפתח של האלבום הזה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז אני למדתי מאיתמר קציר, מהאינסטגרם שלו, כתב בגלריה, והוא סיפר על הטכניקה שמשתמשים בה כאן, ולטכניקה הזאת שיש בסוף השיר קוראים פייזינג. זו טכניקת הלחנה, שבעצם יש שני קטעים זהים, שהולכים ומתרחקים אחד מהשני, והם נפגשים שוב, ואנחנו שומעים את זה בסוף השיר כאן. זו טכניקה שסטיב רייך המציא, ביצירה שנקראת פיאנו פייז.

0: ומה שאנחנו שומעים כאן זה שני פסנתרים הולכים ומתרחקים, וזה ממש טכניקה זהה למה שקורה בשיר עם דיוויד קרוננברג.
1: No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone.
0: שממש שומעים את שני הקרוננברגים, הם הולכים ומתרחקים אחד מהשני, ואני חושב שזה, שגם כאן יש כאן איזשהו פער בין צורה לתוכן, כי אומרים לנו, they're dead, they're gone, אבל הם לא. כלומר, וזה בדיוק מה שאנחנו שומעים. כלומר, אנחנו שומעים את ה, גם באיזשהו רגע כזה של סים מוזיקלי, וגם, אבל אנחנו רואים שזה לא מצליח. כאילו, יש פה איזה כישלון בזה שהם gone, they're not gone, כזה, ובמובן הזה, מוזיקה היא זו שכזה, היא זו שנשארת, וזה כן מציל אותנו, בעיניי. כלומר, זה מה שאני שומע מהדבר הזה.
2: נכון, גם פשוט מי ש, יש שאומרים שבעצם מיוזיק פאשן פילם זה 180 מברט, אבל כשאתה עושה 180 ממשהו, אתה בעצם נמצא מולו.
0: כן.
2: אז אתה, זה כמו מראה.
0: כן,
2: כן. אני חושבת שזה בדיוק מין דבר מול דבר שני. זה הקולות הנפרדים, שהם משוכפלים אבל נפרדים. זה המוות מול החיים.
0: כן. אני רוצה, אפרופו הדבר הזה, אני אוהב את מה שאמרת, את המראה הזאת, כי יש קצת מראות, אני חושב, לתמות מברט, ונראה לי שזה מכוון.
2: לגמרי.
0: אז אחד מהם זה פרסונה,

0: אני מתפתק כל שיר לשאול אותך, זה רוק? זה רוק? זה רוק? אבל בואי נגיד שאנחנו נכנסנו לאיזשהו עולם שפה אנחנו מקבלים שזה איזושהי וריאציה פופית, היפר פופית על רוק.
1: אני חושבת שהשיר הזה ומג'יק מטל מונטנה, אגב, הם מאוד נשמעים דווקא כמו החומרים שלה מלפני בראט. כאילו, יש שם איזה משהו בסאונד שחוזר קצת לשם.
0: כן, אני גם רוצה להגיד, סתם נגיד, האזנתי עכשיו לכל הדיסקוגרפיה שלה ברצף. כן, למה לא? ונגיד, ואז בקראש יש את Good Ones, שאני חושב שזה אחד השירים המוכרים שלה, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, וגם הוא... הוא כן, הוא לי הוא מזכיר את היוריתמיקס, כאילו, הוא כן נשמע כזה, הוא לא נשמע עכשיו פופ חייזרי, היפר פופ, זה נשמע כאילו משהו שדווקא מתכתב כזה, גם עם עולם של להקות ולהקות רוק, וגם יש באלבום כל מיני כזה, יש קטעים שנשמעים כמו הסמיץ, אני חושב.
1: נכון, הגיטרות של ג'וני מר, הכלילות הזאת היא אל מול החספוס גם של הסאונד של הגיטרה, זאת אומרת, כל מיני ריפים כאלה שפתאום מקלילים את האווירה, אבל אז היא מדברת על מוות.
0: כן, כן, בקאמרה נגיד, אני חשבתי שזה מזכיר זה, מזכיר את הסמיץ, יש כמובן את בלר,
1: בשיריה, כן.
0: אז יש שם את סונג נאמבר 2, זה ממש נשמע כמו אינטרפולציה, ממש הפקה אגב, בעיניי משגעת.
1: ממש.
0: אבל אני רוצה רגע לדבר על פרסונה, כי זה כן משהו שמעסיק את צ'רלי כבר הרבה זמן. כן. היא בעצם מדברת על מערכת יחסים עם עוד דמות של מישהי או מישהו מפורסם, מערכת יחסים כזאת מזויפת, פלשית.
1: לא חדש לנו בדברים שהיא כותבת עליהם.
0: בדיוק. כן. ויש בה משהו בזה שהיא כזה מין... מראה את הזיוף הזה של העולם. אני חושב שהדבר המיידי שזה לוקח אליו זה Sympathy is a Knife.

0: שיר מברד שאולי ואולי לא נכתב על טיילור סוויפט.
1: נכון.
0: אבל אחרי זה גם הוא יצא ברימיקס.
1: על מי אתה חושב אבל שפרסונה נכתב?
0: כאילו...
1: לי יש השערה, אבל...
0: מי, רינה סוויאמה?
1: לא, אני חשבתי על רייצ'ל סנט. שעשתה את I Love LA.
0: לא, היא מופיעה איתה ב-The Moment, בטח.
1: והיא מופיעה איתה ב-The Moment, ב-360, בקליפ.
0: רייצ'ל סנט, השחקנית, שאינה יהודיה, אבל היא ממש נראית יהודיה. אני כל פעם שאני רואה משהו איתה, ואני אומר לעצמי, אה, היא בעצם לא יהודיה, היא גם עשתה את שיבה בייבי.
1: ברמות.
0: זה ברמת בלקפייס בעיניי, כאילו זה פשוט לא יכול להיות שאת לוקחת את כל התפקידים של היהודיות, ואת נראית יהודיה, ואת לא, זה משגע אותי.
1: ניחוס תרבותי.
0: אז וואי, האמת שזה יפה.
1: זאת מחשבה שהייתה לי, בגלל שגם הפרסונה של רייצ'ל סנט, היא מאוד הדבר הזה שהיא מדברת עליו בשיר, המין פייקנס הזה.
0: כן.
1: יש לה את הסדרה שהיא כתבה, I Love LA, שהיא גם משחקת בה.
0: נכון.
1: זה על זה. נכון. זאת אומרת, על זה הסדרה. וזה סתם היה ניחוש שלי, איזה מין מחשבה שהייתה לי פתאום, על מי זה יכול להיות, אבל אני גם חושבת שזה כתוב פנימה, זאת אומרת, צ'רלי כותבת על עצמה, גם בהרבה מובנים.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד שכן יש כאן איזה, תראי, אני אגיד באופן קצת, אני חושב שהטקסטים באלבום הזה חלשים. זה מרגיש קצת כמו אלבום טיוטות כזה, יש פה הרבה טקסטים שהם, שוב, זה הרעיונות, עכשיו אני יודע, תגידו לי, זה מכוון, זה בכוונה מרושל.
1: זה בכוונה.
0: סבבה.
1: בוודאי.
0: 100%. אני עדיין, אלעד, הקורא הפשוט, קורא את הטקסטים האלה ואומר, אני לא חושב שהם כאלה חזקים, אבל כן יש כאן משהו מעניין בתנועה מ-Sympathy is a Knife, שבאלבום הקודם היא כאילו מין, היא מדברת על החוסר ביטחון שלה מול מישהי שהיא כן מזויפת, וכאן היא כבר לא. כלומר, כאן זה כבר ה-next level. כאן אני כבר לא, אני כבר אחת מכם. כלומר, אני כבר עד כדי כך מצליחה. היא לא יכולה להסתכל על עצמה בתור ה-underdog, היא לא יכולה להסתכל על עצמה בתור אני, צ'רלי, מ-אסקס, ה-little bimbo וכזה, ואתן המצוחצחות האמריקאיות. היא כבר לא עושה את זה.
1: היא כבר לא. היא גם... אני חושבת שהיא כבר גם מאוד מודעת, בגלל שיש לה את זה בתוכה, אז היא רואה את זה באחרים כל כך באופן מובהק וברור, אז כאילו, יש פה כבר איזה מין, דע את אויבך או דע את מי שמולך, כאילו, היא תופסת את מי שמולה בשקר שלו בעצם. וגם יש איזה מין סאונד מצחיק כזה בשיר הזה בפרסונה, כאילו אם רגע כן לחשוב עליו ממש מוזיקלית, יש איזה רגע של סאונד גיטרות בסוף, שהוא נשמע כמו איזה מין גיטרה רועדת כזאת, קצת אוף טיון. קצת מזכיר את הסאונד הזה שיש בכזה סדרות מצוירות, שקוראת איזה טעות או איזה הדמות הראשית עושה איזה פשלה, אז יש מין וואה וואה וואה. אז זה מרגיש לי גם איזה מין, שוב, קריצה הומוריסטית כזאת, איזה מין, איזה רגע כזה שהיא מכניסה את זה לתוך השיר, כאילו גם את הפלטה, גם את הדבר כאילו השקרי הכוזב המזויף. וזה קונספט שרץ בכל האלבום בעצם.
0: אני חושב שהרבה תמות שכזה, אולי גם צריך לדבר עליהם, זה, באופן כללי זה עוסק כזה במה שנקרא תעשייה, גם כזה בעולם ציני, נצלני, קפיטליסטי, יש לנו את Car Declined, שהוא מדבר כזה על...
1: את השיר אהוב עליי באלבום אגב.
0: די.
1: אהוב עליי. יש לו גם את החלק השני שלו.
0: החלק השני אני מאוד מאוד אוהב. I keep thinking about you.
1: זה שיר, זה חלק מדהים שהוא...
0: שהוא נשמע כמו שיר אחר.
1: הוא נשמע, זה כן, זה גם, זה ציטוט כל כך יפה. אני מפרשת את זה ככה, השיר של הקינקס, All of the day and all of the night. Girl, I want to be with you all of the day and all of the night. זה גם סוג של המילים שהיא אומרת.
0: כן, היא אומרת, I keep thinking about you every single night.
1: Every single
0: night. Thinking about you every single day.
1: בדיוק, זה. והסאונד של הגיטרות שהוא מאוד, אחרי זה גם, כאילו... הקינגס היו קודם, אבל אז הקלאש מאוד מאוד אימצו את זה. יש פה ציטוט על גבי ציטוט על גבי ציטוט, וזה משהו מתוק כזה שהיא שמה בסוף של קאר דקליינד.
0: אנחנו לקראת סיום. אני ממש התעקשתי שהפרק הזה יהיה לא ארוך מדי. אני אולי...
1: כמו אלבום.
0: כן, זהו, אני מרגיש את זה, אני הרבה פעמים מרגיש שחייבת להיות איזושהי התאמה בין הצורה לתוכן, של הפרק. כלומר, אני כל הזמן אומר בין הצורה לתוכן, נכון? אבל של פרק על האודיסאה, הגיוני שהוא יהיה ארוך, אבל פרק על...
1: אתה עובר מסע.
0: כן, אני מרגיש שזה, אז אני מנסה לשאול כזה, מה יהיה הדבר הבא בשבילה? כי באיזשהו אופן, היא עשתה לנו כזה, היא כאילו מאפסת. היא יכולה לעשות עכשיו מה שהיא רוצה. היא יכולה עכשיו לעשות אלבום פופי, פורח, היא יכולה לעשות הכל. היא יכולה להוציא אלבום אינסטרומנטלי. אגב, דבר שחשבתי ש... לדעתי המחשבה הזאת עלתה עם האלבום הזה.
1: וואי, האמת, הלוואי.
0: כן?
1: הלוואי שהיא תוציא אלבום אינסטרומנטלי. אני אוהבת שהיא חופרת עמוק, שהיא נכנסת לשם למין עולם הזה של... אני שנייה אומנית קונספטואלית, לצד זה שאני כוכבת פופ, ואתם תאכלו את זה.
0: את מבחינתך שהיא תלך ותעמיק בתוך ה... שתלך ותתחפר.
1: כן, וגם יכול להיות שהיא גם תעשה לנו פתאום ריאנה ותסב את עצמה במקרה שלה זה כנראה קולנוע, אולי היא פתאום תהפוך להיות במאית, כאילו, ותפסיק לעשות מוזיקה, כאילו, אי אפשר לדעת.
0: עניין שכמובן היא מדברת עליו בקמרה, על התחושה הקשה הזאת, על המעבר הזה שהיא עושה. אני קודם כל מקווה שהיא לא תעשה לנו ריאנה.
1: גם אני, אוי ואבוי.
0: לא רוצה עכשיו עשור בלי אלבום. אני, טוב, אנחנו פה עם אינטרסים סותרים. אני רוצה, צ'רלי, אם את מקשיבה, היא שם. אני רוצה שתחזרי לעשות את מה שעשית פעם. אני יודע, זה נשמע רע, כן, להגיד לאומן שיחזור לעשות את מה שהוא עשה. אבל לא, אני רוצה שהיא תפצח את זה באופן שמתאים לה. אבל אני המאזין פופ. פשוט...
1: הממוצע.
0: אני פשוט מאוד מאוד אוהב את... אני אהבתי את מה שהיא עשתה על פופ כל הזמן. וככל שהיא הולכת ומתרחקת ממהלך על פופ, אז... אני פשוט מרגיש את זה פחות. אבל כן, אבל שתהיה מאושרת. אולי עכשיו שהיא נשואה, אולי תביא ילדים, אולי אנחנו נראה שם...
1: נכון, אבל לא, היא צריכה שנייה אולי להגיד משהו על פופ דרך רוק. כאילו גם רוק היה פעם הפופ. זאת אומרת, לפני 20-30 שנה, רוק זה היה הדבר ששלט כאילו ברדיו, איפה שאתה רוצה. כאילו, ואולי היא צריכה שנייה לגהק את הגיהוק הזה ולהמשיך הלאה.
0: אנחנו נאחל לצ'רלי אקסקס הצלחה בכל אשר היא תעשה. רני קטן, די-ג'יי ואשת תוכן בכאן 88. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שנהנתם, נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אני גם מזכיר שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל. 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לו. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה, תודה לשני רפאלי על התחקיר, תודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: סביב לעולם ב-88, עם משה מורד.
3: 88.
2: כאן 88.

שישי בערב מסביב לעולם ב-88. אני משה מורד, איתכם בשעה הקרובה. היום מסע אל עולם המוזיקה הלטינית והג'אז הלטיני. אנחנו מציינים בעצם שנה למותו, ללכתו מאיתנו, של אחד מגדולי הג'אז הלטיני, אדי פלמיירי. אדי פלמיירי היה פסנתרן, מנצח, מוזיקאי, מלחין אמריקאי, ממוצא פוארטוריקני. ייסד הרבה מאוד להקות, כתב המון קטעים שנכנסו לקנון של הג'אז הלטיני, ושיתף פעולה עם המון מוזיקאים, סלסלוס ועוד. אז היום אנחנו נשמע ככה מבחר, ניתן לכם שעה של אדי פלמיירי עם מוזיקאים שונים, שיתופי פעולה. משתדל לדבר כמה שפחות, פשוט תיתן למוזיקה היפהפייה של אדי פלמיירי לזרום. אדי שנולד ב-15 בדצמבר 1936 בהרלם, כן, בהרלם ניו יורק, צער פוארטו ריקני כאמור, והלך לעולמו ב-6 באוגוסט 2025, לפני שנה ויום, אצל הדרך.

אנחנו בשעה של ג'אז לטיני משובח ברצף. מוזיקה של אדי פלמיירי, שלפני שנה בדיוק עזב אותנו, הלך לעולמו. אחד המוזיקאים האמריקאים הגדולים, לדעתי, כמובן ממוצא לטיני, פוארטו ריקני. הקטע הזה ששמענו עכשיו נקרא אלאדו דה שוקולטה, כלומר גלידת שוקולד, ומגלידה וקפה. זה שם הקטע הבא, אדי פלמיירי כאן עם ישמעאל קווינטאנה.

איזה קפה, טעים. אם כבר מדברים על קפה וגלידת שוקולד, אז האמת היא שדי מקובל בעולם הסלסה, המוזיקה הלטינית, הרבה פעמים להשתמש במטעמים, בטעמים, באוכל, שאפילו את המושג סבור, הטעם של המוזיקה, כמו הטעם עצמו, ובכלל גם המילה סלסה, מקורה, בואו לא נשכח, מרוטב. רוטב בשפה הספרדית, סלסה, מכאן גם שם הז'אנר. בואו נשאר עם אדי פלמיירי ואיסמאל קוינטנה יחד בעוד קטע אחד. יפה.

סוויט, 176 נקרא הקטע הזה, סונידו סולר ואדי פלמירי. אנחנו בשעה עם אדי פלמירי, המוזיקה הנפלאה של הפסנתרן, איש הלטין ג'אז הזה, אחד הגדולים בעצם. בואו, בזמן שנותר, נשמע עוד כמה קטעים שלו, והנה הקטע שנקרא קוורדס אי טומבאו, טומבאו, אחד המקצבים החשובים במוזיקה הלטינית.

המיתרים והטומבאו של אדי פלמיירי. עד כאן שעה של לטין ג'אז עם אדי פלמיירי, אחד הענקים של הז'אנר. אדי פלמיירי שהלך לעולמו לפני שנה בדיוק. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם מחרוזת קטעים לטינים שלו, נקראת מקונגו תיאמה. הקונגו שלי קורא לך, לך. ומאוד השפעות לטיניות כאן, אפרו-לטיניות בעצם. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
2: היום בגבוהה גבוהה נצלול אל מחשבתו של ברוך שפינוזה, פרק ראשון מתוך שניים, התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. ברוך שפינוזה נולד באמסטרדם בשנת 1632, כבן למשפחת הנוסים שברחה מספרד ושבה ליהדותה. אך שפינוזה לא שכן ביהדות שהכיר מבית, הוא מרד בה והתגר אותה. לתפיסתו, האל לא ברא את העולם, שכן העולם והאל הם זהים. הם הוויה אינסופית אחת שפועלת מתוך חוקים טבעיים שאין מאחוריהם מחוקק, אלא תנועה שנובעת מתוך העולם או האלוהים עצמו. דווקא היום, כשהפוליטיקה מבקשת לנכס עקרונות של אמונה ולהפוך פרקטיקות יהודיות לחוקים הקושרים בין דת למדינה, ניגש אל האתיקה של שפינוזה ונברר כיצד אחד החושבים הגדולים של העת החדשה ראה את האל, את הטבע ואת החוק. נקניש שני פרקים להוגה הגדול הזה. ואחרי שהיום, בפרק הראשון, נבין את האלוהות והטבע, בפרק הבא ננסה להבין מי הוא האדם ומהו האושר. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא דוקטור נועה שיין, חוקרת את ההיסטוריה של הפילוסופיה במאה ה-17, מרצה בכירה בחוג לפילוסופיה, ומנהלת מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום נועה.
4: שלום ויויאנה.
2: מי הוא ברוך שפינוזה?
4: בעיקר הוא חבר שלי. בלה איתו הרבה זמן. הוא אחד הפילוסופים החשובים של המאה ה-17, הוא בחבורה של מה שאנחנו קוראים להם פילוסופים הרציונליסטים, שזה דקארט, שפינוזה, לייבניץ ועוד חברים. הוא הוגה חשוב, בעיקר כי מסמל איזה סוף דרך, קיצוניות, תחנת סוף לסוג מחשבה מסוים.
2: שהוא?
4: שכמו שאמרת בהתחלה, זה תחנה סוף שאומרת אין יותר אלוהים ובריאה, אנחנו לא, אין הרבה דברים שקיימים, אלא יש משהו אחד שקיים.
2: אנחנו מדברות היום, ובפרק הבא אנחנו מדברות על האתיקה. אולי נתחיל מלהגיד כמה מילים מה הוא מבקש לעשות בספר הזה, למקם אותו גם בהיסטוריה.
4: את האתיקה, שפינוזה בעצם עבד על זה בכל מיני גרסאות, הוא מהפילוסופים האלה שכתבו, ואז הוא שכתב את זה, ואז ניסה, הוא לא פרסם את זה בימי חייו, כי הוא הבין שיהיה לזה יותר מדי התנגדות. אחד הדברים שמאוד מעניינים באתיקה זה איך שהיא כתובה. בניגוד ל... יצירות פילוסופיות אחרות שאנחנו מכירים, שזה דיאלוג שאנחנו מכירים מאפלטון, או ההגיונות של דקארט שהוא מספר על עצמו, שהוא נמצא ליד האח, והוא חושב על היד שלו, ופתאום הוא חושב אולי השדם מתעתע. האתיקה כתובה משהו קורה לה בשיטה הגיאומטרית. בשיטה הגיאומטרית בעצם מעין ניסיון לעשות את מה שאוקלידס עשה בשביל המתמטיקה, בעצם בפילוסופיה. אז היסודות של אוקלידס, יש לנו הגדרות, יש לנו אקסיומות, ויש לנו משפטים, ויש לנו הוכחות, וככה כן. אנחנו עוברים. אז האתיקה כתובה ככה בשיטה הגיאומטרית, אבל במקום לדבר על גיאומטריה, אנחנו מדברים על מטאפיזיקה. אז יש לנו הגדרות, יש לנו אקסיומות, ויש לנו הוכחות. אז מצד אחד זה נורא מזמין. כזה, יש, עכשיו אני אדע את האמת, ואני אוכל לעקוב אחרי כל ההוכחות. מצד שני, זה לא כל כך ידידותי.
2: זה מצד אחד, המשפטים מאוד ברורים, מצד שני, לך תבין מזה משהו. המשפטים המאוד ברורים האלה, למה הוא מתכוון.
4: נכון.
2: זה נראה כמו תהליך ברור עצמי.
4: אני חושבת שהחוויה שאת עברת, אני חושבת שכל אחד עובר כשהוא כן. קורא. אני חושבת שגם בגלל זה הרבה אנשים מוותרים באיזשהו שלב על האתיקה. כי אם בדיוק לא, התחושה היא, אם לא הבנתי בדיוק איך ההוכחה של משפט 32 של חלק ג' עבדה, אז אני כבר לא יכולה להבין שום דבר. ואז צריך טיפה להתעקש. צריך טיפה להתעקש, וגם להבין שזה רק דרך לבטא את העמדה שלו. זאת לא העמדה שלו, הפריסה הגיאומטרית הזאת, זאת לא העמדה. יש לו עמדה מטאפיזית, והוא בוחר להציג אותה בצורה הזאת.
2: אולי נגיד מילה מה זו מטאפיזיקה?
4: אז כשאני אומרת העמדה המטאפיזית שלו, אני אומרת מה הוא חושב שיש. לפעמים אנחנו גם קוראים לזה אונטולוגיה. כשאני מסתכלת על העולם, נראה לי שיש כל מיני דברים, יש את הכוס על השולחן, יש פה את המיקרופון, ואנחנו יושבות שתינו. אבל אני רוצה לשאול בעצם מה הבסיס של כל הדבר הזה, מה הדברים שבאמת יש להם קיום, שיש להם ממשות, איזה מין דברים. ואלה סוג השאלות שפילוסופים מאוד מאוד לא מסכימים עליהם, והן שאלות קשות, כי אנחנו שואלים בעצם על הבסיס. ואצל שפינוזה, וגם אצל חלק מההוגים האחרים, השאלה לגבי מה יש, אז תגיד לנו משהו לגבי מה אפשר לדעת, ועל איך הדברים מתנהגים, ועל איך הדברים צריך שיתנהגו, אז הבנייה הזאת היא בנייה מאוד מאוד מדוקדקת.
2: השאלה הזאת מה יש, כן? מה יש? הנה, אנחנו יושבות, את לקחת שלוק ממים, אנחנו ברדיו, אנחנו בירושלים, כאילו היש נוכח. מה מניע את היש? או לאן יש עולה? היש הזה הולך? אלה השאלות שמתחילות לבלבל אותי.
4: יש דברים שאנחנו יודעים שלא יכולים להיות. דברים שהם לא קוהרנטיים. משולש מרובע, גם אם אני נורא אחפש. אני לא אתעכל בו.
2: אבל לפעמים אני מחפשת.
4: אבל אז זה בדיוק החלק היפה. ברגע שאני מבינה שאין דבר כזה משולש מרובע, אני יכולה לחסוך לעצמי את החיפוש. כי אני לא אמצא אותו. לא כי לא חיפשתי מספיק, אלא כי הוא משהו שהוא לא קוהרנטי. אז השאלות האלה של הדברים שיש ומה קוהרנטי שיכול להיות, אלה השאלות האונתולוגיות או המטאפיזיות.
2: הוא מחפש באמת להבין מה בחשיבה שלנו את העולם קוהרנטי, וממה אפשר להיפרד.
4: כן.
2: אז בואי נתחיל.
4: מה נתחיל?
2: חייבים להתחיל מהאלוהים או הטבע, אבל בשביל להבין את זה, צריך להבין כמה דברים.
4: אז באמת, אחד הדברים שמאפיינים את שפינוזה, זה הדיקטום הזה של דאוס סי ונטורה, אלוהים או הטבע. עכשיו, האו הזה זה או של שקילות, שזה אומר שיש זהות בין שניהם, כמו שאני יכולה להגיד, נועה, או המרצה לפילוסופיה. אין פה שני דברים שונים, יש את אותו דבר עצמו. אז אלוהים או הטבע זה אותו סוג שקילות כמו נועה או המרצה לפילוסופיה.
2: אבל נועה היא תמיד המרצה לפילוסופיה?
4: מבחינת נצח, נועה תמיד המרצה לפילוסופיה, אבל נדחית מבחינת נצח לעוד קצת. אז אני חוזרת אבל אחורה, של האלוהים או הטבע. אם אנחנו חוזרים גם קצת למאה ה-17, אחד הדברים שנראה לנו לגמרי, לנו בני המאה ה-17, נראה לנו לגמרי טבעי, זה ההפרדה הזאת בין אלוהים והבריאה. נתון שיש את אלוהים, כן. ונתון שיש בריאה. גם מה יותר טבעי מלחשוב שיש בורא ויש נבראים. וזה לא סיים. נכון? יש הבדלים מאוד גדולים ביניהם. אלוהים יכול לברוא, והנבראים לא יכולים לברוא את עצמם. בשפה של המאה ה-17, אנחנו קוראים להבחנה הזאת בין אלוהים, שהוא העצם האינסופי, והבריאה או הנבראים שהם עצמים סופיים. ואז אנחנו יכולים, רגע, אבל איזה תפקיד משחק פה עניין של העצם? זה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו לגבי המטאפיזיקה. העצם, כשאנחנו מדברים על עצם, אנחנו מדברים על הדברים ש... הקיום שלהם לא תלוי בדברים אחרים. נכון? שהם קיימים בפני עצמם. בעברית זה עובד נורא טוב, כי העצם הוא עצמאי. עכשיו, בעולם שבו יש לי אלוהים ובריאה, אז יש לי באמת את העצם האינסופי, שלא תלוי בשום דבר מלבד עצמו.
2: האל.
4: דקארט, האל.
2: כן.
4: נכון? ודקארט גם אומר את זה בדיוק ככה, והוא גם אומר באמת באמת, יש רק עצם אחד, והוא העצם האינסופי, כי הוא לא תלוי בשום דבר. אבל... סעיף מיד אחר כך בעקרונות הפילוסופיה, אומר, יש גם עצמים סופיים. מה הופך אותם לעצמים? שהם תלויים אך ורק באלוהים, אבל לא בעצמים אחרים.
2: לדוגמה?
4: לדוגמה, בשביל דקארט, הדוגמה היא הנפש או השכל שלי היא עצם, והגוף שלי הוא עצם סופי, והם לא תלויים אחד בשני. בשביל דקארט זה נורא נורא חשוב שתהיה את הנבדלות, מה שהוא קורא לה הנבדלות הממשית, בין הגוף והנפש. למה? למה שתהיה נבדלות כזאת? כי אז אנחנו יכולים להבטיח את הישארות הנפש, ולא לדאוג מהתפרקות הגוף. זה סיבה אחת מאוד טובה, בשביל מישהו כמו דקארט, אבל סיבה עוד יותר חשובה, היא ברגע שהמדע החדש, שבעצם אנחנו מזהים אותו בהתחלה עם גלילאו, שאומר, את עולם הטבע אנחנו נסביר על ידי גופים שמתנגשים אחד בשני, ואנחנו כן. לא מכניסים כל מיני כוחות מוזרים של שאיפות ודברים כאלה. אז בשביל דקארט, ההבחנה הזאת אומרת, אוקיי, אני עכשיו יכולה להתקדם במדע החדש, בלי שום בעיה, ולהסביר את כל העולם בצורה מכניסטית, וזה בכלל לא מאיים לי על הישארות הנפש. ומה ששפינוזה עושה, זה להראות מהר מאוד בכמה משפטים באתיקה על ההתחלה, זה שלא יכול להיות דבר כזה עצם סופי. שהעצם הסופי הוא כמו המשולש המרובע שדיברנו עליו, שהוא פשוט מושג לא קוהרנטי. שאו שהוא עצם, או שהוא סופי, אבל הוא לא יכול להיות עצם סופי. ואז השאלה למה? כי זה נראה לנו כל כך, מה הבעיה בשיהיו דברים סופיים נבדלים אחד מהשני. אז הדרך שלו להסביר את זה, הוא אומר, אם אנחנו רציניים לגבי מהו עצם, זה להגיד הדבר שלא תלוי בשום דבר אחר לקיומו, או אם אנחנו רוצים להיות מאוד מדויקים ולצטט מההגדרות של ההתחלה של האתיקה, זה להגיד שהעצם נמצא בעצמו ומושג בתוך עצמו. אז שגם יש שם גם אי-תלות אונתולוגית במשהו אחר, וגם אי-תלות, מה שנקרא לה אפיסטמית. אני גם מבינה את זה, ההבנה שלי של העצם לא תלויה בדברים אחרים.
5: אנחנו נדגים את זה תכף.
4: תכף נדגים את זה.
5: כן.
4: אבל ההגדרה השנייה של האתיקה, שנראית לי נורא נורא מעניינת, היא הגדרה של מהו דבר סופי. ואז הוא אומר, מה זה להגיד על משהו שהוא סופי? כן. זה להגיד שהוא מוגבל על ידי דברים סופיים אחרים. או לא על ידי דברים סופיים אחרים, אבל על ידי דברים אחרים.
5: שהוא לא בלתי תלוי.
4: שהוא לא בלתי תלוי, ושמה שהופך אותו לסופי, זה שהוא מוגבל על ידי דברים אחרים. ואז משם, בלי הרבה מאמץ, אנחנו רואים, לא יכול להיות לי משהו שהוא גם לא תלוי בדברים אחרים, וגם מוגבל על ידי דברים אחרים, כי זה לא קוהרנטי, זה סתירה. להגיד גם שהוא לא תלוי, וגם להגיד בעצם שהוא תלוי בדברים אחרים.
5: בואי נציב, נבין את הקוהרנטיות דרך דוגמה.
4: אז אני חושבת שנורא קל לנו להבין הגבלה של דברים פיזיים. זה אני חושבת מאוד מאוד פשוט. אז בשביל שפינוזה, אם אני, בואו ניקח את הגוף שלי לדוגמה.
5: כן.
4: מה הופך את הגוף שלי לסופי? מה שהופך את הגוף שלי לגוף סופי, זה שכרגע נמצא מתחתי הכיסא. מסביבי יש אוויר. והדברים האלה מגבילים את הגוף שלי להיות בדיוק בקווי המתאר שהוא נמצא בהם. זה מה שהופך את הגוף שלי לסופי. עכשיו, אם אני...
5: הדברים הכי צודים, אי אפשר להגיד שהאור הופך את ה... כאילו, הגוף עצמו הוא סופי בלי קשר לזה שאני... יש אוויר מחוץ לי?
4: אז בואו נחשוב על האור. האור... הוא לא תוחם את עצמו. נכון? יש לו גם אולי תחימה מלמטה ותחימה מלמעלה. כן. חלק מהתמונה גם השפינוזיסטית היא שאין לי וקום ואטומים. אטומים יהיו כמו דברים סופיים, כמו עצמים סופיים כאלה, שירצה להגיד, זה באופן מטאפיזי לא יכול להיות. כי משהו שהוא סופי ומה זה להגיד שהוא סופי? זה שהוא מוגדר. והגדר הזאת, ההגדרה הזאת, ההגבלה הזאת, מחייבת שיהיה משהו שמגביל.
5: אז ההגדרה, הגדר, היא גם לא כשלעצבו. היא מורכבת נכון. משני הדברים.
4: נכון, היא אוקיי. מחייבת שני דברים.
5: אז בקשר בין הדברים, מגלים שהם לא, שיש בעיניהם תלות הכרחית.
4: נכון, כסופיים.
5: אוקיי. איתך, ממשיכים.
4: אז ממשיכים. אז מה הבנו? שכדי להיות דבר סופי, זה כן. מחייב שיהיו עוד דברים. וזה מה שהופך את הדבר לסופי. ולהגיד שחייבים להיות עוד דברים, זה להגיד שהעצם תלוי בדברים אחרים. אבל זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאמרנו, שלא יכול להיות נכון לגבי העצם, כי הוא צריך להיות, להימצא בתוך עצמו, ולהיות מושג מתוך עצמו. אז זה הצעד הראשון, שהוא צעד גדול, הוא צעד מערער מאוד, ואני חושבת שכל קרטזיאן שקורא את ההתחלה של האתיקה, או קורא את ההגדרות מהר, אומר, כן, כן, כן, כן, כן, אין בעיה, אין בעיה.
5: זה בדיוק כמו מצד אחד, המשפטים ברורים, מצד שני, אתה לא מבין את ה... כשאתה לא מתעמק או נעזר, אפרופו סופי ואין סופי, אתה לא מבין את המשמעות העמוקה שיש בדברים ש... כן, נכון. בואי נמשיך.
4: אז אני חושבת, אבל שמה גם יכול להיות עניין רטורי. נכון? כי אם אני הולכת להגיד לך משהו, שאני יודעת שלך תהיה התנגדות נורא גדולה אליו. לדוגמה, ויביאנה, רדיו זה לא משהו חשוב. אם הייתי אומרת את זה על ההתחלה, אז לא הייתי יכולה אפילו לשמוע אותי, כי היית פשוט אומרת לי, לא נכון. אבל אם אני רוצה לשכנע אותך,
5: כן.
4: שרדיו לא חשוב, אז אני אתחיל אולי עם דברים שאת במילא חושבת אותם. לא יודע, אני גם חושבת שרדיו חשוב, אז עכשיו אני צריכה להמציא איזה דוגמה. אבל דברים אחרים שאת כבר חושבת אותם, ואז אני אביא אותך לראות בעצמך, כן. שאולי רדיו זה לא כל כך חשוב.
5: כן.
4: וזה מה שאני חושבת שהוא עושה באתיקה.
5: אז אמרנו, עצם סופי, עצם אין סופי, ערערנו על כל החלוקה הזאת, בואי נמשיך עם ההשלכות, לאיך זה משנה את הכל, את כל התפיסה.
4: אז אם אני אומרת אין דברים כאלה עצמים סופיים,
5: כן.
4: ובעצם אני אומרת, אין ריבוי עצמים. הטעות הגדולה שלנו הייתה לחשוב שיש ריבוי עצמים. אם אנחנו מבינים מהו עצם, אנחנו מבינים שאין ריבוי עצמים.
5: כן.
4: יש עצם אין סופי. ואז זה אומר, זה כל מה שיש. העצם האין סופי, כשאני שואלת מה יש, תשובה הראשונה והנכונה תהיה, זה כל מה שיש. העצם האין סופי הוא כל מה שיש. הוא ממלא את כל ההוויה.
5: דקארט היה עונה, מה יש?
4: בשביל דקארט, יש לי את העצם האין סופי. יש לי הרבה עצמים חושבים, כל הנפשות, ויש לי את העצם החומרי, המטריאלי. זה מה שיש.
5: כן.
4: אז בשביל שפינוזה, אז מה שאנחנו רואים, ברגע שאני אומרת, כל מה שיש זה העצם האינסופי, אין משהו שהוא מעבר לטבע. זו אחת ההשלכות, אני חושבת, הכי עמוקות. אין משהו שהוא מחוץ לעצם האינסופי.
5: כן.
4: אין לי אלוהים שחושב איזה עולם יהיה הכי טוב, ויאללה, בוא נברא אותו. ואם אני נורא רוצה, אז אני אעשה איזשהו נס קטן רק כדי לצ'פר מישהו. אין לי תוכנית שקבועה מראש, אין לי איזשהו סוכן שמחוץ לטבע שקובע מראש איך יהיה. יש אלוהים או הטבע.
5: הוא לא... הורג את אלוהים, הכל אלוהים הוא הטבע. למה הוא משאיר את אלוהים? אולי זו השאלה.
4: אני חושבת שזה אחד הדברים שנורא מעניינים בשביל שפינוזה, בשפינוזה, זה שהוא לפעמים מואשם בדברים הפוכים. אז יש המשורר גרמני נובליס, אומר על שפינוזה שהוא... אדם שיקור אלוהים, שהכל הופך להיות אלוהים. ומצד שני, גם מאשימים אותו בלהיות אתאיסט. ואז אומרת, איך יכול להיות שעל אותה, על אותו אדם, על אותה דוקטרינה, מאשימים אותו בדברים הפוכים? אז השאלה, מה אנחנו חושבים שאלוהים ומה חשוב בו? אם חשוב לנו באלוהים שהוא יהיה מחוץ לטבע, שהוא יברא, שהוא יהיה השופט, שהוא יתכנן, ש... הוא יברא את הדברים והם יהיו טובים וכולי, אז באמת אין לשום דבר מהדברים האלה מקום. ובעיקר לא איזושהי דמות כמו איזה סבא טוב, נכון? אחת הדברים ששפינוזה אומר, זה לגמרי לא הגיוני לדבר על אלוהים במונחים שלנו, כאילו הוא פשוט יותר אנחנו. זה הכיוון לגמרי לא נכון לחשוב על זה. מצד שני, אם אנחנו חושבים שמה שחשוב באלוהים זה האינסופיות שלו, אז כל זה באמת באמת נמצא. אני חושבת אז המסקנה הגדולה היא, זה לא ברור מה זה אלוהים, כשאנחנו פשוט אומרים את המושג אלוהים. אז אם את חושבת ששפינוזה אתאיסט, אז זה אומר לי הרבה יותר על מה את חושבת על אלוהים, מאשר על שפינוזה.
5: פשוט יש הרבה קישור בין אלוהים למוסר, ומוסר אתיקה, כן? שזה שמו נכון. של הספר, שבסוף הוא קובע מה טוב ומה רע, מנווט את הערך של דברים. אז השאלה על מות האלוהים, כן, היא שאלה על זה אולי. מה זה עושה למוסר, חשיבה כזו?
4: נכון, אז זה גם נהיה יותר גרוע.
5: בואי,
4: זה גם נהיה יותר, איתך. זה נהיה יותר גרוע, כי לזה אני מניחה נדבר קצת יותר בפעם הבאה, אבל באמת בשביל שפינוזה אין טוב או רע בטבע, אין מובן שלדבר על טוב או רע בטבע, כי הטבע הוא משהו. ואז גם מוסר במובן של תעשה את זה, ואם לא תעשה את זה אני אעניש אותך, גם לזה אין מקום. מצד שני זה כן אתיקה.
5: את עושה זה שהפרדה בין חוק לסיבתיות, חוק שיש בו ערך מובלע לבין שמכוון לאן שהוא, לבין סיבתיות שהיא פשוט מתרחשת?
4: זה בטוח נכון.
5: כן.
4: זה בטוח נכון. בשביל שפינוזה מה שיש, אז בוא נלך אחורה. מה יש?

0: כן.
1: זה, אני לא חושבת שבשביל שפינוזה זה קריטי שם עצמו. זה באמת הרבה יותר הרעיון. כדי לענות על השאלה של המוסר והכל, צריך לבנות את זה. כי כרגע יש לנו רק עולם עם משהו, אבל שאנחנו אפילו לא יודעים להגיד עליו מה יש, ובעיקר אנחנו רוצים להגיד, רגע, אבל הקוס, מה אמרת עכשיו נועה? שבעצם אין קוס? ואנחנו רוצים להגיד, לא, לא אמרתי שאין קוס, אמרתי שיש עצם אינסופי, והדברים הסופיים לא יכולים להיות עצמים. זה מה שאמרתי. ואז השאלה היא, אז מה הם הדברים הסופיים?
0: מה הם העצמים?
1: מה הם הדברים הסופיים, שפעם, כשהיינו קרטזיאנים, קראנו להם עצמים סופיים, אבל עכשיו, אז אני אומרת, אוקיי, אין עצמים, אבל יש...
0: קוס.
1: יש קוס.
0: כן.
1: מה קורה עם הקוס? אז בשביל שפינוזה הוא יגיד, אוקיי, בואו נחשוב רגע. אם אני אומר שמה שיש זה אלוהים או הטבע,
0: כן.
1: ואין שום דבר מחוץ לטבע, הקוס בטבע, או דרך אחרת להגיד את זה, הקוס נמצאת באלוהים. אני אולי עוד לא יודעת בדיוק מהי הקוס, אבל ברמת העיקרון, תיאורטית, כל מה שיש נמצא באלוהים. ואני חייבת להבין אותו.
0: נמצא באלוהים ולא זהה לאלוהים?
1: אז זו שאלה מצוינת.
0: כן.
1: נכון? אז אני יהיה מובן שבו הקוס היא כן במובן מסוים אלוהים, אבל היא לא הדרך הכי אינסופית להיות אלוהים.
0: Mm-hmm.
1: היא רמת המציאות שלה היא קצת אמבררה, לעומת אינסוף.
0: שמוליק.
1: לעומת שמוליק, הקוס לא משהו. אבל היא כן באלוהים, ואז מה זה להגיד שהיא באלוהים? זה לא שהיא מרכיבה את אלוהים, כי אז כן. יחסי התלות הם לא נכונים. אבל אני לא יכולה להבין את הקוס מבלי להבין אותה כנמצאת באלוהים. לדבר הזה, משהו שנמצא במשהו אחר, ומושג מתוך אחר, הוא קורא לו אופן, מודוס.
0: אוקיי, קוס היא אופן.
1: קוס היא אופן סופי. ואני יודעת, זה קשה, לנו זה נשמע נורא מוזר, לחבר'ה במאה ה-17 לדבר על אופנים היה מאוד שגור, זה לא היה להם קשה, אז בואו נעזור לעצמנו טיפה.
0: כן.
1: על איך להבין אופן. אז שוב עם האופן, מה שצריך זה את יחסי התלות. נכון, האופן נמצא באחר, הוא מושג מתוך האחר. אז אני חושבת שדוגמה שעובדת נורא טוב, זה היחסים בין הפנים שלי לחיוך שלי. החיוך שלי... תלוי בפנים שלי, ואני לא יכולה להבין את החיוך מבלי להבין את הפנים שלי, אז החיוך, אם הייתי, לו הייתי עצם, אבל אני לא, החיוך שלי היה אופן שלי. והסיבה שאני מאוד אוהבת את הדוגמה הזאת, כי אם אנחנו חושבים, מה מצחיק אותנו, מה מוזר לנו בחיוך של חתול הצ'שייר מאליסה בארץ הפלאות? זה שהוא נשאר גם כשהחתול לא נמצא שם. נכון, הוא מפר את יחסי התלות. אז אם רוצים להיזכר מה זה אופן ואת יחסי התלות, אז תמיד אפשר לחשוב על החיוך של החתול, חתול הצ'שייר, שהוא תלוי בחתול ואני לא יכולה להבין אותו בלי זה. עוד דוגמה שלפעמים נותנים אותה, שאני חושב שהיא גם נורא טובה, זה על היחסים בין הגלים והים. נכון, אז הגלים תלויים אחד בשני, וקיומית, אני לא יכולה להבין אותם בלי לדבר עליהם כנמצאים בים, ומובנים מתוכו, למרות שהים לא תלוי באף אחד מהגלים ספציפית. אז, ואם עכשיו אנחנו חוזרים לקוס, הקוס היא בדיוק כמו החתול והגל, זה נמצא באלוהים, הוא מושג מאלוהים. ואז הנקודה עוד יותר מעניינת היא, אם אני שואלת לגבי עצמי מה אני, התשובה תהיה...
0: קוס.
1: קוס. אני בדיוק, המעמד שלי, בדיוק, המעמד האונתולוגי שלי, הוא בדיוק כמו הקוס. אני נמצאת באלוהים, ומושגת מתוך אלוהים.
0: וואו. יש לי המון שאלות על זה, אבל אנחנו נשאיר את זה לפרק הבא, שבו נדבר על האדם. השאלות שלי הן על תודעה, על הנבדלות באמת, ביני לבין הקוס, לבין היכולת שלי לפעול, לבין זה שהקוס היא דבר סטטי והיא לא פועלת בעולם. בואי נאסוף קצת את מה שאמרנו.
1: אני אסכם בעצם אחורה. אני חושבת שאחת המסקנות היא, מה זה אומר עליי ועל הקוס שאנחנו אופנים? שאנחנו לא...

0: לא יכולים להתקיים באופן עצמאי. זאת אומרת, זאת אחת המסקנות הכי חשובות. אנחנו צריכים לדבר על מה היחסים בינינו והכל. אז מה יש לנו? יש לנו עצם אינסופי, וכל מה שיש נמצא באלוהים ומושג מתוך אלוהים, ואין שום דבר מעבר לטבע. זה, אני חושבת, הסיכום שאנחנו נמצאים בו.
1: אנחנו נכנסים לעולם המחשבה של שפינוזה שמבקש מאיתנו להבין מהו היש, והבנו שיש יש, ואין שום דבר מעבר ליש. הבנו שהיש הזה אפשר לקרוא לו טבע, אפשר לקרוא לו אלוהים, אפשר לקרוא לו שמוליק. בתוך הכוליות הישית האינסופית, יש דטרמיניזם.
0: אז אני חוזרת להגדרה של דבר סופי. דבר שמוגבל על ידי עוד דברים מאותו הסוג. אז עכשיו בוא נחשוב על הקוס המסכנה שאנחנו לוקחים אותה כל הזמן כדוגמה. מה עושה אותה להיות הדבר הסופי שהיא? הגופים שמסביבה.
1: כן.
0: והגופים האלה בתורם גם. מה שעושה אותם למה שהם, הם גופים אחרים שסובבים אותם עד אין סוף. נכון? אז יש לי רובד של אנחנו יכולים עכשיו לדבר במונחים טכניים של אופנים סופיים, שהוא לגמרי רווי, שבו הכל מגביל, כל הדברים הסופיים מגבילים אחד את השני ללא סוף.
1: כן.
0: וזה בעצם המציאות שאנחנו בדרך כלל חיים אותה, של הדברים הסופיים. עכשיו, גם שמצד אחד הם מוגבלים, אבל מצד שני הם גם מגבילים. אז אם אני חושבת על העץ של היד שלי, מצד אחד היא אומרת לי איפה היד שלי לא נמצאת, אבל היא גם תוחמת איפה העת כרגע
1: כן.
0: נמצאת. אז הכל הדברים הם סיבה ופעולה אחד של השני. סיבה ותולדה אחד של השני לאין סוף. נכון? אז הדרך היותר נכונה לחשוב על זה.
1: כן.
0: יש רובד הסתכלות על הקיום של הדברים הסופיים, ושם יש לי פשוט מארג של כל הדברים שמגבילים ומוגבלים אחד את השני. אז אנחנו, we're all in it together. נכון? זה חלק מעניין. מצד אחד זה כל היופי, מצד שני זה אומר שזה הדטרמיניזם, שאין שום דבר מקרי בטבע. אם אמרנו שכל דבר סופי מוגבל על ידי עוד דברים סופיים, עד אינפיניטום,
1: עד אינסוף,
0: עד אינסוף, מה שזה אומר זה שאין מקום למקריות. זה לא כאילו בנקודת זמן, פתאום הדברים יכולים להיות אחרת. עכשיו, יש לזה כל מיני סיבות וסיבות עמוקות. בשביל שפינוזה, ולכן אנחנו גם שמים אותו במחנה של הרציונליסטים, לכל דבר יש הסבר או סיבה. בשביל שפינוזה זה לא קוהרנטי, הוא לוקח את זה כאקסיומטי בעצם, שלכל דבר יש סיבה. אי אפשר לדבר על שיהיה משהו ולא סיבות. תהיה לו סיבה. או סיבות.
1: סיבות, ורק חשוב להגיד ש... זה לא אומר שאנחנו נדע אותן, אבל יש סיבות.
0: יש סיבות.
1: מארג אינסופי, אינסופי.
0: יש מארג אינסופי של...
1: בהכרח, כי אנחנו חלק מהעולם האינסופי. בוא נדגים את זה, את הדבר הזה. זה שאנחנו פה עכשיו באולפן מדברות.
0: אנחנו נמצאות פה כי הגענו עם הרכבים שלנו, והגענו עם הרכבים שלנו כי מקודם היינו, ואנחנו הולכים אחורה בעצם, עד שאנחנו מגיעים, והטבע הוא איכשהו. אנחנו הולכים אחורה ויכולים להסביר את חוקי הפיזיקה.
1: אנחנו יכולים להסביר איך נוצר הרכב. אנחנו יכולים לדבר על הכבישים. אנחנו יכולים לדבר איפה את נוצרת, איפה אני נולדתי, איפה סבא וסבתא שלנו. איפה עוד אחורה ועוד אחורה ועוד אחורה. ונגיע לאן, אנחנו לא יודעת לאן נגיע.
0: נכון, וגם קדימה בעצם.
1: ומה שאנחנו אומרות זה שהגענו לרגע הזה בהכרח. לא היה רגע אחר להגיע אליו.
0: כי מה זה להגיד שאפשר היה אחרת? כן. זה להגיד שהעולם יכול היה להיות אחרת מכפי שהוא. אבל איך העולם יכול היה להיות אחרת מכפי שהוא? רק אם העצם היה אחרת מכפי שהוא, אבל העצם כבר כיסה לנו, מילא לנו את ההוויה במשהו. כשהייתי עם ההבנה כאילו שיש אלוהים ועולם ואלוהים בורא את העולם, שם אולי יכולתי להגיד, אלוהים יכול, יש איזשהו מובן להגיד, אלוהים יכול היה לברוא עולם אחר, יותר טוב או פחות טוב. אבל בעולם של שפינוזה אין שום מובן להגיד את זה. אין מקום בעצם לאפשרות, כי ההוויה היא כבר רוויה במה שיש.
1: מה שיש הוא גם אינסופי וגם סופי. הוא סופי במובן הזה של הסיבתיות, שדבר גורם לדבר.
0: ברובד של הדברים הסופיים, כן, אבל יש גם מובן שאלוהים הוא סיבת עצמו. אז זה תלוי תמיד מאיזה בחינה אנחנו מדברים. למה נדמה לנו שאין דטרמיניזם? בהחלט נדמה לי שיכולתי לא להגיע היום לאולפן. אם היה קצת יותר תנועה, או אם היה לי פאנצ'ר, זה נראה לי כמעט בגדר נס שכן הגעתי.
1: כן.
0: נורא קל לי לדמיין שלא הגעתי. למה אנחנו חושבים את זה? אנחנו חושבים את זה כי אנחנו בעצם לא יודעים את כל שרשרת הסיבות. ואנלוגיה שנורא טובה לזה היא הפאזל. למה? מה כיף בפאזל? כשאנחנו מתחילים להרכיב אותו, נדמה לנו שכל חתיכה יכולה להיות בכל מיני מקומות. אבל לאט לאט כשאנחנו מתחילים לבנות את הקשרים בין החתיכות השונות, מתברר לנו שלכל חתיכה יש אך ורק מקום אחד שבו יכולה להיות. אז לו ידעתי את כל הסדר, הייתי מבינה מלכתחילה שכל חתיכה יכולה להיות רק במיקום שלה. אז העולם השפינוזיסטי הוא באמת, הוא כמו הפאזל, רק שאינסופי. הוא לא מוגבל לאלף חתיכות, אלא יש לי עכשיו אינסוף חתיכות.
1: אז אם אנחנו מדגימות את זה, כל מה שקרה לי היום לא יכול היה לקרות אחרת.
0: נכון.
1: אני חתיכה בפאזל האינסופי של היש.
0: וכל דבר שקורה לנו חלק מהפאזל האינסופי, והפאזל הוא אפילו לא, זה לא שהרכבנו אותו עד היום ופתוח מה יקרה מחר. מבחינת נצח, הפאזל כבר מורכב כולו.
1: וואו, אז אנחנו אומרות שמה שקורה הוא קורה בהכרח, ולא יכול היה לקרות משהו אחר בהכרח, ושיש סיבתיות אינסופית שמובילה את העולם, שאין בבסיסה חוק שמכוון את הדברים בצורה ערכית. אז דיברנו על הטבע, דיברנו על האל, דיברנו על דטרמיניזם, הזכרנו גם סיבתיות, כן, שזה בעצם מה שמוביל להכרח הדטרמיניסטי. בואי נדבר קצת על חוק. אמרנו קודם, 2 + 2 = 4. וזה תמיד, זה נצחי, זה לא תלוי בזמן. אז בואי נדבר על הדבר הזה שנקרא חוק.
0: הדרך, אני חושבת, להבין את זה, היא עוד הפעם העניין הזה של הרבדים. דיברנו על עצם אינסופי, ודיברנו על דברים סופיים,
1: כן.
0: אבל יש גם איזה משהו ביניהם. שזה המקום שבו חוקי הטבע חיים. שיש דברים שמשותפים לכל הדברים הסופיים. בוא נניח F שווה MA, כחוק טבע. זה משהו שהוא תקף לכל הגופים, לכל הגופים. זה לא נמצא יותר בי מאשר בך, וזה משהו משותף לכולם. אני יכולה לראות את זה או כמשהו באמת שאני עולה על משהו שמשותף לכל הגופים, אבל אני יכולה גם לראות את זה כאילו ממבט מלמעלה למטה. יש לי את אלוהים, אבל נדבר עליו תחת תואר ההתפשטות או כמטריאלי. דברים שהם מטריאליים הם כאלה, או הדבר המטריאלי נובע ממנו החוק F שווה MA. ואז יש לי התגלמות פרטיקולרית של החוק הזה בכל הדברים הסופיים.
1: מילים פשוטות. אני צריכה אותך במילים פשוטות ולא מדעיות פילוסופיות.
0: היום-יום, הנטייה שלנו לחשוב שאם אני רק אקשור את הדברים לאיך שהם נראים לי ביום-יום, אז אני אבין אותם יותר טוב. נכון? וזה, כי בעצם מה שאנחנו רוצים זה להבין יותר טוב. זה לא שהיום-יום כזה חשוב לנו. מה שאנחנו רוצות זה להבין יותר טוב. ואז אנחנו אומרים, טוב, את מה שאני מבינה זה את היום-יום. אז אני רק אצליח לקשור את זה, עליתי על דרך המלך. אבל בשביל הרציונליסטים זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שלא קורה. היום-יום, איך שהדברים נראים לנו, זה הבלבול הכי גדול, והדברים עצמם שונים לגמרי מאיך שהם נראים לנו ביום-יום, וזה באמת קשה. וזה באמת קשה, וגם שפינוזה לא עיוור לזה שזה קשה. אז מה התרופה לדבר הזה? התרופה תמיד לדבר הזה היא לנסות להבין את מה אני, ולהתחקות אחר הסיבות. זאת התרופה לדבר הזה. אז גם נראה לנו שמה שיש לו את הקיום הכי ממשי, הקוס זה הדבר הכי ממשי. אני מקווה שמה שהבנו כבר, הקוס, דרגת הממשות שלה היא פחותה מהעצם, ואז בשביל מישהו כמו שפינוזה, משהו כמו חוק טבע, נכון? אז בוא נחשוב על החוקים הפיזיקליים, הם דברים שרמת הממשות שלהם גדולה מהדברים הסופיים, כי זה תקף לגבי כולם.
1: חייבים לצאת מהיום-יום כדי להבין את מה ש... כי היום-יום יש בו איזושהי אשליה אחרת, ולכן להסביר את הדברים בשפה של קמתי בבוקר והיה ככה וככה, ומזה אני מבינה שככה וככה, זה יכול להוביל אותנו להמשיך לשגות, והשיטה היא לשאול מה יש ומאיפה זה נובע.
0: נכון.
1: זו השיטה.
0: זאת השיטה.
1: אז אם יש ארבע, כן? והוא נובע משתיים ועוד שתיים, אבל זה תמיד נכון, אז איך את זה מסבירים?
0: אז קודם כל בוא נבין מה שתיים ועוד שתיים הם ארבע הוא לא. נכון? אני לא יודעת ששתיים ועוד שתיים הם ארבע הוא נכון, כי אני מסתכלת על שני תפוזים, ואני מסתכלת על עוד שני תפוזים, ואז אני מגלה שהם ארבע. יכול להיות שאני לומדת את זה כשאנחנו קטנים, אבל זאת לא הצדקה. זה לא שפעם באה בסופר כשהם מגיעים השני התפוזים והם עוברים במסוע ומגיעים העוד שתיים, אני עכשיו בלחץ, יהיה ארבע או לא יהיה ארבע. כשאנחנו מדברים על חוקי טבע, הם מסבירים לנו את כל התופעות הפרטיקולריות. נכון? אז הכוח שלהם הוא שהם תמיד נכונים ותקפים לגבי הכל. אני לא צריכה לראות את המקרה הבא כדי לדעת שהוא יהיה כזה. אז אני חושבת שזה הכוח שלו. אז מה חשוב לנו בחוק? שהוא הכרחי והוא תקף לגבי הכל.
1: הוא לא תלוי הסכמה.
0: הוא לא תלוי הסכמה, וגם יש לו קיום יותר חזק או יותר ממשי מהמקרה היחיד. לעלות על חוק טבע זה איכשהו להבין את העצם האינסופי כולו מבחינה ספציפית. אבל עדיין תפסתי את הכל.
1: אז דיברנו על איזושהי חוקיות. חוקיות שנובעת מעצם היש. מהיש האינסופי הזה שהוא העולם שמוביל לדטרמיניזם, שדבר מוביל לדבר. ולצד הדבר הזה, יש גם חוק אנושי, כן? שנחקק.
0: חוק טבע וחוק שמחוקקת ממשלה, הם לא יהיו חוקים באותו מובן. ואפשר לראות את זה שבמדינות שונות יש חוקים שונים, בזמנים שונים יש חוקים שונים. אבל אין חוקי טבע שונים בזמנים שונים ובמקומות שונים. וחוקי הטבע נכון, נובעים באופן יותר מיידי מאלוהים, מאשר מה שקורה בממשלות שונות שונות. אז המובן, למה אנחנו משתמשים במילה חוק בשניהם? כי זה נראה כאילו מחייב משהו מבחינת החיוב שלו, אבל כמובן גם חוק שמחוקקים אני יכולה...
1: רק שאחד הוא באמת אלוהי, כי הוא מחייב במובן הנצחי, ושני... הוא כן סיבתי במובן הדטרמיניסטי שדיברנו עליו, אבל הוא לא נצחי. הוא נמצא בתוך האלוהות, אבל הוא לא הוא האלוהים עצמו.
0: נכון, אז יש, אז שם באיזה, על איזה רובד אנחנו מדברים, וכמובן גם חוק שנחוקק במדינה, מפרים אותו, אבל האבן לא יכולה להפר איזשהו חוק פיזיקלי, לא פתאום תתחיל לעוף למעלה. נכון, אז גם הסוג ההכרחיות היא שונה במובן הזה. אנחנו רוצים להגיד, על כולם לנהוג כך, אבל זה ברור שלא כולם נוהגים כך, ולא כולם נהגו כך, ולא כולם ינהגו
1: כן.
0: כך. אז אני חושבת שזה לא מאוד עוזר להבין את את מה ששפינוזה אומר לגבי חוקי טבע, אם הדוגמה היומיומית שלנו היא משהו כמו חוק ממשלתי. במובן הזה הם מובנים מאוד שונים. מה שמקשר ביניהם זה כאילו ההכרח, אבל מאוד מאוד כאילו.
1: את יודעת, לקראת סוף השיחה שלנו, סוף השיחה הראשונה, אני מבינה משהו שאמרת בהתחלה, או באמצע השיחה, על היחסים, כאילו שאפשר להגיע לדבר דרך המימד הממשי והפיזי מאוד, לעומת איזשהו מימד רוחני. זה כל הזמן נוכח, הדבר הזה שאנחנו מדברות, כן? אני יושבת פה ומזיעה, כדי להבין דברים שבסופו של דבר מה שהם עושים זה להכניס רוח לחדר, זה להכניס סביר ולהכניס, לפתוח משהו. ואז החיבור בין הפיזי לרוחני נורא הופך לי ברור, כי שני הדברים האלה, המתח בין שניהם נמצא לי מאוד ברור בחדר, ואולי גם יוצר את הקושי עבורי, אני לא יודעת.
0: זה יכול ליצור את הקושי, אבל זה גם יכול לעשות בדיוק ההפך. אני חושבת שמצד אחד, המקום שאת אומרת אליו, שכאילו כל פעם נכנסת הרוח, זה אני חושבת המקום שאני אומרת, אפשר להסתכל על זה ככה.
1: אני מרגישה שנכנסת רוח לא מובן רוחני. במובן של איזשהו עומק מטאפיזי מפעים.
0: אז אני חושבת שככל שאנחנו עושים את זה, וזה לדעתי יהיה החיבור לפרק הבא, ככל שאנחנו מבינים באמת יותר את הדברים כן נובעים מאלוהים, זה בדיוק המובן שבו אנחנו גם נבין את עצמנו כן סופיים, וגם האושר נעוץ בדיוק בנקודה הזאת. אז אם זה מה שקורה, זה טוב.
1: מצוין. דוקטור נועה שיין, חוקרת את ההיסטוריה של הפילוסופיה במאה ה-17, מרצה בחירה בחוג לפילוסופיה ומנהלת מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו מסיימות פרק ראשון שהקדשנו למחשבתו החד פעמית של ברוך שפינוזה. בפרק הבא נבקש להבין מה כל זה אומר על האדם, על הנפש, על הגוף וגם על האושר. עד אז אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ויוסי תנורי, אני ויאנה דייץ' רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
1: לעשות דברים עם שיר ראובן. היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים, והיום אני עם העיתונאי עומר בן יעקב ועם הסופרת מיכל צורן שילמדו אותי איך לפתוח את הקשר ולהישאר ביחד. מה העניינים, עומר ומיכל? מיכל ועומר.
2: בסדר, שמחים להיות פה.
3: סך הכל שמחים להיות פה, אני חושב.
2: היה לנו הרבה שיחות על זה שהם... כאילו היינו שמחים לעשות את הפרק הזה על טיקט אחר.
3: כן, כאילו אני כזה...
2: שכל מיני דברים שחשבנו עליהם שלא רלוונטיים כבר.
3: מיכל סופרת נפלאה, אני עיתונאי שמנסה לעשות דברים די רציניים, יש לנו ביחד פודקאסט שבאמת הרבה אנשים מאוד מאוד אוהבים.
1: פודקאסט פצצה, זו דעתי על כל פנים, זה השם של הפודקאסט, כן? אני לא אומרת שזה פודקאסט טוב וזו דעתי על כל פנים, לפודקאסט קוראים זו דעתי על כל פנים.
3: וכאילו מה שאנחנו לפעמים עושים בימי חמישי, שישי בלילה, לפעמים עם אנשים אחרים, נראה לי הדבר בגדול הכי פחות מעניין לגדול.
2: אנחנו רצינו שתביא אותנו לאיך גם להיות זוג וגם להפעיל פודקאסט. איך להיות...
3: זה כותרת נורא גרועה. איך להיות זוג מגניב ויציב, אבל גם לא משועמם, עם עסק שגם עושה יוצר תוכן באופן איכותי.
2: איך לגדל ילד ולא לתלוש שערות מהראש. אז אני יכולה לחשוב על הרבה דברים, ואיך לפתוח את הקשר... זה פשוט נושא שהוא מאוד לא חלק מהזהות שלנו.
3: נכון.
2: זאת אומרת, זה דבר נכון. שאני באופן אישי גם, יש לי קצת רתיעה באופן כללי להגדיר את עצמי דרך...
3: מה שאת עושה בימי חמישי לפעמים או שישי או לפעמים.
2: באופן כללי, בהתחלה, היה לנו את העניין של כאילו מין... הומואים ולסביות זה דבר שאני מאוד מבינה למה הזהות יכולה קצת, במובן מסוים, אספקטים מסוימים מהזהות של בן אדם, יכולים להיגזר משם. כלומר, האם אתה נמשך לגברים או נשים? כי גברים ונשים זה שתי קטגוריות מאוד פונדמנטליות בחברה, ואני מבינה למה זה אחרי זה גוזר מאפייני אישיות. אבל מפה המשכנו, כאילו הרחקנו לכת לכל מיני דברים שהם הרבה יותר קטנים, ובעיניי הם כבר לא יכולים לשמש כמגדירי זהות. זאת אומרת, אם אתה גבר שנמשך ל... לא יודעת, טרנסיות, אני לא רואה איך זה משפיע על שום אספקט אחר בחיים שלך, ולכן...
3: לא, אני אנסח את זה בצורה אחרת. אנחנו לא חושבים שבהכרח החיים מין שלך, או האופן שאתה מנהל את העולם הרגשי-רומנטי שלך, הוא דבר פוליטי.
1: אני מסכימה איתכם לחלק מהמקרים, ודווקא בגלל זה, אני בתור בן אדם שנגיד, באמת, כאילו, כל הפרקים מעניין אותי לעשות, אבל זה באמת דבר לפתוח את הקשר, שאני חושבת שבדור שלנו, נגיד, אנחנו באותו גיל.
2: כן.
1: אני חושבת שכולם מדברים על זה, אפילו הם לא עושים את זה, כולם מדברים על זה
2: בגלל ש... זה כמו השיחה אם אתם עוברים לחול. זאת אומרת, בבנק השיחות של זוגות בבית שלהם.
1: בדיוק. עכשיו, לא בהכרח מדברים על זה בצורה שהיא פרקטית ללכת ולעשות את זה, אבל מדברים על זה, על זה שזאת אפשרות, על זה שזה קיים, על זה שאנשים עושים את זה, אנשים שאנחנו מכירות עושים את זה. ואני לא הייתי רוצה ללמוד על זה או לדבר על זה מאנשים שמגדירים את הזהות שלהם ככה, בגלל שזה מרגיש לי, אוקיי, זה פשוט לא המבנה אישיות שלי. ובגלל שאני מרגיש שאנחנו, שאני כן דומה לכם ושאתם כן, כאילו כל פעם שאיכשהו נפגשנו בשולי אירוע תמיד היה לנו נורא כיף, אז הרגשתי, אוקיי, אלה האנשים שאני רוצה ללמוד את זה מהם, בגלל שזה לא אישו עבורם, בגלל שזה לא אתם לא כאילו עכשיו נושא הדגל של הפוליאמוריה והזוגיות
3: לא,
1: הפתוחה.
3: לא, לא, לא, לא, לא,
2: אני
3: לא,
2: אפילו
3: לא.
2: אגדיל ואומר שזה אפילו לא משהו שאני בהכרח ממליצה עליו. אני אגדיל עוד קצת ואומר שבכלל הקונספט של המלצות לאחרונה אני מאוד מפקפקת בו. להמליץ על דברים זה לא, אין לזה ערך, כי אנשים הם אחרים, ואז באופן כללי הפסקתי לקחת המלצות ואפילו לתת, אבל הדבר הספציפי הזה, ככל שעשינו אותו יותר זמן, וככל שדיברתי עליו עם יותר אנשים, ובגלל שאנחנו עושים את זה, אז אנשים שגם עושים את זה, או גם רוצים לעשות את זה, באים אלינו, זאת אומרת, זה נהיה מין מגנט כזה, אז יוצא שאני גם שומעת על הרבה יחסים של אחרים, כי באים להתייעץ איתי, אז ככל שעברות השנים וזה קורה יותר, אני מבינה כמה זה לחלוטין לא לכולם. זאת אומרת, אני האחרונה שעטיף לזה.
3: אני אפילו אגיד יותר מזה, אני חושב שמה שבסוף כן מאוד גרמנו לעשות את זה, בנוסף למה שאמרת, וכאילו גם האמונה שאם אפשר לדבר על זה באיזושהי צורה, זה איתך, בצורה כאילו אמינה ומורכבת, ולא ליפול לתוך, נקרא לזה, שיח האינפלואנסרים של הפולי אמוריה, ואנשים שאומרים דברים כמו המאהבים שלי וכדומה, בדיוק היה מתוך זה שגם באמת אתה, זה באמת, אני לא חושב שזה מומלץ לכולם, אני לא חושב שזה נכון לחשוב את זה כ-quote unquote lifestyle. מה אני כן ממליץ לאנשים? על זוגיות. אני חושב שזוגיות ארוכה ופרויקט זוגי זה דבר ממש ראוי, ודבר ש... וזה, אני מקווה שזה הדבר הכי קורני שאני אגיד היום, באמת משתפר כמו יין, כי הוא לאורך זמן. ואני מאמין גדול בזוגיות ארוכת טווח, ואני מאמין גדול שאתה יכול לקבל את ההחלטה להיות שמח בתוך זוגיות. וזוגיות לא אומרת שום דבר. זוגיות לא אומרת כלב. אני חושב שהדבר שאני כן ממליץ עליו הוא להבין איך, איך, איך, איך, איך, איך אתה יכול לייצר ביחד עם הבן בת זוג שלך
2: קשר, מערכת שמגדילה אותך ולא מצמצמת אותך.
3: בדיוק, ולא מרגישה כמו כלב, ושבו אתה, אתה, אתה, אתה יכול להמשיך לגדול, כאילו יש לנו, אנחנו המון שנים ביחד, יש לנו איזו אמירה שאנחנו, אני לא עם מיכל 14 שנה, אני בעצם הייתי בארבע זוגיות עם שלוש מיכליות שונות.
1: אסתר פרל אמרה שאנשים שיש להם הכי הרבה מזל, הם אלה שיחוו כמה מערכות יחסים עם אותו בן אדם.
3: כן, אז אני חושב שמיכל הייתה בקשר עם שתי עומרים. יש לי איזה משנה, אני חושב, שאתה בוחר בן בת זוג, אני חושב שאנשים הרבה פעמים כאילו מין בוחרים תכונות. וזה דבר נורא שגוי בעיניי לעשות, כי זה לא בדיוק עובד ככה. לאורך זמן, אם אתה עושה, תחתן עם מישהו, אם אתה חי עם מישהו, באמת רוצה לחלוק את החיים שלך עם מישהו, באמת רוצה את זה, כן, זה החלטה שצריך לקבל. אז בסוף אתה מתחתן יותר עם הכל ממה שאני קורא לה פונקציות השתנות. אנשים משתנים באופן מסוים. נגיד, מיכל, כל 3-4 שנים, היא כמו כזה אוף החול. היא פשוט עולה באש, ואז נוצר מישהו אחרת. שאני התחלתי לצאת איתה, היא נראתה כמו, כאילו, לסבית, עם שיער קצר. אז אחרי כמה שנים שהיא הייתה, כאילו, בלונד בומשל, כאילו, הייתה שאתה לובשת, כאילו, בגדי גוף, ועל הפלטנם בלונד, כאילו,
2: ותחתים תחתנים וחזייה ברחוב.
3: וכאילו, אתה משתנה, והבן אדם משתנה במודל מסוים, ואני למדתי על עצמי שכאילו, יש הרבה אנשים שנורא פוחדים משינוי, גם אני מאוד פחדתי משינוי, והדבר הזה שאנחנו נדבר עליו היום, לכאורה, קוואט אנקוואט, הקשר הפתוח, הוא בעצם בעיני יותר זה. היא לאפשר מרחב שבו אתה לא חווה סטגנציה, שאתה לא נתקע, והקשר שלך, אתה יכול להשתנות בתוכו ולגדול בתוכו.
1: אז בואו נתחיל מההתחלה. מתי בעצם הכרתם? כמה זמן אתם ביחד?
2: אנחנו ביחד 14 שנה.
3: נפגשנו, כמו שמיכל אוהבת להגיד, צעירים מדי, אני חושב.
2: כן, כן. הייתי בת 22, עומר היה בן 23. אני נורא כעסתי על עומר באותו זמן, בגלל שפגשתי אותו ואמרתי, נו באמת, אני ממש לא תכננתי לפגוש את אהבת חיי עכשיו, וזה הרגיז אותי, כי אני תכננתי עוד שנים של חגיגות ודייטים וסטוצים, ואמרתי, מה אתה בא? כאילו, זה ממש, וגם זה באמת היה ברור לי מהרגע הראשון שפגשתי אותו. כאילו, אחרי 5 דקות של הדייט, אמרתי, אוי, נו, אני צריך כאילו לעשות ילדים עם הבן אדם הזה, זה ממש ברה. זה ברה מאוד.
3: אני לא הבנתי על מה היא מדברת, היינו שנינו עוד סטודנטים, אני בדיוק התחלתי תואר שני, בדיוק הייתה באמצע תואר ראשון, חזרתי לתל אביב, וכאילו זה מין התגלגל, זה מין קשר כזה שכן היה לו, אני חושב, לאורך השנים כל מיני צמתים. ואני חושב שהצומת הראשון הייתה שם אחרי איזה 3-4 שנים, שיש שם איזה בטן, אני חושב שהרבה זוגות חווים, של כאילו מין, אוקיי, הגענו לאיזה שוק של יציבות, ואז אני חושב שיש תמיד את הרגע הזה שאתה כאילו מין, זה פשוט נהיה קצת חבר שלך, כאילו יש לך חבר, או חברה, כאילו ואתם כזה...
2: פרנד, אתה מתכוון.
3: פרנד, כן, בדיוק, יש לכם כאילו מין איזה פרנדשיפ כזה, ואני חושב ששם, אני לא יודע, אולי זירצתי אותנו יותר מדי לרגע שרצה, לא יודע, אני חושב שכאילו מין ברגע הזה, את בעצם באת ואמרת, אני נורא רוצה לפתוח את הקשר, ואני חושב שלפני שכאילו נגיע לזה, אני, כאילו, גם על עצמי, וזה בי קשור לשינוי הזה, אני הייתי במקום מאוד שחלטני אז, כאילו, זה לא עסקתי בדברים האלה, ובמקום שלהם בחיים שלי, הייתי כאילו מין, אני חושב שיש הרבה גברים כאלה, כאילו מין, יש לי בת זוג, זה כאילו סוגר לי את הפינה.
2: כן, אתה לא הבנת למה לפתוח מחדש כן. משהו, שכל מטרת הזוגיות היא לסגור אותו.
3: כן.
1: שמה זה המשהו הזה?
3: אני חושב שהיום אני הייתי מגדיר את זה בצורה כמעט אבסטרקטית כרדיפה. אבל אני אפילו אגיד יותר מזה, זה אינסטרומנטליות. כאילו, זה כשאתה רווק, אני חושב שזה בעיה שיש המון גברים, כשאתה רווק, אתה מנסה להשיג משהו. לא משנה כרגע אם זה זיון או בת זוג, כן? אתה, בכלל, גם בכלל, יש כאילו...
2: או עבודה, או עבודה, דירה.
3: הכל הוא אינסטרומנטלי, אתה לא עושה דברים בשביל עצמם. ואני חושב ש, ש, ש, שבראש שלי, כבן אדם שאני חושב שכן פחד מזה, פחד מהרווקות, פחד מהתחייה, פחד מלהיות במצבים האלה. זה לא הבנתי, למה? אם אתה, כבר יש לך את זה בבית, ולא צריך להעמיד פנים שרוצים לצאת למסיבות, ולא רוצים להעמיד פנים שרוצים לדייטים, אלא אפשר להיות בבית, למה אני צריך עכשיו להחזיר בחזרה דינמיקה שהיא מבחינתי ההפך מזוגיות? לא כי הייתי שמרן וחשבתי שזוגיות היא מונוגמיה.
2: שאתה רצית לעשן וויד ולראות דוקו על היסטוריה.
3: כן, וכאילו מין שאת תהיה אצלי בבית, כן, ושתהיה איתי חלק מהזה, וכאילו זוגיות משחרר אותך מלצאת לבר, לא?
1: בוודאי.
3: בוודאי. זאת מתנה.
1: זה ממש, כאילו הזוגיות הראשונה שלי, גם כן, כל פעם שעלתה שאלת פתיחת הקשר, הזוגיות הרצינית הראשונה שלי, גם כן, בגלל שהיינו רצירות, הייתי כזה, אבל אנחנו יכולות פשוט להתמסתל מול הטלוויזיה, למה את רוצה שנפסיק לעשות את זה?
2: כן, ואני ההפך מזה. זאת אומרת, אני, הסטגנציה זה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם. זאת אומרת, לי יש פחד מהדבר הזה של ההתמסתלות וישיבה על הספה כל ערב, לא משנה, אצל כל אחד זה משהו אחר, נקרא התמסתלות וצפייה בדוקו היסטוריה, זה שם קוד ל... לא משנה מה אתם עושים, שהוא נהיה ה-go-to הזוגי של מין, אוקיי, עכשיו עושים את זה, זה אוטומט, עושים את זה, הולכים לישון, ועוד יום עובר, ועוד יום עובר, ועוד יום עובר. לי קשה מאוד עם דברים כאלה, היה לי מאוד קשה להשלים עם זה שככה יראו עכשיו החיים שלי. אני גם כן הרבה יותר אוהבת לצאת מעומר ולפגוש אנשים.
3: לי זה לא היה נראה חשוב. בשום עולם. כאילו, אני כזה, למה בעצם זה לא יכול שהחיים יראו כך? זאת אומרת, מה היה בעצם הבעיה עם זה שזה יהיה החיים? ואני חושב שמיכל מאוד ידעה להגיד משהו שאני באותו שלב לא ידעתי שיש גם באמת משהו נורא נורא מסוכן בסטגנציה, ויש משהו נורא מסוכן, שוב, לאורך זמן, בלפחוד מכל סוג של חוסר שקט, או לפחוד כן, אפילו אני אגיד דרמה.
1: את הגעת לקשר מלכתחילה כשאת יודעת שאת רוצה לעשות את זה? כאילו, את נכנסת לקשר וחשבת, כן?
2: אני הרגשתי כמו בן אדם לא מונוגמי, ממש מגיל צעיר.
1: כאילו, מה זה צעיר?
2: אני חושבת שתמיד קצת, גם כשעוד לא היה לי זוגיות והייתי בחורה צעירה, אני חושבת שתמיד לא כל כך הבנתי את הרעיון הזה של הבלעדיות הרומנטית, המינית. זאת אומרת, זה, אף פעם לא היה נראה לי הגיוני שאפשר הרבה חברים ואי אפשר הרבה קשרים זוגיים. כאילו, זה תמיד... תמיד מאוד, לא הבנתי למה שמים שם את הקו בחול. זאת אומרת, למה בקשר רומנטי, זוגי, זה אחד, וכל קשר אחר למעשה, כל קשר אחר שאפשר לחשוב עליו, יש ריבוי. זאת אומרת, לא הבנתי למה הוא חריג. וכמו אומר, גם אני לא בן אדם קנאי. זאת אומרת, אני כמובן מרגישה קנאה, אבל כאמור, זה לא רגש שממוטט אותי. אני מגדירה אדם לא קנאי, לא כאדם שפשוט לא חווה את הרגש, אלא אדם שלא מתייחס לזה כמשהו שאנחנו נעשה שמיניות באוויר כדי לא להרגיש אותו בחיים, שזה מה שלדעתי הרבה אנשים עושים. זה פשוט רגש שאני מקבלת, כמו שכשאני עצובה, כמו שאני מתרגשת, כמו שאני בלחץ, כמו שאני מתוסכלת. זה פשוט רגש. אני מוכנה שהוא יהיה בחיים שלי, אני מבינה שחלק מהדברים שאני רוצה לעשות בחיים יגררו איתם קנאה, וזה נראה לי בסדר. להרגיש אותו ברמות משתנות, זה כמובן, אי אפשר שלא. אבל אני חושבת שזה שאני בן אדם זוגי מאוד לא סותר את הדבר הזה. אני גם בן אדם מאוד זוגי, תמיד הייתי במערכות יחסים, כל חיי, מגיל 18 אני די רצוף בקשר זוגי, את כולם ניסיתי לפתוח. לא תמיד זה לא תמיד עבד, גם למדתי לקחים כל פעם מכל אחד, כאילו בחלק לא הסכימו, חלק הסכימו ועוד לא ידעתי לעשות את זה כי הייתי עוד יותר צעירה ועשיתי את זה גרוע. וגם עם עומר, חשוב להגיד, זה לא היה מיד. זאת אומרת, אני חושבת שפתחנו קשר לפני, אחרי 4 שנים של זוגיות, זה היה חשוב גם לבסס את הקשר לפני כן.
3: בכלל, חשוב לבסס את הקשר לפני, אל תפתחו את הקשר שלכם אם אתם 3 חודשים
2: ביחד. אנחנו לא נגיד לאנשים מה לעשות, לדעתי. אנשים יעשו מה שהם רוצים ומה שמתאים להם, כי באמת, אני חוזר אותי לעניין של המלצות. איך יש המלצות? איך יש המלצות? מה הקשר ביני לבין אנשים אחרים? למה שיהיה... למה שאת תאהבי אותו בסדרה כמוני?
3: זה נורא אינסטגרם, כאילו אנשים, כל אירוע הפסיכולוגי שאתה עובר היום נהיה כאילו מין איזה דבר גם לשתף וגם כאילו להשיג דרכו, זה, אבל גם יותר מזה, אתה כאילו מצופה באמת להיות מסוגל ללמד אנשים, כאילו כל טראומה הופכת אותך עכשיו לקואוץ'. ואני חושב שבשבילנו המון מהתהליך והפיצוח, שכאילו אפשר להיכנס טיפה לתוך יותר לוגיסטיקות שלו, הוא נורא קשור לנסיבות חיים שלנו, ולחזור שוב לזה, להחלטה מאוד מאוד בסיסית שקיבלנו, שהיא להישאר ביחד. זה פשוט החלטה שקיבלנו, וזה לא הכרח, כן? כי אנחנו לא חייבים להישאר ביחד, לא שאף אחד חייב להיות עם מישהו. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להיות ביחד, ולכן אנחנו, לאורך השנים, למדנו להכיל. אני חושב שזה מילה מאוד חשובה. כי אנחנו לומדים, זה ממש ביטוי שאנחנו, יש לנו אותו.
2: המשפט הוא, קשר יכול להכיל את מה שמחליטים שהוא יכיל. זאת אומרת, אין דיל ברייקר אם לא נקבע מראש ש-X הוא דיל ברייקר. זאת אומרת, ואם יש החלטה להיות ביחד, וההחלטה היא, הקשר יכיל...
3: נסיעה להודו לחצי שנה.
2: למשל, שזה בדבר שעשיתי. כן. עומר לא קיבל את זה כזה טוב, אבל שוב, נכון. זה היה בהגדרות התוכנה של הקשר.
3: אבל אני הייתי אמור לעבור לפריז לתקופה ארוכה ולבדי, וזה לא קרה בגלל הקוביד, אבל זאת אומרת, זה דבר שכן הקשר ידע להכיל. ובוא נגיד שעם השנים, כן, גם בציר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כל צד פה למד להכיל, כאילו... זאת אומרת, דברים שלפני כמה שנים היו נראים לנו כמדע בדיוני, בוא נגיד ככה. למדנו להכיל הכל מפגיעות לדברים, זה שבעיני הרבה אנשים הם דיל ברייקרס, ואני כל הזמן שומע אנשים, נגיד, מתחילים לצאת עם מישהו, ואז הוא אומר, טוב, עבר חצי שנה, נכנס לגור ביחד, ואתה אומר, לא יודע, כאילו, אתם רוצים להיכנס לגור ביחד? אנחנו נגיד, נכנסו לגור ביחד אחרי עשור.
2: 8 שנים.
3: 8 שנים, בסדר.
2: 8 שנים של זוגיות, גרנו בנפרד.
1: כן. וואו.
3: כן. מתכון להם הם הלכות ימים.
2: כי נורא לא רצינו לעשות את הקטע הזה של, טוב, נגמר החוזה, אז כאילו דבר, ונננה, ויש את הדירה, כאילו מין, רצינו לבחור בזה. רצינו להגיע למצב ששנינו רוצים באופן אקטיבי לגור יחד, וזה לא נובע משום שיקול חיצוני, ולכן באמת חיכינו הרבה, זה נורא כיף לגור לבד, אני לא יודעת אם את זוכרת איך זה, זה כיף לגור לבד.
3: זה מדהים. זה הכי כיף שיש.
1: מה, אבל גם לגור ביחד זה נורא כיף.
2: זה כיף, נכון. אבל במשך 8 שנים היה לנו יותר כיף לגור לבד. נכון. ואז זה נהיה קצת פחות כיף, ואמרנו, אוקיי, זה כנראה הזמן לעבור לגור ביחד, וזה עכשיו גם כיף. אבל אני חושבת שהעניין הוא...
3: ובחרנו להתחתן אחר כך, דבר שלא היינו חייבים לעשות.
2: נכון, התחתנו בעשור לזוגיות שלנו, שזה גם, יש בזה כביכול משהו קצת אידיוטי, כי את אומרת כאילו...
3: כולם הבינו כבר, כולם זה, כל המשפחות
2: מה יש לעשות את זה בעשור? אבל אבא של עומר יש משפט כזה, נכון?
3: משפט גיוני, אתה צריך להתחתן רק עם אשתך. וזה נכון, כאילו, אתה בסוף... וזה החתונות הטובות והאירועים הטובים שאתה מתחתן עם אשתך, וכאילו אני באמת התחתנתי עם אשתי, ובמובן הזה אני מאוד שמח גם ש... אני חושב שזה כן קשור לזה, כאילו היינו גאים בעצמנו אחרי עשור, כאילו עברנו דברים מטורפים. אני לא יודע, אני חושב שיש איזה מקום של פשוט אכלה של צרכים שהיא נורא ספציפית, ואתה צריך להיות כאילו מין באמת into the other person ולרצות להיות איתם.
1: למה לפתוח את הקשר?
3: אני חושב ששוב, בהנחה ואני יכול להסיק מתוך התנאים שלנו, אז אחרי זמן מסוים, הפרדוקס הזה בין שלום בית ורוגע לבין סטגנציה, נהיה נורא נוכח. ואני חושב שלאורך זמן, בשביל הרבה אנשים, זה מתחיל להרגיש חונק וכמו כלא. ואני חושב שהפתיחות, ככה זה השפה שאני משתמש בה, מאפשרת לך לחזור להיות בנקרא לזה אנרגיות ואיזשהו פוקוס, ואתה פשוט פתוח לעולם. כאילו בשבילי אני יכול להגיד שזה אפילו לא קשור לפגוש נשים אחרות, כמו עצם היכולת ללפגוש. זאת אומרת, עצם היכולת לפלרטט, נגיד, או לחשוב, כן. להיות פתאום במקום הזה, לדוגמה.
2: אני חושבת שהחברה שלנו, בגלל הפחד המאוד מאוד גדול מבגידות וקנאה, אוסרת דברים הרבה הרבה הרבה צעדים אחורה מזה.
3: נכון, בדיוק.
2: אני אתן נגיד דוגמה, החבר הכי טוב שלי הוא גבר סטרייט. להרבה אנשים זה נראה מאוד מוזר.
3: נכון.
2: הקשר לנו נורא מוזר. נכון. נסענו פעם לסיני ביחד רק שנינו, וכולם אמרו, מה אתם עושים, והאם בעלך מרשה לך? עכשיו, באופן מסוים, זה שאני בקשר פתוח, עושה את זה בסדר, אבל זה לא קשור. אני והחבר הזה לא עושים שום דבר, אנחנו פשוט חברים מאוד קרובים, אבל זה מאפשר לי דברים כאלה. אני חושבת שזה מה שקצת נעלם בשיח על היחסים הפתוחים. זה לצאת לבד בערב. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאנחנו, שכאילו קצת לא מגניב לעשות כבן אדם, אישה או גבר, במערכת יחסים מונוגמית, אפילו נגיד לפני כמה ימים יצאתי לבר, ומשם המשכתי עם חברות לאיזושהי מסיבה, ובסוף כולם חתכו, ומי שנשארתי היה גבר שלא הכרתי, אבל הוא היה חבר של אחת מהם, והמשכתי איתו הלאה. עכשיו, לא קרה שום דבר, היה הכי נחמד, הכרתי בן אדם חדש. אישה בזוגיות לא הייתה יכולה לעשות את זה. למה? כי אולי זה היה מוביל. אז אני חושבת שכאילו החופש פה הוא מושג הרבה יותר גדול מלשכב עם אנשים אחרים, שזה בעיניי נכון. די שולי.
3: אני כן אגיד, וזה דבר כן בעיניי, נקרא לזה מאוד חשוב, אני חושב שאת שואלת למה לפתוח את הקשר. כי הזוגיות שלך, אני חושב, אני חושב שהמון אנשים מבטרים בגלל האידיאליזם הזה, ובגלל מה שמיכל אמרת, על הרעיון של להיות שמחים. הרבה אנשים מקבלים את זה שזוגיות שווה כלא. פשוט ברמה בסיסית. עכשיו, יש לזה המון נגזרות, כי אתה כבר מקבל לעצמך המון מגבלות, ואתה פחות ופחות עצמך בבית, ואתה יותר ויותר מגדיל את העולם הסודי הלא בריא הזה. כל אחד צריך סודות, זה בסדר, כן? אבל אתה יותר ויותר מין בונה אזורים אחרים שמייצרים פגיעה. יש, אני חושב, הדיון סביב הומוסקסואלי הוא גם מעניין בהקשר הזה. כאילו, יש איזו שאלה פילוסופית סוציולוגית, כאילו, האם יש היום בעולם יותר מין הומוסקסואלי ממה שהיה לפני, נגיד, 200 שנה? שאלה מעניינת, כן? וגם פה, זאת אומרת, האם יש יותר בדור שלנו, בסביב הקשר הפתוח והפוליומוריה, יותר כאילו מין מחוץ למסגרת הנישואים מפעם? אני מניח שבדור, נגיד, של, אולי יודעים, של אבא שלי, אבל בדור קודם, לבגוד באשתך היה דבר נורא נפוץ. זאת אומרת, אני חושב ש...
1: חד משמעית, גם בדור שהסבים שלנו, שזה פשוט הם ניהלו רומנים שכולם ידעו עליהם.
3: בדיוק, אז אני חושב שהמקום הזה של איך אתה, quote unquote, מלבין, עכשיו אני לא חושב שכולם עשו את זה, כי אני לא כולם בוגדים, אבל אני חושב שבתוך השיח הזה של כאילו קשר שווה בלעדיות מינית, בעצם היה המון פגיעה שהוסתרה. המון המון פגיעה, והמון פגיעה גם רגשית, והמון חוסר יושרה. ואני חושב שזה בדיוק במובן הזה כן בעיניי מקביל למין הומוסקסואלי, במובן הזה שפשוט אתה מנסה להסדיר משהו שהיה קיים בצורה שיהיה יותר פייר ונעים לכולם. כן? כי זה לא שאנחנו חושבים שבאמת האנשים, זאת אומרת, יש פה איזשהו מודל לגמרי חדש של זוגיות. אנשים יש אותו יצרים, בגלל זה פרויד עובד. כאילו, היצריות עובדת באופן מסוים. זה תנות עצי, אז אתה לא יכול לפתור את זה בעזרת מילים ומוסכמות. כאילו, בסוף תמיד יש בריחה של יצריות איפשהו. והשאלה זה אם היא קוראת בצורה אלימה, לדוגמה, האם, ואני חושב שכחברה ניהלנו את הדיון הזה סביב מיטו גם, זאת אומרת, איך היא יוצאת בתוך כל מיני מקומות. ואני חושב שמה שאנחנו בחיים האישיים שלנו מנסים לעשות, זה כאילו מין להכיל את זה בשביל שלא יהיה פגיעה. אני חושב.
2: לא, תהיה פגיעה.
3: תהיה פגיעה, אבל היא מכילה את זה שיש פגיעה. לאפשר
2: תנאים לפגיעה מבוקרת.
3: כתבתי ניסוח שלך על מה שאמרת, שכאילו מין יש יותר הכלה ולוגיסטיקה. כאילו...
2: כן, יש אינפרסטרקצ'ר.
3: שגם מונע פגיעה ויש יושרה, כאילו, אני חושב שזה נורא משמעותי.
1: עכשיו, דיברת על הבטן הזאת, שיש אחרי 3-4 שנות זוגיות.
3: כן.
1: מה זה הבטן הזאת?
2: וואו, זה נורא מדכא בעיניי. זה הקטעים שאני הכי מפחז מהם בזוגיות. הרגע הזה שבו אתם, אני קוראת לזה להסתכל על הבן זוג שלך ולראות גוש בשר מקולף. כאילו מין, אין שם פנים יותר, את פשוט רואה מין גוש כזה שאת כאילו יכולה לצפות הרבה מהתגובות והדברים שהוא יגיד. אתם כזה מין, יש לכם מין באמת איזה אוטומציות של פעולות ש...
3: זה נעים גם, צריך להגיד, זה נעים וביתי. אבל זה גם משפחתי.
2: זה נעים, אבל בסדר, אני חושבת שזה נחווה אחרת אצל אנשים שונים. יש אנשים שיותר רגישים לדבר הזה, ויש אנשים שזה בא להם יותר בטבעיות וקל.

0: אם זה בן אדם שאני יכול עוד להכיל, ואני רוצה עוד מהדבר הזה, ובסוף הדיון סביב הקשר הפתוח, לפחות בפייז הראשון, מאוד בכנות, היה הרבה יותר שאלה. זה הרבה פחות הפריע לי, נתתי, זאת אומרת, אישרת, כאילו מין הסכמתי, כאילו מין...
1: לא בכזאת קלות הסכמת.
0: לא, לא בכלל, אבל הגענו לאיזשהו הסכמה סביב זה, ואז זה כאילו מין קרה ברקע, וזה לא בהכרח פתר את הבעיות שאותי הטרידו, אבל זה כן, אני חושב, שחרר איזשהו לחץ ממך, שמאוד כן לימים יקל עליי.
2: שהלחץ הזה זה בעצם, אם אני מבינה נכון מהתיאור, זאת איזושהי סימביוזה עם הבן אדם השני, שגם את לא יכולה in a way להימשך אליו, אם הוא את, אם יש סימביוזה, אם אנחנו גוש אחד עם שני ראשים.
1: מייצר משהו מאוד מאוד לא מיני, מאוד לא, זאת אומרת, יש אפס מסתורין, ומיניות תמיד קצת קשורה למסתורין והסתרה, אבל אני חושבת שאני לא רוצה לצייר מצב שבו איזה, הקשר נפתח ואז זה פתר את הבעיה הזאת, כי... אחרי זה, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך שאני אומרת את זה, אבל אחרי הפתיחה היו כמה שנים בעיניי מאוד לא טובות. אני חושבת שזה מאוד הרחיק בינינו.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה. אני מסכים איתך, רק התכוונתי שאני בכלל, הציר שאני עברתי מולך בשנים האלה לא בדיוק עסק בזה. זה כן עסק בזה במובן הזה של, וגם צריך להגיד את זה, אם באמת פותחים את זה שנייה פה, כאילו מין, היו גם, זאת אומרת, כשהתחלנו לדבר על חוקים והגבלות וכל מיני דברים כאלה שאפשר לדבר על זה גם, אז כאילו מין, בסוף היה כל פלטה ופיצוץ שאפשר לעלות על הדעת. ואני חושב שבשנים הרעות האלה שהיא מדברת עליהם, מה שאולי השתנה מבחינתי זה שהיא פחות הרגשתי שהיא כועסת עליי שאני אגוש בשר הקלוף הזה שהיא חי איתו, אבל כן, אני עדיין מקבל הרבה דרמה שלא רציתי, ואני חושב שמה שלימים משתנה לי זה שקצת הפסקתי לפחות מהדרמה הזאת, ואפילו מין התחלתי להיות גורם שבעצמו מייצר את הדרמה, שזה כבר בעיניי תובנות שקשורות לזוגיות אחרי 8 שנים.
2: איך בעצם נראתה השיחה הזאת, שאת באה ואומרת, כאילו אני רוצה לפתוח את הגשר, זה קרה, זה היה ספונטני? כאילו פשוט הייתי כזה, אני לא יכולה יותר, זה יוצא ממני עכשיו, או שתכנן שיחה והגעת ועשית את השיחה?
1: האמת שמה שקרה זה שפגשתי איזה בן אדם, והוא היה, למעשה פגשנו אותו שנינו, באיזושהי חתונה שהייתה לפני המון שנים, והוא סיפר לנו שהוא בפוליאמוריה. שאני חושבת שאז כאילו לא כל כך היה ידוע מה זה, כי זה היה לפני 10 שנים, והוא דיבר על זה הרבה, ואני כאילו נורא נורא נורא התעניינתי בזה. ואחר כך נתקלתי בו ברחוב, כמה שבועות אחר כך, ודיברנו על זה עוד, ואמרתי לו, אתה יודע, אני מרגישה שאני בן אדם שהוא כזה, ואני מרגישה נורא אשמה על זה. אני תמיד מרגישה נורא רע.
0: שאת רוצה בכלל.
1: זה נתפס אצלי כבעיה שיש לי, שאני צריכה...
0: אנשים אחרים,
1: לא, בעיה שאני צריכה לפתור. זאת אומרת, כמו פאק באישיות, שבן אדם צריך להתגבר עליו, שהוא צריך כאילו להצליח להדביר את זה מהחיים שלו. כאילו, כמו אנשים שצריכים לשתות אלכוהול, אנחנו לא חושבים שהם צריכים לעזור לעצמם באמצעות לשתות אלכוהול הרבה, נכון? אנחנו אומרים שהם צריכים כנראה... לטפל בעצמם ולגמול את עצמם מאלכוהול. אז ככה בעצם הרגשתי בערך. והאיש הזה אמר לי, זה לא נכון. את ראויה לזה. זה מי שאת. כאילו בעצם אמר לי, זה מי שאת. שכאמור, היום קצת קשה לי, אני לא בהכרח אגיד זה מי שאני, כי שוב, להכניס זהות לדבר הזה, זה מאוד מאוד מרתיע אותי מכל מיני סיבות.
2: אבל זה מה שאת רוצה.
1: באותו זמן זה היה טוב לי לחשוב את זה, כי הייתי צריכה את זה כקביים שיעזרו לי להרגיש בנוח עם זה רגע.
0: זה הסולם שצריך לטפס עליו בשביל לזרוק אותו
1: בדיוק.
0: אחרי שמגיעים למעלה.
1: אני מאז זרקתי את הסולם הזה, אבל אז הסולם הזה היה קריטי לי. ואחרי זה באתי לעומר עם השיחה הזאת. אמרתי לו, תשמע, אני חושבת שזה מי שאני. אני לא אומרת שאני אפרד ממך אם לא תיתן לי את זה, אני כן אומרת שיהיה לי מאוד מאוד קשה, אני כן אומרת שיש סיכוי שאני אמעד, אם זה לא יקרה. בהתחלה מאוד, מאוד התנגדת על זה, אבל בסוף אמרת לי משהו מאוד יפה, אני חושבת שבסוף אמרת לי, יש לי אפס עניין בזה, יש לי אפס עניין לעשות את זה בעצמי, יש לי אפס עניין שאת תעשי את זה. אני מבין שזה חיוני לך, ואני רוצה להיות בן זוג שנותן לך את מה שאת רוצה וצריכה, ולכן תעשי את זה, אני לא רוצה לשמוע על זה, לדעת על זה, לקבל שמישהו שמע על זה, שמישהו ראה את זה, לקבל איזשהו, זאת אומרת, תשמרי עליי מזה, מכל משמר. זה בסוף היה הסיכום לזמנו.
0: כן, לגמרי. ומילה מגדרית, אני אגיד, אני חושב שזה המקום היה הכי גברי שלי, שכן אני מזדה,

0: די עם, נקרא לזה, האב טיפוס הממוגדר, שבו לא הפריע לי הקנאה, לא הפריע לי הקנאה של, זאת אומרת, לא היה לי את זה בראש, אבל כן הפריע לי הדימוי. זאת אומרת, הרעיון שאנשים יראו את הבת זוג שלי בטינדר, הרעיון שאנשים יראו אותה בחוץ, מה זה אומר עליי. וכנאמר, זה אפילו לא עניין של, זה באמת השפיל אותי, כמו שלא היה לי שום עניין בזה. לא רציתי שהתדר הזה בכלל יהיה בחיים שלי, או הדיסקורס הזה יהיה בכלל בחיים שלי, ולכן אני חושב ש... זה מה שנאבקתי מולו, ושוב, זה ככה אני זוכר את זה. אני זוכר את זה כמסע ומתן על השאלה באיזה היקף זה קורה, ובעיקר באיזה מין שיח יש על זה, כי היא רצתה שנדבר על זה, ואני כל הזמן אמרתי לה...
1: אני רציתי שהכל יהיה פתוח.
0: בדיוק, ואני אמרתי לה...
1: שהוא נגיד, יצאתי לדייטים, כאילו מה זה הכל פתוח?
0: אפילו לבקש אישור ממני, שהיא תגיד לי, אני פגשתי את X, ואני רוצה לפגוש אותו מחר. זאת אומרת, פגשתי אותו ברחוב, הוא הציע לי לעשות דרינק, אני רוצה להציל אותו מחר.
1: רציתי שהכל יהיה פתוח ומדובר.
0: ואני רציתי להגיד לה, את תעשי את מה שאת רוצה לעשות, אני מבין את זה, אני פשוט לא רוצה לשמוע את זה.
1: אני אחדד, רציתי לא להרגיש אשמה, זה מה שרציתי. רציתי שאני אוכל להלבין דרך עומר בדיוק. את מה שאני עושה, כדי שאני לא ארגיש שאני כל הזמן בוגדת בו.
0: מילה נורא חשובה, זה, הפעולה הפסיכולוגית שהיא תיארה, זה הפגיעות שאני מדבר אליהן, כי הבגידות ועל הסתיר, זה לא העניין, לא חושב לשכב עם מישהו מאחורי הגב של הבן או בת זוג שלך, זה הדבר הנוראי. הדבר הנוראי זה מה שקורה אחרי זה, שאתה מתחיל עם כל ההלבנות הפסיכולוגיות הנוראיות הזו, ואתה מתחיל עם איזה בוכלטריה מוסרית נוראית.
1: השקרים הקטנים, אתה מתכוון? איפה היית? היית עם חברה?
0: זה יותר מזה. מי שלא, לא מכיר את זה, זה עולם שלם של, הנה, היא בעצם הרגישה רע, והייתה כל השיחה הזוגית בינינו נבע מאיזה מנגנון שלה שנועד בכלל להלבין משהו שהיא מרגישה רע עליו. כאילו כמה יותר תקין היה אם היינו יכולים פשוט מין להכיל את זה רק סביב באמת, שזה היום אנחנו שם, כן? לפני, אני חושב שלפני איזה 5-6 שנים הגענו לשם.
1: קרו עוד כמה שלבים בדרך, זה עבר המון שינויים.
0: אני אומר, מה שמיכל אמרה עכשיו, בעיקר רציתי להלבין את האשמה שלי. כמות האנשים שמסתובבים עם אשמה, או בגלל שהם בוגדים, או בגלל שיש להם מחשבות בוגדניות, או בגלל שהם מחשבה להעלות את הנושא הזה מול הבן בת זוג שלהם, היא ענקית.
1: או שהם התכתבו עם מישהו וזה היה טיפה מיני, או שכאילו יש אלף דרגות לזה.
0: והאשמה הזאת מנהלת אותם. אני לא חושב שאנשים צריכים לחוות אשמה וסבל בתוך הזוגיות שלהם. זה ערך בעיניי. אתה אמור להיות שמח ועצמך. ואין בך דברים שאמורים להיות too much בקשר. זאת אומרת, זה קצת השורה המדהימה הזאת של מורסי. כאילו, ask me, how could I say no? How could I? כאילו, פשוט ask, כאילו, ומה כשאני אגיד לך לא, כי אתה צריך להכיל את זה. אבל...
1: כן, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שיש אנשים, גברים ונשים, שעצם העלאת המחשבה בפניהם היא כבר בגידה, זאת אומרת, אנשים...
0: בדיוק,
2: הבגידה היא לא הבגידה הפיזית, הבגידה היא הבגידה ברעיון של הקשר, של בדיוק. אני כל מה שאת צריכה, ואת כל מה שאני צריכה, ובאיזה קטע את צריכה עוד דברים?
0: ולכן אני מדבר במונחים מרקסיסטיים של להיות אנטי-אידיאליסט, כי אין דבר כזה רעיון של קשר. יש את הקשר שלך.
2: אני עדיין בסיפור של בת לעומר ואמרת לו, אני רוצה לפתוח את הקשר, והוא רב איתך והוא לא זוכר את זה בכלל.
1: כן.
2: מה היה?
1: זה באמת מזמן, אז הזיכרון שלי גם לא מדהים, אבל אני חושבת שהיו לנו כמה ריבים. בסוף הוא נתן לי את האישור הטנטטיבי הזה של... שזה גם, הרגשתי שאני מוציאה את זה ממנו בכוח, את ה... תעשי מה שאת רוצה, לא רוצה לדעת על זה. וזה דבר שגם את יכולה לקחת לכמה דרכים, זאת אומרת, את יכולה להגיד, הוא לא באמת נתן לי אישור, ולכן אני לא אעשה שום דבר, כי obviously זה לא משהו שהוא מעוניין בו. את יכולה לשמוע את זה ליטרלית ולהגיד, טוב, הוא אמר כן, מה כאילו מין, זה בעיה שלו. אני חושבת שניסיתי ללכת על איזה דרך ביניים, זאת אומרת של כאילו, להכיר בסאבטקסט, ובכל זאת להתייחס לטקסט. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, הוא בסופו של דבר אישר לי את זה, אבל אני מבינה שלא כזה נוח לו עם זה, ושם באמת התחילו שנים שבעיניי הן לא כל כך טובות, בגלל שאני חושבת שא', האשמה שלי לא עברה בכלל, ואפילו התגברה. אני ניהלתי איזה שהם חיים כפולים, שזה דבר שהוא לא כל כך טבעי לי, כי אני בן אדם מאוד מאוד מאוד חשוף, שמספר הכל לכולם, ולאיש ברחוב אני אספר את סיפור חיי. אני מאוד לא נעים לי להסתיר, זה עושה לי אולקוס, זה מלחיץ אותי. והייתי צריכה, עכשיו כאמור גרנו בדירות נפרדות, אז
0: להתאפשר בצורה פשוטה.
1: חד טכנית זה לא היה נורא בעיה, אבל אני הרגשתי שאני נוסעתי איתי כל הזמן סוד, ואני כל הזמן רוצה לדבר על זה, ואסור לי לדבר על זה, וזה הרחיק אותי מעומר, כי כשיש לך סודות שגורמים לך אשמת, זה מרחיק אותך מהבן אדם, שהסודות הם עוסקים בו.
2: כי בסופו של דבר, מה שמייצר קרבה זה האותנטיות שלנו עם הבן אדם השני, כמה אנחנו יכולים להיות אותנטיים. ואם אותך מעסיק משהו נורא גדול, שגם בתוך הדבר הזה יש פגיעות, שברונות לב, התאהבות.
1: כן, עוברים עליי עולמות, ואני לא יכולה לחלוק עם הבן אדם שאני בגדול מעוניינת לחלוק איתו כל דבר. ועומר מצידו, בגלל שהוא לא איש טיפש, והוא גם היה לו תחושות מתי קורה לי משהו, מתי לא, הוא עוד יותר השתבלל בתוך המקום שלו, וכאילו, הוא עשה אפילו עוד פחות מלא לשאול. כאילו מין...
2: מה זה פחות מלא לשאול?
1: הרמה למטה, ממש, זאת אומרת, הוא כבר הפסיק לגמרי לשאול אותי דברים, כי אולי התשובה תהיה קשורה למשהו, זאת אומרת, זה חוסם תקשורת, זה עשה איזה, זה בנה איזה קיר בינינו, וזה היה שנים מאוד קשות, אני...
0: שהם מבחינתך נגמרות שאתה עשה? כי בסוף בשלב, בסוף מיכל, מבחינתי כאילו ההתהפכות קורית כשמיכל טסה.
2: רגע, לפני ההתהפכות. איך אתה הרגשת כשזה קרה?
0: לא, זה מה שאני מנסה להיזכר. אני גם זוכר שהיה שם, כאילו, שנים שהן קצת רעות, אבל אני חשוב לי להגיד, אני בן אדם שגם הכיוון של השיחה הזאת נורא מורה את זה, כאילו, אני בסוף לוקח דברים למקום מאוד אינטלקטואלי, והייתי, כמו שאני להגיד, על עצמי באותו שלב, ראש מדבר.
1: ראש מרחף.
0: ראש מרחף. הייתי בהכחשה לגוף שלי באלף מובנים, גם לא עשיתי ספורט, גם לא אכפת איך אני נראה. כאילו, הייתי ראש מדבר, ואני חושב שרוב העיסוק שלי בזה, רוב העיסוק שלי בעצמי עסק בדברים האלה, ואני חושב שחוויתי תסכול, זה מה שאני זוכר, מזה שנתתי למיכל את מה שהיא רצתה, ואיכשהו אני לא מקבל את מה שחשבתי שיקרה, שזה שכאילו ירד...
1: שאני אשמחה ורגועה.
0: בדיוק, תהיה אשמחה ורגועה. אחרי כמה שנים, גם בתוך המורכבות הזאת, הגיע שלב שאני הייתי צריך כן להתעניין. לא כי מיכל רצתה לדבר על זה והייתי צריך להכיל את זה, כי הייתי צריך לכבוש אותה בחזרה. עכשיו, זה משהו שזה משהו שאני חושב הרבה אנשים פוחדים ממנו, ודבר שכאילו מין נתפס אולי כדבר רע, אבל זה דבר שיכול גם לייצר מהפכה בחיים שלך.
2: זה משפט כל כך דחוס, שאני צריכה שנייה שנפרק אותו כדי שאני אבין את כולו. לכבוש אותה מחדש, האם, מה זה אומר? זה אומר שבתוך הקשר אתה מרגיש שהבת זוג שלך היא כבר, בסדר, אתם יחידה, אתם בית, אבל...
0: דרך אגב, אנחנו לא בית, אנחנו חיים בשתי בתים נפרדים.
2: כן, אבל...
0: זה דווקא לא טריוויאלי, דווקא ברגעים האלה זה הרבה יותר חמקמק. And you're losing her. כאילו, היא לא...
2: איך זה מרגיש to lose her? סקס, אני עוד יכולה...
0: בדיוק, בסדר. זה העניין, כן.
2: הרגע שבו אתה רואה את בן או בת זוגך...
0: בטלפון.
2: עם כוכבים בעיניים, מחייכים להודעה, זה למות. זה אני רוצה למות. את זה אני לא יכולה להכיר.
0: כן, נכון. גם בכלל להגיע למקומות שבו אתה מתעניין באופן קומפולסיבי על מה קורה בטלפון, שלא לומר שואף להשיג גישה לטלפון, שלא לומר מעיין בטלפון. כן, אתה יכול להגיד...
2: זה קרה? בטח.
0: בטח, כן.
2: עדדי קרה?
1: כן, בטח. בוודאי.
0: 100%.
1: בטח הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים.
0: ממש כך. בכלל. זה הרגיש שאני losing her במובן הזה, לא שאפילו, אני לא חושב שאפילו ראיתי את הכוכבים, פשוט ראיתי את החוסר נוכחות. והבנתי שזה לא...
1: לא היית שם, כאילו...
0: לא הייתי שם. עכשיו, מצד שני, גם יודע בדיעבד להגיד שבאמת לא הייתי שם. כן, זאת אומרת, הייתי באמת איזה מין ראש מרחב, חשבתי שכאילו מין... זה בעיניי שוב, אני חוזר לאידיאליזם, זה קצת כזה ילדותי, נכון? אתה מציע למישהי להיות חברה שלך. סגרנו כבר.
2: לחצנו יד,
0: אמרנו, זה היה לפני איזה כמה שנים, יש תאריך אפילו, יוצאים לקפה נואר, כל פעם בתאריך הזה, כאילו, ובמספרים עגולים הולכים לפרונטו, בשביל להשקיע יותר, כאילו, למה אנחנו, זה, עכשיו, זה בעיניי הדבר הכי, הכי, הכי, הכי שגוי שאתה יכול לעשות לגבי קשר, ואני שמח על זה, כי קשר הוא החלטה, אבל היא לא החלטה היסטורית, היא החלטה יומיומית. קשר זה דבר שמקיימים, ובונים באופן יומיומי, והתחמקתי מזה. ואני חושב שכבן אדם חשבתי שכאילו, אתה יכול להישאר למי מנוחות האלה.
1: כן, אני חושב שאפשר לספר על משבר אחד שהיה עם זה.
2: אני אשמח שנגיע למשבר, אבל לפני זה אני הייתי רוצה לשאול, קודם כל, איך זה עובד?
0: אז או היום?
2: קחו אותי דרך אז, המשבר שאמרתם, והיום.
1: אז זה פשוט באמת היה, בזמנו, בתקופה ההיא, אז אנחנו, כשגרנו בנפרד, נפגשנו מעט מאוד. אז איך שזה עובד, היה מאוד פשוט. היינו ישנים ביחד בערך שני לילות בשבוע.
0: גם שלוש.
1: זה בשביל רוב הזוגות מאוד מעט. ואז בסופה שעוד איזה פעם אחת, ובשאר הערבים אני הרבה הייתי בחוץ, עם כל המשתמע מזה, שזה מה שאני רוצה, את כל המשתמע, כלומר, האי-וודאות שיש בלצאת החוצה, לעומת הוודאות שיש בלהישאר בבית. ולפעמים הייתי חוזרת עם בן אדם הביתה, לפעמים לא, לפעמים כל מיני דברים קרו, כן הייתי באפליקציות היכרויות, אז כאילו קרו גם דברים משם. לא הרבה אחרי שפתחנו את הקשר, זאת אומרת, אולי שנה או משהו כזה, אני באמת... היה לי איזה קראש על מישהו, שבזמנו מאוד מאוד הבהיל אותי. היום אני יכולה להגיד שזה קורה, ופשוט די למדתי לא להיבהל מזה. אבל
2: זה אחד הדברים, אני חושבת, הכי מפחידים בקשר anyway, בגלל שאת נכנסת לקשר, כמו שאתה אומר, לוחצים יד, ואז פתאום את לא מעוניינת בזה, גם בקשרים מונוגמיים, ופתאום, אוי, התאהבתי בבן אדם אחר, פאק. כן.
1: זה נורא נורא הפחיד אותי, היינו רק אחרי הפתיחה, וחשבתי שזה לא בסדר שיש לי את המחשבות האלה. שוב, זה מחזיר אותי לאשמה. אשמה היא מונח מפתח בדבר הזה. הרגשתי שזה לא אמור לקרות, ורציתי ולידציה, ופחדתי שאולי חרגתי מהחוקים שלא מאוד הגדרנו. ואז הלכתי לדבר עם עומר. ועומר הגיב בצורה האחרונה שציפיתי לה, והוא אמר, אני ביקשתי ממך דבר אחד. כאילו מין, ביקשתי ממך דבר אחד שהוא לא לספר לי, ואת אפילו בזה לא יכולה לעמוד. והייתי כזה, אבל אני רציתי להתוודות, כאילו רציתי כזה מין את החוויה הקתולית של כאילו מין להתוודות ולקבל ניקוי של המצפון, וקיבלתי נזיפה על זה שכאילו רצחתי וגם ירשתי. זאת אומרת, גם התאהבתי וגם כאילו מין, את עכשיו מספרת?
0: כן, בחייתי היא מנסה כל הזמן לדרדר אותי לתוך שיח שאני לא רוצה להיות חלק ממנו. אם היא רוצה משהו, שתעשה מה שהיא רוצה, אני בסדר עם זה. אני לא רוצה עכשיו להשתתף בדיסקורס הזה. כן. העיקר שבשלבים הראשונים שאני עוד מכיר את הבחור הזה מהחתונה, ואז מה קרה אחרינו?
1: אתה אמרת לי משפט שהיה מאוד חשוב. אמרת לי, אם את לא יכולה לנהל את זה, אז אל תעשי את זה. שזה היה מאוד חשוב לי לשמוע, כי עד אז הייתי מאוד בכזה מין, זה לא בסדר, שהוא אמר לי כן, אבל אני לא אוכל לדבר על זה, צריך לדבר על זה, זה לא איך שזה צריך להיות, זה כאילו אני סתם יוצא שאני בוגדת, אני סתם מרגישה אשמה. והוא אמר לי, די את מה שהוא אומר פה בפרק, שכאילו אין את איך שזה צריך להיות, אני ביקשתי משהו, נתנו לי לעשות את זה, הציבו לי תנאי, לא הצלחתי לעמוד בו. אם אני לא יכולה לעמוד בתנאי האחד בערך שהציבו לי, כנראה אני לא בנויה לזה. ובאמת, זאת אומרת, זה התנהל ככה עד שאני אכלתי איזה סיבוב בגיל 30, היה לי איזה מין רגע שאמרתי, אני לא עובד בעבודה שאני רוצה לעבוד בה, ואני לא, כאילו, מה קורה? והתפטרתי מהעבודה שלי, והחלטתי שאני נוסעת להודו עם כרטיס פתוח, כי לא עשיתי את זה בגיל שאמורים, כאילו, אחרי הצבא לא עשיתי את זה, רציתי כזה, עברתי לתביב ורציתי להתחיל את החיים, ופתאום היה חסר לי החוויה הזאת, אז בעצם כאילו מין, עשיתי מין טיול אחרי צבא, לא אחרי צבא, אבל קצת באותו פורמט, כי לא ידעתי לאיזה עבודה אני חוזרת. וגם כאילו די התעלמתי מזה שיש לי מערכת יחסים, ואני בעצם אומרת, תשמע, אני קונת כרטיס שאין לו תאריך חזור, כי זה מה שעכשיו אני צריכה לעשות, אני לא יודעת מי אני ומה אני רוצה לעשות בחיים. ושם אני חושבת שלעומר קרה באמת שינוי מאוד מאוד גדול. אני הייתי
0: בטוח שהיא עוזבת אותי. זאת אומרת, אני חשבתי שזה מה שקורה, זה בעצם המשך של אותו איזשהו התרחוק, והיה לי מאוד קשה, כי עוד הייתי בתוך המקום הזה של, כאילו, מין, כן, של איזה מין, למה את לא רוצה להיות פה, אז לא הבנתי, כאילו, מין, למה את לא פה, פשוט, אז. והחצי שנה הזאת, א' כל הייתה, היה בה משהו נורא משחרר, כי הוא שבר, אני חושב את הדינמיקה, כנראה, באמת, בדיעבד, אני מבין, לא טובה שהיינו בה באותו, כן. אותו רגעים. אבל יותר מזה, זה פשוט הייתי רווק שוב. ובוא נגיד שכאילו, נפתח לי. זאת אומרת, הייתי בתוך המקום הזה, והייתי בן אדם הרבה יותר ביטחון ממה שהייתי בשנים לפני זה. ואני חושב שבמובן הכי, כאילו, בייסיק, למדתי ליהנות מזה. ושאלת למה לפתוח את הקשר. בוא, גם צריך להגיד, זה גם כיף, כן? כיף לפגוש אנשים חדשים, וכאילו, זה לא, זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי כיפים שיכולים לקרות לך, כאילו, לצאת, לפגוש מישהו, ואז שפתאום זה ייגמר באיזו צורה, כאילו, מינית ומפתיעה.
2: זה גם אני סליחה שאני לוקחת את זה למקום שהוא כל כך של בת, אבל זה גם לגלות ולהתגלות. אתה מתגלה מחדש על ידי בן אדם אחר.
0: זה לא של בת, זה גם אני חווה
1: את
0: זה.
1: את מרגישה נחשקת, את מרגישה רצויה.
2: בדיוק.
0: כנראה כי גבר, אתה פתאום לא הדבר הזה שמגביל אותה, של רוצה והיא לא, ואתה מסביר ולא זה, ולמה
1: אתה לא גוש בשר מקולף בשביל מישהו.
0: כן, בכלל, אתה משהו אחר, אתה יכול להיות משהו אחר, אתה לא זה. אני חושב שזה גם קשור להשתנות. אחד מהחסרונות של זוגיות ארוכת טווח, ארוכת שנים, היא שאנשים רואים אותך גדל. זאת אומרת, היא יודעת מי הייתי, כאילו, I know the boy you once were.
2: ואתה כל הזמן יש הערכה.
0: לגמרי.
1: גם רואים את כל השטיקים והשגרים הקטנים וההצגות שלך.
0: ויש משהו כיף בלופיע פתאום כמי שאתה היום. ואני חושב שנורא גיליתי את זה. אני חושב שפתאום גם יכולתי להזדהות איתה, אבל היה לי אפס סימפתיה אליה, כי חשבתי שהיא נפרדת ממני, אז כאילו, מבחינתי אני כזה פשוט מניח את הקרקע לזה שכאילו היא לא חוזרת.
2: רגע, וכשיכולת להזדהות איתה, הכוונה היא הרגע הזה של, וואו, הבנתי, זה מדהים?
0: לא, לא, לא בזמן אמת, אני חושב שהיא מאוד התחברתי לדבר אחד, והוא האשמה. כי אני חושב שמאוד חיכיתי שאת תחזרי מהודו, ולראות איך את תגיבי פעם ראשונה, כש-the tables have turned.
2: כי לא דיברתם על זה כשהיית בהודו?
0: לא, כי לא רציתי.
2: כי זה don't ask, don't tell בעצם.
0: בטח.
1: זה לא נכון, כי קבענו את החוקים, ואתה היית בטוח שאתה לא תעשה את זה לעולם, אז אתה אמרת, אל תספרי את זה, ואני אמרתי, אוקיי, אבל אם מתישהו משהו קורה לך, אתה חייב לספר לי הכל, זה התנאי שלי.
0: נכון, המון שנים, וזה דרך, כן דבר שאני...
1: ואתה התעלמת מזה כי לא חשבת שתעשה את זה, ואז כשעשית את זה, גם אתה שברת את החוק, כמו נכון, שאני שברתי נכון, את החוק נכון, של נכון, נכון. לא לספר. וסיפרתי, אתה שיקרת לי והסתרת את זה ממני כשחזרתי, כי אתה לא אוהב עימותים, נכון. ופחדת להגיד לי. נכון. ובמובן הזה שנינו עשינו בדיוק את נכון, אותו נכון, דבר. נכון,
2: נכון. כן, זה מעניין. כל אחד נכון. בעצם ניסה להכיל על השני את ההתנהגות שהוא בעצם בדיוק, רצה בדיוק, להתנהג.
1: שאגב, זה בדיוק. דבר שבאופן כללי אנחנו עושים המון בדיוק. בזוגיות.
0: והוא לא טוב.
1: והוא לא טוב, נכון. זאת אומרת, כל אחד פועלים עליו דברים אחרים, והרצון כאילו לעשות גזירה שווה לשני אנשים, הוא תמיד מוביל לקטסטרופות.
0: התובנה, דרך אגב, אני חושב שכן נשארה איתנו עד היום מהתקופה הרעה הזאת, וזה כן מאוד, אני חושב, אנחנו, וכן דבר מאוד מדויק, שזה בסדר לעשות חוקים אחרים.
1: כן,
0: חוק
1: לכל
0: לא
1: אחד.
0: חוק לא חייב להיות אוניברסלי בתוך זוגיות, כי יש רק שתי אנשים, אז אין שום משמעות אוניברסליות. נגיד, לדוגמה, מיכל רוצה אולי לדעת, ואני אולי לא רוצה לדעת. סתם כדוגמה טריוויאלית. כן. זה הגיע עם השנים למקומות נורא מעניינים. לדוגמה, אני אוהב סודות. שזה דבר נורא מסובך להחיל.
2: אתה אוהב לשמור סודות או ששומרים ממך?
0: אני אוהב לשמור סודות.
1: עכשיו, אני זה דבר שהמון שנים היה לי נורא קשה, כי אני שונאת סודות.
0: אני לא רציתי לספר לה.
1: אין לי סודות מאף אחד, אין לי סוד אחד בעולם, ואני לא מבינה סודות, אני לא מבינה למה שלא להוציא את הכל.
0: אני יודע להגיד היום שחלק גדול ממה שאני אוהב בקשר הפתוח, זה שיש לי עולם של עצמי שהוא סודי, כמו ללכת לשירותים, וזה בסדר. יש דברים שהם פרטיים שלך, וככל שאתה בטוח חייל וחיים ביחד, זה המון. העולם פרטי.
1: ואני הייתי צריכה ללמוד לקבל את זה, שזה לא נגדי. עומר אוהב סודות, הוא אוהב כמו אוגר קטן, לשמור לעצמו דברים קטנים שהוא יוכל ככה.
0: אני אוהב להסתיר, אני אוהב להסתיר ממנה, למרות שזה בסדר, אני עדיין מסתיר ממנה.
1: זה לא נגדי. וזה בסדר, תמיד כנראה יש לו סודות, אני לא יודעת מלא שיט. זה יכול להיות שהוא אכל, זה יכול להיות סודות הכי מפגרים, שהוא אכל דוריטוס חמוץ מתוק בלילה, והוא החביא את העטיפה שלה, זה הוא החביא, הוא לא רוצה, למה הוא לא רוצה שאני אדע? ככה. המון שנים שאלתי אותו, למה?
0: ככה.
1: והבנתי שזה מין, הוא צריך מקום משלו,
0: שלא
1: קשור אליי. וזה עשה נורא טוב שהבנתי את זה. כי זה לא קשור אליי בכלל. אני כותבת לו, היום שברתי את הדיאטה, אכלתי ננננה. אני מתוודה קומפולסיבית, אני חייבת, אני כאילו, מעבר לאין לי סודות, אני לא יכולה לשמור משהו כאילו מין, יש לי שלשלת מילולית. ולא הבנתי את זה, ולקח לי זמן להגיד, להבין שזה לא... זה לא אמור לפגוע בי.
0: אז הנה, דוגמה לאיך לוקחים חוקים לזה. אז היום יש לנו חוק שלי מותר להסתיר ולשקר. איך זה עובד? מותר לי להסתיר ולשקר.
2: לשקר? לשקר זה פעולה אקטיבית.
0: אני מותר לי להסתיר ולשקר פעם אחת. לאן אתה הולך היום? יש לי כנס בחיפה.
1: מה? איזה חוק המצאת עכשיו? פעם אחת? על מה מדובר?
0: לא, שנייה. יש לי, יש, אני...
1: הוא ממציא,
0: תקשיבי. לא, זה לא נכון. מה? אנחנו, ממש לא נכון. אני, אתה יכול פעם אחת לתת זה. אתה אומר, אני יוצא היום עם זה. באמת? לא.
1: לא, החוק הוא כזה.
2: כאילו אם שואלים אותך, אוקיי.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני מבינה את החוק הזה אחרת לגמרי.
0: לי מותר לעשות מה שאני רוצה, מאחורי הגב של מיכל, זה החוק.
2: אבל אם היא באה ומסתובבת, אומרת, אוקיי, תפסת אותי.
0: לא, לא, לא. אני עמוד מלח.
1: החוק הוא כזה. אתה לא מדייק פה, וזה מעניין גם איך כל אחד חווה את הדברים. כאילו, זה לא... זה מצחיק שאתה חושב על זה, מנסח את זה כפעם אחת, אבל לא משנה עכשיו. אני נסעתי להודו. בהודו הבנתי שאני... לא בא לי יותר את הדברים האלה, אני רוצה לחזור לארץ ולעבור לגור עם עומר. ואני נמאס לי מהשטויות, אני רוצה עכשיו לקנן ולהתמקד בזוגיות ולהתקרב אליו ולתקן קצת את כל ה... את כל הבעיות שנוצרו בקשר ואת המרחק שדיברנו עליו.
0: מיכל היא נורא אייג' אפרופריאט ואני תמיד לייט בלומר. נכון. זה בדיוק הדילי הזה.
1: כן, הייתי בת 30, נסעתי להודו וחזרתי כדי לסדר את החיים שלי. נעשה את הדבר הזה של להקים בית.
0: ואני בדיוק גיליתי.
1: אז אני חזרתי בסטייט אוף מיינד מסוים, ומצאתי איש שעזבתי בסטייט אוף מיינד שאני הייתי בו, מצאתי איש שהתהפך 180 מעלות. וזה די מזעזע. עכשיו, שוב, זכותו לחלוטין, בסוף נאלצתי לקבל את זה, אבל יש משהו מאוד מערער בדבר הזה, כשאת באה עם איזו מחשבה, שאת חשבת שכאילו, את השארת גבר אחד, ואת חוזרת לגבר אחר, אפרופו השינויים שדיברנו עליהם, הוא השתנה. ולי זה ברע, כי אני בדיוק השתניתי גם לכיוון שהוא היה בו קודם.
0: אבל לא היה לך זה גם יתרונות? לא הייתי הרבה יותר גברי בעינייך?
1: כן. אני חושבת שזה היה שינוי מאוד חיובי בלונגרן.
0: זה בדיוק העניין. פתאום יש לזה גם יתרון, למרות שזה מעורר גם מנוחות. פתאום הוא ברח לי.
2: כי אתם שונים.
1: כן, אני הייתי צריכה קצת לרדוף אחריו, ופתאום הוא נשמט לי. ובאמת מצאתי לנו דירה ועברנו לגור ביחד, ועומר היה פתאום נעדר לערבים שלמים, ולא הייתי יודעת איפה הוא, וכאילו אני הייתי בווייב של כזה מין, מה אתה בא עכשיו? מה התעוררת עכשיו? כאילו, היה לך שנים לעשות את זה, וזה היה ממש בא לי טוב אם היית עושה את זה, אז עכשיו, כשאני רוצה לסגור את כל הדבר הזה רגע, אז זה קורה לך, אבל אין מה לעשות. זה קשר. ושם הייתה תקופה מאוד מערערת,
0: אני גם זוכר אותה כתקופה
1: חשובה.
0: בדיוק. גם אני זוכר את זה ככזאת, ואני חושב שבסוף היא התכנסה לקראת הקוביד, כשכן נכנסנו ל...
1: לא, בסוף הקוביד סגר את כל הסיפור.
0: כן, הקוביד סגר את הקשר.
2: כן, בקוביד אין קשר פתוח, אני משער.
0: לא, גם נכנסנו לגור ביחד 3 חודשים לפני זה, אחרי 8 שנים שבו לא גרנו ביחד.
1: ואז היה לנו פי 1,000 יותר לגור ביחד, בגלל שכאילו עברנו לגור ביחד פעם ראשונה.
0: מה זה כאילו, אנחנו עושים דמפלינגים בבוקר, יש לך כל היום לעשות בתי מבוך.
1: לא היה עבודות, ולא בתי קפה, ולא ברים, וכאילו מין... זה פשוט קפה עלינו איזו התכנסות שעשתה לנו נורא טוב. גם התקופה שלפני זה היה טוב, היה טוב שרדפתי אחריך, נכון, היה טוב שפתאום נכון. אתה לא היית מובן מאליו בשבילי, ושפחדתי ושכינתי. תצחה את זה. אבל אז אני חושבת שגם, זאת אומרת, הכוכבים הסתדרו לטובתנו ככה שהקורונה סגרה את זה, ויכולנו שנה להתכנס ושנייה לבנות את הזוגיות ורגע להיות באמת ביחד, בלי שום דבר אחר. הקשר היה סגור. ובנינו לנו כזה קוקון כזה, שבדרך כלל אני חושבת שאנשים אולי בונים בתחילת הקשר, ולנו היה כמה חודשים בודדים כאלה, כי כן. היינו צעירים מדי אולי, אז כאילו מין חזרנו, שוב בנינו קשר ביחד, כמו בהתחלה. ואחרי זה הקשר נפתח מחדש למקום הכי בוגר שהוא היה בו, שבו בפעם הראשונה זה הדדי.
0: בדיוק, הרווחנו את זה והגענו לשם.
1: בפעם הראשונה שנינו באותו state of mind, ופה אני חייבת להגיד שהרבה פחות קינאתי, ולכן אני חושבת שהקנאה הרבה פעמים קשורה לחוסר ההדדיות.
0: כן.
1: ומה שרציתי להגיד על החוק שעכשיו מונהג ושהגענו אליו, הוא לא אתה מותר לך להגיד פעם אחת את זה, אלא האחריות נמצאת על השואל. כלומר, אני אומרת, אני יוצאת מחר. עומר יכול להגיד בסדר, הוא יכול להגיד עם מי. אני מוכרחה להגיד את האמת. אבל אני לא צריכה לנדב פרטים. מה ששם את האחריות לשואל ואומר, הוא צריך להחליט אם הוא רוצה כרגע לדעת או לא, ונותנת לו את הכוח לשאול כמה שאלות. כל שאלה שעומר ישאל אותי, אני אגיד את האמת.
0: נכון.
1: הוא יכול להגיד לי, אוקיי, זה מישהו חדש, זה מישהו ישן, זה מישהו זה. הוא יכול גם להגיד מי זה. אני אענה על הכל באמת. אבל אני לא אנדב מידע, אני אומרת, אני יוצאת, ולפעמים הוא לא שואל כלום, ולפעמים הוא שואל המון שאלות, ולפעמים אני לא שואלת כלום, ולפעמים אני שואלת המון שאלות. ואני חושבת שפה הגענו לאיזה עמק שהוא... איכשהו הרבה הרבה הרבה יותר הגיוני לנו.
2: אני אשמח אם תיקחו אותי לאיך זה נראה היום באופן כללי.
0: כן. אז מה שרציתי להגיד שאני חושב שבאיזשהו שלב נוצרנו איזשהו חוק שכאילו דובר, ואז הוא בעצם ייתר את כל שאר החוקים שהוא לשמור על הקשר. והמשימה של הקשר הפתוח והחוק היחיד שמנחה אותו הוא לשמור על הקשר. זה עובד לכל הכיוונים, כן? עכשיו, עם הזמן גם הצרכים שלך או הרצונות שלך משתנים. אני חושב שמה שמיכל דיברה על הפייז הראשוני שלה, זאת אומרת, יש פעמים שאתה רוצה לצאת לעשות דרינקים ודייטים, ואז נגיד כזה, שנקרא לזה ככותרת סטוצים, ולאורך זמן אתה מגלה שזה לא בהכרח מה שאתה רוצה, כאילו, מה שאת רוצה.
2: זה תקופות.
0: יש
2: כי
0: תקופות.
2: מה אתה מגלה שאתה רוצה?
0: יותר מעניין להכיר אנשים.
1: משהו אולי יותר
0: מתמשך. משהו יותר מתמשך. שוב, אני באמת, אני לא אגיד את המילה פולי, כאילו,
1: אין לזה... גם אני לא.
0: זה לא מה שאנחנו, זה לא מה שאנחנו עושים. פשוט אנחנו פתוחים, וזה אומר שאנחנו גם, לפעמים יוצאים עם אנשים, זאת אומרת, נוצרנו גם כבר קשרים בתוך, במקביל, היו לנו גם פרידות בתוך הדבר הזה, ואני חושב שהחוק המנחה הזה, שהוא לשמור על הקשר, הוא הדבר...
1: הקשר קודם לכל.
0: בדיוק.
1: אם משהו... עלול לסכן או לפגוע בו, המשהו הזה צריך ללכת.
0: בדיוק.
2: תסבירו קצת, אמרת שאם הקשר קודם לכל, אז איך לשכב עם בן אדם אחר תורם לקשר?
1: זו שאלה מעולה בעיניי.
0: שאלה מעולה.
1: אני רוצה לענות על זה ברגע. יש רגע שבו חוזרים הביתה. השעה היא מאוחרת סביר להניח. חוזרים הביתה, פותחים את הדלת, הבית חשוך, כולם ישנים, ונכנסים, את נכנסת לחדר שינה, ואת רואה בן אדם ישן, שזה הבן זוג שלך, שאותו בחרת, ויש איזה חדווה כל כך גדולה, שאת אומרת, יש את הכל. זאת אומרת, חזרתי לבן אדם, שאני מאוד מאוד אוהבת, ורוצה לבנות איתו חיים, ומתכוונת להזדקן איתו ולמות לצידו. אבל חזרתי עכשיו עם משהו שמאוד מאוד רגש אותי, והיה לי כיף. וזה איזושהי תחושה מדהימה של לאחוז בחבל בשתי קצותיו. זאת אומרת, יש פה איזה...
0: בדיוק,
1: כמעט הולסומנס, אני יודעת שזה נשמע נכון, כאילו לא קשור מסכים. לדבר, אבל זה, יש איזה משהו מרגש, כי את אומרת, זה לא סותר. כאילו, ואני, זה רק מחזק את הבחירה שלי. אני כל פעם שאני חוזרת לעומר, אני אומרת, אף אחד. אף אחד לא משתווה לבן אדם הזה מבחינתי. וזה מאשש. זה דווקא כאילו משהו בזה נורא מחזק.
0: אני חושב שדיברנו מקודם על השמה, אני חושב שאנשים ודברים שאת הרבה מדברת עליהם בכל מיני הקשרים, כאילו אנשים רגילים לחיות עם הפתולוגיות שלהם ולקבל את זה, שאתה בחרדה, ואתה מקבל את זה שאתה בן אדם דיכוני, ואתה מקבל את זה שיש השמה. ויש משהו נורא אמיץ ונורא לא באופנה, להילחם על להיות באמת שמח, וגם להגיד, אפשר הכל. עכשיו, אי אפשר באמת את הכל, אבל אפשר לנסות. ובמובן מסוים, הרגעים האלה, מה לשכב עם אנשים אחרים בתוך קשר זוגי מאפשר לך, להרגיש שאתה יכול לקבל הכל. ויש בזה פלקס נורא מעצים. כי אז אתה אומר, ואני גם יודע להגיד על עצמי, בעוד המון, גם במקצוע שלי וגם בדברים אחרים שאני עושה מקצועית, זה פתאום גרם לי להבין שאני יכול הכל. אתה יכול הכל,
1: כן,
0: ושום דבר לא סותר.
1: זה קצת ממוסס את הגבולות שאנחנו בדיוק. רואים במציאות, כי זאת אומרת, אוקיי, אם פה אפשר הכל, אחרי שאמרו לי כל החיים שאי אפשר, איפה אפשר עוד הכל?
0: זה בדיוק מה
1: איפה אפשר עוד להכיל את הדבר הזה, ואני חושבת שזה באמת פותח פריזמה מסוימת נכון. על המציאות, זה פותח איזה שער של משחק מחשב, שהוא הוא, הוא, הוא, הוא, הוא די מדהים ופלאי, כי את אומרת, בוא נראה איפה עוד אמרו לי כל הזמן שאי אפשר, אבל בעצם סוג של שקרו לי.
0: אולי אני יכול ליצור קשר עם הבן אדם הזה ולהבין את הסיפור. כן, אתה יכול. אתה יכול המון דברים, ואני חושב שבמקום הזה של ה... זה קצת כזה כמו אימפרוב, של yes and, כאילו להגיד כן ו, יש בזה משהו נורא, נורא, נורא מעצים, שאתה אומר, אני, המשימה שלי זה להבין מה אני רוצה, ואז להשיג את זה, ולא עכשיו להתבייש בזה. ואתה יכול לקבל אישה יפה וחכמה, מוכשרת, עם קריירה, ילד מדהים, אחרי שנה, ולהיות שמחים, ולא להרגיש שבעצם שילמת מחיר נורי. עכשיו, יש מחירים כבדים בחיים תמיד, כן? אבל המקום...
1: יש גם מחירים לאור החיים הזה, חשוב להגיד את זה.
0: ברור.
1: להגיד לקבל הכל אומר שגם מקבלים את החרה שהדבר הזה מביא איתו, והוא מביא איתו חרה. זה לא החיים הכי פשוטים בעולם. אנחנו בסוף עושים את עצמנו. We're doing us.
0: לכן אין לנו שום יכולת, אני חושב, זה מיכל נורא מדייקת להסביר את זה, כי זה מתודולוגיה שמישהו יכול להעתיק. כי עכשיו אני יכול להגיד לך שנגיד בשנים האחרונות שבו זה מאוזן, יש קרו כל מיני דברים שהם שונים, כן?
2: כמו מה?
0: לדוגמה, אין כבר את החוק, בדיוק כמו שמיכל אמרה, זאת אומרת, אנחנו כל אחד יכול לשאול או להגיד, ויש פעמים שנרצה פתאום כן להתעניין, ויש פעמים שפתאום נרצה לא, אני לא ארצה להתעניין בכלל.
1: זה מאוד מאוד נקודתי.
0: זה נורא נקודתי, וגם בכלל, פתאום אתה חווה דברים יותר גדולים, זאת אומרת, אני יודע להגיד, נגיד, לקראת ההיריון. זאת אומרת, לקראת ההיריון של מיכל, והחלטה לעשות ילד, בעצם סגרנו את הקשר, וקרה שבעצם שנינו, בתכלס עברנו פרדות. זאת אומרת, היינו צריכים להיפרד.
2: איך זה לעבור פרדה בתוך קשר?
0: אחד המוזרים, let me tell you, אבל...
2: אתם מנחמים אחד את השנייה? אתם מדברים על זה?
0: לא תמיד.
2: בגבולות הסביר.
0: בגבולות הסביר.
2: מה זה בגבולות הסביר? אתה צובה, כן, יאללה, לך ידבר עם חברה?
1: לא. אני בפעמים שהרגשתי שזה יום שהוא פתוח לזה, והוא מסוגל לשאת את זה עכשיו, והרגשתי מין משהו ממנו, איזה איתות כזה, אני מכירה את האיש הזה טוב מאוד. כשהרגשתי שיש לזה מקום, אז היו פעמים שבאתי אליו לנחמה וגם קיבלתי אותה.
0: אני חושב שהרבה אנחנו כן מדברים, אולי הפרידות הן קצת אחרות, אבל זה לא קורה המון, כן? זה אירוע אחר, וגם אירוע שאני חושב שגם אם אתה, נקרא לזה גם בדמיון הכי כאילו פורה של מה הקשר פתור יכול להיות, יש גם משהו מוזר, שהבת זוג שלך תנחם אותך על מישהו אחר. זאת אומרת, זה בסוף גם מבנית לא אפשרי. אבל אני חושב שדבר שכן יותר ויותר קורה, זה שיתופים של תסכולים סביב זה. זאת אומרת, נגיד, מיכל, בפירוש יכולה להגיד לי, אני בתקופה שאני מרגישה שדוחים אותי הרבה. או אני יכול להגיד לה את זה, כן? זאת אומרת, ואז פתאום אתה כן מוצא לעצמך מדבר על דברים שהם כאילו מין, זה כאילו הכי שיחת שותפים, וזה כאילו...
2: אחים לנשק.
0: כן, אבל מצד שני, זה גם יש בזה משהו נורא טוב ובריא, שגם בדיוק קשור לקינה הזאת, כי פתאום יכול...
1: יצאנו לתת עצה. אחד לשנייה.
2: עצה על זוגיות עם מישהו אחר.
0: לא עם זוגיות, אבל על התנהלות.
1: התנהלות מול המין השני נקרא לזה.
2: מה עצה? אני חייבת לדעת.
1: נגיד עומר פה אמר לי כזה, אל תעני לו עכשיו. זה תעל היסטורי.
2: מה זה? עצה של בת.
1: נכון.
2: יפה. רמה גבוהה.
0: אני לא יודע, אני יכול להגיד ש... נגיד הפרידה, זה דבר שהוא... זה בדיוק המחיר של הכל. כאילו, כן, שאתה חזיר... ויש לך אישה יפה ועבודה טובה ובית וזה, ואתה כאילו מין, כן, אתה גם עובר פרידה, אתה אומר, אוקיי, זה המחיר שאני צריך לשלם.
1: כן,
0: יש גם גבול למה אני יכול לצפות שהיא תסתה בשבילי.
1: יש הרבה בדידות בכל הדבר הזה. הרבה צריך לשאת לבד דברים.
0: הקשרים האלה שנוצרים, זה שבסוף עוזבים אותך, כי אתה נתפס הצד הנורא פריבילגי.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, יש לך, זה משחק בשבילך, זה השורה הזאת של פלפ, everyone hates a tourist, כאילו, אתה סתם באת לפה. אני דייטינג פור ריל, אתה לא דייטינג פור ריל. ולכן בסוף...
2: כאילו, אני, כשאתה יוצא עם אדם שהוא פנוי, אז הוא מבחינתו, אני בעניין.
0: או בריבאונד, נגיד, אז מבחינתה, היא בהכרח תחשוב שאני...
2: תיפגע בסוף.
0: לא, להפך, ההפך, אומר, אני אפגע. כי היא בסוף חושבת שאני כל כך כאילו מין באה ממקום חזק, שהיא יכולה פשוט לשם ידעון to ghost me.
1: אנשים מרשים לעצמם להתנהג עם אנשים בקשר פתוח, כאילו אין להם רגשות.
0: בדיוק, כי הם מניחים שאנחנו כאילו מין... מסודרים. בשבילנו, אנחנו מסודרים.
1: בדיוק, שזה משחק, שאנחנו סתם.
0: כן, כן. ואני חושב שדווקא במובן הזה...
1: אז נגיד, זה נגיד נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו באופן יותר כללי, שזה מעניין, כי אנחנו... שנינו חווים את זה. אז כאילו, יותר יעלו דברים כאלה בשיחות, כאילו משהו קצת, נגיד תובנות כלליות על הדבר הזה, לצורך העניין.
0: עוד סט של בעיות שאולי כן מעניין להזכיר, הוא זה שאני לא יודע אם את יודעת, היית פעם בתל אביב, אבל היא יחסית קטנה.
1: אוי, כמה היא קטנה.
0: אם את תהיה בקשר פתוח לאורך שנים, מה אני מסתבר, יש בר בשם, לא משנה, יש כל מיני ברים, והאנשים האלה, הם גם, את לא מאמינה, הם גם הולכים לשם. עכשיו, אני ומיכל בגדול, יש איזה 2-3 ברים שפשוט קיבלנו אחת שאנחנו לא נלך אליהם יותר ביחד, כי פשוט מוזר לנו. זה לא קשור לכאילו, זה דרך כלל יותר מוזר לאנשים שאנחנו יוצאים או יצאנו איתם, אבל הרעיון הזה של לראות אותך, איב, זה, גם שכאילו אין סודות מול האנשים אחרים, כאילו, עדיין זה דבר נורא נורא מוזר, והמימד האקומולטיבי הזה הוא קשה, המימד של, נקרא לזה, את פוגשת אנשים שמכירים אותי ואומרים, אוקיי, וואו, מוזר, כאילו, כל מיני דברים כאלה.
1: כן, אנשים שדוחים בגלל שהם מכירים את הפרסונה של הבן אדם השני.
0: נכון, מלא אנשים אמרו לי את זה, אני לא אצא איתך, כי אני מעריך את מיכל, ואז אמרתי לזה...
1: אני חושבת שהם אמרו מעריכה, אבל אולי יש משהו שאני לא יודעת.
0: נכון, סליחה, כן, מעריכה את מיכל. אני מתנסה שם באפליקציות. ותמיד זה עמדה נורא כאילו, שאתה אומר כאילו, אתה כזה מרגיש הכי אפס גב, ואתה אומר, לא, היא בעד שאני אצא איתך.
1: אבל גם לי היו הרבה,
0: אתה יודע,
1: כמה יש אנשים שכאילו, אני ממש מכבד אותו, זה כל כך כאילו, שוביניסטי בעיניי, אבל בסדר.
2: למה, אם זה הדדי, אם גם מישהי אומרת אני לא רוצה לצאת איתך כי אני מעריכה את מיכל. אני חושבת שזה יותר קולגיאלי של המגדר שלך, של כאילו...
0: זה מי כאילו משהו כזה, כן.
2: זה קולגיאליות מוזרה כזאת של כאילו ברוז ביפור הוז, גם לנשים וגם לגברים, אני חושבת. פשוט אתם שניכם הוז, אז כאילו...
1: אנחנו הוז all the way.
2: מה הייתם אומרים לזוג שמאזין לנו עכשיו, שנמצא בשיחה כזאת, בתהליך כזה... איזה הצעה הייתם נותנים?
0: אם אתם במקום רע, אז זה לא קשור אליכם כרגע. אם אתם לא עם עוגן מאוד מאוד חזק, ואם אתם באים לזה לא ממקום של יציבות וחוזקה, אז זה לא הרגע בשביל זה. תדברו על זה, תפנטזו על זה, אבל אני לא בהכרח הייתי עושה את זה, זה דעתי. והדבר השני שהוא בעיניי הכי חשוב, זה החוק הזה של, של לשמור על הקשר. אולי אני פשוט אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. איך לפתוח את הקשר? להיות מוכן לסגור אותו. כאילו, זה התשובה. ובכלל, להבין שאתה צריך אולי מדי פעם לפתוח אותו. אבל אתה צריך להיות בתוך קשר, להיות מושקע בו באופן אמיתי, ואז אם הוא מספיק רגע, אתה יכול לפתוח אותו מדי פעם.
1: נכון, זאת אומרת, באופן כללי אני חושבת איך לפתוח את הקשר זה באמת מה שדיברנו על הקשבה לבן אדם השני, ובעיקר ההבנה שאתם לא אותו דבר. זאת אומרת, היכולת להבין שכל אחד צריך להגיד את התנאים שלו, ושהמערכת שתבנו צריכה להצליח להכיל את שניהם, גם אם הם איכשהו סותרים זה את זה. זאת אומרת, כי אם זה לא יצליח, אז זה ייקשל.
0: ואולי גם כן שווה להתייחס למה שאמרת בהתחלה. אולי לא להתייחס לזה כהחלטה כל כך גדולה. אולי זה לא מעבר זהותי. אולי זה לא עכשיו איזה רגע שבו אתם משנים באופן מהותי את כל מה שחשבתם על הקשר שלכם. אולי אתם פשוט לומדים להתחיל להכיל את צרכים שעד כה חשבתם שאין להם מקום ואתם צריכים להסתיר אותם.
1: כן.
2: עצות נהדרות.
0: תודה רבה.
2: טוב, מיכל ועומר, תודה רבה. תודה לך, היה כיף. זהו, עד כאן איך לעשות דברים. נספר לכם שאנחנו יוצאים לפגרת חגים, כי אתם לא תהיו פה כדי להזין הפודקאסט, אתם תהיו ביוון, אז בסדר, אנחנו נמתין לכם, ואנחנו נחזור אחרי החגים. בינתיים, אתם מוזמנים לדרג אותנו בדירוג 5 כוכב, מי שנמצא בארוחת חג, מוזמן לקחת את הטלפון של אמא שלו, עם הספוטיפיי החינמי או הפרסומות, ולדרג אותנו 5 כוכב גם ממנה. ואני חושבת שזהו, נחזור אחרי החג, עם פרקים חדשים. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וחברה, תודה רבה לטל נירונסקי שהפיק אותנו. זהו, תודה לעומר ומיכל שבאו לדבר, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לכם שהזנתם, תודה לכולם.
3: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
4: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, לשידור נוסף. כאן תרבות.
5: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
6: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. ואיתי באולפן, גואל פינטו, פשוט לא נתתי לו ללכת, אמרתי לו, אתה נשאר. גואל פינטו שלנו, מגם כן תרבות, אני ביקשתי ממנו, אם אפשר לקרוא לזה, לבקש, כן, לאיומים האלה, כן. להישאר קצת, כדי שנקרא ביחד בספרים, אבל לא, לקרוא כמו שאחרים קוראים בקפה,
7: כמובן,
6: נכון?
7: כמובן, כי זו המומחיות שלי, קריאה בקפה.
6: בדיוק, שלום גואל פינטו.
7: שלום איילה.
6: אז הסיפור הוא שכמו בכל שנה, גם השנה, הנשיא לשעבר ברק אובמה, פרסם את רשימת הקריאה הנינה שלו, קיץ, ויש שם את כל הסופרים הנכונים והסופרות, אליזבת סטראוט, מייקל פולן, אנ פאצ'ט למשל, נכון?
7: כן, יש שם גם את ג'ורג' סונדרס וקולסון וייט-אד, הוא גם מאוד מאוד מעודכן מעלה במי שהכי לוהט עכשיו, סופר שקוראים לו וינסנט יו, ורומן הביקורים שלו נקרא סיק אמידיאט שלטר. איך מתרגמים מעלה?
6: חפשו מקלט מיידי, אוקיי, נגיד, נתרגם
7: אוקיי,
6: בחופשיות.
7: אוקיי.
6: אני הלכתי לבדוק כמובן, כי לא הכרתי את זה, על מה הוא כותב, וינסנט, סיק אימדיאט שלטר, והנה מה שכתוב על הרומן הזה. בבוקר רגיל לחלוטין, תושבי העיירה קטנה במסצ'וסטס, מקבלים כולם את אותה הודעה, גואל.
7: כן.
6: איום של טילים בליסטיים, חפשו מקלט מיידי, זהו אינו תרגיל.
7: יפה.
6: מעניין מאיפה בא לו רעיון.
7: כן.
6: הקריכה האחורית ממשיכה ומספרת שזה ספר על מערכות יחסים והאיזון העדין בין אהבה לנאמנות, בגידה ומכילה. נשמע כאילו מירי רגב כתבה את זה, לא? הם ממשיכים ותוהים. איזה בחירות היית עושה אם היית חושב שחייך בסכנה?
7: כן.
6: ואם אתה שורד את זה, אם תוכל לגאול את עצמך אי פעם. אם אתה שורד את האיום של הטילים הבליסטיים. ואני, כשקראתי, אמרתי, למה אתה כותב
7: על... למה מר ווינסון דבו?
6: למה אתה כותב על דברים שאתה לא מבין בהם, כמו טילים בליסטיים? והאם אנחנו צריכים לספר לו, גואל, כי אנחנו כן מבינים בזה. מה זה אומר? והאם פעם, אי פעם אדם יכול לגאול את עצמו מזה? בוא אני אגיד לך, מדובר בסופר קנדי, הוא זכה השנה בפרס תגלית השנה של בארנז אנד נובל. ביום שישי כשבדקתי, היו לו באינסטגרם 925 עוקבים.
7: רגע, רגע, אני בודק. רגע. 937 עכשיו.
6: תראה, ברק אובמה כבר לא משפיע.
7: זה כבר לא משפיע, את מבינה? ברק אובמה משתמש בשם שלך, ועדיין יש לך רק 937.
6: אבל יכול להיות שברק אובמה זה שם שישפיע על אופרה, ועד שאופרה תכניס אותו למועדון הספר, היא עדיין המלכה.
7: נכון, נכון. תגידי, למה בעצם, ואנחנו מכירים כמה דקות, כן?
6: כן.
7: למה בעצם רשימה השנתית של מר ברק אובמה, שהיא גם רשימה ספרותית וגם רשימה מוסיקלית, למה היא בעצם מוציאה ממך כל כך הרבה דברים כאלה?
6: למה את לא אוהבת את ברק אובמה? למרות שכל מה שאת, כל הפרופיל שלך אמור לאהוב את ברק אובמה.
7: כן, לשמוח.
6: אני אגיד לך משהו, גואל, כי אני לא מאמינה, לא? כי הוא נראה לי כמו דימוי ולא בן אדם אמיתי, כי הוא נכון כל הזמן. עכשיו תצא קצת מהקווים, מה אכפת לך? הוא כל הזמן נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון על אשתו ועל מערכת היחסים הזאת, והוא פמיניסט, אני לא מאמינה בכלל, גברים פמיניסטים, אני לא מאמינה להם, אני מצטערת.
7: גם כשהם כותבים על ספרות,
6: כן, גם אז. אז אני לא...
7: אבל
6: אני...
7: הוא מאוד מעודכן, צריך
6: הוא
7: להגיד.
6: הוא מאוד מעודכן,
7: כן, ראינו את זה ברשימה, נכון?
6: מעניין למשל רשימה של דונלד טראמפ, מה הוא קורה בקיץ, נכון? היא תהיה מאוד שונה.
7: כן.
6: טוב, הרשימות של אובמה מעודכנות, זה רשימה שנתית, אנחנו כל שנה מדברים, כן. הוא מפרסם, אני חושבת שהוא גם מפרסם רשימה של מוזיקה.
7: נכון.
6: אז לא מדובר פה ברשימות הספרים שהוא אי פעם הכי אהב בחיים, אלא רשימת ספרים שהוא קרא ואהב,
7: כן.
6: בקיץ הזה. התשובות הכלליות לשאלה, כשנוע שנוהגים לענות פוליטיקאים ישראלים, מה אתה קורא?
7: כן.
6: התנ"ך וצ'רצ'יל לא יכולות להתקבל ברשימה כזאת.
7: לא במקרה
6: הזה. הוא צריך להיות מעודכן.
7: אבל אני, את יודעת, קצת בשונה מהגישה שלך, אני מעריך את זה, והייתי באמת רוצה שגם פוליטיקאים בישראל יפרסמו רשימה כזאת. הרי יש להם את כל היכולת בעולם לעזור בקידום התרבות. גם אם זה לא יוסיף עוקבים לסופרת הזו או לסופרת הזה, לתת במה לסופרים ולסופרות ישראלים, לשים עליהם זרקור, נכון. לקדם את המולות בעברית. הרי אתה לא יכול להפסיד, זה לא שאתה יכול להפסיד כי המלצת על איזשהו ספר, זה גם מעמיד אותם, ממצב אותם כאנשי ספר, אז בעצם למה לא?
6: נכון, למה? בגלל הפחד אולי, שאיזה, לא יודעת מה, עמית סגל יגיד, אז תספר לי על הספר הזה שאמרת
7: כן,
6: שקראת,
7: כן.
6: הרי זה יקרה.
7: על מה הסרט של טרנטינו?
6: על מה הסרט של טרנטינו? כן, איזה לא. נגיעות עדינות
7: כן,
6: יש
7: אבל,
6: בספר?
7: אבל תראי, תדמייני את נתניהו.
6: נכון. אפשר לחשוב ולהגיד, בוא נתאר לעצמנו שבנימין נתניהו היה מפרסם רשימה של מה הוא קרא בכנף ציון כן. בדרך לוושינגטון. כי מה אכפת לו?
7: נכון.
6: מה אכפת לו? מה זה עולה לו להרים ולשים את הספרות במרכז?
7: אז,
6: ואתה...
7: אז הנה, תהי בנימין נתניהו עכשיו. טוב. נגיד אם את יש לך, את שם על המטוס,
6: תן לי
7: את
6: להיות.
7: בדרך לטראמפ, מה את מכניסה
6: אחרי
7: ברשימה?
6: אחרי שביקשתי את המרטיני היבש, תראה, נתניהו נמצא בשנת בחירות,
7: נכון.
6: אז עוד פעם, זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
7: נכון,
6: הוא יודע
7: נכון.
6: שאנחנו קוראים בספרים שהוא קורא, כאילו שזה תערות,
7: נכון.
6: ושאנחנו ישר עושים פרשנות, וישר אנחנו חושבים מה זה אומר
7: היינו
6: עליו.
7: היינו עושים את זה, גם אצלי בתוכנית.
6: לגמרי, ברור, היינו עושים את זה, כן. מר נתניהו, אבל לכן הוא צריך יועצים כמונו,
7: נכון.
6: שיתנו ספרים נכונים. עכשיו, ברור שמה שנתניהו רוצה לשדר, זה לא מה שברק אובמה רוצה לשדר. אובמה רוצה לשדר תחכום ואינטלקטואליות, הוא רוצה למצוא חן בעיני הפרוגרס, הוא רוצה למצוא חן בעיני קוריאה ניו יורקר והניו
7: נכון,
6: יורק
7: נכון.
6: טיימס. כבר מקוריאה ניו יורקר, הוא לא מנסה לקרוץ לשנקין פינת רוטשילד יותר.
7: זה עוד קורה שנקין פינת רוטשילד?
6: כן.
7: אוקיי. Okay.
6: מטאפורית.
7: אוקיי. Okay.
6: הוא לא קורץ לגילמן ולא למקסיקו. והאמת שאתה, את אלה באמת קשה לרצות, גם אנחנו לא רוצים לקרוץ אליהם. מי יכול למצוא חן ביניהם?
7: לא,
6: גואל?
7: לא.
6: אוקיי, okay. אז אני חושבת שהספר הראשון שהייתי שמה ברשימה שלו, זה ספר שנקרא יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם, כתב אותו היסטוריון ברי שטראוס, זה יצא בשיבולת, הוצאת צלע מאיר. אני חושבת שזה ספר שיכול לסמן אותו טוב.
7: לא רק זה, זה ספר שמסמן שהוא עם ראייה היסטורית של העם היהודי.
6: בדיוק.
7: כן, זה מאוד מתאים לנתניהו,
6: נכון.
7: ובדרך בה הוא רוצה למצב את עצמו.
6: כן.
7: אבל זה חייב להיות גם פרוזה, איזה מין פרוזה,
6: נכון,
7: ובטח
6: נכון.
7: פרוזה עברית, היית מכניסה לרשימה
6: נכון.
7: הזאת.
6: אז אני חושבת שנתניהו יכניס לרשימה שלו את הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, וגם את החברה החטופה שלי, סיפורה של עמית סוסנה, שכתב אשר קרביץ.
7: זה צריך, כי זה מסמן את השבעה באוקטובר, כמובן, שזה מעסיק אותו, שהוא לא שכח לא מהחטופים, לא מהנרצחים, לא מהנופלים, לא מהפליטים, ולא כל אלה ששרדו את כל הדבר הזה, שהכל קרה תחת המשמרת שלו ביום טבח ומחדל שבעה באוקטובר. אבל אני הייתי מכניס, ככה אם את מרשה לי להיכנס לרשימה שלי, אני הייתי שם איזה אסף ענברי קטן שם, איזה מין נתן ועמוס, נתן ועמוס, אלתרמן, עמוס עוז, אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה, באמצע יש את פרשת לבון, אז זה גם שובר קצת את הממלכתיות, וגם אומר שיש דרך נכונה ודרך פחות נכונה, אתה רק כאדם צריך לבחור האם לקחת את הימינה או את השמאלה.
6: נכון, זה רעיון מאוד טוב לתת לו את נתן ועמוס, ואני, אגב, אני חושבת שנתניהו באמת יכול ליהנות מהספר הזה. מר נתניהו, אם לא קראת אותו, אני חושבת שזה באמת ספר שיכול לעניין אותו.
7: תראי, אולי חסר לנו אישה ברשימה הזאת?
6: כן, למרות ש... רגע, שנייה, לפני האישה, 6.29 של עמוס הראל...
7: לא באמת, מה את עושה צחוק?
6: טוב, אוקיי, אז 6.29 של עמוס הראל לא. אז אישה, אישה מפתיעה. אני חושבת שיכול להיות שהוא יכול לקרוא את אגדת אתרה של דפנה בר שילון. שכותבת על אתרה שטורמן,
7: כן.
6: שמסתבר לגיבורת הספר שהיא נמחקה מדפי ההיסטוריה.
7: Mm-hmm.
6: אתה יודע, היא מדריכה כזאת במוזיאון, אין פתאום התמונות נעלמו, הכל נעלם, אין אותה, נמחקה מדפי ההיסטוריה. והיא יוצאת במסע בלשי היסטורי כדי להבין, היית או חלמתי חלום.
7: עכשיו, לא רק שזה מפאיניקי מדי, ולכן ההצעה שלך פשוט לא מתקבלת, אלא את מדמיינת שהוא ימליץ על ספר שהגיבורה שלו נמחקת מדפי ההיסטוריה. את הולכת רחוק מדי.
6: אוקיי, אז מה עם דיוקן עצמי שלי, מי? שלי הרי שחורי? אני חושבת שזה הרי שהוא מעודכן, ושהוא לא בורח מרגשות, והוא לא בורח מספרות, והוא לא בורח מהכאב הזה של היחסים שלנו עם אמא שלנו, החמקמקה והמסתורית.
7: לא יודע מה אלה, יועצת ראש הממשלה,
6: זה לא
7: בשביל לנתניהו יש יחסים יותר מדי סבוכים עם אמאות ונשים, אולי זו פינה שהוא לא היה רוצה להכניס את עצמו אליה. תראי, אני הייתי... זה, נכון, זה הרגע הזה בשנה, מה יעלה? אנחנו עוד רגע, בחירות, נכון. 27 באוקטובר. הוא צריך גם, הוא צריך להפוך ממלכתי יותר, והוא צריך גם מעט לקרוץ גם לצד השני. אני הייתי מכניס קצת ברנר וזומבים, זה שתי ציפורים, לא, זה שלוש ציפורים בעצם, זה גם ספר זוכה פרס ספיר, דבר, זה גם על סכסוך יהודי ערבי, זה דבר,
6: כן.
7: גם ברנר, גם קריצה לצעירים, גם זומבים, נשמע לי מתאים.
6: כן, טוב. אני חושבת שצריך לחשוב על זה, מר נתניהו, אל תמהר לקפוץ למסקנות, זה ספר רדיקלי מדי, הוא אינטלקטואלי, אני חושבת שזאת בחירה מאוד מקורית, זאת המלצה שאני אוהבת, למרות שאמיר חרש שכתב את הספר הזה, הוא לא אישה.
7: נכון, נכון.
6: זאת אומרת, אני לא רוצה לקבוע לו דברים, אין לו פרפורמנס בכל אופן של אישה, אז בוא נחשוב, נשים שם כוכבית. ונשאל את אופז לו כמה הוא חושב, שיקרא את זה קודם ואז החליט. אבל אם המלצנו לנתניהו, מה עם איזנקוט? דיברנו כאן בשבוע שעבר על פרשן ערוץ 14,
7: כן.
6: יעקב ברדוגו, שטען שאיזנקוט כן. אינו איש ספר. השמצה! אני אוהבת את זה, כי אם זה השמצה, אז אנחנו במצב טוב. מה הוא יכניס לרשימה שלו, אייזנקוט?
7: תראי, אני לרשימה של אייזנקוט, את מרשה לי, נכון?
6: בדיוק.
7: לרשימה של אייזנקוט, אני הייתי מכניס קודם כל משהו של אבישי בן חיים, שהוא יראה כמובן שהוא מחובר למזרחיות, ולא רק זה, אלא גם שהוא לא מפחד להתמודד עם הדברים שאבישי בן חיים, שכמובן זוכרים כולם, מגדיר את נתניהו כמנהיג הכי ענק של ישראל, אומר בספרים שלו. כן, הוא מעמיד את עצמו, ממצב את עצמו כבר פלוגטה, זה מעניין, בר פלוגטה שנוגע למזרחיות, בכלל עוד יותר טוב. הייתי גם שם לו על המדף אחד מהספרים של סמי ברדוגו, אולי ילדה שחורה, גם כי זה ספר פנטסטי, וגם כדי להכניס לברדוגו האחר שהזכרתי, יעקב ברדוגו, שטען עליו שהוא לא קורא ספרים, אז זה ברדוגו מול ברדוגו, ואם להיות טיפה יותר רציני, אז הייתי כמובן מכניס לסל שלו את יהודה עמיחי.
6: שירה, נכון?
7: כן, שירה.
6: שירה, חייבים.
7: שירה.
6: גם
7: עכשיו,
6: נתניהו.
7: יהודה עמיחי, כן. זה, את יודעת, זה המשורר, וגם מי עוד חוץ מאייזנקוט יכול לקרוא את האלגיה לילד שעבד, את הטרגדיה הפרטית המשפחתית שלו, אנחנו כולנו מכירים.
6: נכון. וואו, זה הצעה יפה, גואל. צמרמורת, אוקיי. שנציע הצעות גם ליאיר גולן, כשפה מדובר בקהל יעד שונה לגמרי,
7: טוב,
6: יאיר
7: זה,
6: גולן.
7: זה עולם אחר, נכון?
6: נכון, זה יותר עולם, קל לנו לשחות
7: זה, בעולם. זה עולם אחר, וכאן אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו הולכים אל כיוון הלאומי, האם אנחנו הולכים על כיוון המנהיג המציל את מדינת ישראל, או על הכיוון הדחקאי. אולי נעשה את שניהם ביחד.
6: ברור, נגיד.
7: חייבים. אז קודם כל, כמובן, ספר חטופים צריך להיות בתוך הסל. אני הייתי ממליץ לו, אתה דווקא אפשר ללכת על חטוף של אלי שרעבי, כן, זה המצליח מכולם והנקרא מכולם, המתורגם מכולם. הייתי הולך על אביב הסיגל דווקא עם הספר שלה, העיקר לקום לבוקר חדש, הוא באמת אחד מהספרים הטובים, פשוט טובים, זה בלי קשר לתוכן שלהם, זה אחד מהספרים הטובים, יש בו ריאל פוליטיק מאוד מאוד מתאים לגישה של יאיר גולן. הייתי גם ככה עם חיוך, מכניס לו לסל שיעשה מערוף לחברת המפלגה שלו, אמילי מואטי,
6: נכון,
7: שפרסמה
6: חובה.
7: את...
6: יש לך סופרת ברשימה, למה
7: נכון,
6: שלא תתהדר בזה?
7: ועוד הספר השני שלה יצא עכשיו, כן. קוראים לזה חיים, אז בכלל אמילי מואטי, ואם עם קריצה אז הייתי... מבקש ממנו להכניס לרשימה גם את אינטרמצו של סלי רוני. זה גם יעצבן את חברי המפלגות האחרים, כן, שימצאו סיבה להתרגז עליו, ורע פתאום הוא קורא את סלי רוני, אבל יותר מזה אולי מלא זה גם יעצבן את סלי רוני עצמה, שמנהיג ישראלי, מדינה שהיא קוראת לאחרים, ממליץ על ספר שלו.
6: נכון, הפוך על הפוך יפה, יאיר גולן הוא ציוני.
7: כמובן.
6: ממליץ על סלי רוני, זה בושה
7: וחרפה. היא תתרגז ממש.
6: זה ממש בושה. אולי נכניס לרשימה של נתניהו, אם אנחנו כבר עושים כאלה, גם המלצה על חברו משכבר הימים, אייל מגד, שימליץ על אורו הגנוז, שכתב, מגד כתב על יואל אופמן, החבר שלו, כי בעיקרון זה הכי סטייל בעיניי, שמישהו משמיץ אותך, ואתה ממליץ עליו. אייל מגד מסתובב כבר כמה שנים, משמיץ את החבר הטוב שלו, ביבי נתניהו, וביבי נתניהו ממליץ על זה, הורג אותו ברכות. זה יפה, יש בזה סטייל, זה קלאס. אוקיי. אגב, אצל אייזנקוט, אני חושבת שבהחלט הייתי מכניסה גם את הארי פוטר.
7: תזכירי למה?
6: בשביל הבדיחה, כי ברדוגו הרי אמר, אייזנקוט לא קורא ספרים.
7: אולי הוא קורא את הארי פוטר.
6: אני רוצה לתת עצה לכל הפוליטיקאים. תראו, יש שני סוגי אוכלוסייה שלא כדאי להתעסק איתם. אני באמת, אני לא טובה, אני לא יועצת פוליטית, אני לא מבינה בדברים, לא ביטחונית, כלום.
7: אבל עם מי לא להתעסק?
6: אל תתעסקו עם הקוראים של הארי פוטר. או עם המעריצות של טיילור סוויפט. זה הכל. אתה רוצה להגיד, אייזנקוט לא מקשיב לטיילור סוויפט, אולי הוא מקשיב רק לטיילור סוויפט. אל תגיד את זה. אתה לא תגיע עם זה רחוק. פשוט מאוד. אל תעשה את זה. עד כאן, אני מקווה שהם ישמעו אותנו ויפרסמו את הרשימות שלהם בקרוב מאוד. גואל פינטו, תודה רבה.
7: מה אלה? תודה רבה.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מדי שנה כ-3,500 בוגרים ובוגרות של החינוך החרדי עושים את דרכם אל החברה והמשק הישראלי. כך לפי ספר חדש שעוסק ביציאה מהחברה החרדית. לא כל האנשים האלה מגדירים את עצמם אותו דבר, חלקם יגידו על עצמם שהם חרדים לשעבר, חלקם דתיים לאומיים עכשיו, אבל כולם נמצאים במסע אל מעבר לחומה הסגורה של החברה החרדית. איך נראה המסע הזה? מה הם עוברים? מה הם צריכים? למה זה קורה? את הספר, מסכת יציאה, כתבו שניים שיצאו, יהודה שוחט ויוסי קלר, והם מביאים עדויות של נשים וגברים על המסע הזה. הספר רואה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום יוסי קלר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, ברוך בואך. אני אגיד עליך, אתה בוגר החינוך החרדי, פעיל חברתי בתנועת היציאה מהמגזר החרדי, מייסד ומנכ"ל עמותת מתייצבים על הדגל, שמסייעת לבוגרות ובוגרי החינוך החרדי בגיוס לשירות צבאי ולאומי. ואתה יודע, לפני שנדבר על מה שקראתי פה בספר, נראה לי שבדיוק מהדבר הזה מפחדים החרדים כשהם מנסים להרים את הגדרות עוד יותר גבוה כל הזמן. נגיד, לא ללך, בשום אופן לא נלך לצבא, ומי שלומד לא ילך, ומי שלא לומד לא ילך, ואנחנו לא נצא לעבוד. מפחדים מכם, מהתנועה הזאת?
1: כן, מאוד יכול להיות. בהחלט.
0: אתה, האם אנחנו צריכים, ואנחנו, אני שואלת, אני לא יודעת איך אתה מגדיר את עצמך, אבל אנחנו נגיד, נגיד שאנחנו זה אנחנו הליברלים, נגיד שאני ליברלית, אנחנו צריכים לרצות שאנשים יצאו בשאלה? זאת המטרה שלנו?
1: תראי, זאת שאלה טובה, אני גם חושב שזה מתחבר לאמירה שלך מקודם שהם מפחדים מאיתנו.
0: כן.
1: בסוף אנשים חיים את החיים שלהם, ובתוך המגזר החרדי יש מחסומים מאוד דרמטיים כדי למנוע מאנשים לבחור את הבחירה העצמאית, שלמשל אם הם ירצו לצאת, שהם יוכלו לעשות את זה בקלות.

0: האלה לא מתקיימים בתוך המגזר החרדי, בכלל. ולכן, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעודד אנשים לצאת מהמגזר החרדי. מי שטוב לו שם, שיהיה לו בהצלחה, אני כן חושב שאנחנו צריכים לדרוש שירות ועבודה, ויותר פחות נטל עלינו, זו דרישה כן. לגיטימית, אבל אם אדם רוצה לקיים אורח חיים חרדי, שיהיה לו בהצלחה. אם מישהו לא רוצה לעשות את זה, אז צריך שהדרך תהיה פשוטה יותר.
1: תשמע, חלק מהתיאורים שיש פה בספר, שיש פה, אני אגיד שיש פה בעצם מין עדויות כאלה, סיפורים שכל מיני אנשים מספרים את הסיפור של עצמם, נכון? על הדרך שלהם, על המסע שלהם. וחלק מהתיאורים של החברה החרדית בספר הזה הם תיאורים מאוד מאוד קשים. מין תחושה של הפקרות גמורה, של מקום שלא שומרים בו על הילדים. אם ילדים למשל נפגעים מינית, מגינים על התוקפים, או מקסימום מגלים אותם לעיר אחרת, או לארץ אחרת, לא יודעת, בוודאי שלא הולכים למשטרה. יש שם דברים מאוד חמורים.
0: נכון, נכון, המגזר הוא מגזר קשוח, יש בו הרבה מאוד רעות חולות שלצערנו הרב המגזר לא מטפל בהן כמו שצריך, רק עכשיו מתחילים לראות ניצנים של אקטיביזם שהרבה ממנו מובל על ידי חרדים לשעבר שהסיפורים שלהם מובעים בספר, אבל לא פשוט להיות ילד חרדי.
1: ספר על על הדבר הזה, אולי מהזווית שלך, פשוט הסיפור שלך, איך קורה הדבר הזה שמלהיות הילד החרדי הזה, המאמין מאוד הזה, וגם נמצא, אתה יודע, יש איזה מין דרך, יש איזה מין מסגרת, היא די נוקשה, איך קורה הרגע הזה שבו בן אדם אומר לעצמו, רגע, אולי זה לא מתאים לי, אולי שם ממול יש ברחוב ממול משהו שיותר מעניין אותי.
0: אז הסיפור שלי הוא סיפור על ילדות בסך הכל נחמדה ונעימה. במשפחה חמה ואוהבת, בשכונה יחסית ליברלית, בסקאלה החרדית, שכונת ארנוף בירושלים. אבל בגיל 10, אנחנו עוברים לארצות הברית, לשנתיים, לברוקלין. כן. ובברוקלין אני לומד בחיידר חרדי, חסידי, המשפחה שבה גדלתי חסידית, וכל ההורים, האבות, לצורך העניין בחיידר בארץ, אני התביישתי בזה שאבא שלי עבד.
1: פה בארץ, אבא שלך היה אדם עובד, ופה בארץ התביישת בזה, כי האבא שלומד זה יותר טוב מאבא שעובד.
0: לגמרי. ובחיידר שבו למדתי, רוב האבות למדו, או לפחות היו במשרות תורניות, ואבא שלי היה מנהל חשבונות, ובחברה חילונית, בתל אביב, לא עלינו.
1: כן.
0: ואז עברתי לארצות הברית, חיידר חסידי, וכל האבות עבדו. ברוקרים, בעלי עסקים, רופאים אפילו. וכשחזרתי לארץ, אחרי שנתיים מאוד משפיעות בארצות הברית ומאוד נחמדות, חזרתי לאותו חיידר שלמדתי בו בארץ בירושלים,
1: okay.
0: של חסידות סלונים, והתחלתי לשאול את עצמי, רגע, אנחנו כולנו יהודים, חרדים, חסידים, זה די ספציפי, כלומר זאת נישה, ואנחנו כולנו חלק מאותה הנישה הזו, אבל אורח החיים שלנו כל כך שונה ברמה היסודית והעמוקה כל כך, ואז התחלתי לשאול את המבוגרים סביבי, איך יכול להיות? ומה שהפתיע אותי נורא היה שהם לא ניסו להסביר לי איך יכול להיות, אלא שהם פשוט לא ידעו על מה אני מדבר. כלומר, הם הופתעו לחלוטין לשמוע שבחיידר חסידי בברוקלין, בבורו פארק, זו שכונה חרדית מאוד למי שמכיר,
1: כן.
0: יש רופאים חרדים, זה הפתיע אותם. ואז
1: אבא, הם חשבו שהקומבינה הזאת שהמדינה מממנת אותך, זה עובד גם באמריקה כאילו?
0: אני חושב שכן, או שיותר, או שיותר רגע שהם פשוט לא חשבו על זה אף פעם. כלומר, הם לא נדרשו לשאלה הזו. והבנתי שתשובות מהמבוגרים סביבי אני לא אקבל. באותה תקופה יצא טכנולוגיה חדשה ומרעישה. אפשר היה לחבר למחשב נייח איזשהו סטיק כזה, דונגל, ולקלוט וי-פיי. היה לנו מחשב בבית, אז חיברתי לו סטיק, קניתי לי סטיק, והתחלתי לקלוט אינטרנט, וי-פיי מהשכנים, בכל זאת ארנוף, היו שכנים עם אינטרנט. והתחלתי לשאול את גוגל, את האדמור מגוגל, את כל השאלות האלה.
1: אוקיי.
0: והיו לו תשובות ממש ממש ממש טובות על הסיבה שבארץ עובדים ובארץ לא עובדים ובחול כן, ואז התחלתי לשאול עוד שאלות על השורשים של החרדיות והחסידות, והתשובות שקיבלתי הובילו אותי בסופו של דבר להגיע למסקנה שאני לא חלק, אני לא מאמין בזה, ובסופו של דבר גם לצאת מהמגזר.
1: זאת אומרת שיכול להיות שאם נגיד הייתם נשארים באמריקה, אז יכול להיות שלא היית חוזר בשאלה אם מותר לגנס, יש בהקדמה אתם אומרים שזה לא המינוח שאתם מאוד מאוד אוהבים, חוזר בשאלה, אז סליחה,
0: נכון.
1: אבל
0: לא, לא, זה בסדר.
1: יכול להיות שלא היית צריך את זה, כי היית חי לך בבורו פארק, עובד וחי כאיזה מין חיים כאלה, נכון?
0: לגמרי יכול להיות, the road not taken, לגמרי אופציה כזו, לחלוטין, אני חושב על זה מדי פעם.
1: אתה חושב שהחרדים,

0: הנהגה החרדית, אולי זאת הטעות שלה?
1: אני חושב ש... תראי, בסוף ההנהגה החרדית מנסה לשמר איזשהו אורח חיים בין 250-300 שנה, שהוא הדבר הכי חשוב לה בעולם. היא מוכנה עבורו לחיות בעוני ולהיות צנועה ולהיות לבושה בבגדים מאוד חמים גם בקיץ. כאילו, מוכנים לעשות הכל כדי לשמר את זה. הטקטיקת שימור הכי אפקטיבית שהם מכירים היא הגבהת החומות.
0: כן.
1: והם בסך הכל מצליחים לשמר. אם אנחנו מדברים על סביבות 15% משנתון חרדי שיוצאים, זה לא המון.
0: נכון.
1: ודאי בהשוואה לציבור הדתי-לאומי, ולדתות אחרות בעולם שאנשים נעשים פחות ופחות דתיים. אז בסך הכל הפרויקט הזה, הם יכולים להגדיר אותו כבסך הכל מוצלח. האם זה מייצר... אנשים דתיים מאוד, מאמינים מאוד, שהתפילה שלהם היא עמוקה מאוד, לאו דווקא. כלומר, המפעל הזה, כשמייצרים במסות, אז לאו דווקא מייצרים איכות. אני לא חושב שהמגזר החרדי מאוד טוב בלהיות מאוד דתי. זאת אחת מהבעיות שלו, שהוא עובר על המון המון הלכות ואיסורים, בשם שימור החרדיות, שהם ממש עבירות.
0: מה למשל? העניין.
1: פגיעה מינית בילדים, ואז לא לטפל במי שנפגע, לא לשרת בצבא כשיש מלחמת מצווה, ואין ספק שזאת מלחמת מצווה, זה להגן על אחים והאחיות שלנו.
0: כן.
1: לעבוד ולא להפוך את התורה לקרדום לפור בה, שזה ממש, יש הלכה שאוסרת, בגמרא ממש מתעסקים בזה, אז כאילו, הם מוכנים לוותר על המון, כולל על קיום מצוות, כדי לשמר את החרדיות. אז אני חושב שבמסגרת הטעויות שהמגזר הזה עושה, זאת ודאי עוד אחת מהטעויות.
0: שמתי לב לדבר שחשבתי שהוא מאוד מעניין בספר, אמנם לא הכנסתי את זה לאקסל ולא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני הרגשתי מכל מיני סיפורים, שיש כמה דברים שחוזרים, אלמנטים שהיו שם בשביל האדם שמתחיל לקרוץ החוצה או להסתכל, כדורגל, רדיו וספרות. זה מאוד מצחן בעיניי. אנשים שבסך הכל אהבו כדורגל ורצו לראות כדורגל, יש כאלה סיפורים על בן אדם שהמשחק, לא יודעת מה זה היה מונדיאל, גביע אירופה, נכון, היה בשישי, נכון. והוא הלך לחיילים ששומרים על היישוב לראות איתם. רדיו, פשוט לשמוע רשת ב', לא רדיו פורנו, נכון. רדיו, עולם. וספרות, גם ספרים, נכון?
1: נכון, אני זוכר את עצמי בתור ילד, אחרי שחזרנו מארצות הברית, שומע כמויות רדיו בלתי סבירות, זה הגיע למצב די מגוחך, כי מתי יכולתי לשמוע? יכולתי לשמוע כשהייתי חוזר הביתה. ואת הישיבה מסיימים יחסית מאוחר, ב-8, 9 בערב, אז הייתי מגיע הביתה סביבות 10, 11, ואז הייתי מתחיל לשמוע רדיו ונשאר ערד מאוחר. אז את נתיבה בן יהודה הכרתי מצוין, ואת כל שירי טרום הקמת המדינה הכרתי מצוין, ואז כשהתגייסתי לצבא, הייתי בטוח שזה... כולם מכירים. מתברר שהכרתי יותר טוב מהמקבילים החילונים שלי בצבא.
0: הם שמעו גלגלץ או משהו.
1: בדיוק. אני הייתי חזק בנתיבה.
0: ספר לי אבל על הדבר הזה, על האדם המאוד מאוד צעיר הזה, שפתאום נפתחות לו עיניים והוא נחשף נגיד לחברה חילונית. מה זה הדבר הזה בשבילו? איך זה מרגיש?
1: אני חושב, תראי, אני חושב שאחד הדברים שהספר מנסה להשיג זה את הגיוון, להביא סיפורים מאוד מאוד מגוונים.
0: כן.
1: אז אני לא יודע להגיד לך בקו גס, אבל יש ביטוי לזה גם בספר, אבל אני יכול לומר לך על החוויה שלי. אני הייתי חשוף יחסית, גרתי בירושלים, בארנוף, אז החיים שלי היו בעיר מעורבת. הכרתי חילונים, ראיתי חילונים, אבא שלי עבד במקום שבו היו לו קולגות חילונים. אז החשיפה לא הייתה... בתחושה שלי, המסע שלי לא היה בחשיפה אל המגזר הכללי או הציוני או הממלכתי בישראל, הייתה יותר מסע אישי פנימי להבין מה חשוב לי ומה נכון לי. לצורך העניין, אם את שואלת אותי אם היום אני מגדיר את עצמי כחילוני, אני לא בטוח שזו התשובה, כי תגדירי לי חילוני. אם ההגדרה של חילוני זה אדם שלא שומר תורה ומצוות, אז נכון, אני חילוני. אבל אם זה גם מטען תרבותי סוציולוגי, אז אני על הכדור הזה נמצא יותר שנים כחרדי מאשר כחילוני. אז בפועל סוציולוגית אני עדיין סוחב איתי המון מטען והמון אהבה והערכה למקום שבו גדלתי.
0: ואתה לא מתגעגע לזה? אתה לא מתגעגע לדבר הזה, לדברים שיש שם, לבית כנסת, ללימוד, לא יודעת, אין בך געגוע לזה?
1: ודאי, להרבה דברים כן, ואני גם לא משאיר את זה בגדר געגוע, אני עדיין גר בירושלים, ואני מוצא את עצמי נכנס הרבה מאוד פעמים ביום חמישי בערב למאה שערים וקונה לי צ'ונט, ויושב עם חברים ושומעים מוזיקה חסידית.
0: כן.
1: יש לי עדיין חברים, הרבה מאוד חברים מהעבר, מהתקופה החרדית שלי, אני לא משאיר את זה בגדר געגוע, ומבחינתי זה חלק מאוד מאוד מהותי מהזהות שלי, ממי שאני, כלומר לא... לא ניתקתי והמשכתי הלאה. אני ממש רואה את הסיפור שלי כמקשה אחת, כרצף אחיד של אותו בן אדם.
0: עכשיו, יש גם אנשים שהם לא, הם יצאו והם פתעמו, אבל הם ממשיכים באורך החיים החרדי שלהם. כאילו, הם חיים בזה חיים כפולים, נכון?
1: נכון, אנחנו מגדירים אותם אנוסים.
0: אנוסים, יש... אין מילה קשה, אבל בסדר.
1: כן, כן, לא אנחנו המצאנו. באופן כללי, הטרמינולוגיה בעולמות היציאה די גרועה. נניח יוצאים בשאלה, זה תשובת נגד לחוזרים בתשובה.
0: כן, נכון.
1: לא אנחנו בחרנו את השם הזה, ורובנו, 60% ממי שעזבו את החברה החרדית וכבר לא מזדהים כחרדים, עדיין דתיים. אז הם לא יצאו בשאלה, הם יצאו מהמגזר החרדי.
0: כן.
1: אז גם הנושאים, שם לא מאוד מוצלח.
0: בסדר, יש שם כל מיני, גם אתם מלמדים אותנו כל מיני ביטויים בספר הזה. מה הפתיע אותך, אם אתה מסתכל על כל העדויות האלה בספר, המרתק הזה, מה הכי הפתיע אותך?
1: אני חושב שהפער בין בתפיסה העצמית של היוצאים את עצמם, שכנגזרת לה גם הם נתפסים על ידי הציבור. אחד הדברים שאני נורא גאה בהם, זה המסע שאני עשיתי. גם יהודה, אותו הדבר, מאוד גאה במסע המטורף שהוא עשה. והוא באמת הגיע להישגים, באמת יוצאי דופן גם עבור אדם שגדל במערכת חינוך ממלכתית, אבל זה לא המקרה אצלו. ואצל רוב היוצאים שהיינו איתם בקשר, הזהות היוצאת היא לא מקור לגאווה. היא מקור זה תקופה כזו שכינורות מתנגנים ברקע, לא צריך עכשיו לעשות מזה דרמות. כן. ואני שומע טופים. כאילו חצוצרות, זה לא איזה משהו עצוב, זה משהו להיות מאוד מאוד גאה בו.
0: כן.
1: והפער הזה, ככל שהתקדמנו עם הכתיבה, ובכלל אנחנו מתעסקים בעולמות האלה הרבה מאוד שנים, אנחנו חושבים שהוא לא נכון והוא מיותר, ואני חושב שחלק ממה שהספר מנסה להשיג, הוא לספר את סיפורי הגבורה, ואת כמה הם יכולים להיות גאים בעצמם, על המסע שהם עברו ולאיפה הם הגיעו. אנחנו בשנים הקרובות, אנחנו רואים עלייה, גלי עלייה מטורפים בתוך החברה הישראלית, מתוך החברה החרדית. אנחנו נפגוש יותר ויותר רופאים וקצינים ועורכי דין וממציאים וסטארט-אפיסטים, הם כולם שם, וכשקוראים חדשות מדי פעם קופץ איזה סיפור אחד כזה. השטף מגיע, ואפשר להיות מאוד מאוד גאים במסע שעברנו.
0: הקושי הוא אבל מאוד מאוד גדול, נכון? זה, לפעמים אתה, זה עולה לך בזה שמנתקים אותך במשפחה שלך, במקרים קיצוניים, הילדים שלך, יש דברים מאוד קשים.
1: נכון, זה לא חגיגה, זה לא מומלץ.
0: לא, וגם אנחנו פה לא מחכים להם, בואו ניקח אתכם לבר שלנו. הם צריכים, הם פתאום יוצאים מחברה, מאיזו קהילה כזאת מאוד אדוקה, למקום שבו כל אחד לעצמו. זה בטח קשה.
1: נכון, נכון, נכון. זו חוויה מאתגרת. אני גם אגיד, הספר מתחיל בפרק נעים להכיר, ואז בפרק פחות נעים להכיר.
0: נכון. הסיפור של יהודה שוחט הוא לא כיפי כמו הסיפור שלך.
1: ממש לא, ממש לא. אבל עדיין, אם תשאלי את יהודה, ואני מניח, אני אדבר בשמו, אם תשאלי אותו אם הוא שמח שהוא עשה את הצעד, אז כנראה שהתשובה היא... כן.
0: כן.
1: אני חושב שבסוף המגזר הוא מקום מאוד קשוח, ולצאת ממנו זו גם חוויה קשוחה. ודאי למי שנשוי עם ילדים, ודאי למי שהמשפחה לא קיבלה אותו, כל אחד והמחירים שהוא שילם, כולם שילמו מחירים. אבל אני רואה את זה יותר כאיזשהו מסע הגירה, לפעמים למאגרים, מה זה לפעמים? לרוב למאגרים קשה. אבל בסוף המטרה היא גדולה יותר מהאתגר הרגעי או המתמשך של ההגירה.
0: אתה חושב שתהיה הגירה המונית בשנים הקרובות? אני מסתכלת על הסמארטפון וחושבת שהוא שינה ומשנה וישנה את הכל.
1: אני חושב שכן, תראי, כבר עכשיו אנחנו מדברים על הגירה המונית. כאילו, אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים בישראל שנספרו בסטטיסטיקה כחרדים ובפועל הם משתלבים בחברה הממלכתית בישראל. והמספרים האלה רק ילכו ויגדלו, אפילו אם נשמר את האחוזים שרואים שהם גדלים. היינו לפני עשור על סביבות ה-9%, והיום אנחנו על 15% של בוגרות בוגרי משנתון חרדי שעוזבים. עדיין, השנתונים החרדים מאוד גדלים. אז 10% משנתון של 30,000 ל-70,000 זה דרמטי, זה הבדלים גדולים. ואני חושב שככל שנראה יותר יוצאים ומצליחים, ומתברגים, וככל שהמדינה תשכיל לקלוט את העלייה הזו, והציבור הממלכתי בישראל יזהה את הפוטנציאל ויפעל כדי לסייע לדבר הזה לקרות, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים עוזבים.
0: יוסי קלר, מסכת יציאה קוראים לספר הזה, הסיפורים שמאחורי תנועת היציאה מהחברה החרדית, כתבת אותו עם יהודה שוחט, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כתב עת חדש של החוג הירושלמי רואה אור כעת, נושאו אוניברסליזם, נושאו של הגיליון הראשון כמובן. אבל מה זה החוג הירושלמי ומה זה אוניברסליות גם אפשר לשאול, ומה היינה ושילר חשבו על זה, ומה פתאום היינה כתב על חמין, ובעצם אני רוצה לשאול איך להיות יהודי בעולם הזה, והאם בכלל אפשר להיות יהודי אוניברסלי. למזלנו, אנחנו נוכל לשאול את פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר תנועת תיקון בשיתוף מכון ון ליר וממייסדי החוג הירושלמי, את כל השאלות האלה. שלום פרופסור מאיר בוזגלו.
1: אהלן, שלום רב.
0: אהלן, תודה רבה שבאת. אני רוצה להתחיל מהמאמר שאתה כתבת בגיליון הראשון הזה, לפני שנדבר על החוג הירושלמי. אני רוצה לדבר על היינה, שילר והשבת, זה השם של המאמר, שבו אתה מביא בעצם שיר של היינה, הנסיכה שבת, שמוביל פה למחשבות שלך על איך להיות יהודי בעולם הזה, כי היינה ניסה, הוא הגיע עד למצב שהוא התנצר כדי לא להיות יהודי בעולם הזה, ונשמע שלא קיבלו אותו בכל מקרה.
1: נכון, נכון. אז תראי, זה שיר מאוד מיוחד, זאת אומרת, זה שיר שלא, בוא לא נשכח, הוא מופיע בתקופה מאוחרת של היינה, אחרי שהוא כבר עבר וכבר יש לו את השם באירופה, הוא נחשב מגדולי המשוררים הגרמנים, אבל הוא בגלות בצרפת, בגלל שהוא ככה לא מבטר להם, והוא תוקף אותם, תוקף את גרמניה שם. הוא חבר של כל האנשים בסביבה, קרל מרקס וכל מיני כאלה אנשים שאחר כך יהיו אגדות או זוועות, מה שתרצי.
0: כן, כן.
1: ואז, זהו, ואז הוא פוגש את השיר של שילר. הוא פוגש את השיר של שילר יותר מ-50 שנה אחרי שהשיר נכתב. זאת אומרת, שילר כותב את שיר האחווה הגדול האוניברסלי, שבו המסורות והפרטיקולריות ומי שאנחנו זה מטרד על פני איזו אחווה אנושית גדולה, וזה מה שאחר כך אנחנו נשמע בסימפוניה התשיעית של בטהובן.
0: נכון, הוא כתב בתרגום שאתה מביא, קסמייך יחדו אשר פילג מנהג עולם, בני אדם שוב יתאחדו, מקום מדנת כנפך אישם, והיינה לא מתלהב מהפיס אנד לאב הזה.
1: מאוד לא מתלהב.
0: Imagine all the people. זה לנוני כזה.
1: כן, אז עכשיו הוא מאתר איזה, אפשר לומר, איזה חוסר סובלנות בתוך האוניברסליזם, מה שאנחנו אחר כך יבואו אינטלקטואלים מהשורה הראשונה, כמו אסכולת פרנקפורט ואחרים, שידברו על איזה תוקפנות שיש בתוך העקרונות האוניברסליזמים האלה,
0: כן.
1: לזהויות ולמה שאנחנו מכירים, הזכות של אדם להיות שונה, הזכות של אדם להיות קשור למסורת כלשהי, הוא מאתר שם התוקפנות, אני חושב, הוא מרגיש איזושהי צביעות. מה שאני ניסיתי זה לראות שהיינה באותה תקופה שהוא היה, הוא היה גם פילוסוף, דרך אגב, הוא למד אצל הגל, הוא היה שפינוזיסט, הוא היה הגליאני,
0: כן.
1: ופתאום הוא עוזב הכל, וגם השאלה הגדולה, איך לעמוד מול האוניברסליות בלי להיבלע לתוכה. כלומר, אם אני אדבר עם האוניברסליות ואני אדבר עם מונחים כמו פרטיקולריות, אני עדיין משתמש במילים אוניברסליות.
0: כן.
1: ואז הוא לוקח את השבת. והוא טוען פה טענות, אתם אומרים לי, אנחנו נקבל אותך כאדם בתנאי שלא תהיו יהודי, הרי זה מה שאז אמרו, מה שחבר'ה באותה תקופה רפורמים, כמו שחנה ארנט אומרת, בואו נוותר על כל דבר שכאילו רומז שאנחנו שונים ואנחנו נתמזג, אז הוא אומר, אני לא יכול להיות אדם בלי להיות, בלי השבת, זה השיר, הרי השיר, בואו רק נזכיר למאזינים, הוא כאילו מדובר על אדם ששישה ימים הוא כלב, ורק יום אחד, ואז, בגלל שהמפלצת
0: המפלצת הסעירה היא משתנית שוב לבן מלך בשבת.
1: בדיוק, ואז בשבת הוא נסיך, ואז רק בשבת הוא יכול להרגיש בן אדם. עכשיו, השיר הזה הוא הולך להשפיע על הרצל ועל ביאליק, שהולך לתרגם אותו ליידיש, והוא מעסיק אינטלקטואלים כמו חנה ארנט. מה שהוא עושה שם, הוא מציב את השבת למול יוון ונצרות, שזה יסודות של אירופה בעצם. הוא לוקח את היסודות של אירופה בחוכמה וברגישות ובאהדה שלו, מציב את השבת מול יוון ונצרות, ומגלה מה שעמוס עוז יגיד באמת בטקס שבו הוא קיבל את פרס היינה, הוא יגיד, מדובר פה בפרוטו-ציוני, באיזושהי משהו שהוא מבין שהחיים ליהודי באירופה הם ללא מוצא. אין כן. אפשרות. ואז הוא פתאום מדבר על הירדן והגלעד וכן, זה
0: זאת אומרת שמה שהוא בעצם אומר זה אין דבר כזה יהודי אוניברסלי, כי בשביל להיות אוניברסלי אתה צריך להשיל מעצמך את היהודי. אתה לא יכול, כן. אנחנו לא נקבל אותך ככה.
1: זה מה, בדיוק, זה מה שהם אמרו. עכשיו תראי, בסופו של דבר זה בא בהפוכה, כי פתאום השבת הופכת להיות ערך אוניברסלי. הגיליון שלנו הוא לא אוניברסליזם, אלא אוניברסליזמים.
0: נכון.
1: ויכולים להיות כל מיני דרכים להיות אוניברסלי, ומה שהיינה מציג לנו, מה שאחר כך יבואו הוגים גדולים, כמו לוינס, כמו השל, כמו הרמן כהן, וגם ההוגים נוצרים שהתחילו לדבר, הפיפיור בעצמו, פתאום התחילו לדבר על השבת, כאיזה מין הבנה אחרת של החירות, של החירות מה-24-7, חיי משפחה, פתאום המצאו איזה אוניברסליזם אחר, היציאה נגד עבדות, שיש בשבת, ערך החיים, מה שאיינשטיין יגיד, ערך החיים שיש בשבת. בקיצור, אנשים פתאום המצאו אוניברסליות אחרת שמסתתרת בתוך השבת. ואז זה באמת מפנה. מה שעושה שם היינה, זה מפנה. דרך אגב, זה פתוח לציבור, אנשים יכולים להיכנס, זה בחינם, אנחנו
0: נכון,
1: עשינו
0: זה
1: את
0: ברשת. זה. נכון, זה ברשת. אני רק כן, לפני כן. זה שאני אדבר על החוג הירושלמי ועל כל הגיליון, אני רוצה רק לדבר על החמין. כי גם כן. העובדה שהוא מתאר את המאכל הזה של שבת, החמין, היינה, זה גם כן. די יוצא דופן, והייתי אפילו אומרת פרובוקטיבי, אתה אומר לגמרי. להם, אני יהודי, אני לגמרי, אוכל צ'ונט, חבר'ה, נכון, זה מה שזה.
1: נכון. נכון? חנה ארנט, מדברת כמה היה קשה ליהודים שם לקרוא את זה, כי הם הלכו על הבהונות. כן. פתאום הוא מביא את החמין שהוא כזה, לא נגיד איזה, הוא שם אותו למול האמברוזיה היוונית, הוא פתאום חושף לכולם, מה לכם אתם הגרמנים עם היווניות? הרי אתם לא בקטע היווני, יש לכם את המיתוסים שלכם, יש לכם את העולם שלכם. ואז פתאום היה איזה, הוא חושף, והרי אתם כנוצרים מכירים את השבת יותר טוב. ואז הוא פתאום שם את החמין באומץ, כאילו, black is beautiful, חמין זה אחלה. כן. זה כאילו, חמין, אני לא הולך לוותר, לא הולך להראות רק את האלמנטים האסתטיים. יכול להיות שאם הוא היה לוקח איזה מאכל הרבה יותר, אני לא יודע, אני אקח עכשיו בראש כולם, הרבה יותר אסתטי, לא, הוא רוצה את החמין כזה עם השרועית ועם כל הדברים האלה.
0: שזה הכי יהודי גם, זה מה שאנחנו אוכלים.
1: לגמרי, לגמרי. וזה אמיץ, וחנה ארנדט גם כן אומרת, תשמעו, עבור יהודים, אז זה היה מזעזע. אבל הוא אומר לשילר, תראה, אתה מדבר על האמברוזיה ועל האליסאום, אם רק היית טועם קצת מהחמין, היית מרגיש מה זה, כן? והוא יכול לכתוב לו את זה, כי הוא כבר זכה להכרה הגדולה. עכשיו, כשביאלי קורא כזה דבר, והוא, אז זה מאוד נותן גאווה, אתה יודע, זה מה שקרה, זה גם מה שהרצל הרי, אלט נוילנד בכל הדברים האלו.
0: כן.
1: אתם איבדתם את הגאווה, את הערך העצמי שלכם, בואו תעמדו מול. אחר כך נדבר על הגות, הרמב״ם וכל הדברים האלה. אבל
0: נדמה, מה מעניין עכשיו? שכל הדבר הזה, כמובן שקרה לפני מלחמת העולם השנייה, ומה שהגרמנים בסופו של דבר עשו ליהודים, ולעוד אנשים, אבל גם ליהודים באופן גדול. ואז כל הדבר הזה נגמר, ושוב העולם היה נפלא ונהדר, והאיחוד האירופי, והחומות נפלו, והגוש הקומוניסטי. אבל נדמה שהיהודים באיזה סיבוב מוזר חזרו עכשיו למצב הזה, שבו בטח היהודי בעולם, במקומות רבים, מנסה לברוח מהחמין. ולא נותנים, הוא לא יכול, אולי הוא מגלה שמאוד קשה להיות היהודי האוניברסלי הזה.
1: נכון, וזה חוזר שוב ושוב. אז באמת, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, יבוא אסכולת פרנקפורט ויגלו ממדים תוקפניים בתוך הנאורות, והיום אנחנו פוגשים עם הווק, ומה שקרה שם, וזה באמת גם מקרב אותנו לחוג הירושלמי, שהוא קם אחרי השביעי באוקטובר, שאנשים אולי לא ישימו סממנים יהודים אם הם ברכבת בניו יורק, אולי קצת יפחדו. יש כמובן תמיד את אלה ששמים, ואין להם שום בעיה עם השרשרת וכל מה שצריך. אבל האנטישמיות שאומרת לך, אתה תצטרך, כדי להיות איתנו, אתה תצטרך לוותר על כל סממן חיצוני נבדל, זה חוזר שוב.
0: כן.
1: זה חוזר, וזה מין משהו שמלווה אותנו בתקופה המודרנית, אחרי שחשבנו שעזבנו את הנצרות,
0: עזבנו את רצח האל,
1: ופתאום אתם עושים רצחם, וכל חוזר בנוסח אחר לגמרי.
0: אז ספר לי על החוג הירושלמי שהקמתם אחרי השיבה באוקטובר, מה הכוונה
1: כן,
0: שלך?
1: כן, אז החוג הירושלמי זה קבוצה של חבר'ה אקדמיים מהשורה הראשונה, פרופסור אריקה מזרחי, ניס, א- א- א- אריקה וייס, פרופסור ניסים מזרחי, ממדעי החברה, הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וגם פילוסופים, אלי פיטקובסקי מתל חי, אני מהאוניברסיטה העברית, והחלטנו להקים חוג בין חממה אינטלקטואלית רחבה, לאו דווקא אקדמית, יש ההובלה היא אקדמית, אבל שתכניס אינטלקטואלים שהם מדברים גם את שפת האזור. ולאו דווקא מייבאים את האידיאולוג, את הרעיונות האחרונים שעכשיו לימדו בברקלי ובנויו להביא אותם פה לאזור, לנייטיבס, אלא יש לנו מה לומר בתור אנשים שבסדר, משחקים את המשחק המערבי לגמרי, מוכרים בעולם המערבי, פרסמנו בעולם המערבי הרחוק, אבל יש פה עולם שלם שהוא שונה, הוא לא מתאים, יש פה קונפליקטים ייחודיים, יש פה מקומות קדושים, אין מקומות קדושים בארצות הברית שהכל שם מוזיאונים, אז הסיפור, המקום פה הוא דורש השקיה אחרת לגמרי. אז זה תמיד היה נכון. עכשיו, השביעי באוקטובר, פתאום אנחנו רואים את הניקוד, פתאום האינטלקטואלים שם חושבים שחיזבאללה הוא ארגון פרוגרסיבי, וחמאס זה ארגון שמאלני, ופתאום האשמה החדשה, וכל מה שספגנו, אנחנו עדיין הנאשמים. אז אוקיי, בואו נדבר בגובה העיניים, אנחנו רוצים לספר את עצמנו, יש לנו קול, ואנחנו רוצים לנהל את הדיאלוג מכבד מאוד, ולא חלילה פוסל, ולא איזה שוביניזם ישראלי או משהו כזה, אבל אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים שתדברו בשמנו, וגם התפיסות שלכם, הכוונה, התפיסות שפה מגדירות את כל המצב, כאילו איזה מין פלשו איזה קולוניאליסטים אירופאים, והתנחלו במקום הזה, בלי להבין את כל המורכבות היהודית, העשירה למקום. בקיצור, יש לנו סיפור, ואנחנו רוצים להתחיל את המשגות, אז קודם כל, אז האוניברסליזם שאתם מייצגים, שכאילו רק יש איזה דרך אחת, טיברלית, להיות אוניברסלי, תראו איפה זה הגיע. אוקיי, אז בואו נפתח את המורשות בסביבה. אז לכן פה שבת פתאום נכנס ומקבל איזשהו תוקף, כי מותר להגיד את המילה הזאת. רק כשאתה מדבר בשפה של הצד השני, כמו שידידי אבינם רוזנק אומר, אתה תמיד צריך לדבר לפי מה שהוא מבין. אז קשה לך לספר את עצמך לפי מה שהוא מבין, כי כשאתה מתרגם את עצמך, אתה מפנצ'ר את עצמך לגמרי לאיזשהו מהלך. ופתאום פה דרך היינה נפתחות אפשרויות מרתקות, וגם עוד פעם, יוון ואתונה וירושלים, כל זה צריך ללבוש מקום אחר לגמרי, או האוריינטליזם למשל, זה הגיליון הבא שאנחנו רוצים באמת לפתוח אותו גם כן, ולהזמין ציבור אינטלקטואלי שיכתוב לנו בדברים האלה. אוריינטליזם שכאילו יושבים שם כמה אנשים ומדברים עלינו פה, על המזרח התיכון, בזמן שלנו יש את הזוויות שלנו, אנחנו מחוברים בכל מיני דרכים.
0: אנחנו פה, יש לנו גם משהו להגיד, אני חייבת להמליץ לכם על הגיליון הזה, אוניברסליזמים של החוג הירושלמי, פשוט תעשו גוגל, זה נמצא שם, זה חינם, אין כסף. אתם יכולים להתחיל עם, יש הרבה מאמרים מעניינים שם, היינה שילר והשבת, זה המאמר שדיברנו עליו, שהוא מעניין מאוד. פרופסור מאיר בוזגלו, אני מאוד מודה לך על השיחה
1: תודה,
0: הזאת.
1: מאיה, תודה רבה. להתראות. תודה רבה, כל טוב.
0: ביי ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לראות את פרשת השבוע אשר כבר באופק, פרשת ראה. זו היא פרשה הרביעית של ספר דברים, המילים של משה, הישורת המאוד אחרונה של חיה, והמנהיג הגדול הזה מותיר למעשה ירושה שהיא קודם כל במילים. אני אומר את זאת מפני שלא פעם אני מדבר כאן על הרעיון שהרב דוד כהן, הרב הנזיר והאחרים הפכו אותו לאיזה דגל שלהם בהבנת העבריות, היהדות, סמלה של היהדות במה שנשמע. שמע ישראל, ובכל מיני מקומות, גם בספר דברים, משה אומר לעם שמע ישראל. הקשיבו. היהדות כמשהו שמתעדף את המילים, את מה שנשמע על מה שנראה, כפי שאנחנו דוחים את האלילים בעולם העתיק אלו פסילים. אתם יכולים ללכת למוזיאון ארצות המקרא, לראות באמת מבחר גדול כל כך של פסילים קטנים יותר, גדולים יותר, של אלילים. חלקם ממש אלילים ביתיים. כלומר, יש לך בביתך את הפסלונים, כי אתה רוצה פוריות, כי אתה רוצה. והדבר הזה הוא איתך, אתה רואה אותו דבר יום ויומו, אתה יכול למשש אותו. לא כן הוא האל העברי. פרשת רגע מדגישה בדיוק את הדברים הללו. אבל שימו לב, הפרשה הזאת היא פרשת ראה. ראייה. האמונה שהיא לרוב על המילה הנשמעת, העולם שנברא במאמרות, יהי אור, עכשיו פתאום לא יהי אור, אחר כך יש אור, אלא האור, הדבר הנראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. בכלל, האמירה הזאת, שמדברת איתנו על בחירה בין ברכה לבין כללה, היא משונה. מפני שאם יש בחירה ברורה, בין ברכה לבין כללה, לא צריך לומר את זאת, ולא צריך לפרט את זאת כל כך. כולם עתידים לבחור בברכה. איש לא רוצה להיות מקולל. אומרים לנו, ישנם ברכה וכללה, הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, והכללה אם לא תשמעו. אבל כנראה שזה לא עד כדי כך פשוט. מפני שאם זה היה פשוט, לא היה צריך לומר את זה. פה אני חוזר ממש על אותו הניגון מן הפרשה הקודמת, פרשת עקב, שמצייר את קשר בין המעשים, בין ההישמעות, והמצב הטבעי. אילו זה היה כל כך פשוט, לא היינו צריכים לדבר על זאת. העובדה שאנחנו מדברים על זאת, כי זה לא כל כך פשוט. וכנראה לא פשוט להבדיל בין ברכה לבין כללה. ומי שבטוח שהוא מבורך, הוא אלוהים, נהוג לומר, רשום על שמו בטאבו. אני מרגיש שיש אנשים שמרגישים שאלוהים כבר עובד אצלם, מקיים את מצוותיהם שלהם, הוא כל כך ברור להם, הוא כל כך בצד שלהם, כמו ששר בוב דילן, עם אלוהים לצידנו, with God on our side. אבל זה לא עד כדי כך פשוט. ואתה לא יכול בקלות לומר, אם אתה מבורך או מקולל, ואתה צריך כנראה להבחין בסימנים דקים יותר. לכן מדברים על הברכה ועל הכללה כל כך הרבה, ולא רק זאת, אלא בהמשך ספר דברים, בפרשה אחרת, שוב, מדברים איתן על כך שיש בחירה. יש בחירה בין שני צדדים. ואף על פי שהצדדים פה הם נראים, כן? או שחור או לבן. דרך אחת או אחרת. כנראה שיש פה משהו אחר, משהו שהוא עדין הרבה יותר, והאדם צריך לנסות לקלוט משהו, להבין משהו על המציאות שהוא לאו דווקא נתון בפניו. אפשר לומר שהשימוש במילה ראה, כלומר בראייה, ולא שמע ישראל אנוכי נותן וכו'. הראייה הזאת קשורה לכך שמדברים איתנו כאן על טקס שיש לו מימד ויזואלי.
ממש מעצבים לנו כאן טקס שהתרחש אחר הכניסה לארץ, אשר בו שני ערים מסמלים ברכה וכללה. הר גריזים מסמל את הברכה, הר עיבל מסמל את הכללה, שני הערים העומדים זה מול זה בארצנו. יש שיאמרו שהסיבה שהר גריזים הוא הר הברכה, כי הוא מוריק יותר, יש בו איזו פריחה, פריחה היא ברכה. מן הצד השני, הר עיבל שהוא שומם יותר. אבל כאן משה מדבר, עדיין לא קורה הטקס, ובכל זאת הוא אומר ראה, מדבר איתנו על איזו הסתכלות, דבר שאפשר לראות בעין. את מה אפשר לראות בעין? ואני חושב שיש איזשהו מימד כאן שרומז לנו, שבין ברכה לבין כללה בחיים, אנחנו יכולים לקלוט בעינינו, בצורה שהיא מיידית יותר אפילו מרעיון שאתה דן בו, ואתה מוצא לו מילים מכאן ומילים משם, אלא באופן יותר ישיר, אפשר לראות, לחוש, מה מבורך ומה מקולל. ואולי כדי לחזק את זאת, אני אלך אל המילים שכבר הזכרתי אותן, שמופיעות בהמשך, על הבחירה בין חיים וטוב, מוות ורע. אתה יכול לבחור בין דרך שהיא דרך של חיים ושל טוב, ודרך שהיא דרך של מוות ושל רע. ואני חושב שזה בא להזכיר לנו, שלאדם יש נטייה לזהות את החיים עם הטוב. ואם הוא רואה איזשהו מקום, איזושהי חברה, אשר בה המציאות היא מציאות שהמוות בה שולט, זה לא טוב. אם זו חברה שהאלימות בה היא איזה דגל, זה לא טוב. חיים הם טוב. אם אתה עסוק כל הזמן בלעצר את חייו של האחר, להוריד ממנו כוחות של חיים, לסרס בו כוחות של חיים, זה לא טוב. אם מנשלים מן האדם את חירותו, אם מרחיקים אותו מגופו וכולי וכולי, וזה לא רק כאשר אתה אומר חברה, אתה חושב על מדינות ועל דתו, אלא גם כשאתה ניגש לראות איזושהי קבוצה, עיר, מושב, התכנסות רוחנית כביכול, אתה יכול לבחון אם המקום הזה הוא חי במובן שהוא מרבה חיים, או שזה מקום שממית את מי שנמצאים בו, בין אם זה ממש כמובן, ובין אם זה באופנים יותר, הייתי אומר, אלגוריים. וגם עם הברכה ועם הכללה, אם אתה רואה על משהו מסוים, שיש בו כעס ואלימות, זאת כללה. לא לשווה מה שיוצא ממך במצבים של כעס ואלימות, אלו כללות. אם אתה רואה מקום שאנשים פורחים בו, זאת ברכה. כמובן שכפי שאמרתי, כל העניינים הללו הם מורכבים. אחרת לא היינו צריכים לדבר עליהם. אם כל אחד היה יכול לראות מיד מה טוב ומה רע, כל כך הרבה היה נחסך, כל כך הרבה דיונים היו נחסכים, כל כך הרבה מלחמות היו נחסכות. אבל עדיין, לסמוך על איזשהו, הייתי אומר, חוש טבעי שיש לאדם, של מה טוב ומה רע, שיש לנו כבר מילדות. אם אנחנו רואים, אני חושב, מי שהוא נוהג באחר באיזו גסות, כי ילדים אנחנו נבעלים מזה. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו מפחדים. יש בזה אמת, יש בזה מן האמת, זה לא סתם כך. ולכן, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה. יש משהו שאתם יכולים לראות בעיניים שלכם. אני חושב שזה גם רצון לומר, תראו, תסתכלו מסביבכם, יש לכם עיניים. אתם בני אדם ואתם בני חורין, יש לכם בחירה פה, כלומר אתם יכולים לבחור.
אל תיתנו למישהו אחר לבחור במקומכם, אל תיתנו למישהו אחר להיות העיניים שלכם.

מחיות הכפיים לאפרת גוש בביצוע עם עומר אדם ללראות את האור. לראות את האור, אור הוא לא משהו, כן? זה לא איזה שהם פסילי אבנים, זה לאו דווקא משהו ברור, אבל אתה מקבל איזה סימן. אתה אומר, הצד הזה מואר לי יותר, אלך אליו. ולרוב זה נכון יותר, כן? ללכת לכיוון האור. אני אומר זאת מפני שאני חושב שאני אמרתי מעט דבר והיפוכו קודם. מצד אחד, יש לפניכם ברכה וגם כללה, זה לא דבר פשוט, זה מורכב יותר. מן הצד השני, אפשר לראות. ולפעמים זה בחיים כך. הדברים הם מורכבים. הם לא באיזו כותרת צעקנית, אבל גם מול הערפל הזה, אתה יכול לראות משהו. אם תיתן את מבטך, ואין לך אלא לסמוך על עיניך, אתה לא יכול לתת לאחרים את המבט הזה. הוא שלך. לכן, אגב, יש מן הפרשנים שמדגישים שיש כאן איזה מעבר. ראה אנוכי נותן לפניכם. ראה ביחיד לפניכם ברבים. אין עקביות. איכן העקביות? ראו אנוכי נותן לפניכם, ראה אנוכי נותן לפניך. אבל לפעמים, גם כשרוצים לדבר על המצב של רבים, בסוף הנגזרת, המשמעות, היא מונחת לפתחו של כל יחידה, של כל יחיד. אתה צריך ללכת בחייך בין ברכה ובין כללה, כנראה שהדברים מעורבבים הרבה יותר משנדמה. בחיים עצמם, הדברים לא מחולקים להר גריזים המבורך והר עיבל המקולל. אחרת, זה היה מאוד פשוט, היינו ממש את התיישבותנו בונים על הר גריזים בלבד. אבל בחיים זה לא כך. בחיים יש ברכה ויש כללה לפעמים באותו המקום, באותם המעשים, לפעמים רק איזה הבדל קטן, בכוונה הוא זה שיתה את הכף מכאן לשם. אני חייב לומר משהו על הפרשה הזאת, כי זו הפרשה הגדולה, יגידו רבים, של הבחירה. של הבחירה כעיקרון יהודי בסיסי. האדם יכול לבחור, יש לו בחירה חופשית. עכשיו, האמירה הזאת היא אולי עדיין לרבים נשמעת מובנת מאליה. בוודאי שאנחנו יכולים לבחור. אנחנו מארגנים את עצמנו סביב העיקרון הזה, היסודי של הבחירה. הנה, תכף ישנן בחירות. אנחנו יכולים לבחור. אבל צריך לומר שגם בעולם העתיק, וגם במאות האחרונות, הרעיון הזה תמיד עמד מול, הייתי אומר, מי ששמו אותו בסימן שאלה, הוא לא היה מובן מאליו כלל וכלל. בעולם העתיק, כל כך הרבה תרבויות שהיסוד של גורל היה חזק בהן, ויש להן אגדות שמעידות על כך שהגורל חזק הרבה יותר מכל דבר אחר, ואתה לא יכול לברוח מגורלך, ויש אלות של הגורל וכו' וכו'. לעומת זאת, כן, בשדה הפילוסופי, פילוסופיה דטרמיניסטית, הכל הוא תוצאה של נסיבות. ואפשר להראות איך דבר הוביל לדבר הבא, ובשום שלב לא הייתה כאן בחירה. ישנה אשליית בחירה, אבל למעשה, אילו היית יכול להסתכל מהצד ולראות את כל הגורמים שהשפיעו על המהלכים, היית יכול לומר מה יהיה המהלך הבא תמיד. כי הבחירה היא אשליה, אבל אנחנו איננו חופשיים לבחור, אלא אנחנו בוחרים תמיד לפי החינוך שקיבלנו ונטיות נפשנו וכל מיני גורמים שפועלים עלינו, וחלקם מודעים, חלקם בלתי מודעים, והצד הגלוי של המודע, והצד שהוא תת המודע, וכו' וכו'. וזו שאלה שבאמת צריך להעריך בה, והעריכו בה כל כך הרבה משך היסטוריה ארוכה. היהדות אינה שם
היהדות היא דת הבחירה, ויש מי שיגדירו את הבחירה כמה שמייחד את היהדות. המהפכה היהודית לא רק מהפכת המונותאיזם, ואולי אפילו לפני מהפכת המונותאיזם, מהפכת הבחירה, האדם הבוחר. בלי בכלל להכריע בשאלה מה נכון, האם יש באמת בחירה כזו חופשית. זה הלב, אני חושב, של חמשת חומשי התורה, של המקרא בכלל. אפשר לבחור הנביאים ממשה, אם נראה בו בחיר הנביאים, וגם הנביאים המאוחרים, הם תמיד מדברים על בחירה. יש אולי נקודה בזמן אשר בא כבר מאוחר מדי באמצעות בחירתך לשנות את מהלך הדברים. אתה כבר בנקודה אשר בא החורבן בלתי נמנע. אבל זה לא היה כך תמיד. אתה יכול לשנות את דרכיך, וגם אחר שהיה חורבן, אתה יכול לקום ממנו. יש לך בחירה, ואני חושב שאחת הדוגמאות לזה, המבול בספר בראשית, שהוא נדמה איזו דוגמה כזאת, למשהו ענק אשר בא ושוטף את העולם, ואיך היחיד יכול לעמוד למולו. הוא לא יכול, זה כמו...

איש לא יעמוד בפנה. ופרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כל אחד יכול לבחור. הבחירה הזאת עומדת בפני כולם, אבל בסוף כל יחיד צריך לבחור. והפרשה הזאת היא הפרשה אשר מדברת על מה שנהוג לחנות ריכוז הפולחן. כלומר, לא מזבחות רבים בכל מקום, כפי שזה בוודאי היה בעולם של אלילים, אלא מקום מרכזי אחד, מקדש. עכשיו, כאשר אנחנו שואלים את עצמנו, איכן מרכזת פרשת ראה את הפולחן? אז אדם יכול לומר לעצמו, הר המוריה, יכול לומר לעצמו ירושלים, אבל כל זה לא כתוב בפרשה הזאת. מה שכתוב הוא, במקום אשר יבחר. האל בוחר לו מקום, אנחנו אפילו עדיין לא יודעים מהו. כלומר, העיקר הוא לא המקום. יש לה מקום חשיבות, לא המקום עצמו מבחינה גיאוגרפית, אני מתכוון. גם לגיאוגרפיה יש חשיבות. אבל זה לא העיקר. קודם כל, העיקר הוא שזה המקום שהאל בחר. כלומר, האל מכוון אותנו לכך שלעצם הבחירה יש חשיבות אדירה. כי בחירה מצביעה על חירות. על האמונה שיש חירות. שאתה לא ניצב באיזו הצגה כתובה מראש. ממש לא. ולכן, הסיפור של חייך הוא סיפור שאתה הסופר שלו. הלו, לא אתה בחרת להיוולד. ולכן, אפשר היה לומר, החיים זה איזה סיפור שנפלטתי לתוכו, איני הסופר שלו. ואני צריך לראות מה כתוב לי בעמודים הבאים. אתה הסופר. ולכן אתה בחייך. יש לך חשיבות. אתה כותב את העמוד הבא. אולי לא כתבת את העמוד הראשון, או לא הצבת את הכריכה. אבל עכשיו אתה הסופר, ואתה יכול לשנות את העמוד הבא של חייך. ולכן, אגב, בשאלה, איך אני מבדיל בין משהו ברכה למשהו כללה, בין משהו חיים וטוב למשהו מוות ורע, איך אני מבדיל? בחירה. זו גם, אני חושב, דרך להבדיל. כלומר, אם אתה רואה מקום אשר בו עסוקים כל הזמן בלהצר את בחירתו של האדם, לא בלהשפיע עליה במילים, בחינוך, בניסיון לחנך, אלא מנסים לשים על האדם יותר ויותר גדרות, ויותר ויותר משקיפים, פקחים, מלשנים למיניהם שיגידו עליו. מקום כזה ששולל מן האדם את בחירתו, הוא מקום מקולל והוא לא טוב. מפני שבחירה היא יסוד. לכן, מי שחולמים, אני חושב שרוב מוחלט, אני הייתי רוצה להאמין, של האנשים שהיהדות יקרה להם, לא באמת יכולים לעלות על הדעת איזו מציאות של תיאוקרטיה, שלטון הדעת, מדינת הלכה ודברים כאלה, מושגים שנזרקים לחלל האוויר. אבל מי שמדבר על המושגים הללו, הוא מדבר על משהו, אני לא חושב שיש בינו לבין היהדות דבר וחצי דבר. והמשהו הזה שהוא מדבר עליו, הוא רע ומקולל. כי היהדות יושבת על הבחירה. ובית המקדש, המקום שאליו הכל נאסף, שאליו הכל עולה, הוא בית הבחירה. כמובן שהוא בית הבחירה מפני שהפרשה שלנו אומרת המקום אשר יבחר. אז בית המקדש הוא בית הבחירה, כלומר המקום שהאל בחר. אבל ברור שלכל אורך הדורות מיד שמו לב שבית הבחירה זה ביטוי שאתה קורא בשתי דרכים. הבית אשר כבר נבחר, אבל הבית של הבחירה, הבית של האדם שיש לו בחייו, בין אם זו הכרה, הבחנה מדעית, ובין אם זו תפילה שזה אכן כך, יש לו בעולמו בחירה.

אדווה, ריפל, הגרייטפול דד, המת אסיר התודה, ג'רי גרסיה, שאנחנו ממש נמצאים בימי בין המתרים, בין היום אשר בו הוא נולד, לבין היום אשר בו הוא הלך מן העולם, בחודש אוגוסט, זה היה ב-1995, ובשיר הזה, שהוא שיתוף פעולה עם המשורר האמריקני רוברט אנטר, הוא מדבר על הבחירה, על היחיד, שיש לו בחירה לעשות, ויש בו לו דרך ללכת בה, ועליו ללכת ביחידי, יש מי שנותנים לו כתף, אבל יש גם מימד של להיות יחידי, וזה, אני חושב, עוד צעד בבחירה, שבסוף, בסוף, בסוף, אם יש אכן בחירה, כל יחיד עומד, יש לו מורות, יש לו רעים, חברים, אבל כל אחד עומד, מול הברכה והכללה, מול החיים ומול המוות. והוא צריך לעשות את צעדיו שלו. ישנו פסוק בפרשה הזאת, שאני רוצה לתת בו עיניים, ראה בכל זאת, לראות אותו. בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. ברובד הפשוט, עוד אחד מן הציוויים בפרשה הזאת שמרחיקים מן העבודה הזרה, מן האמונות האליליות של המרחב. לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, מן אגב ולות, לתלוש את השערות. כלומר, לעשות לעצמך קרחת. לא תתגודדו, ישנם פסוקים במקרא, ההתגודדות בחרבות. כלומר, בעצם, השורש כאן הוא שורש של איזושהי מלחמה. לא תתגודדו, כלומר, לא למעשה תסרטו את עצמכם, תחתכו את עצמכם בחרב. ואנחנו יודעים שעד היום יש תקסים דתיים שקשורים בפגיעה עצמית. ואני חושב שהמילים הללו מנסחות לנו איזה רצון, וזה קשור אגב למה שאמרתי, שהטוב הוא קרוב אצל החיים, והחיים הם הטוב, ולא להפך. לא לפגוע בעצמך, כפי שאתה לא מעלה קורבן אדם, והיו כנראה תרבויות שעשו את זאת במידה כזו או אחרת, אל תמית את עצמך, כן? במרכאות, אל תפגע בעצמך, אל תפגום בגופך. נכון, ישנה ברית המילה ביהדות, אבל היא לא איזה רצון לקחת מעצמך משהו כדי לחפר או להראות אבל או עצב, היא סיפור אחר כשלעצמו. אנחנו רואים מן הפרשה הזאת שאנחנו לא רוצים למעט את חיינו שלנו ולא לפגוע בגופנו, ולא לראות את גופנו כזירה מופקרת. היא לא חשובה. הנפש, הנשמה או משהו מן הסוג הזה הוא חשוב. אבל לא זו הסיבה שרציתי שנראה יחדיו את הפסוק הזה. אלא בגלל המדרשים העתיקים למדי שאומרים שהפסוק הזה לא תתגודדו, הוא בעצם סמל ורמז לכך שצריך להתרחק מאיזו נטייה אנושית, להיות אגודות אגודות. מפלגות מפלגות, כך אומר המדרש, לא תעשו אגודות אגודות, אלא תהיו כולם אגודה אחת. עכשיו, המדרש הזה שהוא עוד מימי התנאים, איך אפשר להסתכל עליו כשאנחנו יודעים שהתנאים עצמם, ובכלל, המסורת העברית מלאה מחלוקות, מלאה קבוצות שונות, ירושלים הייתה מלאה כיתות וכתות. איך לא תתגודדו? כולם כל הזמן מתגודדים, כולם במפלגה שלהם והקבוצה שלהם והעמותה שלהם. וזו הקבוצה החברתית וזו אפילו הקבוצה הספורטיבית, זה כן איזה עידון של הדבר הזה ממש. של המחלוקת הפוליטית, המדינית, הזהותית, הדתית וכו' וכו'. אפשר להמשיך בלי סוף. איך לא תתגודדו? ואיך אפשר שמאותה תרבות שלימדה את המחלוקת הנכונה, אבל המחלוקת, איך ממנה, אני אומר לימדה את המחלוקת הנכונה, כי המחלוקות, כפי שהן מוצגות, כן, במשנה,
אתה משמיע גם את העמדה שלא נתקבלה. אתה נותן לה מקום, יש בזה דבר מופלא. יש מי שאומרים שזה על מנת דווקא לפסול אותה, שתדע שהיא לא נכונה. אומרים לך מה הדעה הנכונה ומה הדעה הלא נכונה, כדי שלא תתבלבל, אבל בסוף מה עושים בזה? משאירים איזה כבוד, איזו עמידה גם לעמדה שלא נתקבלה. אז איך התרבות הזאת, שיש בה אגודות, אומרת לנו ומפרשת לנו, לא אגודות, תתרחקו מזה. אולי כי אפשר לנהל מחלוקת מסוימת, בלי להפוך את המחלוקת לחזות הכל, ולחזותך שלך עצמך. כן, אני אומר פה אולי דברים מאוד נאיבים, יש שיאמרו סחים, אבל אתה יכול לחיות, ואפילו לחיות בלי להסכים על הרבה מאוד דברים עם רעיך, ולא להפוך את האגודה שלך לעיקר חייך, ולא להיות כל הזמן מאיזו מפלגה אני, מה דבר המפלגה, דבר התנועה, דין התנועה, דין ראש התנועה, וזה העיקר בחיי, אני מפלגה, זאת המפלגה האחרת, ואני צופה בערוץ הזה ולא בערוץ האחר, ואני, וזה מי שאני, ואם אני צריך להגדיר את עצמי, אז בואו קבלו ממני אוסף אגודות, וזה אני. לא. זה גם, אגב, מנוגד להיות בעל בחירה, כי האגודות לרוב באות עם איזה סל ערכים, ואם אתה לא רוצה ערך מן הסל הזה, אתה לא חפץ בו. בן חורין יכול להוציא מן הסל של חייו מה שהוא רוצה, להכניס מה שהוא רוצה. ברור שצריך בעולם מפלגות ואגודות, יש לזה סיבה. אבל זה לא אתה, זה לא מי שאתה כבן אנוש. אני חושב על בני אדם, אני שערי אדום הוא, אחר שערו שחור, ולזאת יש שיער נחושת. אנחנו לא הולכים כל היום ואומרים, אנחנו אדומים, ובקבוצת התכונה שלנו, המאפיין שלנו, הצד הזה שבאנו הוא לא אנחנו. ואני ראיתי מכל מיני צדדים בימים האחרונים, אנשים שכשהמציאות מאתגרת את המקום שהם אמורים להיות כבר פקודים אליו, הם פשוט, הם מתחילים לגמגם. הם לא יודעים מה לעשות. איך יכול להיות שאוהבים את מי שאני חושב שאסור לאהוב? אי אפשר כך. ולא תתגודדו, זה בדיוק הדבר הזה. אל תעשו את האגודות בעולמכם. להגדרה שלכם. אתם גדולים מזה. אתם בני אדם. ויש לכם בחירה. ואתם צריכים לבחור להתרחק כמה שאפשר מן האגודות הרבות האלה שמנהלות את חיינו.

הדג נחש, מבצעים את קובלנה על מפלגות ישראל. מילותיו של מאיר אריאל, ההתגודדות עלתה עד כאן. וישנו עוד דבר אחד שאני רוצה לומר, כמובן על ההפטרה, הפטרת הנחמה השלישית, החותמת של שבועות הנחמה של הנביא ישעיהו, אשר מתחילה במילים ענייה, סוערה, לא נוחמה. אלו המינים מן הנביא של העת הזאת, ענייה, סוערה, לא נוחמה. התיאור הזה של ירושלים, של יהודה, כענייה, סוערה, כן, עברו עליה סערות נוראות, לא נוחמה. אפשר לפרש זאת, עד עכשיו היא לא מצאה ניחומים, יש מי שיפרשו זאת גם, היא בלתי ניתנת לניחומים, איך אפשר אחרי סערה כזאת? אבל הנה משפט, הנה מיד המשפט הבא, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, פוך זו אבן שהיו מפיקים ממנה צבע, כלומר אני אצבע את אבנייך מחדש, אני אתן לך ספירים, אבן ספיר, הכל יתייפה, מה שנראה שאי אפשר לשנותו, שהוא חרב, שאי אפשר לנחמו, ינוחם. זו גם אמירה על בחירה. אין מצב שהוא סופי, כל עוד יש מי שחי, כל עוד יש אנשים ביהודה, כל עוד ההיסטוריה נמשכת. כלומר, בסוף זו אמירה על בחירה. והוא גם מדבר אל ירושלים הזאת, הנביא, ואומר לה, רחקי מעושק, ומבקש ממנה שהיא תיקון בצדקה. כלומר, את יכולה לבחור. מה יקרה איתך? לא רק אני מנחם אותך, אלא את יכולה לנחם את עצמך בבחירה אחרת. עד כה בחרת כך, אבל עכשיו את יכולה לבחור אחרת. והעובדה שהאדם בחייו, אם הוא עוד עומד על הרגליים, אם הוא על הנר דולה, כמו שאומרים, אם הוא כאן, הוא יכול לבחור אחרת. אין נחמה גדולה מזו.

0: man.
1: שמענו מ-I'm Your Man, אני האיש שלך, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, בביקורו השבועי אצלנו. וכן, אני האיש שלך, ואני בוחר לנחם אותך. כך מדבר ישעיהו לירושלים, כמובן, מילותיו הן מילות הגבורה, אבל הן גם מילותיו שלו. הוא אדם, ועל כן יש לו בחירה. ואנחנו נסיים את בעירת האש הזרה, עם אדם גדול שזכיתי גם לפגוש, חיים גורי עליו השלום. יש לו ספר שירים שלם שקוראים לו עיבל, בכלל הרעיון הזה של אר של ברכה ואר של כללה, עיבל, שמסמלים כאן את המקום הזה. והאם אנחנו באר הברכה או באר הכללה, לספר הזה קוראים עיבל, כן? אני אקרא רגע קטן מתוך הספר הזה. העברית שלו מאוד חגיגית, אבל חגיגית ואומרת דברים לא פשוטים. ויש פה אדם שצריך להמשיך ללכת, לבחור להמשיך ללכת בעולמו. אחר שאקרא מחיים גורי, אנחנו נשמע את The Mountain Jam של האחים אולמן, להקת האחים אולמן. ג'אם במובן של אלתור, כן, אלתור על ההר, אז הנה, הערים שזה מול זה, וזהו האלתור על ההר, הצלילים שאיתם נסיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. בטלגרם יש לנו גם ערוץ אש זרה. ורגע לפני אלתור הערים של האחים אולמן, אנחנו עם חיים גורי. נוע, נוע, סוף. לך לך בלילה, אל ארצך, אל מולדתך, דרך האבן, דרך עיפתה, דרך דומה וצלמותה. נוע, נוע כבחלום הלילה, זוכר שכבר היית כאן, עם הקוצים אשר כבר היו לסמל ספרותי ידוע, שאינם יורדים מגדולתם.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו דוקטור רות קרא איבנוב קניאל, שהיא משוררת וחוקרת מיסטיקה יהודית, מרצה בחירה בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ובמכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ורומן ראשון שלה שעתיד לראות אור בקרוב. אלן רות.
1: שלום יאיר.
0: מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: אז באמת השיחה שלנו היום מתקיימת בשבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה ליהודה וירושלים, תוך תשעת הימים של חודש אב, הימים הראשונים, ימי האבלות, ולקראת כמובן תשעה באב שמרחף מעלינו. והתלבטתי הרבה איך לפתוח את השיחה הזאת מכל מיני כיוונים, ואז שלחת לי את המדרש היפה הזה, שזה תמיד הדבר הטוב בלהזמין חוקרי מיסטיקה יהודית, תמיד שולחים איזשהו מדרש או איזשהו זוהר או כזה, שמדייק את הכל, ונראה לי שהכי מעניין להתחיל פשוט איתו, לקרוא חלק מהמדרש הזה, את עוד רגע אולי תגידי עליו שתי מילים לפני, וממנו נצלול לתוך השיחה שלנו.
1: כן, אז אנחנו נקרא קטע מתוך זוהר איכה, שהוא בעצם בנוי על גבי מגילת איכה ועל גבי איכה רבה. ואולי ככה רק לפתיחה לומר שזה טקסט מטלטל בעוצמה הרוחנית שלו, כי הוא משלב אירוס וממש חוויה חיה של הטוב שהיה, של החיבור, של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, של העם שיש לו שני הורים, קודש בריחו ושכינתי, והוא נמצא במקום ובבית. ובתוך זה כל הזמן פרגמנטים של שבר. ויש שם קטעים מאוד יפים לאורך כל זוהר איכה, אני אקרא קטע אחד שבאמת מדבר על חורבן שהוא תמיד נחווה דרך מערכות יחסים. וזה הכוח של מקובלים, ושל הזוהר בפרט, לדבר את הסיפור הגדול של גלות, גאולה, תקומה, חורבן, דרך משפחה, דרך יחסים, דרך אהבה, דרך בית שנשבר.
0: שזה בעצם האופן שבו תמיד אנחנו חווים חורבן בעצם.
1: נכון, והפרטי והקולקטיבי שזורים לגמרי אחד בשני. וכאן הדרמה היא בעצם העצמה של פתיחת הקבדלית מאיכה רבה, על האחווה הזאת, כי בתורה אנחנו יודעים, רחל ולאה הם ממש נאבקות זו בזו, נפתולי אלוהים נפתלתי, ושמות הילדים חתומים במאבק הנורא, וכבר מגילת רות ממתיקה את זה ואומרת, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, אבל איכה רבה הולך עם זה עוד צעד, ואומר שרחל מסרה ללאה סימנים, ולכן הקדוש ברוך הוא התרצה רק לה, לא לאבות ולא לכל הדמויות הגבריות, אז יש פה גם אספקט מגדרי
0: ללאה.
1: מעניין. לרחל שמתחננת לפניו שיחמול על עם ישראל.
0: מה זאת אומרת היא מסרה ללאה הסימנים?
1: שבאותו לילה בעצם זו סצנה מאוד מאוד קשה,
0: שאותו מדרש.
1: שהיא הייתה שוכבת מתחת למיטה ועונה, הוא מדבר עם לאה ורחל עונה, אבל היא מסרה לסימן שהרי יעקב אמר.
0: כן, התייחסת לאותו מדרש שבו בעצם הסבירו את התרגיל ההוא שבו החליפו את לאה ברחל, ולאה שיחקה אותה רחל כדי שיעקב לא יעלה על המרמה באותו לילה.
1: נכון, וזאת סצנה קשה. אלא אם כן נלך קצת לקריאה יונגיאנית שמאוד מעניינת, ואני אזכיר פה את מורתי תמר קרון, שאומרת רחל ולאה זה שתי פנים של דמות נשית אחת, זה אספקטים גם של פיצול, של גברים ונשים את הדמות הנשית. כן, האישה הקרה והאישה הוולדנית, האישה האהובה והאישה הסנועה. אז יש כאן איזה רגע של איחוי של שתי פנים מפוצלות, שאני רוצה לומר, אגב שיחתנו על חורבן והימים הקשים האלה בחברה הישראלית, אלה שאלות נורא גדולות, איך יוצרים איחוי? לשבר שמתחיל כבר אז, בין שתי החיות, כן? יוצאים משם בעצם הפיצול הזה של השבטים, וכל הקרע של ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, אז לחשוב על זה שכבר שם היה איזשהו ניסיון לחבר פנים, זה רגע דרמטי. אז בואו נקרא קצת זוהר. אחרי שהאבות מתחננים לפני הקדוש ברוך הוא, הזוהר אומר, נשארה שם רחל, הרימה קול בבכייה במרירות, זה כמובן תרגום מארמית לעברית. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, מה את מבכה? אמרה לפניו, ולא אבכה, איפה הם בניי ומה חטאו אליך? אמר לה, הכניסו צרתי לפניי. כמובן, עבודה זרה פה זה הקינה של האל, הקינה המרה שלו. מיד אמרה, וכי אני לא עשיתי יותר שהכנסתי צרתי לביתי? ואז היא אומרת באמת כעידוד לאותו מדרש, כיוון שנכנסה לאה באותו לילה, אמרה רחל, קט, תתבייש אחותי, הלכה ומסרה לה הסימנים. ועל זה אמרה לקדוש ברוך הוא, ואני לא עשיתי יותר, אתה שכתוב בך רחום וחנון ערך הפיים, היה לך להעביר על חטאים. ובכל מה שאמר לה, לא קיבלה תנחומים. וזה בעצם מתייחס כמובן לפסוק, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה כי איננו. וכאן הזמן...
0: מענה להינחם,
1: מענה
0: לא
1: להינחם.
0: קיבלה תנחומים.
1: נכון, בדיוק. אבל את המילים כי איננו, שאנחנו נוטים לפרש על, על עם ישראל, כי איננו, שהבנים והם נפרדים, הזוהר קורה בצורה נוספת נורא מעניינת. כי איננו, קיימים הראשונים לשרות ביניהם, הרי הסתלק למעלה, וזה קשור באמת לדרמה הזוגית של הקדוש ברוך הוא והשכינה, שכל פעם שנהיה קשה, הוא הולך, הוא מתעלה לו, לשמי מרומים, mm-hmm. לספירות כתר, והיא בתוך החורבן, היא בתוך השבר, היא בתוך הכאב, היא נשארת עם הילדים ועם העם. זה התפיסה של הזוהר.
0: כן.
1: ועל זה היא בוחל, כי איננו, כי בעלה הולך. ומשום שכי איננו בתוך בניה לא מקבלת תנחומים, עד שנשבע לה. כה אמר אדוני מיני קולך מבכי עינייך מדימה. כמו שעשתה רחל, אף כך השכינה למעלה. כלומר, כל הדרמה הזאת של מסירות הנפש, ולשקף שם מתחת למיטה, ולמסור את הסימנים, ולוותר באמת את הוויתור הקשה הזה, כן? גם הבושה הגדולה הזאת, למען אחותה, אז כל זה בעצם השכינה עוברת שוב ושוב, במחזורים, אפשר להגיד, קוסמים. וזה מעניין, כי הזוהר ככה קורה דמויות נשיות. שוב ושוב השכינה הולכת לגורן כמו רות המואביה, שוב ושוב השכינה יושבת בפתח עיניים כמו תמר, ופה היא כמו רחל, עושה שוב ושוב את המעשה הצילי הזה למען האיחוי והתיקון. ואז יש תיאור ככה דרמטי מה קורה בעולם העליון, יש שבעה ריקים והם מזדעזעים ויש קולות, אני קצת מדלגת. וסוף הדרשה נותן לנו עוד הצצה למרחב שאנחנו פחות מכירים מהמדרש של חז"ל וגם מהמקרא. נפרדה משם, והלכה היא וכל אוכלוסיה לגלות. הגלות היא בלתי נמנעת, את זה אי אפשר, אבל זה שיש הבטחה לריפוי ולתיקון, זה הדבר המיוחד שהזוהר מוסיף לנו. והצטרכו להתפזר, כן, כל העם לחמת צדדים, שתהיה גלות לכל, והיא ישבה בדד, שזה גם מעניין. אולי נדבר עוד מעט קצת על הבדד. ואז אומרים לנו, איכה, מי אמר זה? כן, איכה ישבה בדד. מי אומר את הקול הזה? מי שואל על המצב הזה? למה, מי שם לב שיש פה איזה משהו שדורש תיקון? אותה הרוח העליונה, הפנימית, העולם הבא. מכניסים לנו פה עוד דמות, וזה הדמות כמו, אפשר להגיד, הפן של לאה שמפצה את אחותה. ובזוהר לאה היא האם ורחל היא הבת. לא רק שתי אחיות, אלא אם ובת. והיא ספירת בינה העליונה. ועל זה תיבה זו היא רוחנית. והאם שואלת על ביתה. בתחילה עומדת וכל אוכלוסי עומדים, כעת יושבת ושוממה. בדד, כמו שנאמר, בדד ישב. כמי שמתמה בתומה, ושפחה כי תירש גבירתה, האיש הייתה תמאה, ישבה במקומה. אז יש פה בכל זאת רגע של ניסיון של האם לנחם את הבד. בעצם יש איזה קול, הדרשה הזאת הרבה עוסקת בקולות, יש כל מיני קולות שמשוטטים ומעורים תאוות, ואז את רחל, ומעורים תחינות ובקשות. ויש קול של האם שמבקשת על הבת ואומרת, איכה ישבה בדת. וזה הקשר המיוחד של בינה ושכינה, משהו שהזוהר מוסיף לנו, איזושהי אחווה נשית וסיסטרות בתוך העולם העליון, כתנאי הכרחי לתנחומים, כדי שהיא תתנחם.
0: ונגיד את לוקחת את הקריאה הזו של הזוהר, את המדרש, ואת מנסה לתרגם אותה לסיפור הישראלי היום. איפה היא פוגשת אותנו?
1: וואו. אולי אני אתחיל קצת לפני היום, ואני אגיד שהעולם שלי הרוחני עבר... ממש מהפכה אדירה כשגיליתי שיש שכינה בעולם. מצד אחד תמיד ידעתי, אבל כשהתחלתי עם עוד זוהר ככה כאדם בוגר, זה משנה. זה משנה לחיות בתוך עולם שיש בו שכינה. ואז אומרים לנו, יש גם בינה, יש האם עליונה. ואני חושבת שאני מסתובבת עם זה קצת ככה ברחובות, ואומרת, איכה ישבה בדד? כאילו, כל המקומות שאנחנו כל כך בדד, והכל נראה כל כך שבור, ובכל זאת, בתוך זה איזושהי תקווה, שיש דמות של אם עליונה. ויש את האם שלנו שיש חינה, ואפשר לחסות תחת כנפיה. זה ממש חיפוש שאני מסתובבת איתו יום-יום. וזה יותר שאלה מתשובה, אבל אני מאמינה שיש דבר כזה.
0: השאלה היא בעצם בעיניי, אחד הדברים המעניינים בזוהר, אני חושב שהוא לא... אני חושב שכאילו הפספוס, אפשר לפספס את הזוהר אם מסתכלים עליו כמשהו רחוק ונשגב, והוא בעצם סוג של איזה מקרא מפה למציאות האנושית.
1: מפה קיומית, נשמתית, כן.
0: לחלוטין. וכאילו, ואני מסתכל ואני שואל היום באמת, איפה נמצאת השכינה? כאילו, השאלה הזאת, תראה, אנחנו קוראים על השכינה המנחמת, ואני, ברור לי שהיא נמצאת, וברור לי שה... אני שנייה מקשיב לעצמי מבחוץ, ואני אומר, השאלה הזאת, איפה נמצאת השכינה שוב, היא לא שאלה רוחנית מופשטת. היא במידה רבה... איזה משהו שחברה צריכה להחזיק כדי לאפשר לעצמה להתמודד עם שברים עמוקים מאוד. כלומר, זה הרי הרגע הנהדר במדרש, שבו אתה מבין שהשכינה היא הכלי לשרוד. נכון. הרי על הישרדות אנחנו מדברים פה, לא על איזה, על תנאי חיים טובים.
1: הייתי אומרת, ככה גם מהעולם הפסיכואנליטי, הישרדות זה לא מספיק, כי השכינה כמו מבטיחה לנו... שיש קיום למשהו שלי הוא מאוד חשוב, חוזה נשמה, אולי זה קשור גם לחזון ישעיהו, אבל יש חוזה לנשמה שלנו, והנשמה שלנו בחרה לבוא לעולם הזה, והסכימה. כפרטים, ואולי גם אפשר להגיד את זה על חברה, הסכמנו, עם כל הזוועות והשברים הקשים, הסכמנו.
0: כן.
1: ואז השכינה היא נמצאת במקום שאנחנו נזכרות ונזכרים למה הסכמנו, ובוחרות בחיים מחדש. קודם כל, התשוקה לחיות, הייתי אומרת, זה שכינה, ועולות לי שתי אסוציאציות, אחת תיאורטית ואחת חווייתית כזאת. אז התיאורטית זה, יש מושג אצל פרנצי, שהוא נדחה מהפסיכואנליזה, פרויד זרק אותו, והוא כתב על אלמנט אורפה. הוא לקח את הדמות של אורפאוס, שמשוטט בשאול, והוא אומר, יש אספקט נשי כזה בנפש, שבתוך החורבן והתוהו הקשה ביותר, יש איזה חלק אימהי, שכינתי, שאוסף אותנו, הוא גם, יש בו צד בעייתי, כי הוא קצת ניזון מסוג של פנטזיה,
0: כן.
1: של מקום אחר, אבל זה קצת יותר מהישרדות, כי זה באמת איזשהו חלק שרואה איזה עצמי שקם לתחייה מהאפר, איזה אוף חול שמתעורר. והאסוציאציה השנייה שלי הייתה ממש חוויה מאוד עוצמתית דרך מכון ארטמן ותוכנית רבנות ישראלית, נסענו ממש אחרי 7 באוקטובר לאילת, והיינו שם תקופה עם ה... עם הסורדים ועם אנשי העוטף, והרגשתי שכל שיחה, ובאמת אמרתי עצמי, מה אני יכולה להגיד להם, הרי אני לא מטפלת, אבל באתי להיות שם עם חבורה, וכל שיחה הרגשתי שהם מחזירים לי נוכחות של שכינה. כל אחד ואחת בדרכו ובדרכה, הם ממש תחת כנפי השכינה, כאילו בתוך התוהו והכאוס המאוד גדול, ואני הולכת עם החוויה הזאת שאנשים באמת יש בתוכם שכינה, יש בתוכם אמא מיילדת בתוך ממש הריסות האפר והתוהו.
0: אני כאילו מרגיש בהקשר הזה שאני חושב שהחשיבה שלי הרבה פעמים נתקעת במתח בין המרחב הזה של הפנטזיה הזאת של לקום מתוך האפר, כמשהו שברור לי שהוא מאוד יסודי בצורך של חברה, לבין השימוש שהרבה פעמים נעשה במנגנון הזה, כדי להדחיק את השבר עצמו.
1: מסכים.
0: שזה אני חושב מתח שאני לפחות מרגיש מאוד חזק בחברה הישראלית היום, אל מול הרצון, כאילו האמונה הזאת שיהיה יותר טוב, אפשר לקרוא לה משיחיות במובן מסוים, אפשר לקרוא לזה בשמות אחרים, שכמובן גם קשורים לתשעה באב, המשיח שנולד בתשעה באב וכולי מתוך החורבן, ובטח עוד ניגע בזה בהמשך. אבל גם אפשר להסתכל על זה כבאמת מנגנון הדחקה, בלי לדבר על אנשי הזדון, שהם בשבילם זה אולי מנגנונים גם פוליטיים ומנגנוני כוח, אבל מנגנון הדחקה כדי להתמודד. כלומר, אפילו כשאני חוזר למדרש שהקראת, ואני חושב על רחל, נוזפת בקדוש ברוך על זה שהוא העניש את העם, יש פה איזה ממד
1: שהוא כזה קנאי.
0: שהוא כזה קנאי, יש ממד שאתה רוצה להגיד לרחל, מה זאת אומרת? הם חטאו, יש פה איזה, השבר הוא לא כי אלוהים העניש אותם, השבר כי הם שברו את עצמם. והממד הזה הוא תמיד הממד שבו אני מתעכב, או לא יודע מה להכריע בין הרצון לבוא ולהגיד, כן, ברור, נקום מהאפר, יהיה טוב, לבין איזה כן אמירה שאני חושב שחזל, אגב, הייתה מאוד חשובה לחזל, כשהיא דיברה, כשחזל דיברו על, על החורבן, על החורבן, על החורבן הזה, על, על מה שהוביל אליו, וזה להנחיח את, את הסיבות ואת התהליכים. דיברנו על איכה, אז אתה רואה שגיע פה איזה שבר עמוק שהתחיל לא שנה ולא שנתיים ולא עשור ולא 50 שנה לפני, אלא זה תהליך מאוד עמוק שסופו חורבן. וכאילו, אל תשכחו את זה כשאתם מסתכלים על החורבן ואומרים, טוב, יהיה בסדר, נקום מהאפר, כזה.
1: אני אגיד לך, אני מאוד נזהרת לדבר בשם קולקטיב, יש בזה סכנה. אז אני אנסה להגיד את זה דרך ה... אני חושבת שהזוהר הוא, והתורה בכלל היא מורה מאוד טובה לאיך לא מדחיקים שבר. וגם מחשבות על חטא, שזה עוד נושא גדול, כלומר חטא דווקא בכיוון של החטאה. כלומר, לקיחת אחריות והכרה בזה שבאמת היו סיבות רציניות שהוביל, הן מתחילות בעיניי מאיזה יכולת להתבוננות. התבוננות פנימית מאוד עמוקה ונוקבת, פרטית ואז גם קולקטיבית. ויש כל מיני טכניקות, אני יודעת שאתה עוסק הרבה בענייני מדיטציה. אני מחר יוצאת לכמה ימים גם לריטריט שתיקה, כלומר אני חושבת שאלה טכניקות באמת מאוד מאוד חשובות ליכולת להביט על מה קורה, להשקיט את התודעה. לא במקרה בטח קראת על הפודקאסט הזה התבודדות.
0: נכון.
1: איך יוצרים התבודדות בתוך עולם כל כך גועש ורועש. ואני מרגישה שלקרוא זוהר, כמו הדרשה שקראנו, זה איזשהו שיעור מאוד מאוד גדול, איך להיות עם שבר, ולקחת עליו אחריות, אבל לא ללכת, לא לאשמה ולא לאשמה, ולא לבושה, ולא לכל מיני אזורים שהם לא פורים, אלא להיות עם הדברים. ולהיות עם הדברים לפעמים זה בלתי נסבל. קודם כל, מבחינה נפשית, יש דברים כל כך כואבים שבלתי נסבל להיות איתם. והעולם, כשהוא כל כך שבור, אז זה בלתי נסבל להיות איתו. אז אני באמת מרגישה שהתורות האלה הם מורים. אז ככה, קצת דיברנו לפני, ואמרתי לך שאני מאוד אוהבת את המדרש, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. וכל פעם שאני קוראת את זה, אז אני אומרת, קודם כל, החורבן הוא לא דבר חדש.
0: כן.
1: ולא החורבן הזה גם, לא של החברה. ולא של כל התודעות שקורסות. החורבן הוא תמיד היה, והוא גדול מאיתנו בני האדם. הוא קיים כבר באלוהות, מקדמת דנה. והאלוהות עצמה מתמודדת כל הזמן עם תהליכי קריסה, ואיזושהי יכולת לקום מאפר. אגב, יש גם סכנה להתמכר
0: לטראומה,
1: או בדיוק, לתהליך הזה, ואז חוסר יכולת בעצם, לעשות גם הבחנות. מתי זה בכל זאת מצב של איזושהי נורמליות לעומת מצב של קריסה. Mm-hmm. אז זה גם דבר. כלומר, הדחקה זה פן אחד, והשתקעות בתוך אפר ואפר זה גם דבר. אבל לגבי אלוהות, אני רוצה ככה גם לומר שיש בזה משהו מנחם. אמא אנוכי בצרה, כן? אמא אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא באמת איתנו, כי הוא עובר את זה בתוך עצמו, הקתרזיס הזה בתוך האלוהות, כל השבר, מות מלכי אדום.
0: כן, אבל בסוף בלמת. דווקא זה בעיניי אחד הרעיונות העמוקים באיכה ישבה בדד, כי בסוף בשבר אתה בדד. כאילו יש את המשפט הזה של היידגר, שכל אדם מת לבד, כאילו יש משהו בשבר הזה, ובאמירה הזאת של איכה ישבה בדד, שהבדידות בה היא בדידות, הרי לא, זה לא תיאור, רק תיאור מצב, זה בדידות תהומית, בדד גם מהקדוש ברוך הוא, אותו בן זוג במדרש כעינינו, שנעלם.
1: אני חושבת שהזוהר קצת חולק עלינו, ואומר, זה רק נדמה לכם. קודם כל, כי יש, לשכינה יש את הבינה. וגם כשאיננו, היא יכולה להתערב, והיא יכולה להילחם, והיא יכולה להגיד את דבריה, זה לא פשיטה. כלומר, mm-hmm. יש פה איזה, גם בהקשר של האג'נסי, נגיד, והכל הנשי העוצמתי הזה.
0: כן.
1: אבל יש פה משהו גם על בדידות. מאוד יפה, בתחילת זוהר איכה אומר, איכה זה היקה, זאת הזעקה. עכשיו, הרגע של היקה, הוא יושב ממש לבד, כי הוא בהדחקה, והוא בהכחשה, והוא לא מוכן לראות את עצמו. אז האזורים שאנחנו מכחישים חלקים, ולא יוצרים אינטגרציה, זה בדד. אבל ברגע שיש איזושהי יכולת להביט על הדברים כפי שאינם, הייתי אומרת שזה כבר לא בדד, כי אז קמים באמת כל מיני ההורים הפנימיים והכוחות הנפשיים, אז אנחנו כבר לא לבד.
0: אבל את מרגישה שחברה ישראלית במצב שהיא מתבוננת היום? כאילו, אני מרגיש בהקשר הזה שיש, שוב, המנגנונים שמונעים להתבונן, בדיוק כמו בעייקה של האדם הראשון, או אולי אפילו באמת ברגעים האלה לפני החורבן, שזרקו את ירמיהו לבור וכזה, כדי לא לראות ולא להתבונן בעצם. אני חושב שמנגנונים מאוד חזקים היום בתוך החוויה הישראלית.
1: Acting out, או כל מיני מעשים אלימים ובאמת פעולות. אני מרגישה אבל שאני פוגשת המון נשמות מאוד מאוד יפות, שכל אחת ואחד בדרכו מנסה לקחת אחריות על התבוננות. באמת המבט שלי הוא יותר דרך הפרטים, דרך המפגשים, זה יכול להיות הקולגות, החברים, המורים, המורות, הסטודנט, המשפחה. אני באמת מרגישה, לפעמים זה בלתי נסבל, כן? גם במשפחה שלי יש כל מיני קולות, אז ברגע שאנחנו נכנסים למודוס של וכחנות ואידיאולוגיות יתר, זה אזור לא טוב, אבל המקום שכל אחד לרגע מביט על עצמו, זה בשבילי, זה משיח בשבילי. הזכרת קודם את המשיח, אולי נדבר מה זה משיחיות בעינינו, אגב, תשעה באב וחורבן. אני מרגישה שגאולה היא ממש צורך אנושי, כמו שריר, שצריך לטפח ולפתח אותו. וזה אולי הכוח הכי אופטימי בתוכנו שמבקש ריפוי. ובאמת בכל הדתות וגם בכל התקופות במסורת היהודית יש משיחים. אז הצד של הקריסה הזה שהופכים אותם למשיחי שקר כשההבטחה היא נחזבת והמשיח יתברר כלא אמיתי, בר כוכבה או שבתאי צבי או כל מיני דמויות אחרות שקראו לעצמם משיחים. אבל עצם המשאלה הזאת לגאולה וגם ההיבט הפרסונלי שלה, ככה לקראת השיחה היום חזרתי לסוגיה שאני מאוד אוהבת בבבלי סנדרין בפרק חלק, מה שמו של המשיח, ויש את זה בעוד כל מיני מקומות. ואתה הזכרת אגדה אחרת בחרבה ובירושלמי על מנחם שנולד בתשעה באב. אז זאת, ויש כל מיני שמות, נכון? עינון שמו, חנינה שמו, אחר כך אומרים, אם הוא מהחיים, כגון רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אם הוא מהמתים, כמו דניאל איש חמודות. אחר כך יש גרסה, אם הוא מהחיים, דוד שמי. בירושלמי אומרים, גם אם הוא מהמתים, דוד שמי. כן. כי דוד עתיד לקום לתחייה, כמו ישו או לפני ישו. ואני הכי אוהבת שרב נחמן אומר שם בסוגיה, כגון אנה. מה שמו של המשיח? כגון אנה. אם כל אדם יגיד, המשיח זה כגון אנה? לא כי אנחנו באיזה מניה, שזה אולי, לי למשל, מאוד קשה במציאות היום, אנשים שעל כל דבר נורא שקורה, אומרים, זה סימן שזה עקבות משיח, כן. חבלי משיח, גאולה פה. לא, אבל להגיד, זה עלינו מוטל, כי כל אדם מבקש גאולה, והוא יודע מה הריפוי שלו, מה העבודה שמוטלת עליו, ומה הריפוי שלו.
0: בעיני אגב, האמירה הזאת של, שזה אנחנו, זה עלינו, היא בעצם אמירה שאומרת, מה שאמרת מקודם, שאני חושב שזה מאוד נכון, שגאולה ומשיח ומשיחיות בכלל היא סוג שהיא באמת שריר ומנגנונים שחברות מייצרות כדי לעבור שינוי, כדי להתפתח, כדי לצלוח את המשברים שבעצם מהם צומח הדבר הבא, שזה בעיניי גם הרעיון בכלל הרדיקלי הזה של המשיח שנולד בתשעה באב. כאילו הרי ברור ש...

0: קל לראות אותם בתוך המציאות. היכולת הזאת, אז ברור שהמשיח במובן הזה נולד כשהדבר הנצחי נשבר. הוא הדבר שחשבנו כמובן שהוא נצחי, ופתאום הוא נשבר.
1: כן.
0: ובתוכו כן. נולד משהו חדש קדימה. הצד השני של זה כמובן, זו באמת משיחיות השקר, שהיא שוב היא חוזרת להדחקה ולעונה העצמית ולכל המקומות האלה. אבל אני חושב שההבנה הבסיסית שרגע של משבר הוא רגע של לידה מחדש, היא בעיניי ממש כאילו, כמעט אין לה מילים, כי היא בילט אין בתוך הסיטואציה.
1: אני חושבת שולם כתב להבנת הרעיון המשיחי בישראל, יש לו שם הכרזה כזאת, שזה אולי הרעיון הכי אנטי-אקזיסטנציאליסטי שיש. ויש איזה מתח, כי משיחיות היא כן, או לפחות האופן ששולם ראה אותה, ומקובלים רבים רואים אותה, הפן האפוקליפטי של המשיחיות, הוא מבקש להקריס את המציאות ולשבור אותה. אז יש לנו פה איזה מתח בכל זאת בין ה-going on being לבין ממש זימון של שבר ואפוקליפסה ומלחמת גוג ומגוג ובאמת אספקטים. אני גם רציתי לומר על האגדה הזאת שככה אני טועה למה דיברת על הגיבור הספרותי, הגיבור המשיחי או בטח הגיבור שנולד בחורבן הוא גיבור מאוד טרגי. קודם כל זה סיפור שנגמר ממש רע. אמא שלו היא אומרת, הרוחות חטפו אותו, היא בעצם, יש האם גם כסמל, כן? היא יולדת אותו, אבל היא בעצם דוחה אותו, הוא לא מקבל את הילד הזה, היא לא מאמינה בזה שהמשיח יוולד ממנה, ואז גם הרוחות לוקחות אותו. סיפור קשה, והוא לא במקרה קשה, כי שוב אנחנו חוזרים קצת כמו הדרמה עם רחל ולאה, והסיפורים האישיים שהם בתוך נפתולי הגאולה הגדולה, הם מאוד מאוד, הם באמת מפותלים וקשים וטרגיים. הם לא נגמרים טוב. אני, גם לאורך ההיסטוריה.
0: לא, לא, אני חושב שזה דיוק מאוד נכון וחשוב, שאני נתקל בו בהרבה אספקטים, ממש בזמן הזה שאנחנו חיים בו, לא רק בהקשר הישראלי, בהקשר של העולם. אני חושב שזמנים של שינויים דרמטיים, מהותיים, הם גם זמנים טרגיים. וההבנה הזאת היא שאתה חי בזמן הזה, אגב זה גם אפרופו מדרשים והגמרא עסוקה בזה לא מעט, לחיות בזמן כזה, זה גם גורל טרגי. אבל אני לא חושב שהגורל הטרגי הוא עומד בסתירה לפוטנציאל העצום שיש בזמן כזה.
1: אני מסכימה.
0: כלומר, המשיח הזה, ברור שכשאתה מבין שהילד שלך הוא המשיח, אתה משהו נשבר באופן עמוק. אבל גם ברור שיש פה משהו אדיר קדימה. ואני חושב שזה אגב האתגר של החברה, בכלל לדעתי האתגר של האנושות בזמן הזה, אבל האתגר של החברה הישראלית ודאי בזמן הזה, הוא גם להכיר בטרגיות של השבר העמוק, של הדברים שהתגלו, הרי בעצם גם באסון הנורא של השביעי באוקטובר, כמו כל חורבן, החורבן הוא לא רק מה שקורה, אלא גם מה שמתגלה מתחתיו, מה שלא קרה, מה שציפית שיקרה והמציאות לא נענתה לך. ואני חושב שבתוך הדבר הזה נמצא נמצאת חלק מההזמנה באמת ללידה מחדש, ליכולת באמת לעשות את הקפיצה הזאת.
1: חשבתי על ככה, גם כאימא אני חושבת על זה, לראות, יש לי ילדים בכל מיני גילאים, מה המחירים של לחיות בזמנים כאלה, כמה זה גם מפורר את הנפש וגם בונה אותה, ומצד שני חשבתי ש... מעניין שאנחנו גם באיזשהו אופן סוף סוף נכנסנו לזמן הגדול של המקובלים, של חזל, וגם של הסבים והסבתות שלנו. כי הם חיו בזמנים של מלחמות עולם, ומגפות, ואסונות אדירים, ואנחנו כאילו הייתה לנו איזו תקופה של אשליה כזאת בטוחה, ועכשיו נאספנו לזמן הגדול. עכשיו אנחנו כבר בהיסטוריה. אזרחים אמיתיים בתוך ההיסטוריה הגדולה,
0: אבל אז אנחנו מגיעים לרגע הזה, שזה אני חושב אחד האתגרים, עם שרירים מאוד רפואים במה שאת דיברת עליו. שריר הגאולה רפוי, ושריר הדמיון רפוי, ושריר היומרה רפוי. כלומר, כל מיני שרירים כאלה שהם שרירים לזמנים גדולים, שאצלנו פשוט לא השתמשנו בהם, הלכו
1: והתנוונו. זה כן מעניין.
0: אני דווקא בא לי שנייה לחזור למה שאמרת, וככה הפלגנו הלאה, וגם בשיחה שאמרת לי, זה תפס אותי, על הרעיון הזה של האלוהים בורא עולמות ומחריבם, כמשהו שנמצא בשורש ה...

0: הלא מודע שלנו, אני אפילו לא יודע איך לנסח את זה, נכון? אבל בשורש ההסתכלות העמוקה שלנו.
1: אני אגיד שאצלי זה מתקשר למונח מאוד מעניין של ויניקוט, שהיה פסיכואנליטיקאי מופלא. Mm-hmm. הוא דיבר על זה שהפחד שלנו מהתמוטטות, הוא, זה מאמר ממש מאוחר שלו, שבעצם יצא אחרי מותו. יש לו שני מאמרים, אחד זה פחד מהתמוטטות, והשני זה פחד משיגאון, והוא אומר בעצם, המבט הרבה פעמים הוא מדבר על המטופלים, מקריסה ומחורבן אישי פסיכולוגי, זה פחד מהתמוטטות שכבר קרתה, היא קרתה בעבר, אבל לא היה עצמי שיכול לשאת אותה. עכשיו, בעיניי זה קונספט מאוד מעניין כשחושבים על אלוהים ועל הקולקטיב שלנו, ואגב התנוונות והזמן הגדול, אם בלא מודע, העמוק וממש כמו בצופן הקיום התשתיתי שלנו, יש איזושהי קריסה אדירה. כן? חזל גם אומרים שהקדוש ברוך הוא בנה פלטין ארמון על גל של השפעה, על מקום הביבין והסיריות. Mm-hmm. והארץ הייתה התאו ובואו, זה התאו. אנחנו עומדים מעל התאום, תמיד. אנחנו מעדיפים להתחיל את התורה בבית ולא להסתכל מה מתחת או מה מאחור, אבל יש תאום, יש עולמות שחרבו. גם ככה בקריאה יותר באמת נשית, אני אומרת זה כמו הפלות, כאילו אלוהים איבד נשלים, תינוקות שלא התקיימו, כדי שיהיה ילד שיוכל להיוולד, העולם הזה. עם כל הקושי שבו, זה עולם שמתקיים. ובאמת איזשהו מבט רחב, או אולי התבוננות כזאת פתוחה, אומרת, כן, טרגדיות הם חלק מהעולם. אסונות הם חלק מהעולם, אבל זה עולם שחי, זה לא עולם שחרב. אנחנו ממשיכים לחיות, יש לנו איזה כוח, האורפה הזאת. אז ככה, כשאני חושבת על התמוטטות שכבר קרתה, זאת התבוננות מעניינת והזמנה לקחת אחריות גם על עצמנו וגם לאלוהים כמי שאיבד משהו מאוד יקר, אבל זה מה שאפשר לעולם הזה להתקיים. היופי הוא מתקיים על גל החורבות. וככה לראות גם זה שאנחנו, הריטואליות הזאת של תשעה באב היא מאוד מאוד עוצמתית, שאנחנו יושבים על הרצפה ובוכים וקוראים איכה, ויש פה משהו מאוד עוצמתי ברגע הזה שזאת התמוטטות שכבר קרתה. ואנחנו מסכימים להיות עם אלוהים בחורבנו, עם השכינה בחורבנה, עם עצמנו בחורבננו, שלא היה עצמי שיכול לשאת את זה בעבר, אבל עכשיו אנחנו יכולים. אנחנו מסכימים, או אני אומרת לעצמי, אני מסכימה להיות סובייקט שנושא את הטראומה הקולקטיבית הזאת, שהיא לא מתחילה בנו. לא מתחילה באדם וחווה, היא מתחילה באלוהות, היא מתחילה באובדן של האל. וזה כמו, זה היסד הדין של ה, באמת של הדגש הפנימי. כי אם ההתמוטטות כבר קרתה, אין לנו הרבה מה לעשות. אבל להכיר בזה, זה יוצר איזשהו שינוי. ככה הייתי,
0: כלומר, בעצם את אומרת הזיכרון האמיתי של החורבן הוא באומץ להסתכל עליו, הוא באומץ להכיר בו באמת ולתת לו איזה מקום, או אפילו יותר מזה, לבנות, לברוא לו את העצמי הזה שיוכל לשאת אותו. זה כאילו המשימה.
1: להיות סובייקט.
0: זה בדיוק העניין, העניין הזה של להפוך להיות סובייקט ביחס לאסון?
1: כן, אני מרגישה שזה קשור באמת הריפוי של האזור של הבדד, שהוא באמת, אני מרגישה מסביב וגם בתוכי הרבה אזורים של ייאוש. וקושי, ואפשר לדבר אותם בשפה פסיכולוגית, בשפה אמיתית, בכל מיני שפות, אבל מול השבר הגדול והבדידות הגדולה, יש משהו בסובייקטיבית שנולדת שאתה כבר לא לבד. ככה, זה היכולת להיות עם השכינה בצרתה, עם אלוהים בצרתו, ואז להיות עם עצמנו. זה גם כמו שחזן אומרים יפה, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. יש פה איזה תפילה שאנחנו מתפללים גם על הקדוש ברוך הוא, על השכינה, שלא יחב להם כל כך החורבנות האלה והאובדנים הגדולים שהם איבדו, והשבר הזה.
0: אבל אין לפעמים גם עניין להיות לבד בדבר, לאפשר את הדבר הזה עצמו, אפרופו באמת הסובייקטיביות?
1: כן. אני לא יודעת, אני באמת הזכרת פה את היידגר, ואם ניקח את הקצה השני של הלידה, אדם לא נולד לבד. מאוד קל להגיד, נולדנו לבד. יש שם אם שמתוכה אנחנו באים לעולם, וזה משמעותי. ובעצם אנחנו גם לא יוצאים לבד מהעולם. אני חושבת שהיום גם יש יותר מודעות, גם סביב ליווי רוחני, וכלומר, אין דבר כזה להיות לגמרי לבד. זה סיפור.
0: לא, אבל בסוף איכה ישבה בדד.
1: אני חושבת שאנחנו צריכים, כלומר, הטאצ'מנט זה ממש אומנות, אומנות של הנשמה, ההתקשרות, גם באזורים הכי בודדים. לא, לא, לפחות ככה, בהבנה שלי, גם הכי בדד, זה יכולת להיות עם, זה יכולת להיות עם הטבע, זה יכולת להיות ברואים בצלם, זה לזכור שאף אדם לא ילד את עצמו, החיים שלנו לא מתחילים בנו, לא נגמרים כשאנחנו מתים. משהו באורגניות הוא קשור בזה שבדידות זה לא סיפור אמיתי, אבל
0: לא, אני
1: לא אומר שאני לא מרגישה רגעים מאוד שבורים ובודדים.
0: לא, לא, אני מנסה לחשוב על על הרגע הזה של האיכה ישבה בדד, ועל כרגע שהוא, אני חושב, הוא רגע שהוא כן יש בו איזה כוח מכונן כמעט, כי עד שהיא לא ישבה בדד, תמיד היה אפשר, היא תמיד יכלה למכור לעצמה סיפורים. ועד קרה הרגע הזה, כירושלים שיושבת לבד, ופתאום אתה באמת לבד.
1: יש הערה גם שם, כן.
0: כן.
1: של הכרה והערה, כן.
0: לחלוטין, פתאום יש משהו בלבד הזה, שמאפשר להסתכל. פתאום אתה רגע, אנחנו חזל בוחרים להביא לנו בשבת חזון, את חזון ישעיהו, 150 שנה, אני חושב משהו כזה, לפני החורבן. ואני חושב שהבחירה להביא אותו דווקא, בשבת שלפני תשעה באב, ולא משהו מתוך ירמיה, או משהו יותר קרוב לחורבן, היא בין היתר, אני חושב, כדי להראות לנו את המנגנונים העמוקים, ואת התהליכים האלה, שאיכה היא היא המילה הזאת שמסמלת אולי את התהליך ואת העומק, אבל בעיניי היא גם להראות לנו שכמה סיבובים צריך לעבור, וכמה מנגנוני הדחקה, וכמה הכחשות, וכמה תשטושים, עד שבסוף אתה מגיע לרגע הזה שאתה לבד. ואז פתאום אתה מבין את מה שלא יכלת להבין עד עכשיו, או את מה שסירבת להבין עד עכשיו.
1: אני מסכימה גם עם הקריאה הזאת, וככה תוך כדי שדיברת חשבתי דווקא שוב על יונג ותלמידים שלו מאוד מעניינים, אילמן, נוימן, שמדברים על התהליך האינדיבידואציה, בעצם האנימה, כלומר, אני מאוד עסוקה בזה שהאיכה הזאת היא דמות נשית, והמגילות הן מאוד נשיות, כל המגילות. Mm-hmm. יש גם תיאוריה כזאת שאת מגילת רות כתבה אישה, כי זה סוף סוף אחווה בין שתי נשים, הן הולכות בדרך, זה המסע הנשי, וכהלת שזה ביטוי נגבי, ואיכה שיושבת בדד. ובאמת הרגע כל כך עוצמתי הזה, והאקזיסטנציאליסטי הזה, חשבתי על הנשמה שלנו, שהיא האנימה, והיא באמת דחויה. היא בזויה והיא דחויה, וזה קשור לכל מיני חוויות של נשיות גם. זה לא, לא, לא מקרה שהמגילה הזאת, כן, היא משווה משווים את זה לדמות של הנידה, ויש שם תמונות מאוד קשות באמת, ומצב של הזניה, כלומר, יש שם באמת המגילה, וגם כמובן תמונות של אמהות שאוכלות בשר ילדן, כלומר, התמונות הנשיות במגילה הזאת, זה מה שעובד אצלנו על תודעת החורבן. הקריסה היא הקריסה של הנשיות, והאימהות.
0: כן.
1: וחשבתי על הולדת האנימה, על זה שצריך ללכת, כן, גם אצל קמבל, התלמיד, על הגיבור בעל אלף הפרצופים, הרי הם מדברים על זה שמסע הגיבור הוא בחצי השני של החיים. זה לא מה שאתה משיג בקריירה, זה האינטגרציה של החלקים, וזה היכולת להיות לבד, במובן שהחלק הזה הכי אולי רך והכי פגיע, ודווקא אנשי צריך להיוולד. וזה מסע קשוח, זה מסע הגיבור האמיתי, זה לא משהו שבחוץ עושים, זה עושים בפנים. ופה אני מאוד מתחברת לקריאה שלך, של החלק הזה, שהוא גם העסיק אותי מאוד בהקשר המשיחי העניין הזה, כי היום במציאות הישראלית, כל מיני זרמים, הרב גינסבורג, התלמידים שלו, יש עוד כל מיני הרמור, הם מאוד אוהבים לחזור לזוהר ולהגיד משיחיות, משהו מיליטנטי וכוחני, אבל כשאני לומדת זוהר, כמעט בכל עמוד בזוהר, המשיח הוא בדמות השכינה. השכינה שאלת לה מגרמה כלום, והיא כמו הלבנה החסרה. והמשיח הוא דווקא נשי. ולא רק שהוא נשי, יש בו עוד צד נורא מעניין, הוא נולד מת. כמו דוד המלך שלו, היו לו חיים משלו, ואבות השאילו לו חיים. והוא נבנה מאחר, והוא בכלל, אגב, גם משיח בן יוסף, כן, הוא נהרג. האתוס בעצם המשיחי שהזוהר אוהב, זה את המשיח הפגיע. המשיח התלוי, המשיח שנבנה מהזולת, לא המשיח המיליטנטי והכוחני, וזה גם מאוד מעניין לראות מה עושים עם הזוהר, וכמה זה, כמה אפשר להשתמש בטקסט הזה לכל מיני כיוונים. אבל גם בהקשר של השיחה שלנו על הבדד, אני חושבת שזה זה, זה אספקט גם טרגי משיחי, אבל הוא גם יש בו איזה תקווה והבטחה, כי זה אומר שאם המשיח הוא נולד תינוק מת, אנחנו נשאיל לו חיים, ומשהו באחווה ובחיבור יכול לתת לו תקווה בכל זאת לצאת אל העולם, להגיח. וזה לא שימוש בכוח.
0: לא, אני מאוד מאוד מתחבר ומסכים על ה... אני בגיד יותר מזה, בעיניי ה... אגב, רואים את זה גם בשיח החורבן, בסוף הכוח הפסיד בחורבן הזה. מי שהטיפו לכוח במובן המסוים הזה, וזה הקנאים, התפיסה הזאת שבכוח נאלץ את המציאות לעבוד בשבילנו או לשרת אותנו, זה מה שקרס בחורבן. אני חושב שכאילו הקריסה העמוקה בחורבן הייתה בדיוק המחשבה הזו, שאנחנו נוכל לכפות על המציאות בכוח הזרוע, או האשליה הזאת, או גבולות הכוח, דברים שהם כאילו, הם רחוקים והם קרובים כמובן, כי אנחנו מדברים אותם גם היום בשיחה הישראלית שלנו, ואז אל מול זה את בעצם אומרת, החוסן האמיתי של חברה הוא לא בשרירים שלה, אלא ביחסים האלה בין אימא לילד, ביחסים האלה בממד הזה באמת של ה... של הנשיות, אם נחזור אפילו לדיבור על השכינה במובן הזה, שם השכינה גם מתקיימת, בדיוק בחיבורים האלה, לא בשדה הקרב, אלא במרחבים האלה האנושיים, שהם אגב, אם אנחנו חוזרים גם באמת להפטרה הזאת של ישעיהו בן אמוץ, שם, משם נובע החורבן, כשאנשים מרמים אחד את השני, וגונבים אחד את השני, ובעצם מפרקים את הממד הזה, כאילו את ממד היחסים האזרחי, או הפשוט, שאמור בעצם לשמור, אני יודע, נשמת החברה או כזה.
1: אני מאוד מסכימה, וגם חושבת על הרוח של ישעיהו, שבסוף מה שנשאר לנו כיכולת לחוות, חורבן שהרה לפני כך וכך דורות ואלפי שנים, זה קשור לשירה. ככה בא לי לומר משהו על שירה, גם איכה כשירה וגם ישעיהו כמשורר גדול. ומשהו ביכולת של שירה להחזיק, הרי זה לא נביא אידיאולוג. באמת נבואה כלהיות פה האל, כן, להיות כלי, להיות צינור. זה יכולת לומר שירה, כלומר גם לזעוק על העוולות, אבל כל הסכמות המוסריות והחברתיות הם שירה גם. וזה היופי הגדול, שגם פרקי הנחמה וגם של הפורנות, שהשירה הגדולה היא כמו המיתוס, היא מכוננת בנו חוויה שאנחנו איכשהו נמצאים עם הדברים. כלומר, זה לא שחור לבן, זה לא מפצל אותנו לחלקים, אלא זה קורה לנו לעשות שוב איזו אינטגרציה פנימית.
0: אני חושב שזה קודם כל קורה לנו, בעיניי זה תמיד הכוח הראשון של שירה, זה קודם כל קורה לנו להקשיב. ברמה הכי בסיסית הזאת היא לעצור רגע ולנסות להבין מה נאמר. כאילו פתאום יש איזו הקריאה הזאת, כן, הרגע אחד שקט בבקשה של זך, כן, כאילו הקריאה, תעצרו רגע. אז אני בהחלט מסכים, אני תוהה תוך כדי שדיברת, דיברנו על זה פה הרבה בתוכנית לאורך השנתיים וחצי האחרונות, שבאמת שירה ליוותה אותנו ברגעים האלה שלא היו מילים. כאילו שם אני חושב זה המקום שבו שירה...
1: שפה כמעט.
0: בדיוק. אני חושב ששירה, זה המקום שבו שירה הופכת להיות דבר הכרחי, כדי, גם כדי לשרוד וגם כדי לצמוח, ואני תוהה האם באמת הטרום שפה הזה, שזה זמן, אגב שאנחנו חיים בו היום, שוב גם ברמה הגלובלית ביניי וגם ברמה הישראלית, אין לנו מילים להרבה מאוד דברים שקורים לנו, השאלה האם באמת השירה יכולה היום, או מצליחה היום לתת את התפקיד, המסוים הזה, אני אומר את זה גם בתור מי שזה עולמו, חי בעולם הזה, ואת חיה בעולם הזה. ואני תוהה אם באמת, האם אני, איך אני אגיד את זה, האם צריך להזכיר לשירה את התפקיד שלה הזה. את התפקיד שלה הזה ממש, לנסח את שפת, את שפת המציאות או את שפת העולם.
1: אני מרגישה ששירה לא מסכימה לשום אידיאולוגיות. כלומר, אנחנו, אנחנו עומדים מולה, היא האם הגדולה, ובאמת, לא הייתי אפשר להזכיר, היא נמצאת שם. זה כמו פעימת חיים כזאת. דיברנו, התחלנו עם השכינה ועם רחל ועם...
0: אבל, אבל דיברנו על שריר, והשריר הזה גם התנוון לנו.
1: נכון.
0: כאילו, אני חושב שזה חלק מהעניין. כלומר, אני חושב, אם אני מסתכל אפילו על, אפילו על הטקסטים שנכתבו מאז השביעי באוקטובר, כן? עוד לא, אין לנו את מגילת האיכה שלנו. עוד לא נכתבה. שוב, להבדיל והכל. יש משהו, השריר הזה הוא גם שריר שהוא, היא פעימה שפועמת, אבל היא פועמת, יכולה לפעום חלש או חזק. יכולה להיות חשופה או מסתרת.
1: אפשר להתאמן, אני מסכימה. אני גם רוצה בהקשר הזה להגיד שאני גדלתי בבית, שאחד הדברים המרכזיים שהיינו עושים, עוד ברוסיה, אנחנו, אני מגיעה משפחה של מסורבי עלייה, ודיברנו בבית רק עברית, וזה היה בסתר, והקג"ב רדפו אחרינו, וקראנו המון שירה, והיינו עושים תחרויות. מי זוכר ראשון את הפואמה של פושקין, בלוק, מנדלשטם, אחר כך זה הפך להיות גורי, גם בעברית, כן. הדקלום שירה בעל פה, שזאת פרקטיקה בתרבויות מסוימות, היא דרך להפוך את השירה לסוג של שכינה נוכחת בתוך החיים. כוח פעיל. ואני מרגישה שבשירה מה שפועל, ואגב שריר, זה איזשהו תלכיד כל פעם מחדש מפתיע ובלתי צפוי של יופי וטוהו. בשירים שהשפיעו על החיים שלי, יש תלכיד של יופי וטוהו.
0: תגידי משהו על התלכיד הזה של היופי וטוהו.
1: אני אפילו לא יודעת אם יש לי שפה, אנחנו מדברים שיחה של האזור של הטרום שפה. זאת חוויה, כי אני חושבת שבאמת שירה עוצמתית, היא מפרקת אותנו ובונה אותנו באחד, בשנייה, כאילו, זה מה שהיא עושה לנו. וזה יכול להיות בכל מיני שפות, וגם עניין של המצב הנפשי שפוגש את השיר, אבל אני מאוד מסכימה איתך שזה גם שריר. או הייתי אומרת, קצת כמו בהקשר של הקבלה, הקבלה זה לא הרי מערכת אמונות. זה פרקסיס, זה עניין של ריטואלים. אדם נותן לידה, מרחיק מעצמו מזיקים, כל מעשה, זה זיווג עם השכינה, יש תיאורגיה שהיא חיובית, שהיא בונה את האל, אנחנו משפיעים על האלות, מעשים רעים, הם מפרקים גם אותנו וגם את האל. זה עניין של איך חיים את הפרקסיס, איך אנחנו קמים בבוקר. ויש משהו בשירה שהוא באמת צריך להיות פרקסיס. איך עושים את זה? זה אין לי תשובות. יש אנשים שמומחים
0: לזה. אבל אני חושב אגב, גם בהקשר של הזוהר וגם בהקשר של שירה, נדמה לי שקודם הפרקסיס צריך לקבל את המעמד הראוי לו. כלומר, יש משהו גם שירה אגב וגם זוהר, או שדחפו אותם יותר מדי למעלה, וכאילו קידשו אותם במובן הזה, והרחיקו אותם מהחיים. בדיוק, זה היה הפועל יוצא, הרחיקו אותם מהחיים, או הפוך, או התייחסו אליהם כאיזה משהו שולי ולא מעניין בעצם. כשאני חושב שגם שירה וגם זוהר, עם עוד כל מיני דברים בתוך המרחב הזה, שאפשר אולי לקרוא לו תרבות באיזושהי צורה,
1: דווקא היום אתה בטח רואה גם שאני רואה הרבה אנשים שלומדים זוהר מכל מיני עולמות, ולא משנה אם זה דרך ה-New Age, או יש חיפוש. כלומר, השבר גם הוליך לשם, והרבה אנשים קוראים שירה יותר מפעם.
0: אז אני אומר, אני חושב שאחד הדברים, בכלל אדירים, דיברנו הרי על הטרגיות של זמן כזה, של התפרקות, ועל הטרגיות של חורבן מן הסתם, ואני חושב אחד הדברים דווקא, המשיח נולד גם בזה שאנשים חוזרים לחפש משמעות. שאנחנו נולד גם בזה שאנשים פתאום מתחילים לברר, מנסים, פתאום כשהשפה לא עובדת, זה קצת הבדד, פתאום כשאתה אומר משהו, והמילים לא מהדהדות את המציאות, אתה חוזר ומנסה להבין מה המילים הנכונות. כלומר, התהליכים האלה של באמת הבראשיתיים האלה, לא סתם האיכה היא באמת היקה, גם במובן של הקריאה, אבל גם של הרגע, אני חושב שהאדם נולד ברגע הוא שאלוהים קרא לו היקה. כלומר, שם הוא באמת נולד, הוא פתאום נאלץ להתבונן בעצמו. אנחנו לקראת סוף השיחה שלנו, ואני אשמח אם תקריא לנו שיר שלך לסיום.
1: אני אקרא שיר של רגע של בדד. כוחות. גורסת שיניים כדי לא לדבוע, להמשיך למלמל מתוך שינה. פעם היית דוחקת אוויר לפינות, מתפללת במנוסה. כולם נשרו ממך, הילדים, אוזלת היד, השתיקה. את מנפצת קריות, חופנת קווי מתאר. כמה מילים ידעת, ואיך הצלחת להשחית את כולן. איך תנקי עכשיו? אחת, אחת. גאולת אישה בבן זכר, וכוחה שנוס במותניה, משננת. מה טוב הוא עליך יעקב, מה טוב הוא? ושמחת בחייך עוד פעם אחת.
0: תודה רבה רות על השיחה ועל על השיר הנהדר הזה. תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושבאמת בבניין ירושלים לנוחם. אמן. שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
1: תודה רבה.

0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה.

0: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
1: גילי איזיקוביץ'.
0: ורותה קופר. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
1: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן שמפיקים, ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?

0: בערב של ה-21 במרץ 2004 זרחה לה בשמי ערוץ הצחוק ביפ שמש מרובעת, שאירה את השבילים הבוהקים של ממקוף 22, בסיס הצבאי בסדרת האנימציה הסטירית הראשונה בישראל. הסדרה, שנהפכה עד מהרה לקלט, חשפה באור סנברים את כל המעוות, הדוחה, הגזעני והמגוחך בצבא כמיקרוקוסמוס של המדינה כולה. כמו שנאמר בפרומו שלה, זאת הסדרה שתעשה לצבא מה שהצבא עשה לנו.
1: ומאחר וכמעט לכולנו היה מתישהו איזה שוקרון, וכמעט כולנו נשפטנו מתישהו על ידי נגד שצועד בבסיס לצלילי המרש הצבאי שמתנגן לו בראש, את ממקוף אי אפשר היה לעצור. רק 10 פרקים היו לסדרה, אבל ככה נראה קלט, מרגע התהוותו ועד בכלל.
0: כל דבר בצבא נחלק ל3 חלקים, אבל אנחנו, תודה לאל, כבר לא בצבא, אז חילקנו ל4, הזמנו אלינו את 4 היוצרים, ירון ניסקי, אסף הראל, דורון צור ואוהד אלי מלך. תתפקדו בבקשה.
2: שלום, ירון.
3: אלן, דורון.
4: אוהד.
5: ואסף.
1: אסף, למי ששכח, הוא תסריטאי, במאי וגם קצת שחקן שהיה מעורב במסודרים ושוטטות והפרלמנט. ירון זכה בשני פרסי אקדמיה ישראלים, גם על ממקוף וגם על רדבנד, וחוץ מסדרות קומיות שהוא כותב, הוא גם יוצר ומפיק של פרויקטים תיעודיים בינלאומיים. דורון, גם הוא היה חלק מרדבנד, יצר גם את שבאס, ובמקביל פיתח קריירה בהייטק, ואוהד הוא אמן, מעצב, גרפיקאי ואנימטור. אסף, אם היית צריך היום למכור את הסדרה שלכם לאיזושהי רשת, איך היית מציג אותה?
5: כמו שבמקור זה היה ניסיון לעשות מעין סאוט פארק ישראלי, זה מה שזה, זאת אומרת, אני חושב שיש משהו באנימציה, וזה עוד חוזר אחורה לקומיקס שירון ודורון עשו, יש משהו בדמויות מצוירות שמאפשר לעשות הומור הרבה יותר מוקצן, הרבה יותר בוטה, והסדרה בעצם היא כזאת, היא סתירה מאוד בוטה וקיצונית על המציאות הישראלית.
1: טוב, אנחנו נגיע
5: דרך
1: לשם.
5: דרך הצבא, אבל זה היה יכול להיות גם באותה מידה משהו אחר, זה הרבה יותר, אני חושב, הטון, פה הדבר המשמעותי, הקומיקס, את אומרת סדרת האנימציה, הסאטירה הראשונה, אני חושב היחידה שהייתה באנימציה בארץ, ולא בכדי.
1: אנחנו נחזור לכל אחד מהנושאים האלה שהזכרת בתשובה שלך עכשיו, אבל אנחנו אולי נפתח באחד הקטעים, אני חושבת, האיקונים של ממקוף.
6: בתאריך י' בחשוון, הפרו רבת שלומי חנוכה ורבת איתי שולמן, פקודה ישירה של המפקד האחראי, ופתחו ארגז המסווג סודי ביותר. אי לכך, ובהתאם לזאת, אני גוזר עליכם שבוע מעצר בכלא צבאי. אבל בגלל שאני רואה שאתם לוקחים את זה קשה, יכול להיות שיש לי פתרון בשבילכם, ואולי לא תצטרכו לשבת בכלא.
7: וואלה, גדול.
8: וואו, תודה, שוקרון.
6: התפנו 2 מקומות בהשתלמות רסרים. אתם תקבלו רכב צמוד, שכר דירה, אבל צריכים לחתום קבע לשבועיים. מה אתם אומרים?
9: כלא.
6: כולה שבועיים קבע, כדאי לכם.
9: כלא.
6: אולי...
9: כלא.
6: אבל...
9: כלא.
6: כולה שבועיים.
9: כלא.
6: מזכורת 5 ספרות.
9: כלא.
6: 6 ספרות.
9: כלא.
6: 7 ספרות.
9: כלא.
6: כלא, כלא.
9: כלא.
6: בהצלחה.
0: יפה, ירון. מה זה היה? מאיפה זה לקוח?
2: קודם כל זה מבוסס על מקרה אמיתי, מה שלא האמת. דורון ואני היינו באפסנאות ביחד. אני 3 שנים שמרתי על ציוד משרדי בקריה, טושים ודפים והמון תפסים, ודורון היה בתפקיד שעד היום לא ברור לי מה הוא בדיוק היה, משהו באפסנאות. שמו אותו בגדול בחדר ואמרו לו פשוט תישאר פה, אל תצא.
3: נכשלתי.
2: והוא נכשל בזה גם. והיה, באיזשהו שלב היה מישהו שעמד להשתחרר ואמר לי, הציעו לי לחתום קבע לחודש, כי עד שמגיע האפסנאי שמחליף אותי, אמרתי לו, תקשיב, זה טריק. כלומר, לא, זה 6,000 שקל וזה, ואני אקבל, אמרתי לו, אל תחתום, אתה תהיה פה לתמיד. ואז הוא זה, ואז אחרי זה הוא חתם, אמרו לו, אחרי חודש, תאריך בחצי שנה. 6 או 7 שנים אחרי שחזרתי למילואים בקריה, הוא היה שמרנג. זו האמת, זה כבר הרבה אחרי שיצא עם קוף,
1: זה הוטל קליפורניה, הצבא, זה באמת.
2: לא, אמרתי לו, איך שאתה נכנס, זה נגמר, זהו, אי אפשר לצאת.
0: ודורון, מה באמת עשית שם 3 שנים בתוך החדר?
3: אז לא הייתי 3 שנים בתוך החדר, עשיתי כל מיני דברים אנשית מוזר בצבא. מה שיפה בסצנה הזאת, אגב, שהרבה יותר מעניין מהשירות הצבאי שלי, שהיא רובה נולדה בחדר עריכה. יש עוד בן אדם 5 שלא נמצא איתנו פה, שזה שי אפלברג, העורך המיתולוגי של ממקוף, והסצנה הזאת התחילה ככלא זה, כן. זה היה הכלב, זה עבד כל כך טוב בחדר עריכה, שפשוט התחלנו להכפיל, והרבה ממה ששמעתם, 6 ספרות, 7 ספרות, זה חתיכות שוקרון שאספנו,
2: כן.
3: וכל הסצנה הזאת מתחנו בחדר עריכה, כי ראינו אותה עובדת, והרבה מאוד ממקוף נוצר גם כן. בחדר עריכה עם
2: נכון,
3: שי.
2: נכון, נכון, נכון.
5: כן. הרבה פעמים היינו, מה שהיה קורה בחדר עריכה, וזה גם שהיינו מצלמים סצנה, כאילו מציירים אותה, מקליטים אותה, עורכים אותה, מבינים, איך היינו צריכים לכתוב, חוזרים להקליט, חוזרים לצייר, והיו כמה סצנות כאלה, כלא, זה באמת אחת מהם, ששי היה פתאום מבין את המנגנון, ומראה לנו את זה, ואז אמרנו, אי, נכון, ככה, והיינו חוזרים.
1: אני חושבת שהייתי בתחילה שנות ה-20 שלי, כשממקוף יצאה, ולא המון זמן אחרי השירות הצבאי, ואני זוכרת את עצמי נקרעת מצחוק, ומה שקרה, כשחזרנו לראות את הסדרה בבית, וזה התנגן ברקע בזמן שבני הבית עוברים, הבן זוג שלי נעצר, בהה במחשב ואמר לי, גילי, ככה, עכשיו, זה...
2: עד היום חיילים... כותבים לי בפייסבוק, ואני יודע שרואים את זה, כל מי שמתגייס מתישהו יושב ורואה ממקוף, וזה פשוט תענוג אדיר, שזה לא השתנה כלום בצבא הרי.
0: אוהד, אתה, כשהם אומרים מציירים, הם בעצם מתכוונים שאתה ציירת, לא?
4: קודם כל מתכוונים מאיירים, זה דבר ראשון. דבר שני, כן, זה שפה שאני הבאתי, אבל זה גם ככל התחיל נורא במקרה, אני לא הייתי אמור בכלל לעשות את זה, היה איזה מכרז, אם אתם זוכרים ש...
2: יצאנו, חיפש... עבדנו במקום שבו עד עבד כמעצב. והוא ראה אותנו מחפשים, עושים מכרז, מוציאים...
4: היו...
2: מחפשים מהירים, מקבלים הצעות, וישב עם האוצר מהירים... הזה ביד, בלי להגיד לנו.
4: לא, כן, לא, אני חכה שלפני שאתה אומר אוצר, רגע, אני אספר מה חשבת זה בהתחלה, אבל הגיעו בהתחלה המון מהירים שאני גם הכרתי, שעשו דברים מדהימים, ואני מסתכל ואומר, וואו, זה יפה, וזה יפה, וזה יפה. אבל משהו בשפה... אני חושב שחיפשו בשורטקאט, זה איפה שעשינו את זה, איפה הסטודיו שעשינו את זה, חיפשו משהו, משהו שונה, משהו מאוד שיהיה בחדש, חדש לעין. עכשיו, אני לפני כן עבדתי באיזה חברת הייטק בחיפה, בדיוק הגעתי לתל אביב, והיה לי איזה, כזה, איזה חצי שעה זמן, שסיימתי איזה פרויקט, וישבתי, פתחתי את זה למחשב, התחלתי לשחק עם הריבועים האלה, ושחר אמריליו, מי שהיה מנהל הקריאיטיב גם של הפרויקט וגם בשורטקאט, עבר מאחוריי ואמר לי, מה זה? אמרתי לו, כלום, כלום, וסגרתי את זה, אמר לי, תפתח את זה. אמרתי לו, לא, סתם, היה לי זה, סיימתי את הפרויקט, אמר לי, אז הוא הלך, הביא את הדפים של המכרז, אמר לי, כך, לך הביתה, תעבוד.
0: מדהים, אז זה קצת מקרי, כאילו.
4: זה לגמרי מקרי. אני לא הייתי אמור, כאילו, זה לא אמור להיות כזה בכלל.
1: אבל כשאתה מסתכל על האנימציה וכל העיגולים הם ריבועים, זה כאילו אתה מרבע את המעגל, זה בדיוק מה שעושים בצבא, לא?
4: כן, אבל החיבור הזה, הקונספט הזה הוא נורא מעניין, אבל זה, זה, זה מקרי. יש המון דברים שאנשים...
0: הלבישו על זה?
4: הלבישו, נגיד למה אדיסו הוא הדמות העגולה היחידה.
0: ולמה זה?
4: למה? כי אפרו אי אפשר לעשות בריבוע, מבחינתי לפחות. אבל אנשים חשבו, כתבו כל מיני, אני ראיתי, כתבו אחרי זה גם באינטרנט, וגם אחרי זה, שמעתי שמדברים, בגלל שהוא אתיופי, והוא הגיע לארץ, הוא עוד לא התקלקל, אז הוא נשאר עגול. את יודעת, לקחון זה
1: למרות... לא, דמות עגולה, ברור.
0: קנינו. כן, זה נשמע לי יפה מאוד. עכשיו, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בדיוק כשכל העניין של הצבא נמצא ממש כזה חזק מאוד על סדר היום הציבורי. אני תוהה האם אנחנו הבנו שאתם הייתם, שדורון וירון היו אפסנאים, האם אתם אנשים שהרמטכ"ל היה דופק על הדלת של ראש הממשלה כדי להרטריע בפני זה שאתם לא תגיעו לשירות?
3: כן, אסף. ספר לנו.
2: חד משמעית לא.
5: אני הייתי גם אפסנאי, אבל רק חצי שנה.
1: אחר כך נהיית מרגל.
0: אחר כך סיירת מטכ"ל.
5: כשהייתי אגב תחת, הייתי תחת האפסנאי הראשי מולי סגב. הם שלחו אותי לאפסנאות, ומולי ואני היינו באפסנאות יחד.
0: שגם לא יש קשר לסדרה הזאת,
5: כן? שהוא היה בעצם העורך האחראי בביפ. הוא מי שהביא אליי, הם הגישו את המכרז, ואז מולי קיבל את זה, ראה את ההצעה, פנה אליי, והכל ככה הכל התחיל, ואני מאוד התלהבתי ממה שראיתי. ואחר כך הייתי בתיאטרון צה"ל.
0: יפה.
5: כן.
0: שישבת את כל האחרים. כן.
5: האם הרמטכ"ל, אני לא יודע אם הרמטכ"ל עליי הוא מדבר, יכול להיות. לא יודע אם היה לי כזה אימפקט.
0: האם חוסר הכשירות זה אם אתם לא תגיעו, זאת השאלה.
5: אוהד, מה אתה עשית?
4: אני שירתי במקום שהיה הכי קרוב באמת לסדרה. אני הייתי טכנאי טורפדו.
1: וואו, איזה דבר כזה.
4: בבסיס טילים של חיל הים. שנמצא בתוך השייטת. עכשיו, כל המבנה של הבסיס, זה כאילו אתה עובר כמה כזה שערים, וזה כדי... העבודה שהייתה בעיקר להרכיב טורפדואים, לטעון אותם בצוללות, ולצאת לניסויים וכאלה. ואני זוכר שתכננו את הבסיס, היה כזה, בוא נתכנן קודם כל את הבסיס, זה היה בתלת מימד הכל בסדרה. אז אמרנו כל אחד שילך ויעשה סקיצה של איך הוא רואה את הבסיס הזה. ואמרתי, טוב, אני אעשה את הבסיס שלי, יכול להיות שאני פה פוגע בסודיות או משהו
7: כן,
4: וזה.
7: כן, אני תוהה.
4: ועשיתי את זה אחד לאחד, וזה מה שהיה בסוף בסדרה, אבל זה גם מה שהיה אצלהם. בדיוק אותו תרשים, כאילו הפסנאות, איפה שהיו הטילים, איפה שהמשרד של הרסר, המטבח, זה היה בול באותו מקום אצל כולנו.
7: בואו נשמע עכשיו איזשהו קטע קטן.
8: ולידיעת פנים. שר האוצר, שר הדתות ושר הפנים שוחררו היום למעצר בית.
10: הלו גבר.
11: אהלן.
10: מה קורה גבר? הכל טוב?
11: בסדר, מה אצלך?
10: הכל סבבה גבר.
11: מה זה, דבר חדש להגיד גבר בכל משפט?
10: למה, זה מפריע לך גבר?
11: נו, מה יהיה?
10: מה הבעיה, גבר?
11: הבעיה זה הגבר הזה, זה מעצבן.
10: אחי, מה אתה נלחץ?
11: אני לא נלחץ, זה סתם מעצבן, כל הזמן קום לך גבר.
10: בסדר, אז לא נקרא לך גבר, העיקר שתרגע, אחי.
11: ובלי אחי.
10: אח שלי גיבור, מה קורה?
11: חנוכה, די עם הכינויים האלו, נו. אני לא אח שלך ולא אחי ולא גיבור ולא גבר, די.
10: אתה פשוט לא רגיל להשתמש בזה, תאמין לי. תתחיל להתרגל איזה טרז עובד.
11: וואלה.
12: חבר'ה, מה קורה?
10: הלו, שוקרון.
11: מה העניינים, גבר?
12: גבר, תקרא לחברים שלך, חוצפן. אבל... אתה נשאר שבת, ההתחצפות למפקד.
11: אבל שוקרון.
12: תבוא אליי אחר כך למשפט.
11: זה אתה טעות, שוקרון.
12: על טעויות משלמים, גבר. עכשיו תקשיבו. מחר יש לנו ביקורת פתע של ראש הגת, וחסרים מלא דברים במחסן.
10: מה? מה חסר?
12: ככה, 3 ארגז מהדק, 5 ארגז חוצצים, 1 טיל גרעיני, ו4 ארגז טוש זוהר.
10: מאיפה עכשיו נביא טושים זוהרים?
12: בעיה שלכם. שניכם דואגים שמחר יש שם הכל, או שאתם עולים למשפט מול ראש הגת. משוחררים.
7: אז מה גברים? האמת שאני, את יודעת שאני רוצה להיות גבר ליום אחד כדי שאני אוכל להגיד למישהו, גבר, מה העניינים?
1: את יכולה להגיד, את יכולה.
7: לא נראה לי.
1: מתי התחלתם לחשוב בעצם על הצבא שלכם כחומר שמתאים לסדרה?
3: בצבא.
2: בזמן השירות.
3: ממש, בצבא.
2: אני אזמין, דרון ואני הגענו להפסנאות בקריה עקב אירוע שקרה יומיים לפני שהגענו לקריה.
1: ספרו לנו עוד.
2: הפסנאים בקריה לקחו תבניות ביצים וזרקו אותם על אנשים שעברו ברחוב. מחוץ לקריה, ונכנסו לכלא איזה 20 איש בבת אחת, ואז מפקד התחזוקה אמר, זהו, מעכשיו משדרגים רק אנשים עם בגרות, ודורון ואני נכנסנו, פחות או יותר, לא הכרנו אחד השני, כן, אבל במקרה, והרפורמה הזאת נעצרה די מהר אחרי שלקחו אותנו, שם לנו שם, וזהו,
3: אתה נגמר. אתה אפילו מחמיץ את הסיפור העיקרי, שזה יחידת התקסים.
2: זהו, נכון, אנחנו מסתירים עוד סוד אפל, שבעודנו בבקום, מישהו בא ואמר, אתם ליחידה הטקסית. מה שקרה זה שכשרבין, אחרי הסכם אוסלו, ושנייה, לפני שיגאל עמיר, שישוחרר בקרוב, היה חייב לעצור אותו פשוט, כן, אז מהפשעים האלה, אז שנייה לפני זה הקימו יחידה טקסים, כי הייתה בעיה, הגיעו פתאום המון המון המון שגרירים ואנשים לישראל, והיו הרבה מאוד טקסים.
1: פתאום ישראל נהייתה חלק
2: ממדינה
1: בין האומות.
2: ואז אמרו, חייבים כמו במדינות אחרות, יש תזמורת צהל, מקימים יחידה טקסית. אז לקחו אותנו בבק, אותי, לא אני ביחד, אמרו לי, אתה יחידה טקסית, אמרתי, אוקיי, במחנה 80, שבועיים וחצי, 3 שבועות, קורס, של תסתסחים ותרגילי סדר, ירי כבוד, דגלים.
1: ירי.
2: חתמנו, אני הוחתמתי על מגהץ, ונשלחנו 15 דקות, כולם עם פסים בדקרון זוז, ואנחנו רוצים, וכל אחד מנסה לגהץ פסים בדקרון. הוכשרנו כניצבים טקסיים, והתחלנו לעשות המון המון טקסים, ירו ברבין, וביבי עלה, הבעיה הזאת נפטרה, לא יותר טקסים. ואף אחד לא בא יותר, ואז באמת שקענו בלהיות אפסנאים.
3: זה גם באופן כללי, גם כשהייתה את היחידה הטקסית, צהל מאוד דואג שלא יתבזבז ההון האנושי המובחר הזה, אז נתנו לנו לעשות כל מיני תפקידים בקריה בזמן שאין טקסים, וכשיש טקסים,
7: היו מוצאים אותם
3: כן, הקריה הייתה סופגת את האובדן לאיזה יום יומיים, והיו לוקחים אותנו לירושלים. אני הגעתי איזה 7 חודשים אחרי שירון היה כבר בצבא, אבל התחברנו על רקע היכולת שלנו לחבר מילים ומשפטים, אז כאילו, הוא נורא בלט לי ביחידה כבן אדם שאפשר לדבר איתו, סתם כי הוא ידע לדבר. הוא לא תקשר בזריקת אוכל, נגיד.
7: למשל.
2: זה אגב, חבר, זה לא בדיחה,
3: בבית הנשיא, כאילו.
2: היינו כמה שנים במקום שבו נחשבנו לחריגים, כי נגיד, היינו קוראים ספרים.
3: עם מילים, לא תמונות.
2: לא, לא, למרות שהיו כמה אנשים נפלאים, אגב, בתחזוקה, אני אומר, שכן פגשנו שהם אנשים נפלאים, הרוב היו אנשים שלפני הצבא לא ראיתי כמוהם, ואחרי הצבא אני עדיין לא ראיתי כמוהם, אני לא יודע מאיפה הביאו אותם. זה אנשים שלא ברור איך מתפקדים בעולם, אבל הם איכשהו בתחזוקה, הם פרפקט.
7: חלקם תמצא אותם בכנסת.
2: כשרים, כן.
1: אבל מאותו רגע, אתם מתחילים לדבר על באמת, החומרים האלה זה חומרים ל...
3: אז עשינו קומיקס ביחד, עוד בצבא, וזה נורא התבטא שם, ובעצם האנימציה התחילה, הרעיון היה לעשות גלגול מאוד טבעי של זה, של השירות שלנו ושל הקומיקס לסדרת אנימציה.
1: הקומיקס הוא
2: סטיות של פינגווינים.
1: אז יש לי וידוי עם יותר מדי פרטים.
2: בבקשה.
1: והוא שאתם לא יודעים, אבל אנחנו נפגשנו בעבר.
2: מתי?
1: אני הייתי תיכוניסטית. וואלה. ואתם הייתם בפסטיבל הרד וחילקתם את הפנזינים שלכם. ואני זוכרת שלקחתי כזה ערימה, ובמשך המון המון שנים עד שההורים שלי שיפצו את בית וכזה, השמידו, את לא צריכה את החדר הזה, נכון? אנחנו ממש רוצים את החלל הזה. אז עד שזה קרה, זה היה לי ערימה של סטיות של פינגווינים.
2: אז התחלתי בכיתה י' או י' א' להוציא את זה, דורון הצטרף אליי שנפגשנו בצבא, הייתי עם עוד אנשים.
3: עשינו את הטור בזמן תל אביב, שזה בעצם היה האקטואלי, החיבור האקטואלי.
2: כן, הצלחנו לבחור רצף של דברים שאין בהם שום התכנות כלכלית, קומיקס, אנימציה, זה משחקי מחשב גם, באמת, כל מה שחלמנו ואהבנו, ו ישראל פשוט לא מתגמלת על זה בשום צורה. אז את הקומיקס זנחנו, אבל בזמן השירות ישבנו ואמרתי, אם אני כל כך סובל, לפחות שהפיצוי יהיה שתצא סדרה.
7: כן, כאילו ידעתם שזה, וחשבתם שזה יהיה אנימציה?
2: כן, שוב, חלמנו וכיווינו. לא הייתה ידיעה, זו הייתה תקופה מאוד עצובה.
1: אבל זה קרה רק כשהייתם בני 27, נכון?
7: 27 עלתה סיבה.
2: ניסינו לחמוק.
7: זה די מהר, לא? בסך הכל, עם שעד משחרור, טיול שאחרי צבא.
2: לא, לא טיילנו. נהיינו אנשי הייטק, ניסינו, היינו בבועת ההייטק של שנות ה-2000, עלינו וירדנו.
3: היה לנו חברת משחקי מחשב, ממש שהשתחררנו מהצבא. היה לנו שם גרפיקאי מאוד מוכשר, ואחרי שהחברה הזאת נסגרה, הפכה לחברה אחרת, שגם נסגרה. הגרפיקאי הזה עבד בשורטקאט, והוא אמר לנו, הם מחפשים סדרת טלוויזיה. וזה בעצם... סי.
4: הוא היה תלטיסט, לא גרפיקאי.
2: הוא עדיין תלטיסט, אגב, הוא פשוט גר בוונקובר.
4: נכון.
7: ונצטרך תוכנית שלמה בשביל להסביר מה זה תלטיסט עכשיו.
3: בגלל זה ניסיתי להגיד, לא, סי, אתה צריך סדרה שלמה.
7: ואתם גם הייתם, שניכם גם הייתם בערך בני 27, כשזה, כל זה יצא?
4: הוא היה יותר, נכון?
2: אסף הגיע בתור המבוגר האחראי, ואכן תפקד כזה, כי היינו חסרי הבנה מוחלטת.
7: נכון, אתם אמרתם בזמנו שאסף בעצם, לכם היו את כל הרעיונות וזה, ואסף בא והפך את זה לסדרת טלוויזיה. למה הכוונה?
5: הייתה הצעה מאוד גולמית.
2: מאוד, אגב.
5: שיש לי אותה עדיין.
2: באמת? אני אפילו לא זוכר אותה.
5: יש לי אותה. שאת רואה שם, גם מבחינת עיצוב, וגם מבחינת כתיבה, את רואה שם, כמו שקוראים לזה, בזה יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, את רואה שיש שם דמויות עם פוטנציאל אדיר, עיצוב עם פוטנציאל אדיר, אבל עדיין שיש מרחק מאוד גדול בין זה לבין להפוך את זה למשהו פופולרי שיכול לצלוח, גם מבחינת סיפור שיחזיק 24 דקות, וגם מבחינת להיקשר לדמויות האלה וזה, והתהליך שלי בעצם, מולי רלי אני זוכר כמה הצעות שנגשו אז לתחרות של ביפ, של סדרת אנימציה, ואני אמרתי, זה בוודאות, והוא אמר לי, אני רוצה האם אתה רוצה לעשות את זה, ואז עוד עשיתי את שוטטות, ואמרתי לו, אחרי שוטטות, אז הוא אמר, סבבה, נחכה לך עם זה, וזהו, ואז נכנסנו לפיתוח של זה, שזה בעצם היה לקחת את הניצוץ היה שם, הניצוץ של הכתיבה, החמש דמויות המרכזיות, והעיצוב היה שם, ועכשיו היה פשוט צריך תהליך שהיום הם כבר יודעים לעשות לבד, אבל אז הם ידעו לעשות רק את ה...
2: לא, לא ידענו, לא ידענו כלום. אגב, עוד לפני התחרות של ביפ, ניגשנו, לא עשינו שום דבר לפני זה בטלוויזיה, ואו באומץ רב, או יותר הגיונית, טיפשות רבה, אמרנו, יאללה, נלך לקשת ונציע להם את זה. בצורה פלאית, זה התגלגל, לא זרקו אותנו החוצה, ואז אחרי כמה זמן אמרו, תשמעו, זה נהדר, אבל אין לכם שום מושג בטלוויזיה, מה נתכם על הסף, אמרנו מגניב, אמרנו שוטטות, ושהוא הגיע, אנחנו ירינו לכל הכיוונים, כתבנו כמויות של דברים, בלי יכולת להבחין מה חכם, מה לא חכם, מה מצחיק, מה לא מצחיק, או אפילו איך עושים את זה. כדי להגיש תסריט ראשון, הלכתי לסטימצקי, וקניתי בשבילנו את איך כותבים תסריט של קובי ניב. לא היינו מושג. אז כשאסף אומר גולמי, הוא מתכוון למאוד מאוד גולמי, זה לא היה טוב.
7: הבנתי, ואוהד, אתה התחברת מיד ל...
4: ממש לא. הייתה פגישה כזאת של... לפני שאסף הגיע, ישבנו, אני זוכר בשורטקאט, ישבתי עם התסריטאים, והם הקריאו את הסינופסיס, ואיזה פרק לדוגמה, אני חושב, היה שם. כולם כזה צחקו, ואני אמרתי, זה לא מצחיק. כאילו, אמרתי, באמת, זה לא היה מצחיק. זה היה סוג של סלפסטיק כזה, של מנסה עם כל מיני בדיחות, ואמרו לי, מה זאת אומרת לא מצחיק? אמרתי, אני לא יודע, את האמת, דוגרי, זה לא מצחיק. כאילו, אותי זה לא הצחיק.
7: אז מתי חל הסוויץ' הזה?
4: אז זהו, אבל אז הגיע אסף, הצטרף אסף, אני נורא התרגשתי, כי הרצתי את שוטטות, והוא לקח את, הוא באמת, הוא לקח את הכל, ועשה פשוט סדר. דרך אגב, הוא גם לא אהב ממש את הדמויות, הוא התחבר רק לשוקרון בהתחלה. נכון. הוא אמר לי, זה שוקרון, זה מבחינתי סגור, שאר הדמויות, אני לא יודע.
7: זה מעניין.
1: דיברנו על רעיונות ורעיונות מטורפים, אני רוצה שנשמע קטע, ואז בואו נדבר עליו.
7: על דמויות גם.
11: חנוכה, משהו קורה פה.
10: באמת? וואלה, לא שמתי לב.
13: תגידו, שמתם לב שמשהו קרה לבסיס?
10: החליפו את המכונות.
14: עזבו את המכונות, תסתכלו מסביב.
13: אנחנו חייבים לעשות משהו.
10: עזוב, עכשיו פחות נקבל תקציבים.
14: מה קרה לך? הם יכריחו אותנו ללבוש כיפות ושטריימל ולשמור שבת
13: ולקיים יחסים כדרך הטבע.
14: איש.
13: אגוטה אובנטידן.
11: אגוטה אובנט, רב טוביה.
13: רב שורמן, נחדת פיר וציינה גשפרט מטרי ברובו שליטה.
11: או, מנדרדת, אמר איזה גרויסה תלמידין טוירה.
13: ברנץ מולדיר אויכט, די שוורצה חיה, זר לרנן אפס.
7: דרון, ספר לנו מה אנחנו שומעים כאן.
3: אז בעצם הסיפור כאן הוא מתוך הפרק רובו רבה, ואני חושב, אם אני זוכר נכון, שזה הרגע שבו הם מגיעים ומגלים שאחרי, שהרובו רבי יחזיר את כל החיילים בתשובה בבסיס, והפכה להן...
7: הרובו הוא רובוט, כן?
3: הוא כן. וכן, הוא רובוט טרמינטור רבי כזה, שנבנה כדי להחזיר בסיסים בתשובה, ולמנוע את מצעד הגאווה, אם אני זוכר. זה באמת אחד...
2: והיום, לראות טיל גרעיני, והיום הוא עשר לביטחון לאומי. כן.
4: הוא יפנט אותם כדי ש...
2: לא, הוא הבריג להם כיפה לראש.
4: לא, הוא יפנט אותם עם העיניים.
1: היה לו גם
4: עיניים.
1: גם וגם.
2: גם וגם, נכון.
4: כדי לשלוח טיל גרעיני על מצעד הגאווה.
2: נכון, נכון.
3: בעיקרון הפרק הזה, ואני אגיד על כל ממקוף, באמת, כמו שאסף סיפר ורון סיפר, הגענו מאוד לא בשלים ככותבים,

0: אני חושבת שהרוב הרבי הוא באמת מדורג בחמישייה הפותחת, אבל נגיד הכבשה החשמלית של עבד, מאיפה היא הגיעה?
1: תראי, בגדול הגישה הייתה, קשת עשו טעות ונתנו לנו כסף, ואסף
0: בא... בוא נוודא שהם עושים ועדת חקירה כמו שצריך.
1: במקום להשגיח עלינו, הוא נהיה אחד העבריינים די מהר. זאת אומרת, הוא סידר לנו את הכל, אם נתנו לנו לכתוב, אבל הוא הצטרף לכנופייה. אז פשוט עשינו מה שרצינו, בהנחה שאולי מתישהו יעצרו אותנו, איש לא עצר אותנו, וזה שודר ככה, אז פשוט נורא נהננו.
2: אגב, הכבשה הביומכנית, סי חברנו הטוב, היה לו, עבדנו איתו כתלטיס שנים, והיה לו קטע אפל וביומכני, כהן סרטי קרוננברג, וכבשה ביומכנית נולד כבדיחה, על הנה, אוקיי, עכשיו נעשה לך גם כבשה ביומכנית שתהיה שמח.
0: אני חייבת להגיד שהדמות של עבד היא הדמות החביבה עליי, וגם האופן שבו הוא מגיש כזה לבנה מהסופר וקפה אליט, וכולם כאילו עפים על
3: מאוד אותנטי.
1: דיב ג'עשן, שהוא שחקן תיאטרון אדיר, וכשהתחלנו לעשות טודישנים ואסף התחיל לקרוא לאנשים, גילינו קודם כל שהרבה שחקנים ערבים אמרו, אנחנו לא רוצים צבא הכיבוש וכאלה, אמרו להם, לא, לא, אבל זה ממש פרוע, אמרו, לא אכפת לנו זה, והגיע דיב ג'עשן, שהוא שחקן בעל משקל, ואמר, יאללה, מה שאתם רוצים, התחלנו להתפרע, כי הוא היה פשוט מדהים.
3: הוא הבין שאתם כזה, שלא...
1: הוא ראה שאנחנו...
2: הוא הבין בדיוק מה אנחנו.
1: שאנחנו נהנים, שאנחנו לא... באמת, רק עשינו כיף.
4: אני חושב שהסוד בסופו של דבר זה תמיד, את מסתכלת איזה פרק, זאת אומרת, תופסת את הראש יום, מי אישר את הדבר הזה, אבל כשאתה מסתכל על כל העונה, ירדו על כולם. זאת אומרת, כולם נפגעו מהסדרה הזאת. זה נהיה לא אישי נגד אף אחד. אז זה עובר.
3: אז אם כבר דיברנו על בחירת הדמות הזאת מהשחקן כמדבב, בואו נדבר על עוד שחקנים שבחרתם כמדבבים.
0: אלברט אילוז דלרם בהתחלה עם ה...
5: בואי נציג אותם רגע.
3: יאללה.
5: נגיד ככה. כמו שאמרת, אלברט אילוז הוא שוקרון. עם הקול החד פעמי שלו. שוקון, עכשיו חנוכה ושולמן, זה דני שטג וחיים יפים ברבלת. שחיים היה איתי בתיכון, בכיתה שלי, וזכרתי את הקול שלו. יש לנו את ענבל לורי, ששיחקה את מיכל, הדיב ג'אז'אן שהיה עבד, ואז היה לנו כל מיני שחקנים קבועים שעושים קולות, שזה אנשים שהם לא מוכרים בהכרח, אבל
2: יש... סירקין במאי.
5: דני סירקין.
1: כן, במאי של טהרן, דיבב אצלנו.
4: נדב אבוקסיס עשה את כל הנשים.
2: נדב אבוקסיס, אם זה שולמן זה נדב אבוקסיס.
4: זה אנשים, הרבה נשים הוא עשה שם.
5: נכון. דר שעשתה...
2: גילי לב נחמני.
5: כן, גילי לב נחמני שנה.
3: ולכם לא היה איזה רגע היצ'קוק כזה שהכנעה?
2: לי היה לפחות, גם לירון היה.
1: לא, גם לי היה, אבל אנחנו בגדול, עד היום, די נמנעים מלהיות מול המצלמה, בניגוד לאסף שאוהב גם זה וגם אחרי זה, אנחנו ממש נחרדנו מהמחשבה, נאלצנו לעשות קצת תפקידים כשלא היו שחקנים, אבל בגדול אמרנו, בוא נביא אנשים שיודעים מה הם עושים.
3: אז מי עשיתם?
2: אז אני הייתי קליגון, כי אני היחיד שידע לדבר קליגונית בהפקה.
3: היית מאוד מקובל בבית ספר?
2: לא, בפרק של המכונת זמן.
0: לא, של המכונת זמן, פרק 5.
1: אני הייתי חייל שנאכל על ידי עובדים זרים. תפקיד חייל.
4: אני הייתי בהרבה תפקידים דווקא, אבל תמיד בקהל, שצריך כמה קולות שצועקים.
1: זה עשינו הרבה גם.
4: שיהיה מגוון.
5: ואני הייתי בשדרן רדיו.
4: היית
1: שימון פרס.
2: היית שימון פרס.
5: וגם שימון. כן, אני הייתי שימון פרס.
4: היית שימון פרס.
3: בוא נשמע את השימון פרס שלך.
5: לא.
3: לא.
2: בחירה טובה, אדוני.
0: אבל אולי נשמע עוד קטע עכשיו.
6: נו, אז מה הרעיון?
7: פשוט מאוד. תמצאו משהו שנראה כמו טיל. נו. תצבעו אותו בצבעים של טיל. נו. והדבילים האלה יחשבו שזה טיל.
6: נו.
7: אני אגיד את זה ככה שתבין.
8: לא הבנתי.
9: פה בשורה הזאת זה המלאי של המעדקים. 25,000 יחידה, פלדת על חלד, עטופים בבודדת ושמורים בשדה מגנטי מיוחד.
10: יפה, שוקרון.
9: פה זה המלאי של הטושים. 17,000 יחידות רגילות ו-35,000 מרקר ורוד זוהר, שמורים בטמפרטורה של מינוס 5 מעלות.
10: כל הכבוד, שוקרון.
9: עכשיו זה החדר של האורניום ושל המנות קרב.
10: יפה, שוקרון.
9: פה, כמו שאתם רואים, יש לנו 5 יחידת טיל עם ראש נפץ גרעיני.
10: יפה, שוקרון. טוב, סך הכל עברתם את הביקורת בהצלחה.
9: תודה, מפקד.
10: רק תדאג לסגור את החור הזה בגג. חבל, ירד גשם, ירטף לך כל הציוד.
9: אל תדאג.

0: דאג המפקד, אנחנו בדרום, לא ירד פה גשם כבר 20 שנה. אין סיכוי שתרד פה טיפה אחת. טוב, פעם ב-20 שנה באמת יש קצת גשם, אבל איך אומרים? לפחות עכשיו יש לנו 20 שנה שקט. מחר על הבוקר אני סוגר את זה.
1: דוד קליגר משחק את ראש אגת פה. מנשה נו היה רמטכ"ל, אבא של חנוכה. שאול מזרחי. הפצעות אורח.
2: הגיעו. וזה עוד לפני שכאילו הסדרה נהפכה למין קלט כזה, שהם ידעו שכדאי להם. אז תגידו לי, מתי הבנתם בעצם שהסדרה היא הצלחה?
3: כבר הרבה זמן.
4: אני התחלתי לקבל לכל מיני פידבקים מאנשים ששמו לב להמון המון בדיחות קטנות ששתלנו שם בעיצוב או בתלת, ברקעים. עכשיו, זה דברים שאם היית עוצר את הפרק בשנייה, באמת, זה פריים. פריים אחד מתוך 25 בשנייה אתה צריך כדי לתפוס את זה. כמו העמידה של הרובוט בנעל, וכל מיני...
3: כמו המספר טלפון שלי על האוטובוס, שהייתי מקבל שיחות באמצע הלילה.
4: המספר של הרכב של שלמה גורניך.
3: נכון.
4: שזה המספר, טלפון של זהו זה. 4-2-6-4-4. זה רעיון שלי.
5: היו תמונות על הקיר, כל פעם שאתם רוצים להעביר עוד איזשהו מסר, הוא באיזה תמונה על הקיר.
4: נכון, גם כן.
1: אבל אני אפתיע אותך, ואני אגיד שאני חושב שממקוף לא קיבלה אף פעם באמת את ההכרה. אני חושב שהיא הייתה ראויה לה, אני חושב ש...
2: עד עכשיו.
1: לא, אני חושב שהיא עדיין, כן, ברמת הצעירים והחיילים וההורדות ויוטיוב וכאלה ופודקאסטים, אבל זו סדרה שבינינו הייתה צריכה להיות משודרת כל יום עצמאות בקשת, כחלק, כנכס כזה, צון ברזל של ההומור, והיא לא משודרת. היא לא זכתה באמת לשידורים חוזרים בקשת.
5: כן, אבל זכתה בפרס אקדמיה.
1: כן, אבל בסדר, אקדמיה, אני אומר.
3: היא זכתה בפרס והקהל מאוד אוהב אותה עדיין.
1: יש לה מעריצים והיא זכתה להכרה במסגרת התעשייה, אבל הציבור הרחב היא לא הפכה חלק כמו שהרבה, נגיד אפס ביחסי אנוש נמצא בתרבות הישראלית במעמד יותר גבוה. ואני חושב שממקוף, אגב, אני עוד לא מרים ידיים, זה עוד יכול לקרות לה, אבל היא יכולה בכל רגע נתון לחזור להיות משודרת.
5: אני חושבת שאולי מה שמפריע לממקוף להיות חלק בקאנון בצורה כזו שאתה מדבר עליה, זה באמת האופן שבו אתם לא משאירים שם פרה קדושה אחת.
4: וגם העובדה שזה סדרה, זה העובדה שזה סדרה וזה לא...
3: נכון,
4: אם זה הסרט, כמו זוי סדום, אז זה כן, אני חושב שזה היה יותר קל.
2: אני חושב שגם... לי נראה שפרק כמו הרובו רבי לא היה עובר.
1: הוא גם לא שודר.
3: הוא לא שודר בקשת, הוא שודר רק בביפ. בזמן אמת, כי הם לפני המכרז. אבל כשאסף בא ושאלת מה אנחנו רוצים, אנחנו אמרנו שזה ישודר כל יום העצמאות, כמו גבעת חלפון. זה ממש היה בזמן הכתיבה. וזה רק תלוי אגב בקשת.
1: אני חושב גם זה שלא עשו לזה עוד עונה, זה גם, אני חושב שיש פה פספוס של הסדרה הזאת, לא ניכנס למרכיבים למה, אבל אני חושב שקשת בפירוש, לא מסתכל על זה כמו שאנחנו מסתכלים על זה. עכשיו יכול להיות שהם צודקים, ואנחנו רק רוצים, וזה לא מה שזה, אבל זה לא חצה את רף ה... הקנון הישראלי.
5: מקודם כשהתכוננו לשמוע את הרובו רבה, דיברתם פה על איזה סצנה שנשארה בחוץ. מתוך זה עוד הייתה סצנה קיצונית יותר שישארתם בו.
3: כמה סצנות קטנות.
5: אז זה הזמן לספר לנו עליהם.
6: האמת, אני אספר בשביל ירון אחד, לא על הסצנה שאסף דיבר, אלא על הסצנה שעד היום ירון מתעורר בלילה ובוכה עליה, שזה רצינו לעשות עוד פרק עם הרמטכ"ל. שוקרון רוצה לעשות כתובת אש לכבודו, ברוך הבא הרמטכ"ל, הם עושים את זה בחושך, אז הם מתבלבלים בסדר, ואז הכתובת אש היא ברוך הרמטכ"ל הבא, וזה מצית מלחמת ירושה במטכ"ל.
2: וזה אפילו לא הברוך שאנחנו חושבים עליו, כן?
3: זה אולי כן. לא, אז כמה דברים ירדו, אבל באמת דברים מאוד קיצוניים, והגבנו גם לא טוב, התווכחנו על כל דבר שירד, ללא כל הבנה של הסיטואציה ומעמדנו.
6: והיינו עושים את זה שוב.
3: והיינו עושים את זה שוב, בוודאי. הרבה בדיחות ניצלו ככה. כן, אני מסכים אסף, אנחנו קיווינו ועדיין מקווים שזה ישודר כל יום העצמאות, שנעלה בקרוב במחזמר ובתיאטרון חיפה, בקוף 22.
6: על הקרח.
3: על הקרח, כן. ואין סיבה שלא, אפילו אם זה סדרה, יש יומיים ביום העצמאות, אפשר לשודר אותה back to back, עם גבעת חלפון והכל, עדיין אני קורא לקשת לעשות את זה. אבל לא הייתה התלהבות בקשת כמו שהייתה אצלנו, וגם כשאנחנו סיימנו, אז דורון ואני ממש אמרו לנו באיזו ישיבה, אתם נכשלתם. קיבלתם הזדמנות לעשות סדרת אנימציה ישראלית, והרסתם את זה. ויצאנו מהישיבה הזאת בבניין קשת, ממש בתחושה של הרגנו את האנימציה הישראלית בעצמנו, כי זה גרוע, נאמר לנו בחדר ישיבות מלא באנשים, כמה זה גרוע. וזה היה הווייב, זה השתנה, כשזה התחיל להיות משודר, ואנשים התחילו להגיב באמת בעוצמות, וקשת פשוט חשבו שזה דבר נפלא, ובשום שלב הם לא שייכו את זה אלינו.
1: אגב, פרט טריוויה מעניין, וזה הזמן להרים פה לרשף לוי. ממקוף 22 נגמר בפיצוץ, סוג של פיצוץ גדול. כולם רבו עם כולם כזה, ובשלב מסוים קשת כן רצו לעשות עונה שנייה, אבל עם כותבים אחרים. ואז המפיקים, אני זוכר, פנו לרשף לוי, ואמרו לו, אתה רוצה לכתוב את השנייה, העונה השנייה, והוא אמר, כן, בכיף. ואז אני התקשרתי אליו, אמרתי לו, רשף, מה, יש פה יוצרים. אתה לא עושים דבר כזה אחד לשני. כאילו, אתה לא יכול, זה שהתפוצץ, התפוצץ. לא לוקחים מיוצרים את הסדרה, את הדמויות שלהם שהם יצרו. אתה לא רוצה שמישהו ייקח את הבורר, שיכתוב. אם היה פיצוץ, היה פיצוץ, שלא תהיה עונה שנייה. ואז הוא אמר, וואלה, צודק, לא ידעתי על זה, אני לא אכתוב את זה. ואמרתי לקשת, כל יוצר שתפנו אליו, אני אעשה לו את השיחה הזאת, זה או איתנו, או שלא תהיה עונה שנייה. ואז לא הייתה עונה שנייה. אבל כל הכבוד לרשף, את יודעת, זה לא מובן מאליו לוותר. למרות שהייתי נלחם בו, הייתי גומר אותו אם הוא היה עושה עונה שנייה.
3: לא, היינו מגיבים אותו. אבל הם באמת לא... בגלל שהיינו חסרי ניסיון, וגם טמבלים קולניים שכתבו בדיחות על רובו רבי ומצעדי גאווה, הם לא ראו בנו אנשים שיש להגיד להם כל הכבוד, או להגיד להם בעוד עשו עוד עונה. הם לא רצו, לא רצו, לא רצו, לא רצו, ואז כשהם רצו, וכבר היינו עסוקים במשהו אחר, הם בלי סוס פשוט פנו לכותבים אחרים, ושם אנחנו אמרנו, טוב, אז גם אל תבואו יותר. בוא נגיד, אם יש בארצות הברית מה שקיווינו, כמו מאט גרונינג, זאת, שנהיה היום בעונה 20 ומשהו של ממקוף, שזה באמת היה החלום שלי, וגם של דורון, הם לא ראו ביוצרים משהו משמעותי, הם פשוט...
2: כאילו הם ראו שזה מאוד הצליח,
1: זה גם לא מאוד הצליח. בואו, אנחנו בישראל, אנחנו בישראל, זה לא שהיה פה, וואו, פרח חולבת, ארץ נהדרת, וקשת לא הרימו, לא, זה לא, זה לא עשה כאלה מספרים. זה סדרה איכותית, אבל את יודעת, בקשת, כמו קשת, הם מחפשים מספרים מאוד מאוד גדולים, וממקוף היא אף פעם לא הייתה, בגלל הסתירה הזאת שלה, היא אף פעם לא תהיה מספרים מאוד מאוד רחבים. ולכן, אנחנו, עם כמה שאהבנו והתלהבנו מהיצירה של עצמנו, קשת רואים את זה בעוד לבל של מספרים, ואת זה לא ידענו לספק, כי אנחנו לא שם, בסדר, אנחנו איכותיים, אבל לא...
6: ואני אציין את זה, כי אני הבן אדם, לדעתי, בתוך חבורה של... ואני מכליל אותך בחוץ, ועד אתה בן אדם נפלא, אבל שלושתנו אנשים בלתי נסבלים.
2: מי רב עם מי, אגב?
6: לא, כולנו רב, באמת, ירון ואני עוד נשארנו שותפים הרבה מאוד זמן, אבל באמת היה... הייתה חוויה...
3: היה פער גדול בין התחושה שלנו של הישג, של לגמור לעשות עונה של סדרת אנימציה, שזה כולם הרוויחו מעט מאוד כסף, כולם, גם מי שאייר, גם מי שערך, כולם עשו מעט מאוד כסף בשביל, כמו ייבוש ביצות, בשביל המטרה החלוצית. וההישג הזה, ציפינו שיגידו, וואו, כל הכבוד. וזה היה כל כך מתסכל, שבכלל אמרו, מה, בזבזתם כסף? אז זה נהיה בד וייב וכולם רבו עם כולם.
6: ואני עדיין רוצה להגיד, כך או כך, מדובר בשלושה אנשים שלא משחקים את המשחק. ובתעשיית הטלוויזיה, כמו בכל תעשייה, אתה כן צריך להיות כפוף למגבלות תעשייתיות, ומקוף 22 אף פעם לא הייתה יכולה להיות כזאת.
2: ורגע, אבל דורון, אתה בכל זאת המשכת, יש לך היום כאילו סדרה גם סאטירית?
6: נכון, וגם היא... אז... קריירה של כמעט...
2: בוא נזכיר מה זה.
6: שבס.
2: כן?
6: אז כן, שבס, גם סדרה שעשיתי כאן בתאגיד, שתי עונות, גם סדרה סטירית, גם המון המון חופש יצירתי. חופש יצירתי במדינת ישראל, אתה תמיד צריך לקחת, והוא תמיד בא עם מחיר. וזה, כמו שאסף אמר, זה בעצם מספרים. אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא אומנותית, בסדר, מילה גבוהה, אבל אומנותית, יש בו אמת. זאת אומרת, אתה לא מתפשר. אז החוסר התפשרות הזאת תבוא עם זה שיהיה לו באופן מובהק פחות קהל משאם היית הולך על המחנה משותף הכי רחב. ובמדינת ישראל זה אף פעם לא מצדיק את עצמו. אתה תמיד תהיה בן אדם איכותי, אבל אתה אף פעם לא תהיה בן אדם מרכזי. וזה בסדר, זה אם אתה...
1: אני שם פה כוכבית כי אני חושב, זה נכון, בטח בסתירה וכאלה, לפעמים יש...
6: לא, לפעמים יש.
1: ופה אני זוקף לאסי ולזרחו את הפרלמנט, ואת היכולת לעשות אומנות ולא להתפשר עליה, וכן לעשות משהו מאוד רחב. זה מאוד נדיר, זה מאוד תלוי ביוצר, בדמויות וזה, אבל זה כן, זה לא שזה אף פעם מפגש.
6: עבורי לפחות, אני חושב, בקטע הזה, זה תמיד... הצלחתי להגיע לזה, והצלחתי להגיע לזה אפילו פעמיים מבחינתי, גם במקוף וגם בשבס, להגיע לרמות מאוד מזוקקות של מה שרציתי לעשות, אבל זה תמיד היה קצת לגנוב את זה, קצת לגנוב את האמירה הזאת שלך, בלי שישימו לב, זה אף פעם לא היה מה שרצו שתיתן.
5: אני... בואו נמשיך את השיחה הזאת, אבל לפני זה נשמע איזשהו קטע, ואולי עליו אנחנו נקבל איזה טוויסט.
7: אנחנו אוכלים לבלות, מגיע לי, הרגיש את הביתה, הביתה!
8: גברתי, את בסדר?
9: אוי, יא גבריו טוליקה פרוסקי.
8: אל תדאגי, אני אעזור לך. בואי, בואי, בואי, אני ארים אותך.
9: נוז'נה, בורסה, רמת גנץ.
8: נדיה, אני רוצה להגיד לך משהו. יא, שולמן, לובלו, תדע.
9: חמישים שקל למספר.
8: מה?
9: דבר יפת. שלושים שעשם זה פעמיות. שקל בפה.
8: מה? נדיה, אני לא מאמין. רגע, שתו תי גבריש מיני.
9: Что непонятно? Блин, елед. Сейчас мы найдем все. Ал, блин, какой-то язык непонятный. Тезаен. Ничего непонятного. Лы. Сехель. Ты, роце. О. Блин, ничего невозможно найти. Какой-то дурацкий. Лороце.
8: Ма? Но момент. Рега. Иди. Россию. Проститутка.
9: Что? Идиот.
2: אני רק מדמיינת ככה שמישהו נכנס באמצע הפודקאסט ושומע את זה, ולפני כן את היידיש. בכל אופן, נדמה לי שאין כמעט פלח בחברה שלא זוכה לייצוג שלילי, מן סתם. כשהאסטרונאוטית הישראלית מתראיינת לטלוויזיה ומדברת בשבחי היכולת הנשית, היא נראית מאחורה במגרש החניה אישה שלא מצליחה להכנות מכונית, ההורים של חיילת מתנדבת נכה, אומרים לה שהם אוהבים אותה, אבל קצת יותר את אחותה הדוגמנית. יש בסדרה רופא רוסי מצ'רנוביל המציע ליישם שיטות שלמד שם. פועלים תאילנדים שחושדים בבני המיעוט הבא, כי הם רוצים לגזול את פרנסתם.
5: הם קניבלים, הם אוכלים חיילים.
2: בקיצור, איזה פרה קדושה הייתה לכם יותר קשה לשחיטה האסטרונאוטית שרוצה להיות הישראלית הראשונה שגם תחזור מהחלל, שעל השרבול שלה יש טלאי צהוב, אלוהים שמור. או הטייס א', בחור טוב שמפציץ בית יתומים על שם אמירס בעזה.
3: נכון, שכחתי את זה.
6: אבל זה נובע מכל הקלישאות נכונות. זה בעצם הקטע. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים...
2: אני מכנה ממש טוב.
5: גם אני.
6: לא, אני לא אומר שכל הקלישאות נכונות במציאות. בסדרה, כל הקלישאות נכונות. בסופו של דבר, ככה אתה גם מגחיך את הקלישאות. אתה אומר, הנה, ככה זה היה נראה אם הכל היה נכון. זה קיצוני.
4: לי היה רק קשה בקטעים שאתה... אתה יכול לעשות את הכל מאחורי הקלעים, אבל בשלב שאתה נפגש עם הפרודיה, היה את הפרק עם הנכים, ואני ארתי את יואב קריים. ועשיתי אותו כזה, את יודעת, משותק, עם כל הזה...
2: תסביר מי הוא יואב קריים, אני לא...
4: הוא הנהיג את המחאת הנכים בזמנו. ועשיתי אותו, ירתי אותו עם כל הקלישאות של נכה, באמת, הכי... כזה קצת גרוטסקי ומרייר, ואז הוא יוצא לי מהחדר הקלטות, בא לראות את הדמות שלו, אסף הביא אותו לראות את ה... ואני החברתי, אני פשוט קפאתי, אמרתי, אוקיי, פאק, עכשיו, והוא מגיע והוא מסתכל וכזה, נחמד, אולי אני קצת יותר שמן, אולי אני קצת... כאילו, נתן לי הערות כזה גם קצת על ה...
2: כאילו, לקח את זה מאוד מאוד ככה.
4: הוא היה באמת כזה קול עם הסיפור, הוא גם בא לדובב את עצמו. אבל בגדול, אני חושב שכל עוד אתה לא נפגש עם הדברים האלה, זה בסדר.
6: אתה צודק, אני חושב שהכי מביך היה דליה שימקו, בסופו של דבר. בסופו של דבר, הכי מביך היה להביא דליה שימקו לתפקיד.
5: דליה שימקו.
6: דליה שימקו על גבי סרט של דליה שימקו, בזמן שהם רואים סרט של דליה שימקו.
3: שהיא הייתה אגב מדהימה.
6: היא הייתה מדהימה, כן. אנחנו פשוט, לפנים.
3: דורון ואני ישבנו בחדר סגור, מנותקים, היה הסטודיו שעשו בו את כל הדברים, ואנחנו היינו בחדר ממול, במבנה אחר, וישבנו לבד, ואסף היה הקשר היחיד שלנו לעולם החיצון, היה מגיע, כאילו עובד איתנו, ופשוט כתבנו שטויות ונהננו. בלי הבנה שזה בסוף אסף ייקח ויצוות שיאייר את זה, ואנשים יראו את זה בטלוויזיה, פשוט כתבנו כל שטות שעלתה בדעתנו, והצחיקה אותנו. לא היה שום הליך מחשבתי של במי לפגוע. פשוט כל מה שהצחיק אותנו.
5: תראה, זה נכון שבאמת אין פרה קדושה שניצלת שם, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכים לשים על השולחן את היחס של הסדרה לנשים, ואני חושבת שאולי
2: יצא לדבר על הפיל שבחדר.
3: היום זה
4: נורא. הפילה.
5: הפילה.
2: ולא פאט שיימינג, אנחנו לא רוצים לספט.
3: תראי, להיו זמנים אחרים. לא, לא, אני מלמד כתיבה קומית לאנימציה בספיר, ובכל סמסטר נותן את ימקוף כדוגמה איומה לכתיבה נשית, ששוב דורון ואני שני מפגרים שבאמת כתבנו רק שנאת נשים באותה תקופה.
6: מאותגרים מנטלית אומרים.
3: מאותגרים מאוד, חברתית ומנטלית, וזה לא כתוב טוב בנושא של הנשים, אין לי, זה כל אסף השם. אבל כן.
6: אנחנו כתבנו נשים נהדרות, ואסף הוריד הכל.
3: היו נשים מעצמות וחזקות.
5: הוא החליט שהם כולם יהיו ערומות, ובפוטנציאל ישכב עם כולם בכל רגע, ופחות דם.
6: היה סצנות שלמות של נשים מדברות אחת עם השנייה, לא על גברים, והוריד את הכל.
5: ויש להם שמות משל עצמן, והכל.
6: היה רבתקלית במקור.
2: אני כן רוצה לשאול אתכם, האם היום יש דברים שלא עוברים לדעתכם, זאת אומרת, היקטם על חטא על העניין של הנשים, ואנחנו לא סולחות, אבל
3: סתם כי אנחנו גרועים אגב, היינו שם, לא כי זה בסדר, לפחות בעיניי, לצחוק על הכל ועל כולם, ויש כמה פסיקות במשפט נגדנו שלא מסכימים איתנו.
2: למשל, מעניין.
3: רוחמה אברהם, אחר כך המשכנו ועשינו
1: זה לא פסיקה.
3: זה לא פסיקה, נכון.
6: זה פשרה, נגמר
3: בפשרה. לא, רומז מה הוא יפסוק, והערוץ מיד נותן למאה 20
2: אולי בכל זאת, למי שלא יודע, תספרו בשני משפטים.
3: המשכנו לתוכנית שאסף הגיש, את התחילת נהדרת, 110 תוכניות בשידור חי, בערוץ 10, לייב כל יום ב10:30,
6: כל לילה עם אסף הראל.
3: נכון, וכתבנו המון שטויות שם, כמות לא נתפסת של דברי כל יום, תוכנית.
6: תן לי לספר את ההשתה שלו.
3: בבקשה, כן, כן.
6: זה היה אז, אני חושב, ימי ההתנתקות, לפני ההתנתקות, והייתה הסתה
3: כנגד שרון.
6: כנגד שרון באופן מפתיע, לא שאני לא יודע למה שהמחנה הזה יעשה הסתה, אבל לא משנה, זה היה תקדימי, לא קרה מאז. והייתה הסתה נגד שרון, ואנחנו הוצאנו איזה סטיקר, היה את הסטיקר של רבין, עם 95, ואנחנו עשינו עם שרון XX 2005. אני חושב 2005 היה. ואז רוחמה אברהם פנתה וכתב במכתב לעיתון, שגם היה מכותב אלינו איפשהו.
3: ולערוץ,
6: שזו פרובוקציה זולה. ואז עשינו
3: חובה להוריד אותנו משידור.
6: בסדר, נו, חובה להוריד אותכם משידור, היה סוף כל מכתב.
3: בגלל זה התעצבנו.
5: שלום וחובה להוריד אותכם משידור.
6: עשינו שוב, טעות מטומטמת של לחשוב שאתה הסיפור ולא הסאטירה היא הסיפור. זו טעות שלא חזרנו עליה הרבה מאז, אבל עדיין טעות. והגבנו לרוחמה אברהם בשידור, ועשינו לה מערכון שהדגים מה ההבדל בין
3: כדאי לספר את הבדיחה שעלתה 110,000 שקל לפני.
6: לא אספר את הבדיחה, אתה צודק.
3: שאגב, לא בדיחה נוראה, אבל איכשהו
6: גם על שם מופז.
3: נועם סולברג, השופט השמרן, שבדיוק נכנס למערכת המשפט, קיבל אותנו כמקרה הראשון, ואמר כמה אנחנו מזעזעים ומגילים, והערוץ מיד נבהל ושילם ל-110,000 שקל.
1: קצת לפני שאילנה דיין הגיע אליו עם סרן רייש, וגם לה הוא פסק, כאילו הוא התחיל את המנדט השמרני שלו. אבל אגב, אבל אני חושב שבהקשר, אני לא מכה על חטא, על הכתיבה ועל ייצוגים וכאלה, קומדיה, תשמעי, כל כך קשה לעשות קומדיה מצחיקה. אתה לא יכול להתחיל להתעסק במי פגע וייצוגים, זה שיח שהוא נפרד מהקומדיה.
3: נכון.
1: אפשר נהל אותו, אפשר נתח את הדברים, אוקיי, מי נפגע, מה הייצוגים וכאלה, וזה דבר אחד, בסדר, לבל אקדמי, רלוונטי, נכון. אבל מי שעובד בלהצחיק, זה כל כך קשה. באמת, להצחיק, לעשות סצנות, ואתה חייב לעבוד עם קלישאות ועם קריקטורות ועם בוטות ולשבור, ויש פה הרבה אלמנט של בהומור של להפתיע, ודווקא אם יש משהו שמצפים לך לא להגיד, אז אתה חייב להגיד אותו, ולכן אתה חייב לדרוך איפשהו על, על יבלות ועל דברים ש, שמצפים לך לא להגיד, ולכן אני לא מכה על חטא, כי אם זה מצחיק, זהו. עשינו את שלנו, לא באנו עכשיו לנהל פה דיון שוויוני ולא דיון ייצוגי, זה, זה אקדמיה תעשה, ומי שעושה קומדיה שיעשה מצחיק. ואחר כך שינתחו את זה, אבל זה כל כך קשה לעשות מצחיק. ואני חושב שהיה פה מפגש מאוד נדיר. זה, כל סדרה שמצליחה להצחיק בעיניי זה נס. ואת רואה סדרות בטלוויזיה, ולרוב זה לא מצליח. והיה משהו במפגש הזה, אני חושב, של, של הרביעה הזאת, ובתמיכה של השחקנים, ושל אפלברג, ושורטקאט, ומולי, וכאילו, וקשר, הרבה מאוד, אבל בבסיס אני חושב שהיה פה משהו שהצליח לעשות משהו מצחיק, וזה דבר נדיר.
4: אני גם חושב שאם אתה הומופוב או שוביניסט אמיתי, אתה לא תכתוב את זה. אתה לא תכתוב דברים כאלה. אתה תכתוב את זה אחרת.
3: אלא אם כן אתה שר.
6: לא, אתה פשוט תגיד את זה, אבל אתה לא תעשה את זה בדיחות.
4: אני חושב שמי שכותב את הבדיחות האלה, הוא לא באמת חושב את זה, כי יש לו את האומץ להיכנס לשם, ולהגיד את הדברים בצורה הכי בוטה ובלי לפחד.
6: אגב, שאלת מקודם מתי זה הצחיק, וזו הייתה שאלה מצוינת, כי זה הצחיק בגרסה האחרונה של החדר עריכה. לפני זה היה מזעזע תמיד. זה רק היה האמונה של כולם שזה יכול להצחיק בסוף. זה נורא קשה לעשות מצחיק, כמו שאסף אומר, באנימציה, בכלים מאוד חסרים, כי אף אחד לא עשה אותם מקודם. גם איך שאנחנו עשינו סדרת אנימציה, היה טלאי על טלאי ברמה הטכנית, ברמה הכתיבתית, ברמת ההקלטה. זה הצחיק ממש ממש ממש בסוף. ממש לפני שהגשנו את זה לשידור, זה הצליח להתחבר ולהצחיק.
1: ועדיין, כשאני שומע את הדברים עכשיו, היה אפשר להוריד 20% בפאוזות. כאילו, ויאללה, יאללה, זה הקצב פה.
5: אבל אסף, אנחנו יכולות להגיד לך שאנחנו רואות עכשיו המון המון סדרות מהעשורים הקודמים, והקצב של הדברים, הוא התכווץ כל כך, שאני כזה לפעמים מתופפת באצבעות.
3: כן, כן, כן.
1: כן, בשקט, אותם פרטים כמו שהם, 20% פחות עידוק, כבר יעשו את זה, כבר יעשו את זה. אני שומע את זה, אני שומע את הפאוזות, הבנו את זה, יאללה. כאילו, אבל אז היה יחסית מהיר.
5: בסדר, אולי בעונה השנייה.
1: אז עכשיו, ואגב, ולסיום, אני אומר לפני סיום, אני עדיין מקווה שתהיה להם קוף עונה שנייה. כי בניגוד לכל סדרה רגילה,
2: באמת קארי פנה אלינו.
1: ששם הדמויות... שם הדמויות מזדקנות, כמו שפמילי גיא חזאי, סדרות אנימציה יכולות לחזור לאותו יום שבהם, פיוטרמה חזר עכשיו, וזה יכול לחזור לאותה נקודה. הבעיה זה תג המחיר. וניסיתי וכבר שכנעתי, וקשת כבר, אני חושב שאם תבוא ההצעה, קשת יזרמו, קשת מוכנים בגדול שתהיה עונה שנייה איפשהו. צריך $2 מיליון, אם מישהו מה... מההייטקיסטים ששומעים אותנו. תעזבו את המחאה. זה חסר סיכוי. תביאו $2 מיליון, בואו נהנה. ונעשה עונה שנייה של ממקוף, או כל גוף שידור ששומע אותנו היום. אנחנו נשמח לעשות עונה שנייה. אני מאמין שהחיבור הזה של ארבעתנו, זה דבר שהיה לי מעט בחיים, ואני אשמח לחזור, ולו לעוד עונה, אם לא יותר, אבל זה אני עדיין...
3: אוסרת, אגב.
1: או סרט. או מחזמר כבר קיבלתי פנייה.
6: על קרח. בלי קרח אני לא עושה את זה.

0: טוב, וואו, תודה רבה רבה לכם.
1: תודה לדורון צור, לאוהד אלימלך, לירון ניסקי ולאסף הראל שהייתם איתנו היום. תודה רותה.
0: תודה רבה גילי, גילי זיקוביץ'.
1: תודה רבה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועמרי קפלן שהפיקו, ומשה מושקוביץ על הביטוי הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים...
2: משה כבר לא איתן.
1: משה, אבל ברוחו הוא איתנו עדיין.
2: אבל הוא התחיל והוא...
1: אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, איתן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: סגולו!
0: תשלחו לנירו לאופה

0: כמו בילי בקלבה ופתה כמו גנה.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

ערב טוב לכם, שבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88 ולתוכנית מיוחדת של ריח ויניל שתוקדש היום למוזיקאי אחד ויחיד, לג'רי גרסיה, מגדולי וחכמי היוצרים, המלחינים והנגנים, גיטריסט של פעם בדור ומנהיג להקה של פעם בהיסטוריה, של הגרייטפול דד כמובן, כנראה התופעה החברתית המרתקת ביותר שנולדה באמריקה מסביב ללהקה אחת. ממש בימים אלה מציינים וחוגגים עדיין דד-הדס ברחבי העולם החופשי את ימי בין המיתרים. הלו הם תשעת הימים הראשונים של חודש אוגוסט הנקראים Days Between, ואצלנו בשפת הקודש ימי בין המיתרים. שכן ג'רי גרסיה נולד בראשון באוגוסט 1942 ועבר לצד השני בטרם עת בתשיעי באוגוסט 1995. הוא היה בסך הכל בן 53 במותו, למרות שהוא נראה מבוגר בהרבה משנות חייו, תוצאה של שנים רבות של התמכרויות וזלילות. חוץ מהיותו המנהיג הבלתי מוכרז של הגרייטפול דד במשך 30 שנות חייה של הלהקה, הוא הופיע איתם יותר מ-2,320 פעם. גרסיה היה גם מוזיקאי עסוק ביותר, שאהב מאוד להופיע ולג'מג'ם עם אחרים, כולל מרבית הנגנים ממרבית ההרכבים של מפרץ סן פרנסיסקו. הוא הקים בעצמו הרכבים כמו הג'רי גרסיה בנד, Legion of Marie, Old and in the Way, and New Riders of the Purple Sage. הוא גם הקליט כצמד עם מוזיקאים אחרים, ביניהם מרל סונדרס, דייוויד גריסמן, הווארד ויילס ועוד רבים אחרים, וכמובן שהיום לא נוכל להקיף אפילו קמצוץ מההיסטוריה של ג'רי גרסיה, ובכל זאת הוא היה ככל הנראה המוזיקאי המוקלט ביותר בהיסטוריה, כשחושבים על זה. אבל ננסה בהחלט לשמוע טעימות ורצועות גם מאלבומי הסולו שלו, מהגרייטפול דד, גם שיתופי פעולה שלו, הופעות חיות כמובן, כולל כמה נפלאות ומפורסמות, וגם אאוטטייקים מרתקים שלא נכנסו לאלבומיו. אולי נקדיש בעתיד תוכנית אחרת של ריח ויניל גם לתרומה העצומה שלו לתקליטים של אומנים אחרים, אבל היום נתרכז בעיקר בגרסיה עצמו, בהקלטות שלו, ובשירים שהוא שר וזורח בהם על הגיטרה. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם כאן עד 10 בלילה. פתחנו עם Uncle Jones Band, הרצועה שפתחה את האלבום Working Man's Dead, שהוקלט בחורף של 1970, ויצא ביוני, בקיץ של אותה שנה. בדיעבד, האלבום הזה היה המבוא של מיליוני אנשים לצד האקוסטי של הגרייטפול דד. הוא היה רק אחד משני אלבומים מצליחים שיצאו עוד באותה שנה. השני היה כמובן American Beauty, שיצא בנובמבר 1970. ג'רי גרסיה תמיד אהב, טיפח והקדיש זמן גם להרכבים האקוסטיים שלו, שבמידה רבה החזירו אותו למקורותיו, והוא חקר את הבלוגראס, הפולק והבלוז האקוסטיים באותה מידה שהוא חקר את החשמל על כל מה שאוזלי נתן לו לבלוע. וזו הזדמנות טובה להמשיך דווקא עם שיר עם, Appalachian Folk Song אמיתי, מה שנקרא, ידוע ומוכר, שיר שהיה ידוע כבר בתחילת המאה ה-20, ומקורו ככל הנראה במזרח קנטקי. גרסיה הכיר אותו מרפרטואר הבלוגראס שהוא ניגן בתחילת שנות ה-60, בעיקר בין 1962 ל-1964. ואנחנו נשמע גרסה יפהפייה שלו, מנוגנת ומבוצעת בצורה מושלמת, על ידי ג'רי גרסיה ודייוויד גריסמן. מתוך אלבום שהוקלט במשך 3 שנים, בין 1990 ל-1993, אך יצא לבסוף רק ב-1996, לאחר מותו של ג'רי גרסיה. שיידי גרוב.

משיידי גרוב המשכנו בקו האקוסטי, אבל עברנו לאלבום הסולו הראשון של ג'רי גרסיה ברגע האחרון, וזה אלבום שיצא בינואר 1972, עבודת סולו אמיתית במלוא מובן המילה. גרסיה ניגן בו על כל הכלים, גיטרות, בס, פסנתר, אורגן וגם שר, פרט לתופים. ביל קרויצמן מהדד היה מתופף באלבום הזה, ושמענו מתוכו את לוזר, שיר שנוגן מאז לא פחות מ-354 פעמים בהופעות, והיה חלק בלתי נפרד מהסט-ליסט של הגרייטפול דד, עד השנה האחרונה לחייו של ג'רי גרסיה בעצם. וממש עכשיו עברנו לפאזה שונה לחלוטין, ושמענו קטע שאפילו קדם לו, מתוך אלבום משותף של ג'רי גרסיה והאוורד ויילס, שנקרא Who to Rule, יצא למעשה עוד לפני אלבום הסולו הראשון של גרסיה. האלבום הזה יצא בנובמבר 1971, וכלל קטעי ג'אז, רוק, פיוז'ן, חלקם פסיכדלים למדי, כמעט כולם הולחנו על ידי האוורד ויילס, שהיה קלידן מעולה, שהכיר את גרסיה, כשהשניים החלו להופיע בערבי ג'אם פתוחים במועדון המטריקס בסן פרנסיסקו מדי יום שני. כן, גרסיה לא ניגן רק בסופי שבוע, אלא בכל הזדמנות. ושמענו מתוך אותו אלבום את הקטע Evening in Marine, המחוז שגרסיה חי בו במשך שנים רבות, צפונית לסן פרנסיסקו. ב-1974 גרסיה הקליט אלבום סולו שגם הוא נקרא פשוט גרסיה, אבל נודע על ידי מעריציו כ-Compliments of Garcia, משום שזה מה שנכתב על העטיפה של העותקים הראשונים שלו. היה זה אלבום שכולו גרסאות כיסוי, או אולי יותר מדויק אינטרפטציות לשירים ישנים שגרסיה אהב במיוחד, והגיש אותם בצורה המיוחדת שלו. כולם כמובן גרסאות לשירים אחרים, ואנחנו נשמע עכשיו שיר שג'רי גרסיה הקליט לאלבום הזה, אבל הוא לא יצא בו לבסוף. שיר בשם Tragedy, שיר שהיה במקור One Hit Wonder של Thomas Wayne and the Delones בשנת 1959. Thomas Wayne היה אחיו של הגיטריסט של ג'וני קאש, לותר פרקינס, והוא הקליט לא מעט סינגלים בסוף שנות ה-50 ותחילת ה-60. רק Tragedy הפך ללהיט מכל ההקלטות שלו. השיר הזה הגיע למקום החמישי במצעד הבילבורד ב-1959 ומכר יותר ממיליון עותקים. באופן די מדהים, מעולם לא יצא תקליט שלם של השירים של תומאס ויין, ובעצם עד 2021 לא יצאו הקלטות שלו בשום מקום. מי שרצה למצוא אותם היה צריך לחפש את הסינגלים הנושנים האלו מפעם. תומאס ויין התייאש מלהצליח שוב כמוזיקאי, הוא הפסיק להקליט ב-1964, והוא עבד כטכנאי סאונד זוטר. באמצע אוגוסט 1971, לפני 55 שנים בדיוק, הוא נהרג בתאונת דרכים קשה בממפיס, טנסי, בדרכו לעבודה. הוא היה רק בן 31. טרגדיה.

כן, המשכנו קודם עם To Lay Me Down, מאלבום הסולו הראשון של גרסיה, ולאחר מכן שמענו את It Must Have Been The Roses, מאלבום הסולו שלו Reflections, שיצא ב-1976. אלבום שבניגוד לראשון, הוקלט כולו עם חברי הגרייטפול דד, וזה שיר שכתב והלחין חברו הוותיק מאוד, המשורר רוברט הנטר, שהיה בעצם החצי השני של גרסיה, וכתב איתו יותר מ-80 שירים נפלאים לאורך השנים. וממש עכשיו שמענו את China Doll, מהשירים הכי יפים בעולם, שיצא במקור באלבום של הגרייטפול דד, From the Mars Hotel, ביוני 1974. ואנחנו עוברים למקום שגרסיה הרגיש בו הכי בנוח, לבמה, בהופעה חיה. הנה הג'רי גרסיה בנד, בביצוע מהמם לשיר של בוב דילן, Senor Tales of Yankee Power, הוקלט בוורפילד בסן פרנסיסקו, באפריל 1993. יש אומרים שזה ביצוע אפילו יותר יפה מהמקור.

שמענו את אחד מהביצועים המוקדמים של ה-Grateful Dead ל-Bird Song מאפריל 1971 בפילמור איסט בניו יורק. השיר הזה שכתבו רוברט הנטר וג'רי גרסיה היה סוג של הספד מרגש מאוד לג'ניס ג'ופלין. הביצוע הראשון שלו היה חודשיים לפני כן בפברואר 1971, 4 חודשים בלבד לאחר שג'ניס מתה באוקטובר 1970. ואנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל שמוקדשת היום לג'רי גרסיה ולימי בין המיתרים, אותם ימים שנספרים מתאריך לידתו ועד תאריך מותו של גרסיה. ושוב חוזרים אל הבמה, הפעם של מועדון הקיסטון בברקלי, אחד המקומות האהובים על גרסיה, ופה הוא עם מרל סונדרס, ג'ון קאן, ידידו הקרוב, וגם הג'אנקי פרטנר שלו, על בס וביל ויט על התופים. It's no use.

It's No Use, כפי שהוא נכתב על העטיפה, אבל בצורה מטעה. לא מדובר בשיר של הבירדס, שג'ין קלארק חתום עליו, כפי שכתוב על העטיפה, אלא Ain't No Use. רול סונדרס, ג'רי גרסיה, ג'ון קאן וביל ויט, בקיסטון בברקלי. אנחנו עוברים לעוד קטע ג'מי, שנוגן חי, אבל הפעם באולפן, אאוטטייק, מאלבום הסולו של ג'רי גרסיה, Reflections, שהוקלט כולו עם חברי הגרייטפול דד, קטע בשם אורפיוס, שמן הסתם לא יצא לבסוף, על אותו תקליט. יותר מ-16 דקות מרתקות של הגרייטפול דד, שבעצם ראו אור לראשונה רק בבוקסה של ג'רי גרסיה, שנקראת ובצדק All Good Things, אורפיוס.

שמענו כמובן את Eyes of the World מאלבום Wake of the Flood שיצא באוקטובר 1973 ולפניו חזרנו לקיסטון בברקלי הפעם עם Keepers הגרובי מאוד אנחנו ממשיכים את התוכנית הזו של ריח ויניל עם קלאסיקה מההופעה באנגליה ב-1972 Cumberland Blues ומיד לאחר מכן אנחנו נמשיך ונשמע עוד פעם את הג'רי גרסיה בנד בהופעה ואפילו נשמע עוד הפתעה או שתיים ככל שירשה לנו הזמן, וכדי שניתן למוזיקה לדבר, אני אפרד ממכם כבר עכשיו, אבל תמשיכו להזין. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה, שבת שלום, וסוף שבוע שקט. יש עדיין יום אחד לבין המיתרים. נתראה כאן שוב בשבוע הבא בריח ויניל עם תוכנית שתשלב בין פסיכדליה אמריקאית לקטעי פרוג ועוד הפתעות. ואנחנו ממשיכים עם Cumberland Blues של ה-Grateful Dead, Live in England, 1972.

0: חייבים פה פרידה שנייה. שמענו קודם את I Shall Be Released, ג'רי גרסיה בנד, בוורפילד בסן פרנסיסקו, נובמבר 1987, עם מלווין סילס בקלידים, ג'ון קאן בבאס, דייוויד קמפר בתופים, וגלוריה ג'ונס וג'קי לברנץ' בקולות רקע. וממש עכשיו שמענו את אחד הביצועים הראשונים כנראה בהופעה של קנדי מן, יותר משישה חודשים לפני שהאלבום American Beauty יצא בווינטרלנד בסן פרנסיסקו באפריל 1970. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע טוב.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: הפרק עשוי לכלול תיאורים קשים, ובהם שימוש בחומרים אסורים, פגיעה עצמית ואובדנות, ומעשים פליליים האסורים בחוק. כאן הסקטים מעודדת לפנות למרכזי הסיוע לטיפול בהתמכרויות.
3: כל אלה שלא הצלחת למצוא לדבר איתם על התמכרות לפורנו, הם מרגישים אשמים, והם מרגישים בושה, והם מרגישים שהם לא בסדר. ואת המשוואה הזאת, זה הדבר שאני רוצה לפרק. אני לא רוצה יותר להיות לבד עם הדבר הזה.
4: מכורים, שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
5: אלן אילן.
6: אלן אורי.
5: אתם על מכורים, ההסקט בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
6: בהחלט, והיום אנחנו נדבר על התמכרות נפוצה בטירוף, כזאת שהאמת בקושי מדוברת, ואחרי לא מעט פרקים של מכורים, אני חושב, אורי, הופתענו.